0: Þess vegna er það þannig að fjárhags áallan eða eiga að vera án halla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið að þá að fara með þar sem við auka inn til bæjarstjórnar og segja sko ef að það einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári þá þarf að skera niður á móti vegna þess að hallaleysið þar sem markmiðið og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru Já. Mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það sko vandi Íslands ekkert bara verðbólga. Vandi Íslands það að við erum með sérstaka gjaldmiðl sem heiti verðtryggð króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi. Það þarf mikinn undirbúning að því og það búið að
1: búa
0: það. En það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var alltaf átök það var átök við sveitafélögum sem var alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaus átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi börn með fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum það var skorið á það í upphafi þessarar ríkisjóðnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum með stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallalusfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana telja að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skipti og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það að forsætisráðherrann eða fjármálaráðherrann sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég maður bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna er gert er að það bara leita til þjóðan og þar ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti en niðurstaðan er virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beið ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þess að ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítegi til hliðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið með svar
1: ég hef búin að finna göti í þessar ræðinar hérna, til þess að þú segir að vanskil hef aldrei verið meiri og það er aldrei minni en það er bara til þess vegna að sko út fólk að færi ekki lán það er að standast eitthvað greiðslum sem er sko harðar heldur leikasögur að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að þau er ekki inn á þessu markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðnaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
0: má ég aðeins breyðast við því ef það er bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður er rangri leið að þá reynir okkur ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá er að því að það er ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vil fara í og það sem verið er að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegri í byggingarinnu meira heldur en
1: en það skýrir ekki þetta sko að, að í dag fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og þarf að fara þangað, en kemst ekki
2: en mér finnst
1: ég leiðinlega
2: já, má ég aðeins hérna, að því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna áðan þá, þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi um nokkurt hlut eins og þetta mál og nú sem sagt búið að, að hérna að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að, að hérna virða skoðan í fólks vegna þess að að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynni sér mál og, og kýsi eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust en það er hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og, og verður væntanlega brugðist við því og öðru leiti bara vona ég að, að hérna fólk geti tekið höndum saman um að, að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en, en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug, mér, ég tek á hann hattinn fyrir henni yngu svona út af ýmsum málum meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum hún segir það sem komið 5 ára áallun þar sem verði reist byggð 1400 ný rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af það eins og menn hafi bara ekki áttað sig á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir eftir hérna fyrir, fyrir kannski 30-40 árum síðan að, að, að hérna að menn að, að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta er náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það þannig núna að, að það sem sagt fólk fer fyrst í byðl, svo kalla biðlistaplás og það má segja að það sé auðvitað alveg frábært að hafa komið með sér biðlistaplás því að annars var, væri þetta fólk bara allt inn á, inn á landspítalanum svo það náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlistaplásinu eftir að, að komast inn á hjúknarheimili og það getur biðin verið bara rúmt eitt ár eða fer svolítið eftir í hvað, hvað heimili þú velur og hvernig þú velur en, en hérna þannig að, að það er sko mikið verk að vinna og vonandi verður, verða bara þessi rými að, að hérna veruleika sem fyrst það er líka aðteklisvert finnst mér í sambandi við hjúknarheimilin hvað það er mikið af útlendingum að starfa þar sem er náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna en, en hérna það er svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem er orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjanda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert og þá ég ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það börnin þau hérna, þau hérna pluma sig ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við, við svona einflýtjendur í, í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst það ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó að það hefur skánað það hefur skánað, en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
1: Já, það er alveg, alveg ljóst en hérna svo ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þóradóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrunarheimilagsins og þær sjá enga líkur á því að sem sagt, sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. Mm-hmm. En maður, þú hefur reykið í hjúkrunarheimili, ekki?
3: Nei,
1: í þetta fjölum?
3: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hóf störf í garðinum á sinni tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitafélagana og bara sérstætt félag. Og síðan þegar það list var, var því var breytt að þá fór öll svo starfsemin á Nesvelli í hérna, Nesjavelli í hérna
1: Reykjanesbæ.
3: Þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reka svona heimil, en mér langar aðeins sko, það svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndir ekki búin að lúslesa fjárlaga frumvarpi eða þessi tökogn en bara svona hlustað og það kannski tvennt sig áhyggjur af svona varða sveitarfélögin og börnin í sveitarfélögunum fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minka framlög í farsældarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem við tekið upp og farið í

0: skilst að það sé vegna þess að þetta verkefni sem að hérna að mínum mati þarf að keyra áfram og, og mun skila sig síðar í, í góðum árangur hjá börnunum okkar hitt málið hérna börn með fjölþætta vanda sem að hérna svolítið sérstætt mál og, og og mér skýrst að ríki sig eitthvað að trappa sig niður eða út úr jafnvel því meða við það sem hann lagt upp með þannig grillu og kostar, þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríki allar í þessum tveimum málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitum fyrir sko taka pakkan alveg það, það gengur bara ekki upp í mínum huga þannig ég vona nú að hérna það tækist þá að vindu ofan þessu ef þetta rétt eins og ég skilda
1: en það semst að skilja þá eftir hjá sveitafélögum
0: já semst að ríki minki sitt framlega og láti það svo oft sem við upplifa það gegnum tíðina hver svo sem við völd í hérna stjórnarráðinu að, að það hérna kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögum svo smá saman sita þau upp með verkefnin sko það vantar svolítið svona þetta þessa festu og svona já, þarna á milli og hérna
1: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur
0: en þú veist, þetta svona, já það rýmis þetta í þessu, sko
1: Sko, á þessum degi erum við, sko að svo mikil pólitík í loftinu
0: Já
1: Er ekki, þetta bara náttúrulega fjárlögin nýkom fram og stefnur að hann í gærkvöldi og
2: Ef ég má að skrýpa boltan, sko
1: já,
2: ég held nefnilega bara. Þetta, sko það svona einn not, sko eins og ég upplefið og ég líka alltaf að fá að taka undir fyrirvara sem við höfum öll og við séum reynsluboltar að það var ekki ábyrg fyrir einu nema sjálfum okkur núna sko.
1: Þannig
2: að ég ekki búin að kynna mér alla hlutina en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurningu félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu en Við þó sveitafélagana var alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum. Það sem að þessi ríkisstjórn gerði að segja við öxlum það, þetta okkar ábyrgð, þannig að það ekki bitbein lengur, það sem hins vegar orðið eitthvað bitbein og ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reyndað að koma mér á óvart, það hefði bara verið 28 börn sem að þannig ástattum, þetta börn sem eiga, sko, sem alls konar vandkvæði hjá, að því haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð, ég skal ekkit það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri, það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana ekki síður að ríkisins þannig að og allavega kom yfirlýsingin, við tökum þetta yfirsæða ríki og það var alveg ofboðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var benendalaust eins og yfirleitt margt í málefnum fatlar. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það alveg að sama eins og með hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga hvorki Jenny Magnús hefur með sjálfu sér rekið hérna hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það verið að skýra leikreglurnar svo sem menn séu ekki í þessum tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin, vegna þess að það, ég svo sammála Magnús um það, það sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug. En og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér. Og þá komið að þeim tímamörkum að þetta sé verkefni sveitafélagana þegar bú og styrkurinn sé uppbúrin og það eru þetta ekkit allt í lagi með það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem hafa og berja sér á brjóst fyrir að innheimta miklu lægri skatta heldur við rétt á. Nei, það eru öll að blugustu sveitafélög landsins.
0: En ég ætla ekki að fara hérna mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum í fjölþættavanda það sem að máli, eins og ég skilja það snýstu núna það þessi skilgreining á hvað telst fjölþættavandi hjá hvaða einstaklingum og þetta voru eitthvað tæmlega 40 börns uppalega skýstunum sem að gefa út þarna fyrir hvaða dremar árum og það eitthvað að vera

0: að frækki þeim hópi, en ok, við skulum ekki deila þetta, en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður, af því ég er svo opbóðslegu kostnaður.
1: Já, þessi ég ætla að deila það, bara að segja það, ég hlustaði á, á fjármálaráðstefnum sveitarfélaga yfirferð af hálfu sveitarfélagana þar sem að þau höfðu yfirfærið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég, þannig held ég að það hafi verið.
2: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og vernda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta, mér svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt. Ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst. Að það kæmi hérna einhverju teknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og bara hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hef bara ekki trúið þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjánum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þeim var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki, þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
3: og ósýnilega líka
2: ósýnilega og ef menn eru í einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá er það aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrgð á neinu þetta er algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og við og þetta bara alveg eins og með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrir það að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það er komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga, þú veitir 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel eða eru fleiri miðlar sko, involverað TikTok og svona þá er það bara 17 miljardar dollara sem er verið að tala um í þessu sambandi
3: án dómsmáls
2: það verið gert samkomulega gert sátt um þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman aðurvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu en hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum ég meina þetta er notað í kostningum þetta er notað og misnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt Bandaríkjana bara á einhverjum samfélagsmiðli, röflandi þar alla daga, ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir, og enginn getur neitt gert, ég meina
0: Svo bætist þú gerfugreindi við þetta sem
2: Svo bætist gerfugreindi við það, og ég meina
3: Nýtt verkefni
2: verður Þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt, en ég svo sem sé ekki fyrir kannan aðrir lausn á þessu enda, myndi ég sé svo
3: fyrir nokkrum árum síðan, pabbi, þú veit, heppin hafði ekki verið alveg börn á skátíma það var ekkit bara það var ekkit bara góða nótt sko. en eiga við hitt alltaf að skamta skátíma og vera alltaf í samlíka vera við börnin og svona, þetta er því en mér langar að tala um annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem er Reykjavíkuborg Þar hérna komin nýr meirhluti og mér finnst, sko, þau byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segja þetta er bara rétt að byrja, sko, það er bara að segja slökk á keðjusauðinni, það er bara að þeir búða alveg ótrúlega óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt. Tókuðu við svona... Gengdilega stóðum til að búa eins og þau segja. Já, það er ekki bara.
2: Þau voru náttúrulega búin að tilkynna, sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrirfram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar þannig að það er kannski ekki, kemur kannski ekki alveg óvart. Mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið. En ég velti samt fyrir mér er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp. Er ekki bara allir á móti því að missa vinnuna guð með góður ég veit ekki alveg hvernig hefði verið þetta að standa að þessu öðruvísi eða, en allavega kannski ekki svona hratt Nei. Það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgerir strax og þetta hjá Reykjavíkuborg mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta held ég ekki almennilega framkvæmalegt sko með þessum hætti svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit ekki þetta þetta ungt fólk og hérna þetta náttúrulega hræðilegt að missa vinnuna ég get það hins vegar bara eins með heimilin sko þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keypt mér einbýlishús þið er upp á 300 milljónir þó mér langir til þess ég meina það bara ekki hægt
3: nei.
2: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko
3: nei.
0: Þarna erum við komin sko með Reykjavíkurborg þetta svipað með ríki að þýleiti til að hafa verið að reyna að finna leið til að hérna hafa eiga halla á rekstrinum sem eru auðvitað tekið undir það lykilatriði hjá ríkinu og sveitafélögum og það þessi eins og Helga nefndi áðan þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna þar að segja um rekstra niðurstöðu 3 ára má ekki vera neikvæð það bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
3: Er hún undir þessu viðmið?
0: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það sko, ef ég man þetta rétt sko þú eru ekki að satt pullera en þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni að ná fram hagræðingu og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki ég skil það, maður skilu að fólk sem lendir í þeirri aðstöðu en einhvern veginn þurfa menn að hérna ná tökum á rekstrinum sko
3: Ég verð að taka fram að dóttir mín í hópi þeirra sem að misti vinnuna fyrst.
0: Já,
3: þetta náttúrulega slæmt mál.
1: Ég held að staða Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglurnar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
0: Já.
1: Reykjavíkuborgar náttúrulega allt annars konar sveitafélag, öllu en önnur veldur hún svo eigna mikil. Og hún á mjög verðmætar eignir. Bæði fyrir sína íbú og fyrir nágrannasveitafélagin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öll mögulegu slíku.
0: Ná, þú mátt að tala um A eða B, sko.
1: Ég er að tala um og sveitafélagi fær arð til sín að bjallhutafyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipuleggja. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starfsfólk að finna því stað annars staðar vegna þess að það svo stór vinnustöður í heildina en ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðarsamt þannig að það kannski ekkit kannski það rétt sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynslubáltinu finnist að sumt sé kannski farið of gist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafn mikla lífsreynslu en þetta er fólkið sem að hefur til þessu umbúð það og auðvitað ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurinn var kosinn beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi látt. En mér finnst það hins vegar að vera umræðuefni sem alveg konkrétt hægt að tala og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem oddvita þessa ríkstjórna sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslutaldið og njóta stuðni sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko, gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlustat aldrei á fólk og hvort að einhvernir eiga að vera með bókstöðu, með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum það að Inga svona fer dálítið fram og segir það sem að hún ætla sér að gera fær rosaleg viðbrögð svo frá kennarastéttinni en núna kennarastéttin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar varandi viðbrögð við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað traust þar á milli og það bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinn í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
3: Já, já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis, hann var alveg bara mjög ánægð með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg satt við en
2: og það er annað mingu sko, hún núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldri borgurum bara lengi sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta er alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
0: en sko, ég heyri nú einhverja umræði gær, eða í morgun sem að ekki hvort var eftir hérna umræðin í gærkvöldi það náttúrulega þetta þessi, klassíska að vera velta fyrir sér þingveturinn, hvernig mun þetta ganga og allt þetta og jafnvel einhver að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka en hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það að það svo mikið traust þetta á milli þessara þryggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst það blasa við og það auðvitað grunnurinn að því að halda að ríkisstjórnin haldi bara velli að sem sagt, haldi sínu umboði til enda að það sé traust á milli aðila auðvitað alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hversu það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það svo mikilvægt að það sé traust á milli þeirra sem leiða það bara algjört lykilatriði og mér sýnist það verið í lagi eins og ég upplifi þetta
3: Það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti sem sagt að við færum að sækjum aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
0: þú getur verið, sko, með skipta skoðunir en trusti getur verið í stað
3: hún sagði samt, lístið yfir hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisvona mál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var alltaf annar mál
1: hún bætti því reynda við að þjóðaratkvæði væri hjartans mál fólksins, þannig að það væri fylgja hennar en þetta með traustið það skiptir svo óskaplega miklu mál eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarinnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvað málat var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sáttnáðist Það voru tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhverju leiti mistökusti það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkisstjórn þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningur að sé leysast núna með þessu líka þess að Erna sagði sko með tengingu við eða lífverðis við launavísitölumist þetta er náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessara ríkisstjórnar og ég ætla líka að leifa mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttir af leiðinni hingað og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli verið þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í það sem að sko að voru 3 forsætisráðherrar ræða svona um heimshagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndu sem helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átta sig á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
2: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gaman hvað hún vekur mikla athygli Kristrún og stendur sig vel mér finnst hún bara að vera afburða leiðtogi eitt besti leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessar mundir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður að því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílda að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólk út á landi ég hef búið bara töluvert út á landi bæði norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það er ekki gott ég mun að þið sjáum bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og ég bara, mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það er ekki gott að, hérna, að skapa þannig aðstæður í neinu landi að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkurborg að það er ekki nokkur maður sér ekki að það sé verið að skera mikið niður sko yfirstjórnina þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt, nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort það er allt saman 100% rétt og ég er ekki einsti koppur í búrin að stað til að vita það en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir voru oddvit í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara og slá mæta einhvern kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrúi sem dæmi og launin hans voru bara verðum 3 milljónir og ég sagði með mér byrju, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar er bara komin í þá stöðu eins og þannig hjá borginni að þeir menn fá kaupið sitt og svo bara fá þeir greitt verða sem þeir gera þar fyrir utan, ég meina eða bara í vinnunni, eða vinnutíma er þetta bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt, mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram og mér finnst að þetta skoða þetta þetta hefur stundu verið gaggrínt og ég veit ekki hvort þetta er svona mikið á þinginu hvort þetta er svona mikið hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki en þetta er eins og fólk sko, svo bara, það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gaggrína þetta mikið og svo bara alveg stend þagnaðir leið á þau komnirinn á þing eða inn í sveitastjórn og þegar og þó að mennum, mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir, þetta sé allt í lagi en ég meina þetta snýst samt um traust og um það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna að þeir, þeir láti þetta líka ná til sín, sko, að þeir, þeir fara undan með góðu fordæmi
3: Já, já. Sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi að ég held ég færi alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega að ráða sér aðstofamann ég held þetta að sé þannig, til dæmi sko
0: Ég man ekki hvað prósent er þetta, öðru leitt er þetta rétt held ég sko.
1: Ég man ekki held ég sko Reykjavík borgmeistarstum tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakaupi. Ég vil taka undir það með Ernu. Mér finnst þetta líka spurningin um það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn. Það verður að fá elli laun, ég ekkert að tala það, en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjóðu og finnist að vera allt og mikið. Ég ætla bara að játa það að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn. Hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnu nánast, ég ekkert að segja að það hafa verið laun sem endil allir eru öfundast yfir en það, það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski ántillist til þess að það líka hugsa að menn geti unnið einhver önnur störf samhliða.
3: Mér langar að þið voru að tala svona
2: Svo eru sumafríin bara, ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr tveggja hálfsmánaða sumaleyfi og
1: bæjarstjórnar ekki, það er alltaf borgarásfundir í
3: Það mér langar hérna því að við voru að tala svona munin á, á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og, og landsbyðinu sko Magnús er náttúrulega fættur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarítar allan í Ólafsvík Varstu bæjarítari líka?
0: Ég var bæjarítari
3: og svo í Sandgerðisbæ og hvað segir þú um þetta? Og þá talum við líka í atkvækriðslunni sko, að landsbyrðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já finnir þú hennan?
0: Já, þetta er náttúrulega hefur meir og minna verið svo langt sem ég mann sko. Þessu umræða út á landinu sagt, um þetta og margt er mjög skiljalett og allt það sko, og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnar menni eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu hinn og gjald af hinn og þessu, þetta sé landsbyggarskattur menn tölu líku það var ekki rétt hjá muna þegar var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggarskattur þetta fer oft í þetta sko. En þetta er aðstöðumunur það nú bara sjá það allir það ákveðin aðstöðumunur bara allmest ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það, og það er auðvitað ákveðna ástæð fyrir því sko
3: þannig að hérna, ég er náttúrulega ekki verið með sjúkrahús á hverju stað
0: og það er náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer, en oft ekki þannig að þetta er svona bara eitt af þessum atriðum og það eru þetta er hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það er svona margt sem spila inn í þetta sko en það er þarna mér eru oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða voru það að tala landsbyrðin annars vegar og höfuborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að ég bara, þú veist liggur í augum upp og annað ekki sko
3: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins hann var áður sko og þegar ég var að tala við hann sko krakka sem tala önnur tungumál hvernig er það þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá sagði það er mikið hérna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingunir í allir pólverjar þannig að þá erum við bara talan tvö tungumál en ekki 14 eða 17 í einu bekk og þá yfir þetta bara tvö tungumál
0: Við þekkið allir með suður frá allir með suður sem bæði í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko ég man ekki alveg tölun allir með þessi í Gefnaborg í Garði í leikskólanum hvað voru börn af mörgu þjóðverðnum í raunum voru sko í leikskólanum, einhver 100 barna leikskóli. Það var ótrúlega mikil fjöldi eða þess að hátala.
1: Mér minnir meiri sé bara sko, í skólanum á Fáskursfirði í Fjarðabyggð að þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar töluð hálf barnana eða eitthvað slíkt. En, og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði þangað sem þurfti að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði þannig að, að þetta og það sko var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við létum og meiri sig að í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall Fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið það var 27% en það eru auðvitað að meta það með öllu mögulegum hætti og það var álverið var þar undir og alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að, að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skila okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri
3: ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna
1: sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna og það komið þar sem það kom að það var hvað að voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB aðild því að ESB aðild áttu aðild að reglunum sem verður að innleiði þitt land en þá bara verður að gera svolítið taka inn og þess vegna fannst mér líka alveg frábært túlkunin á því sem er rétt að menn voru alveg gekk maðurundi mannshönd að tala um ágæti samningsins núna en Ísland er í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta er ekki rétt leitt inn í landslög og ESA er búið að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það er ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
0: hérna að því ég er nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessar umræðu bara reynlega fyrir vonbrigðum sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem að þekkir frá fyrir tíð eða eitthvað halda fram á einhvern hluti sem að maður veit sjálfur að er bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko og það allir með vombriður sko og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkus hverjir eru allt í hennu hönd í hönd þannig að samherjar í þessu máli sko, það fannst mér mjög áhört
3: Já, fyrir spegjulegt sko kom óvart þetta
2: En mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg mikla rangfærslur í báðar áttir, ég vann bara að segja það og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja þetta. Ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út á sinns, ég bara segja það, en það alltaf aðalega samfélagsmeilarnir, það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara og hérna, ég bara hætti að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagaðist nú mikið þeirra
3: Margir sem skoðu sjálfan sig þar
0: Já,
3: að vera svona nú þetta heldur að verða sko marathon þáttur
0: já,
3: ef ekki að banta að marbara þá nú erum við að fara að hætta þessu
2: heyri. Nei, mér langar aðeins bara ef ég má áður en við hættum að ég fór í ferð hérna Krísuvík og hérna Þorláksöfn Eyrabakka og Selfoss í gær
0: já.
2: Bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þeirra nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn að rífast og svona þá var bara að koma í Þorlákshöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé einhver kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorlákshöfn og það eru stór áform allavega ef þau ganga nú eftir en hérna en það var allavega gaman að koma svona á einhver stað þar sem var bara gleði og bara einhver hérna svona bjartsýni ríkjandi mikil uppbygging atvinnulífinu og svo fórum við svo fórum við Selfoss og þar var verið að setja saman þið veitir brúar gólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í hérna í þessu mánuði og hérna þetta bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg kostar 20 milljarða og svo verða veggjöld það til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja já, mér, þetta var bara rosalega gaman og hérna skemmtilegur dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðan og bjarsýni einhvers staðar
0: en sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna, þekki ég nú aðeins til og tek undir þetta með en það er sko talendur landsbyrðin og allt þetta sem við rættum áðan að það er bara ansi víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það er mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara á Suðurnesjum mikið í gangi þar og mikið lögur, mikið uppbygging og fólksfjölgun í því hvað og hvað þannig að hérna, það mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið það bara þannig
1: Ef ég má líka ljúka á svona einhvern mann sko þá ég því meira sem ég ferðast þeim samfarar eru það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrifir og veðurfar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóðsí á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæði greiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott marga hætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möller ger. Við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það eins og það hefur verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum á móti niðurskurð og lækkun.
3: Fast saman í það.
0: Já.
3: Erna, Magnús og Helga, þakka ykkur kjærlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
3: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Og næst ætlar Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan Akureyri að ræða við Gunnar Smára alþjóðamál. Skömmu eftir að þeir töluðu saman þá í rauninni breytist allt með því sem við vitum núna að Trump átti spjall við, við Bjarna Benediktsson sem þá var forsætisráðherra fyrir réttum tveimur árum, skömmu fyrir alþingiskosningar 2024. Þannig að þeir skulu horfa til þess að þetta viðtalið tekið áður en og flutt áður en þau tíðindi urðu.
8: Þá komið að heimsmálum með Hilmari Þór Hilmarssoni, prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
9: Sætlustu.
8: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkina sem hann málaði með bandaríska fánanum. Hvernig finnst þér Íslendingar að taka þessu?
9: Jú, það með þetta náttúrulega áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það komið rauður litur yfir okkur og líka og settur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland, en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli sko, hann setti líka kort á, byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka Ég veit ekki hvort hann er í grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að gleypir fjölmiðla og sum stjórnvöld rjúka til, íslenskt kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar, en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann, en ég held að við eigum að spara svona stórar yfirlýsingar því að hérna það, sko, bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt, þetta bara þetta kort þarna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gerfigreind eitthvað gerfigreind búa þetta til og verið að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna bandaríkin á það vissum sjálfstætt ríki og allt fram með göttunum, en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanlandsneyslu sína það þessi harðir í hotna taka og miklar yfirlýsingar vandinni það er auðvitað smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrinna hann, hann er mjög hörn
8: en þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna að sendirabandaríkinn hefði verið tekin á teppið á Íslandi
9: Já, þetta fór víða það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjáu ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofan í Íslandsk stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar Ísland það hætta, hann ódreiknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem orði að sem að nöðsynlegt líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut ég veit ekki neitt nema að þetta er svona ákveðið tákgreint mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki kemur upp og það líka leið og ég meina ég til dæmis ég bara umbæði dætt í hug og brettum útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að breyta heiminum og bandaríkin lögðu áslá að leggja brettland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með að bandaríkin náttúrulega ekkert að láta bretta heyra það og talaði það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það heyra það but do it in private þú tala við það á baku lokaða dyr og það sem að Íslands stjórnvöld er að gera líka er að tala við bandarísk stjórnvöld á baku lokaða dyr, hvað er að gerast hvað er eitthvað meininga baku við þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fór að sjá að Donald Trump fór að segja hérna hann ætti tunglið þá finnst mér eitthvað nefnir vera orðið eitthvað farsi, það var alltaf að taka neitt marka á þessu. Þannig að og ég líka myndi vilja sjá að Bandaríkin væri að gera eitthvað hérna sem að væri að þrengja á okkur. Við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilja ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklugum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi, það er eina sem hefur komið hingað til.
8: Hann hefur ekki talað um... Stoppaður öfurlega það að Íslandikar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir Trump-stjórnin bara drapi í þessu?
9: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland, að hún gengur út á þetta. Það er ekki sett út á vöru og þjónustu viðskipti, en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá, auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu. Það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast á norðurslóðum og svo er miðleiðin að opnast, þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað er kallað, djúpsáarhöfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á, en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjum að þyrfti að ræða það við Bandaríkinni, það er að gera, ég held að þessi er mjög treygir og það er ekki, á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkin, það geti líka pyrra NATO-ríkin, þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við kínverja og við höfum ágætt samskipti við þá, en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau, en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný af staðin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti ekki tekið hlutverk Bandaríkjanna í öryggismálum. Það er algjör misskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum, það eru það sem að nú eru Bandaríkin fann að hafa svona mikinn áhuga norðum, það er út að sólita samgerðni þar og þess vegna eru það um Grænland og Kanada og Ísland er líka líkiland í þessu sem þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa þá aðstöðu sem þeir þurfa, en að halda það að Evrópusambandið geti komið inn til að sko, samkeppnin að þessu svæði verður milli Bandaríkin annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman, þar verð þessi aðlæmunum takast á. Evrópusambandið er ekkit aðil að þessu. Norðurskautsráðið sem er aðal samráðsvettvangurinn, þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo er það Rússland sem er með langmestu strandlengjun og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið þarna, Norðurskautsráðið sem eru Noregur, aðalega Noregur, Svíþjóð, Finnland og Ísland líka. En að við erum þarna í þessu ráði og hérna Evrópusambandið er mörgulega áengan rétt að þannig sé, það eru aðildríki sem eiga rétt og það er mjög skrítið að sjá það, að halda það að einhver alþjóða stofnun geti venda smáríki ef það er einhver ágangur gagnvart stórveldi. Það er algjör miskilningur á því hvað alþjóða stofnun getur gert. Hún getur ekki, það er mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóða stofnun treystir á eitt stórveldi. Því að sko erfisambandi náttúrulega efnast er stórveldi en er ekki örgislega eða varnarlega stórveldi, treystir á annars stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá, þannig að sko þetta er voðalega mikill miskilningur um það, en það er náttúrulega verður mjög hörð baráta og hún fer harnandi og það er af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í margpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munur takast á, þess vegna þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þú eru, við höfum einhvern annan valkost. Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðan er í dag í öryggismálum, þó margir við hvorki Evrópusambandið nýja einstök Evrópusambandsríki. Það gæti hugsanlega breyst, en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið. Þannig að við, og það er annað eins og máli, ef að þú ert búin að fela einhverju ríki varnir landsins, það er ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa í Íslandi hafa ekkert sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO, ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskiptum við þetta land sem er búið að þýðir ekki til að vera öskra og alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig. Þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og, svona, og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu sem að landa áratum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sem móðgun og svo framvegis. Þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með varnarsamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp þá betra að gera það bak við lokaða dyr. Þannig að ég finnst svolítið eins og Íslands stjórnvöld svona séu megi passa sig og sérstaklega eins og veist að nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörðu viðbrögð frá forseta sem er, við vitum að er engilega reiknátt hvernig hegða sér og það er hættu spil
8: að mínum að til. Með að við svona síðustu öryggismálastefnu Bandaríkjana þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala um Monroe-kenninguna að Bandaríkjana eittur tilkall til allra þessar ríkja. Þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þau eru að tala sameiginlega hagsmunni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmunni Bandaríkjana sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmunni það bara ef þú skilgrinir hagsmunni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmunni Bandaríkjana þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur lengt í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúba og Kúba er bráðum 70 ár sem er búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin er að reyna að kúa Kúberja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu. En það er svona þið dæmi það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með Bandaríkjunum.
9: Já, sko, varandi Kúbu og alls konar svo, Íran og alls konar svoðið smál, þá er aðalvandi Bandaríkjuna, að Bandaríkjuna er svona crusader state, sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins, þess að taka upp sama svipa líðræðis fyrirkomulega sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona krúseiturstil þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga að taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem er líka stórveldi, hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt, þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt það er viðþorfið, en Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því það kallar á stöðu árestra varðandi Ísland þá verður talað af skjólskenningar það er virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það er eitthvað sem Evrópa, margir Evrópa leitt og hafa alls ekki skilið, held ég almennilega, að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt. Og af því að við erum leikilega aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana, þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðili, stóra aðili síðast að hafa of mikil afskipta á okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hagsmunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu. Þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vöruviðskiptum, þeir hafa ekki sagt við okkur til megið ekki verið viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vöruviðskiptum er Kína. Og
8: það er ekki Hilmar, sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það er svona stundum kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjana en ég held að mörgum Kanadamenn eða margir Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem ja, tilvistar baráttu Kanada. Ástæðan sem er gefin upp að hafi hérna, leist upp samningarnir viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjana var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við. Þannig það er svona það er dæmi um að þessi ríkisstjórn Bandaríkjanna er að gera kröfur til landa sem er innan síns áhrifasvæðis að Bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður.
9: Og þetta er ekkert nýtt í Bandaríkjunum, þetta er þessi sögu alveg til 1890. Ég var að hlusta forsætisráðherra þegar að Kanada að flytja ávarpi þjóðarinnar sem var bara YouTube. Og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrenni við Kanada, þetta er bara þessi löngu landamæri og þetta er alltaf í návígi og hérna þannig að og sko auðvitað er þetta vandamál. Kanada reyndar er land sem er 100% fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessum 50% tollum með hvað er á Bandaríkjunum með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðist tölvöld hart við, þeir eru fannir að tala við Kínverja meirsa öryggismál og að því vegna stærða sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernar aðgerðum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökarn á milli þegar ég bjó í Bandaríkinu þá voru landamæri Kanada og Bandaríkinu þannig að það voru engin ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamæri fyrir þessu þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað þau gera, Trump hefur frægur fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og miða við þetta 40 miljónar land og miða við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt Bandaríkin hefur beitt svona eða hótað og beitt tollum áður langt aftur í tíman Það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland. Ég man ekki eftir að það hafi nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland. Þannig er ákveðnara erjur. En þessi Bandaríkjum þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsins þegar Norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með Kínverjum þá er bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið í samstarfi við Rússa og það er það síðast þessi Bandaríkjum þurfa á Norðurslóðum. Þannig ég í fyrsta lagi þegar var að tala að Bandaríkin byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og að það var Mexiko komið inn Mexiko og land upp á 160-170 miljónir manna þetta er ekki mjög ríkt land en þetta er mjög öflugt land og svo er Kanada mjög ríkt land 40 miljónir manna ef að þetta bara taka þessu löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að Bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íran og þá verður Bandaríkin alveg komin úr leik í stórveita samkeppni við Kína, Austur-Asíu, þú getur ekki gert neitt þar það er alveg fáránlegt þannig ég held að segja þessi hugmyndum að var hann þennan fána hans er komin yfir Mexiko og Kanada það verður aldrei, þetta er náttúrulega bara og ef þá að bara alla fara að gleypa tungli líka ég held að sé svona, sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá þetta er bara svona algjörðu brandari en ég meina, auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjuefni, en við höfum ekki séð neina slíkar aðgerðir gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðnar hótanir við Grænland, en það er líka vegna þess að þar eru auðlindir sem Bandaríkjamenn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir sem er svo Ted Cruz sem hefur verið forseti frambjóðandi hann var að tala þá í öldugardeildinni, ég sá bara á YouTube bara nýlega að það verið að leysa sko því að nú staðan að þú var þetta sjálfgefa málma sem að Bandaríkin þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala það að verið að leysa hann manda við því að Bandaríkin tækju yfir Grænland. Við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem eru þetta námur sem eru til að það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo er margt þessu ennþá undir ísen samt sem áður það við tölum verið möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki í menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirnar sem verður að tala á Íslandi er ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að fórseti Bandaríkjanna fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál. Þannig að ég, sko, ég sé ekki alveg hvar ógnin er. Ég meina, kortið raunverulega er marklesa. Það væri hernaðlega væri bara sko, það væri mjög afdrifið til bandarginn eða ætlaði að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland þá skil ég alveg út frá stórveldasamkeppninni að bandarginn þurfiði meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhandla Grænlandi sem meðhandluð okkur þar að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst íslensk stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan dönum þegar við erum losna undan dönum þegar við vorum blá fátæk þegar bandaríkin hernum í Ísland og, það, og hluti bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæðar við gerir vannmetin, þessi innviðirnir sem þið sköpuðu, tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér um ári áður en að Dani losnaði undan Þýskalandi að þetta hefði saman með að Dani skildi lenda undir Þýskalandi en allavega þessi ég hef líka saman með grænleitin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra undir dönum er landið svona hrikalega illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hagkerfi sem er algjörlega ósjálfbært og það með að geta bandaríkin spila okkur hlutverk en ég finnst ekki sem íslensk stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það er líka mistúkaldi hjá bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drög af hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna bandaríkjumenn aðstöðu og grænlendis við

0: að sjá það að bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur á okkur sem væru sem myndi gera okkur alveg ólíft ég bara ekki séð að koma, ég held að þjóna ekki hagsmunum bandaríkina að gera það og var aldrei Kanada að þjóna það ekki hagsmunum bandaríkina til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og Vossens er á því að Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta hann fer og hittir Xi Jinping það eru mikið að viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu það mín skoður, ég vil ekki gera ómikið úr þessu og þessi áhugjafn
1: Það vaxandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann umvel að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjana þannig að næstu nágrannarnir Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það ekki endilega þeir séu að spáði að herinn komið þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla að nota hversu samþjætt viðskipti á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem vill orða það og ég meina það er afstaða það kemur fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada, þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næstu eins og Já, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða.
0: Já, sko, þegar heimurinn eru margbóla, þá verður baráttan miklu harðar eldri en hún var og það mjög eðlilegt í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt viðskipti, samráð í öryggismálum og alla skapaðan hluti. Og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við Rússland og þetta alveg dæmigerður leikur, sjáðum við sér hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðastlega sjálfstæði er í spurningamerkjum þakkar það sé að við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þessi sem ég best veit, íslenskir aðeilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við Rússana tala við Kínverjana, kom sín Kínverjs sendinum til Íslands í Marja
1: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var
0: Ég ekki viss alveg, nú Davíð Oddsson fallin frá það er við að spyrja hann þetta en ég held að þetta hafi líka verið taktist þegar Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu við alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem áttu rétt á því við erum aðildarríki takti eftir því þannig að vera Evrópusambandið Holland og Bretland að reyna að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá alþjóðastofnun þetta pirraði mjög starfsmenn alþjóða gjaldeyrissjóðs sem ég veit það hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heyrt frá eftir heimildi sem ég treysti Þannig að þetta var taktist. Ég ekki viss að hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt landarna. En þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóða gjaldir svo sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímpunkti sagði bara band þannig kallað executive director stjórnarmaður bandaríkjana og að þeirri bandaríkin getur fallist á þess að fyrirgreiðslu til Íslands. Og þá þýtti ekkert lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut. Þannig að Ísland spilar svona líka. Þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamningi Bandaríkin og með hérna og hérna við séum í NATO þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástandið þess og það þetta var þetta stríð þarna í Ukraínu og við erum að loka sendir að allt þetta, en til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur við þurfum að halda öllum leiðum opnum, alltaf ekki að loka sendir að því stórveldi, við erum að grafa

0: okkar einn sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarma á okkur. Ég meina, okkar fiskimið voru rænd áratugum saman. Það var ekki gert af Rússlandi, það var Bretland sem gerði það, NATO-ríki, sem að meiri sagði að hluta að þess tíma sem þau voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu. Hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandin sem hét þá European Community þá? Það var ekkert að þjóna okkur. Þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin, það voru þau ekkert að þjarmað okkur, við vorum í samskiptum við Árum Bjarni Bendisson, Ólafur Thorsson opnaði fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland þetta okkar hafnabann. Þannig að við þurfum að hafa, við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastríðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og þannig að við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neið minka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni. Við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd. Og þar náttúrulega eins og segja Kína leikilatrið og þar þyrfti Rússland til lengri tíma að vera með. En því miður ástandi svona þarna og meðan að bandarginir að semja hérna, frið í verðandi þetta úkrænistrið að þá...
1: Er ykkur alvar á baku það, Hilmar? Þess að sendinend bandarginna til Moskvu og kænugars, þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu.
0: Sko... Það hefði þetta semjum þetta stríð eða hefði verið gert í byrju. Það fóru fram alvöru samlingar við þar í Istanbul á sín tíma. Því lengra sem stríði gengur, því erfið að verður það. En, og að semja. Vegna það svo mörg ágreiningsefni. Það landið, ágreiningsefni landið, það ágreiningsefni hérna stöðu Úkraínu stríði loknu, það ágreiningsefni stríðskaðabætur, það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá. Og svo framvegis. Og Evrópusambandið þannig að það vill ekki einhvernig tala, reyna semja. En það kemur að því að það verður að vera ykkur lausn á þessu, hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict. Það alveg rétt að líkurnar á samningum eru ekki miklu. En það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsamband. Og segja eins og sagt var í Úkraínu, ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá segir þér Rússland. Nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir og hérna og það ekki bara því að hérna það er að því það bara vopnin ekki lengur til og mér að Evrópa ef hún myndir lendi í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja vel sér líkleg þá hún líka eiginlega alveg án loftvartin. Þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtóis og Kaju Kallas og þetta leið sem hann að stjórnvöld á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu. Það að segja sko það að það var stríð í Úkraínu, það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO. Það ítti þeim inn í NATO. Það þýði það að það komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðum, ríkið norðurskjöldsraðum sem komin í NATO nema hérna Rússland. Og þá Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá meiri spenna á þessu svæði. Þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki um það þegar við verið að stækka NATO. NATO var 16 ríkið þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samti svona kaldastrís stefnina gott Sovjetríkjum sinni tíma hann var algjörlega á móti allir þessar stækkunum svo er búið að stækka 16 ríki viðbót komið miljardur manna að inn og svo enda með því að bandaríkin hvorki geta en ég vilja staða undir þessu þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt þannig að mikið af þessum vanda sem við erum með eru bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman. Er tengt verulega leiti stækkun, endarvissi stækkun NATO sem að síðan bandarikinn hafa engan áhóð lengur að búa að afskrifa þetta og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbröð rúsa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að bandarikinn verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þegar eru hrætt við sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni, verður það Rússland og Kína saman óbáslega sterk á þessu svæði og Bandaríkin í veikri stöði í samanburðum og líst sérstaklega þegar þeir eru komnir að rífa stinga við Kanada sem mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera. En þetta, við erum ekki að kalla þetta yfir okkur einhvern vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% af verkið landsframleiðslu til þetta varnarmála. Og Bandaríkin gætu mjög svo Donald Trump gæti bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en þeir farið að skamma mig. Þannig að sko þetta fólk, þessi utanríkisráðherra Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þau lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þetta sem ég segja. Allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það sé á bakvið lokaða til þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sé að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem að hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
1: Já, en bara ég nefndi, að ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kænugars, hefur eitthvað trú á því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, það markmið þeirra ekki endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðalpakkin það að Bandaríkinn vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vitkov virðist vera mikill, hann dáist að Putin, menn það virðist vera mjög gott samband þarna milli. Og ef þú ert að semja, þá þarf það að hafa einhvern aðila sem er hlutlausari, sem stendur í meiri fjalla frá aðilum og tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna, sko, þessi púntar sem hann kom með, hann hefur komið marga punkta, hann alltaf með einhverja punkta, þetta virkar að vísa aldrei, hvorki á gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu, að þá þarf þetta að vera eitthvað sem að vera að fara einhverja millileg, en hann er greinilega, hérna, togast á, já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna, Trump vil ekki vera með það borðinni hjá sér, hins vegar þá á togast að líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland og þannig er algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkjana þannig er að hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkjana og Bandaríkin setja sína hagsmuni nummer eitt og það er algjörlega ljóst að þú ert að horfa landakortið og þá margpóla heimis orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkina ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það er önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaríki Bandaríkina miklu meira máli þannig ég held að sé ákveð jákvætt að minn sé að tala saman og Trump sé að tala við Putin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínu við Rússland hafa mörg markmið og kannski stærsta markmið er betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem er að fara til hérna Moskvu til að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki stofnum sem að halda það að Bandaríkin fara ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér okkur og vilja varða samningu okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að þið þykir svo vænt íslendinga. Það regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kafbátaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu Íslandi sem þeir hafa. Og það þjóna líka okkar aksmunum. Þannig að eitthvað leið og varandi megin gallið vissar skjólskenningar sem að vera haldið alveg eftir sá, að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveldum það, að það muni venda smáríkið, jafnvel þó að það sé andstætt aksmunum stórveldsins. Og það er grundvallar miskilingur og þannig að stórveldi þegar ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir, að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim er ítt til hliðar, í stórum málum. stórmál.
1: Herðu, við vorum að ræða áðan Kanada, en það eru líka breytingar í samskipti við Bandaríkjanna og Bretlands. Það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump verið þurfa að gefa undir fótinn að Argentínumenn geti gert kröfu til Falklandseyja og Bretar ættu ekki að reyna að verja þær. En svo gerðist það í, var ekki gær, þar sem að Miliband utryggisráðurra kynnti það að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin. Og þá voru menn í Bretlandi að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að það sé gert með blessun Bandaríkjanna. Þannig að verði menn sem voru velta sig fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars vegar þá bæla passar þetta ekki að Bandaríkin samþykki þetta nema að Trump bara sé þól ekki Netanyahu álengur og vilji helst að bara hitta sig mest undir honum. Vegna þess að Bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, Bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptum forsætisráðherra Bretlands við forsæta Bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni. Að menn bara gátu eða ekki ímynda sér það að bresk utaríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá Bandaríkjunum. Hvað heldur þú?
0: Ég sko þessi þetta special relationship það vísir þetta vinsótt kjörsebjóta til held ég. Ég hef aldrei tekið mikið marka á þessu vegna þess að í setni heimstyrjöldinni ég var að tala með því þegar ég var að tala saman Bretarnir og Bandaríkjamenn á Bretton Woods fundunum og fjármálaráðherra þegar Bandaríkjanna baði á að skamma Bretana í hugloku herbergin ekki fyrir framan alla að þá var aðal stefna Bandaríkjanna að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin Þannig að þetta special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unibom. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo kom Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja vera Unipol og eins og nýtt frá 91 til 2017 eru Bandaríkin Unipol það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfið það kalla Unipolar moment það verður ákveð tilfæð sem Bandaríkin eru allt kerfið verður Bandarís að öll stofnanetnar sem að Bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist alþjóðavísistofnun og framvegist en sko með Bretland ég hef aldrei haft mikla trúa sko, með Falkland segja þá veltið maður líka fyrir sér Bretlandir í NATO og hérna Falklandseyjar eru hluta Bretlandi og nú er vináttusamband milli Argentínu og Trump og við skiptum að Trump sagði sér að hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef því að láðast að Falklandseyjar og breski sjóherinn er miklu veikari heldur en að var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: Það líka fundist ólía við Falklandseyjar þannig að það meiri vilji hjá Argentínu að ná eigunum undir sig.
0: Já, þannig að sko, það var tölvöld mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjar stríðinu 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit ekki hvernig þetta verið núna, allavega líka fyrir, ég meina, nær fimmtagreinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það talaði að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrási Tyrkland það sem mjög slæm samband með Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að það átök með Tyrklands og Ísrael þá myndu Bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við Bandaríkin er Ísrael, það er ekkert annað landi í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sérstakt samband, það er bara Ísrael ekki Bretland Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki að Evrópa sem þetta er stórveldi, að þetta er ekki federal state, þetta er 77 þjóðríki og það er háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá er það samkvæmt minniskilgreiningu ekki stórveldi. Hins vegar ef að Evrópa sem þetta fer lengra í samruna, sem margir vilja að gera, þetta verður eitthvað að nálægt því að verða federal status á Bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum að þá muni Evrópusambandið fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í öryggismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en bandaríkin. Sko, utanríkisstefna Evrópusambandsins og Bretlands, hún verður alltaf mjög háð bandaríkjunum ef á meðan bandaríkin eru með þessa öryggisreglu. En þegar hún fyrir að minka eða ekki til staðar lengur, þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna Witkoff með allt annað á dagskrá heldur en hérna heldur en Kaja Kallas hann að gera allt aðra hluti sem að Evrópusambandinu bara líkar bara mjög illa þannig að þá verður breykkar bylið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með, með bandaríkjum með vartasamkomala og allt þetta og í öryggismannum höfum við fyllt bandaríkjum þá þurfum við allir að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja bandaríkjana og það ekki stað sem smáríkið þurfa að reyna að leta ekki á milli
1: það meðlum svo því sem að ég dró hérna, Bretland inn í þetta og það það verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utaríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það að þá þurfum við ekki að vera með sömu stefnu og bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna, utaríkisráðan Íslandi kallaði sendiherra bandaríkina á teppið út af kortinu og svona, í tengslum við það þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna, það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendinga getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur. Sérðu fyrir þeir að út úr þessu, þannig eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur verið hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur verið hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku öfugt við það sem að þú ert eiginlega að leggja til sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utanríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona hringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirveguð hún ekki stór yrðaglamur ég með að ræða fósistrættur kanda hún var mjög yfirvegu og hann tók að sérstaklega fram að hann vildi ekki stigmagna þessa deilu hann vildi bara haldin innan einhverja marka þetta allt mjög yfirvega hjá honum
1: en Hilmar, Þannig, samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir eru að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann er að tala þarna þegar játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað hluts, eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar hann er að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada gagnvart Bandaríkjunum
0: Já, það bara alveg meiri sjálfstæði fyrir lands og Kanada að hafa brenninga brýr, að opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt. Því með auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og Bandaríkin og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland. Við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi. Ég meina það ekki langt síðan að forseti Íslands og íslenski ráðamenn fara til reglulega til Kína til að halda uppi góðum samskiptum. Og hérna við erum með fríverslunarsamning Kína, við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði við höfum lagt á nú að vera beint flug á milli Kína og Íslands við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka, auðvitað ekki að þeir að tryggja sig, þar að segja þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur milli Kanada og Bandaríkjana sem hafa leitt til hótana tolla, þetta gerist þessu sé í 1890 hann talaði það var fórsett það er sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir að þeir lenda í deilum en ég meina, en ég held að fórsett það Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og bara allt vel rökst það var alveg ljóst hann alltaf að opna fleiri leiðir sem alveg algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef að við erum að lenda í deilum við einhver aðla þá reynum við að opna aðra leiðir þess að eins og ég segi var þetta í Rússland, ég vil alltaf hafa sendir á opið og ég vil alltaf hafa að því að sko, Rússland er þriðja stórveldi þó að sé veikar með veikar en hinn halda öllum samfélum, allt sem að loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði þannig að sko, það sem hann er að gera algjörlega rökrétt, því hann veit ekki hvað við fórsist í bandaríkina næst og að það bara heimurinn orðið margpóla Þetta var ekki svona þegar heiminum var Unipol, eftir svona 2017 og síðustu ár eftir það, eftir að verða áratugur, hefur heiminum verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar milli Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina reyna að vingast við Rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu þetta verður svona tafl en ég meina ég held að það sem að fórstæðan kannir að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og þannig að gera það líka jafnvel þó að veru skiluru mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkjanna og Kanada það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka við þessu markinn ef þetta verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada 100 sinni stærra landeldur en Ísland að fólksfjölda Og hérna það svona það sem ég kalla middle power þetta ekki beinlínis smáríki þetta svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo andi þú nefndi Noreg við þurfum náttúrulega því EES samningurinn við erum með sameiginlegan aðgang að sameiginlegum markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg það kemur að sjálfu sér við erum í miklu samstýrt við Noreg það verður alltaf þannig við erum að því bæði á vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með Evrópska efnahagssvæðið, það örugglega stöðust verið að tala það, var þetta í Bretland þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það en ekki þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja hvar ætlum við að vera og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég aðeins skjóta inn að því þú segir við verðum að velja höfum við nokkuð frelsi til þess að velja Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áhrifasvæði þannig þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðila, það bara dream on eins og slettur.
0: Nei, það ekki, það myndi kalla mjög herrið viðbrögð því að ef að við verðum að sko, þú sást hvað gerist þegar að kýmverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærsti útflutningsríki heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut, eins og þú veist beltobraut, þeir eru náttúrulega tvo banka BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna svo eru þeir með Belt and Road og beltobraut og þeir eru allstaðar að reyna að koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings Og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súuskurðunum, Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðinu sem hægt er og þá er alveg eðlilegt að þeir fara að horfa norðurslóður og þeir nýta sér að það er allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir betri aðgang á Rússlandi og þá komur þessi hugmynd um að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjúsálítið Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samlega með Bandaríkjum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá verðum við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldum þá er eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin en við hefum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin, ég held að það sé og það er að sem hann er að gera í Kanada, vandamálið fyrir Kanada er það að nánari samskipti við Rússland við Kína, að þá eru þeir þar vakna spurningar um Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki lýðræðisríki þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref því Kanada eins og við með svipað lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum á gildi og viðhorf til lífsins og allt lífsstíl, stjórnsýsluna og allt hagkerfi, þetta er allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir Bandaríkin fyrir okkur. Við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þeir finnum lítil og þá er Bandaríkin augljósasti kosturinn þannig að fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfir þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var hann að taka það yfir líka og ég er ekki við sem að megi að það sé að taka þetta mjög alvarlega, hann er að storka og þetta er maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann er alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breyta umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, eða það með kortið var svona eins og að vera að gefa það í skyn þannig að þetta er svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirvegu ég meina ég ekki að segja að það hafði ekki verið í lagi að kalla sendi herran á teppið og tala við hann þetta mál, en ég myndi ekki gera neitt meira, ég myndi bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöðuna og vera bara rólegur það hefur ekki gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með Lýsins og Bandaríkina sem ég veitum sem að kallar á ykkur hörð viðbröð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum, alþjóða fjölmiðlum það síðast öllu sem við þurfum
1: Herru, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrið svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta. Já,
1: takkilega. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og við ætlum að enda samantektin í dag á Esjunni. Sigur Páll Ingibergsson heitir áhugamaður íslenska jökla sem að lagði það á sig að labba upp í 800 metra hæð með málband held ég til að mæla skablin í Esjunni sem að brána. Hann telur að hann bráðinni muni leysast upp á mánudaginn þannig að ef þú ætlar að fara upp í Esju og skoða hana skabl þá þarftu helst að fara í dag eða morgun en við segjum þetta gott í bíli verið þið sæl

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrir um veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli. Nú eftir að Páll fallin frá, ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflinn myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflinn með vísindarlega maðfyrðum og hann komin hingað að Rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákvað sjálfur að bara gera athugun
1: Nei, lengri aðranda sko, en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því þá ég mikill eins og þú sagðir hérna áhuga maður jökla, ég hátfyrringur
0: Hátfyrringur, já
1: og alinn upp við það þetta mikla útsýni einstakt
0: Einmitt
1: og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru hérna sem eru bara stækka því að það er hérna að því að það er minka og minka og ég í jökla rannsóknarfélaginu og fóruðri mínu tóku veðrið þegar að hérna tíu ára þegar ég var hóna fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: Þriggja tíma fresti.
0: Þriggja tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttinni? Já. Það ótrúlegt.
1: Þetta mjög krefjandi starf, sko.
0: En afsaka það, ég skildi hérna takaði út úr frásögninni.
1: Já, og svo hérna er á vinnustanu á mér. Við höfum sérna sýni til esjunar og þá mikil umræð akkurat á þessum tíma skaflinn, mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og síðan er hérna nota ég esjuna sem hérna líkarsræktunarstöð.
0: Já.
1: Geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta aðeins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna er bara alveg þokka lánað með niðurstöðuna.
0: Já. Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær?
1: Já, það var sem sagt 10 dagar sem að það, ég fór hérna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka.
0: Já.
1: Og hérna það eru búin að vera mjög sólríki dagarnir sem eru fyrstu dagarnir mánudag og þriðjudagur og það er væntanlega fætt mögulega 10 cm þar og í dag getur við 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líkanu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi og heldur hraðar kannski heldur hún sást fyrir af því að það er búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra dag, hann var einhver ótrúlegu dagur hérna.
1: Já.
0: 15. hitti og glaða sólskin
1: þá spáði þetta bráðunan líka sem að við gerðum ég og gerðu grindin það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp, þar sem þú prílaði herðarnu upp og mældir skaflinn, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt, segðu okkur aðeins þessa mynd, hve oft skaflinn bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðuráhugamönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en þetta hefst að því að veðurathöfun hefist í Stykkishólmi 1845
0: Já.
1: Og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á hann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið snjó, alla snjótekja í sínum miðað við hitatölur Mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
0: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
0: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað Nei. Er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
0: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm-hmm. það alltaf miða við hann
0: sko. Já.
1: Og þarna eru sett kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin
0: Já.
1: Það verið heitt þar síðan kemur hann að 65 mm-hmm. þá fæðist ég
0: Já. Ég líka
1: Já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís
0: Já.
1: Já, þessi kuldabil og það út af hérna breytist einhver háþrýstingur og fleira sko
0: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já.
0: Já, eða blái flöturinn
1: já. Já. Og svo kemur hann að 97 sýnist mér aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
0: já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt þá kalt mm-hmm. og því sjáum þarna 1890 þá bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá þetta mjög erfitt og menn voru að fara til Kanada og fleira og
0: mistum fjórðum þjóðarinnar
1: já og hérna en það sem að þetta það sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld
0: já.
1: Að þá þarna ennþá skablin hann heldur sér
0: já.
1: Og það meðalans út af því að hérna það var ekki mikið sól
0: Nei.
1: Og mikill snjór
0: já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá að vera að gera allslags greiningar á þetta
0: Já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég sendi þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spyrja eitthvað þessi og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segja ég hef lært alveg hellinga þessu líka átti ekki við að ná því
0: Nei. En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
0: Já.
1: Og þarna næst einst að sjá þetta heitast að 2025
0: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík
0: mm-hmm.
1: og því sjáuð að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
0: Já.
1: Á hann rauði rauða súlan
0: Einmitt.
1: Þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar
0: Já.
1: Heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko
0: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta mm. og hérna það oft talað að ein mynd segir meir 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segir meir en 2000 orð sko
0: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna breiðamerkujökull og það í eðlisinn þetta tengist allt vegna þess að þetta allt sömu elementin það kemur hérna vetur og það snjóðar svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko.
2: Já.
1: Og það gildir þá sama fyrir skaflinu Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko. Já. Þetta svona spegill.
2: Sko, það svolítið óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loftslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál þetta það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabóð sem eru send okkur Akkurat. Og við sjáum bara núna eins og í Nepal
2: Já.
1: Það eru 4000 manns sem eru bara týndir
2: Já.
1: Það verið að hreinja í Ölbónum þorpa fara í kaf
2: Já.
1: Og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur
2: Já.
1: Og víða í heiminum
2: Já.
1: Og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif
2: Já.
1: Og næsta ár verður það örugglega það heitast það nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt
2: Já.
1: Og þetta þýðir að það verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru návöldum og fleira þetta svona gengur alltaf í einhvern bölvaðan ring Og þetta raun skilabúin sem og svo endur þetta hérna hjá okkur í Íslandi og eitt nærtækt dæmi það bara verðbólga það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gera sitt besta það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skríðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en við náttúrulega sáum hvað gerðist og segðisverið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðu hættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: já. Það er að því að ef það verið svona sífriri hérna uppi og það losnar
2: Einmitt.
1: Og þá geta komið skriðu niður og
2: já.
1: Við erum svolítið kannski sein að hérna meta áhættu með þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við séum betri í viðbröðum heldur en forvörnum og
1: já, já.
2: sjá fyrir
1: já, já.
2: Já, já.
1: En þetta skriður geta skemmt vegi og já. Raflínur og fleira innvið sko, líka þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vilja geta
2: einmitt en aftur að Gunnlaugs skarðskabli, segir maður það
1: skablinum í Gunnlaugsgarði er ekki þokkal í íslenska
2: að hann semst í 808 metra hæð
1: já.
2: Og þú fórst þarna
1: já, Gerri greindi sendi þig
2: þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já.
2: Og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þinni
1: já, hún hérna Úri mitt sagði það, veist það skuggalega hátt tala þetta, 22 bananar
2: Það er svolítið há
1: Já, ég sitt fyrirvara við það
2: Já, en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var á laugardaginn
2: Á laugardaginn síðasta, fyrir 5 dögum sem sagt Þá var skablin þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breidd
1: Já
2: Og mokkin hafiði Sigur Bói Sæðarsson vinur minn á morgublaðinu samstafsmaður minn til margra ára, hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverju
1: fyrir. Það er flott fyrir sög sko Já. Og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð. En komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi, hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu
2: Já.
1: Hvernig staðan er þegar að sést.
2: Já.
1: Og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn.
2: Já.
1: Þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sagt eins og 114 fermetra íbúð
2: Já.
1: Sem kostar 100 miljónir.
2: Já.
1: Og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa
2: Já.
1: Og grómiði niður á 35 cm og þá komin klaki
2: Já. Hvar er vinnustæðarinn sem hann nefndir áðan að þú er
1: uppsými? Stuðlahálsi.
2: Stuðlahálsi. Ja. Og þú sér það ennþá móta fyrir honum?
1: Nei, ég sé hann ekki það, sko.
2: Er á farin?
1: Já, sjónarhotnið hjá mér þannig, ég sé hann ekki, sko.
2: Nei, ég skil, einmitt.
1: En það sést úr gráðu mjög vel.
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: já. Já. En ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett
2: já.
1: Og allt það.
2: Já.
1: Há kom sending frá hérna félaganum, njósnarónum. Lítur hræðilega illa út mjög dökkur.
2: Það mitt. Já. Og þú sem sagt hérna þetta eitthvað sem að hvað það sem að keiri þið áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna sko ég hef mikið ná að há afleðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það vegna það reyna sem getum það að draga úr losun.
2: Já, ertu sjálfur hjólandi í stæða þess að aka
1: Já, og ég tenkt með hérna myndina, þá já. Var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu
2: já.
1: Og þegar ég kom fram hjá því þá fekk ég þessa hugmynd já. Að hérna, já, það best að setja þetta svona upp sko.
2: Já, einmitt
1: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: Maður fær hugmyndir
1: Maður fær hugmyndir
2: Já Já, já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðamaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál, sko, þetta fín lína.
1: Já, mjög.
2: Að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk. Því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær er maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það er náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það er þessi korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já, já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna, losunafrekustu fyrirtækjum Íslands og nota allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
2: Já.
1: Það mjög erfitt og bara hérna losinu frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun allt kerfið sko hérna það bara 2,8 miljón tón
2: einmitt.
1: Þannig að þess ef að þessi stóru fyrirtæki taka sig á þá munar svo það, við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko
2: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kólefnis og hérna það 25.000 kall á tónnið 185, þá tjónið af öldum losunum hjá Íslandi 30 miljardar
2: Já
1: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko.
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru yfir 100 miljardar sem að hérna á ári
2: Já.
1: Sem að samfélagstjón
2: Stóriðirnar eru væntilega þannig
1: Stóriðirnar eru þarna Alcoa og Norrál Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núll frá þeim ég hef þurft að eða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbænni skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning skipa fyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn
2: Já
1: Stæstu fyrirtækin þar
2: Sko það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú þessi alveg rétt sko að hljams krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já, já.
2: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður játti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já, já.
2: og mér fannst að þetta væri alltaf smella en svo hefur þetta með sérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt þegar maður horfa á hérna fjárúrlaga frumvarpið, það niðurskurður og við erum komin yfir sér satt hérna markmiði 1,5
2: já
1: og náum því aldrei í línum
2: já.
1: Og menn eru að hérna þá næst tveir já. Tvær gráður mm. og ég lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn náttúrulega
1: og svo hefum við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins hérna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tætt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan á þetta allt saman eru 10% líkur á að gervigreindin drepa okkur all.
1: Og ég fór í dag verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greind sko. Svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún á miklu betri. Og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að mennur hrættari og það sem hræði mann. Að hérna þeir sem að vinna við þetta á öryggis, þeir eru að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaðu sko þegar ég lasi svo frétt sko egnir svo þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á, ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekkert bull sem hún að gera þannig að þetta og það eru sumt að þessu eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
2: Já Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá göngulið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko,
2: já.
1: Þannig að það mjög mikil áhugi kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var mega sánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa þessinni Já. Og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko.
2: Já.
1: Þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í einsinu?
1: Sko, ég mark mig hjá mér að fara alltaf lámarka einu sinni ári á einsinu, ég búin að ganga sér á öll fjöllin í þessum hérna, ring en einsinu alltaf lámarka einu sinni ári og núna þá dregur skaflinn mig alveg bara og mun gera það næsta árin þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhugamáli
2: Já. En næsta mánudag er líklegt að það gerist.
1: Já.
2: Einhver mun segja að þetta er eins spennandi umræði eins og að horfa á málingu þóna.
1: Já.
2: En við erum ekki þar.
1: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
2: Já.
1: Og aðtuga hvernig staðan verður.
2: Já. Eruð þið haldt áfram að hérna að rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk sem leiðis.
2: Og þakki ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá kominn föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu, 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag, alltaf nóg að gera hjá okkur En ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og vel unnurum samstöðarinnar. Ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur. Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skróla niður og á 30 sekundum, þá getur þú gengið frá 2750 krónar mánaðarlegu framlegi sem hefur allt að segja fyrir okkur, en vonandi munar þig ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þá komið að bókum þar við að detta eins og þegar kannski tekið eftir þá við verið að fjallum svolítið bækur undanfunni og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi það gert því að búa til eitthvað þetta ég starfi eitthvað neginn í kringum sjálfa þig
6: Jú, máli hugsa það þannig það svona í þessu litla samfélagi þá Og það maður ekkit endur alltaf að láta einhvern ákveðin starfstitil fylgja.
5: Nei, það kostur við að búa í litlu samfélagi, við fáum að 50 öllu og kynast í mörgu. En við verðum að þar að lenda ekkit sérlega klár í neinu. það lítur að fylgja. Þessi bók er þetta ekki það sem að kallað að leysa lífsköpuna?
6: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum, sko. Maður náttúrulega ofta eftir með skilgreina sjálfur form, sko. Það sko, en þetta hefur verið kallað svona essayform, ritgerðaform af því að þarna sko þetta ekki fræðilegur texti þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundið skáldverk með persóna með að þannig flettu

0: en þetta samt svona fagurfræðilegs eðlis og og svona þetta svona röksemdir en þetta kannski ekkert svo ólíkt sko af því þú nefndir hann áðan önnur starfsheiti sko svona sem fyrirlesari og, ja, og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru svona svona svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta svona það fullt af litlum sögum og sögulínum og maður setur sjálfan sig líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver, svona keirt áfram á einhverju svona röksemdar sem sagt svona varpa fram spurningum og reyna svara þeim jafnóðum
1: sem að leysa lífsgátuna
0: já, það bara nær líka vel utan þetta eða pistlaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að teygja þú veist, mér var svo áhugavert ég var einmitt að skrifa pistla meðal annars í miðla sem að þú varst með held einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlar er alltaf með kröfum og sér stutt sko svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og ég fekk að vera með lengri og lengri pistla og svo var þetta áhugavert leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
1: einu bara það var engin botn
0: en hérna en maður þarf að fikra sér svolítið varlega áfram ég held að sé svona mjög mikið nefnilega varið í stutta og hnitmiðaða pistla og maður á ekkert að en ég færði mig svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið svolítið langa pislaðana á tímabili og svo var næsta skref þannig fyrir rúmum 10 árum, neður tæpum 10 árum 2017 og gaf ég út bók sem var mjög mjög svipuðu sniði hann bara langur pistill líka einleitt þess að lýsa þessu formi
1: Já, en efnið, erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hann svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum að hann verður að gera eitthvað grína sjálfum sér til þess að fólk í lagi það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
0: Jú, og það svolítið svona í eðli uppistandarins nánast í að maður með sjálfum
1: ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem áhrunda
0: Þetta er trúnaðamál og hérna og það stundum sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning sem
1: sannleikurinn náttúrulega mjög margbreytilegur
0: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því að því að sko það líka eitt mjög áhugavert við uppistandi við höldum áfram að bera saman við það þú fær svo rosa fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhorfendur eða ekki, hvort þessi trúnaður sitt í staðar eða ekki og uppistand byggist allt á því sem að slettist undum og kallar þetta svona ná handshake við áhorfendur, bara ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það og það virkar ekkit ef það tekst ekki og jafnir þú eyðir einu öllum tímanum bara í það þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhver frólögu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn hann grundvallaratriði í þessu og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif
1: Það segja satt eða þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandri í country og
0: já,
1: rappi þú mátt ekki
0: hip-hop, já
1: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstaklisíkju tímum sem
0: við já, mögulega, country hefur nú dýpri rættur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hip-hop að sé sama krafa þar sko, hip-hop verður að vera satt þessan rímundar verður að vera sannar, ég ekki djúpur í þeim kultúr sko, en ég skil sko, þetta sama krafan, þetta svona immediate þarf að gera strax og þú þetta náður sem trúnaði strax.
1: Og þú gerir það með því að taka sjálfa þessi sem dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona það þegar þú fyrir að fljúa yfir starra svæði
0: Já,
1: að þá er ég til í að fylgja þér
0: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað, en það er þetta nú bara þannig eins og að formið svona, kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli að vera fjallum gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti, þó að það sé endalust að mála og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning, þá hún í grunnin og mjög mikið af svona tæknibreitingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveð við skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu.
1: Eða áhrif gervigreindar á okkur.
0: Já, og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utanum þetta, svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur, bara hvaðan kom þetta og svona, og það kom mér kannski óvart, eða svona fyrsta svona niðurstaða í þessu öllu, það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstöðum í þessu eða það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta er dýpra inn í okkar kúlt og kannski heldur maður að gera sér grein fyrir rætunar eru dýpri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrra staðum í gerum okkur grein fyrir þú og það við svona bara brosti fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilraun til þess, þá þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því, bara hver áhrif þess þess að tekni fyrir bara sáman sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þess að bara svona hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni þannig að hún hefur þjóna kannski tvennskonar tilgangi, kannski einhvern hún trúnaðin við það sem maður er að segja eins og þú ert að nefna en svo þarf maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan maður þarf líka bara að og það sama á við í uppistandinu maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga sig í samfélagið í heilda eins meira inn í þetta og það reyndir áhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins áðan, okkur íslenska samfélags það margt það þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem kannski ekki hægt jafn auðvitað í öðrum samfélagum og það bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma þróunasaga okkar, sérstaklega við kemur tæknibildingum, innbildingum kannski 2-3 kynslóða saga sem að við höfum jafnilega einhverja persónulega reynslu af og það dregi svolítið inn í þetta líka, þannig að þetta ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég að upplifa hluti þetta og kannski hvernig svona tæknibreytingar hafa skollið á okkar litla samfélagi já svona kannski frá lokum seinna stríðs sem nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu
1: En með því að ég ætla að vera að tala hinar breiðu línur og svo sjálfa þig að þá verða náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að hérna að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna inn í haustum á þér og ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu þá ert að stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að það væri eiginlega svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfðinu
0: já, já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og maður sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standið sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að því, ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhver hugmynd til dæmis um fyrirbæri eins og gerðugreind og við erum einhverja tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbyttinguna og tíman í það að reyna koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt aðmiðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið að hans heimsmynd sé önnur en bara við að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsunarprósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
1: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Veistu það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
0: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem maður kannski áttar sig ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
1: Hvernig ertu 16-17 ára? Hvað ár?
0: Ég 97-98
1: Þannig þú ert kemstu við svo ára inn í hápunkt nýfrælsíkjunar
0: og einstaklisíkjunar Já, mér veist hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svo þið mikið að finna sig þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka það ennstátt í sko, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða sko, alveg frá lýðveldisstofnun svo þannig að 90 okkar þá kemur inn sko, Reykjavík er heimsborg og þá strippstaðnir og allt þetta sko, alveg fórum fram úr okkur í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðla sína sjálfsvitund og heimsmynd sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisáttur og kraftur sko og þetta rosa mikið í músíkinni líka ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg um þetta ég reyndar aðeins að minnast á þetta en hvernig skemmt hann líka
1: en hvernig að staðsetta þig sem kynnslóð
0: kakvart
1: kaltastríðinu og kakvart alls konar hluti
0: já og þetta er svona maður er á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kaltastríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar er líka fólksinn sem að hérna ólst upp á þeim tíma ég nú ekki kannski alveg upp svona í skugga atómsprengjunar sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það, en þetta allt saman í þessum það verið að losa á höftin sko þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund en það sem ég nokkuð að segja líka með kynslóðunar að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur sko, sem eru líka öðlust þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur öðruvís heldur en maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður almennilega að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir foreldramans og þetta kemur svolítið allt yfir mann í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona, svona ábyrgatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð aðröndir inn í eldri heiminn og svo kannski smá einsinn inn í nýja heiminn að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa einsýn og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég að tala það í bókinu að foreldrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég að tala mjög mikið það þú veist þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverir fysiskir flutningar sveit í borg konseptið þetta sjálfsmyndarmál við förum og breytum yfir nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynslóð, kannski tveimur, þá breytum við inn þessum grundvaldarháttum og gerumst borgarsamfélag og erum jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur, við erum svona nánast í borgríki, hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð inn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni, svona sökkum okkur svolítið djúpt í þetta og svo fylgir að líka ungæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
1: töpum sjálfum okkur kannski að hérna,
0: á tímabili
1: að það er erlendis eins og var ekkert grín að segja
0: allt að það er að vera erlendis og er ennþá þannig að maður hugsa það sko hérna, en alveg örugglega sko, annar við finnum svolítið svona djúpt í þetta það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnir að fá okkar
1: það er eins og það er reyndar, hérna, nýfrásökinu líka, það er sögulaus tími
0: já, sögulaus
1: tími það þú ert alltaf stattur á árinu 0
0: Já, einmitt. Mér finnst hérna, sko, mér finnst líka sko líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsins, sko, unglingurinn leið hann að öðlast eitthvað. Þó bara hann ekkert að hugsa mikið það hvað hann var að gera hérna rétt á hann öðlast þetta, þú veist, hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn. Það vorum að tala gallajakka hérna á hann eitthvað, þú veist, þá bara, hann getur ekki ímyndað sig hvernig hann var í joggingallanum áður en hann fekk gallajakkan. Svo fær hann leðurjakkan, þá hann bara í leðurjakkanum. Sko, við erum með svona sjálfsmynd að einhverju leiti Og þetta ótrúlega spennandi, sko. Ég vil ekki tala þetta á einhvern neikvæðan hátt. Mér finnst þetta bara vera bara spennandi, bara svona ótrúleg, sko, gjöf einhvern allast líka upp í svona samfélagi. Það sem á hérna breytingarnar, þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim. En...
1: Kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur. Mér hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér okkur bara ákvörði ekki hvað allir að verða.
0: Já.
1: Það er sköpunar vald þú náttúrulega verið að skiptur klipping og lúk reglulega
0: já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir Öld ímyndunarafsins og hérna auðvitað er allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það máli minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins að geta skapa sér upp á nýtt og í rauninni nánusti breytt veruleikanu með ímyndunarafli það ekkert lítið vald, það ótrúlegt einhver getur kallað þetta aðlögunarhæfni einhver getur kallað þetta eitthvað en sko, það sem við gerum við mætti kannski segja einhvers konar mistök þegar við hugsum framtíðina við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation, sko, scenario
1: við getum ekki annað, eitthvað
0: við getum kannski ekki annað, en ég sko, en raumurleikin er
1: sérna
0: það er annar maður, sko, sem að fara að mæta þessu í framtíðinu
1: skarfi væri það hrókin ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann þú hefur eins og forsetu, þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingallanum yfir í gallajakkan þá séu hérna getur þið líki munað í joggingallanum og þar lendi eftir að vera þeir eru algjörlega ómögulegt að meta hvernig framtíðarkynslóðir
0: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fyllir í sér hroka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkynna sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmýtt fólkin í því að í rauninni sko ákveð æðruleysi sko raunverulega að horfast í augu við það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrokin að trá fólkinni því að ég myndi sér að hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það er, af því það er mögulega líka ein sviðsmynd af mörgum
1: eða þú aldrei áfram að breytast í sömu átt og gert undafrið
0: já, þannig að það felur alltaf í sér einhvers konar gildismat sko, eða einhver breytur hjá þér en ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að það að við sko það, ég að reyna að vera með svona svolti pepp sko. Svona pepp fyrir bara húmarismann líka sko. Við mannfólkið af því við erum svona svolti að leggja slátt fyrir tækninni. Það
1: tala mannskepnuna við hliðina og gerðu kritík.
0: Já, ég að gera það og það virka kannski svona svona hálft í hvoru kannski svona svolti já bara pepp manninn hæru hann þannig ekkert pepp hann búinn að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúruna og allt. En það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já, finnst mér nauðsynlegt sko að því, það felur í sér samt líka svona ákveðna viðurkenningu vannmátt sko að byrja að peppa sig upp gagnvart tækninni og hérna hann maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka
1: það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflugri í framtíðinni
0: ég ger ráð fyrir
1: já það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindin getur ekki abbað eftir og svo það líka hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan já. Þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindin samti eða
0: hlupi mótis það alls konar úrlausnar efni
1: en heldur við getum það?
0: Já, sko það alls konar úrlausnar efni
1: hún app eftir okkur gervigreindin
0: já, sko, í þessu ferli við að reyna að taka einhver skref aftur og reyna svona að skilja risastóra áskorunina þá kannski kom svona, þá ég allavega með þá hypótesu ég segi kannski ekki þetta sé ykkur alveg niðurstöður en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá en það við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt af viðþorfi og bara hreinlega fagurflæði og að þú spyrir sko gervigreindinni eftir að sjá meira henni á hún mikið inni ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni en gervigreind hvorki fyrst en í síðasta orði sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur það eru sífellt ný orð hún fær nýja lit og lögun á endanum það svolítið okkar að stýra þessu bara hvað orð við notum þetta hvernig við hleypum þess inn hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið svona á meðan við erum ennþá með þetta einhverjum svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað sem heitir spunagreind hversu mikið ég var hleypa henni inn í háskólana hvernig kemur hún inn í skapandi greinar þetta eru stór úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnir á þessu en þetta mun lenda einhvers staðar en mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur og átta okkur því en við höfum töluvert meira vald en við gerum okkur grein fyrir af því við höfum smekkin og hið fagurfræðilega vald til að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri.
1: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar að hérna gervigreindin slapp út úr svokölluðum sandkassa það sem átti að vera, fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig, líka meðal annars hvernig eftir að fela glæpin svo það voru sumir voru að segja við verðum að láta mannin vita en það var mikil minniluti sko.
0: Þetta ótrúlega sögur og ég meina að þetta allt sagt og rétt sko svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina þetta eru miklir og ég meina að það einhver existential svona áskoranir eða krísa sem að fylgja þessu en hérna en mér finnst líka og kannski það svona meira til gamans gert ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við sko við höfum oft staðið frammi fyrir einhver svona existential krísum og þegar rockmúsík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitsgjafar spjalli saman og tala um að þetta sé nú mikil ógn við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara á borðum hjá ríkisstjórnum þú veist það bara raunverulega sko þetta er bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og að því að þetta hefur áhrif á hvernig þeir eru búin að skipa ekki allt mitt tillit til hennar kynþátt aðskilnaðar og allt mögulegt sko og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröðu okkar við gerugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skref aftur og horfa á heildarmyndina
1: og þú vilt gera það og að komast það svona jákvæðri horfa á þetta jákvæðri augum
0: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heims ósóma líka sko, svona þegar hann skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannlega verið sko að því að sem sagt, lífið hermir eftir listinni sko. Það svolítið merkilegt að það sko spádómarnir og listin og scenarión hefur verið til í vísindaskáldsögum í næstu 100 ár. Mér þetta áður en tölvan kemur hugmyndin einhverra tölvulega vitund.
1: Fyrsta skrefið orðaða.
0: Já, fyrsta skrefið orðaða og geta jafnvel að búa til einhverra myndiræði og þess háttar og við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfa öld alveg svona mjög fasta hugmynd um tölvu sem hefur vitund og tekur crazy ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar eða hvernig sem það
1: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað framtíðina, þá það allt dystópía.
0: Já.
1: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
0: Já, The Jetsons.
1: Já. Það búið að taka við tilfinning, sem að verið vera mjög djúbstað í hjá fólki, að allt farið til fjandars.
0: Já.
1: Og varandi sandkassan þarna, þá við séum marga að vera að segja núna, sko, það líf á öðrum hnöttum og það lítur að þróa þess og við og þar lendir lítur að vera einhver sem komin lengra en við. En kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróunar að við búum til gervigrindina og gervigrindin mun þurrka út alla menningu. Þessuna eru ekki búin að finna þá sem eru komin lengra
0: við. Það svolítið gott, hérna. og það svolítið skapandi pæling. Þegar mér ákveð líka að koma með kommenti með hérna, því að þú spyrir sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæða þræðina. Ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina. Og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu sko 30 ár eru búin að vera mikið í dystópíum þegar kemur að framtíðarspám. Kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum sko. Þú veist, ég meina fyrir mér sko í greiningavinnu almennt eins langt og það nær þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfnunni. Þú veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður eða slæmir. Þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru. Að þetta bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klínískur. Og það ekki markmið mitt held ég að vera jákvæður endilega í þessu. Ég að reyna bara að vera svolítið raunsær en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd En mögulega út af því að allir eru svona neikvæðir, þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt. En svo maður náttúrulega bara í sínu lífi, reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna maður þarf svona svolítið líka að gæta því bara það hérna það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað að skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var eitthvað, einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svartsýni sig skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hver hérna
1: já, það getur ekki séð lausnir út
0: já
1: Þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við á meðan að þú ert líklega í að því að þessi mennskan sem að þú ert stilla upp á móti gervigrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að fyrir laus.
0: En svo annað því að hérna eðlilega þá drjúgur hluti röksemdarinnar þá stilli í mennskunni upp gegn gervigrindinni. Af því ég held að sé bara nauðsynlegt röksemdarinnar vegna og það held í heimsmyndin okkar eins og hún En ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd, mennska versus gervigrind. Og
1: af því að gervigrindin okkar sköpunarverk.
0: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist bara svo hérna, dramatískur orðað að þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigrind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil, sko, lítil áskorun að gera. Það hérna... Ég held að þetta sé bara einhver inngróan hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur, séu einhvern veginn utanankomandi, að forritarar séu ekki skapandi fólk, þú veist, listmálarar eru skapandi, maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi, við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það að já, að tækni sé mennska og hérna, og reyna aðeins að fjallum það, en hins vegar er það bara nauðsynlegt röksendarana vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstætt fyrirbæri og mennskan líka bara að þetta alltaf stórt hugtak það að passa sig að vera, fara aðeins nýr á jörðina og jartengja, svo þessu bók sé ekki bara alltaf existentialisk sko, húmanism eins og við þekkjum hann að setja manninn í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur það tiltölulega ný hugmynd það ekki
1: Já, það mjög viðkvæm að við getum síða samfélag það sem bara missa það.
0: Já, það viðkvæm hugmynd.
1: Það að eyðaleggja mennskuna á fremur korturum.
0: Þessi húmanismi sem að við kannski erum farin að venjast er kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð, eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hinu vestræna heimi allavega ákveðnum samfélögum mm. og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka sem við höfum fundið nýja leiði til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og, við, og svo kannski við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar mm. þar sem þessi tegund á húmanisma er kannski ekki einstefna í þróuninni og þess vegna alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða miljón ára sannlega er gervigreind sköpunarverk þess og einhvern veginn, þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum á hann
1: Maður er eins og verandi húmanismen að hann hérna eftir tísarónum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru kemur rödd svartir í bandarækjum og konur og samkynniðir og sjúklingar og sumilegt þetta brenn þá í gangi það að hérna, verða bara í hverju viku þá heyrur hérna eitthvað rödd sem að vil fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
0: Já.
1: Þannig að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
0: Já.
1: En ég held að ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
0: Það er hérna
1: klálega bakslag mannúður veikleiki
0: Já, í menningu okkar akkurat núna ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins vegar að stóra sprengingin, stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki, hlutir einhvern veginn að tvístarast alltaf meira og meira upp sko, ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar er atómið þú veist, og ekki bara semst, að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrr, en það að setja kljúfa það leysur læðingi kraft, hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðstrekstri, efnahagsmálum að þetta eru kjarnorku verin og svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það að þú getur tekið eitthvað sem að var áliti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sitjum við uppi með í dag að við erum búin að kljúfa svo margar einingar, við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka, við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sitjum við uppi með einstaklingin og við erum búin að sitja uppi með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla, mm. eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr hver einstaklingur fær sína rödd fjölmiðlar eru ekki lengur til, það bara þúsund mismunandi miðlar, hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kultúr sem hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit ekki. En hvað með að stilla sig upp þannig að þetta hérna, splundrast hann ekki bara líka?
1: Mm.
0: Og það ekki spennandi?
1: Ég er margur.
0: Ég margur, það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum, sem eru raunverulega, kannski hans að sprengja upp sjálfið sitt, eru nota miðlana, og þetta svona avatarmenning, stundum kallað, mm. þau eru einhver ákveðin, manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðin tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhver hagsmunni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara, svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki eða sem þú og kemur öðru sér fram við foreldraina og svo framvegis, okkur við fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja, það verður eitthvað grunn hjartalag En
1: samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
0: einmitt,
1: á kaffibarnum eða eitthvað stöld.
0: Það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg. En ég fór að spá í þetta í
1: og
0: bókinni.
1: Og við erum mjög auðvelt með þetta. Við erum fólk á mjög auðvelt með að lesa sko, hvaða mér í bóði hér.
0: Já, og núna það sem ég fór að hugsa sko, svona hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko, tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandar á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það að verði allt verði að einni samvitund eitthvað, þetta sem kallað singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan að svoleiðis pælingar eitthvað og einhvern veginn næ ekki einhvern veginn neittni áferð utan að það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag þar sem að sko þessar fjölraddir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi raddir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þessa hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem verið að tala enda,
1: svo mikið það getur mikið, að tala við sjálfan sig
0: já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir komu með að við erum sítengd samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna þá verðum við sífellt meira einmana
1: Nú, en það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfir við fram hjá því að kannski stæðsti hluti okkar það sem á milli mín og annars fólks og ég hérna, ég í hjartabýrinn í hellisinum, sko, ég ennþá hellisbúin og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera
0: já, já.
1: Þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju eins og hefur verið núna mér þá geta taka dæmi af Billy Elliot sem svona góðsugu 20. aldarinnar það sem að hann rífur sig út úr þorpinu
0: já, já.
1: Til þess að blómstra sem einstaklingur hann stekkur hann í lokin sem svanur og frjáls og ég þegar ég sá myndin að ég byrja ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár þetta nú mjög skammur feril sem að dansararnir fá þannig hann verður sko einmanna maður í einhverju þakherbergi í London án samfélags
0: já, endar þannig
1: já, því að þannig verið að segja sko að einstaklega brýtur út úr samfélagi ég man að ég hefni að myndunum hjá Adam Curtis þá fannst það svo hugrækt hjá honum hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekunum á torgi í himneska fríð og hann sagði þessi ímynd að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana er að gera út af okkur.
0: Já.
1: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina, þar sem einstaklingu verður bara að beygja sig undir.
0: Já.
1: Hérna... Og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir þetta. Sko.
0: Nei, þetta eru ótrú áhugaverða pælingar, en ég semst velti upp þessara pælingu, hvort að sko, leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega krísu einmanaleika og ákveðnar örvandingar, þegar við erum vonum svona einstaklingsstöðfélag, sé kannski ekki mitt sósialismi, heldur bara einstaklingunum tvistir sér og verði þá bara maður manns gaman bara en hérna
1: Þú veist alltaf bara áfæð með einstaklingsíkinu þannig
0: að Já, nema þá hættir hún að vera það, þetta bara eitthvað tvist
1: ég enda svona, hérna og tala bara því sjálfan mig
0: Já, en ég meina svo tvistrast þessar, þessi brot tvistar síðan bara einhvern veginn þetta er bara einhvern, eins og kjarnokusprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hefð innmanna atóm, sko, þetta er bara
1: hugmynd ekki valdi yfir því sjálf, við verðum að hafa annað fólk til þess að Já. Geta raunvægulega stækkað.
0: En þetta fæði mér þess að hugsa meitt, ég var að hugsa með hérna það var hérna það svo mikilvægt að geta píkokað þegar þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilur, það bara og svo þegar þú ert búin að því, þá hvað næst skilur, þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa það því ég var í MH og sinni tíma og þetta kultúrum byggði svolítið á því að vera típa sko, klæða sig öðruvísi og eitthvað og svo hérna og það var fínt, þú MH var svona frekar stór skóli þegar þetta allt svona bara, líka bara það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar þannig að þú veist, það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka það var eitthvað sem þú gastur að mjögulega gert svo eftir skólan sko þá fóru margir að flutti Berlínar sumir fóru til Köpin þessum takkir aðeins lengra fóru til Berlínar og ég var einhvern veginn að tala við einhverja vini mína og þú voru eitthvað, já, bara gallin hennar við Berlín sko, nægi ekki að píkoka sko, þú veist, ég nægi ekki, þú orðuð ekki svona, það var svona stípan einhvern geggjum við fötum hana bara með, þú veist, eitthvað, crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona, það verið að taka þetta að blá okkur, sko, þú veist gjöfina að fá að vera öðruvísi, þegar allir hafa mögulegan að vera öðruvísi, þá hætti þetta að stimlur okkur lengur og það, því fylgir einhver einmanleiki og orðanding
1: og það er nútíminn
0: það er hluti af nútímanum sko. Ég er að tala svolítið þetta sko.
1: Hver verður viðmöðunin ef að allir fá rödd og allir skilgrina sig og allir krefjast hérna, sömu virðingar þá er hætt að við að vera engin
0: en ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heiti Stofið sem kom á 2017 að því þar eru samfélagsmeinatinn í algleimingi og þar er bara þessi kultúr ekki alveg búin að lenda hérna, Instagram, Facebook og þá er þetta alveg bara svona smá kakofónía bara hvernig þetta mun allt sem hann fara og þar er ég að reyna að búi til einhverju svona reyna að ná einhverju reyðu á þá heimsmynd en núna eru bara liðin já, næstu 10 ár og það komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að setja nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að setja í samhengi við samfélagsmiðluna af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
1: segir náttúrulega allt um það, hvernig við notum tæknina inn í hvaða tíma hún kemur
0: já
1: það mér þess að hegnarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960
0: já.
1: Að það væri bara einhverjum fjóri kallar sem ætti það
0: já
1: það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma sko, því þið fannst það voru stort
0: já, já, það hérna eignarhaldið almennt á þessar upplýsingatækni með þeim hætti, en það sem að það hefur verið breyting og gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndur hvað við deilum og kannski svona, já, erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðin eða hvernig sem það og svo setji líka COVID í þetta samhengi það sem allt í einu í rauninni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverjum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að gefa eftir á okkar persónu uppsingum og friðhelgi einkalífs allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum og þetta hefur áhrif á gerðagreindina þetta hefur áhrif á hvernig við notum hana og líka þetta hefur beinlínis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmeinarnir búa til grundvöll fyrir svo mikill söfnun persónu uppsinga og þetta svo mikill sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind af því gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi en það vantaði gögnin það vantaði reyndar líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardver mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem hefum haft samfélagsmiðla
1: Já, það var náttúrulega breyta og byrjað að breyta gríðalega miklu bara í hagfræðir rannsóknum og fleira það sem að menn geta sturta sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakkaða út
0: það bara
1: kemur eitthvað sem hérna, það verður ekki við ég lifði svona breytingu því að rungu blaðamaður og sá fyrst Excel það hafði aldrei séð áður þess ekki að verið til og þannig sá ég alltaf byrja þetta tæki það sem að ég getur umhverjulega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni af því að ég bara á vasareikni vilinni þá hafði ég bara ekki getuna sko.
0: Nei, nei.
1: Þannig að við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun en það ekki endilega víst að þetta sé þroskun af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því
0: nei, nei.
1: Og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hippi Sverri Ragnarsson að menn hefði að býða þrið að finna upp gervigreind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það því að sá sem að heldur að geta fundið upp gervigreind hann með gervigreind
0: Já, einmitt
1: að Þá þetta hugmyndin svo að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því þú varst að tala aðlögunarhæfni mannsins hérna rétt á hann þá bara aðlögum við að því og við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigreindinni.
0: Já. Einmitt.
1: Þetta ekki bjartsýn.
0: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka samt með þeim að svolítið með að hérna, lífið hefnir þetta listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugavert þeim og hann hans að fjallum, sem það að leið við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, þá það fyrsti vísirinn að það raungerist og mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndurafl hugmyndur það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
1: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt nota hana með öðrum hætti, áttu við það?
0: Já, bara hérna við þurfum að hérna, byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir það hvernig við getum lifað í einhvers konar sátt og samlindi eða í takt við okkar gildismat með gervigreind það sko dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhver svaka existential hugmyndir að tölvurnar taki yfir og svona þar eru þar eiga að vera hluti af því sem að við erum að varpa fram af því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þar geta ekki verið að eina við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta líka svona hafa þetta einhverum svona skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverum hræðilegum varnaðaróli
1: En það engin að takmarka gervigreind
0: Sko ég að fjalla svolítið þetta og minnst hérna það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu hreinlega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í rauninni bara ótrúlegt fyrirbæri af því þetta var svo universal sko þetta var svo breið samstaða sko bæði úr fræðisamfélagi og líka svona meðal almennra hagsmuna aðila fólks sko sem raunverulega að þróa gervigreindina og vill örugglega bara rúlla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko en mér fannst þetta svo magnað að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú verður að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja nei þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
1: þema náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
0: Nei þetta hérna það var haldið því heldur ótrúða áfram nokkurn veginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir til að venda hluti, ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang.
1: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það umverulega hinir ríku sem að ráða miklu meira.
0: Já, en ég myndi segja að það engar einhver sérstakar einhver fordæmi það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingi sem þetta að gera það að það orðið mjög mikið samþætting emitt ekki bara eignarhalds og peninga og auðmaks. Þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku. Stóra samlíkingin rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundu kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðalega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Og ég að vísa í það sem kallað The Gilded Age og þetta eru Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, járnbrautakongarnir sem að voru síðan komni lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
1: kannski að hluti samkeppni og hlera,
0: já, mjög mikil samþætting
1: til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest
0: Rockefeller bjóti Standard Oil með því að samina fullt af minni fyrirtækjum sem bæði eins og Apple kaupur allt hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar var þar hérna, kemur ameríska alríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Og til bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 2000 öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndað sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forsta eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og það var, þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandaríkjana í upphafi 2000 aldar sko með meðal annars reykja til baráttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framhanda undir lok 19. aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójafnvægi sem á aðeins eftir að
1: en þú sérði ekki vísi að viðbrúðunum þú talar þetta og
0: það er vissulega vísir til að viðbrjóðanum við skulum ekki samt fara alveg að
1: það er bara í orðu
0: það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey að stofnenda Twitter það sem að mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverja ameríska þingnefnd það ákveðið reckoning moment í þessu en þetta var náttúrulega tíð að náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í Bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhverja auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og það sem vera að fara í hin áttina en það ekki hægt að segja að það sé engin vísir að viðbrögðum við því að reyna stokka þetta upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamíku með Bandaríkjunum á Kína hugsanlega Evrópu líka, það ákveði reis hver hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá en sko en það fyrir þetta hversu stórt maður vill horfa á þetta En maður vill horfa á þetta risastórt, þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar, fyrir bara með hildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldunar. Þar sem að bara, þetta var tekið bara alveg í ekstrím, sko, bara hægt að keyra þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu, tækni, skilurlausum aga, heimsvaldastefnan, bara keyrið út, bara með nútíma tækni, kynþóttavæðing, bara hræðilustu, dekstu myndir runni innvæðingar. Verður eitthvað uppgjöft
1: til. Sem að verðum við vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningasigur og það fall í framleiðslu og bílum út af vexti Kína já, og það verður að breyta þeim verksmiðum í skriðdakaverksmiður.
0: Já, en ég held að ég sko stóra, já, og það eru hérna alls konar hlutir að sem að við vorum einlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu, til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og það tengdist hérna hérna ávopnunarmálum var þetta þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kól og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreindi eða þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglægara uppgjör um sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefðbundin velvæðing eitthvað svoleiðis
1: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig notað þú gervigreind og hvernig voru hún breytt þín í lífi?
0: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra og bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gammalt maður sem bara farið á námskið Vist, ég bara tekið eitthvað smá námskið þess að læra hans á spunagreindina bara svona eins og þú veist þegar bara Excel kom 1990 eitthvað það fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað ég meina og kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko en auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og þess vegna sko og maður náttúrulega það líka svolítið manns við maður vinnur mikið með texta Þannig að það eru þýðingar og...
1: Notar eru gervigreind við að skrifa þetta?
0: Nei, og ég fer náttúrulega orðum það í þessari bók, sko, að hérna, ég þarf að gefa það lofa, það hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira var að benda á og það nú... Ég hló náttúrulega því fyrst, sko. Hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem ég fjallar áskorunir varandi gervigreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gervigreind einhvern veginn gera það svona... Og svona ef ég segi mér eins og þá ég búin að sjá þann brandar að vera kerðan út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gerfi greindir að lesa texta sjálfan sig. Það þarf að vera eitthvað, maður þarf að gefa eitthvað meira. En þess að svona, er það svona pósitíft fer ég alveg inn í það að segja nei, hér bara einstaklingum í sinn gamaldags heila að hugsa þetta, svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu.
1: En hvaða áhrif hefur gerfi greindir haft á þig? Því að hérna, ég held hérna síma og það eru með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko fyrir ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst 96 eitthvað
0: já, 68, 75, 90 sko Tómas besta vinur minn og í bóliðin sko ég man alltaf
1: þetta Tómas ekkert yngra ég kann ekki númerið á dóttur minni sko.
0: Ég fekk hérna allan ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsími kemur sem hún stemplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en það fimmi vildi ekki komið inn svona undan sko, það sem á mann 2268 var heima
1: Já, þetta svona dæmi hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
0: skilu, já, já. Það
1: ég meni, og kannski nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna, ég hef ekki hugmynd hérna, heilin svo undanlegt fyrirbrið
0: já, já, það losar eitthvað rými og
1: ekki nóga rými þannig að þarf maður nokkuð að losa
0: ég held að hérna við, þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum, ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu eða svona að reyna að stinga einu að fólki þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út af tæknin sé að taka allt yfir tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var það heilastarfsemi við erum að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samhengislaust á milli jafnvel stuttra myndbrota allt í einu einhver gaur kominn annar að segja þér frá einhverri sápu og svo allt í einu kominn einhver annar og þetta heilalaust ákveðnu leiti af því að þarna ekki verið að fara einhverju dýft þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað en þetta þetta reynir þvílíkt á sko meira þess að sko svona tengi og samhengiskraft heilans að bara stökkva inn í hluti reynir á heilan ákveðin hátt.
1: En á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í innbyldingu sem svo Anna Karenina myndi gera.
0: Nei, þetta...
1: Hérna, fólk sem bara á reels það næri ekki eins og þriðjungnum að blaðsýðu Anna Karenina þeir eru búin að missa þráðin.
0: Já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að og þjálfun og skilirðing bara heilin mjög mikið hérna, byggður því og ég meina Þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök. Ég meina, ég hérna setti niður þessa bók og ég meina, það bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem einmitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis, þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi, að fylgir það bara ákveðin átök og heilabrót og
1: hérna, heilaræktun.
0: Já, heilaræktun og auðvitað maður líka krefast mikið sem lesanda að fara í gegnum það, en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að því ég fer samt orðum eitt annað sem sko ég svona aðeins að segja það sko, það hefur virði í sjálfu sér sko hvað miðill er notaðar hana að þetta bók, að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verandi ekki tengt, verandi ekki byggðum viðbröð, ekki pæli hvar þú stattur í bókinni
1: sem stjórnar raðanum sjálfur
0: Já, og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko einn og hérna það ekki verið að hvað að segja, svona mæna þær hérna, svona, fara þar eins og við séum í námugreftri til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virðið í sjálf sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegra að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meni, ég bara svona eins og næsti maður ég meni, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko. Það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist, að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna, að lesa góða bók, kannski þú ert raunverulega að svona aðeins að já það gefur maður eitthvað
1: bara, það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin er einhvern veginn endur nýjun en þá hún þeim ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkur
0: Sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið að sko við gefum enn þá út stóru skáldsöðunar fyrir jól þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko, þú veist, þetta eru kallaðan novels og þegar þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og þú er að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko, þú veist, eitthvað fram á 20. öld skilur du
1: og ef þú ætlar að selja mikið þá ferðu í með sama formið og var á þeim tíma
0: Já, og ég meira að sama, og ég bara segja...
1: Episka sögulega skaldsögu, það reyna leiðin til að selja eitthvað.
0: Já, það við, en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og haldi utan á þetta, en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er svo, við getum ekki verið að blekja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status, ég meina þetta er við á Íslandinu reyndar svolítið seinjus ég meina sko sósialrealískar sögur Halldórs Laxness frá 4. áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern veginn inn í einhvern samtíma en það nokkurn veginn ferli sem var kannski Steinbeck í Ameríku á
1: svipuðum tíma Ertu ekki ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég erði að lesa Laxness og Íslendingasögunar og Þórberg og eitthvað fleira bara til þess að fá að vera með í samtalinu
0: sko. Sko, sem ég náttúrulega metnaðarfullur maður sko.
1: Kannski þetta svo kynnslóðavillingur
0: Já, ég kynnslóðavillingur og mig grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir því og niður fyrir því allar áttir til þess að reyna út af forvitni og svoleiðis það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg sko og kannski Íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko, bara til að hafa læsið og menningalæsið þá er þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt það eru svona að við vorum að tala tíunda áratuginn og þegar maður að vaks og grassi sko, þú veist Hallgrímur Helga, 100 ára Reykjavík þetta allt að koma, þetta eru alveg, þetta eru samt svona alveg svona, þetta smá svona Vanity Fair konsept sko, svona neglir einhver tíðaranda sko.
1: Ef ykkur vill vita tíðarandana tíunda áratuginn þá þetta mjög fína bækur.
0: Já, já, já, já.
1: Og það mismunandi hvernig svona menningar afurðir flytja anda tímans. Ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum, pressuna og fleiri þar sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélaginu til að hleypa því í gegn. Líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu fókus. Þá lét ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku. Þannig að voru hann eru makkarnir og hann eru hérna, og þannig að gætt bara hlift öllu í gegn.
0: Já.
1: En svo benti ég oft á það að þú getur farið og lesið Mokka 1995 og þú ert bara engu nær.
0: Í skili, já.
1: Þú ert bara engu nær hvað var að gera því samfélaginu.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það mismunandi. Hallgrímur náttúrulega svona voice, rödd, þannig að hann góður í því að lesa þetta. En hann komin í sögulega skaldsúr.
0: Já, já, einmitt, já, já, og hérna, og það standa alltaf fyrir sínu, sko, bara hér, hérna, og

0: bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð mm. og ef við ætlum að halda í hann þá við smá skuld, við eftir að þú veist að á eftir að semja nokkra symfóníur, nokkra óperur svona þess að þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum við eftir að negla einhver íslendingasögu almennilega, ég alls ekki gera lítur útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum sko, við eftir að gera flotta útgáfa Njálu það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara, heru, það, þú veist þessi brjála þróunasa 2000 aldar í gegnum þennan fókus áhrifin erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara þá bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið hann hefur vald á henni hann bara bæði þetta svona næstu sko þetta bara hann bara gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaxa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
1: við svo vitum aldrei hvert að springur fram af því þú tókst dæmi á óperunni sem svona dánuformi að í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík. Þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbrigðin springa fram.
0: Já, algjörlega.
1: Ég er nefnilega óperan hendi vel fyrir svona samfélagsmiðla. Það sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur, það sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda.
0: Já, já.
1: Og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook sko.
0: Já, já. Og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldi að það væru mjög nútímalegir eru einhvern veginn virka einhvern veginn í nýju samhengi
1: Herðu, Bergur, til hamingju með bókina þína
0: Takk fyrir
1: Og hérna, þakkaði fyrir að deila hugsuninu með okkur hinum
0: Mjög var ánægð
1: Þannig heldur við samfélaginu á lífi Takkilega
0: Takk fyrir
1: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Herðu, það að koma út bækur núna, það kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það dættin bækur, við reyndum á það í síðustu viku við Guðna T.A. sem var að gefa út bókum landhelgis stríðin, deiluna, en nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að var að gefa út bók sem heitir Skattland, Valdstjórn á Íslandi 1281-1551. Þú gafst út bók, já, ekki fyrir svo lengur síðan, sem að var tímabil og undan þessu, ert að endurskrifa Íslandssöguna?
4: Já, að sumuleiti, það alveg rétt að þessi bók kemur svona, ég daldi í beinu framhald af bók sem ég kom út fyrir 10 árum, hétt Auðnaróðal, og fjallaði svona aðdraganda Sturlungaaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs. Þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar. Og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldið. Og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld. Og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil, að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu með annars frjálsíkjumenn sko. En auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi um hvernig gengur að vera án ríkisvalds því að það endar með ósköpum Sturlungu öld og svona vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stjettin á Íslandi ákveður það og það sem mér fannst áhugavert þar er að leið og menn er að ganga undir inn í ríki Noregskonungs, þá breytist það ríki þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn er að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald, síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem er svona árlegar skattgreiðslur sem er alveg glæ nýtt fyrirbæri í Noregi á þessum tíma þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar eru að ganga í er allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið og íslensku höfðingarnir og þeir sem eru svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líklega ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar Noregskonungur hefur alltaf aðra hugmynd það og í þeirri bók líti ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland og menn átta sig kannski ekki á því en þessi lögbók er það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið heldur voru skiptust ríki í mörg lagaumdæmi og norðmenn er einn af fyrstu konungsríkinum sem fara að samræma löggjöf
3: og ég spyrir af hverju að gera það?
4: Já, sko, þessi hugmynd svona liggur dalti í loftinu og þá eru þetta verið að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mist Danakonungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta þannig að til mist Jóskulögin konungur kemur að því að endurskoða þau en þau eru samt bara fyrir Jótland og Noregskonungur sem kallar lagabætir, Magnús lagabætir hann vill ganga skrefi lengra og það sem sagt að það sé bara 2 konungsríki sem voru komin lengra, það voru Sikiley og Kastilja og það er auðvitað áhvert að hvoru þessara konungsríki er til í dag sem sjálfstætt ríki
3: þarna voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju
4: já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan og Magnús Lagabætir byrjar á þessu starfi og gengur svona misvel en það sem áhugavert að þegar kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun að stofni til byggt á lögum Noregs
3: en ekki reyn norsk lög
4: nei, vegna þess að íslenski lögumaðurinn fær að bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákassalögunum og stundum að tala einhver lögur sem eru íslenska lögbókin gamla, forni venjuréttur íslendinga
3: og stundum að hvað, gefum dæmi það, hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en Noreg
4: já, sko, grákassalögin allt öðruvísi en norska lögbókin, það svona tekið á ef þetta tilvik kemur upp hvað á þá að gera og það í rauninni það sem en að öllu veiti, það ekkert ósamræma milli
3: þannig að lögin þau sömu að bara framsettingin önnur.
4: Já, sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítaleri hún miklu starri útgáfa, það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin og hugmyndin greinlega svo að Íslendingar verið miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sömu löyti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við þegar þeir gengust undir Noregskonungs. Bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega breyta allri löggjöf. Þannig að hér, og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt, stjórnkerfið til að koma Noregskonung inn í lögin. Og það stendur í hérna, gamla sáttmála, elstu gerðinni, ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum. Og það eru þetta svo hugmynd að hann sé vendari lagana. Þannig að hérna svo satt það sem ég að
3: ræða... En það eitthvað andstaða á Íslandi við hversu langt...
4: Já, það var nefnilega tölum fyrir andstaða. Fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kvartuð járt síðastundum. Það tók 3 ár. Og hvað var að Jónsbók, þá var hann bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta. Og það hirðmaður Noregskonungs, loðin leppur, sem segir bara beinlínis að konungur hefur löggjafaldið. Og það sem Íslendingar áttu að gera, ef þeir eru óanægð með eitthvað, þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann úr svo kallega réttarbætur sem tekur tillit til aðtasemta þeirra. En þar með konungur ekki að framsýla neitt löggjafald, sko.
3: Þannig að þetta eins og bóku 35.
4: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona. Þetta svona, hér verið að gefa eftir mjög mikilvægan hlut. Og þetta svona gamalt umræðefni meðal sagfræðinga hverjir höfðu löggjafald og Íslendingar hafa auðvitað heilmikil áhrif á löggjöf. En fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá konungi.
3: Leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem var breytir lögunum.
4: Þetta upphaf bænarskjalana sem Íslendingar nota mjög mikið í samskipt við konung. En í, sem sagt, sagan auðvitað ekki búin og það sem ég fannst áhugavert að gera núna auðvitað bara fyrst auðvitað að halda einhver liti áfram með að skrifa Íslendsöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvald á Íslandi. Og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvald, þetta algjört lágmarksríki. Það eru örfáir embættismenn, ég vil halda því fram á 14. öld hafi yfir yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
3: 10 opinberir starfsmenn?
4: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn, þannig að menn geta sem sagt, ef menn þrýfast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálshyggjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að við gerði hluta af ríkisvaldi. Þetta áfram mjög mikið lágmarksríki.
3: Það ekki eins og að vera það sem ég kalla nætuverða ríki nýfrálsingjunar.
4: Nei, sko,
3: nætuverða ríki... Það er lögreglega hér, en það samt svona menn sem fara með hérna, fógetavald.
4: Já, sko, nætuverða ríki kemur, hugmyndin það kemur jafnlega enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn veiku ríkisvaldi og var á Íslandi á 14. öldin, svo fer það nú að eflast. Og það það sem ég eiginlega að tala með þessari bók menn hafa kannski ekki alveg áttað sig á því að ríkisvaldið að eflast til dæmis á 15. öld sem oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður þannig að mér finnst þetta saga sem mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldur menn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta tengi...
3: Hver var afstæða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundum finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur en til dæmis skandinávar?
4: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekkert vanir ríkisvaldi, fyrsta lagi.
3: Og það passar eiginlega ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eiginlega sagt það í Svíþjóð.
4: Já, sko, það eru þetta sem áhært eru að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina. Og Íslendingar...
3: En byrja aðeins með þetta.
4: Já.
3: Sko, það sem að mótar hérna, samtíman, svo saga sem mótar samtíman, getur verið bara goðsagan, en ekki hinn rétta saga sem þú ert að reyna að draga fram.
4: Að sumuleiti, bæði goðsagan, þess vegna mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru.
3: Og en það ekki víst að það breyti sagt, hugmyndum okkar söguna. Af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar.
4: Það eina verkefni sagnfræðinga er að halda á lofti fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni en góðsöðunar. Við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti. Það ekki hægt að endur skapa fortíðina, en það hægt að setja fram svona betri tilgátur, betri kenningar hvernig hún var. Og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
3: En getur ekki verið að goðsagan lifi bara sjálfstæðu lífi?
4: Svo heldur hún auðvitað áfram að lifa sínu lífi.
3: Svo nærði ekki að höggu í hana með þessu?
4: Jú, öllum sagnfræðum er stemt gegn goðsagan, held ég. Ég held að annars getum við bara sleppt því að skrifa sagnfræði ef menn ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar goðsagnir.
3: Þannig að þetta látið stjórnmálafólkinu að móta söguna.
4: Já, og bara hvert sem hver sem kýsa búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þetta tíma sem ég er að skrifa það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirleitt sitt þessa sögu. Og af því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta ein af goðsögnunum sem þú ert að minnast á vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandssögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur. Við erum að varðveita handritin, við erum að gefa út frumheimildir en svo þegar kemur að vinna úr þessu segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég að nýti sér í sögu er til minns, doktorsrit gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko, það sem vantar að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og að við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum það að okkur að semja sögu sem er
3: einhverjum. Ég hef ekki gert það, ég hef talað við sakfræðingar hérna og einmitt verið að svona töða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti, en það sem að vantar eiginlega inn í samtíman er bara 70 blaðsýna ritum Íslandssöguna.
4: Við þurfum að gera meira því og það er ekkit auðveld.
3: En þá segja sakfræðingar alltaf, nei það er ekki fyrir okkur sko, við erum ykkur rannsóknum, þetta er eiginlega fyrir rithöfunda
4: og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul hún svona eins og hún var á 20. öld, var að sagfræðinga rannsökuð og sinntu frumrannsóknum og svo þetta bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklanar fræðigarinnar okkar og miðla henni
3: En það hefur ekki gert það sko
4: Nei, þessi miðlarar eru ekki til staðar
3: Nei, maður heyrið það alveg í stjórnmálunum að þetta mis af því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna og er eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas og Hriflu sem hundu Davi líka þessar goðsagnir sem kemur út munninu á þeim er eiginlega óbreyttar frá því bara sjálfstæðsbaratri
4: ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því að við sagnfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala Íslandssöguna, þá eru að tala þá Íslandssögu sem þeir lærið í skólanum svo hefur það ekkit breyst og þegar sem er svona mikilvægt að við sagnfræðingar tökum að okkur og að miðla þessari og mín bók byggir á nýlegri stöðu rannsókna einhver leita mínum eigin frumrannsóknum en einhver leita því sem aðri sagnfræðingar hafa rannsaka og skoða og mjög margt sem er hægt að ræða í þessu ríti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum þegar svona ég myndi segja nýjustu rítunum þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og rítin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul þannig að við erum að segja að það þarf að endur skoða þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagfræðingar hafa gert seinustu áratí
3: og er það hugmyndin að baka þessa bók?
4: Já,
3: þessi og fyrri bók síðan svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allir að það svo halda áfram
4: Já, sko, þegar ég samt í seinustu bók þá var hún ekki hugsuð sem byrjun á einhverjum bókaflokki hins var, eins og sagt margir koma máli við mig og spurðu hvað gerðist næst og ég var ekkit endilega að plana að skrifa meira það en svo svona eftir því sem ég náttúrulega kenna dálítið þetta tímabil og ég hef orðið þess vara almenn þekking að þessu tímabil mjög lítil og hún einmitt, eins og þú segir, hún oft úrelt hún byggð á einhverju sem minn voru að læra fyrir löngu síðan og það hafa mjög gagnlega rannsóknir verið gerðar sem fólk ekki að nýta sér þannig að ég svona tilgangur með þessari bók var sumu leiti að uppfæra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi Og ef ég má þá ætla ég kannski að segja eins og hver var afstaða Íslendinga til konungsvalds, þá þarf maður að hugsa, hverjir voru Íslendingar? Það ekki öll þjóðin á þessum tíma. Nei. Þessi þjóð sunduleit. Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna gæta. Meina, stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu þessi fólk skiptis í tvo nánast jafnstóra hópa, þá auðvitað blasir við að Íslendingar ekkit endilega sammála alla hluti. En oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir.
3: Og samstæða þá.
4: Já, og leiðin til að ná þeirri samstöðu að mjög fáir komið ákvörðunartöku. og það má segja alþingi á miðöldum að alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga. Í raun og veru, Ísland var fjórir landshlutar sem komu og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu. Þessu breytt þarna með innleiðslu konungsvalds, þannig að það einn hópur, lögrétta, þar sem eru Íslendingar mætast, en ef maður bara trúir lögunum, þá miklu færri á alþingi eftir innleiðslu konungsvalds. Ég tala alltaf þetta í mínu fyrirbók, það um 500 manna hópur sem mætir á alþingi, þetta auðvitað elita bændasjættarinnar, en eftir sem áður, hún fjölmenn, þetta svona... hvað má segja, tíundu hluti bænda sem er svona pólitískt virkur. Núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar. Það eru þessi lögréttumenn, þeir eru hinn pólitíska stjétt á Íslandi.
3: Og það eru það auðvistu bændunir?
4: Væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta er sem sagt, þetta er efsta lag bændastjéttarinnar. Ég held að það sé óhætt að segja það, en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta.
3: Hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat flóti með að því að þótti fróður eða...
4: Það eru örugglega hvort tvekja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað lögrétt að biðja þá það hagsmunir efstalags samfélagsins og ég get ekki sem dæmi í skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregs konungur svona að breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja mönnum að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilji ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur æðstu menn á Íslandi þurfi alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta þetta beinu meiri sjálfstjórn að fötur var konungs
3: ekki bara losna við umstangið að því ferðalega þessum árum
4: voru nokkrir mánuði það eru öruglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona veist, konungur treysti sínum mönnum heima til að bara stjórna sjálfir En svo líka hinn krafan sem ég finnst áhverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa góðurinn upp gefið. Þannig að þetta er ekki hvað íslendingar sem er. Þetta er fulltrúar gömlu valdastéttarinnar. Og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal, heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur. Og ég daldið að ræða þetta í bókinni. Það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafa sannað sig sem góðir konungsmenn. Og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir þennan hóp. Og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta, lögurtuminn, ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir æðstu höfðingjar, þá standa lögurtuminn með þessu. Þeir vilja fá sína íslensku forustuminn í þessi embætti.
3: Já, þetta tímabil í svona skoðsugunni sjálfstæðisbaráttunnar, hún þannig að þegar við réðum okkur sjálf,
4: Já.
3: Var þetta hér blómlegt samfélag.
4: Já.
3: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími.
4: Já.
3: Þetta svartu tími sem
4: það... Nei, mér finnst það nú ekki, sko. Og það er líka ákveðin þögnum þessa tímabil. Fólk þekkir þessa sögu ekki mjög vel mjög fáir íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öld sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandssögunar. Það mikið fjölmenni, handritin sem að hampa, þau eru, flestir eru saman á þessum, eru rískrifu á þessum tíma og stundum með eldra efni. Þannig að það mjög mikið að gerast á Íslandi á 14. öld en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkert áhuga þessu. Það bara nú Ísland komið undir Noregskonung svo það ekkert að gerast. Og ég reyna að sýna fram á að það hafi ekki verið þannig. Stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunagistlu, valdabaratu innanlands og ég get tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem hana grundarbardagi og þegar Jónas frá Hriflu var hér þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendu til Íslands útlenskum hirstjóra en þegar atviki skoða nánar þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland, bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hann var giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi En þeir sem eru að berjast við hirstjóna, það eru norrlendingar. Þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan síðan skipta sér af stjórn á Norðurlandi.
3: En svo enn er.
4: Já, þannig að sko, átökin ekkit endilega Íslendingar gegn útlendingum, heldur Íslendingar innbyrðis.
3: Það náttúrulega eitt sem hangir alltaf í góðsugunni, í Íslandsugunni, sjálfstæðsbaráttunnar. Það hangir alltaf að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar. Þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastétt sem að mótaði samfélag.
4: Já, já, minna Noregskonungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland. Þannig að Noregskonungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld. Hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur. Þetta svona sameiginleg niðurstaða og markmiðið með þessu ekki bara Ísland verði hluti af Noregi heldur að það komist á ríkisvald og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt, algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komist undir erlend yfir og þó það séu þetta stór breyting í sjálfu sér þá voru ég bara ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara mjög erfitt fyrir valdstjórnina á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn þeir verða velja og hafna hvað þeir ætla að gera og ég upphafi bókarnar fer ég dálítið í það þegar Noregskonungur vill auka völd sín efla svona miðstýringu þá honum mætt af mikill hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið tilbaka frá þessu og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn Noregskonung sem hafi komist að vera í niðurstöða það sé betra að hafa íslensku valdasettina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregskonungur ætlaði að fækka svokullum nefndarmönnum það eru þeir sem mæta í lögréttu helming vegna hann sagði að við þurfum ekki alltaf fólk og jafnframt
3: fleiri nefndir og færri nefndir
4: já einmitt hann lágmarsríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærlega hluti af skattinum úr Noregi til Noregs því að áður fór helmingur, var helmingur skattsins eftir á Íslandi og til að stjórna landinu hann ætlar að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skatturna á að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að þau eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta spurningin hver á að ráðstafa skatttekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé hann nefndarmennirnir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst auðvitað það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og miðstjórnarvaldið í Noregi einhverju leiti það menn heima fyrir
3: en Hver var skatturinn? Getur þú gefið eitthvað
4: hugmynd? 20 álnir vaðmáls á hvern bónda, þetta er mjög lágur skattur. Hann alveg sérstaklega lágur. Og það var einmitt þegar að vera að innlega þennan skatt. Þá varu rökin fyrir því að þetta var mjög lítil peningur.
3: Getur þú gefið mér hugmynd hvað væri helmingurinn, hvað væri stórt hlutfall af tekjum Noregskonungs?
4: þetta skipti Noregskonung mjög litlu
3: máli.
4: Sko Noregskonungur fékk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi.
3: Nú, hvernig
4: það? Já, það var gegnum hina svokölluðu skattlandsverslun sem þarna eiginlega einungunarverslun. Og þegar við tölum einungunarverslun þá erum við oft að tala einungunarverslun Dana á 17. og 18. Það mjög frægt. En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að það var svona Noregskonungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar.
3: Hmm.
4: Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einungun á Íslandsverslun.
3: Hmm.
4: Og þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn.
3: Hmm.
4: Þannig að Noregur
3: Hansakaupmennir voru komnir þar.
4: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur algjör nýlenda þjóðverja í vestunumálum.
3: Hmm. Hmm.
4: En þá var hugmyndin sú að þarna fengjum en að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga.
3: Mm.
4: Og íslenskir auðvitað líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum, þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverju fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu auðvitað gert út skip. En
3: aðalega... Hreyftu með verslunarleyfið af konungi?
4: Nei, sko bara, menn sildu bara til Björgvinar og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaður sekkjagjald, sem 5% tollur. Og þessi tollur var líklega mjög mikilvægt tekjulind fyrir konung og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400. Því að þá fara englendingar að sigla beint til Íslands aðalega til fiskveiða en þeir fara líka versla og meðan verslunin í Björgvin í kreppu. Þannig að í bókinni minni þá ákveðin þátt að skil hann í kringum 1400. Og ég nefni auðvitað svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi, þannig að það miklu færra fólk.
3: Og mannfall í allri Evrópu sem minkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, ekki?
4: Jú, ég minna, það er ákveðin...
3: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
4: Það er ákveðin samdrátt á, og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flytja líka vaðmál að einhverju leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, englendingar keypt ekki vaðmál. Af Íslendingu.
3: Það lítur að hafa verið bara fall í eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartadauða.
4: Jú, einhver leit, en það skiptir það líka færri framleiðendur, skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum.
3: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum?
4: Já, sko, það er líka bara það eru fleiri sem eru að flytja á milli og hans að kaupminu þá ráða kaupminu mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég kannski vegt áttið athygla í bókinni í fyrsta lagi að Noregur saminist Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér er engin eðlisbreyting þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki. Það engin hugmynd, þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung. En þetta breytir daldið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn, svíar og danir saman, þeir hafa mikinn áhuga Eystrasalti, Eystrasaltsverslun, norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður. Og sama tíma, var daldið heimsögulegur viðburður, er að Evrópumenn tína Grænlandi. Það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skiptir máli vegna að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá er það Ísland. Ísland er það land sem fjærst konungsvaldinu.
3: Mm.
4: Þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins er daldið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei. Þeir tala alltaf að landi sé undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga. Þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdastéttarinnar, þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi. En raunveruleikin var annar. Og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þeir vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins, meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg. En ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók, þó að það sé ég sjálfur sér mjög áhugaverð saga. En að því að Björgvinarverslunin var í kreppu, þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni. Og Noregskonungurinn, sem er sem sagt líka Danakonungur, hann ákveður bara að banna þessa verslun.
3: Við englendinga?
4: Já, og það óframkvæmanlegt og þá íslenska valdastéttin í dálítið kreppu vegna að hún auðvitað sammála í prinsippinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau ekki að koma þannig að þarna kemur til söguna svona ákveði sem auðvitað dálítið frægt af því að Björn Þorsteins og sagnfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eiga að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þó konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsippinu á móti þessu en það sem sko ég að benda á þessari bók að konungsvaldið áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana bara tengd þessari utanlandsverslun sýslumönnum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni.
3: En hvað var afstaða Íslendinga sem náttúrulega erfitt að segja hvaða hópur það kannski valdastéttin til vaxandi ríkisvölds?
4: Já, sko
3: Það höfum... leitið á það sem bara framþróun
4: Já, einhverju leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla það eru fleiri sýslumenn og það sem ánægilegt fyrir Íslendinga að þetta sýslumennir allir Íslendingar.
3: Það sem ég að spyrja var kalla eftir þessu eða var þessu tróðið honum í kokkið okkur?
4: Já, sko, við vitum í raunin ekki hvað af hverju þetta gerast. Við sjáum bara að það að fjölga sýslumennum og einhverju liti þarf að dreifa valdinu. Og ég þeirra skoðunar yfirleitt hljóti það vera jákvætt að valdsmenn sé aðeins nálægara í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum á seinni öldum upp úr þingunum. Þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi þar var lögréttu skipt í 12 þing en núna fara sýslunar að minka þær voru áður byggðar á fjórðungum þannig að það var einn sýslumar til dæmis í austfyrringafjórðungi en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana og það svona Já, svona fleiri sem koma
3: Á hverju er þessi valddreifing ef að við getum kallað
4: það
3: svo?
4: Já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga og það daldið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál það sem menn að byggja Íslendinga innan þessara umdæma að það hins svokallega ásildarmýrar samþykkt að þar eru menn að byggjum íslenskan sýslumann í Árnesþingi og ég fjalla dalti þessa samþykkt í bókinni og ég leiða því líkum að þetta séu þetta aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru Íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn þar sé
3: að ráðamennindi peningarnir sem að fara í að reka ríkisvaldi renni til okkar frekar heldur þetta sé eitthvað svona sjóðutisleg
4: Ég hef enga trú á því ég bara, sko, það eru þetta svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi að einhver liti tekið undir en aðalega eru þetta að hagsmunagæsla fyrir þá sem í þessum embættum
3: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og þú varst að tala þarna að Grænland týndist
4: Já
3: Hvað réði í að Íslendingar höfðu svo það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir
4: Já, sko, sögu sína? Það eru þetta sko
3: Og kannast við það að verið talað
4: það? Það verður ákveðin breyting að blum 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum þannig að fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel mögulegi að þau hafi einhver leiti verið hugsutir í erlendan markað þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt menn hafa ætlað að gefa Noregs konungu með einhverjum slíkum þessi en vandamálið það að 1400 tungumálun að breytast Noregs konungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannablið ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrum til þeim hafa í fækkað þá verður alltaf tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa þá ekki lengur þessi eftirspurn En því sem fjölgar hins vegar skjölum. Menn fara að skrifa upp svona lagaskjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum, peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15. og 16. menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa hvar og hver þetta eignast hvaða pening. Og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökum daldið að það sem sagt stóreigna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnvaldsmála á grundvelli þess hver ætti að fara með hvaða eignir. Og í svona seinasta hluta þessara bókar fjalla eitthvað átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti í eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti í raunin að ráðstafa af þessum peningum. Og svo taka menn lögin og túlka þessu mjög sér í hag.
3: En þú útskýrir þetta út frá svona menningarlegu sjónarmið að áhugi manna hafi bara fest til. En þú kannast við kenningarnar það að það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðurlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi og...
4: Já, ég held að sko það sé, á 14. öld það fiskurinn. Það sé að fiskútflutningur...
3: Já, til Björgvinnar, það sem að tengjust inn í hans að kaupmanna...
4: Já, já, og menn hafa haft heilmikið upp úr því
3: já.
4: Og svo þetta líka...
3: Þetta öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifiði þessum afurðum.
4: Já, já, já. Og þetta sem sagt... þetta svona, ég myndi líka kalla þetta svona menningalegt auðmagn. Það sé að þegar menn er að flytja út hluti, í hverju er menn að fjárfesta og það ekkit endilega í einhverjum jarðabótum eða einhverjum slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna. Gera falleg til nýmis lagahandrit, gera falleg handrit af postulusögum svo að menn sé að hugsa um framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þágu kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðingar steindómkirkjur eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu menn eru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna engum praktískum tilgangi, þetta bara verður menn eru að hugsa eilífðina og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru aldrei stórar á þessum tíma en svo er það bara líka falleg handrit, verskætt handrit og þetta er svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því ég að verja í einhverju svona uppbyggileg hætti og mér finnst aldrei mikið að þegar við erum hugsa um þetta fólk að auðvitað er ég svona aldrei að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma en menn er engir asnar á Íslandu á miðöldum minna, fólk er ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum og höfukúpan alveg jafn stórum en alveg jafn gáfaðir þá núna. Það bara skiptir máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju
3: En þarna var einhver hörmungatíð
4: Jú, minna, það eru þetta hörmungar þær eru tímabundar minna, ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil
3: það koma hörmungar og hungusneðir
4: Já, það eru hungusneðir og svo er náttúrulega drepsóttin og við erum að tala tvo stóra drepsóttarfaraldra og þetta er eitthvað sem við Íslendingar náttúrulega áttum grá eftir COVID sko, að eiga samfélög þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra en minna, þetta byrjar þetta mjög ákvætt að svartidauði sem er vesta drepsótt í langan tíma í Evrópu með 14. öld hann kemur ekki til Íslands þannig að við sleppum og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og þá er Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu
3: Svo eru hungusnöðir líka.
4: Já, það er það gott líka gerst.
3: Já.
4: Og
3: það sem maður velti fyrir sig að því að sko, íslensk sjóð er svona að verða til á þessum árum.
4: Já.
3: Við komum víða frá og við eru írskir þrælar og norrænir höfðingjar og er á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða er ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi ískra þræla, er staða mín önnur heldur en þín sem er afkomandi norskra höfðingja?
4: Ég held að sko á þessum tíma
3: sem búar, hristu þetta saman?
4: Ég meina, ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma, sko, það er engin DNA próf til og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlutum þessir bók eru landnámvækunar af því að við búum við ákveðna góðsögnar landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það er örglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni og allt er þetta rétt eins langt og það nær en við eigum ekki þá landnámabók, hún er horfin landnámabækunar sem eru samdar á miðöldum eru þrjár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi og ég myndi segja að deilumál þess tíma móti það Þannig að til dæmis öllum landnámarum ríturum finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum. Þannig að menn, þetta er svona, þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar.
3: Þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldið inn í hið nýja.
4: Og eru afkomendur landnámsmanna, þetta er gamalt tilkall, en menn hafa líka áhuga til dæmis keltneskum uppruna. Ég get ekki nefnt til dæmis Hauksbók sem ein af stóru landnámagerðunum, sú stærsta frá miðöldum, að þar til dæmis verið að rekja keltneska landnámsmenn. Þannig að menn ekki endilega á móti fjölbreytni. Ég myndi ekki...
3: Ja, en það var kannski þjóðirni ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum að núna.
4: Já, það ekki þessi hugmyndum að norrænt eða hrein germanst upprunni sé eitthvað nei. Mjög mikilvægur.
3: En það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar.
4: Nei, sko, grunn hugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri. Að hún hefði komið frá trójumönnum til Rómar og þaðan færst. Og það ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum. Þannig að það eru svona ákveðin hugmynd svona færslu upprunans. Mm-hmm. Þannig að ég myndi segja sko á miðöldum var mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytinda sem eru auðvitað öfugt við það sem í Evrópu núna. Mm-hmm. En það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta snorrætu formála snorrætu þegar við talum að guðirnir sem enn lita á sem gufuga forfeður, þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans. Þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig. Mm. Og menn erum með mjög nákvæmar ættatölur, ég get ekki sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu. Mm. Þannig að það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, sko maður segja, lærðum tilbúningi. Mm.
3: Þetta sumar var náttúrulega mikil umræða fullveldi og ríkisvald og sjálfsmynd Íslendinga því meira sem maður talaði hérna við fólk kosninguna við SB að því samfærði var maður að kannski sem réð kannski ákvörðum fólks hvort að það segja já eða nei var einhver svona bara sjálfsmyndar skilningur okkar sem Íslendinga að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira svo bara klauf á milli þess vegna ég var að fara í Evrópusambandið þess vegna ekki að fara í Evrópusambandið
4: já, já,
3: þannig að og... mann fannst þetta að vanta eiginlega svona umræðu hennan, hvað ræður sem sjálfskilningi hvort að við
4: já, já, það eru auðvitað sko það eru að einhverju þetta sem þessi bók fjallar
3: já.
4: Að Íslendingar urðu hluti af stærra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu stærra en sjálft Ísland
3: já.
4: Er ekki alveg fórna sjálfstæði að einhver leiti, halda því að einhver leiti þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastéttin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kom kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísjur þeir hafa ákveðið ákvörðunarvald en eiga síður er norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta er svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabil í þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram að Ísland ekki eins á þessum tíma það eru breytingar í gangi allan tíman auðvitað gerast þær hægarinn í nútímanum en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðilar sem koma málunni eins og þeim við segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregskonungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandræð með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem hann fyrsti konungur hinn svo kallaði Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Ísland í meirinn 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrsta lagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leið frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta er að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsalir á Íslandi af því að þeir buðu svona upp á þeir þóttu betri, hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina, þeir vildu hafa allt eins og hafi verið áður þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi, þá það get ég ekki stutt þennan hóp endalaust. Ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn. Þannig að það, svona, það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma að það miklu meiri þýsk áhrif. Og það auðvitað sko þarna ákveðin þátt að skila Íslandssögunni af því að Ísland svo lengi ádáttir menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku. Mm. Þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunardeilum vegna Englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingum sem enn vita hver frá 15. öld, þannig að eiginmaður Ólafar Ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dáttinn áhuga á og það sem mér finnst áhugavert að kóngurinn sem hann að þjóna, hann í raunin að taka upp nýja verslunarpólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafin af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis þó ég sé ekki fjall það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi og það
3: hann heldur áfram að koma enga frá þangað til 1978 eða 77
4: þeir heldur áfram að veiða sko. og þeir heldur áfram
3: þeir stundu ekki verslu, þeir komu ekki
4: já, sko,
3: það var nauðsynlegt á þessum árum að stunda verslun í landi
4: sko, englendingar vildu þetta vera þú veist, þeir vildu ekki að öllum var illa við sig þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, þú veist, að þeir séu þarna veiða íslenska fiskin á sama tíma
3: En Íslendingar höfðu eitthvað getur þess að veiða fiskin?
4: Nei, Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það þess að tólfmanna árabótum svona mesta sem Íslendingar ráða við Þannig að sko, þeir Íslendingar stunda svona strandveiðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og Englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér að verða alltaf grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta en svona sók þjóðverjar gerðu meir út á verslun en englendingar þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga en svo verður ákveðin krísa þeir fara að koma sér upp bækistöðum þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta eru mestu erlendu afskiptin sem er að verða á þessu tímabili og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakþanga svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja, en hún ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki og á þessu tímabili svona þróun til áttir fríverslunar þá hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri
3: og sem aftur nota sem dæmi það hafi verið íslensk valdastjætt sem að kallaði yfir okkur kúnuna
4: já, sko,
3: frekar heldur en erlend vald
4: píningsdómur snýst fríverslun það sé að Danakonungurinn semur við fríverslun við Englandskonung og leifir verslun útlendinga á Íslandi þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunar einingun sem hafði rauninni verið þú veist, orðin tóm fram að þessu en þeir hverfa frá henni bara formlega og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil það sem verslun á Íslandi miklu frjálsari og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar héldu landið og það vex að kaupmenn frá Hamborg voru lang virkastir í siglingum og konungar reyna marg oft svona aðeins að draga úr frelsinu en það sem menn þekkja í píningstómi svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólki vinnu þeir vildu það ekki og þeir höfðu áhuga á lausa mennsku að menn myndu bara þú veist, vinna við eitthvað annað en búskap og píningsdómur snýst að banna þetta allt saman og þá vitum það að maðurinn sem skrifar fyrir dómum sem hirðstjórinn, Diðrik Píning hann í rauninni getur valla hafa samin þennan texta þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. og það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis
3: í gegnum hreppina
4: já, hreppana, en þetta allt á forsendum yfirsetturinnar, þannig að sko við getum hugsa Downton Abbey svona, það svona, Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeigenda sem er ekki samin fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendu líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk en völdin eru þetta öll hjá þeim samt þannig að hugmynd íslenskri bændasetturinnar þegar píningdómur er gerður og síðar er sú að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi, svona bænda, samhjálp bændasamfélagsins, þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda og menn hafa áhyggjur því til þess lausamenn hvað gerist þegar illa árar ja þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki þannig að hér verið að varðveita í raunni, það má segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa minn ágjörð því að til dæmis það var mikil fólksfækun þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækun vinnufólks og þá
3: við sáum náttúrulega afleiðinguna kannski miklu setna þegar vesturferðir byrjuðu Já, þá eiginlega brotnaði gamla kerfið
4: Já, vesturferðir
3: Píningsdómur átti að viðhalda
4: Já, vesturferðir myndun kaupstað á 19. Hún náttúrulega bara tortið með þessu kerfi algjörlega sem sjálfu sér helst furðu lengi
3: En þessum hafa menn sagt svo að svona hvað EF hugmynd ef bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við sjóin hvað það hefði flýtt framþróun Íslands samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfur nýtt miðin í kringum landið og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
4: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun og hún verður frekar seint á Íslandi
3: En hefði hún geta orðið þarna?
4: Mér finnst það ósegnlega að hún hefði orðið beininni þarna, en kannski fyrr einhvern tíman fyrr en á miðöldum þá er það kaupstað, það er kungarnir sem stopna kaupstaði Það yfirvaldið sem stofnar kaupstæði og svona gefur þeim leyfi og verndari vesluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasittin hafðu þetta engan áhuga því. Hún var á móti samfélagsbreytingum, en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður að segja, jú, andstafa bænda við kaupstæði vinnur algjörlega gegn þessu, en líka áhuga leysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunastjett og það maður að segja hvað kemur undan yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara á móti þessu og bændur yfirvöld ögra þeim ekki neitt og erum að hafa í huga píning samþykir píningstóm hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern hátt stemt gegn konungsvaldinu, það meira stemt gegn hinum erlendu kaupmönnum. Þannig að ég myndi segja að sömu leiti, jú, píningsdómur þetta tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórna því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í Íslands samfélag á þessum tíma og verður áhrif mikill vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu. Þar sé að þeir sem höfðu tækifæri til að breyta þess að 17. og 18. öld, þeir gera það ekki. Þeir halda fast í þessa stefnu.
3: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem er það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf.
4: Já.
3: Svo þeir eru mistum völdin frá okkur. En þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara til tímabili.
4: Það eru þetta þannig að öll átök á þessum tíma eru túlku sem Íslendingar gegn útlendingum.
3: Já.
4: Og mér finnst að verulegu leiti vera villandi.
3: Það bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að...
4: Þeir höfðu heilmikil áhrif og yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga. Það að segja, þeir eru að keppa völdin, þeir eru að keppa áhrif, stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn. Ég get tekið sem dæmi þennan píning, af því að það gott dæmi þá sem ég ræði alltaf í bókinni. Já, píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann, hét Þorleifur Björnsson, sonur Björns hirstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar. Og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hann sé hirstjóri. En píning er svona fulltrúi nýs tíma, hann er svona danskur höfuðsmaður sem er svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann er svona eins og Francis Drake síns tíma, hann er hann að og Danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona mönnu þannig að þegar kóngurinn velur píning frekarnir Þorleif, þá er það boðberi nýs tíma en líka tilvíðun þar sé að hann að kallað á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki þannig að þarna verður svona þáttaskil en Íslendingar halda áfram til þess að píning lést þá byggjaður íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisfóringar út að breyta íslensku samfélagi og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara aukast og siðbreytingin á Íslandi, þar sé að þegar við verðum Lúthers, hún kemur að veru leita ofan, þó að sumir Íslendingar hafi líka vilja þetta, og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki, svona ungum klerkum,

0: Noregs konungur ekki gert á 13. öld, þetta geta Danir konungur gert á 16. öld. Mm. Og í kjölfarið eru Íslendingar til dæmis algjörlega afvopnaðir. Og það nú eitt sem ég ræði þessari bók að Íslendingar alltaf að drepa hvern annan á 14. og 15. öld. Mm. Og þeir útkljá málin sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það á þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast, fyrirgefið og fá svo bara ekki að fylg sýslu eftir. Þannig að við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi takmarkað með tilkomu ríkisvalds, en það ekki horfið. En eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið, þá bara eru Íslendingar á mestu leiti afvopnaðir.
1: Mm. Svipað og var bara þeir... Það í Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardag í skóla, þá var bara innkalluð öll vopnum líka á Íslandi og hérna morðið á Gunnari leigubilstjóra.
0: Já,
1: það var innkalluð vopn.
0: Já, já, það bara svona fræktæmi af byssunum sem láguð þarna í gríð og erg. Sko, íslenska valdasetning var ekki trefin aðeins og það maður hétt Magnús Jónsson, kallaðan Magnús Prúði sem dæmdi svo kallaðan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn. En hann bara berjast gegn einhverju sem búið að vera. Og þá breytist íslensk samfélag daldið svona og þá auðvitað getum við sagt þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á 17. 16. aldar og 17. aldar heldur en þau hefur verið
1: að því að þú var kallinn vopnum
0: Já, meina íslendingar
1: Þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmálaumræða dagsins Já, rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttláttu ríkisvaldi
0: Já, það eru rétt vegna þess að ríkisvaldi á þessum tíma lámasríki Þannig að sko þessi umræð svona milísju frjálsa borga hún verður til í lámarksríkis umhverfi, af því að ríkisvaldi ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú að dögum, það að segja jafna kjörin, sjá kjaradeilur, ríkisvaldi á Íslandi nú að dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera. Og það eru frekar einkaðelar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það. Þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvaldið þetta meira gerir minna fyrir borgarana. Þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald. Þeir þurfa meira að hugsa að verja sig gagnvart því.
1: En þú endar á tímabilið þar sem að hefur verið út frá góðsugu hérna sjálfstæðisbaráttunar litið á sem já, næstu því jafnstórt áfall og 1262 það hérna að konungur nær undir sig auð kirkjunar Jón Arason, hann í svona vitund íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja
0: Já, það saga sem þarf algjörlega að endurskrifa. Að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög, sko, ég myndi segja að völd kirkjun eru bara aukast, stöðut að aukast. Og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar, og ég tek sem dæmi í þessari bók, hann að svo kallað Leiðarhólmsgrá, 1513, það sem hann að mótmála eftir svo kirkjunar í jarðir, Höfðingarnir voru ekkert sammála þetta, þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfarið verða bara biskuparnir ennþá öflugur en áður og þetta, þessu líkur er með því að biskuparnir verða hirðstjórar, það var þegar var borgarastyrjöld í Danmörku, að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það er að vera biskuparnir. Þannig að þeir, áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri en þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin á landstjórninni þá hann að standa biskupanir á móti því og eru sigraðir eins og kannski mátti búast við Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér hann hefst handa ekki að konungsvaldinum vegna hann hélt að Lúther var í bóla loftbóla og hann var mótmannendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis þýskalands keisari, það svona staðgengill ESB í dag það sem sagt hið heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú í tækifæri komið og hann misreiknaði það bara en það sem ég benda á í bókinni að þegar hirðstjóra ráðast gegn Ögmundi biskupi 1589 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlendu hirðstjóru Þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar, þá stendur í rauninni engin með honum. Hann bara einn gegn öllum hinum. Þannig að á þarna, þessum áratug sem hafði

0: breyst, þá höfði svona íslenska höfðingistinn átta sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangus ríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám þarna í kringum töku klaustranna þá myndi það ekki enda sig lengur. Þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin.
1: Já, þannig að Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en
0: Já, hann algjörlega íhaldsmaður, hann vill bara þarna veg rómversk kaþólsku kirkjunar sem Eston, hann raunni afturhaldsmaður, hann heldur að það sé megi sjægt að snúa við Lúthers þróuninni átt að meiri af lúterskri ríkiskirkju í rauninni af því að lúterska það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna er að konungur verði þjóðhöfðingi sem enn þá er
1: Ég verið að kasta hérna fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbarátunnar og þú sagðir að sagnfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir.
0: Já, og minn á ekki bara þessa góðsögn. Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri sögaskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbarátunnar eina þeim vegna sem hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá, sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil
1: nei.
0: Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára, held ég.
0: Já,
1: sko, það er auðvitað spurningum. Endróma það sama, sko.
0: Það er líka spurningum hvað á komið staðinn.
1: Sko, það vantar 70 blaðsíðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það eitt afbyggja söguskoðun, en líka að koma með aðra einfalda narratífu
1: í staðinn. Sem að við getur lifað í sögu. Þú veist, það bara það fer maður tilgang og sjálfsmynd og annars líkt þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri
0: Já, þá ekki dísa
1: það bara eiginlega ekki, það var óbærilegt að vera sögulaus maður
0: Sko, Helgi Þorláksson, sem hann kennari minn úr háskólanum, hann skrifaði bók sér á sögustöðum og svona halda á lofti nýrri söguskoðun, mislíka meðaldasögu sem svona, snýst meir kirkjuna og sem kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir að menn ekki þjóðarnir sínar heldur eru menn svona kristilegir alþjóðarsinnar menn trúa á kirkjuna og vandamálið þetta við þessa söguskoðun þó hún sé ýmsuleiti réttari að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðun passi við staðreindir þá ekkert víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðun sjálfstæðisbarátunnar sem snerist auðvitað hvað vildu menn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu menn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekki það sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála. Þetta bara það sem Íslendingar eru sammála að halda á lofti. Og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli, þetta afstaða alþingis. Aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlun milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu. En Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduðu Íslendingum mikinn pening út af einangrunarverslun. Og hvað sem rétt og rangt í þessu, þá þetta mjög kröftug sýn á söguna vegna þess að hún blæs mönnum og 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóði sem að berjast til sjálfstæðis. Og ég get ekki sér dæmi að hagi til þurft að borga frökkum skaðabætur áratum saman fyrir að hafa afnum í þræla
1: þangað til okkar tímum
0: það er ný hættur að borga þetta og Íslendingar hefðu auðvitað geta lent í þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvaldið
1: við hefðu kannski stemt dönum fyrir einangrunarverslunina
0: og fleira það það sem Jón Sigurðsson hefðu örglega vilja hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: og þetta er á mörgleiti tákrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnarlömb fortíðarinnar og þið grædduð okkur Og Jón kemur þessari söguskoðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga. En við verum þá auðvitað að telja einugrunarverslun 14. aldar með líka. Hún var, en svo sagt, þannig að þetta er svona hún hefur, þessi söguskon hefur pól, hafði pólitískan kraft en hún hefur það auðvitað ekki lengur og hún mist hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918 þannig að, að hana, sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari söguskoðun en það engin nýsköpun henni tengt
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrja að því við erum svolítið að, að tala svona góðsuguna og suguna eins og hún og endurnýjun hennar og, og mátt hennar inn í, í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta, þá var þú náttúrulega þið þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að rekja eftir, eru ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma?
0: Jú, mínu.
1: Er ekki hægt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega að skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Ég meina, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði, sko en það sem sagfræðingar...
1: Sem merkir hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur.
1: Já, já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju stjórn... úr tímanum upp á söguna.
0: Já, og en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitað þetta og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútímann, þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútímann en mig langar meira að hugsa, ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki og mig langar að skilja meira, hvernig vorum við að hugsa það af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði á að menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir eins og til mis píningsdómur frá sjónarhóli alls þess sem við þekkjum síðan þetta órökrétt En frá sjónarhóli, það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar. Þannig að það svona aðal markmið mitt að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhver leiti. En minna, það alveg hár rétt sem segir að það aldrei hægt að forðast samtíman.
1: Og ég hef... Það að skrifa inn í samtíman, þú veit ekki að skrifa það fyrir... fyrir hérna 14. öld
0: Nei, einmitt og öll saga eru þetta tilbúningur að því leiti að það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma og ég hefði þetta ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds þannig að sagan stefnir að þessum endarpunkti sem var ekki
1: endarpunktu, þú ert eftir að skrifa bókina sem kemur næst
0: bara þessari bók, endarpunkti þessari bókar en minna, þá er þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endapunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma að þessu en það bara allar bækur hafa plott og endirinn á þessari bók er efling konungsvalds og ég sé auðvitað margt sem ítir undir þetta að það svona kannski lengri þróun, þetta ekki eins mikið rof á 16. öld eins og minn myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinningunum að við lifum svona næstu því svona sögulausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginnum nýfrjálsökjunar er eiginlega að segja okkur að sagan skipti ekki máli við erum eiginlega alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sér auðvitað ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur í að móta framtíðina
0: Já og ég held líka að svona fjarlægsaga sem stjórnast ekki endilega sömu efnagslögmálum og er nútímanum Mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til það á sér ekkit endilega fornar rætur þannig að þarna þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum þar sé að ef við segjum að nýfrjálsingi menn vilja hafna þessi fortíð vegna þess að þú veist, kapitalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og þetta finnst þeim ekkit áverð þá má líka segja
1: og líka til að geta eigna kapitalismanum eiginlega allt sem er í menningunni sko.
0: Akkurat en vinstri menn horfa þá á jafnrétti og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem er jafn umburulegt og mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá er einhvern veginn allt sem gerist í fortíðinni einhvers konar frávik frá þessu
1: Þannig að og vinstri menn og kapitalistar er enda í lá sama stað í sögunni þar sem að nútími okkar verður til
0: Já, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tvekja bæði hægri og vinstri menna að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilja ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum og menn svona, menn fara að tala um að menn hafi ekki verið jafn frjálslyndir hvað var það, þetta og hitt og nú, í nút á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður en ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið á þessum tíma, ekki raun og veru, ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður, því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og þetta nú ekkert fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Það inn í heim Mad Max sem eiginlega Sturlugöld
0: Já og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkert viss það sko ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því þeim aðstæðum sem það fekk og margir stóðu sig mjög vel í því og aðrir síður og það einhvern veginn og þannig það auðvitað öllum tímum
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið
0: Já.
1: Að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar heldur erum við sko hóptýr Já. Og okkur hefur tekist þess að vera að minnast á vinstri mennina sem við, okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp lýðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem á milli okkar
0: já.
1: Sem er hérna væri fólkinu sem þú það skrifum hér bara það myndi ekki botn í þessu já. Það hefur ekki ímyndunar til þess að segja þetta fyrir sér
0: Nei,
1: það er eitthvað líka að mist það og þú varst til að tekna upp myndir ef við gætum mist
0: það en sko, ég held að hugmyndunum samhjálp hafi verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum En það sem auðvitað blasir við að er öðruvísi á 14. og 15. öld er stigveldið að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og að því ég nefndi Downton Abbey áðan, þá það bara alveg eins og það var í sveitum England svo fyrir 20. aldar, það ekkit lengra síðan það var og það auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðni jafnbreytis hugsun og svona hugmyndur að hver einasti maður sé jafn gildir og sem eru auðvitað líka lýðræðis hugsunni.
1: Sem að á og svo þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og mynda getur
1: alveg að... Við eigum að byggja upp samfélagið út frá hagsmunum hins veikasta sem bara Johnson fórseti sagði sko hérna fyrir 50 árum.
0: Já, akkurat.
1: En það bara hugmynd sem að á svolítið undir högg að sækja í dag.
0: Já, og allar þessar hugmyndir eru tímana eru afurðir ákveðinara sjölar þróunar. Minna, ég ekki eðlisíkjum maður með þetta minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi og minna, kannski vísindaskáldsögu höfundur geti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í raunin ekki vísindaskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að sé alveg dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski yfir högg að sækja, ég til þess nefni konur ég minna, ég nefni þetta ýmsar konur í þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd þannig að sko, það alltaf tækist
1: Það að hvernig í höfðingja ætt gat verið betri
0: Auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt
1: Það eiginlega ekki að líkið saman stöðu kvenna í lástétt og
0: algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga þetta enga möguleika á völd en það sem ég vildi segja að kynið útlokar fólk ekki algjörlega en auðvitað byrja þær allt sem þær gera út frá erfiðari upphafspunkti heldur en kallanir á sama tíma eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að pólitískir gerendur voru margskonar. Það voru ekki bara einhverjur örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísi það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessu umsögn í húsi Brodel sem eru margar vistarverur en það ekkit fólk í því. Þannig að einstaklingurinn hvarft aldrei úr þessari sögu. Og mér finnst aldrei mikið þetta að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og svona náða spil úr þeim spilum sem þeir fengu.
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki einhverju svona einhverju nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið aðkvæmi sögunar.
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkari en nokkur einstaklingur. Að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt
1: En einstaklega ekki geta ítt áfram einhverjum já, trend sem að er
0: Já, það gaman líka að sjá fólk veri, vinna úr aðstæðum
1: Brú eða dyr fyrir einhverja breytingar
0: Já, og reyna að hámarka sín áhrif Þú veist, menn eru komnir í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sín áhrif innan þeirra stöðu
1: Þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram? Þú ert að býða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo?
0: Já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta
1: En það þarf eiginlega að fara með þessa sögu allavega að Jóni Sigurðssyni
0: Já, já, Jón Sigurðsson kemur nú í sögu en vegna þess að söguskoðun hans mjög áhrifavæð mikil, þannig að mér fannst rétt að gera alltaf grein fyrir hans afstöðu en ég daldi knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur. Hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft og við búum við daldi aðrar aðstæður á Íslandi en til dæmis víða erlendi það sem bara, sagan bara uppfærð á 10 ára fresti sko. Þegar menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta. Mína, ég ekki að gera það hér sko. Ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan. Mína, það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa sko. Það myndi borga sig mikið
1: meira. Líka í Norður Múlasýslu 1874-1879.
0: Ég geti örgulega lagt margt gott til málana þar, en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við starri hóp.
1: Já, og þú ert að skrifa þessa hérna, bók eiginlega fyrir bara læsa íslendinga?
0: Já, sömu leiti. Fyrsta lagi ég náttúrulega skrifa hana fyrir aðra sagnfræðinga. Þeir þurfa að vita hvað gerðist á 1450. Ég líka skrifa hana við sögaáhamin sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlestrum og það heilmikill sögu áhugi á Íslandi hann meiri meðal eldra fólks en yngra þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér, ég er að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðin að kynnast Íslandssögunni meira, vita meira Íslandssöguna
1: Sverri, takk fyrir að skrifa þessa bók.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Við ætlum að halda þér náfram við rauðaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kallur eftir augnulík.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfi ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: velkomin að Rauðaborðinu á 15. kvöldi síðla sumars eða snemma haus, það fyrir eftir í hvernig maður lítur á það, þetta eins og með glasið sem annarkort hálftómt eða hálffullt. Hérna Marti bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar hann Björn Þorláks við Sigur Pál Ingibergsson sem áhuga maður jökla fyrir að ræða sem nú kannski ekki jökull, það skaflinn í Esjunni sem að ég hef allavega ekki séð, hann líklega horfinn og það gerist ekki öll ár að sumarinn nái að bræða þennan skafl. Þóri Baldursson hefur komið hingað í helgispjall meðal annars, indall maður. Hann að fara ekki út plötu, hann í hljómsstinni Gammar og fjærar hans í hljómsstinni Kvötan til þess að leita uppi eldri músík sem hann hefði kannski ekki gefið út og það gerði hann og hann kom með efni í tvær plötur annars vegar svona instrumental og hins vegar með söng og það alltaf að halda tónleika í, ég held að sé, í október hann alltaf að stoppa þess við og segja mig frá þessu það óætt að segja það að fjárlaga frumvarpið ekki að slá í gegn það margir sem að benda á alls konar galla í því og það skringilegasta kannski að að það þarna skerðinga á bókasafnssjóði svo kölluðum að höfundar fá minna frá þessari ríkisstjórn en áður var þetta til að menn vera algjörlega þveröfu stefnu með við það sem oft talað að við þurfum eiginlega stóra átak í íslenskunni og ekki síst íslensku sem að börn lesa og mér sagt það að hérna, þessi við fyrst og fremst spattamókuhöfundar sem að verði fyrir tekjuskerðingu af þessum völdum það koma hérna Margrét Tryggvadóttir sem formaður Rithöfundasambandsins og höfundur og Kristín Helga Gunnarsdóttir báðar vanar að skrifa fyrir börn og það ræða við Sigurjón Magnús þetta mál ég slæði á þráðin til Akureyrar eins og ég gerir reglulega heyri ég Hilmari Þór Hilmarssyni Jú, svo við ræðum kannski landakortið sem að Trump setti á netið og viðbrögð íslenska stjórnvalda við því að Þorgerður Katrín kallaði sendera bandaríkjanna á teppið. Setjum þetta ekki eitthvað samingi við viðskiptastríð sem á milli bandaríkjanna og Kanada sem reyndar svo djúft að fólk í Kanada vil ekki kalla þetta viðskiptastríð sem þetta sé miklu alvarlegra mál en það, þetta sé eiginlega frelsistríð Kanada og ræðum svona aðra þætti úr heimsmálunum sem að breytast og reynum að meta hver staða Íslendinga ætti að vera í þeim málum. Reynsluboltarnir fastu liður hér sem að Sigurjón Magnús heldur utanum. Hann fær núna Ernu Indriðadóttur, Helgu Jónsdóttur og Magnús Stefánsson sem að koma hingað og þau ræða ýmislegt mál sem hefur verið í fréttunum, kannski umræðurnar stefnuræðu forsætisráðherra sem var sent út í gær, stöðu Reykjavíkurborgar og ólíka afstöðu landsbyggðar og höfuborgar til Evrópusvöldingarnar sem að svolítið menn að verið að kannski gera það svolítið úr og ýmislegt annað. Þetta það sem í bóði hjá okkur í kvöld að nú áður en að ég hleypi hér auðlýsingum að og svo reynsluboltanum það þegar minna á að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það eiginlega fólki sem að tryggir þessar útsettingar og á samstöðuna því að það alþýðufélagið sem félagskapur þessa fólks sem á samstöðuna ef þú ert slást í þennan hóp þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástandur áskrift og framhaldið þetta liggja í augum uppi ég ætlaði bara að minna þetta áður en við skjótum inn örfáum auðlýsingum og svo koma reynsluboltarnir að krifja fréttir vikunar og stöðu samfélagsins
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram og með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð. Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Það komið sæl, til mín komnir þrír reynsluboltar, Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður. Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlumur í upplýtingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
8: Já, þetta og heiti Helga Jóns, þannig að það mjög erfitt einhvern veginn allt að segja hver ég
0: Já, þetta svona þannig nafn, en ég að þetta á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
8: Ég verið bæjarstjóri. Ég verið ráðuneytisstjóri, ég verið í stjórn Alþjóðabankans, ég verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtækjum, mörgum stofnunum aðalega sko.
0: Já, þannig að okkur endist ekki tími það.
8: Nei.
0: En hérna, svona lífsæðin tólk, horfðuðu á umræðunar hérna í gærkvöldi?
9: Já, ég horfðu á umræðunar í gærkvöldi. Ég reyni að missa ekki af þessum umræðum. Mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarsþátt í bílnum einhvers staðar í gær og þá var einhver sem sagði að með ungu maður að hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni. Það væri ekki að draga hann að tækinu til að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt. Það var ég að segja, já, ég hef sess að af gamli vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það, svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum, ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár þannig að verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna Ævisögu Jóhannes og Nordal og það mér sýndist bara að þetta hefur verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt sjálfstæð frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna að ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég nú reynslubolti og er að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna En mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðinlegt hér hvernig stjórnar andstaða, það vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra, en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera. Svo komast þau í ríkisstjórn, svo kem stjórnarandstaðan í ríkisstjórn og er það bara með svipuð meðul, sko, og þá er hinir algjörlega móti því. Mér finnst þetta svo... Mér finnst ekki traustvekjandi og þann talaði maður að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já,
0: þannig að... Mér fannst þérna þegar að Sigmundur Davíð kom svona,
10: það er ekki eitt, það er allt, hann myndi mig á hvernig Steingrímur J. var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöðu meginlita sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona, svona til dómarður en hann var samt fyndin sko. En Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur þessu.
11: Jú. Og ég ætlaði nú að horfa út í gærin, svo fóruð honum þannig að ég mistaði því. Mm. Og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldhúsdagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009 en við þetta satt ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekki nýtt undir sólinn í þessu sko. Menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á Alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég dík hvað og hvað Þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efnið allavega síðan þá og miklu
10: lengur. Já, já, já.
11: Og hérna, svo þessi debat sko, hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab. Ég þekki þetta líka því ég var nú hérna, bæjastjóri hansi lengi og umræðunum hérna, gjaldskarar og fjármál sveitafélaga, sko. Þetta alltaf sama tuggan búin að vera hansi lengi, sko. Já. Og hérna, en vissulega verið að klíma við sömu hérna, verkefnin, ég held ekki kalla þetta vandamál, þetta eru verkefni að, hérna, já, já. Að ná niður og ná tökum og efnaðas hagkerfinu og því öllu en það bara miklu meira að segja, sko já. Bara, höfum séð það, já, bara
10: dæmi,
11: þessi lengi já. Þannig að, hérna já. En aðeins út af þeir sem Erna var að tala stjórnar andstöðu, sko í hvaða gýr menn fara þeir eru farið stjórnar andstöðu, þetta alveg ég tek undir þetta Og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum. Og mér fannst sko, ég var alltaf að hugsa þetta, við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunni lönd sko. Mm. Þú veist, ég meina sumst á Norrlöndum er bara venja þessi minnilutastjórnir, ekki meirilutastjórnir. Og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna... samstöðum hlutina og það náttúrulega hlýtur að þroska með líka sko, að hérna veri svolisungurri en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnaliði í stjórnarandstöðu þá einhvern veginn að vera algjörlega platnir blöndur snúði sko.
10: Ég hef reyst því að þingfréttama lengi Helga, þú hefur
12: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og þetta framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hana gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu, það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu en ef menn hugsa það að sko hvað hallalaus fjárlög þýði, það var svo Erna sagði sko við vitum það með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóðu mjög lengi með halla, saman með Bandaríkin en Það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu sá að sveitarstjórnastígið hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna það þannig að fjárhags áallan eða eiga að vera ánhalla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með það sem við auka inn til bæjarstjórnar og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna að þess að hallaleysið það sem markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það sko vandi Íslands ekki bara verðbólga vandi Íslands það að við erum með sérstaka gjaldmiðir sem heiti verðtrygg króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi, það þarf mikinn undirbúninga því og það búið að
10: búa
12: það en það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var alltaf átök það var átök og sveitafélögum sem var alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaus átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi börn með fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum. Það var skorið á það í upphafi þessarar ríkisjóðnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum með stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallarusfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana telja að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skiptu og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það að forsætisráðherra eða fjármálaráðherra sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna já, eins og kemur fram og ef ég má bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna gert að það bara leita til þjóðan og þar ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð meðlum hætti en niðurstaðan virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beið ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðsla á því að hún laði til þess að ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítíði til hlýðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið með svar
10: ég hef búin að finna göt í þessar ræðinar hérna, til dæmis hún segir að vanskil hef aldrei verið meiri og það er aldrei minni en það er bara til þess vegna að sko út fólk að færi ekki lán það er að standast eitthvað greiðslum sem er sko harðar heldur leikja sögur að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að þau er ekki inn á þessu markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðnaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
12: má ég aðeins breyðast við því ef það er bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður rangri leið að þá reynir okkur ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá að því að það ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vil fara í og það sem verið að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegar í byggingarinn meira heldur en
10: það skýrir ekki þetta sko, að í dag er fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og þarf að fara á það, en kemst ekki
9: en mér finnst
10: er ég leiðinlega
9: já, má ég aðeins hérna því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna á þann þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi um nokkurt hlut eins og þetta mál og nú er sem sagt búið að hérna að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynni sér mál og kýsi eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust en það er hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og verður væntanlega brugðist við því og öðru leiti bara vona ég að hérna fólk geti tekið höndum saman að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug, ég tek á mann hattinn fyrir henni yngu svona út af ýmsum málum meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum, hún segir það sem komið 5 ára áallun, það sem verði reist eða byggð 1400 ný rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af það eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta er náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það þannig núna að það sem sagt fólk fer fyrst í svo kalla biðlistaplás og það má segja að það sé auðvitað alveg frábært að hafa komið með sér biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlistaplássinu eftir að komast inn á hjúkrunarheimili og þar getur biðin verið bara rúmt eitt ár eða fer svolítið eftir í hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að það er sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að hérna veruleika sem fyrst það er líka athyglisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það er mikið af útlendingum að starfa þar sem náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna en hérna það svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem er orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta bestu getu en ég held að innflytjenda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert og þá ég ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það að börnin þau hérna pluma sig ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst það ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó að það hafi skánað það er skánað, en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
10: Já, það er alveg ljóst en hérna ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þórðardóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrunarheimilunum og þær sjá enga líkur á því að sem sagt, sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. Mm-hmm. En Magnús, þú hefur reykið í hjúkrunarheimilið, ekki? Í þeim sveitafélögum?
11: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hóf störf í garðinum á sinni tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitafélagana og bara sérstað félag. Og síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfseminn á Nesvelli í Reykjanesbæ þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reyka svona heimil en mér langar aðeins sko það er svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli ég aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndir ekki búin að lúslesa fjárlega frumvarpið eða þessi tökogn en bara svona hlustað og það er kannski tvennt sér áhyggjur af svona er varða sveitafélögun og börnin í sveitafélögunum fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minka framlög í farsaldarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem viðum tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi og mér líst ekki á það ef það rétt, nú ætli ég ekki að fullera það mér skilst að það sé vegna þess að þetta verkefni sem að hérna að mínum að þarf að keira áfram og mun skila sig síðar í góðum árangur hjá börnunum okkar hitt málið hérna börn með fjölþætta vanda sem að hérna er svolítið sérstætt mál og mér skýrst að ríki sig eitthvað er að trappa sig niður eða út úr jafnvel því með að við það sem hann lagt upp með þannig grill og kostan, þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríki allar í þessum tveimum málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitafélögin sko taka pakkan alfarið, það gengur bara ekki upp í mínum huga, þannig ég vona nú að hérna, það takist þá að vindu ofan þessu, ef þetta rétt eins og ég skilda
10: en það semst að skilja þetta þá eftir hjá sveitafélögin
11: já, semst að ríki minki sitt framlega og láti, það svo oft sem við upplifað það gegnum tíðina hver svo sem við völd í hérna stjórnaráðinu að það hérna kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögin, svo smá saman sita þau upp með verkefnin sko. Það vantar svolítið svona þetta þessa festu og svona já, þarna á milli og hérna
10: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur
11: en þú veist, þetta svona já, það rýmis þetta í þessu sko
10: Sko, á þessum degi erum við sko að svo mikil pólitík í loftinu
11: Já.
10: Er ekki, þetta bara náttúrulega fjárlögin nýkom fram og stefnur að henni gerkvöldi og
12: Ef ég má að skrýpa boltan sko, já, ég held nefnilega bara... þetta sko, það er svona einn notskur eins og ég upplefið og ég líka alltaf að fá að taka undir fyrirvarum sem við höfum öll og við séum reynslu boltar að það var ekki ábyrg fyrir einunni neinunni nema sjálfum okkur núna sko,
10: þannig
12: að ég er ekki búin að kynna mér alla hlutina en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurning félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu en við þó sveitafélagana var alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum þar sem að þessi ríkisstjórn gerði er að segja við öxlum það, þetta er okkar ábyrgt, þannig að það er ekki bitbein lengur, það sem hins vegar er orðið ekkert bitbein og ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reyndað að koma mér á óvart það hefði bara verið 28 börn sem að er þannig ástattum þetta er börn sem, eiga, sko, sem er alls konar vandkvæði hjá það því er haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð, ég skal ekki dum það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri, það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana ekki síður að ríkisins þannig að og allavega kom yfirlýsingin, við tökum þetta yfirsæða ríkið og það var alveg ofbóðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var benendalaust eins og yfirlýtt margt í málefnum fatlaðra. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það er alveg að sama eins og hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga. Hvorki Jenny Magnús hefur mig sjálfur sér rekið hérna hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það verið að skýra leikreglurnar svo sem menn séu ekki í þessum tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin, vegna þess að það, ég svo sammála Magnús um það er sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug en og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér og þá komið að þinn tímamörku að þetta sé verkefni sveitafélagana þegar bú og styrkurur sé uppurinn og það eru þetta ekkit allt í lagi með það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem hafa og berja sér á brjóst fyrir að innheimta miklu lægri skatta heldur að vera rétt á nei, það eru öll að bljóstu sveitafélög landsins
11: en ég ætla ekki að fara hérna, mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum við fjölþættavanda það sem að máli, eins og ég skilja það snýstu núna það er þessi skilgreining á hvað telst fjölþættavandi hjá hvaða einstaklingum og þetta voru eitthvað tæpilega 40 börn uppalega skýstunum sem að gefa út þarna fyrir hvað þreymar árum og það er eitthvað að vera fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deilu þetta en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því þetta er svo óbóðslegu kostnaður
12: Já, þess ég ætla að deilum það bara að segja það að ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitafélaga yfirferð af hálfu sveitafélagana þar sem að þau höfðu yfirfarið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég þannig held ég að það hafi verið
9: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala um það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og vernda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta mjög svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst að það kæmi hérna einhverju tæknir ísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hefði bara ekki trúið að þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjunum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þeim var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara er þessi fyrirtæki, þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
10: ósýnileg
9: og ef að menn eru einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá er þetta aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau eru ekki ábyrð á neinu þetta er algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og þetta bara alveg eins og með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrirtæki að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga, þú veitir, 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel eða eru fleiri miðlar sko, involverað, TikTok og svona þá það bara 17 miljardar dollara sem við verið að tala í þessu sambandi
10: án dómsmáls
9: það verið gert samkomulega, gert sátt þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina, þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu en hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum ég meina, þetta er notað í kostningum þetta er notað og misnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt Bandaríkjana er bara okkur samfélagsmiðli, röflandi þar alla daga, ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir, og enginn getur neitt gert, ég meina
11: Svo bætist þú gerugreindi við þessum
9: Svo bætist gerugreindi við og ég meina
10: Nýttverkarnir
9: hörðu Þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt, en ég svo sem sé ekki frekar en aðrir lausn á þessu enda, myndi ég sé svo tvo Nóbelsverlunin ef ég hefði
10: það fyrir okkur árum síðan, pabbi, þú veit heppin hafði ekki verið alveg börn hérna, á skátíma sko. Það var ekkit bara það var ekkit Ein. Bara góða nótt sko. en eiga við hitt alltaf að skamta skátíma og vera alltaf í samíka vera við börnin og svona, þreina því en mér langar þá annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem Reykjavíkurborg Þar hérna komin nýr meirhluti og mér finnst, sko, þau byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segja þetta bara rétt að byrja, sko, það bara þau alltaf ekki að slökka keðjusauðinni, það bara þeir búða alveg ótrúlega, óþægilega fréttir, allan fyrir starfsfólki sitt. Tóku við svona... Gengdilega stóndu búin, svo að segja. Já, það ekki bara.
9: Þeir voru náttúrulega búin að tilkynna, sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar, þannig að það er kannski ekki, kemur kannski ekki alveg óvart. Mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið. En ég velti í samt fyrir mér, er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp ekki bara allir á móti því að missa vinnuna guð með góður svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið þetta standa að þessu öðruvísi en allavega kannski ekki svona hratt það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis, það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgeri strax og þetta hjá Reykjavíkurborg, mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta er held ég ekki almennilega framkvæmalegt sko með þessum hætti svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit að ekki þetta þetta ungt fólk og hérna þetta náttla hræðilegt að missa vinnuna ég get þar hins vegar bara eins með heimilin sko þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keypt mér einbýlishús þið upp á 300 milljónir þó mér langi til þess ég meina það bara ekki hægt
10: nei.
9: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko
10: nei.
11: En þarna erum við komin sko með Reykjavíkurborg þetta svipað með ríki að þýleiti til að hafa verið að reyna að finna leið til að hérna hafa eiga halla á rekstrinum sem eru auðvitað í tekið undir það lykilatriði hjá ríkinu og sveitafélögum og það þessi eins og Helga nefndi áðan þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varðandi jafnvægisregluna þar að segja um rekstra niðurstöðu 3 ára má ekki vera neikvæð það bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
10: er hún undir þessu viðmið?
11: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það sko, ef ég man þetta rétt sko þú eru ekki að sátt pullir það en þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni að ná fram hæra og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta er og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki ég skil það, maður skilur að fólk sem lendir í þeirri aðstöðu en einhvern veginn þurfa að menna að hérna ná tökum á rekstrinum sko.
10: Ég verð að taka fram að dóttir mín er í hópi þeirra sem bara misti vinnuna fyrst.
11: Já,
10: þetta er náttúrulega slæmpa.
12: Ég held að staða Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglunar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
11: Já.
12: Reykjavíkuborgar er náttúrulega allt annars konar sveitafélag, en önnur vegna hún er svo eignamikil. Hún á mjög verðmætar eignir. Bæði fyrir sína íbúa og fyrir nágrannasveitafélagin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öllu mögulegu slíku.
11: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
12: Ég er ekki að tala, ég er að tala um og sveitafélagi fær arð til sín að B-hluta fyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýir stjórnendur

0: alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starffólk að finna því stað annars staðar vegna þess að það svo stór vinnustöður í heildina en ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðasamt þannig að, að það kannski sko ekkit kannski það rétt sem sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynslubáltinu finnist að sumt sé kannski farið of gist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafn mikla lífsreynslu en þetta fólkið sem að hefur til þessu umboð það og auðvitað ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurum var kosin beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi látt. En mér finnst það hins vegar að vera sko, umræðuefni sem alveg konkrétt hægt að tala og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem oddvita þessa ríkstjórna sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslu dáldið og njóta stuðni í sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko, gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta dáldið á fólk og hvort að einhvernir eiga að vera með bókstöðu með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum það að Inga svona fer aldrei fram og segir það sem að hún ætla sér að gera það rosaleg viðbrögð svo frá kennarastjættinni en núna kennarastjættin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar varandi viðbrögð við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað tröst þar á milli og það bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinn í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu
1: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum það þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis hann var alveg bara mjög ánægð með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg satt við en
2: og það er annað mingu sko, hún núna til dæmis að taka það upp að láta ellilíferi fylgja launavísitölu og þetta alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldriborgunum bara lengi sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
3: en sko, ég heyri nú einhverja umræði gær, eða í morgun sem að ekki hvort var, eftir hérna umræðin í gærkvöldi, það alltaf þetta klassíska að vera velta fyrir sér þingveturunum, hvernig mun það ganga og allt þetta og jafnvel einhver að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka auðvitað. En hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það að það svo mikið traust þarna á milli þessara þryggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst að blasa við og það eru þetta grunnuna því að halda ríkisstjórnin haldi bara velli eða sem sagt haldi sínu umboði til enda að það sé tröst á milli aðila auðvitað alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hvorsi það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það sem mikilvægt að það sé tröst á milli þeirra sem leiða það bara algjört líkilatri og mér sýnist það verið í lagi svo ég upplöði þetta
1: Það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti sem sagt að við færum að sækjum

0: aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
1: þú getur verið, bara... sko, með skipta skoður en trusti getur verið í stað
0: já, já, hún sagði samt, yfir, lístið yfir hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisvöldna mál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var alltaf mál
2: hún bætti því reynda við já. Að þjóðar atkvæði væri hjartans mál flokksfólksins, þannig að það væri fylgja hennar en þetta með traustið það skiptir svo óskaplega miklu máli eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarinnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvað málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sáttnáðist Það voru tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhverju leiti mistökusti það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóð að ríkstjórnum þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningur að sé leysast núna með þessu líka þess sem að Erna sagði sko með tengingu við eða lífverðis við launavísitölu mist þetta þetta náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessara ríkisstjórnar og ég ætla líka að leifa mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttir af leiðinni hingað og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli verið í þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í það sem að sko að voru 3 forsætisráðherrar ræða svona um heimshagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndu sem einn helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átt að segja á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangur okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
3: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gaman hvað hún vekur miklu athygli, Kristrún, og stendur sér vel mér finnst hún bara að vera afburða leiðtogi eitt besti sko, leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessa myndir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi yfir sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður af því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílt að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskostningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töljört út á landi bæði Norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það ekki gott ég mun að þið sjáum bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og ég bara mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið
0: Já,
3: að það ekki já. Gott að hérna að skapa þannig aðstæður í neinu landi að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig út undan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkurborg að það sko það ekki nokkur maður sér ekki að það sé vera að skera mikið niður sko yfirstjórnina þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort að það allt saman 100% rétt og ég ekki einsti koppur í búrin að stað til að vita það en sko en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir voru oddvita í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara og sla mæta einhvernum kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var búið það var tekin eitt borgarfulltrú sem dæmi og laun hans voru bara verðan 3 milljónir og ég sagði með mér býttu erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar bara komin í þá stöðu eins og þannig hjá borginni að þeir menn fá kaupið sitt og svo bara fá þeir greitt verða sem þeir gera þar fyrir utan, ég meina eða bara í vinnunni, eða vinnutíma menn þetta bara eitthvað sem að hérna eðlilegt, mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram og hérna, og ég mér finnst að þetta skoða þetta þetta hefur stundu verið gagnrýnt og ég veit ekki hvort þetta svona mikið á þinginu hvort þetta svona mikið hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki það get, en þetta eins og fólk sko, svo bara það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gagnrýna þetta mikið og svo bara alveg stein þagnaðir leið og þau komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn og þegar Og þó að mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir, þetta sé allt í lagi, en ég meina þetta snýst samt traust og það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna, að þeir láti þetta líka ná til sín, sko, að þeir fara undan með góðu fordæmi.
0: Já, þetta sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi, að ég held ég fara alveg rétt með það, þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki, og meira að ráða sér aðstofamann ég held þetta að segja þannig, til dæmi sko.
1: Ég man ekki hvað prósentur öðru litur þetta rétt held ég sko.
2: Ég man ekki held ég held sko Reykjavíkuborg minnst á þessum tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakaup ég vil taka undir það með Ernu mér finnst þetta líka spurningin það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn það verður að fá elli laun ég ekki að tala það en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjöðu og finnist að vera allt og mikið og ég ætla bara að játa það að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnun á það, ég ekki að segja að það hafa verið laun sem endil allir öfundast yfir en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski ántillist til þess að það líka hugsa að menn geti unnið einhver önnur störf samhliða.
0: Mér langar að þið voru að tala svona.
3: Og svo eru sumafríin bara, ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr 2.5 mánaða sumaleyfi og
2: bæjarstjórnar ekki, það alltaf borgarásfundir í
0: Það mér langar hérna því að þið voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðin eða þéttbýlinu og landsbyggðinni sko Magnús er náttúrulega fæddur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarritari allan í Ólafsvík varstu bæjarritari það líka?
1: Ég var bæjarritari
0: og svo í Sandgerðisbæ og hvað segir þú? Og þá talum við líka í atkvækriðslunni sko, að landsbyggðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já finnir þú hennan
1: já þetta er náttúrulega hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann sko þessu umræða út á landinu sem sagt, þetta og margt mjög skiljalett og allt það sko og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnar menni eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu og hinu og gjald af hinu og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líka það var ekki rétt hjá muna þegar var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggðarskattur þetta er svona þetta fer oft í þetta sko en þetta aðstöðumunur það nú bara sjá það allir það ákveðin aðstöðumunur bara til dæmis ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það, og það er auðvitað ákveðin ástæð fyrir því sko
0: þannig að hérna, ég náttúrulega gerir með sjúkrahús á hverju
1: það nei. Og það náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer, en oft ekki þannig að þetta svona bara eitt af þessum atriðum og það eru þetta hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það svona margt sem spila inn í þetta sko en það þarna, mér hefur oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða voru að tala landsbyrðin annars vegar og höfuborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að ég bara, þú veist liggur í augum upp og annað ekki sko
0: Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins hann var áður sko og þegar ég var að tala við hann sko krakka sem tala önnur tungumál hvernig að þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá sagði það mikið hérna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í allir pólverjar þannig að þá vorum við bara tala tvö tungumál en ekki 14 eða 17 í einu bekk og þá var yfirleitt að það bara tvö tungumál
1: við þekkið allir með suður frá allir með suður sem bara í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko ég man ekki alveg tölun allir með þessi í Gefnaborg í Garði í leikskólanum hvað voru börn af mörgu þjóðverðnum í raunavöru sko í leikskólanum, einhver 100 bandar leikskóli það var ótrúlega mikil fjöldi eða þess að hátala
2: Mér minni meiri sér bara sko í skólanum á Fáskursfyrði í fjara byggða þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar töluðu hálfbarnan eða eitthvað slíkt en og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaupstað þar sem að var í Mjóafirði, hann kannski mjög að fara með ferðju og í Neskaupstað og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði þannig að þetta og það var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við létum og meiri segja í samvinnum við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið það var það 27% en það er auðvitað að þetta meta það með allum mögulegum hætti og það var alverið var þar undir og alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skila okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri
0: ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna
2: sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það er þetta sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna það komið það sem það kom að það var hvað það voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB aðild því að ESB aðild áttu aðild að reglunum sem verður að innleiða í þitt land en ESB þá bara verður að gjöra svol taka inn og þess vegna fannst mér líka alveg frábær túlkunin á því sem rétt að menn voru alveg gekk maðurundi mannshönd að tala ágæti samningsins núna en Ísland í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja að þetta ekki rétt leitt inn í landslög og ESA búið að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
1: hérna, því ég nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigð líka með svona margt í þessar umræðu bara reynlega fyrir vonbrigð sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem maður þekkir frá fyrir tíð eða eitthvað halda fram á einhvern hluti sem maður veit sjálfur að það bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko og það olli mig vonbrið sko svona, þú veist og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkus hverjir eru allt í hennu hönd í hönd þannig að samherjar í þessu máli sko það fannst mér mjög áhört
0: Já, fyrir spegilegt sko kom óvart þetta
1: En ég,
3: mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg jafn mikla rangfærslur í báðar áttir ég vann bara að segja það og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja það ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út á sinns, ég bara að segja það en það aðalega samfélagsmeilarnir það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara og hérna, ég bara hætt að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
0: áleik margir sem skoðu sjálfan sig þar að vera svona nú þetta hættilega verða sko marathon þáttur nú erum við að fara að hætta þessu
3: mér langar aðeins bara ég má áður en við hættum að því ég fór í ferð hérna Krísuvík og hérna Þorláksöfn Eyrabakka og Selfoss í gær bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þegar að nú verði alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn er að rífast og svona þá var bara að koma í Þorláksöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé einhver kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorláksöfn og það eru stór áform allavega ef þau ganga nú eftir en hérna en það var alltaf gaman að koma svona á einhvern stað þar sem var bara gleði og bara einhver hérna svona bjartsýni ríkjandi mikil uppbygging í atvinnulífinu og svo fórum við á Selfoss og þar var verið að setja saman þið viti brúargólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í hérna í þessu mánuði og hérna þetta bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg kostar 20 milljarða og svo verða veggjöld það er til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja þetta var bara rosalega gaman og hérna skemmtilegur dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðni og bjarsýni einhvers staðar
1: en sko það er gott að heyra þetta og ég hérna þekki nú aðeins til og tek undir þetta með þér en það er sko talandi landsbyggðin og allt þetta sem við ræddum áðan að það er bara ansi víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það er mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það er verið að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara á Suðurnesjum mikið í gangi þar og mikið hugur, mikið uppbygging og fólksfjölgun í hvað og hvað þannig að hérna, það er mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið, það er bara þannig
2: ef ég má líka ljúka á svona einhvern mann, sko þá er ég því meira sem ferðast, þeimur samfarir eru það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veður þar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóð sé á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæði greiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott um marga hætti, en við megum ekki gleyma því, það kom fram hjá Ölmu Möllirger, við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra, það eins og það hefur verið frestað svo lengi svo mörgu innan allra okkar kerfu, hvort það heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða slíkt, og það þarf að takast á við það, og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum á móti um niðurskurð og lækkun.
0: Allt saman í það.
1: Já,
0: Erna, Magnús og Helga, þakk og kjalla fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, þá komum við heimsmálum með Hilmari Þór Hilmarssyni prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
7: Sætturðu.
0: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkjanna sem hann málaði með bandaríska fánanum. Hvernig finnst þér Íslendingar að taka þessu?
7: Jú, þetta er náttúrulega áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það er komin rauður litur yfir okkur og líka setur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland, en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli. Hann setti líka korta, byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka. Ég veit ekki hvort hann grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að gleypir fjölmiðla og sum stjórnvöld rjúka til, Ísland kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar, en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann, en ég held að við eigum að spara svona stórar yfirlýsingar því að hérna Bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt, þetta bara þetta kort þarna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gervigreind búa þetta til og vera að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna Bandaríkin á það, vissum sjálfstætt ríki og allt fram með göttunum, en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki og langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanast neyslu sína það þessi harður í hotna að taka og miklar yfirlýsingar vandinni þá hefur þetta smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrinna hann er mjög hörn.
0: Þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna sendir að Bandaríkin hefði verið tekin á teppið á Íslandi.
7: Já, þetta fór víða, það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjái ekki ástæðu til þess að fara að setja ofan í íslenska stjórnmálamenn eða eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar um Ísland, það hætta. Hann ótreknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfram það sem orðið að sem að nauðsynlegt líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut, ég veit ekki neitt nema að þetta svona ákveðið tákgrænt mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki menna kemur upp og það líka leið sko, ég meina ég til dæmis ég bara með dætt í hug og bretta um útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að vera að breyta heiminum og bandaríkin lögðu áhersla á að leggja Bretland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með að bandaríkin náttúrulega ekkert að láta breyta að heyra það og tala það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það að heyra það but do it in private þú tala við það á baku lokaða dyr og það sem að Íslands stjórnvöld eiga að gera líka að tala við Íslands bandarísk stjórnvöld á baku lokaða dyr, hvað að gerast hvað einhver meininga bak við þetta eða þetta einhver brandari og þegar ég fara að fór að sjá að Donald Trump fór að segja hérna hann ekki tungli þá finnst mér þetta einhvern veginn vera orðið fyrir einhver farsi það var alltaf að taka neitt mark á þessu þannig að og ég líka myndi vilja sjá að bandaríkin væri að gera eitthvað hérna sem að væri að þrengja á okkur við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilja ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklegum einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi það er eina sem við komum hingað til
8: hann hefur ekki talað það að Íslendingar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir Trump-stjórnin bara drap í þessu
7: Já sko Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland að hún gengur út á þetta það er ekki sett út á vöru þjónustu viðskipti en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá, auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast og svo er miðleiðin að opnast þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn deep sea water eða hvað það kallað, djúpsáarhöfn gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjum, maður þyrfti að ræða það við Bandaríkinni, það er að gera ég held að þessi mjög treygir og það er á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkin það geti líka pyrra NATO-ríkin þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við Kínverja og við höfum að geta samskipti við þá en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau, en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný afstafin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti tekið hlutverk bandarækinn í öryggismálum það er algjör miskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum það eru það sem að nú eru bandaríkin þannig að hafa svona mikinn áhuga á norðurslóðum það eru út af Sovjetasamkeppni þar og þess vegna eru að tala Grænland og Kanada og Ísland er líka lykilland í þessu sem að þeir þurfa ekkert að vera aðstast í því þeir hafa þá aðstöðu sem þeir þurfa en að halda það að Evrópusambandið geti komið í þessu sko, samkeppnin að þessu svæði verður milli bandaríkina annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman þar verð þessi aðilar mun takast á Evrópusambandið er ekkert aðil að þessu Norðurskautsráðið sem er aðal samráðsvettvangurinn þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo er að Rússland sem er með langmestu strandlengju og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið annars Norðurskautsráðið sem eru Noregur aðalega Noregur, Svíþjóð og Finnland og Ísland líka en að við erum þarna í þessu ráði og hérna það Evrópusambandið raunverulega áengan rétt að þannig sé það eru aðildarríki sem eiga rétt og það er mjög skrítið að sjá það að halda það að einhver alþjóðastofnun geti venda smáríki ef það er einhver ágangur gagnvart stórveldi það er algjör miskilningur á því hvað alþjóðastofnun getur gert hún getur ekki, það er mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóðastofnun treystir á eitt stórveldi því að sko erfisambandina þarf að efnast þess stórveldi en er ekki öryggislega eða varnarlega stórveldi, treystir á annars stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá þannig að sko, þetta voðalega mikill miskilningur það en það náttúrulega verður mjög hörð barátta og hún fer harnandi og það af því að við erum ekki lengur í einpólaheimi við erum í margpólaheimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munu takast á þess vegna þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þau eru við höfum einhvern annan valkost Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðan í dag í öryggismálum þó margir við hvorki Evrópusambandið né einstök Evrópusambandsríki það gæti hugsanlega breyst en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið þannig að við og það annað eins og máli ef að þú ert búin að fela einhverju ríki í varnir landsins og það ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa í Íslandi hafa ekkert sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskipti við þetta land sem búið, þú það þýðir ekki til að vera öskra á alltaf á landi sem búið að taka að sér að verja þig þú verð, þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu þessara landa áratugum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með varnarsamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp þá betra að gera það bak við lokaða dyr þannig að ég finnst svolítið eins og íslensk stjórnvöld svona séu megi passa sig og sérstaklega þú nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörðið viðbrögð forseta sem við vitum að er engil eða reikna út hvernig hegða sér og það er hættu spil
8: en með að við svona síðustu öryggismálastefnu Bandaríkjana þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala Monroe-kenninguna að Bandaríkin ættur að tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þegar við tala sameiginlega hagsmunni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmunni Bandaríkina sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmunni það bara ef þú skilgreinir hagsmunni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmunni Bandaríkina þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur lengt í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúba og Kúba er bráðum 70 ár sem búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin að reyna að kúa Kúberja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu En það sem við dæmi það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með Bandaríkjunum.
7: Já, sko, varandi Kúbu og alls konar svo, Íran og alls konar svo þessum mál, þá aðal vandinn Bandaríkjuna, að Bandaríkjun eru svona crusader state, sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins, takk upp, sama svipa líðriðast fyrirkomulega, sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona krúseiturstil þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem er líka stórveldi, hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar Og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera, þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt. Það er viðþorfið. En Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því. Það kallar á stöðu árestra. Varðandi Ísland, þá verður talað skjólskenningar Það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópa leitt og hafa alls ekki skilið, held ég almennilega, að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt. Og af því að við erum lykilaðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana, þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðri stóraðli síðast að hafa of mikil afskipt á okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hagsmunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu. Þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vörviðskiptum, þeir hafa ekki sagt við okkur þeir megið ekki verið í viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vörviðskiptum er Kína og hérna og
8: það er ekki Hilmar, sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það er svona stundu kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjanna en ég held að mörgum Kanadamenn eða margir Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem ja tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem er gefin upp að hafi hérna leyst upp samningarnir viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjanna var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við Þannig það er svona dæmi um að þessi ríkistjótt bandaríkina er að gera kröfur til landa sem er innan síns áhrifasvæðis að bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður.
7: Og þetta er ekkert nýtt í bandaríkina, þetta er þessi sögu alveg til 1890. Ég var að hlusta fórsetisráð þegar Kanada að flytja orpi þjóðurinn sem var bara YouTube og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta er bara þessi löngu landamæri og þetta er alltaf í návígi og hérna þannig að og sko auðvitað er þetta vandor Kanada reyndar er land sem er 100% fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessu 50% tollum með hvað þeir á Bandaríkinu með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustöluvert hart við, þeir eru fannir að tala við kínverja með þess að öryggismál og að því, vegna stærða sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernaðaraðgerðum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökan á milli þegar ég bjó í Bandaríkinu þá voru landamæri Kanada og Bandaríkinu þannig að það voru engin ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamæri fyrir þessu þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað þið gera, Trump hefur frægu fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og miða við þetta 40 miljónar land og miða við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt Bandaríkin hefur beitt svona eða hótað og beitt tollum áður langt aftur í tíman Það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland. Ég man ekki eftir það hafi nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland. Þannig er ákveðnara erjur. En þessi Bandaríkjamenn þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsins er á norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með Kínverjum þá er bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið samstarfi við Rússa og það er það síðast sem Bandaríkin þurfa á norðurslóðum. Þannig ég sko í fyrsta lagi þegar var að tala að Bandaríkin byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og það var Mexiko komið inn Mexiko og land upp á 160-70 miljónum manna þetta er ekki mjög ríkt land en þetta er mjög öflugt land og svo er Kanada mjög ríkt land 40 miljónum manna ef að þetta bara taka þessu löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að Bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íra og þá verður Bandaríkin alveg komin úr leik í stórveldasamkeppni við Kína, Austur-Asíu, þú getur ekki gert neitt þar það er alveg fáránlegt, þannig ég held að segja þessi hugmyndum að var hann þannig fán og hann sé komin yfir Mexiko og Kanada það verður aldrei, þetta er náttúrulega bara og eða þá að bara alla bara að gleypa tungli líka, ég held að sé svona, sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta er bara svona algjörðu brandari, en ég meina auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjuefni, en við höfum ekki síðan eina slíkar aðgerði gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðin hótanin við Grænland, en það er líka vegna þess að þar eru auðlindir sem Bandaríkjamenn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir til þessu svo Ted Cruz, öldungadeildarþingmaður sem hefur verið forsetaframbjóðandi hann var að tala þá í öldungadeildinni bara í sá bara á YouTube bara nýlega að það verið þetta leysa sko því að nú staðan að þú var þetta sjálfgefa málma sem að bandar ekki þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala það að verið þetta leysa hann manda við því að bandar ekki tæki yfir Grænland við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem eru þetta námur sem eru til það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo margt af þessu ennþáðundir ís en samt sem áður það þannig við tölum við möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirnar sem verður að tala á Íslandi eru ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að fórseti bandar ekki að fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál þannig að ég sé ekki alveg hvar ógnin ég meina kortið raunverulega markleysa að það væri hernaðlega væri bara það væri mjög afdrifið til bandarkinn eða ætlaði að fara að framfylgja þessu hvort Kanada og Mexíko og varandi Grænland þá skil ég alveg út frá stórveldasamkeppninni að bandarkinn þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhöndla Grænlandi sem við meðhöndluð okkur það að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands mér finnst Íslands stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með Dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan Dönum þegar við erum losna undan Dönum þegar við vorum blá fátak þegar bandaríkin hernum í Ísland og hluti bandaríkin að gera okkur að sjálfstæða ríki er vanmetin þessi innviðirnir sem þið sköpuðu tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér er vel ári áður en að Dani losna undan Þýskalandi, þau veit að því saman með að Dani skildu lenda undir Þýskalandi en allavega, þessi ég hef líka saman með grænleitin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra hefur undir dönum er landið svona hrikal illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hakerði sem er algjörlega ósjálfbært og það með að geta bandaríkinn spila á hver hlutverk mér finnst ekki sem Íslands stjórnvöld aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það líka mistök heldur hjá bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drög af hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna bandaríkjumenn aðstöðu á Grænlandi svipa eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur á okkur sem myndi gera okkur alveg ólíft, ég hef bara ekki séð það að koma, ég held að þjóna ekki hagsmunum bandaríkin að gera það og varandi Kanada að þjóna það ekki hagsmunum bandaríkin til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og forsætisráðherra að Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta hann fer og hittir Xi Jinping það eru mikið að viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu það er mín skoðun, ég vil ekki gera ómikið úr þessu, fóta sig áhugjafn
8: Það vaxandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann er að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjana þannig að næstu nágrannandi Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það er ekki endilega þessu að spáði að herinn komið þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla að nota hversu samþjætt viðskipti á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem vill orða það og ég meina það er afstæða þetta kemur fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada, þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næstu eins og sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða
7: Ég sko, þegar heimurður er margbóla þá verður baráttan miklu harðari eldur en hún var og það mjög eðlilegt í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt viðskipti samráð í öryggismálum og alla skapaða hluti og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við við Rússland og þetta alveg dæmigerðileg við sjáðum þessi hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðasta sjálfstæði í spurningamerki og það hvort það sé við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þessi sem ég best veit íslenskir aðeilar að fara í sambandi fara til Moskvu tala við rússana, tala við kínverjana kom kínversk sendinum til Íslands í Marja
8: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var
7: ég ekki viss alveg nú Davíð Oddsson fallin frá það erfitt að spyrja að það geta að spyrja hann þetta en ég held að þetta hafi líka verið taktist þegar sko þegar að sko Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem áttu rétta að því við erum aðildarríki takt eftir því að það var Evrópusambandið Holland og Bretland að reyna að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá Alþjóðastofnunum þetta pirraði mjög starfsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég veit það að hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heyrt frá eftir heimildi sem ég treysti þannig að þetta var taktist ég ekki viss að það hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna en þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara hann er kallað executive director stjórnarmaður bandaríkjana og að þeirri bandaríkin getur fallist á þess að fyrirgreiðslu til Íslands og þá þýtti ekki lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut þannig að Ísland spilar svona líka þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamning í bandaríkin og með hérna og hérna við séum í og í NATO, þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á við góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástand þess og þar þetta var þetta stríð þarna í Úkraínu og við erum að loka sendir að allt þetta en til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur við þurfum að halda öllum leiðum opnum alltaf ekki að loka sendir á því stórveldi við erum að grafa undan okkar eigin sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað á okkur ég meina okkar fiskimið voru rænt áratugum saman það var ekki gert að Rússlandi, það var Bretland sem gerði það NATO-ríki sem að meiri sagði að hluta þess tíma sem þeir voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandin sem hétt þá European Community þá? Það var ekkert að þjóna okkur þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin það voru þau ekkert að þjarmað okkur við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson Ólafur Tórsson opnuðu fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland til þetta okkar hafnabann þannig að við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastriðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það er líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neið minka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni. Við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd og það náttúrulega eins og segja Kína leikilættrið og þar þyrtir Rússland til lengri tíma að vera með en því miður ástandið svona þarna og meðan að bandarginir að semja hérna frið í varðandi þetta Úkraínustríð að þá
8: Er ykkur alvar á baku það Hilmar? Þess að sendi nefnd bandarginna til Moskvu og kænugars þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
7: Sko Það hefði verið að semja um þetta stríð eða hefði verið gert í byrju. Það fóru fram alvöru samlingar við þar í Istanbul á sín tíma. Oh. Því lengra sem stríði gengur, því erfið að verður það. En, og að semja. vegna það svo mörg ágreiningsefni, það landis, ágreiningsefni landið, það ágreiningsefni hérna stöðu Úkraínu stríðiloknu, það ágreiningsefni stríðskaðabætur, það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá og svo framvegis. Og Evrópusambandið þannig að það vill ekki einu sinni tala, reyna semja. En það kemur að því að það verður að vera einhver lausn á þessu, hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict. Það alveg rétt að líkurnar á samningum ekki miklu. Það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsamband. Og segja eins og sagt var við Úkraínu, ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá segir þér Rússland. Nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir. Og hérna og það ekki bara því að hérna það að því það bara vopnin ekki lengur til og mér þess að Evrópa ef hún myndi lendi í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja vel sér líklega þá hún líka eiginlega alveg án loftvarn þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtogis og Kaju Kallas og þetta lið sem hann að stjórnvöld á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu það að segja sko það að það var stríð í Úkraínu það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO það ítti þeim inn í NATO það þýtti það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðin ríkið norðurskjöldsraðin sem komin í NATO nema hérna Rússland og þá Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá verið spenna á þessu svæði. Þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki um það þegar við verið að stækka NATO. NATO var 16 ríki þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samti svona kaldastrýs stefnina gott Sovjetríkinum sinni tíma. Hann var algjörlega á móti þessari allir þessari stækkun og svo búið að stækka 16 ríki viðbútt komið miljardur manna að inn og svo enda með því að bandaríkinn hvorki geta en ég vilja stað undir þessu. Þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt. Þannig að mikið þessum vanda sem við erum með eru bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman. Úkraínustríð átökin það sem gerðist þar tengt verulegu leiti endalausri stækkun NATO sem að síðan bandaríkinn hafa engan áhuga lengur að búa að afskrifa þetta. Og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð Rússa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að Bandaríkin verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þegar þau eru hrædd um sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni. Var það Rússland og Kína saman eru óbáslega sterk á þessu svæði. Og Bandaríkin í veikri stöði í samanburðin og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að hættin að rífast líka við Kanada sem mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir það að gera. En þetta við erum ekki að kalla þetta yfir okkur þennan vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% af verki landsframleiðslu til varnarmála. Og Bandaríkin gætu eins og Donald Trump gæti bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en þið farið að skamma mig. Þannig að sko þetta fólk þessi utanríkisráðherra í Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þau lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja að allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það síðan bak við lokaða til þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sétt að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
8: Já, en ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kennugars hefur eitthvað að trúa því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
7: Nei, sko, það markmið þeirra ekki endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðalpakkin það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vinkoff, við veist vera mikill, hann dáist að Pútin. Menn það virðist vera mjög gott samband á milli og ef þú ert að semja þá þarf það að hafa einhvern aðila sem er hlutlausari sem er stendur í meiri fjalla frá aðilum og er tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna og þessi púntar sem hann kom með hann hefur komið marga púnta, hann alltaf með einhverja púnta þetta virkar að vísa aldrei, hvort á gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu, að þá þar vill að vera eitthvað sem að vera að fara einhverja millileið, en hann er greinilega hérna, togast á já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna Trump vill ekki vera með þetta borðinni hjá sér hins vegar þá að togast það líka að þeir vilja ná betri samskipti við Rússland og þannig algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkjana þannig að hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkjana og Bandaríkin setja sína hagsmuni númer eitt og það algjörlega ljóst að þú ert að horfa landakortið og það margpóla heimis orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkina ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaröryggi Bandaríkina miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að menn sé að tala saman og Trump sé að tala við Pútin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga

0: betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki að, sko, þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem að fara til hérna Moskvu til að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta ekki stofnun sem að fer sko, að halda það að Bandaríkin fara sko, ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér á okkur og vilja varta samningu okkur og vilja aðstofa NATO ekki að þeir þykir svo vænt íslendinga regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kapotaferðir frá Norðurhafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu á Íslandi sem þeir hafa og það þjóna líka okkar hagsmunum þannig að eitthvað leið og megin galli við svo skjólfskenningar sem hefur haldið á loft eða sá að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveld það að það muni venda smáríkið jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldsins og það grundvallar miskilningur og þess að stórveldi ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim ítt til hliðar í stórum málum.
1: Herðu, við vorum að ræða á þann Kanada en það eru líka breytingar í samskipti Bandaríkjanna og Bretlands það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump verið þurfa að gefa undir fótinn að Argentínumenn geti gert kröfu til Falklandseyja og að Bretar ættu ekki að reyna að verja þær en svo gerðist það í, var það ekki gær þar sem að Miliband utryggisráður að kynnti í það að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin og þá voru menn í Bretland að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að það sé gert með blessun Bandaríkjanna. Þannig að verði menn sem voru velt þessu fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars verð þá bæla passar þetta ekki að Bandaríkin samþykki þetta nema að Trump bara sé þól ekki Netanyahu lengur og vilji helst að bara hitni sér mest undir honum. Vegna þess að Bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, Bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra Bretlands við forsæta Bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni. Að menn bara gátu eða ekki ímynda sér það að bresk utaríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá Bandaríkjunum. Hvað heldur þú?
0: Ja sko þessi þetta special relationship þetta vísir þetta vinsótt kjörsefjóta til held ég ég hef aldrei tekið mikið mark á þessu vegna þess að í seinni heimstyrjöldinni ég var að tala með þegar ég var að tala saman Bretarnir og Bandaríkjamenn á Bretton Woods fundunum og fjármálaráðherra Bandaríkjanna bað þá að skamma Bretana í lokuðu herbergin ekki fyrir framan alla að þá var aðal stefna Bandaríkjanna að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin Þannig að special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unipól. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo fór Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja vera Unipol og eins og frá 91 til 2017 eru Bandaríkin Unipol það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfið það er kallað Unipolar moment þá verður ákveð tíma sem Bandaríkin eru allt kerfið verður Bandaríkin að öll stofnanirnar sem að Bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist alþjóðavísistofnun og framvegist en sko með Bretland ég hef aldrei haft mikla að trúa sko, með Falkland segja þá veltið maður líka fyrir sér Bretlandir í NATO og hérna Falklandseyjar eru hluta Bretlandi og nú er vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skiltum að Trump sagði að hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef því að láðast að Falklandseyjar og breski sjóherinn er miklu veikari heldur en að var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: Það líka fundist olía við Falklandseyjar þannig að það meiri vilji hjá Argentínu að ná eyjunum undir sig.
0: Já, þannig að sko

0: það var töluvert mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjum 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit ekki hvernig þetta verið núna, allavega liggur fyrir, ég meina, nær fimmta greinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það talaði að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrás í Tyrkland, það sem mjög slamsamband mellu Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO. Og ef að það átök myndi Tyrklands og Ísrael, þá myndu Bandaríkin, held ég alveg örglega, styðja Ísrael. Eina landi sem hefur special relationship við Bandaríkin er Ísrael. Það ekkert annað landi í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sérstakt samband. Það bara Ísrael, ekki Bretland. Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki örbjörn sem þetta sem stórveldi, að þetta ekki federal state, þetta við 77 þjóðríki og það háð öðru stórveldi í öryggismálum. Og þá það samkvæmt minni skilgreiningu ekki stórveldi. Hins vegar ef að Evrópusambandið fer lengra í samruna, sem margir vilja gera, þetta verður eitthvað að nálægt því að vera federal status og Bandaríkin, og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum, að þá muni Evrópusambandið fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í öryggismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en Bandaríkin. Sko, öryggisstefna Evrópusambandsins og Bretlands hún verður alltaf mjög háð Bandaríkjunum á meðan Bandaríkin eru með þessa öryggisreglu en þegar hún fyrir að minka eða ekki til staðar lengur þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem Bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna Vitkoff með allt annað á dagskrá heldur en hérna heldur en Kaja Kallas hann að gera allt aðra hluti sem að Evrópusambandið bara líkar bara mjög illa en þá verður breykkar bilið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með Bandaríkjunum með vartasamkomulega allt þetta og í öryggismálum höfum við fyllt Bandaríkjunum þá þurfum við allir að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja Bandaríkjunum og það ekki stað sem smáríkið þurfa að reyna Já.
1: Það meðlum svo það því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það þar verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utaríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það að þá þurfuðu ekki að vera með sömu stefnu og Bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utaríkisráðan Íslandi kallaði sendiherra Bandaríkina á teppið út af kortinu Og svona, í tengslum við það, þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna, það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendingar getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur. Sérðu það fyrir þeir að út úr þessu, hann eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur verið hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur verið hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku, öfugt við það sem að þú ert eiginlega að leggja til. Sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utaríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona ringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirveguð hún ekki stór yrðaglamur ég meina ræða fósitræður Kanada hún mjög yfirveguð og hann tók að sérstaklega fram hann vildi ekki stigmagna þessa deil hann vildi bara haldi innan ykkur á marka þetta allt mjög yfirvegað
1: En Hilmar, en, ja. Samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar að játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað hluts, eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar. Hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada, gagnvart Bandaríkjunum?
0: Já, það bara alveg meiri sjálfsagt fyrir lands og Kanada að hafa brenningabrýr, að hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt. Ég meina, auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og bandargen og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland. Við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi. Ég meina, það ekkert langt síðan að forseti Íslands og íslenskir ráðamenn fara til reglulega til Kína til að halda uppi góðum samskiptum. Og hérna við erum með fríverslunarsamning Kína, við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði. Við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands, það við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka. Auðvitað er þeir að tryggja sig, það er að segja þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur milli Kanada og Bandaríkjanna sem hafa leitt til hótana um tolla. Þetta gerist þessi síðan 1890, hann talaði það var Kanada, þannig að það er sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir eða lenda í deilum, en ég meina en ég held að forsætisráðherra Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og allt vel rökst, það var alveg ljóst, hann ætlaði að opna fleiri leiðir sem er alveg algjörlega rökrétt. Við gerum þetta líka, ef við erum að lenda í deilum við einhver aðla, þá reynum við að opna aðra leiðir. Þess vegna, eins og ég segi, ég var þetta í Rússland, ég vil alltaf hafa sendiráðið opið og ég vil alltaf hafa, að því að sko, Rússland er þriðja stórveldið, þó að sé veikar en hinn, halda öllum samfélum, allt sem að loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir, það er bara að vera að skerða okkar sjálfstæði. Þannig að sko, það sem hann er að gera er algjörlega rökrétt, hann veit ekki hvað við fórsist í Bandaríkjana næst og það er bara heimurinn er orðið margpóla. Þetta var ekki svona þegar heiminum var unipól, eftir svona 2017 og síðustu ár eftir það, eftir að verða áratugur, hefur heiminum verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar milli Kína og Bandaríkjana þá eru Bandaríkjana að reyna að vingast við Rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu. Þetta verður svona tafl, en ég meina, ég held að það sem að fórstæðan kannir að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og þannig að gera það líka jafnvel þó að veru skilur mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkjanna og Kanada. Það er bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka vissu markinn, auðvitað verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada er 100 sinni stærra landeldur en Ísland af fólksfjölda. Og hérna, það er svona það sem ég kallar middle power, þetta er ekki beilinni smáriki, þetta er svona middle power, en ég held samt sem áður sko og svo andir þú nefndir Noreg, við þurfum náttúrulega því EES-samningurinn, við erum með sameilan aðgang að sameilu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg, það kemur að sjálfu sér, við erum í miklu sambandi við Noreg, það er alltaf þannig, það verður alltaf þannig. Við erum að því bæða vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með Evrópska efnahagssvæðið, það er örugglega stöðust verið að tala um það, var þetta í Bretland, þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það, en ekkert þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin, átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja, hvar ætlum við að vera? Og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég aðeins skjóta inn að því að þú segir að við verðum að velja. Höfum við nokkuð frelsi til þess að velja? Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áhrifasvæði, þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðala. Það er bara dream on, eins og sagt.
0: Nei, það er ekki, það myndi kalla á mjög herrið viðbrögð, því að ef við verðum að, sko, þú sást hvað gerist þegar Kínverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi, því þeir eru stærsti útflutningsríki líki heiminum, langstærsta, þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut, eins og þú veist. Beltobraut, þeir eru með svona tvo banka, BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka, og hérna, og svo eru þeir með Belt and Road, og beltobraut, og þeir eru allstaðar að reyna koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings. Og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súeskurðunum og Rauðahafinu. Þeir eru reyna að tryggja sér, þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta, þeir eru reyna að opna eins marga leiðinu sem hægt er og þá er alveg eðlægt að þeir fara að horfa norðurslóður og þeir nýta sér það, að það er allt brjálað í samskipti við Rússland, þá hafa þeir beti aðgang á Rússlandi og þá komið sér hugmyndum að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjústorleiti Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samlega með Bandaríkjónum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjónum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldu þá eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin en við hefum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin ég held að það sé og það er að sem hann er að gera í Kanada vandamálið fyrir Kanada er það að nánari samskipti við Rússland, við Kína að þá eru þeir þar vakna spurningar um Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran, Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea, Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki lýðræðisríki. Þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref. Því Kanada eins og við er með svipað lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og viðhorf til lífsins og allt að lífstíl, stjórnsýsluna og allt hagkerfi, þetta er allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna það kemur ekki til staðan fyrir Bandaríkin fyrir okkur við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þið finnum lítil og þá er Bandaríkin augljósast í kosturinn þannig fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfir þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn er að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var þannig að taka það yfir líka og ég er ekki við sem að megi að það sé taka þetta mjög alvarlega, hann er að storka og þetta er maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann er alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breyta umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, eða það með kortið var svona eins og verið að gefa það í skyn. Þannig að þetta er svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirveguð. Ég meina, ég er ekki að segja að það hafði ekki verið í lagi að kalla sendiherran á teppi og tala við hann um þetta mál en ég myndi ekki gera neitt meira svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöðuna og vera bara rólið yfir þessu, það hefur ekki gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbrögð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum alþjóða fjölmiðlum, það síðast öllu sem við þurfum.
1: Herru, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrið svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta. Já,
1: takk fyrir. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið erinn að skilja heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Til mín eru konar Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir, margreyndur rithöfundur, búin að skrifa margar bækur. En það er þetta sem sagt vera að skera niður til ykkar. Og sum segja að þetta sé vera höggvalið verulega mikið í laun margra rithöfunda.
5: Þetta er raun að vera alveg óþyrlandi en sko það var verið að leggja fram fjárlega frumvarp en ekki fullgerð fjárlög. Ég held þetta verið leið rétt og hérna hefur svona ákveðnar forsendur til að trúa því að okkar barátta fyrir bara því ja vitund ráðamanna þennan sjóð og mikilvægi hans sé að skila sér. Þetta var sem sagt þessi sjóður hafði hækkaði hérna fyrir nokkrum árum vegna þess að tekjur vegna eða sem sagt útlán vegna hljóðbókasafnsins voru tekin inn og þá var það bara hækkað það svona 20% á útlánum í landinu sem önnur saga því að það alltaf mikið og það margir að misnota þetta en hérna það var ákveð að bæta við 20% og taka þetta inn svo þá var Lilja Alfreðsdóttir ráð þeirra
4: Já.
5: Svo kemur þarna eftir kostningarnar þegar að fjárlög voru samþykkt 2024 án þess að væri raun og nokkur ríkisstjórn tekin við af því að það var búið til kostningar mjög seint að þá er lagt fram frumvarp með mikilli skerðingu og þau fjárlög voru í raun bara samþykkt nánast alveg óbreytt og við auðvitað mótmæltum en það var í raun enginn til að tala við þetta var bara svona eitthvað samkomulega að bara klára þetta eins og þetta kom að kunni frá Bjarna Benediktssyni það sem gerist svo í fyrra er að það við, þegar að svo sagt, aftur svo tala sem að greiðlega skerðing frá því sem að hafði verið það var bara eins og þessi hljóðbóka útlána öll hefðu sem sagt, ekki verið tekin með þá risum við nú bara ansi vel upp á afturlappirnar og við fengum ágæta leiðritingu bara hjá fjárlega nefnd í fyrra ég man ekki hvort það voru eitthvað 70-80 miljónir þannig að þetta var sannlega ekki eins og þetta væri sem sagt, verðtryggt samkvæmt launavísitölu en verðlagsvísitölu en þetta eru okkar laun þannig að það er okkar krafa að þetta fylgi launavísitölu en núna sem sagt, komi fjármálaugin bara eftir fjármálaáætlun þar sem að þetta var miklu læri tala en ég held þetta verði læri þetta aftur en okkar bara núna verður að fara í það að fá veist, hætta þessari vitlis að við þurfum alltaf rísa upp á afturlappirnar og eyða sko mörgum vikum einhvern veginn í að tala hvað bókasafnssjóður og akkuratarskipti máli og tala bækur og læsi og allt þetta og við höfum náttúrulega farið fram á það og, ekki, og ítrekað og hérna einu sinni einhvern veginn átti það nú að gera steldið þegar þú varst formaður í réttindasambandinu að við fengjum samningsrétt þetta þannig að bara annarkvart ár myndum við setjast niður með ráðuneytinu fara yfir bara stöðu mála og hvað þessi sjóð þyrft að vera
4: En þetta hérna þessi sjóðu skiptir svo því og því að kollega miklu máli
3: Já, já, hann skipti greiðlega miklu máli sérstaklega fyrir barnabókavefunda þeir stóla á þennan pening vegna þess að þetta líka fjármunir sem þannig tilkomna þetta afnotagjald af hverju lánuðu eintaki og þá virkilega þetta svo sangjant þetta bara, þetta útláninn sem að skila sér þá beint til höfunda og barnabókahöfundar ónýtanlega mikið teknir á bókasöfnum þannig að þetta skiptir okkur ofbúslega miklu máli höfundar sem eru, þar hefur ekki alltaf að búa til bækur sem eru helmingi ódýrari
5: og jafnvel tveir höfundar af
3: komast ekki í sjaldnar í það að vera sko á hærri listamannalaunum þeir eru nú yfirleitt á lægri listamannalaunum heldur en þeir sem skrifa fyrir fullorðna þannig að allt hjálpast að og þannig þetta sjóðun sem að einhvern veginn barnabókahöfundarnir hafa mjög mikið stólað á og þeir sem sérstaklega þeir sem að eru í þessu starfi sem aðal starfi sem ekki auðvelt og ég maður þegar ég formaði í rítundsambandinu það 2014 þá þessi sjóður alveg komin í sko lægstu lægðir hann komin niður í 20 og eitthvað miljónir sem var bara hlægilegt
5: átt að vera 44 en Vigdís Hauksdóttir sem var formaði fjármálanefndar ákvaða að taka hann í tvennt
3: og þá ákvaðum við bara að skera upp herur og ganga í máli vegna þess að þetta ótrúlega skrítið eins og einhver hérna kom með ágæftis samlíkingu eitthvað svolítið eins og færir út í búð og ætlar að kaupa bók og þú ræður í hvað borgar fyrir hana og hérna við vildum fá þetta þennan sjóði einhvers konar skjól og,
2: og ég nú alltaf þakklátt illuga Gunnarssyni fyrir það, hann tók þetta samtal við okkur og dreif þennan sjóð upp í 80 einhver miljónir og ég man á þeim tíma þarna fyrir þetta 12 árum
1: Já.
2: Þá verið að ræða það sjálfsögum með við útlán og fjölda höfunda og fjölda eintaka og bóka og stöðu safnana, þá eigi þessi sjóður að vera í cirka 300 miljónum það sé eðlilegt en það sem búið að taka nú hvað, 200 20 og
5: ja það var eitthvað heldur 240 nei ja 220 og kominn þá aftur samkvæmt fjárlagaáætlun í 142 milljónir held ég ei mann svo tölum við rétt
2: ja
5: en við sko ja við allan við viljum fá hann aftur upp í fyrra horf og ég er bara alveg bjartsýn á að það takist
4: ég hef
5: alveg átt góð samtölu með þetta og það skilningur og hérna ég held
4: þetta ekki vinnubrögð samt
5: nei þetta engin vinnubrögð
4: þið þurfum alltaf að vera bara með
2: eikvíslita hverri ári og þetta líka svo hlægilegt
5: þetta þetta lítið peningar það skiptir svo opaslega miklu
2: máli já, þetta smá peningar og í stóra samhenginu og líka hérna að sko það á annan áratug sem að við erum búin að vera að byggja að þessum litla sjóði sem komið í skjól þannig að við getum haldið utan að litla hóp sem reyna að skrifa fyrir börn sem ekki sjálfgefið að lesa í þessu landi og þá erum við alveg búin að opna sko annað samtal
4: Já, sko, það vantar ekki sko ræðurnar það að auka lestu barna og að gengja bóku og annað en svo þau sem skrifa bækunar Eða þetta líka útgefendur sem að fá úr
5: Nei, útgefendur fá ekki Þetta sem sagt í raun bara þeir sem skrifa á íslensku Þannig að við erum til dæmis hérna með nokkra höfund á íslensku sem eru hluta bókmynda landslæginu sem að skrifa ekki á íslensku og þeir fá þá ekki fyrir þær bækur En þýðendur fá þeir fá 66% og myndhöfundur bóka fá líka sem sagt ef þeir eru hérna í, hér á Íslandi og eða með íslenska kenntölu eða eitthvað ég man ekki alveg hvernig þetta hugsað en það þýðir það líka að barnum hópbóku höfundur eru oft að deila þessum peningum með höfundarteksta og svo höfundar mynda úr sem sagt bókarsjóði alveg eins og þeir gera með höfundalaun í mörgum tilfellum en það líka bara sko að því að sko þetta er notkunarsjóðurinn og hvaða bækur eru það sem eru sem sagt að leiga, eða já, lánast mesta bókasöfnum, það eru barnabækur það eru afþreyingabækur það eru þýttar skáldsögur og, sem sagt, og þessir hópar eru þeir sem fá í raun langminnst bæði úr eila markaskerfinu sölukerfinu og til dæmis þú veist afþreyingabókahöfundar þeir eru bara mjög oft gefnir út í kilju til dæmis þar sem kostar helmingi minna og hérna og þeir fá þá minni sölulaun og þetta þeir höfundar sem fá miklu síður listamannalaun þannig að sko það, við erum með tvö eila stuðningskerfi fyrir höfunda það hérna annars vegar þessi greiðsla fyrir afnot í bókasöfnunum og svo listamannalaunin og það eitthvað svona pínu jafnvægi í hvernig þetta vinna saman sem að ekki telt ég þannig að einhver hafi ætlað það sé svo les, en það svo les
4: Já, en Kristján, þú veist að segja á hann að hérna, eða skil þú með listamannalaunin, að barnabókahöfundar
5: Já, fá miklu, miklu síður
2: alltaf, útluta færri mánu
5: og mjög sjaldan, þú veist hámas útlutin sem 12 mánu
2: Já þannig að það einhvern veginn bara einhver lenska sem hefur að tíðkast og svo þetta með bókasjóðin og hérna þetta umhverfi og þessa umgjör sem við erum að starfa í sem hefur verið að skrifa fyrir börn í 30 ár held ég sem komið hjá mér að sko þetta hangir á miklu stærri spýtu sem að ég alveg sammála Margréti, ég held að þessi verið skítar þetta núna alveg í hvelli því þetta náttúrulega ekki bóðilegt og mögulega fáum við þetta fína samtal sem við erum búin að grábiðja í tvo árati að
5: já, koma við erum að búin að senda þér á þeirra bréf og byggðum fund eins og við gerum nú svo sem að hverju hausti
2: já, en koma þessu sjóð í skjól sko, það eiginlega málið sko og að það sé bara árlegt samtal þá
5: já, árlegt eða annarkvært árið eitthvað aðalma atrið held ég þú veist, þetta eru afnotagjöld þetta eru, það flækir málin að til þess að vera ekki að borga, þú veist J.K. Rowling eða Stephen King stóran hlut af þessu að það þarf að, þá þetta sem sagt forminu til menningastyrkir til þeirra sem skrifa á íslensku fyrir afnotir á bóksöfnum en ég meina þetta bara það bara tali hvað mikið þú veist þetta bara alveg pjúra afnota gjöld
4: sem sama eining á alla.
5: Nei, nei sko það sko, já það ein eining en þýðendur fá 66%
4: svo sem sagt. Það fær þá
5: 34%. Það bara í sjóðunum. Það bara reiknað þannig sko. Og en já það sama en þú veist við það nú í sumum löndum eru kerfin öðruvísi. Danmörkur til dæmis svona punktar og fær 6 punkta fyrir ljóðabók og 3 punkta fyrir skáldsögu og eitthvað svona sko
4: eins og stefgjöldum voru
5: já og en hérna já þannig að þú veist það og auðvitað þú veist er þetta bara mannanum verk og það má alveg endur sko að margt í þessu það fyrst til að breytingu til þess en hérna og við erum alltaf opinn í það samtal en sko bara, máli þetta bara að bókasöfn sem fyrirbæri eru miklu eldri en höfundaréttur og ef aldrei hefði verið til bókasöfn og það bara ákveðið að taka hugverk einhverja og setja þið bara í ókeypis kerfi og allir með að fá það eru þið aldrei samþykkt í dag og þess vegna hafa mjög mörg lönd komið upp svona afnota og bara þannig að það komið fyrir svona einhvers konar sanngirnisbætur fyrir þessi útlán og ég þekki enga sko rithöfunda sem elska ekki bókasöfn og við erum öll stofna að þú veist þetta bara okkar griðastaðir og
3: já, en eins og
5: við viljum alltaf fá borga fyrir okkar vinn
3: já, eins og þetta hangir á miklu stærri spýtu við getum alveg haldið áfram að koma hverju ári og jarmaðum þá okkur vanti lagaumgjörði að einhvers konar skjól utan menna sjóð og barist fyrir því að hverju krónu sé haldið hann inn og svona en á sama tíma er þetta svo miklu starra mál það þarf auðvitað að hlú að útgáfu barnabóka á íslensku og bara alls efnis á íslensku í hvað formi sem það er ljóð, raf, bók, sjón, allt og þetta til dæmis með bókasöfn í skólum sem staðar eru þau nánast valla til þetta að vera upplýsingamiðjur þá að vera sókn í gangi en ekki þessi rekala vörn og afleggin náttúrulega bara þessi písakönnun sem við fáum alltaf taugafall yfir reglulega og við þurfum að spyrja okkur í hvernig samfélagi viljum við búa, hvernig börn viljum við ala upp, hvaða aðgengi eiga þau að hafa að efni, þetta hangir á risastóri spýtu, þessi litli bókasjóður okkar, eigum við að vera til áfram bækuna sem við skrifum á að vera gott aðgengi, hversu mikið ég vil helst að bókasöfn sé í öllum skólum upplýsinga miðja, kjarni þar sækir allt hvort sem það er rafrænt eða prentað eða hvað það er og að bækur séu andlitunum og börnunum allstar það gerir ekki með því að vera hjóla í þessa örfáa rafla sem reyna að skrifa á íslensku.
4: Ég segi það verið mér sko rithöfundur er þið ekki báðarska bækur núna?
5: Jú. Nokkrar.
4: Já, en rithöfundur þess að það er að vera að hugsa um þetta um leið sko.
5: Já,
4: hann er að búi til hugverkið sitt og koma því frá sér og vera að hugsa um líka hvernig verður sko.
5: En ég menna sko, afkoma ótti er náttúrulega bara eitthvað mjög rótgróð og inngróðið í okkar stjætt sko. En hérna af því að við vitum það þegar sko, ég sest niður að skrifa bók þá veit ég það að ég er bara að fá okkur 100 ás kalla fyrir það út frá sölu en þú veist, það er bókasafnssjóður, það eru listamannalaun, það eru kannski einhver ellend sala og það eru upplestur og kynningur og eitthvað og saman, þú veist, er þetta svona eins og þú veist, búta sem steppu og verður svona nær upp á njám allan og hérna annar mann verður ekki kallt á tánum en hérna, já og þú veist, og það eru allir að láta þetta ganga svoleiðis en svo eru þetta bara, þú veist, fólkið mjög sett og hérna, sumir eru bara velst að maka eða að fengi arfið eitthvað, en mér finnst það líka rosalega alvarlegt mál að ef við fáum bara raddir fólk sem hefur efni á að skrifa á íslensku, að það er bara rosalega mikið sko, svona jöfnuðarmál og lýðræðismál bara, og ég held að sé halli á þessu en þess að það er bara fullt af fólki sem hefur ekki efni á að skrifa bækur
3: og mjög margir sem fara þá að vinna við eitthvað annað við erum með meira og minna skapandi greinar eru komnar í leiðsögn eru að dandals með ferðamennum allt land
5: sem segja sögur þar
3: já, þannig að það
2: við höfum líka ákveð í hvað samfélagi við viljum búa sagði ekki Gunni Helga hérna á hann og fór í veiðina núna, hann sagði við erum að búti samfélagi fyrir fávita ég veit ekki, en manni, hvarlar að manni með að við sko að við verum að hlú að þessum greinum þessum skapandi greinum bara öllum listunum okkar ég man þegar ég fyrst fór að fór í skóla 1997 og 89 þegar mína fyrstu bækur kom út þá, þá spurði ég þessar spurningar sem ég geri alltaf mér bara gaman að spara nokkra spurningar sem ég með bara svona sem er svona lítil galbkönnun fyrir mig hvað ætlaði að vera þeir eru stór, hvað langar ykkur að gera við lífið ykkar og ég fekk eins og þegar við vorum alast upp þessar svona bara fjölbreyttu, þessi fjölbreyttu svör hérna, læknir löggumaður og slökkulismaður og flugfrey og málari og alls konar nei, núna fæ ég bara ég ætla að vera lögfræðingur og viðskiptafræðingur og hagfræðingur og mjög margir krakkar spyrja, eitthvað peningur í þessu þegar maður búin að vera að lesa upp
5: ég fengi þessu spurningu líka
2: og ég sé þetta þetta áhugavert þetta samfélag sem við erum búið til og við nálgumstóri skapandi greinar eins og íþróttakapleiki og með bara fullri virðingu ég veitar alls konar dásamlega lestrar átök í gangi en þau eru alltaf svona mjög mörg einhvern veginn við verum að vinna hana leik og að lesa sem flestar bækur og taka þetta eins og sko Íslandsmeistaramót skapandi greina, listirnar standa fyrir sig hvort sem það bara ritlist, leiklist, myndlist þetta stendur allt sjálft og ég held að við þurfum að taka þær meira inn í líf okkar bæði bara fullorðnir og ungir í bæði á vinnustæði og skóla umhverfið á þeirra forsendum bara og innlega skapandi greinar í sem flest til að búa til mennsku í samfélagi
5: ég held að það sé ekki vantur því og gerum við hérna greindur öld mér langar bara aðsleika að grípa þetta hérna út frá þessu námsefniskrísu sem við erum í og hérna það er bara virkileg krísa við erum að eyða einu sjötta á mann miðað við eða flest Norðurlöndin, við erum langt, langt, langt undir öllum þeirra og við í rauninni ef það var eitthvað vitið þessu ættu að vera eyða meira á mann örgulega tvefalt meira á mann þannig að við erum kannski í tífaldri skuld eða fjórtánfaldri skuld meðan við Norðurlöndin það fór mjög mikill tími hjá forvera MMS ég hef búið til tölvuleiki hérna árunum fyrir hrun sem að úreltust allir að þeir virkuð ekki fyrir spjaldtölvur og þeir byggðust allir á flass að það var svona leikjavæðing á námsbókum sko ég hef unnið fyrir hérna ég hef unnið, ég semst er námsefnishöfundur líka sjálf og það er rosa, þetta er svona eins og að vera í hunangi það gerst allt svo hægt það bara einhvern veginn maður svona að reyna að synda svona hægt og rólega að því að það er einhvern veginn fókusinn á að þú kunnir að kenna en ekki endilega kunnir að gefa út bækur eða þú veist, það er einhvern veginn bara einhver rosaleg dysfunksjónaðna já, kannski, þú veist, þetta er kannski ljótt af mér að segja þetta, því að ég held að vinnu og ég hef bara unnið með mjög góðu fólki á MMS og hérna forvera þess námsgögnastofnun en þú veist, það er einhvern veginn hlutin gerir rosalega hægt með að við okkur sem verum kannski bara venjulegum bókaútgáfum, ég hef líka unnið sem ritstjóri á bókaútgáfu og þekki útgáfuferlinu mjög mikið en aðalega það vantar svo rosalega mikið efni og það þýðir ekki að það sé ekki verið að búti námsefni í Íslandi, það eru bara allir hérna, kennarar í Íslandi sveittir heima hjá sér að búa til námsefni kvöld og helgar sem nýtist bara þeim þetta er svo mikið vitlisa og líka þú veist það eru mjög mikill tími í þú veist undirbúning vegna þess að það þarf að þú veist bara endalust að vera að sjóða eitthvað upp og svo komum við að gervigrendinni og þar erum við held ég komin í bara á mjög hættulega slóðir Ingar Sæland sagði nú bara í fyrra dag að þessi halvi miljardar sem hún er að spýta inn í námsgögna gerð hann muni nýtast eins og miljardir vegna þess að það standi til að bara kaupa erlend efni og láta gervigrend í það sko það er engin alvöru námsgögna framleiðandi í útlöndum að fara að samþykja það að efnið er að sé þýtt af gervigrind það bara er ekki að fara að gerast og við þurfum íslenskt efni fyrir íslenska íslenskvöld það er alveg hægt að nota kannski eitthvað þú veist, að grunni, sem er að grunni til erlend en það þarf mannusku til þess að yfirfara það og aðlaga það að okkar veruleika annað sem við í rithöfundasambandinu erum að bara standa í notkun sem sagt sumra kennara á efni okkar félagsmanna þar sem að bara heilum skáldsögurnar eru bara settir inn í gervigreind þær jafnvel þýttar á öðrum tungumál fyrir nemendur og erlendum uppruna gerði ykkur styttri samantekt fyrir þá sem að geta ekki lesið mikið og búin til verkefni. Þetta lögbrot og við höfum náttúrulega farið með þetta upp í ráðuneyti og erum að í viðræðum við hagþengi sem við félag sem sagt fræði og kennslubókuhöfunda og hérna og en, úst, þetta bara gengur ekki.
4: Nei.
5: Þetta er bara já, algjör þjófnaður og svo veit maður ekkert sko, er verið að setja inn í eitthvað lokakerfi sem vinnur bara úr þessu ákvörnum stað eða er fólk bara að gera þetta heima hjá sér með sína sko tjátt áskrift og þá fer þetta í raunni í þjálfin og gerum grind líka þannig að það eiginlega þá tvöfaldugleipur
4: Já, sko
3: Sko, við erum líka...
4: Stalaðu ykkur tíma.
3: Já, nei, en ég ætla að segja, varandi þetta námsefni, við reyndum 2014, 15, 16, 17, 18, við vorum hjá rithöfundasambandinu að reyna endalaust að koma á beinu samtali um menntastofnun, hvað heitir þetta, ekki menntastofnun?
5: Miðstöð,
3: nokkra stofnunir held ég heiti MMS.
5: Já, ég ætla bara að segja, þeir sem gera námsefni.
3: Við reyndum allavega að koma að þetta hitt menntastofnun þá og við vorum að reyna að koma á samtali á milli rithöfunda beint og þessa námsgagna fólks til þess að bara stytta boðleiðnar vegna þess að höfundar voru ofta komum efni og þeir sögðu nei við búum til okkar eigið og leið ertu kannski með alveg sko gríðalega vinsæla bækur sem hefur verið að lesa í skólunum og þessir höfundar mjög margir eru að ávarpa bara stór samfélagsmál alls konar námsefni í raun og veru sem vera fjallum í skólanum þannig að okkar hugmynd var takið frekar þessa þekktu bóku til þennan höfund sem kort hefur að lesa og vinnið með efni og búið til námsgögn um flóttafólk, bara hérna fjölbreytt samfélag um alls konar sem að höfundarnir eru að glíma við þetta var ekki hægt þetta var bara eins og tala um ljósastaura og mér finnst þetta alveg ótrúlega skrítið í dag það skulle ekki vera og ég til dæmis sem er bók sem búið að kenna í mörg ára á öllum skólastigum og heitir Flóttasaga Ismail og fjallar flóttafólk frá Sýrlandi og er einmitt til þess gerð að auka skilning og skapa samtal og þú vitir hvað manneskja er í gangi í gegnum sem að kemur frá stríðsröðu svæði og ekki veitir af kennarar eru búin að vera að hringi mig allstaðar að landinu reglulega í mörg ár og byggja mig efni ég búin að sko kennsluefni upp úr bókinni þeir eru líka sjálfur búin að vera að reyna hann eitthvað og þetta er ekki lægi en þetta, ég ekki ein þetta eru við mörg sem lendum þessu
5: og svo annað, sko við erum með þetta í þessum miklum sílóum sko, þú veist, það bara almennu markarinn bækur þar sem að koma út og eru gefnar jólgjafir og farin á bóksetnin og svo bara skólakerfið vill held ég nota alveg og gæti nota miklu meira af því sem að koma á almenna markað, þú veist, það eru líka bara margir höfundar sem eru að íslenskir bara mjög góðir bara nefni Sævar Helga en ég hef líka verið að skrifa að þú veist eins og myndlist fyrir börn en þessar bækur rata mjög takmörkað inn í skólakerfi vegna þess að það þarf í raun að taka það fjárveitingum fyrir skólabóksafni af því að þú veist það þarf að kaupa þá bara bekkja sett af þessu þú veist, eða vera til nóa þessu meðan að skólin getur bara panta frá MMS þú veist þetta glórulega hugsun og við erum bara að við erum að nýta svo illa það sem við þó höfum
3: þessna er að segja sko því að við erum alltaf að tala um öfingja börnin og hvers konar samfélagi við erum að búa til og písa og allt þetta og litli sjóður nokkar sem að þetta hangir allt á sömu spýtinni hvernig ætlum við að hanna þetta landslag og bara svona námsgagnaveggurinn sem að rithöfundar hlaupa og nenna svo ekkit eða megi ekkit vera að því að sinna
2: ég gæti alveg verið að búti námsefni búið öllum mínum bókum, ég bara má ekki vera að því
5: Nei, meina, og líka ef er enginn að fara að borga það fyrir það Ná, þá, hérna, en síður sko.
4: Ég sagði við ykkur áður en að, að upptakan hósta að ég gengið með nokkra bækur
2: Já.
4: Og, og ég held ég bara aldrei bara í maður
5: en það náttúrulega samt skemmtilegast bara í heimi að búti bækur sko.
2: Já,
5: það alveg ótrúlega gaman og bara að fá loksins eitthvað í hendurnar sko. Ég hef aðeins tekið þátt ég að búti rafbækur með hérna þar sem ég þá að vinna sem eru kennslubækur fyrir framhaldsskólastigið en hérna sem alveg sniðut form alveg því að það var þetta bara að lesa í einhverju tölvu eða eitthvað en samt sko, þú veist, kaupir einhverju áskrift að þessu en ég fæ aldrei þess að loka tilfinningu að fá produkti sko. Það alltaf einhvern veginn bara að já, þetta komið, já, þið farin að nota þetta og ég fæ aldrei þess tilfinningu sko
2: þetta
5: svona eins og, þú veist, síðasta púsli í 1000-bita púslispili þegar það smellir, það svo gott sko
4: Herðið, gangi ykkur vel í ykkar starfum. Þið eru nöðsilegar og rithöfundar að tala um sem að skrifa fyrir yngsta fólkið velgerða bækur en það sem sagt, Margrét Tryggvadóttir formaður rithöfunda sambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir fyrirverandi formaður og Rauðarborð heldur áfram eftir augnablik
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Herðu, þetta er svona svolítið svona djaskotið. Þú sendir mér eitthvað um daginn og það var svona glatt disco 7. 8. áratugs disco.
1: Já, það passar sko. Þetta er svolítið bland í bland í
0: Hvað
1: bóka
0: er það?
1: Sko. Já, þetta er bara þetta er gömul demó sem að ég gróf upp úr skúfunni. Það að segja ég búin að endur gera með þau sko.
0: Já.
1: Ég búin að vera í hérna hljómsveitinni Gammar í yfir 40 ár og hérna þeir eru svo duglegir strákar að hérna Steppi, Bjössi og Bjarni er svo duglegir að semja og koma með nýtt efni. Ég svona hef verið latar í því þeirri deild og þessi Þóra átti ekki eitthvað að lögum og ég hérna opnaði mitt Pandoras box og og fann ja 40 lög sko
0: sem að þú hafði búið til sem ég hefði ekki dorðið úr
1: sem að hefði aldrei lítið dagsins ljós þannig sko
0: og myndur eftir því
1: ég sko ég hendi einhver
0: ég er bara að velta fyrir mér eitthvað svo semur 77 eða eitthvað svo skoður 2026 manstu eftir
1: já ég nokkuð vinnur á tóna og hljómagang og slíkt sko. Það er svona það er það sem að heilin í mér hefur þjálfað sig í alla mín ævi bara
0: En þegar ég að fyrsta þá geti sagt svona þetta svona líklega sirka þarna á þessum árum en þegar þú ert að hlusta þá manstu hvernig þið leiðu það
1: Nei, ekki endilega sko en þetta er ekki bara frá því fyrir 50 árum sko heldur það eru yngri lög hérna með og það sem ég gerði þegar ég var í New York og fekk til þess við mig stráka frá San Francisco kom til New York og við vorum að skrifa saman það var svona rhythm and blues sko og svona svolítið í disco stílnum sko þannig að ég losna ekki alveg við þann stempil
0: og þú varst líka varst í München
1: ég var í München, já
0: og það er svona sérstakur disco sound
1: já,
0: nákvæmlega
1: já, ok
0: hérna, ekki?
1: Jú. Mér hefur nú verið eignaður sá heiður að eiga eitthvað part af því skilur við ég var mjög hrifin af hérna, að því sem kom frá Bandaríkjunum eins og hérna, frá Philadelphia og ég fór svolítið í þau föt sko
0: Og varst því að vinna með Donald Sommer og fleira í Bandaríkjunum? Eða kom hún til Þýskalands?
1: Donna, hún var í Þýskalandi. Hún var gift austurríkismanni sem hétt, eftirnafni hans var Sommer. Og hún breytti því bara í Donna Sommer. Og hún var að vinna í stúdíum bara alveg svo ég sko hún var bakrættasönguna og síðan hérna tók Giorgio Moroder hann upp á sína arma og gerði hann eiginlega þessari stór stjörna sem hún varð
0: það er eitthvað kannski fólk sem eru aldrei við mig og eldra mann kannski eftir þessu þetta er svona bjartsýn músík
1: Er þetta hvað þeir?
0: Bjartsýn músík.
1: Já, bjartsýn.
0: Þetta er svona óður til lífsins og
1: ekki. Já, það er engin...
0: Það er ekki þetta að vera þunglindur og horfum við stóðu disko.
1: Nei, það er svo sannarlega ekki. Já, þetta er dansmúsík. Þú dansar ekki ef þú ert dapur. Ekki nema þú sér dapur og dansar til þess að losna við depurina.
0: Dansar til að gleyma, er sagt í bíómyndinni.
1: Já, nákvæmlega. Já.
0: En þú ert að draga þetta upp til þess að gamanni gera eitthvað við það?
1: Ég fekk sko, ég sótt styrk. Styrki, ég fekk hérna styrk úr upptökusjóði Stefs og menningarsjóður FIH styrkti mig líka. Síðan í krafti þessa þá hérna sótti ég listamannalaun og fekk þau. og þetta náttúrulega svo hvetjandi til þess að maður geri þá eitthvað úr hlutunum sko. Þannig að ég ætla að gefa út disk eða vínil eða hvort ekki með instrumental lögum og síðan annan disk og vínil með sungnur lögum og það svona meira þetta sko sungnu lögin eru þá svona disco kent og rhythm and blues þetta ekki allt saman dans múski sönda þessur ballöður sko
0: Er það gammar sem að munu
1: gammar spila með mér já
0: og það þú á Hammondorgelinu
1: bara hljómborð og Hammondorgel já
0: Mikið vesinn þetta að Hammondorgel svo þungt.
1: Já, það mjög þungt, já, það ég búin að dröslast með þetta í, já, hvað, 60 ár.
0: Já, það líka fallegur hljómurinn alltaf.
1: Já, alveg, ódrepandi, sko, það jafnast ekkit á þetta. Sko, ég búin að vera 68 ár í bransanum, ég búin að vera, ég byrjaði 14 ára og 82 í dag og það eru
0: Búin að fara í gegnum ýmislegt.
1: Ýmislegt, já.
0: Þjóðlaga popp, eða hvað myndirðu segja saman að tríu hafi verið? Þjóðlaga popp, eða bara þjóðlug?
1: Er það ekki bara, eða bara, jú, við vorum náttúrulega bara að þetta herri með eftir bandarísku grúppunni Kingston tríu. Og hérna, það var allt heilagt sem að þeir gerðu, sko. En hérna, Jú, svo tók náttúrulega reyndum að færa íslensk lög í þann búning, skilur.
0: Já.
1: Það tókst bara vel.
0: Já, útsetja þjóðlög. En já. Þú samtir nú eitthvað líka ekki?
1: Jú, svona í þjóðlaga stíl.
0: Já.
1: Gilsbakka þula, þetta ég minnir að ég hafi gert það.
0: Já.
1: En fúsind þessja þula var reyndar til.
0: Já. En síðan fórstu víð um heim, þú komst eins og niður í helgispjall, hvernig fólk til þess að hlusta það, það mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Fórstu víð um heim að spila og,
1: já, já.
0: Og semja.
1: Já.
0: Og nú ert að sækja gamalt efni því það að þú ert ekki, ertu hættur að semja?
1: Nei, alls ekki, sko, mitt starf hefur löngum verið að útsetja fyrir aðra, ekki beint að semja. Ef ég hef samið eitthvað, þá hef ég bara lauma því inn í hérna útsetningarnar sko og aldrei fengi kredit fyrir það skilur ég náttúrulega být og gnísti tönnum út af því í dag en ég meina svona þetta bara þessi bransi er frumskór og ég ekki góður í hérna ég ekki dvita á peningum sko og hef aldrei haft
0: Nei, er það ekki bara ágætt?
1: Jú, það er ágætt að passa mér
0: sínir þið ekki allir þau vera hamingi sami sem hafa mikið vita á peningum
1: það er ekki garantí sko
0: Nei. En þið ætla að gefa þetta út eða þú
1: já.
0: Og svo ætlaðu að halda tónleika
1: já, í oktober, miðan oktober 16. oktober
0: og er það bara lög eftir þig?
1: Að mestu leiti, það kannski 2-3 lög eftir strákana í hérna gömmum Steppa, Bjösa og Bjarna
0: ekki er það þannig að þeir sjá eftir að hafa spurt þig því að þeir vartu lögin sko
1: já,
0: og svo íttur við þér og þá áttu eiginlega all lögin
1: já, nákvæmlega nei. Það var sko hugmyndin, þeir komu með þessa hugmynd nú skulum við hérna koncentrera á þín lög bara þín lög því að kom í ljósi átti svo mörg lög sem að ég var bara búin að setja í geymslu sko og já, þeir stóðu bara fullkona við það og hafa stutt mig með ráð og dáð.
0: Þetta eru góður hljóðfærileikarar.
1: Alveg frábærir.
0: Góði gaurar, það ekki aðalatrið til þess að vera hljóðsvöld lengi.
1: Jú, yndislega, þetta eru bara svo bræður mínir. En við fáum til liðsveð okkur á þessum tónleika, þá fáum við söngfólk líka, sko. Við fáum hana, hérna, fáum Geir Ólafsson, stórvinn minn. Og við fáum unga mann sem heitir Kjalar Martinsson, Kolmar. Hann er æðislega flottur, ungur og upprennandi stjarna spá ég. Síðan er Una Stef, dóttir Steppa í gömmum og Stefanía Svavarsdóttir. Þetta eru sólósöngvararnir, svo verði með bakrati líka. Íris Lind heitir ein þeirra og önnur heitir Ragna Björg og Arna Rún, þessi þriðja.
0: Hvaða lög eru það sem er sungin? Þá þarf texta, hver býr hann til?
1: Já, texta, örfáa texta hefur hann gert fyrir mig hann Kristján Hreinsson á ensku og íslensku. Þarna er lag, það eru tvö eldgömmulög eftir mig sem að Íslendinga þekkja, Leyndarmál og Brúðarskórnir. Og ég meina brúðarskórnir Davíð Stefánsson og, og hinn er Þorsteinn Eggertsson. Aðri
0: Þetta
1: textar,
0: var linnulust spilað í Ríkisútvarpinu þegar ég var svona 7-8 ára.
1: Já, var það, já, já.
0: Það var mikið spilað.
1: Já, já, já, við vorum eiginlega einir þennan, þennan svona bransa, þjóðlaga, skemmtana bransa og veistlu, aldreiðu og svo
0: stórstjörnur
1: já, það má segja það já. Já. Það er ekki ofmælt
0: og pössuð allstaðar inn
1: það var alveg magna hvað þetta fjall í góðan jarðveg
0: svona óska tengdasinnir allra
1: já, já, já, ég meina við vorum fyrsta kvöldu sem að Íslenska sjónvarpið sendi eitthvað út, eitthvað efni og ég held að Halldór Laxness var annarkort á undan okkur eða eftir, ég maður ekki sennilega undan okkur
0: Herði, en þú útsetur þetta?
1: Já
0: Og hvað það hérna ef ég væri með þér í hljómsveit þú útsetur eitthvað lag Er það mjög þröngt hvað ég á að gera? Eða?
1: Nei, nei, alls ekki.
0: Þú tyggur þetta ekki alltaf ofan í þá strákuna?
1: Nei, stundum skrifa maður svona út línur og eitthvað sem maður vill fá. En öðrlítið er þetta mjög opið. Þetta er bara hérna, bókstaf á hljómar, sko. Og formið þar að segja, sko, þú voru að spila þennan hljóm í þennan takt eða ákveðið margar takta eða eitthvað skilur maður skrifar þetta bara upp formið sko, endurtaka þarna kafli A, kafli B og svo framvis og síðan leggur hljófarleikarni sjálfur bara til þess vegna eins og Björgvin sálegi vinum hins sagði þess vegna er hringt í þig því þú kannt að lesa þetta Já
0: Kannt að lesa þetta eða skrifa þetta?
1: Hvor er þetta ég er ekki góður að lesa nótur og spila af því að mín nálgun á hljófæri hefur alltaf verið að spila eftir eyrann en þegar ég fæ sko nótur það sem að engin hljómar er skrifað eða þú veist engin bókstafa hljómar er skrifaðar þá er ég alveg út á túni
0: Er þetta ekki hérna ég hef heilt fólk sem er sko ofur músikalst að það er yfirleitt byrjað að sko spila og semja músik áður en að lærir á nótunar og er alltaf finnst nótunar alltaf vera sko, ekki alveg rétt myndað

0: og hérna ég man alltaf eftir í München í stúdíóvinnu sko, þar voru náttúrulega fengi strengja leikarar úr hérna Fílharmóníu München og svona og þeir kölluðu okkur popparana sko hérna Deep Linden því að við lásum ekki nótur sko en við lásum hljóma og form og allt það sko svona hann að við vorum þessir blindu
1: Þú þurftir að skrifa nótur upp í
0: það. Já, sjálf því ég kann það alveg. Já. Það allt annað að skrifa.
1: En þú ekki lengur að því heldur en kannski...
0: Nei,
1: ekki.
0: Nei, alls ekki.
1: Eftir fljótur?
0: Já, mjög fljótur. Já, ég alveg eldsnakur því. Og ég fæ nú bara mjög góð tækifærið. Hún, vinkona mín hjá Simpo, hún Hjördís Ástráðsdóttir... Hún hefur reglulega samband við mig og byrðum við útsetninga fyrir hljómsveitina og spila fyrir börnin og nú þessi jól þá verður fluttur jólaforleikur fyrir stóra hljómsveit sem að ég setti saman.
1: Þannig að þetta leikur höndunum að vera, þú, ég með hefðist að vera að segja að þú verður ekki til að góður í nótunum. Svo gefur ljós að þú ert að skrifa útsettinga fyrir symfóni?
0: Já, ná, ég kann alveg að skrifa, sko. Það allt annar hlutur heldur en að lesa og spila leið. Það bara önnur nálgun, sko. En svo ég segi, ég lærði að spila eftir eyranu.
1: Það finnst þið gaman að útsetta fyrir symfóni?
0: Alveg
1: opbóslega. 80 hljóðfærileikarar?
0: Það alveg opbóslega gaman. Það alveg æðislega gaman. Já, ég meina að strengir eru kannski, fyrstu fylgur eru kannski allt á 12 upp í 20 sem var að spila sama, sko. Það eru yfirleitt svona 5, max 6 raddir fyrir strengja, svo veit, sko. Yfirleitt bara.
1: En svo ertu með alls konar hljóma út úr tréverkinu og slagverkinu.
0: Já.
1: Það svo þið mismöndi með tónskáld svona þessi gömlu. Þau eru misgóð í því að útsetja fyrir Ravel, Robert og Mahler og Sjóstakovits. En svo eru aðrið það sem að hún er bara flatari.
0: Já. Það er sko... Þeir voru ekki alltaf að skrifa hljóma heldur, það með mikið svona unison, sko, bara fallega línur og þegar öll hljófari spila sömu línuna, það er mjög fallegt líka, svo, sko.
1: Hljófari þessi handa eða eitthvað?
0: Já, það þarf ekki alltaf að vera hljómur, sko, það þarf ekki. En auðvitað er það mjög fallegt og strengjasveit með hérna juicy hljóma, það er alveg dásalegt, sko.
1: Herra Þórið, þú ert af kynslóð þar sem að hver hérna stórstjarnan að fætur annar hefur að kveðið þessu ári.
0: Já.
1: Þetta voru hryllir þár.
0: Já.
1: Það er svo sem þið verið að loka bara einhverjum kafla.
0: Já, það er
1: sett. Gunni Þórðar, Björguinn, Magnús,
0: já.
1: Megas líka.
0: Já.
1: Þetta er ekki smáraði.
0: Nei, þetta er ekki smáraði. Og... flestir fættir 45 það er svo magnað sko ég fættir 44 ég rétt slepp held ég nei að gríni öll gríni sleppt þá þetta náttúrulega bara sorglegt það er eftirsjá af þessum mönnum
1: en svo gerist það líka þegar menn kveðja þá einhvern veginn verða nálegari
0: já þá förum við að rifja upp gamla tíma og hvernig við kynntumst og svo frammeis og svo frammeis
1: Svo hafi þessi menn náttúrulega gefið alveg stórkostlega inn í íslenska menningu
0: Það er alveg
1: Við erum að búa þeirra til
0: Já, algjörlega Við erum við skuldum þessum mönnum alveg helling og getum eiginlega ekki endurgoldið það nema bara með virðingu respekt
1: Herðu, þú ert í hljómsveit
0: Já
1: Ég hef aldrei verið hljómsveit
0: Nei
1: Ég bara verið á ritstjónum það sem að hópur sem að kemur
0: En þið spilar á okkar hljómsveit? Nei, ok
1: En ég hef bara velt að fyrir hvað það er svona þetta er svona strákar
0: Já.
1: Sem Róni kallar
0: Já.
1: Er í hljómsveit að mæta æfinguna
0: Já.
1: Er þetta, skýr þetta máli svona félagslega að vera í hljómsveit?
0: Já, það gerir það Engin spurning og hérna við gammatnir við höfum svona reynt að hittast vikulega og

0: Ég vil eitt bara eldsna á mótnala, sko, klukka 9 eða 8:30 og hérna, ef við erum ekki með eitthvað efni til þess að spila eða æfa, þá situmst bara og ræðum daginn og veginn og leysum heimsmálin. Þetta er okkar heiti pottur, sko.
1: Og það er gott að tilhera slíkum hópi.
0: Algjörlega, það er nauðsynlegt. Þetta er alveg jafn nauðsynlegt og saumaklúbar, sko.
1: Já, og þið haldið á þeir eru alvöru hljómsveit
0: við erum alvöru
1: hljómsveit
0: já, við höldum tónleika svona af og til sko.
1: Hvað myndir þú kalla gamana, hvað svona hljómsveit þetta?
0: Þetta er svona við erum djass spilarar og hérna þetta var nú kallað og er ennþá kallað fusion en það ekki alltaf þannig sko
1: Jú, okkur ekki
0: Já, það sumt af þessu er með svona smá pop ívafi líka
1: þá það að kalla fusion eða ekki?
0: Já, þá það að kalla fusion, já
1: en sumt bara reitt jazz
0: já, já. Já, já
1: en þú hérna sagðist þeirra fættur 44 fættur 82 eftir orðin 82
0: ég orðin það, já ég rútur sko ámæli 29. mars
1: Hvernig með hérna, jafnstutt á milli heilans og puttana eins og þau varst yngri?
0: Það svo leið hefur verið að lengjast svolítið, af því að ég spila bara ekki nógu mikið, sko.
1: Já, gætir haldið þér betur við.
0: Ég gæti netta æfa mig, sko.
1: Já.
0: Ég bara svo latur, þannig að það eina sem ég duglugur að gera og get sendið heilu dagana, það að skrifa músík.
1: Já, já. En þú hefur átt að æfa þig meira þess, þetta fyrir að...
0: Já, elska.
1: En hvað þarf að æfa þig mikið til þess að vera í formi? 3 tíma á dag? Það eru margir píóna líka sem að maður séð að ekki Rubinstein, hann var alveg bara, ég séð að hann vera eldgamall.
0: Já, já, ég meina að þetta fólk sem að æfði sig bara upp í 8 tíma á dag, skilur við. Ég hef ekki það, þá þólum að ég bara geta ekki.
1: En þá spilar... En þá, þú kannast við að þeirra kallar eru að spila fótbolta.
0: Já.
1: Þeirra getan minkar að þá verða þær grófari.
0: Já, já.
1: Af því að hugur er manalegu hvað þið gátu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig á þér að þú aðlægir spilar í það Þóri í gömlum.
0: Já, veistu hver ég var.
1: Er það þannig?
0: Já, það er kannski svolítið þannig, já.
1: Það sé það stundum við að leikurum, að þeir leika allt öðru í þessi gamlir.
0: Já.
1: Það er líka tónlistamönnum sem að sögu springa út á efri árum.
0: Það er nefnilega, veistu hvað ég held að komi með aldrinum? Það er lítilæti og að maður fyrir ekki fyrir sjálfum sér fyrir að vera ekki bestur í heimi, skilur. Og að það er allt í lagi að klikka pínlítið.
1: Sem við ná að blómstra alveg á þessu svo síðustu plötu Johnny Cass
0: já,
1: sem eru það sem verður eða allt annað en hann verið og hann líka lítilátur hann að spila lög eftir aðra
0: já,
1: og syngja
0: já.
1: En gefur sig algjörlega í þug
0: já
1: Herði Þórir, gaman að fá þig hingað Viltu tala eitthvað meira, viltu tala pólitíka stjórnarskjóna
0: Já, ekki hérna koma mér í ganga sko minnst þetta alveg magnað að hérna, stjórnvöld skulu komast upp með það að stinga þjóðar atkvæðagreiðslu undir stól og meiri sé að bara tala ekki fjölmiðlinn svo rúf talar ekki það að það hafi verið þjóðar atkvæðagreiðsla 2012 en hérna en núna þessi þjóðar atkvæðagreiðsla núna það eru allir með það á hreinu og
1: Já, þannig að láta hins ekki til bara
0: Hinn er bara ekki til og rangfæstlur sko, eins og til dæmis að hæstiréttur hafi dæmt þjóðar atkvæðagreiðsluna ógilda hvaða bull er þetta það var ekki svo liðis
1: Það var kosningin sem að
0: Já, kosningin, já og fyrir fáranlegt á eitthvað þýl sem var ekki nóg hátt að einhverja mati þetta er til skammal fyrir hæstarétt þegar
1: að er ekki sagt að einn hæstarétt dómarinn hafi skrifað þetta
0: jú, það er sagt
1: Það mætti nú segja þessa sögu svolítið oftar með þjóðrækarkristurum.
0: Já.
1: Að þetta einhver bölvuð skömm í íslenskri pólitík.
0: Það finnst mér. Já, og
1: fleirum. Og klárað mál.
0: Algjörlega.
1: Herðu, settur smá pólitíki til lokin. takk fyrir að koma og takk fyrir okkur að hefa okkur að hlusta.
0: Alltaf gána að spjalla við ykkur.
1: Og gangi vel.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við frum að tölum eitthvað bara allt annað, þetta augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrir með veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli. Nú eftir að Páll fallin frá, ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflinn myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflinn með vísindarlega maðfyrðum og hann komin hingað að rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákast sjálfur að bara gera athugun
1: Nei, lengri aðdraganda en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því þá ég mikill eins og þú sagðir hérna áhugum að rjökla, ég
0: hotfyrringur, já
1: og alinn upp við það þetta mikla útsýni einstakt
0: einmitt
1: og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru þarna sem bara stækka því að það hérna að því að það minka og minka
0: Já.
1: Og ég í jökla rannsóknarfélaginu og fóruðri mínu tóku veðrið þegar að hérna
0: já, já.
1: 10 ár og þegar var rónað fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: 3 tíma fresti.
0: 3 tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Já, það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttinni? Já. Það er ótrúlegt.
1: Þetta mjög krefjandi starf sko
0: en afsakaðu að ég skildi hérna takaði út úr frásögninni
1: já og svo hérna er á vinnustanu á mér við höfum sérna sýni til lesjunar og þá mikil umræða akkurat á þessum tíma um skaflin, mjög skemmtilegt og síðan hérna nota ég lesjuna sem hérna líkarsræktunarstöð geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta aðeins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna er bara alveg þokka lánað með niðurstöðuna.
0: Já. Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær?
1: Já, það var sem sagt 10 dagar sem að það ég fór þarna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka.
0: Já.
1: Og hérna það eru búin með mjög sólríki dagarni sem eru fyrstu dagarni mánudagur og þriðudagurinn og það er væntanlega fætt mögulega 10 cm þar og í dag gætu 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líkaninu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi?
1: Já
0: og heldur hraðar kannski heldur hún sást fyrir af því að það búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra dag, hann var einhver ótrúlegu dagur hann 15. hitti og glaða sólskin
1: þá spáði þetta bráðunan líkan sem að við gerðum ég og gerðu grindin það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp, þar sem þú príla herðarnu upp og mældir skaflinn, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt. Segðu okkur aðeins þessa mynd, hve oft skaflinn bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðuráhugamönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en það hefst að því að veðuráttöfun hefist í Stykkishólmi 1845 Já. Og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á þann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið snjó, alla snjótekja í sínu miða við hitatölur Mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
2: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
2: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
2: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus eða þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm-hmm. það alltaf miða við hann sko.
2: Já.
1: Og þarna eru sett kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin Já. Það verið heitt þar mm-hmm. síðan kemur hann að 65 mm-hmm. þá fæðist ég
2: Já. Ég líka
1: Já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís
2: Já.
1: Já, þessi kuldabil og það út af hérna breyttist einhver háþrýstingur og fleira sko
2: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já.
2: Já, eða blái flöturinn
1: já, og svo kemur hann 97 rýnis mér mm. aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
2: já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt þá kalt mm-hmm. og því sjáum við þarna 1890 þá bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá þetta mjög erfitt og menn voru að fara til Kanada og fleira
2: já, já.
1: Og
2: mistum fjórðum þjóðarinnar
1: já og hérna en það sem að þetta, það er sko þrátt fyrir hérna hítan í núna á þessari öld
2: Já.
1: Að þá þarna ennþá skablin hann heldur sér
2: Já.
1: Og það meðalans út af því að hérna það var ekki mikið sól
2: Nei.
1: Og mikill snjór
2: Já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá að vera að gera allslags greiningar á þetta
2: Já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég sendi þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spyrja eitthvað þess og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segja ég hef lært alveg hellinga þessu líka átt ekki von á því
2: Nei. En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
2: Já.
1: Og þarna næst einst að sjá þetta er heitast að 2025
2: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík
2: mm-hmm.
1: og því sjáuð að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
2: Já.
1: Á annað rauði rauða súlan
2: Einmitt.
1: Þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar
2: Já.
1: Heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko.
2: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta mm. og hérna það oft talað að ein mynd segir meir 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segir meir en 2000 orð sko.
2: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna Breiðamerkurjökull.
2: Já, já.
1: Og það í eðlisinn, þetta tengist allt vegna þess að þetta allt sömu elementin. Það já. Kemur hérna vetur og það snjóar svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko
2: Já.
1: Og það gildir þá sama fyrir skaflinn í Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko Já. En þetta svona spegill
2: sko það svolítið til óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál þetta það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilaboð sem eru send okkur og við sjáum bara núna eins og í Nepal Já. Það eru 4000 mann sem eru bara týndir
2: Já.
1: Það verið að hreinja í Ölbónum þorpa fara í kaf
2: Já.
1: Og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur
2: Já.
1: Og víða í heiminum Já. Og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif
2: Já.
1: Og næsta ár verður það örugglega það heitast það nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt
2: Já.
1: Og þetta þýðir að hérna, verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og fleira þetta svona, gengur alltaf í einhvern bölvaðan ring Og þetta raun skilabúðin sem eru, og svo endar þetta hérna hjá okkur á Íslandi og eitt nærtætt dæmi, það bara verðbólga.
2: Já.
1: Það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gera sitt besta. Það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu.
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en við náttúrulega sáum hvað gerist og segðisverið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: það er að því að ef það hefur verið svona sífreri hérna uppi og það losnar og þá getur komið skriðu niður og
2: já.
1: Við erum svolítið kannski sein að hérna meta áhættu með þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við séum betri í viðbröðum heldur en forvörnum og
1: já, já.
2: sjá fyrir
1: já. En þetta skriður geta skemmt vegi og
2: já.
1: Raflínur og fleiri innvið sko, líka þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vilja geta
2: en aftur að Gunnlaugs skarðs skafli, segir maður það
1: skaflinum í Gunnlaugsgarði er ekki fokkal í íslenska
2: að hann sérst í 808 metra hæð
1: já.
2: Og þú fórst þarna
1: já, Gerri greindi sendi þig
2: þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já.
2: Og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
1: já, hún hérna Úri mitt sagði það, skuggalega há tala þetta, 22 bananar.
2: Þessu svolítið há.
1: Já, ég hef sitt fyrirvara við það.
2: Já, en á þeim tíma sem að þú gerði þetta, hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var á laugardaginn.
2: Á laugardaginn síðasta, fyrir 5 dögum sem sagt. Þá var skablin, þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breidd.
1: Já.
2: Og Mokkin hafiði Sigur Bói Sæður svona vinur minn á morgublaðinu samstæðsmaður minn til margra ára, hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverjum
1: fyrir. Þetta flott fyrir sög sko og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð.
2: Já.
1: En komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi, hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu
2: Já.
1: Hvernig staðan er þegar að sést.
2: Já.
1: Og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn.
2: Já.
1: Þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sett eins og 114 fermetra íbúð
2: Já.
1: Sem kostar 100 miljónir.
2: Já.
1: Og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa
2: Já.
1: Og grómiði niður á 35 cm og þá kom inn klaki
2: Já. Hvar er vinnustæðarinn sem þú nefndir á þannig að þú er
1: Stuðlahálsi.
2: Stuðlahálsi. Og þú sér það ennþá móta fyrir honum?
1: Nei, ég sé hann ekki það, sko.
2: Er hann farinn?
1: Já, sjónarhóttni hjá mér er þannig, ég sé hann ekki, sko.
2: Nei, ég skil, einmitt.
1: En það sést úr gráðu mjög vel.
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: já. Já. En ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett
2: já.
1: Og allt það.
2: Já.
1: Há kom sending frá félaganum, njósnaranum. Lítur hræðilega illa út mjög dökkur.
2: Einmitt. Já. Og þú sem sagt hérna þetta eitthvað sem að hvað það sem að keyrir þig áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna sko ég hef mikið ná að há afleiðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það.
2: Já.
1: Það eina sem getum það draga úr losun.
2: Já, ertu sjálfur hjólandi í stað þess að aka
1: Já, og ég tengt með hérna myndina, þá já. Var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu
2: já.
1: Og því ég kom fram hjá því þá fekk ég þessa hugmynd
2: já.
1: Að hérna, já, heyrðu það best að setja þetta svona upp sko.
2: Já, einmitt
1: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: Maður fær hugmyndir
1: Maður fær hugmyndir
2: Já Já, já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðamaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál, sko, þetta fín lína.
1: Já, mjög.
2: Að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk. Því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessi korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já, já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna, losunafrekustu fyrirtækjum Íslands og nota allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
2: já.
1: Það mjög erfitt og bara hérna losinu frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate okay. Hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun, allt kerfið sko hérna, mm-hmm. það bara 2,8 miljón tón
2: einmitt.
1: Þannig að þess já. Ef að þessi stóru fyrirtæki
2: já.
1: Taka sig á, já. Þá munar svo það, við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko.
2: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kólefnis og hérna það 25.000 kall á tónnið 185 þá tjónið af öldum losun og Ísland 30 miljardar
2: já
1: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko.
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru 100 yfir 100 milljarðar sem að hérna á ári
2: já.
1: Sem að samfélagstjón
2: stóriðirnar eru væntanlega þarna
1: stóriðirnar eru þarna Alcoa og Norra Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núll frá þeim Ég hef þurft að eyða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbændi skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning skipafyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn
2: Já
1: Stæstu fyrirtækin þar
2: Sko, það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum
1: mm-hmm.
2: og ég held nú það sem alveg rétt sko að krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já, já.
2: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður, ég átti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já, já.
2: og, og mér fannst að þetta væri alltaf smella en svo hefur til dæmis hérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt ef maður horfa á hérna fjárúrlega frumvarpið, það niðurskurður og við erum komin yfir þess að hérna markmiði 1,5
2: já,
1: og náum því aldrei í línum
2: já.
1: Og, og menn eru að hérna þá næst tveir já. Tvær gráður og ég vil lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn
1: og svo hefur við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins hérna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tækt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan á þetta allt saman eru 10% líkur á gervigreindin
1: drepokröll og ég fór í þetta verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greint sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún á miklu betri og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að menn eru hrættari og það sem hræði mann að hérna þeir sem eru að vinna við þetta á öryggis þeir eru að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaðu sko þegar ég lasi svo frétt sko eignis að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekkert bull sem hún gera þannig að þetta og það eru sumt að þessu eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
2: já ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá gönguleið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko
2: já.
1: Þannig að það mjög mikil mikil áhugi kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var mega ánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg
2: já, já.
1: Að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko
2: já.
1: Þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í þessum?
1: Sko, ég mark mig hjá mér að fá alltaf lámarka einu sinni ári á Esjuna, ég búin að ganga sér á öll fjöllin í þessum hérna, ring en Esjan alltaf lámarka einu sinni ári og núna þá dregur skablin mig alveg bara og mun gera það næsta árin þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhugamáli
2: Já. En næsta mánudag er líklegt að það gerist. Einhver mun segja að þetta er ein spennandi umræði eins og að horfa á málingu þóna.
1: Já.
2: En við erum ekki þar.
1: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
2: Já.
1: Og athuga hvernig staðan verður.
2: Já. Eruð þið haldt áfram að hérna rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk sem leiðis.
2: Og þakka ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá komin föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu, 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag alltaf nóg að gera hjá okkur en ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum tæknifólki og vel unnurum samstöðurinnar ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skróla niður og á 30 sekundum þá getur þú gengið frá 2750 krónar mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar þig ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl, velkomin í þáttinn sín reigil sér á samstöðinni. Að venju þátturinn tvískiptur í seinni hlutunum alltaf að ræða utanríkismál og þá koma til okkar Dagur Bjarkason þingmaður, Albert Jónsson fyrir sendherra og Magnea Magnúsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. En þið, svona á vettvang dagsins konu góðu gestir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem forma Vinstri grænna, Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnu rekenda og Sigríður Dögg Auðunsdóttir forma Blaðamannafélags Íslands, veit öll velkomin.
1: Takk fyrir þetta.
0: Byrjum þetta því að við nú öll áhafum málum það með fjárlaga frumvarpi sem búið að leggja fram og fólk eru svona misjöfnum skoðanir á. Þarna erum við ofan við núllið allan eins og þetta núna. Þetta væntalegt, hvað segir formað vístir hérna?
1: Fjárlagafrumvarpið?
0: Já, vantar eitthvað í það?
1: Já, það nú ýmislegt sem að við getum, við höfum verið að segja varandi fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var núna í vikunni. Ég leið mér að segja að mér hefur þótt svona að þetta vera ákveðið þráhyggju stef hjá ríkisstjórninni, varandi það að skila af sér hallalausum fjárlögum. Þó það sé góður og gilda vert sem markmið sjálfu sér þá höfum við sagt það í Vinstri grænum að það sé í raun og veru kannski ekki alveg hérna hið háleitasta markmið frekar eftir markmið hjá ríkisstjórninni og yfirvöldum að vera það að halda vörðum viðkomandi hópa samfélagsins og tryggja að það verði engin þjónustuskerðing gagnvart þeim vegna þess að þegar að lögð eru fram hallalaus fjárlög eins og nú gert þá vitum við það að þá þýðir það niðurskurð á einhverjum sviðum og við sjáum það líka í fjárlagafrumvarpinu við sjáum að það skerðing á til dæmis bara framlög til almenna íbúðakerfisins hún lækkuð 3 miljarda og það sem gefið sem afsökunni því það bara það sé ekki neinn eftirspurn eftir þessu framlagi til stofnframlagi til almenna íbúða við sjáum líka að barnabótakerfið og vaxtabótakerfið er nánast þurrka út á mestu leiti þannig að það ýmislegt sem við sjáum og við höfum líka náttúrulega vilja að sjá í raun og veru gefið meira í og gefið í þegar kemur umhverfis og hérna náttúruverndarmálum og þannig má lengi telja og þannig að við getum kannski farið bara áfram í umræður fjárlagafrumvarpi en þetta svona fyrstu viðbrögð okkar varandi hallalaus fjárlagafrumvarp
0: þú nú skrifaðu mörg
2: já ég hérna við komum að þessu svolítið úr annarri átt sko það eru ljósir punktar og aðri dekri sko það náttúrulega jákvætt að fjárlögin skuli vera hallalaus og það skiptir máli upp á hérna bara til dæmis að Seðlabankinn fái aðstoð í sínu verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum við höfum eins og efasemdir þá leið að fara ekki meira aðhald á gjaldahliðinni og auka tekjur ríkisins með nýjum álögum á fólk og fyrirtæki og hérna hækkunin á kílómetragjaldinu sko þetta presentir það sem króna á kílómetra þetta sé ekkert stórmál sko þetta mál fór nú 2 eða 3 umferðir í gegnum þingið og við sátum alltaf með fjármálaráðuneytinu og vorum að biðja betri útreikning á því hvað þetta þýtti fyrir sko rekstur vöruflutningabifreiða og bara flutningskostnað í landinu og það var alltaf verið að fara þannig gegnum einhver Excel dæmi þar sem að ráðuneytið var að velja einhverja vörubíla sem komu vel út úr þessu og við vorum að benda á aðra sem komu verr út úr því núna eru öll þau dæmi sko hérna nú sína þau bara mikla kostnaðaraukningu það til dæmis eitt og sér mun koma inn í hækkun og flutningskostnaði og þrýst á vöruverð í landinu sem var ekki meiningin með fjárlagafrumvarpinu. Þessi vísitölutenging líka á krónutölu gjöldum og sköttum ríkisins að reyna að hækka bara allt verðbólgu þess árs það mjög vond skilaboð inn í þessa verðlagsumræðu þá ríkir bara í raunin að setja fordæmi og segja það alla hina að fyrst við hækkum 5,2% akkur eftir því að vera að hækka verðbólgumarkmiði sem 2,5 þannig að hérna jú, ljósupunkturinn sá að það ekki halli við hins vegar hjá FA gerum aðtugasendur við það hvernig því markmið náð og að sömuleiti vinnur það gegn sko markmiðanum að lækka verðbólgu og vexti
0: Já, segir þau
3: Já, ég nú kannski eina fáum sem bara mjög sátt Við fengum hækkun á lið undir fjölmiðla sem var mjög ánægilegt og mikil þörf og bara ánægilegt að ríkisstjórnin sé þarna sína í verki mikilvægi þess að standa við þessa áætlun sem hefur verið gerð þessa stefnu sem að stefnum fjölmiðla sem hefur samþykkt núna í fyrsta sinn í sögunni fjölmiðla stefna stjórnvalda og við óttuðum snáttlurulega að það yrði ekki hægt að fylgja þeim markmiðum eftir og þeim verkefnum eftir sem þar sett fram bara vegna einmitt þessara stefnu ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum en sem betur fer sjáum við að það eru ekki miklir peningasettar inn til viðbótar en einhverjir sem að skipta máli og þau vitum náttúrulega hver staðan alvarleg og að þurfa að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og við erum ánað að sjá það
0: Já, og ekki núna til einsási svo búið að vera
3: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega
0: Nei, þetta náttúrulega að fara gegnum þingið
3: Já, eftir að fara gegnum þingið en ég trú ekki öðru en að bara í ljósi atburða á fjölmiðla markaði að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að standa við þessi gefnu loforð þennan stuðning
0: finnst ykkur ekki hérna að til dæmi stóru fjölmiðlarnir Vísir og MPL netmiðlarnir að þau fái styrk en loki ekki skynns að þau reyna ekkert til að afla tekna fyrir þannig bara auðlýsingatekjur það ekki eitthvað skökkmynd?
3: Sko, þetta kerfi eins annars staðar á hinum Norðurlöndunum
4: Það engin af stóru miðlunum sem eru með opin Aftenposten eða Nýheðar eða Berlingske eða Politíkan
3: En það eru miðlar með lokaðan vefið og opin vef að skila arði til eigenda sinna fá samt stuðning frá stjórnvöldum sem að þú veist, mætti alveg setja spurningmerki við en þessir miðlar Vísir og Bylgjan til að mynda eru reknir réttu með inn við nulli þannig að kannski þurfa ekki að leita tekna annara frá eins og staðan núna en eins og þið heyrið í fyrsta þætti blaðvarpsins sem að kom út við settum í lofti á föstudaginn sem hlaðvarp Blaðamannafélags Íslands þar sem við fjallum blaðamennsku og
4: fjölmiðla. Við komin í samkeppni núna við Blaðamannafélagið.
3: Blaðamannafélagið hefur alltaf verið fagtímarit og fagumfjöllun blaðamennsku sem engir aðrir eru að stunda og hefur gefið út tímarit og vef þannig bara mjög eðlilegt framhald á þeirri útgáfu til þess að ná til okkar félagsmanna að vera með hlaðvarp svo að það svari þessari gagnrýni þinni. En í þessum þætti Kolbeinn Tumi og Eyrún Magnúsdóttir að ræða einmitt þess að tekju möguleika og þar kemur meðal annars fram að það virðist allan vera til skoðunar hjá sín að loka einhverjum hluta vísis og setja það undir eitthvað áskrifunda leið og það náttúrulega bara eðlileg þróun sem á sér stað allstaðar en eins og stendur þá allan skils manni það að vefurinn og útvarp og bylgjan allan standi undir reksturinnum með auglýsingum en það það náttúrulega vinsælustu miðlar landsins en það náttúrulega bara útlit fyrir það að það geti breyst hvena sem
0: með auknum bylgjan hefur alltaf verið sem sagt gefa sér mjög góð tekjur.
3: Já, svo getur maður líka að hugsa, hvað fólk að fá fyrir þá áskrift? Eru þá fá dýpri blaðamennsku, meiri rannsóknar blaðamennsku? Er þetta að setja þá eyrnamerki þá peninga sem fara inn í gegnum áskriftir til þess að efla þann hluta vísis? Að væri náttúrulega óskandi. En ég veit að allir fjölmiðlar eru, þessi stóru tveir, eru að skoða þetta hvernig tekjugrunnurinn og hvernig þetta undirbyggja reksturinn betur.
0: Það voru okkur líkt að stoppa svona lengi upp laðamir, svona.
2: En, hérna, má ég líka nokkast þetta
1: rannar átt?
2: Ég held að líkil vandamálaga á þessum markað í dag sé ofurvald rúf. Ég held að það myndi búa til mjög mikið súrefna þessum markaði að draga bara umsvif ríkisútvarpsins mjög verulega saman.
3: Á auglýsingamarkaði þá?
2: Nei, nefnilega þegar að fólk segir tökum rúf af auglýsingamarkaði þá held ég að það sé rangt viðfangsefni. Viðfangsefni bara umfang rúf. Á meðan að rúf stæst og nær til bara bóstarlega allra með alla skapaða hluti, þá vilja auglýsendur vera þar.
3: Þá ertu að segja að þú viljir
1: veikja rúf.
3: Hvernig getur það verið gott fyrir lýðræðislega umræðu og blaðamennsku landinu? Hvernig getur það verið gott fyrir blaðamennsku að veikja RÚF. Eigum við ekki frekar að halda RÚF sterkum og öflum, sem sterkum og öflum miðli og efla hina. Þannig að samkeppnin verður þá lyfta hinum upp í staðan fyrir að draga RÚF niður. Þú getur ekki haldið fram að það geti nokkurn hátt verið betra fyrir samfélagi að vegna þess að aðrir miðlæri orðnir svo veikir, veikjum þá RÚF.
2: Ég segi fókusinum á hérna, líðræðis menningar og upplýsingar hlutverk RÚF og örgis hlutverki mögulega. Það þarf til dæmis ekki að reka rás tvö til þess, það þarf ekki að hérna, sjónvarpa amrískum bíómyndum eða Eurovision eða einhverju slíku þess að bjóða út sko, hluti eins og að sjónvarpa frá, frá stórviðburðum og svo framvegis. Ég held að, að það væri hægt að sko, draga og styrkjum til einkarekina fjölmiðla með því að sníða RÚF svolítið þrengri stakk og láta og að sú stofnun fókusir á sitt raunverulega hlutverk og það ekki afþreyingar hlutverk
1: Já, sko, hér við borðið erum náttúrulega fyrirundi blaðamenn og fjölmjöla fólk en við erum mikla skoðanir á þessu en það sem ég langar til þess að segja að í þeim ríkjum, þar sem að fjölmjöla frelsi mest og tjáningafrelsi mest þar eru sterkir almanna fjölmjölar ég eigu almennings og það það sem að mér langar til þess að koma hér á framfæri vegna þessi undan gröftur þessi stöði undan gröftur undan RÚF orðin bara eiginlega svolítið alvarlegur hlutur í okkar samfélagi vegna þess að þar með erum við að veikja lýræðislegt samtal og umræðu og ég myndi miklu frekar vilja hérna, styrkja RÚF enn frekar og þar með ekki sagt heldur að við séum að veikja þá framlög til fjölmiðla á einkamarkaði við eigum samt sem að vera að halda vörð fjölmiðlin í eigu almennings sem að þjónar miklu og nauðsynlegu hlutverki í okkar samfélagsumræðu og þegar við erum að tala hérna það stöðugt verið að tala niður RÚF og taka niður hlutverki sem að gegnir miklu og nauðsynlegu hlutverki
0: ég ekki að segja að geta aðrir gert þetta
1: Já, það oft hérna, helst þetta í hendur það að þessu sé betur komið í höndunum á einkaðlum. Þar ég ósámála, ég held að þetta geti alveg þrifist bæði þar að segja við fáum meira framlag til RÚF við erum ekki að skipta okkur líka af dagskrágerð á RÚF, mér finnst það bara að vera óeðlileg afskipti af einhvers konar ákvörðunartöku innan fjölmiðlisins þegar bæði kjörnir fulltrúar og fólki í áhrifastöðum er einhvern veginn að fara að skipta sér af dagskrágerðinni mér finnst það bara óeðlileg afskipti af dagskrágerð
4: það kannski að til að segja hvað manni finnst þess og maður hefur skoðun á hvað í matinn
1: Já, já, við getum alveg rækta í matabúðum, sko, hvað þú finnst einhverja fætti, sko, einhverja daskar og
4: gerð. Daskar og RÚF.
1: Já, já, ég bara segi það, þannig ég að tala fólk í áhrifastöðum. Þannig að ég séum bara leifum líka RÚF svolítið að taka þær ákvarðinir innan hérna, sinna veggja. Auðvitað getur hatt skoðunar því hvað þættir eru lélegur og hvað þættir eru góðir auðvitað en ég meina það getur við bara rætti á í kaffistóðum og í eldursporði en ég að tala líka bara þetta formlega hlutverk RÚF sem gegnir gríðarlega miklu og stóru hlutverki í okkar samfélagi á tímum þegar að við erum að horfa fram á veikingu fjölmiðla við erum að horfa fram á það að samfélagsleg umræða á Íslandi hún farin að eiga sér stað inn á Facebook við verðum frá að draga hann svolítið úr því umhverfi þegar að Facebook í eigu bandarískara auðkýfa og hérna einhverja fyrirtækja af hverju eru við að láta því raun og veru þá samfélagslega umræðu eiga sér stað þar inni ég segi bara ef við ætlum að efla samfélagslega umræðu fréttarýni, umfjallanir og svo framvegis þá verðum við að hafa sterka fjölmiðla og við erum eldi öll við þetta bor bara sammála það en kannski ekki sammála leiðirnar
2: ég segi sko fókusurum á þetta hlutverk RÚF RÚF að gera svo margt annað sem að aðrir geta sýnt jafnvel og betur
1: En hvað viltu þá draga niður ef þú vilt veikja þá hlutverk RÚF? Hvað það sem þú vilt taka niður?
2: Ég held að hérna, það myndi engu breyta það myndi líðræðislega umræði að til dæmis Rás 2 væri bara ekki í rykin
3: En hvað með hérna, hérna, svona frétta tengdu samfélagslegu tengdu spjallhættina þar?
1: Já, þar,
3: já, morgun, útvarpi,
2: það er bara alveg hægt að koma því fyrir á einu útvarsar sko.
3: Já, á Rása hvað með þá, eins og við tölum svona menningalegt hlutverk Rásar 2 ný tónlist allir sem að kemur fram á Íslandi íslensk tónlist
2: til að mynda ég hlusta heilmikið og sé ekki alveg að þar sé sko hérna að þar sé eitthvað gert sem að einkareknir miðlar ekki geta gert
4: Jú, það miklu meiri hérna, íslensk músík og fjölbreytilegri á Rás tvö heldur en á bylginni.
1: Það eru reglur sem
4: að bylgin er bara
1: það
2: eru fleiri útastaðar og sem var svona nýsstaðar
1: en menning, íslensk menning er nákvæmlega líka þetta það er íslensk dægutónlist og það eru ákveðnar reglur og viðmið sem notast þeir við inn á Ríkisútvarpinu hversu mikið og hátt hlutfall er spilaðar íslensk tónlist þannig það er ákveðin líka viðmið sem að ég held að við hljótum öll að fagna og ekki síst fyrir okkar tónlistafólk sem að er náttúrulega að berast bökum það hvernig skal svona tekið þau
3: afla en auðvitað þarf alltaf að rýna það hvort að RÚF sé að vinna samkvæmt stefnu RÚF og lögum RÚF það bara sjálfsagt og mikilvægt hlutverk stjórnar RÚF samfélagsins kjörna fulltrúa okkar sem að þykjast vita eitthvað málaflokkin en við þurfum að gera það málefnalegan hátt með rökstöðum hætti ekki bara hjóla inn í einhverja klysu sem við verið að henda á loft á fólki sem að vill bara sem minnsta blaðamennsku til að þau fái bara sko þann framgangi í samfélaginu sem það vill án gagnrýni eða aðhald það sem
2: að
3: er svo
2: hættur ég er ekki þeim hópi sem að vill meina að sko fréttastofa RÚF sé með eitthvað ræðilegt pólitískt agenda mér finnst hún bara almenntara hérna, vel mönnuð og vinna faglega en ég vil sjá bara einmitt, eins og segi, meiri fókus á upplýsinga líðræðis og öryggisluttarkrúf
1: Má ég líka aðeins inn að skjóta inn í? Mér finnst líka alveg áhugavert, þú veist að þegar við leifum okkur
2: að hafa... Þetta þáttur fjölmjöl.
1: Já, en þetta kannski ekki skrítið, við erum hérna öll fyrirhandi fjölmjöl og fólk. Að líka ekki skrítið, að mér finnst sérkennilegt að hlusta líka á þessa stöðugu gaggrinni á RÚF, þar sem fólk leifir sér að hafa hérna mjög sterkar skoðanir og setja þar á borðið, verandi þá kannski fólk í einhver áhrifastöðum, minnstaka þætti og dagskrárgerð og efnistök vegna þess að þetta sé almenningsfjölmiðill en leið þá eru hinir fjölmiðlar að fá styrki frá hinu opinbera en við viljum ekki hafa skoðun á því þannig við hljótu líka að hafa skoðun á því hvert okkar opinbera fé, okkar skattar renna þá inn í frjálsu fjölmiðlana en leiðum okkur ekki að hafa skoðun á því það einhvern veginn megi
2: sko, þetta nefnilega alveg gríðarlega góður punktur þess vegna sko, sem einmitt gamlum fjölmiðlamanni líður mér alltaf illa yfir því þegar að styrkir til einkarekina fjölmiðla hækka ég held að þetta geti endað einhvern veginn illa að pólitíkusar telji sig einmitt eiga einhvern rétt á því að hafa skoðanir á efninu af því að menn sé að fá ríkistyrk.
3: Meina er þá ekki einmitt bara almenningu sem á standa með fjölmiðlunum, fréttamiðlunum í því að verja þá gagnvart þessum árásum?
2: Ég er að segja, drögum saman hlutverkir RÚF og tökum ríkistyrkina af hinn.
3: Hvernig ætlar að fjármagna hinna fjölmiðluna þá og tryggja þeir geti starfa?
2: Ég sagði það á, það er meira súrefni þessum markaði fyrir einkareknum
3: fjölmiðluna. Er það samt? Auglýsingarnar eru ekki að fara til innlendra miðla. Þó það sko yrði einhvern fjölmiðl.
2: Mér finnst það algjörlega skelfileg framtíð að fjölmiðlum í landinu sem eru að minna haldið upp með peningu skattgreiðin.
3: Þú ert nú bara í fullkominni stöðu til að ræða við þína félagsmenn það hversu mikilvægt það að verja sínum auglýsinga fjármögnunum innanlands en ekki til samfélagsmiðla. Þetta eru líka fyrirtækin í landinu sem bera ábyrgð. Þetta er ekki bara stjórnvöld eða fjölmiðlarnir sjálfir eða RÚF. Þetta eru fyrirtækin. Hvar eru þau auglýsa? 70% myndi ég giska að vera núna komið úr landi
4: Fyrirtækin landinu halda til þessu úti viðskiptablaðinu með auglýsingur sem er með sko sjö stakksteina til þess að grafa undan þeim sem eru að gagnrýna
3: auðvitað Fyrst og fremst er það áskrifundur þar sko
4: og þau held að því gangandi
1: En mér þetta gæðlega góðir punktur sem að þeir eru koma með þar að segja að auglýsingatekjur eru að fara mjög mikið úr landi í samfélagsmiðla, í erlendar auglýsingar sem eru kostið sko, það er raunveríki
3: það er líka að finna fleiri tekjur grunna þú veist, við þurfum að tala áskrifundur
2: við breytum mjög litlu það er hættur sko þegar fólk bara mælir það í árangri sko, hérna margum talaða snertiverði
3: já, en áskriftir geta fyrirtæki keypt áskriftir handa sínum starfsmönnum til þess að byggja grunn undir það að séu hérna starfandi fjölmiðlar þeir hafa hagað í að það sé hægt að fjalla málefni sem eru þeim tengt eða þeim geira sem eru þeir í á sem víðustum grunni það er hægt að fara svo bara einstaklingarnir sjálfir sko, sína ábyrgð með því að kaupa áskriftir
2: það er áhugavert að sjá hvernig svona nýs fjölmiðlar tökum bara hérna FF7 eða hluthafan eða eða hérna gímaldið heimildin er ekki kannski nýsfjölmið þetta er allt svona fjölmiðlar sem hafa náð ágættum árangri í að, að hérna alveg sér áskriftatækna með svona einhverju sérstu það eru kannski sko hinn er breiðu fjölmiðlar sem eru í meiri vandræðum með þetta og, og það er úrlausnar efni sko
4: En, það náttúrulega kannski mikilvægt að fjölmiðlum því að það torgi þess að við hittumst til þess að ræða máli. Þau eru veikust og ég víða heima þá ég meina Bezos á Wall Street Post og Murdoch á Wall Street Journal og ef að við veikjum síkjumstöppi þá mun bara hérna útgerðar aðeins kaupa upp fjölmiðluna og, og það verður það sem að þú ert að kalla eftir að fyrirtæki síni ábyrgð og komi inn í fjölmiðlarekstur. Útgerðin getur 600 milljónir ári inn í mokkan.
3: Ég sagði ekki, koma inn í fjölmiðlar

0: ekki bara að skila hlutum sínum sem mestum arði.
1: Já, þetta var hluta af þessar umræði sem átti núna hvernig hægt að byggja undir þennan rekstur. Þetta ein leiðin.
2: Já.
1: Hver svo sem viljin hjá þessum fyrirtækjum?
2: Hæri, má ég, hérna, ein breyting sem ég vil gera rú og þá bara eiginlega strax. Það hérna, við notum við tímarit.is og þar getum við farið og flett upp í. Ég vil að safn rúf verið jafn aðgengilegt að til dæmis samstöðin geti sóktanga efni til að sýna á sinni stöð bara alveg eins og geti farið
1: um tíma réttar, hérna einhverju
3: ákveða það bara ágætt, þetta ágætt tekjulinn til rúfum við höfum vantað gamalt efni og
1: ég held ekki
2: nei, já, en tíma kostar ekki neitt þetta getur bara verið nákvæmlega setti bara þjóðin á rúf á þetta safn og það bara aðri fjölmiður geta sókt í þetta
4: Þetta sem við rökum voru með NASA að NASA hérna gefur allar myndir sem þið takk út í geimnum af því að skattgreifendur eru búnir að borga það og það samætti eiga við rúf, við eru búin að borga
1: það Það mjög vel farið ef við einmitt þetta í blaðvörpunum, fyrsta þætti Það sem að við vorum einmitt að tala hvert ætti hlutverk rúf að vera gagnvart einkareknum miðlum gagnvart bara samfélaginu öllu það eitt og ég mitt myndist á að það getur langt síðan ég var í heimsókn hjá NRK heiti þar út á stjóra þeirra normanna sem að var að lýsa því fyrir okkur að það ekki það hafi ekki verið bara 2018-19 sem kom inn ákvæði í norsku útvarslöginum að NRK ætti að stuðla að lýðræðislegri umfjöllunni í landinu og fjölrata fjölmiðlun held að hafi verið orðað einhvern veginn þannig og hún sagði að þau höfðu fyrst bara klóra sér í hausnum minni að NRK yfir því hvernig ættu þau að túlka þetta þetta væri óljós, þetta væri svona ekki alveg skýrt hvað þau hvað löggjafan ætti við og þau ákvöðu síðan eftir svona mikla umhugsun að hlutverk NRK yrði einmitt þetta vera stöðningur fyrir litla miðla, einkarekna miðla í Noregi og gera það meðal annars með því að auðvelda aðgengja því efni sem NRK á til heimila endur útsendinga semst ef bein útsendinga vettongi þá getur gímaldið eða heimildin, bara stungi sér í samband og sínt þá útsendingu og sínum vef aukið samstarfi landsbyggðamiðla þeir reka fact-checking desk með reynda stóru miðlanum í Noregi það sem manna bara desk sem í fact-checking og bara gera það sameiginlega en svo eru líka með rannsóknar blaðamennsku miðstöð það sem að þjálfa blaðamenn á minni miðlum í rannsóknum blaðamennsku og aðstoða þá við að vinna verkefni sem eru kannski of stór fyrir þess að litlu miðla til þess að þeir geta unni sjálf og þetta allt eitthvað sem að við erum búin eftir ég koma á þessum fundi fóðum alltaf beint í ráðuneyti og segja við erum að vera að gera þetta, þetta, þetta og þetta senda þeim upplýsingar um hvernig þetta gert í Noregi og við erum búin að ræða þetta mjög mikið bara innan félagsins og í hérna svona stærri og minni hópum að þetta leiðin sem að rúf verður að fara þetta líka til þess að byggja brú yfir svona meiri sátt stöðrúf meiri svona bara meiri og betra samstarf og samvinna
2: Já, líka bara heimild að vinnu við erum að fara inn á hérna tímarit þetta var að leita eftir einhver sem að einhver sagði á þessum tíma eða skrifaði og það var gild alveg það sami mitt en getum ekki bara
1: að tala Nei, ég leið samt aðeins að segja, mér finnst þetta nefnilega sem að Sigurur að lýsa hér hvernig hlutverk fjölmiðlis í almenn eigu eigi mitt að hérna, við getum þróa það að hlutverk líka nánar og sérstaklega núna á tímum upplýsing óreiðu og falsfrétta og sem náttúrulega að verða meir og meiri og fyrirferða meiri í íslensku og bara alþjóðleiri hérna, umræðu mér líka annar kannski grundullur fyrir því að reka sterkan fjölmiðl í almannaeigu líka það að þegar að hérna hinir fjölmiðlar eru að fara yfir í læsta dagskrá eða áskrifta dagskrá þá eftir líka situr að það sé þá sterkur vettvangur sem opin þannig að óháð fjára og óháð stjætt eða stöðu eða hvað þú getur sóttir áraðlegar upplýsingar og fréttir og þurfur ekki að greiða fyrir það því það líka ákveðin mismunun í raun og veru
3: ég við ekki að það það góða við til dæmis norræn ríkismiðlana þegar ég hérna
1: er að
3: afla mér frétta frá Norðurlöndunum sem ég hérna hef mikinn áhuga á þá eru það eiginlega bara orðnar vefsíður ríkisfjölmiðlana sem eru opnar.
5: Akkurat. Þannig að þetta líka mikilvægur þáttur í þessari upplýsingum og
4: það kemur að því að Logi ráðherra, hann hefur bent á að

0: Íslendingar séu tregari til þess að borga áskrift heldur en norðmenn held ég að þessi dæmi sé tekið 15% Íslendingar segja já við því en 45% norðmanna það ástæðan fyrir því að það rukkað fyrir aðgengi á, á vefnum í Noregi og NRK með svona frekar ég meina svona dapran vef það ekki eins og þeir séu að leggja eitthvað sko gríðarlega mikið undir þeir passa sig á því vegna þess að þeir vilja ekki eyðileggja hérna möguleika annara að byggja upp vef sem að raunverulega það að hafa MBL og, og vísi svo til algjörlega að opna minkar möguleika þeirra sem að vilja koma og byggja upp til dæmis skímaldi eða einhverja svona áskriftamiðla og mér finnst að hérna útlutunar en þetta hugsa það að meðan að þið eru með kjósið hafa opna vefi og ekki aflöku tekna frá áskrifundum að þá hérna farið þið bara aftast í rauðina
1: Sko það eru mér sett nýjar tölur sem segja 62% normanna eru áskrifundur af með einhverjum fjölmiðli þá væntanlega einhvers konar fréttamiðli held ég að sé spurt 20% íslendinga bara sem eru og svo viljinn ennþá minni
2: Það miklu, miklu sterkari lokal frétta hefði í Noregi heldur en hér
1: Já,
2: og margir með slíka áskrift
3: við hérna umræðu um Bjarnar Benediktsson og Donald Trump og símtali hvað hérna hvað merkingum má leggja í þetta þetta bara enga eða ekkert að marka mannin eða á að taka þetta alvarlega
1: að sjálfsögðu að taka þetta alvarlega
3: já.
1: Þetta símtali er fjórundugum fyrir alþingiskosningar þarna búið að kjósa Donald Trump sem forseta þó ekki hafa verið búið að setja hann í við embætti hann er að hringja í forsetisráðherra sjálfstæðs ríkis fjórundum fyrir kosningar og segja við hann í, að það sé góð hugmynd að Ísland verði 51. Ríki bandaríkin og hann eigi að hann eigi íhuga það alvarlega það náttúrulega ekki komið fram hvað orðrétt hérna, komið í varð hérna hversu orðaskiptin voru En það verist vera líka þannig að þágrandi fórstræðara, Bjarni Benediktsson, hafi raun og veru bara, hérna, svona, humma þetta einhvern veginn fram að sér og, og fundist þetta að vera eitthvað furðuleg til að sem ætti bara raun og veru að hérna, ekki taka neitt alvarlega. En ég segi að í ljósi alls að þá verðum við að fara að taka alvarlega allar þessar, hérna, allar þessar, öllu þessi skrýtnu skilabóð sem eru að koma hana frá
3: Hvítá. Ég var að fá að sjá minnisblað sem Bjarni skilaði.
1: Mér finnst náttúrulega að utanríkismálanefnd hefði átt að fá það fyrr sko
0: Það
1: sem fyrir andi varaformaður utanríkismálanefnd
0: Það engin ástæður að halda það í leyndu núna því ég var haldið í leyndu að því að efnið mátti ekki spyrjast nú hefur efnið spurst út og þá bara eðlilegt að við sjáum hvað Bjarni sagði og hvað Trump sagði svo
1: Já, já, en sko sem fyrir andi nefndamaður í utanríkismálanefnd og fyrir andi varaformaður þá myndi ég segja að afsökunum fyrir því að það ekki birt þetta minnisblað sagt að það snúist þjóðaröryggi og ef að það snýst þjóðaröryggi það náttúrulega hlýtur þjóðaröryggisráð að hafa tekið þetta upp með einhverjum hætti við náttúrulega, það eru fundir sem eru að fara fram
3: þetta getur ekki heilt undir þjóðaröryggi núna nokkrum orðum síðan, það bara
1: það allavega viðkvæð, það allavega afsökunni fyrir því
0: Já, þetta túlkar þannig að við erum með varnarsamningu bandaríkin og þau hafa hérna mikið rétt og yfir maður bandaríska hersins sem hefur mikið rétt á Íslandi með þær hugmyndur að Ísland verði 51. Ríkið, þetta náttúrulega þjóðuríkismál.
1: Ég ætla aðeins að klára líka aðeins bara til að bæta við að ég vil hrósa bæði Kristrún og Þorgeiri Katrínu fyrir hérna átráttarlaus viðbrögð þegar kemur að bæði þessu símtali og líka myndbirtingu forseta bandaríkjanna núna nýlega þar sem að Ísland var inni á korti vegna þess að þar Þorgeiri tók náttúrulega sendir bandaríkjanna á teppið og buðan og koma framfæri ákveðnu skilaboðum þannig ég vil hrósa þeim fyrir góð viðbrögð þar að lútandi en ég vil líka kannski sko, við verðum líka að fara að hætta einhvern veginn að gera lítið úr þessu við verðum líka að fara að hætta eins og margir hægri menn hafa verið að gera þetta sé nú ekki, þetta sé nú bara einhver brandari, eitthvað grín við getum ekki í ljósi alls þess sem er að gerast í kringum okkur láti eins og ekkert sé, þetta sé bara eitthvað rugli í einhverjum manni sko.
2: Já, nú ég hægri maður og bara fullkomlega sammála þessu sem ég verið að segja hérna, sko ég held að já, það eitthvað skrítið og það að Bjarni Benediktsson hefur ekki verið alvarlega brugðið eftir þetta símtal þannig að þarna til dæmis eru sko liðin 5 ár frá því að Trump fór að tala að eignast Grænland Mm-hmm. Hann byrjar að tala um það í ágúst hérna 2019 og síðan færist bara sífellt meiri þungi í, mm-hmm. í þá umræðu og þann málflutning. Og sko Þorgerður Katrín vitnaði nú þarna í eitthvað fólk í bandarísku stjórnsýslum sem segir hérna það á ekki að taka forsetan bókstaflega, það á að taka hann alvarlega sem svona meðvirk leið til að segja að hann vitleysingur, hann hættulegur vitleysingur. Og það bara full ástæða til að hafa af þessu stórar áhyggjur mm-hmm. og hérna það sem við höfum náttúrulega bara mist í samskiptum okkar við Bandaríkin sem náttúrulega mjög mikilvægur bandamaður fyrirsjáanleiki einhver svona norm og að svona séu hlutinir gerðir og hér höfum við fólk sko mm-hmm. fyrirsjáanleikin engin og hérna Já. Að fylgja svona bandarskri pólitika þess að dagana bara fullkomlega skelfilegt og hérna það leitar æ meira á mig lagið sem var nú reyndar samið hérna í tilefni kjarnorkuvopna kapphlaupsins á 9. áratugnum The Lunatics have taken over the asylum maður veit stundum bara nákvæmlega ekkert hvað maður er að halda
1: Nei.
2: Það eins og sú uppreisn hafi átt sér stað og það séð þetta nokkrir sko starfsmenn eins og Scott Bennett og hérna Ruby og utanríkisráðherra sem eru hafa sennilega verið í hópi starfsmanna og reyna að spila með bara til að halda lífi
1: Já, já. Já, mér þetta bara mjög gott dæmi mikilvægi fjölmiðla, mikilvægi blaðamennsku þannig eru upplýsingar sem stjórnvöld ákveða að halda leyndu þeir sem ástæðan við erum ekkert endilega að fara í sauman á því en almenningur virðist vera fullkomlega sammála að við hefðum vilja fá vitnesku og jafnvel fyrr og sko ef við værum ekki með fjölmiðla þá værum við ekki að tala þetta mál hér vegna þess að þetta algjörlega sko svo gott dæmi af hverju þurfum blaðamenn sem ekki bara endur taka einhverja tilkynningar frá stjórnvöldum völdum.
0: Legjur úr utarkis
1: skiptir ekki máli hvað anda kemur
0: en...
3: sama gang hvað kemur
2: upplýsingar er að klárlega erindu almenning og núna sé ég ekki akkur þetta ekki að bytta
0: það eitthvað þingmaður sem situr í nefndinni sem hefur
1: ákveðið það alltaf fyrir utan Það út af fyrir sig náttúrulega svolítið kannski hérna umhugsunar efni þegar að ræða utaríkismálanefnd að leki að utaríkismálanefndur sé honum lek en ég tek undir líka það með Sigríði sko þarna hefði náttúrulega fyrr hefði átt að vera þessar upplýsingar komnar upp á yfirborðið og það ekki þurft leka í utaríkismálanefnd til
3: Þú mjög ákveðnar skoðanir samskipti Íslands og Bandaríkjanna
0: Nei, ég ekki, ég bara stundum haft fyrir því að benda á að Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði og þeir munu grípa hér inn í til þess að verja sína hagsmunni, þeir munu ekki grípa inn í til þess að verja okkar hagsmunni, heldur bara sína hagsmunni og við erum bara með þessa stöðu að vera í nábýli við hérna stórveldi sem að verða ja, vígreifara, við höfum alltaf verið það, en við erum á matseðinum með hérna Grænlandi sem að hann segist alltaf innlima með Kanada sem hann kominn úr í einhveru viðskiptastríði vegna þess að hann fær ekki að stjórna utanríkisstefnu Kanada. Mm-hmm. Hann hérna Kúba var á kostinu líka þar sem hann búinn að eiginlega blokkera þannig að það ekki hægt að flytja neina orku til Kúbu.
1: Já, Venezuela
0: og ja, svo Venezuela og fleira þannig að við verum að taka þetta alvarlega, við erum á hryllilegu matseli sko. Mm-hmm. Sem að hérna bara hérna fúlast alvara.
3: Mm-hmm. Hvað gera?
0: Ha.
3: Hvað getur við gert?
0: Ég veit
1: ekki.
3: Það mótmæltu, þú hælir henni fyrir það, það bara stíðu fram á mótmæltu.
2: Það hefur rétt uppröð og vakti bara mjög mikla athygli í fjölmjölum um allan heim.
1: Algjörlega.
2: Að þetta litla ríkiskildi leifa sér að mótmæla. Og ég bara, sko, svo hjartanlega ósammála til dæmis greiningum og mati okkar fyrirrendi forseta á þessari stöðu sem segir að við eigum að liggja látt og láta lítið fyrir
1: okkur fara. Ég mjög sammála þeirri greiningu.
2: Við hérna eigum bara að tala okkar máli, nota okkar fullveldi, svo það sem þú sett í þann búning, sko.
1: En ég held líka þessar aðstæður á alþjóðsviðinu og því eftir að tala hérna sérstaklega alþjóðmáluna eftir, en ég held að þetta komi nú okkur öllum við. Ég held líka þær aðstæður sem eru í kringum okkur að það kalli á það að við þurfum að efla og styrkja okkar tengsl við önnur ríki og við þurfum að gera það markvist hvort sem það eru Norðlöndin eða Evrópa þannig að það eru þannig aðstæður í kringum okkur við getum ekki bara leigi látt og krossa fingur og rent upp í háls og vonaða besta og haldi bara einhver annar taki við eftir hvað 2.5 ár
0: Þetta heldur ekki svona
1: staðan ekki svona það heldur ekki
0: sá vinnur sem að sko
1: hérna, legst
0: Nei, svo, ekki heldur þannig að sá vinni sem að sko yppar kokka móti eins og mikið hampaður hérna Karni í Kanada þá eftir að koma í ljós hvernig þau átöku eftir að enda það miklu alvarlegra fyrir kanadískan efnahag að vera í viðskiptastríði við Bandaríkin heldur en við Bandaríkin Kanada eru 40 miljónir og hinir eru hvað 340 miljónir þannig að til lengri tíma ef þetta heldur áfram þá mun hérna halla á Kanada Kanada getur ekki flutt í Kína eða Evrópu þar sem áður var flutt til hérna Bandaríkjana þannig að þó svo að allir sé að dásta því að þessi eitthvað sem rífur kjaft við búlíin á skólalóðinni að þá hérna Bandaríkjana alltaf með gríðarlegt afl og Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði þannig að við getum ekki rifið kjaft og eitthvað svona en þá bara koma þér
1: og getur ekki alveg haldið þessu fram þú veist nefnilega ekki hvað hefði gerst þegar hefði ekkit sagt hefði ekki Bandaríkin bara gengið lengra og lengra og lengra
0: það var nú bara kortur síðan að var hersöfingi Bandaríkjana hérna að tala aukin viðbúna Bandaríkjana á Íslandi og þá voru þær að tala að það væri gríðarlega góð tíðindi
1: ég tala gagnvart
3: Kanada
1: Já, Kanada
3: ekki spýnt í fótum.
0: Nei, ég meina það bara staðan svo að Bandaríkin gera kröfu undir Trump og það ekkert sem að segir að stjórnarstefna muni breytast þegar Trump farinn.
1: Alls ekki.
0: Ég gerir það kröfu að Kanada beygi sig undir þeirra vilja. Þeir vilja ráða því við hverju það gera viðskiptasamninga. Og þeir vilja ráða utanríkisstefnu þeirra og þeir vilja ráða hérna meiri segja innanríkismálum eins og hvort það sé franska á lyftutufturinn og köpum í búð.
2: Þetta náttúrulega sko vandrataður vefur hjá Carney og kanadísku stjórnvöldum af því að hann í rauninni að veðja á það að Trump bakki enn einu sinni. Og það reyndar gali út frá bandarískum hagsmunum sko að hérna spilla viðskiptum við Kanada af því að hagkerfi þessar landar einfaldlega svo samtvinnu að það myndi stór skaða mörg bandarísk fyrirtæki. En ég sammála því sem hér að sagt að Ísland þarf að hérna styrkja sín tengslið önnur ríki og hérna við erum auðvitað ekki að fara að gera það með Evrópusambandsaðild. Eftir hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um daginn og sumuleiti bara ágætt að það mál sé frá. Af því að við getum það til dæmis leitað eftir nánara samstarfi við Evrópusambandið í utanríkismálum, í almannavarnamálum og hvaðina án þess að hérna ákveðni stjórnmálamenn hérna missi vitið og fara að æpa að þetta þéttara samstarf sé bara því það þetta sé skref í átt til aðildar eða er að reyna að laum okkur inn baktir að meina eða eitthvað, það líka bara fyrir að það verður ekki aðild á, fyrirsjáðanlega framtíð og þá getum við farið að efla samstarfið, já, til dæmis við Norðurlöndin, við Kanada við þessa bandamenn okkar í Evrópusambandinu
0: Nei, að því að við erum svo stutt hérna með fjárlaga frumvarpið mér veist hérna hvernig umræðanum það fer út í samfélagið eiginlega svona versta einkenni þess að það eru bara flokkar til hægri við ríkisstjórnina hérna
1: á þingi
0: Og ríkisstjórnin mjög til hægri. Þannig að skekkjan í umræðinu alveg stórkostleg. Og það hérna verið að tala að sig verið að leggja á aukna skatta eins og skattar eyðileggi samfélög, skattar byggjum samfélög og það verum að hafa réttláta skattheimtu og þau hérna, vilja ekki leggja skatta á þá sem hafa mest umleggis, vilja ekki hækka fjármagnstekjuskatt, vilja ekki taka aftur upp eignaskatt eða auðlegðarskatt og það veldur því að það verið að tala hérna, skattahækkanir sem eru þá gjalda, það komin gjalda því að fara til sjúkraþjálfara það verið að hækka kílómetragjaldi, það verið að pína það verið að kroppa af almenningi sem mjög ó hérna, sem mjög vont skattkerfi ef að hérna, allir eiga að borga jaft það borga allir sama prósentuna í hérna, lífeyrissjóð það borga allir sama vaskin það borga allir sama vegatollin það borga allir sömu komugjöldin þannig að við erum að eyðaleggja sko skattkerfi á sama tíma og þetta bara ekki til umræðu hérna í að skattleggja þá til dæmis setja á auðlegðarskatt þá það hérna stór hluti af umræðu í til dæmis breskum stjórnmálum í dag það mikil umræðu í Bandaríkjunum í hérna innan demókrataflokksins að hérna skattleggina ríku þá að setja hérna að vera þjóðaratkvæðagreiðsla í Kaliforníu á sama tíma og verður kosið til hérna þings það hvort að ég að leggja á auðlegðarskattar og mér finnst þetta vera svona dæmi það hvar, í hverju við lendum þegar við erum með svona ultra hægri þing þar sem að kannski 15-20% kjósa þetta eru við ekki með fulltrúa
3: Nei, þeir ríkust í Bandaríkjunum að ég vil kalla eftir að fá að borga hærri skatta sko.
2: Já, heil og heil. En er ekki vinstrið einmitt rallaust á þingi af því að það var svo lengi í sömu sæng og hærið?
1: Jú, vinstrið er allavega rallaust á þingi, það er alveg á hreinu. Það er alveg ljóst að hérna, það þarf aðhalda á alþingi Íslendinga frá vinstri og það sér náttúrulega líka hérna, sérst í umræðinu um fjárlögin. En aðeins um fjárlögin, það er líka sko, stór hluti af þessu er líka leikur á tölum og þegar við erum að sjá hallalaust fjárlagafrumvarp kynnt þá er náttúrulega ekki alveg hérna, sannleikurinn líka sá það verið að hérna, hagra aðeins tölur og við sem hefur verið í pólitíka þá vitum við það náttúrulega, það er líka, þú veist, það er oft verið aðeins að hérna, leika sem er tölu til þess að þetta líti allt betur út
2: Forsendurnar eru svolítið bjart sínar sko
1: Forsendurum bjart sínar og forsendurum líka þær að til þess að markaðurinn taki við sér og markaðurinn komi með til þess að lækka verðbólguna að þá sé þetta nauðsynlegt tæki og skila búið út af við og þá spyr ég líka hversu ábyrgt er það af yfirvöldum að ætlast þið þess að markaðurinn lækki verðbólguna en ekki að yfirvöld gera það með einhverju markvissum hætti og við erum að sigla hér inn í og það eru eins og þess að þú varst að rekja það það eru ákveðnar hérna hækkanir á almanning sem við erum að sjá líka aðhaldsaðgerir upp á 44 miljarda minni mig og þessar aðhaldsaðgerir þær kom ekkit bara sí svona þær bitna á hverjum, þær bitna á okkur
0: þeir sem þurfa helst á þjónustu ríkisins að halda sem eru yfirleitt sko fátakara fólk sko hinir ríku þurfa ekkit á þjónustu ríkisins
1: og bara það er aðhald sem að er boða þá í grunnstoð og grunnkerfunum okkar en hérna, mér finnst þetta svona stóra myndin líka þegar við erum að boða hallalaus fjárlög og ég ætla líka að halda þið fram að Vafki er ekkit á móti því að rekstur ríkissjóðs sé ábyrgur og sé stenda hallaleysi af því að skuldir ríkissjóðs eru mjög dýrar það mjög dýrt að skulda þannig að við erum að borga mjög mikið fyrir það að skulda það ekki markmið Vafki að vera hérna með endalösa skuldir og skuldahala ríkissjóðs heldur að þessi svona harða keyrsla inn í hallaleysið að það bitni ekki á grunnkerfunum okkar og grunnstoðunum sem að óhjákvæmlega mun gerast og við vitum það og við erum að stefna líka inn í og það eru órói á vinnumarkaði það eru kjarasamningar framundan eru lausir það eru mikil óvissa þar og ég líka velti fyrir mér að við talandi hérna aðal frá vinstrinu og þinginu að það umhugsana efni þegar að forsætisráðherra og skilaboðum koma frá ríkisstjórninni það að ríkið ætli sér ekkert að skipta sér af átökunum á vinnumarkaði.
0: Er það? Þeir eru linnulösi fundir í allt sumar það?
1: Það allavega skilaboðin sem koma frá yfirvöldum að þetta eigi ekki, ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af.
4: Ætla sér allavega ekki að koma með gripið lengur aðgera.
1: Já, nákvæmlega, allavega ekki eins og staðinn. Og ég velti því líka fyrir mér, hugsanlega þetta líka tímasetningar, Adria, núna sé sko, ákveðið svona lesse fer hérna, svona boða það að ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af og ætli sér að láta aðila vinnumarka það að hérna ráða sínu ráðum og allt það, en ætli sér að koma einhvern veginn setna inn í þetta allt saman en það ábyrgðarhluti að gefa það út að ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta neitt af mér finnst það vera ábyrgðarhluti að því sögðu þá held ég að ríki eigi ekki að vera sko algjörlega alltum líkjandi og vera að skipta sér af nákvæmlega öllu heldur leifa náttúrulega þeim að svona aðeins að hérna, ná einhverju sátt En ekki samt að boða það ríki ætli sér ekki að skipta sér af. Nei. Mér finnst það vera sérkennilegt.
3: Sko, hérna í vikunni var Vítal Hjómeir formað fjárlaganefndar og það erum að ræða þetta. Þá vill hann hérna koma böndum á Seðlabankann og taka valdið af Seðlabankann til að hækka hér vexti og elta hann. Hann sé búin að sko falla hverju brúna þér öðru þetta
1: mér
3: gengur ekki
1: mér finnst þetta náttúrulega populismi sko við Seðlabankinn með ákveði sjálfstæði
3: formaður
1: fjárlaganefndar getur ekki tekið bara sjálfstæði Seðlabankans bara og pakka þig niður ég meina það líka
3: ég ekki að gera
1: nei ég bara segja þetta líka ákveðin
0: hann hefur líka ekki fylgi til þess að þingi þar hann og Ragnar þó sem eru þessar skoðunar
1: ég held að hann er ekki meira að hringja fyrir þessar skoðunar
2: leiðin fyrir ríkisstjórnina til að hérna milda slæfa vopn Seðlabankans að auka aðhald í ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankinn þurfi ekki að vera að beita vaxtatækjuna af jafn mikilli hörku sko það nú bara það sem ríkisstjórnin
0: getur gert í málum Ólafur, vegna þess að það sem hefur keyrt áfram verðbólgu hérna undanfarnum árum annars verðbólga og ég meina það versnar eiginlega núna, nú búið að loka Rauðahafinu líka þannig að við getum búist við því að orka eftir að hækka miklu meira og svo þetta húsnæðismarkaðurinn sem drifið áfram. Það ég meina ég hef aldrei heyrt Ásgeir vera að tala sko að hérna væri verðbólga hérna út af halla á ríkissjóði. Ég hef aldrei heyrt það.
1: Ef að húsnæðismarkaðurinn er að drífa verðbólguna, hver þá ríkið að láta af 3 milljarða króna framlagi inn í stofn framlagi inn í byggingu íbúða? Ég á erfitt með að skilja það.
2: Drifkrafturinn í verðbólgunni undanfarið hefur verið innlend verðbólga. Það, jú, húsnæðismarkaðurinn vissulega líka bara einfaldlega hérna, launahækkarir sem að hérna, koma óhjákvæmilega fram í verðlagi.
0: Umfram kjara samninga.
2: Og hérna, sko, það ekki alveg einfalt úrlausnarefni hvernig það var að bregðast við. Það stendur í samningnum, jú, hérna, síðustu samningum eru þessi sko, verðbólgu viðmið. Það stendur líka í samningunum að viðbragðið verði að stuðla því að draga úr verðbólgu, stuðla lækkunarvaxta og bæta samkeppnishæfni Íslands. Sko nýjar launahækkanir til dæmis gera ekkert af þessu. Það gera sennilega bara illt verra. Og það líka umhugsunarefni það sem kom fram á fundi þjóðhagsráðs svona í ágúst. Það var svona lagðu fram svona kjara tölfræði fyrir undanfarin 2 og kaupmáttur í rauninni öllum tekjutíundum hefur farið vaxandi á þessum tíma. Þrátt fyrir að verðbólgan hafi séð umfram það sem var gert ráð fyrir og líka teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar sem sagt þeir sem hafa búið ein húsnæði þeir hafa haft þeirra húsnæðiskostnaðar hefur ekki hækkað þess mikið eins og þeirra sem í leigu húsnæði en þeir horfir að það sem að borga leigu þá hefur þeirra kaupmáttur enga síður aukist á þessu tímabili Þannig að hérna, ég held að það sé ekki alveg einfalt að ætla að stíga inn í þetta með einhverjum, hvort heldur sko einhverjum launahækkunum, eins og eru byrjaðar að heyrast kröfur það held ég myndi hérna springa í andlitið á okkur. Og ég sé heldur ekki alveg sko hverjar hinnar opinberu aðgerðir ætti að vera. Af því gefna við viljum til dæmis halda í þetta hérna aðhalda á ríkisjóði. En svo af því að það alltaf verið að tala hérna, að það með ekki vega að grunnstóðum velferðarinnar. Ég alveg sammála því. En ég held að þetta ná heilmikil hagræðingu hjá ríkinu með því til dæmis bara að skoða hérna, útfærslu stjórnsýslunar á undanförnum árum. Ég held að stofnanir margar hverjar séu í fyrsta lagi sko, og veikar. Ég held að segja skynsanlegt að hérna, sameina stofnanir og gera það reglur í. En í öðru lagi held ég að það sé sko að eftirlit ríkisins hafi þanist og mikið út meðalans vegna sko gullhúðunar á Evrópu reglum það alltaf verið að taka stærðarmörkin og sko það segjum svo sem svo að það síðan laðan einhverja tilteknar hvað að fyrirtækið, má skila einhverjum skýslum eða eitthvað slíkt og í Evrópulöginu er meðað við 250 fyrirtæki þá setjast einhverjum embættismenn niður með þetta hérna og segja þetta ómögulegt, þetta eru bara einhver 50 fyrirtæki sem að verða undir þessari skildu, við verðum að fara með þetta niður í 50 manna fyrirtæki eitthvað svo leis og það sem að mann gera þá annars vegar að þeir taka sko reglur sem voru ætlaðar fyrir stór fyrirtæki í hérna öðrum ES-ríkjum og láta þær gilda fyrir minni og meðalstór fyrirtæki hér á landi sem skerðir þeirra samkeppnisstöðu hins vegar verða að búa til aukna mannskapsþörf hjá ríkinu við það að hafa eftirlit og taka á móti skýrslunum og það allt saman sko.
1: Æ, þetta nú svolítið leiðilegt.
2: Þetta er bara samt engan síður.
1: Félags atvinnurekendur hlýtur samt sem áður að vilja hafa hér öflugar stofnanir eins og samkeppniseftirlitið eða samkeppnisstofnun að því nú verið að veikja samkeppnisstofnun.
2: Ég var að segja, en ég er hins vegar andur því að sé sko að minni og meðalstór fyrirtæki hér sé undir þyngra eftirliti sem hugsað fyrir stærri fyrirtæki. Og að það þýði leið aukin stjórnsýslukostnað.
1: Já, ég held samt sem áður að fyrir almenning þá sé það mjög mikilvægt að hafa hér samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnun sem virki. Svo langar maður
2: sem ég sagði ekkert það.
1: Já, þú varst að tala stofnanir ríkisins, en mér langar aðeins að koma inn í þetta. Af því hér alltaf verið að hamra á, við Ólafur hefum setið áður í þætti þar sem við erum að tala launahækkanir. Og mér langar bara svolítið aðeins að við sko þessi umræða launahækkanir, hún svo óljós. Það svo mikil svona óreiða í kringum upplýsingarnar launahækkanir. Og ég vil líka fá að vita hvaða lag það sem hefur verið með mestar launahækkanir, af því ekki það fólkið sem með lægstu launin. Nýleg könnun vörðu sýnir að einn þriðji af launafólki í þessu landi 30% telur sig eiga erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót hugsið ykkur, þetta fólk sem að þykja laun, í vinnu og starfandi á vinnumarkaði, sem nær ekki og erfitt með að ná endum saman og það ekki fólki sem hér ábyrgt fyrir launahækkunum í þessu samfélagi. Þannig við skulum aðeins fara, verðum að fara að tala þessa launahækkunir af einhverju alvöru og einhverju skipulagi.
2: Það samt þannig sko.
1: Ég ætla aðeins að fá að klára. Já. Síðan það tveir aðri þættir sem langar aðeins að minnast hér á og það annars vegar hagnaður maturu verslunar í landinu. Hér búum við að meðaltali 84% hærra maturuverð heldurinn í Evrópuríkjunum. Og hverjir eru það sem að eiga maturuverslunnar? Það eru hagar til að mynda sem skiluðin í verið 4 milljarða króna hagnaði. 4 milljarða króna hagnaði. Síðan skulum við tala aðeins húsnæði. Og það eru til að mynda heimar sem eru hér allsráðandi á íbúða leigumarkaðinum sem meðal annars leiga að mestu leiti til sveitafélaga og aðila í opinberu rekstri. Þau voru að skilja núna af sér hagnaði upp á hvað? 3 milljarða. Svona þetta og ætli að segja mig það að þessi hérna leigufélög á eins og heimar að það hafi ekki síðan áhrif á húsnæðisverð og þar með á verðbólguna. En þessir aðilar eru undarlegt nokk að skilja sér milljarða króna í hagnað, í beinan hagnað. Ég segi bara, tökum á þessu, tökum á matuluverðinu og tökum á samþjöppun í hérna smáuruverslun. Þar skulum við fara og taka alvöru hérna umræðum. En ég neita bara, í alvöru þálu, ég verð bara mjög æstri fyrir að tala þetta, vegna þess að ég neita að láta fólki hér sem að berjast í bökkum en með lægstu launin að þau fá alltaf yfir sig einhverja skít og skömm fyrir það að óska eftir hærri launum. Þegar við erum að sjá mjög mikla verðbólgu í hægstu laununum. Það það sem við erum að horfa fram á. Takk fyrir og þetta alvöru þetta alvöru mál og við þurfum aðeins að tala um þessar launahækkanir af einhverju sko einhverju tölulegum rannsóknum og gögnum
3: brennir fyrir þessu
2: ef þú horfir á tölunar samt þá fer það ekki það mellum mála í þrennum síðustu kjarasamningum hefur verið lögð sérstök áhersla á að hækka laun þeirra lægstlaunuðu það hefur meðalast skilað sko svona þeim kannski frekar óvenjulega málflutningi hérna talsmanna opinbera starfsmanna að segja að þetta gengur ekki lengur, það búið að þjappa launastíðanum saman og við njótum ekki sko hérna menntunar okkar og farið að búa til sko ákveðin þrýsting þarna í svona efri hluta launastíðans þar þannig að það nú ekki alveg einhlít sko og það er líka mjög auðvelt að láta sko hérna 3-4 milljarða hagnaðartölur hljóma svakalegar ef við horfum á arðsemi eigin fjár þessi félög eru mjög stóran rekstrar og efnahagsreikning ef við horfum á bara arðsemi eigin fjár þá var þetta
3: heimilana
2: þessi fyrirtæki sem var að nefna hér þá var þetta ekki svakalegar tölur sko. Það er náttúrulega líka gæta að þessu samhengi
0: en ég held þess að heimar og fleiri séu að skila 12% tekjunum að fara beint inn í hagnað og bankarnir eru að skila 80-90 miljardar hagnaði þannig að þetta eru mjög stóra tölur sko. Ég kannast ekki við það að einhver reki einhverja maturubúð að hann eigi bara að fá 10% arðsemi út úr þeim rekstri. Hann á bara að sætta sig við 1.5%. Þannig var það ekki annað
2: dag. Þegar vextir í landinu eru af lánum eru kannski 10-11-12%.
1: En þú hlýtur að samt að vera sammála Ólafur.
0: Vextir eru háir af því að hann hérna, leggur þess að 10% auka álag og þessum eru að borga háa vexti.
1: En þú lítur samt að vera sammála því að þetta háa mataverð samt sem á skila sér inn í þessa verðbólgu tölur og á kaupmáttu.
2: Við getum haft annan þátt bara strax hérna eftir um tilögur mínunum hvernig að lækka mataverð sko.
3: Já, en við bara höfum ekki tím í það núna en það alveg bara verið mjög vel þegið að
0: ræða það. En við tölum fjárlagafrumvarp og vorum að tala fjölmiðla. Mér finnst að hérna til þess ríkisútvarpið eigi að í sínum hérna fréttum og umræðu að taka tillit til þess hvernig Alþingi samansett. Að þau að spyrja raunverulega stjórnvöld eins og Rósa Björk það bara minnst það verið eðlilega
1: það er meta mikils að þú vilja sjá meira mér
0: nei, að því að hinn gagnrýnin sko kemur frá þinginu svona automatist þannig ef að sko fjölmiðlamennir flytja sig einhvern veginn niður á þing og taka sjónar með frá umræðinu sem þar að þá munum við enda einhvers staðar á mjög skrýtnum stað og það hérna þú veist að tala hvað hérna orsakir Ég held að orsaki fyrir hérna hallarekstri ríkisins og hérna veikingu velferðarkerfanna eru náttúrulega ófjármagnaðar skattalækkanir á fyrirtæki og fjármagn á undanförnum áratugum. Og ég meina það hlýtur að komast til umræðu í íslensku samfélagi. Því þetta bara megin ástæðan fyrir því að við erum með grotnandi grunnkerfi hérna og við hérna skuldum 100 milljarða í innviðaskuld er það að hann var hérna lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fjármagnstekjuskattar algjörlega glórulaust án þess að veri nokkur reiknað út hvernig þetta komið okkur var sagt að við lættum að lækka skattana en við fáum meiri tekjur og það gekk ekki upp þess að eigum við bara hérna, snúa við og laga þetta aftur bara auðlega skattur sem var lagður á hérna eftir hrun ef hann væri í gangi í dag þá verið 50 milliardar og sá auðlega skattur var ekkert sko svífirlugur hann bara, hann eiginlega minn en það sem hefur verið að tala í öðru löndum að taka upp
3: Herðu, við þurfum sér þátt þetta líka
1: skattkerfi, skatt, já, það er alltaf til
3: nú erum við að fara til útlanda, hérna það eru konni gessi til okkar sem að ræða lendmálefni en Rósa Björkpinnir og Stóttir Ólafur Stefansson og Sigrid og Guðjónsdóttir þakka fyrir komuna og hér og eftir er það að Albert Jónsson Dagur Bjeggjesson og Smári Magnea Marinússóttir eftir augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný, áfram skal haldið. Nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar konar Albert Jónsson fyrir sendera. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Mari Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Eigum við að byrja á símtalinu sem að Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, viktar þetta eitthvað?
2: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort. Þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíko, eins og stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann og hann í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim hólum en þó Jóni Vital ykkur stær í síðustviku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hólu ekki bara okkar vegna, heldur fyrir hönd grænlending okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnstjórnund hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að hvort að Mexíko og Dómini kannski lýðveldið mótmæltu þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur og var aldrei trúverðug, þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðun. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
0: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
2: ég bara veit ekki þetta símtal
0: hann hringdi
2: já. Og sko það verðist ekki að verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur þetta spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti hann í mínu fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræðu þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum einfalda að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess, mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin um hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstarfsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Mogginn að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja, taki hann ekki bókstaflega en taki hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegi sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipuleggja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við vitum ekkert og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela veist, þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
3: en það er náttúrulega ákveðnum farfið í milli
2: grænlendingu Danana sem var bandaríkjan
1: já, já.
2: Og Danir eru alveg rólegir yfir þessu. Já.
1: Nei, nei, þeir eru það bara ekki neitt.
3: Ég kannast ekki það.
0: Magnar, sko, Trump og all reymir alltaf kannski bara býði eftir hann fari. En hvað eftir það? Hann búinn að færa stjórnmálin til?
4: Já. Það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum. Það gæti verið einhvert sem að að svipuð meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega, það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega. Þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til dæmis fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríkja getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigi spýtu það stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá hann líka tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko reynt að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og veru fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysi þó ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem var öryggisvarnamálum á þeim tíma en samt sem áður, það skipti ekki máli skiluru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara áfund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræði 16. september og hann boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann raun og veru innlega það sem að hann var að segja þarna á Davosfundinum og hérna ég veit það ekki náttúrulega við á Íslandi við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist, Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsa sína eigin hagsmunu og við, Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hafi aðeins breyst þannig 2006, að þá það sann sem áður þegar kemur að loftvarna eftirliti og loftvörnum og þínlið sem reyndast ykkur hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldur Þóra sig og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leit sér skjóls og hérna og þannig að Já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðið til NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkjana og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast. Ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðið þau utanríkisstefnu bandaríkjana og öðru lagi að þau tök þau þátt í því að leggja niður alþjóða sakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóða sakamáladómstólins út af handtökuskipunum sem hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans. Þannig að sko að þetta hérna þetta það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
0: Hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann ekkert svona formlegt
3: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandalag millistóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesia og Indland og
2: það gekk ekki sko
3: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
2: en það búið að skrifa greinar þess að ræðu Carney og gagnrinnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til þeir í Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur við það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að þar sem að Kanye og Kanada mun ekki velta þúunni og, og það bara þannig en þar sem hann sagði hins vegar var, var í fínu lagi
4: já,
2: og
4: já.
2: Það bara maðurinn í kvítahúsinu hann
4: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofni 2014 og nú eru öll Norðurlönd, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalaga Já, og vissan hátt sko.
2: Það far bara vald og hernaða getur til að gera hlutina þessi ríki hafa hann ekki
4: Já, Kanada náttúrulega, vill ekki vera hálf bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
2: Það beinist ekki á norðurslóðum eða Atlantshafi alls ekki
3: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjanna og þú varst að vitna, varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen,
4: Jú.
3: Sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskóla, hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu, að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og, og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar eða við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótum við góðs af varnarsemningum en leið og það breytist að þá erum við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsemningum líka við skrítið að heyra íslensk stjórn og endur um að það að NATO aldrei verið sterkar það, þetta bara algjör þvæla sko það, hérna til dæmis núna þegar menn að meta þú veist, hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það er meina Bandaríkjunum líta svo á að það sé eiginlega þetta því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og það orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu, það bara það mun aldrei gerast
2: Já, þetta mjög gammalt mál sko
3: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir ríki okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko
4: og ég segi eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyröldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofanir inn, sexta ríki njótinar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stopnaði NATO, þeir eru hryggjast ekki í því og nú, þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsi svo sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í örgis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkja árusana 11. september og nú það þessar hérna, nú það með Austurlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna norðurvíkingur, þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulagða bandarískum hermála yfirvöldum og landhelgisgæslunni, að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna, og flugvélar. Þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverjum flugvélum og þvílíkt, en þeir tóku ekki þátt í æfingunni, það voru 12 önnur ríki en þú veist, þetta líka bara forgangsröðun þú veist, þeir þurfa sinn herrafla einhvers staðar annars staðar, ekki satt og hérna, þannig ég held að mér finnst að ég sjálf sér ekki sko endilega óeðlegt það sem óeðlegt við þetta hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stiði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlegt í þessu það hvernig það gert og já, finnst mér
0: inn að búa mann í NATO
5: já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right það að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldasögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimsluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að hérna að þá gilda lög það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur verið gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldin Balkanstríðin og svo framvegis og eitt þáttur í þessu eru líka alþjóð viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast þrið og núna
3: Þú þetta lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem Bandaríkin eru gengin út úr
5: Já
3: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
5: Og það sem að er dóttir stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tolla stríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá grafið undan þeim eins og Magnea nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður sú og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinnslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunar samninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutað þess og kemur eiginlega bara svolítið óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu halda á Kyrrahafsvæðinu það ógnin frá Kína, það Taiwan-málið en það ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin út úr árlegri heræfingu með Suður-Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreustríði
2: Já, það var nú persónlegar ástæður eins og alltaf hefða því að því manni
5: Já, ég meina, hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íranstríðið og auðvitað hérna staðan á gas á Vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandala og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkin höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðunum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting, þegar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu. Og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma, og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja, Gunnar Smári, hefur Bandaríkjaforseti tala þannig fimmtugreinina sem sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
3: hann gerir meira þetta, hann segir 5. greinin Veitu, hvar voru þið, eru þið í hérna átökum okkar við Íran?
5: Akkurat, og hérna þannig að þetta dótti flóknari mynd, en ég vil samt draga fram að því að, þú veist, ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og, og bandaríska stjórnkerfið og það mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og hérna og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu.
6: Ég held bara sko ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að þróa þá verðum að hætta að vera svona rosalega upptekið einu manni sko.
0: En hann er
6: Jó, en sko minna, Asía Kyrrahafa að Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjana 2010 algjörlega og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjana verið á Asíu Kyrrahafa í grunninn.
3: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
6: Já, já,
3: akkurat. Og eru að klára vopnabúrið sitt þar.
6: Já, já, ég að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma og fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
3: Hann hefur tekið upp stefnuna fyrir hennar
6: að sinna í mörgum. Já, og Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkuð tíma hort frá henni. Sovjetríkin voru dvergur. Ekki, Sovjetríkin ekki neitt fyrir utan nokkra skriðdreka og kjarnorkuvopn. Algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tilliti nema vopnagerð. Og það var nú Úkraínumenn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin. Kína er ekki bara vaxandi herveldi, þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi, þeir eru hátæknirísi. Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera
3: En býttu, hver er stefna þeirra? Það er hlustur á Trump að þá er eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur, hérna kímirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnar
6: Sko, hvað að gerast

0: það er eitthvað að gera þarna. Ég meina það vilja ná samkomulagi um ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessara aðila. Þú horfir bara á strúktúrinn. Þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins. Algjörlega. Og þeir munu keppa. Þeir munu keppa innbyrðis, þeir munu keppa um hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tímar. Þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðinni svona hvað ég segja, það var sagt sko að við koma sá einnig grein svo koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveðin mörg fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós 24. september eða 24. og 5. september í Washington, hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum, ég bara reyna bara ekki aðtykla á því
1: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt, Kína komið með belt og braut og það þeir eru mjög, þeir veist ég held að sér komið 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands, Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun eru bæði Sádi-Arabía og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnahagsgáttinni og svo er verið að reyna að þetta koma sem sagt í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abraham-samningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald, tvo strandbæir rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að skip þurfa að fara yfir gróðarvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð þau skipin það þarf fleiri skip það dregur úr ferðum og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar tókst þetta að þá hækkaði kostnaður svona 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambó olíu síðan 3 áratugi frá Sádi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum vikstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona Miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar.
2: Það kvikur heimur.
1: Það
3: einhverju segja það að hérna olíukreppan á 8. áratugnum barnaleikur í leiðin af því sem við verum að siglinni en menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjaltháttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina en þetta mjög alvarleg staða
1: Þetta mjög, já, kvik og ófyrirsjánleg staða
3: En heldur að þeir sem ekki bara að skipta heiminu á milli sín hérna á þessu leitofundi
0: þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það heiminum skipt á milli þeirra þetta eru svo stóri pólar miðað við alla aðra í alþjóðakerfinu að það þeir eru þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti samskipti í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar minna, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað Það ekki gerst því
3: ára. Það var til að slökka á belt og braut.
0: Til að tala já, og Huawei og slíkt sko, já, koman ekki, tala rússa, sérstaklega sko.
2: Já, en hvenær,
0: og norðurslóðin.
3: Og þeir slökktu á því, það var svona, maður gæti flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands.
0: Já,
2: er
0: ekki
2: Huawei en þeir eru skipta eða þeir eru búin að skipta
4: ég ekki búin að skipta
2: þeir búin, já.
4: Skiptist á sjálfkráða
2: sko. Já, en hvenær sko duga hláðið þeim ekki sko hvenær fara að rekast á
0: já, en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan
2: Já,
0: ég held að það kemur bara
2: hvenær verða flekaskil
5: já, ég held að það skiptir okkur bara mestu máli er hérna að átt okkur á því að okkar lykil hagsmunir sem

0: valda og sjálfstæð þjóð er að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar. Ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 20. Öldinni í skjóli alþjóðalaga.
1: En hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda eða stórvelda stýðir þetta ekki þá getur bara gleymt
0: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans, já. En Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína
1: það hernaðilegu dvergur
0: og þetta eitthvað neginn eitthvað sem að ef við að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klárlega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að tekna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis, lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
2: tímabilið fyrirgjast, tímabilið sem var nefnt hérna áðan þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvæði hvíldi það, það hvíldi á valdi kjartnálku opnum dómirefnandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veit, þetta heimurinn ekki breytt svona mikið sko.
3: Nei, en ég
2: er ákveðin samfellur í þessu
3: en ég alveg samanlega sko, þú veist, þetta rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hvað hreist í gangi menna með við hernaðaraðgerir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður, ef maður velti fyrir svo, mér erst líka áhugaverð umræðan einmitt sem komið núna í alþjóðakerfi eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af astraska hérna, hvað heitir hann hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það að koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald, þar segja það ekki beinlínis sagt í sáttmálanum sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og eftir 27. grein þarna Sameinuðu þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir eru að vera að reyna að samþykja ályktun örgisráðsins eitthvað Rússland út af innrásarstríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytunarvald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisráð Sameinuðu þjóðanna að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neytunarvaldi til að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhald alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóðasakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komu þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaður fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega dálítið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar mati þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveit allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kosta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessar mannréttindi sem við erum búin að byggja upp hér en það kannski ekki mikið til eins og sérst með Grænland að svona hristir í stofunum
1: En Albert, hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
2: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur það mjög skýrar sögulegar heimildur afstöðu Roosevelt forseta í því efni kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var nú þessi grein sem var hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann já að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson hóssins að nei ef það engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefum við ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mál alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við þá ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hætti þessu það var sagt það var mjög ekki, skýrt og reynlega ég vann fyrir forstinsalvöðan þá var þetta í ára ræðir mjög skýrt þannig þetta ekki eins og við sýtjum bara svona eins og hérna lamandi hundar sko með lamandi tungu og þeir gera allt sem þið sín þetta ekki þannig og síðan hætti þetta 2006 af hverju vegna þess að við neituðum að borga fyrir þá krafan þeirra reyndar var snáttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska á var að við borguðum meira minn allan kostnaðin að varnaði og þá var það kemur ekki til greina og þá geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin
1: en Dagur, hvert frels okkar því að maður gæti sagt það sem þú ætti að segja væri svona hvernig vildir heimur væri en bara sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi við erum bara við erum á svæði Bandaríkjanna og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nefnir þeim við viljið bara fara í átök við Bandaríkinni eins og Karli
0: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstæðnum að við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðunni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
1: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum.
0: Akkurat, sko, og þessi staða í heiminum, hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko yfir 60% breta vilji hérna afturbindast Evrópusambandinu böndum heldur væntali yfirlýsing skota velsverja á Norður Írlands líklega bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandið. Mm-hmm. Vegna þess að, að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meirluti til þess í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur ég vil í löndum sem hafa verið svona skeptisk út í Evrópusambandið það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verður viðstattu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara hérna spurningar og áhuga, þú veist hvað þróun að fara af stað. Ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náðu með henni.
3: Sammála.
1: Þetta umræða sem að breyta sig 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafnaði þessu, þannig þú verður eiginlega að bíða allavega í 10 ár áður og getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
0: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju leiti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunnar heldur en áður. Ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum, bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin, þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotu, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið það þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að haldinni áfram
4: Já.
0: Eins og þeir að gera hér
1: en öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi eins og var það í allri umfjölluna erlendis þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum við fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna túlka er hennar að við hérna ætlum að halla okkur á Trump
0: þeir hafa margir túlkað þannig að við hefum verið hrættar að missa yfir á því fiskimjónum heldur en við erum við Trump það er svona bara þú veist, algeng fyrirsögn skulum við segja
1: stríð þorskhausana
0: Já, en sko, sænski fjölmiðlar töluðum það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
4: en gerðum okkur sett óleik með að hafna þessu
3: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég held að sé hefur verið mjög auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá þá líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Það er bara nýðustan, nei, ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þá getið það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í raun og veru annara veist, hvernig hlutið þróast í Bandaríkjunum og sambandi, við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara þannig erum, það eru allir sem munu alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það er Kanada Bandaríkjunum eða Evrusambandi en hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem er að gerast núna, ég meina, þú veist Úlis, hérna, hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina þetta bara svona eins og Marshallaðstöðum sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra að Kanada er þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skosti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
0: ég meina það var að hræða ungt fólk með því að hérna, þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullur fólk að hérna, þetta yrði einhver himinhár kostnaði það var verið að fullra við fólk að við myndum missa sjálfstæði. Ég meina, þú veist, og, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla og en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af í dag.
2: Þetta mál í ógöngum frá upphafins. Ég skrifaði 5 greinar á vefsíðuna mína um þetta. Hver eru það? Þetta tvíþætt. Annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambands aðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfi leikar fyrir ríkisjóðum í þessu máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenda að vera með verðlag og vexti það bara gekk ekki það var alltaf að ríkja annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað skilur þetta engin töfra laust fólk keypti þetta ekki þannig að þetta vantaði hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju vegna þess ef það hefði verið gert þá var bara game over sko vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu þingmenn og Írlandi, Hollandi eins og gerðist á Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingar um þetta að þeir verði ekki með í sjávarútvegsstefnunni þeir verði bara undanskildir free wheeling sko bara allt fyrir þá við fáum ekki, af hverju fáum við þetta ekki sko þetta málið var svo vonlaust það hefði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma og býttu 2011 og nefntum það fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samninga við aður en sjálfsmáli 2011 til 13 aldrei
1: en nú liggur niðurstaðan fyrir Albert
2: fjárustur og eitthvað svona það bara vitleysa
1: til að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rætt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri finnst þér að við eigum að reyna að búa til eitthvað svona bandala með þessu ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipaðu ES-samningurinn það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í ES-samningi eða hvað áriður
2: þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala bandala þá verðum að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem þarf að byggja það bandala á ég hef nú ekki skoðað það sko en bara enn og aftur að
1: það að vera fyrir innan tollamúra
2: já ok það er eitt sem
1: það er líklega að Kanada myndi leggja til
2: já, en það er ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnum þá eftir að ræða það og Kanada menn eitthvað útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara að þessu í veröldinni og annað sem að margir ef að summa þeir geti en hvað okkur var það að þá það er engin veikleikar í okkar stöðu og það var einn veikleikinn í stefnunni í aðdraðand og þjóðatkvæðis það var ekki þetta
1: benda
2: hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði efasemdur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veikleiki annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfst að draga frá alveg mjög 10% 15% sem hefði engan áhuga á Evrópusambands
0: Þetta séu kannski 5 atriði sem að mikið gleymast. Fyrsta lagi framtíð
1: samningsins. Það fara ekki að endurtaka umræðuna.
0: Nei, en við erum að tala um þetta
1: svona, við erum að tala
0: eftir það samningi, framtíð samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg sem nú gamall draumur þinn varðandi af svona af því ef að Noregur hreyfir sig að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð samningsins. Númer 2 er eins og þeirra nefna bara vörn í tollastríðum. Veist, það er sjálfstæðis og kanni í skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
1: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þá fattaði það var ekki hægt
0: og það snerist hvað yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum óháð ríkisstjórnum í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðill og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að, mm-hmm. að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú, mm-hmm. ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinni í NATO, góðum samskiptum við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara lefið þér að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning á, með 8 daga millibili 1951 og að samskipti getur breyst ég segi ekki við nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsa bankamannsins áhættu stýringu og áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsalega.
3: Ég líka kannski að bæta því við líka, sko, að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu, þú veist, að verður þá kannski bara minna umburlundi, kakur því að vilja vera með, en vilja samt ekki ganga til samræðina og því leitt. Og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandir eru, sko, Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins sögðu örgismála sem heitir SAFE, Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðsveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasveitin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en þetta það segir við fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu fyrir að kaupi vopn og alls konar varna viðbúnað og þeimlegt og hérna, þannig að þeir hleypa kant inn en ekki Bretum
1: Ég myndi og halda hérna, að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að auka tengsl sín til vesturs já. Því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur settir sig við það
0: en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum í þessum löndum Austur-Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum fá vissulega ákveðna marsjal aðstoð í innvið og ákveðna grunnhluti en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðu með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að Austur-Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
1: og þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasetaflokk
0: já en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni alþjóðavættum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingu og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt sér á lögum hefur bara sannað sig
1: Þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan Þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta ekki það sem að við vorum að byggja sko
3: Já, en málið að það má ég bæta hérna við að þú veist þetta sama hugmyndinu þetta eins og Marsjalastóðan hún fer til þess að 16 ríkja þú veist, það má segja bara að jarfverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar, þetta byrja náttúrulega með stálbandalæginu og svo þróast þetta yfir ESB þetta bara fjárfesting í friði í raun og veru og friðsamlegum samskiptum það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvíumlíkt en þetta friður og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem við viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og þvílíkt. Jú þetta náttúrulega dálítið öfugþróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðar öfga flokkar hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlegar spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þjóðar öfga flokk í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til þess að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta miklu meir en hver efnaðarslegir hagsmunir þetta auðvitað, þetta líka bara spurning frið,
2: að þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka, þeir verða ekki til að sjálfu sér sko Trump er ekki eitthvað trikk eins og ég margur að bænta á í viðtölum og fyrirlestu hann var ekki eitthvað trikk það var veiðisló í Ameríku það fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum ára það tölun og það statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til Asi, þetta veruleiki
1: en stór hluti að því fólki hefur skiptur skoðun á Trump síðan þá Trump stendur mjög í
2: síðan gerir sinni hann heldur velhaldin áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítali og AFD í Þýskalandi
1: Það í Frakklandi sem það mjög líklega næsti fórseti sko.
2: Já, það bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko og það aðrir sem maka hér, þú veist, ég ekki að segja eitthvað rétt fyrir sér, ég bara svona gerir þetta
1: Það gríðaleg pólitísk vegla
2: Það veiðislóð var í Bandaríkjánum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi, fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
3: En það einmitt alveg ótrúlega sko.
2: Leita til mín og ég skal rétta hagðin.
3: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði í þessu. Hvernig áróðið virkar á fólk og hvernig þetta.
2: Já,
3: þú veist, ég meina balkanska einn, hann var náttúrulega að það voru bara allir samfærir það að serbar að þeim stafið ógna af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhverjum stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu þessa taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og bara og fá fólk til þess að trúa einhver
2: svona. Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega ekki að það þeir kveikja á einhverju, það þarna sko.
3: Já, en hvað síðan náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi út af því að þeir eru hægri sinn já, hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna allir þessu brauðmála kenningum og allir því að þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjuefni sko hvernig raun og veru hægt að hérna að æsa fólk upp í að kjósa svona útilokandi þjóðernishyggju einangrunarhyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meira og minna auðvitað reynir þá að standa vörð og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærð samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi til laða að sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnu sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
1: þetta
3: verður þau bara vera hrætt og gera ekki neistinga að hausnum í sandin þannig að þú veist, kandamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo marga nátt sko.
1: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna, Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, enn þetta komiður að það mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
0: Já, það er bara styrkleikamerki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálamenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búti fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman. Við skulum ekki útiloka að tollabandalag gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsi sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhlega tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
1: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi akkurat, já, fyrir Bretlandi
2: Varandi Trump sem að ég sagði hérna gert of mikið úr honum sko það mikill örlaga dagur að nálgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember alla líkur á hann tapi þar það menn að hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega en við komum aður eins og allir vita það með demokratnir munu fara að safna liði gegn honum það vil fara að höfða mál á hendur honum það vil tala um að setja hann af og hvað sem
1: það öll hans fólki
2: öll svona tækifæri þannig að hann að sigla inn í mjög erfið tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennirnir í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótta eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir farnir að tala sína á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann að veikjast mjög mikið
1: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjanna það bara runnið fyrir þeim að það bara ekkert haldi því en það sama hefndi ég að segja gerast hjá kórumönnum og japönum
2: að þeir
1: horfa þetta sama
2: stórkostaklúður á hans hálfu Íranstríðið, alveg stórkostaklúður
3: Já, og líka það út af því allar herstöðnar í Miðjasturlöndum eru skopmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna já, sett sig
2: Bandaríkin að virka það er búin að hafna tollastefnuna hæstir eftir hettin út gluggann fyrir nokkrum vikum og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætur öðru þannig að þetta ekki svona alveg hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
3: já, en hann það
2: þá bara... eftir að veikjast meira
3: já, en maður veit samt ekki hver geti komið það, þú veist, eins og hann hefur að benda svo að þetta sé ekki endil allir sé betra á Trump hætti en þetta gæti orði svona eitthvað meira varanlegra jáfnvel.
1: Hann er stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum að þá mun hann bara einbetta svo utaríkismálum og það kannski ekki góð tíði
2: til
1: gróð
2: Nei, hann þú ert nú að hafa peningar til að einbetta þér utaríkismálum ekki satt og fulltrúa deildina og ég mislætt fleira í gangi með þér sko þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannanir benda til það er að sýra benda spenna.
1: Og svo ástandið í Miðausturlöndum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu, Úkraínu þar sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandarísk vopn og nú eru þau bara uppselt af því það búið að eyða öllum og það bara varúðar orð öll bandaríkin að það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin
2: og svona það var takmark bandarísk valds komið í ljós í stríðinu gegn Íran ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þeir, það stýriflaugar og annað, það gengir mjög að lagarana en það þeir ekki að þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar þeir að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímannir undirlagðir að því í Bandaríkjunum, skiljuðu, þetta eru svona takmark og allsinn sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta, ekki neitt er mikið að kallina, hann er algjörum ógöngum í þessu
4: Þetta verið fín loka orð en nei, áðurum hættum hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson er búin tilkynna formennsku til nei, hérna, frambúin til varaformennsku í Samfylkingunni, Dagur Bjarkason Það þú að segja
0: þetta? Nei, ég hef sagt það fyrir löngu ég hef löngu búið með þann sprett
1: Já, en þú varst það eins og því
0: Já.
1: Sem ungu möður
4: Þá vitum við það Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea Dagur og Albert og við ætlum að sýta hérna eftir tósanir Eftir augnablik komum við bræður aftur.

0: var nú ekki svona mikil flokkapólitík í umræðanum hérna, Sigurjón.
1: Nei.
0: Ekki þannig pólitík.
1: Nei, nei, nei.
0: Það var hægri og vinstri og svona, en þetta var ekki... Minni til þess að rættum ekki hérna stefnuræðu fórstisraður og umræðunar, forður þú það?
1: Já, að mestu. Að mestu.
0: Já,
1: ég, hérna, já,
0: það er í gangi að mér líka, en ég get ekki endur sagt neitt að þessu.
1: Já, en ég ekki leiðið mér það nú að fara út með hundin í miðum umræðunum, sko. Já.
0: Það er þetta að vera með sjónvarp í eyrunum?
1: Já, ég bara, nei, já, það Svo var þetta að lesa þetta allt eftir á, sko.
0: Já, en það, hvernig finnst þér þingi byrja? Mér, hérna, var að nefna einn áðan að svona móttökuna við fjárlaga frumvarpinu finnst mér bera merki þess að það hægri stjórnarandstæða.
1: Algjörlega, þetta er,
0: smitast yfir í alla fyrstir.
1: Þessi er sko jöfnu komugjöld, kílómetragjöld og hvað þetta heitir allt saman, að hver borgi jafnmikla krónutölu, finnst mér bara svo ósangjart og svo vont sko, að það að hérna er hægt að geta með öðrum hætti það er hægt að jafna afkomi fólks bara með öðrum hætti
0: Nei, ég verið að benda á því umræðanum stóreignaskatt sem að er til umræðu víða heim sko. Og bara eitthvað þetta vegna kemst ekki til umræðu hér
1: Ná, já. Já og líka þú tökum bara til dæmis fjármagnstekjur skuli ekki vera sko sami skattur á því og launatekjum og þannig að borgur líka útsvör til sveitafélaga
0: það nú óvíða sem það hann til dæmis í Danmörku ég held að segja 42% fjármagnstekjur skattu þar
1: og sko það fólk sem að lifir eingung á fjármagnstekjum
0: og Danmörku ekki að rinja sko út að það ekki skortur á fjárfestingu í Danmörku þótt að séu með svona háan fjármagnstekjur skatt við erum með lægsta á Norðurlöndunum
1: Já, já.
0: Í fjármagnstekjum og við erum ýmis ríki farið að gert það sama og við að afnema eignaskatta sem náttúrulega einna besti skatturinn til þess að auka jöfnuð en það eru víða í kringum okkur eru eignaskattar sem notaður
1: Það var mástu umræðan var þá fátæku ekkjuna
0: Já, að hérna búið til dæmi ekki sem að bjói í 200 miljón króna einbýlshúsi og átti gefna á að borga skattinn. Þá getur þú bara haft undan þá að hérna ef þú átt hérna yfir mörkin sem eru kannski auðlega skatturinn minni með að hafi verið svona á núverði kannski nála 200 miljónum sko. Þannig þeir sem áttu minna en 200 miljónir að þetta ekki skattur sem ávalegja á þau. En þú getur þetta haft að tengta við sko tekjur ef að tekjur eru undir þessu að þá reiknast það eitthvað neginn þannig að skattur. Það ekki vant að gera það það alltaf nota dæmi fátæku ekkjuna til þess að hérna einu allra ríkustu losni við sína skatta.
1: Já, já. En það líka sko hérna síðustu ríkistjórnir hafa raunverulega afsala sér tekjum í ríkisjó sem sýstir alveg verulegum fjárhæðum.
0: Ég held að sé bara auðlega skatturinn sem var eftir hérna hrun sem að var eiginlega lægri heldur eignaskattarnir sem voru aflagðir af því að hérna fór ekki eins langt niður og ég held að ef þeir eru teknir upp eignaskattar í dag þá eru þið neðri mörkinu einhverstað svona 200 miljónir eitthvað. Þetta væri fyrst og fremst skattur og þá sem eiga miklar eignir. Að þetta væri í dag svona 40-50 miljardar. Sem að hérna var gefið eftir að hafa fjármagnstekjuskatt hérna lægri heldur en launaskatt það eru örgla 70 miljardar þetta er bara svo að leggja niður aðstöðugjald sem eiginlega útsvar fyrirtækjana til þess að borga sveitafélaginu fyrir þá aðstöðu sem að þau njóta að því að fyrirtæki njóta ýmislegt sem að sveitafélagin skaffa og að þetta þau borgi hérna líka útsvar erfðafjárskattur hann var lækkaður þannig að það þetta flýti alveg stórkostlega eignir á milli kynslóða að þessi háður
1: sem var gert
0: sem er gert, já þannig að en með þetta finnst mér aldrei til umræðu en þetta hlýtur að koma til umræðu þannig að þetta eiginlega valið það viltu hafa svona skattkerfi eins og var þegar velferðaríkin voru byggðu upp þá var það að hugsa að hérna, flytja fé frá þeim sem eiga eitthvað umleikis til þeirra sem hérna, eiga lítið sem ekkert. En þetta líka flutningur á milli kynslóða vegna þess að þegar þú ert yngri þá hérna, skuldar oft meira sem kemur mjög illa fyrir fólki í dag með háum vöxtum. Þú ert með hærri framfærslubyrði af því að þú ert með foreldrakynslóðin með börnin sín. Þú hérna ert ekki komið með þær tekjur. Ég held að toppurinn á tekjum hjá svona launafólki svona 58-60 ára. Það sem að þú að bæði út af hvernig kjarasamningar eru en svo það líka bara að reynsla keypt og að kannski mörgu sem eru kannski plus, 60 plus eru að upplifa það að það séu svona aldursfordómar á vinnumarkanum en þá það samt að þú ert í hápunkti hérna teknana þinn á vinnumarkaði svona í þú ert að fara að nálgast 60 en þá eru börnir farin að heiman þá byrjuðu í skuldlausu íbúð búin að borga námslánin og hefur það raunverulega rosa fínt og það fólk sem í þessari stöðu hefur það mjög gott í íslensku samfélagi það oft að segja ég meina það eru margir sem hafa rosalega gott í íslensku samfélagi og þá allir að vísa á svona fólk sem í golfferðum eða ferðast heiminn og hefur það bara mjög fínt en svo það kannski hérna barnafjölskyldurnar sem að foreldrarnir eru um 30 og eiga tvö börn og hérna komast þeir ekki fyrir í tveggjaherbergja stúdíóíbúðinni lengur og flytja til Selfoss eða Akranes til þess að geta að börnin komast fyrir í íbúðinu og sé kannski í garðshorn eða eitthvað til þess að börnin geti farið út.
1: Ja, þú mátt ekki aldrei sko fólk sem 60 ja. 55-60 ja. Það ekki allir sem búa við þess.
0: Ég bara ekki heldur að allir sem að eiga eru 30 eiga börn með dæmi sem ég þetta kannski 70% þeirra sem að hérna eru 60 plus hafa það mjög gott. 70% þeirra sem eru 30 og þeir eru bölvuðu basli.
1: Já,
0: 30% hafa það bara fínt af því að sérstaklega þeir sem eiga hérna efnaða foreldra sem að geta hleyft fólk inn á húsnæðismarkaðinn. Þannig ekkert frekar heldur en þegar maður að tala hérna, það sé of mikið notað að geðlífum á Íslandi, þá maður ekki að segja að allir sem taka geðlíf ætti ekki að gera það.
1: Svo það líka það sem er í þessu er að það hafi ekki sinni allir sko, getur til að afla sér tegni, þegar fólk sem er kannski vigt eða öryrkjar í vandræðum, og það náttúrulega alveg svakaleg staða hjá því fólki.
0: Það hellinga öryrkjum og eftirlauna fólki sem getur ekki búið á Íslandi. Hvað ætla þessu margir sem að búa á Spáni eftirlauna fólk, það sé ekki bara 10.000 manns eða eitthvað?
1: Já,
0: það gríðalur hópur og þetta fólk hérna, eina leiðin til þess að lifa sómasamlegu lífi að hafa tekjurnar frá Íslandi og búa í landi þar sem að sko matarkostnaðurinn kannski bara helmingurinn að því sem
1: Já, já, það eru til dæmis
0: og húsnæðiskostnaður.
1: Það eru bara fjölmennar svona íslendinga, nýlendur, íslendinga hópar sem heldur hópin og hérna sumir hittast og spila minigól og aðeir hittast og spila gól og þetta svona, það alls ekki samkomur.
0: Stór hópur að stór hluta því fólki hefur að vera gefna að búa í Íslandi.
1: Nei. Með, hérna. Það ekki leyndamál. Það bara ekki leyndamál. Það svo leys.
0: Herðu, með eitt sem ég var að hugsa að því að þingi var að koma saman og ég var svona ég svona ekki alveg reymanlegur en ég svolítið mikið heima og hlustaði á upptöku af vikulokun og þar var svona kafli það sem að þingmenn komu saman
1: Já.
0: Og það var alveg eins og hérna þegar þeir koma saman í silfrinu þannig að þegar þú ert með fullborð af þingmönnum þá eins og umræðan fari bara á eitthvað allt annað stað heldur en þegar venjulegt fólk að tala saman Þannig ég að velta fyrir einhvern að sé ekki bara eitthvað að kultúrnum hann niðri á þingi ég meina þú það alltaf tveir silfurþættir það sem formenn stjórnmálaflokkana sem hafa bara eiginlega orðið tóm vitleysa og mér fannst að með þetta þarna vikuloka hluta þess að fólk bara ekkert að tala saman að bara tala út og suður allir að reyna
1: að gjamma eru kannski einhverjir að reyna að skemma eyðileggja samtalið
0: já, allir
1: það kannski haga því að
0: já, gjamma svona inn í sinn hóp þannig ég sagði það sem að mitt fólk vil heyra en ég ekki þannig það er ekki umræða sko.
1: nei. Margar einræður
0: já, þannig ég var að velta að höra mig gott að við ættu kannski að reyna að fá bara tvo þingmenn í einu eða eitthvað að það sé hægt að fá einhverja stjórnmála umræðu neðan úr þingi sem ekki svona óbærilega leðileg Því að það líka þegar maður hlustar á viðtölu sem að koma í bítið eða eitthvað eitt stjórnmálamaður, þá það sama, sko. Það einhverju endalösa blammeringa hvað andstæðingurinn ótrúlega vitlaus og hann sé eiginlega landráðamaður og hérna svikari og sé að blekkja og þetta finnst umræðan í þinginu. Mér hefur aldrei varð við þetta þegar við erum að bjóða svona svo kvöldu bara venjulegu fólki.
1: Það var eitt þingmaður í þættinum í dag.
0: Já, já.
1: Dagum
0: ég. Já, já, já. En það verður allt öðruvísi þegar þú stillir honum upp með öðrum. Þá var hann bara að tala um utanríkismál. Hann ekki að, hann reyndi nú aðeins að svona blammera sjálfstæðismenn. Yfir að hérna hafi ekki talað alvöru um utanríkismál í aðdraganda. Þjóðræðkvæðsins, menn það var allt innan góra marka. En mér, það væri mjög leiðilegt ef að umræða þingmanna sé orðið þannig að fólk bara haldi fyrir eyrun, sko. Og það svolítið hætt við að umræðan er í þingi verðið það líka, sko.
1: Halvi, að við haustið verður þannig.
0: Þannig spurning gott að við höfum að reyna að finna ykkur að leið til þess að tala við þingmenn á þess að fara í slúðis. Þetta eins og þarna með já og neyið. Ég talaði mikið bara við einn í einu, jáar og neyjara. Svo var ég, gerði þetta tvisvar að það voru bara jáar og neyjarar við borðuð, einu sinni í vikulokunum. Það bara lá við að eyðilaði þáttinn, sko.
1: Já.
0: Það var bara gelt, linnulaust.
1: Já.
0: Þannig að, ég var að hugsa þetta.
1: Við hvort þeir komum ekki svo mörgu fyrir einu, en þetta alveg rétt. Það sko, mig ekki bara vera eins og þokulúrar.
0: Nei, þetta bara... Þetta er, ég held að þetta stór hættulegt,
1: sko. Þetta nú líka, sko, fundastjórinn sem stjórnandi þáttarins, hann verður líka geta...
0: Ég held að þetta óvinnandi, þú silfrið að því að Rúf vill fá alla formennina, þannig eru koma sex formenn.
1: Já,
0: já. Þú veist, ég myndi ekki trista mig til að standa eitthvað betur en hérna...
1: Nei, kannski er að tekja manna verkað.
0: Líklega. Menn þarf að hugsa þetta hvernig öðru sér því að þetta bara ef þetta væri börn þá var maður búin að æ góði farið út að leika eitthvað sko
1: já, já, já, já.
0: Eða skipta hópnum sko einhverju fara inn í herbergi og annað aðrir inn í stofu þetta eru ekki mönnum bjóðandi silfursættir sem ég búin að vera að nefna þeir voru ekki mönnum bjóðandi sko.
1: En niðurstaðan samt svo á þingi séu bara hægri flokkar
0: Við vinstra megin við, hérna, þeir eru hægra megin við flokkin, en ég, sko, samfélgiki myndi segja að þessi vera miðjuflokk, viðrist myndi segja að veri svona mið hægri flokkur, flokkur fólksins, alltaf myndi ekki segja að veri miðflokkur, og þá ekki í merkingunni miðflokkur.
1: Nei, litlaði mig bara.
0: Já, litlaði mig. Ég held að engið er að skilgreins þessi vinstri flokk. Ég veit að sumir sem að eru í samfélkingunum og ég fæll kjósundur að vilja flokka það sem vinstri flokk.
1: Já.
0: Og, en mér finnst bara umræðan, sko, ég meina að Kristrún er svona, virkar á mig sem svona hægri grati.
1: Já.
0: Þorgjörðu Katrín er sko
1: bara... Það er ekki alveg klart, sko.
0: Hægri nýfrálsíkju grati og Davi er það líka og ég veit ekki eins og með... Kannski eru hérna Ragnar Þór, kannski með, ef maður myndi svona hlusta á það sem hann segir og ákvaðinlega ekki áhersla, myndi maður segja, jú, þetta er vinstri maður.
1: Já.
0: En
1: þetta að ég myndi þess að flokku fólksins eiginlega, sko, það er hvort gætt að leggja hún vinstra megin í hæra megin, sko, og ekki mjög, þetta er bara svo ólíkt og milli,
0: Já, en hann er, það sem að Ríkisjóðin hefur gert sem er svona vinstri ákvarðanir er eiginlega allt frá flokki fólksins. Það er hérna að tengja lífeyririnn við laun en ekki bara verðlag. Að samþykkja hérna sáttmála Sameinuðu þjóðanna um fallað fólk. Ég held að sé að koma inn núna einhverja tillögur í húsnæðismálum sem að eru ekki sem þau hefur aldrei fengið ef að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn væri í ríkisstjórn.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er eiginlega mest sem að kemur hérna frá hérna flokki fólksins og mér finnst það stundum sko eins og það var eitthvað sem benta það að þú sko að ræðu Kristrúnar á eldurs hérna á stefnuræðinni að þegar hún er að hæla ríkisstjórninni það á flokku fólksins sko mikið meir en helmingin af því sem
1: hún nefnir.
0: Þannig að Ég held að ég að hérna, taka ofan fyrir yngu og flokki fólksins hvað er að maður náð miklu í, í gegn Já. Og svo kemur það hérna hægra meina þá það viðrist það sem þetta hallalösu fjárlög og, og það að geta ekki hækka skatta nema hækka bara á öllum sko. Það bara má, það bara baðlónin sem við fyrir þetta fyrir
1: Já, það ótrúlega um það
0: Já Ég, hver það sem að hérna allra gráta yfir því að baðlón þurfa að borga vask eins og önnu fyrirtæki? Ég, þetta var gríðalegur álögur og almenninga því að verða sitta hætta að gefa þeim afslótta á vaskinum. Ég, ég held að þessi umræða fljú ekki hátt, sko.
1: Nei. En mér setnustu setninguna á síðustu í pólitíkinni, á Guðrún Hafsteinsdóttir, það engin þörf á að laga Ísland.
0: Já.
1: Reyni.
0: Ég veit ekki.
1: Jó,
0: ég held að virki inn í
1: Það alltaf þörf á lagi, hva?
0: Nei. Jú, ég bara ég held að sé hópur svona kringum hana og kjósutur hennar sem að þó lekki þegar Kristur segir að það að laga í Ísland. Og sást allir þessi umræðinni sem að var í aðdraganda þjóðræðka Kristunar að þá var það sem að keyrði áfram neyið var að Ísland væri frábært. Og það að við þurfum ekkert að breyta því sko. Það var eiginlega stemmingin en ég ekki alveg viss að þetta sé sjálfsmark hjóni. En ég ætla að þess að
1: Klaufarspark, hún hitt ekki boltan
0: En ég ætla að þess að því ég var að tala að flokka fólksins að þið fengið mikið fram og viðreist mikið fram Það stundum hérna að borga flokkar það dýru verði að vera með fórsætisráðara Vafki náttúrulega
1: Alveg,
0: Já, það fengu engin ekkert að sínum málum fram nema þarna kynrætt sjálfstæði og þungunarofs lög sem voru við stafreika, þeir fengu ekki
1: kostuð ekki,
0: þeir fengu ekki hérna, neina breytingar á skattkerfinu nema í tengslu við kjarasamningin af þriðja þrepið sem var umlega ekki skattahækkun þetta bara svona tákgræn einhver leiti held ég að hafa verið tólkað þeir fengu ekki hálendis þjóðgarðin og þeir fengu eiginlega ekkit af sínum áhaldumálum og ég held þetta felist í því að flokkurinn sem með fórstyrsvandit að það metnaður hans að halda ríkisjóðunni saman þannig að hún alltaf að gefa til hægri og vinstri halda hinu flokkurinn glöðum en ég held að verið svona þessu blindibletturinn sem að Ég á erfitt að benda okkar sem að samfylgin hefur fengið fram, sko.
1: Nei, við erum ekki kostningarnar. Og þá hefur búin að fá þessi mikið.
0: Dómsmálaráðarann hefur bara verið á hraðferð með að innleiða bara allt það sem að menn hafa beðið upp til þess að herða útlendingalöggjöfina. Og flokka fólksins hefur fengið þessi. Ég kannast ekki neitt sem að þetta segja samfylgin hefur fengið fram.
1: Nei, fórsætisráðuneytið.
0: Já, það oft bara kosta mikið.
1: Herðu, en við skulum hættalaust okkur.
0: Slá botninn í þetta. Ég sé það reynda hvað eru margir horfaðinn og það bara alls ekki þannig. Það bara jafn mikið áhorfa var þegar var mest í þetta þáttur var. Herðu, en við ætlum að slá botninn í þetta. Já. Við ætlum með öllum gestum sem hafa komið og Pétri Fjellstöð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í hérna fjölmiðlum. Minni á að það sem heldur samstöðin gangandi og það kom nú fram aðeins í umræðinu hérna fjölmiðla hvað það mikilvægt það sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur þú getur slegist í þennan hóp að halda út í samstöðinni með það farið inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur láti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstina. Það óskökur bara góðrar helgar eða það sem eftir að henni, sem verður áhugavert efni sem verður hérna endurflutt hér á eftir og en við komum sama með nýtt efni næst á morgun, þá verður rauðaborðið klukkan 8. Sjáumst á, takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Tilfinningarnar úr fólki og fá að svona fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég segi nú ekki tæma allt það sem að fólk hefur upp á að bjóða en við reynum að svona varpa upp persónulegri og innihaldsríkri sýn af okkar viðmælendum í hvert og eitt skipti og ég held að veita ekki það svolítið tíma í viðmælanda dagsins í dag, gest dagsins í helgispjalli því ég held að sé nokkuð svona flókin og litríkur. Vertu velkomin Lýður Árnason, læknir og listamaður.
1: Takk að þið fyrir Björn.
0: Ég get alveg kallað að læknir og listamann eða ekki?
1: Jú, það er svona límist ágætlega við sko.
0: Já. Og það vil svo skemmtilega til að það ekki dótt sem að getur sagt þetta lækna. Ef fólk, ef einhverju læknir, þá mjög oft sem að svona maður ímynda sér að það sé ekki pláss fyrir neitt annað.
1: Já, það samt sko smá bábelja í því sko því það ótrúlega margir læknar sem hafa svona smá hliðar skot og geyma svona eitt og annað sem að manni myndi aldrei óra fyrir
0: Það nefnilega það
1: Og besta dæmi náttúrulega fyrstu poppar Íslandsöfuna Sigvaldi Kaldalóns
0: Já
1: Hann var náttúrulega læknir líka
0: Í mitt
1: Þó að hitta að verið fyrir þegar meira sko
0: Já.
1: En hann var læknir líka sko
0: Í mitt Og svona alltaf þegar þú segir það, jú, það einhverjir hérna söngvarar þarna í þínum hópi og tónlistamenn en hérna þannig að ég kannski, já, bábíla segir ég kannski fer bara kolvitlust að staða í þessu spjalli.
1: Já, ég hugsa það þessu leiti, sko, því að það eru mjög margir læknar sem hafa á sér aðra leið, sko.
0: Já, það nefnilega það.
1: Mjög margir, sko.
0: Já. Það náttúrulega upp til hópa ágætlega að gefi fólk það þú þarft nú að leggja svolítið harta, það ekki til að komast í gegnum lækna nám.
1: Jú, þetta náttúrulega ekki léttast að ná mið, en það svo erfitt að segja, sko, hver vel gefin og hver ekki vel gefin.
0: Já.
1: Það ég heila treysti mig allan til þess að úttala mig mikið það, sko.
0: Nei.
1: En ég svo sem sé bara fólk til mig sem fer í kvikmynda að gera skóla.
0: Já.
1: Og það veit ég hvað margar lappir á þrífæti.
0: Já.
1: Og það hefur líka gilt lækna og svo hefur maður séð sumar sem hafa aldrei færi í skóla og þeir veit þetta alls saman, þeir gerir þetta alltaf. Þannig að það svona svolítið snúið ofta að segja hver vel gefin og hver ekki. Sko.
0: Mér minnir að ég hefði heyrt þig taka þátt í umræðum þetta kannski fyrir einu eða tveimur árum þar sem þú varaðir við því að mentuðu asnarnir eða fíblinn væru sko verstu asnarnir.
1: Já, þannig að sko að menntaður einstaklingur hann getur aftur hættulegur því hann kemst oft svona upp tröppurnar út af sínu menntun og þá hann oft komin í einhverja svona líkilstöð eða valdastöð og ef menn séu sko fíbl fyrir þá verður það hættuleg fíbl að mennta sig
0: og gína þá kannski einir yfir því að geta gert eitthvað
1: já
0: í krafti menntunarinnar
1: en
0: svo sem að var fíbl fyrir menntununa, hann heldur bara áfram að vera fíbl
1: Já, þú hlusta bara oft meira á þann sem að kemur inn með einhverja gráður eða með einhver diplóma
0: Já.
1: Hann hefur oft meiri vigt svona í augum fólks
0: Já.
1: En það nú ekkert alltaf þannig sko.
0: Nei sko, þetta samt svolítið flókið því að stundum hefur maður bara að skrifa að utlæms færslu á Facebook það sé ekki nógu gott að einhversi orðin utaríkisráðherra sem að hafi búið ekki yfir hæfni til þess að verða utaríkisráðherra og þá koma kannski 5.000 íslendingar alveg brjálæðir og saka mann mennta hróka þannig að einhverstaðar þurfum við að finna balansin hann
1: Jú, og svo eru náttúrulega kannski eins og með stjórnmálamenn og ráðherra til dæmis að maður myndi svona ímynda sér að það var nú kannski betra fjármálaráður að einhverja menntun í hagfræði það er svona traustvekjandi en það er engin trygging samt
0: allavega fjármálaráður að kunna eitthvað sjálfum með pening að fara
1: það er jafnvel betra sko
0: já mér veist ekki mjög gott þegar við erum með fjármálaráðherra sem hefur sko tapað hérna miljörðum á alls konar fjárglega
1: Nei, og það er nú oft hagfræðingar sem hafa gert það eða eins við skipta mókular sko þannig að þetta svolítið snúið að segja hvað sé virkar og hvað ekki í þessu en maður hefur kannski tekið eftir því í dag að var þetta sem stjórnmálamenn og fólk sem er svona fetum sinni í pólitík að þetta oft mjög sjálfkvært fólk hefur mikið metna fyrir sjálfsig og maður svona jafnvel fann að sjá sko fólk sem að maður myndi nánast flokka sem siðblindingja sem eru komin bara

0: efstu stöður heimsins.
1: Já.
0: Þeir eru svo sem ekki að horfa langt.
1: Nei.
0: Þannig að það þessi karakteri sem eru bara svolítið frekir og taka til sín það plass sem við þurfum og íta bara allir frá sér og hafa engar saminsku fyrir því. Þetta fólk bara við að koma í valdastöður.
1: Já, því miður þá ég sammálaður siðblinduna, sko, að hún ég segi nú ekki hún sé yfirgnæfandi inn pólitíska heim, en helvít hún víða.
0: Hún víða, sko. Já. Og þetta hefur ekkert með, sko, flokka að gera þetta til hægra vinstri, sko. Já. Í miðjunni líka. Það bara margir sem fara upp valdastöðan, þeir eru oft bara svo þeir sjálfhverjum og íta bara öllu frá sem svo jarðýtur og hafa enga samið, sko, yfir því, sko.
1: Og oft maður hissa á kjósendum, sko, menn eru kannski opinberaðir, en svo bara fá þeir endalaus framhaldslíf, sko.
0: Þetta eru bara oft menn sem hafa, eða konur, sem hafa bara eitthvað heillandi við sig, góðan talanda og sannfærandi og...
1: Já, lofakraftaverk.
0: Já, og bara sjarmerandi, sjarmurar sem að einhvern veginn geta farið kollnýs aftur og aftur og rétt alltaf á fótunum.
1: Ert þú sjálfur næmur fyrir því þegar þú hittir fólk hvort það sjarmerandi, hvort það með karisma, geta asnar leitt því út í einhver ævintýri eða þeir eru sjarmerandi?
0: Það minn og minna það og það ekki kannski að því að maður er orðin svolítið gengin, sko. Já. Eða sildur,
1: þessum við segjum. Sko. Múið verið áhrifagjarnar eða þú varst yngri.
0: Já, ég held að það sé alveg klart, sko.
1: Já.
0: Þá varst maður voða gaman að hlusta upp til mér svo Hannes Holmsteinn.
1: Já.
0: Þessi hann æðislu frábær rökraði maður.
1: Já, já. Hann sannlega hafði sitt karisma
0: já, alveg og hefur sannlega enn sko þá maður ekki sammálunum en maður svona gaggrinn á þetta í dag en vissulega á sínum tíma þegar Hannes byrjaði þá, wow
1: já, ég hérna pæl oft í þessu að sumt fólk ég bara snýst eins og skoppar kringlega í kringu það ennþá, þótti ég sé kalla á 70 aldri
0: Já.
1: Og það eru einhverjir galdrar sko í hérna sem sumir hafa
0: já.
1: Búið yfir
0: en sem betur fer það nú kannski þannig að sumir eru heillandi og maður svona, já
1: til góðs
0: og
1: íls
0: já, til góðs og íls sko en maður svona aðeins að hafa meiri sí en maður hafði áður held ég til þess að sjá svona hvað ekta og hvað ekki
1: já.
0: Og þá oft bara maður fylgir sögu viðkomandi þá sér maður svolítið svona í orðum og gjörðum hvort að viðkomandi sé sannur eða ekki
1: já. Áðurum fyrir lengra Líður, þú já. Ert þannig séð á bakvakt þannig að það kann að verða að hérna, það veri smá tröflun á okkar samtali ef síminn hjá þeir ringir, þú ert að hérna, líða því kalli sem segir manni að þú ert mikilvæg maður í þeim skilningi þú ert fættur hvað 62?
0: Það víst
1: Hvar?
0: Ég nú bara fættur á Landspítalunum
1: Já
0: Var svo gablari
1: Já
0: Ólst hérna upp Í sollinum eins og sem myndi segja
1: Já, hvernig krakki varstu?
0: Held ég verið frekar þægileg og krakki
1: Já.
0: Ég var einbyrni og kunni alveg að vera einn og maður þurfti bara að búa til leikvélag oft og svona
1: Ímyndaðan?
0: Já, já, ímyndaðan og svo átti ég líka fullt af góðu vinnum en maður, þetta var náttúrulega ekki síma heimur eða síma veröld þá
1: Nei.
0: Þannig að maður gæti ekki alltaf verið að spjalla við inn og þess að maður verið að bjarga sér svolítið sjálfur Þannig að ég fyrir fljótlega hund og svona og það, mér finnst það að hjálpa mér bara ansi mikið, sko að eiga dýr
1: Já. Þú ert kvikmynd að gera maður eignaðist snemma myndavél eða
0: Sko, pappi var þeim fyrstu sem kefti sér 8 mm kamerur og hann leiði mér að nota hana að vild, sko, þannig að þetta byrja að stemma, já, maður tók hellingar svona alls konar skotum og hafði gaman að dokumentara hluti byrjaði mjög fljótt á því, sko, örgulega bara 10 ára, sko.
1: En þú varst sem stundum einn sem einbyrni
0: Já.
1: En ekki einmana
0: Nei, ég kann það bara ekki Mér finnst æðislega þú er einn með sjálfum mér
1: Já Sko, ég held að þetta getur verið fórskott að þarna hefur haft tíma til þess að skapa og hugsa á
0: Já, og maður lærði líka bara sko einbeita sér
1: Já.
0: Og það er náttúrulega eiginleiki sem er alveg hverfandi hvel í dag sko.
1: Já, heldur betur
0: Að fólk getur í einu sinni fara á klósettinu með síman, sko, með ruslíða með síman labbandi á milli stoppistöðar með síma, það allir með síma í dag þetta bara orðið sko nýr lófi það símaskjárin sko.
1: Getum ekki lengur tekið við til að síminn ringi hjá
0: varla, og, sko,
1: og mokkinar ekki að grína hjá okkur og,
0: já,
1: og þú og þinn er bakvægt með þinn síma þarna
0: já, já, þegar bakvægtin er linni klukkan 4
1: já.
0: Þá slekkja hann
1: Þá slekkur hann
0: já.
1: Já. Þér sjálfum til sálu
0: já,
1: heilar
0: Já, og svo bara kíkja á hann í kvöld hverju á ringt og svo ég ringi þá síðan enn að ringi
1: Já mér finnst með mitt starf að ég ofur seldur því ég þarf að fá þessar upplýsingar allan sólarhringin.
0: Já, ég þarf þess líka þegar vaktinni, þá verð ég án opinn og þá bara svo gott að geta lokaðan þegar maður ekki vaktinni.
1: Einmitt. Varstu lestrarhestur?
0: Já.
1: Hvað lastu helst?
0: Já, alls konar, sko. Árbækur og ævisögur öldin okkar. Fimm fræknu Franka Jóa og bara allan fjandan, sko. Andrisblöðin. Lærið dönska þeim.
1: Já, einmitt ég líka. Já. Þannig að þú blandaðir saman öldinni okkar, þjóðlegum fróðleik, sögulegum fróðleik og Andris önd.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta bara pólitík allt, sko.
1: Bara, það svolítið eins og sér að lýsa minni bernsku. Ég var neyndar ekki einbytni en ég var lang yngstur þannig að ég var mikið einn. En sko, hérna pappiðin og mamma hvað gerðu þau inn í hvers konar fjölskyldu fæðistu?
0: Ég held ég fæðist bara inn í svona óskapu venjulega fjölskyldu að vísu þar sko mamma var hjúkurinn og kona og dönsk læriði þarna úti var svona sem þjónustu stelpa sko í hérna hjá mjög ríku fólki að núti þegar var yngri og ákvaða brjótast út fyrir og fór í hjúkurnarskóla í Danmörku sem var ekkert með algengt þá þetta var svona kringum 1950-55 og svo gerist það eða fyrir tilvílina hún og systirina fóru til Íslands og þar kynnti sem pappa og hann var sérst húskanabólstari það með valúsögnin í mörg ár
1: já.
0: Sem satt lærði það og þeirra samband var alltaf mjög gott friðsalt og það sparaði mér líka mikið tíma maður þurfti ekki að eyða svona mikill orku í eitthvað svona einhver leiðindi
1: einmitt. En var þér aldrei strýtt að hún talaði bjagaða íslensku?
0: Nei. Aldrei
1: nei. Bara ekkert strýtt yfir höfuð?
0: Jú. Það lengta allir í því að þessum tími í skóla að fá yfir sér einhverja guðstur sko. Ég heit náttúrulega líður og þá var maður kallað múr og skrýll og alls skóla þannig að það byrjaði að fljótt sko. En einhvern veginn þá já, maður bara gerði svo heini hristi þetta af sér en það var alltaf einn og einn sem lengti í svona kannski alvöru einelti en ég myndi segja þetta hafði svona verið smá hreyður sko sem maður bara klætt af sér sko.
1: Þannig að þú lærir snemma einhverjar aðferðir svona til þess að helga þig rökum og einhverjir festu og staðarendum en það líka ímyndunarafl
0: Já, ég held sko að það það sem að síminn er að taka sem ekki að krökkunum í dag sko. Þeir eru alltaf að lifa annara manna lífi og fá alltaf frið til þess að kynna sjálfum sér og þegar maður náttúrulega einbindni þá hefði maður svo því góðan tími í það sko og maður bjóði sér bara alltaf til verkefni alls konar og ég held það að ímyndunar afl sé eiginleiki sem svolítið á hverfanda kvelli og ekki að því að fólk sé eitthvað öðruvísi eða eitthvað verra en eitt það bara vegna þess að þessi netveröld svo ágeng fólk bara ekki sko frís
1: það oft talað leiðindi sem andir í sköpunar að manni leiðist þá þarf maður og þegar maður hugsar aftur þegar manni leiðist þegar maður var krakki þá þurfti maður að gera eitthvað í því maður þurfti að búa eitthvað til kannski var maður búin að lesa allar bækurnar í stofunni og hérna þá reyndi á sköpunina og þá kannski gerast einhverjir áhugaverðir hlutir
0: Já, ég held ég sjálf að samanlega því sko, að þegar eitthvað svona eitthvað tómarum kemur þá maður fljótur að finna út úr því Líkillna þessu.
1: Já, nú hefur börn sem aldrei leiðist, af því að það alltaf einhver á þrengi bóði.
0: Já.
1: En á samanskapi þá segja sum þeirra að þau séu aldrei raunverulega svona mjög ástríðufull eða ofsa kát eða...
0: Nei, það kannski vegna þess að það sem ekki samanburður í gangi, sko. Það sem ekki leikmynd, þetta náttúrulega, sko, hefur maður sjá allar þessa áhrifavalda sem að sína á sig sínar bestu hliðar. Þeir eru ekki að sína hinar hliðana, sko.
1: Nei.
0: Menn eru bara sína, skarta sínu besta og þetta eru svolítið villandi því að þeir sem alltaf fylgjast með svo köllum áhrifavöldum sko, þeim finnst minna til sjálfsins koma fyrir vikið.
1: Þetta er alveg réttjörð, það mjög mikið leikmynd.
0: Þetta bara púra leikmynd sko, ég bara sé það í minn starfi sem læknir sko, að þetta fólk kemur til mín í skuggahliðanum sko, þá er þetta bara velnönd fólk sko og hefur... Já, hefur einhvers konar glugga í þessu, oft er þetta mikil útlistýrkun, gengdalöð, sko, og maður séð það bara í dag hvað hún svakalega mikil þó við sem alltaf að segja það einn innri maður sem skiptir máli það ekkert fara eftir því voða lítið
1: kannski bara langt síðan hefur verið farið jafn lítið eftir því eins og akkurat
0: já, ég held að það sé ekki spurning sko.
1: Já, mér líður líka þannig sko. Og mér líður að sá sem reynir að taka umræðu vitsmunni Hann bara kallaður með einhverja stæla eða þú að þykjast vera eitthvað gáðar en við þín?
0: Já, það geti alveg verið sko og það bara æja erfiðar að komast í svona skemmtilega umræði púli vegna þess að þegar eitthvað í gangi þá bara svo mikil aðleggisbestu fólk komið í síman eða fer að tala hvað svakalega þetta gott pasta eða þessi góð paprika og það fólk á svo erfitt með að halda þræði yfir einhverju svona alvöru umræðum
1: Já.
0: Og ég sé það bara þegar ég fer í gleðskap í dag sko
1: Já.
0: Að það miklu erfiðar að komast í eitthvað svona alvöru svona krönsi umræður pólitík eða samfélag eða eitthvað þetta fer alltaf einhvern veginn í umræður eða sem jafnvel enn vera fyrir mig sko sem lækni að fólk vera að tala heilsu
1: Já.
0: Og maður nennir því bara ekki þegar maður að fara að skemmta sér sko
1: Nei. Þorir fólk að sko vanhelga frítíma þinn með því að hjóla beint í
0: ég myndi ekki endur sér kannski að vanhelga það kannski svo eðlilegt að fólk með einhvern lækn og þegar að tala þá að, ég heldur sér alveg bara að fólk heldur sko að þetta svona að heldur kannski að maður hafi einhverja tenging við ánæðu sérstaka að tala helsa þegar maður sér lækn þetta sér bara með smiðin sko og hann ekki dánaði með að fyrir að tala spýturnar eða fúan heima eða lekan sko og ég held líka þetta sé ástæðan fyrir að fólk hefur svo lítið aðgengi aðisorðin læknir innan með þetta bara alltaf verið útrýmingar hættu sko þannig að loksins þegar fólk bara tæki var til að spyrja þá verið það bara oft einhverstar út á lífinu sko.
1: En ég kými nú svolítið innan í sjálfum mér sko ég vinn nú sjálfur við fréttir kannski frá mótni kvölds
0: Já.
1: Langa daga svo fer maður út í britskvöldin eða eitthvað út í britsklúbin á kvöldin og það fyrsta sem maður sér einhver maður sem sér heyrðu mér langar nú aðeins að ræða við það sem varst að fjallum í dag og það sem maður vill akkurat ekki ræða við aðra er það sem maður var að vinna við, en kannski bara meinar fólk vel
0: Já, ég held að sé ekki betur slæði meiningafakvi sko alls ekki sko en það gerir kannski stundum að verkum að maður finnst tímanum kannski stundum bara betur varð heima
1: Já Ertu göngukall?
0: Já, geng alveg hverju ári til Ísafjarðar og tilbaka.
1: Já, einsamall?
0: Nei, alltaf með hunda.
1: Já.
0: Eða, og einhvern fjölskyldum meðlum, við erum með hunda og förum tvisvar á dag, yfir tveir í einu.
1: Já.
0: Mjög gott svona hreinsandi að fara í gönguferðir.
1: Já.
0: Tala maður allt og öll vandamál sem uppsafnast og eru útkljáð í svona göngutúrum. Ég myndi mæla með þessum.
1: Ég líka. Ef þú ert eitt með hundin, það á svona 15. eða 20. mínútu sem það gerist að þú finnur að þú ert komin út úr hérna því sem pusi, hérna, pusinu sem ruglaði því og maður fer að hérna, endur holdgast einhvern veginn andli
0: Ég er með fyrr sko
1: fyrr?
0: Já, ég er með fyrr leiðum að ráfnaði bílinu og komin eitthvað út í náttúruna því ég nenni ekki að vera með undan í bandi
1: Já, þú ferð á bílinum út í náttúruna
0: já, ég ger það
1: Einmitt.
0: Alltaf
1: Já
0: Hundur í bandi alltaf tóandi í mann og það ekkert gaman hvorki verið hundin í mig.
1: Skil.
0: Þannig við förum yfirleitt svona eitthvað svona afskekt krísu við kleiðavatn og þar hlaupa hundanir og ég bara nýt mín með þeim.
1: Já. Ég nefnilega geng hundlaus og ég fer ekki út úr bænum en það kannski, einmitt ég hafði ekki átt það með á því, það, ég komin í óspilda náttur eftir svona 15-20 mínútur.
0: Já.
1: Og það þá sem að gerist. Að hérna. Já. Einmitt. Það gríðarlega mikilvægt að komast út úr þessu áreiti og ná reiðu á hugsanir
0: Já, ef maður þarf að taka til í bílskurnum sko.
1: Heldur betur, eiginlega daglega bara,
0: eiginlega daglega, það er best að gera daglega
1: Já, það er bara svo
0: Það er best
1: Já. En af því að þér var það gefið að ertu tónlistamaður?
0: Sko mér leiddi svolítið á öðru ári læknisvæðinni og var jafnvel að bæla hætta og þá sagði mamma við mér ég ætla að gefa ég gítar takt hann með og þá fór ég svona að leika mér á gítar með náminu og já bara synti hvoru tveggja nokkuð vel og þannig að ég eiginlega sko hafði ekkit pælt í tónlistinu, maður var alltaf hlusta tónlist auðvitað, en ég hafði ekkit pælt í tónlist fyrir bara sko eftir tvítugt. Uh-huh. Þá fekk ég fyrsta gítarinn og svo fekk ég fljótt píano og hefði svona verið að dingla í þess að ég get ekki sagt þessi tónlistamaður, en tónlist hefur skipað stóra sess í mínu lífi engar síður.
1: Já, og af því ég leiði mér að kalla það listræna og þú náttúrulega margt sem þú hefur gert á listræna sviðinu og það leiklistinn og kvikmyndagerðinn og allt þetta. Sko, var aldrei snúið fyrir þig að velja sko, semst, það sem gerist áður fyrir læknisfræðina, varstu aldrei að spá í eitthvað allt annað en læknisfræðina áður fórstanga?
0: Já, ég var ekki að spá í læknisfræðina heldur.
1: Nei, það var bara tilvíðun.
0: Það var svona hálfgerð tilvíðun sko. Ég með langaði að færi dýralækningar og kannaði skóla hérna úti og þeir gerðu mikla kröður starffræði kunnáttu sem þeir gerðu ekki læknadeildinni hér
1: Já.
0: Það var eiginlega bara þetta var svona skólaðis bara þangað
1: Já.
0: Þetta var ekki eitthvað svona ástríða en ég sé ekkert eftir að færa læknisfræði þetta náttúrulega, þetta ákveð leikstjóra starf sko, sérstaklega heimilislækningarnar
1: Já, segðu
0: Maður alltaf að leikstjóra
1: Einmitt Það eru kannski búin að auka áherslun á starffræði í dag frá þeim tíma sem að þú
0: bara, ég veit það ekki, það getur vel verið sko getur vel verið sko en það var allavega ekkert skilir þá ég held að sé nú ekki heldur í dag en það ég læknir svo ekkert rosalega mikil matematík sko
1: hvað læknir svo en hún bæði félagsvísindi og náttúruvísindi
0: já, ég myndi að segja það
1: já En það kannski fyrri hlutin félagsvísindin sem að svona við ræðum minna og kannski það ekki gott.
0: Sko, þeir sem að fara í þessar svona hefðbundu sérgreinar,
1: Já.
0: Þeir eins og að segja, þeir þurfa nánast að vita allt ekki neitt, sko.
1: Já.
0: Og meðan þeir sem fara út fyrir spítalna, þeir geta leist sér að við kannski að vita minna ekki neitt, minnum allt segi.
1: Já.
0: Og það rosalega mikið félagsvísindi að að fara upp út í sveit og vera læknir þar og taka sig hér
1: Já.
0: Það ég myndi segja að vera miklu meiri svona félagsvísindi heldur en raunvísindi
1: Einmitt Þetta finnst mér mjög ferskur vinkill hjá þér og við höfum lokað sko störf og hvort annarsultið af bara í einhverjum kössum þegar náttúrulega það þverfagleikin sem að er lausnin sko
0: Já og þú sérð bara sko þegar maður með svona já, eitthvað með heil þorp fyrir já. Sig og sopnar í sama fyrir og fólki sem þú vaknar í sama fyrir og fólki sig þá fær maður svo mikla yfirsýn þú veist alveg hvernig hver einasti kjaftur er að hafa sínu lífi og það bara svo hafa maður svo fljótur að koma sér efnin hérna í bæn náttúrulega þá veit maður ekkit fólki sitt
1: Nei.
0: Þú sér það bara á læknastofu þú sér það ekkit fyrir utan hana neitt sko. Og Nei. Það gerir máli miklu snúnara sko.
1: Já Mentaskóla árin hvar gekkstu mentaskóla?
0: Ég fór í MS
1: Já, góð tími?
0: Fýtt tími Eitt besti tíma ævinar eða ekki á okkur flostum
1: Drakstu mikið brennuinn?
0: Nei, ég drakka ekkit fyrir en eftir tvítu
1: Það
0: var rosalega lélugur í því
1: Sáftu ég á stelpum?
0: Ekki mikið sko, en eitthvað Nei. En ekkert, það var ekkert eitthvað úr óhófið þín eitt
1: Í hverju fólst svona þín helsta afþreying í MS?
0: Ég var mikið hestum þá
1: Já
0: Þá fór nást hinn helmingu dagsins í hestamenn sko
1: Já, já
0: Þá vorum við hestum upp í Víðdal, upp í Fák og þá var bara að fara þangað alltaf klóða 5 og verið til 10 á kvöldin og maður lærið oft þar í kafstofunum
1: Já, er það
0: Já.
1: Ná, Þú hefur eiginlega verið svona draumur fóreldrað innan bara ekkert vesinn á þér
0: Nei, ég var ekkert mikið vesinn á mér sko.
1: Og aldrei verið vesinn á þér eða,
0: Ég myndi ekki segja mikið sko, en auðvitað vera svona aðra dæmi það svolítið en ég held ekkert svona teljandi
1: Nei Og þú ákveður að fara í læknisfræði er það bara strax árið eftir stúdenti
0: Já, já Ég fór bara strax í það og það tók bara, já, sinn 12 mæstu árin.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega svolítið erfitt nám og hérna kannski ekki síður við þá sem að kannski ekkit alveg brennandi að hún bara því.
1: Nei.
0: Og það var náttúrulega margi félaga mínir sem að svona höfði ákveðna efasendir og langaði kannski að gera eitthvað annað líka og við stopnum félaga sem við köllum einkunatverkana.
1: Já.
0: Og það miðaði því markmið þessa félags var að fá 5,5 sem duði okkur áfram en gaf okkur líka svigrúm til þess að lifa lífinu.
1: Sko, þegar ég stóð þessum tímamótum og sumir vina minna fóru í læknisfræði eftir stúdent það rétt munað hjá mér að sko þetta var mjög harður klásus hverju kæmust inn eða hvernig var þetta?
0: Já, þetta var mikil barningur komast inn
1: Já.
0: Og þetta var þeim ára þá var það þannig að þú hérna byrjar að hausti
1: Já.
0: Og svo fyrst að vita að voru hvort þú að fara inn eða ekki
1: Já.
0: Þannig að árið fór forgörðum ef þú komst ekki inn
1: Alveg.
0: Og ég lenti því sjálfur sko
1: Já.
0: Það var heilt ár bara sem fór forgörðum
1: Þurftur að taka fyrst ára tvisar
0: Já.
1: Já. Já. En gafst ekki upp?
0: Nei Ég tók mér þess að þrisvar
1: Já, gott hjá þér Þið eru langað í þetta
0: Já, mér fannst bara einhverjum að byrja á þessu Já. Og ég fann alveg svona þetta myndum líklega allt hafast sko
1: Já.
0: En maður var keppa við mestu dúksana
1: Já.
0: Í bara landinu
1: Já.
0: Og þeir oft bara runni gegnum þetta áttu mjög auðvilt með þau var lím heilar maður stundum bara gat ekki annað en dástaði hvað er mynd allt
1: þú varst bara hestbækið þannig menntaskólum
0: já, ég,
1: á meðan þeir voru full í anatómi að búa sig undir læknisfræði
0: maður þetta ofmat sér fyrst sko. maður ég held að maður grúlega gegnum þetta maður hætti að gert það sko. en svo komst maður að því og gerir bara vekk sko. þannig að svo fór maður að reyna í alveru
1: já.
0: og þetta það þurfti bara heldur mikið til sko.
1: já.
0: en þetta hafðist
1: já bara mjög vel gert ég lenti á svona veggjum og ég sko komst ekki yfir hindranirnar ekki fyrir mörgum áratugum síðar
0: Nei.
1: Þá fyrst fór ég að klára mínar háskóla
0: gráður
1: en hérna þannig að mjög veist þetta gott hjá þér og í rauninni meira afrek að fara þrisvar þurfa þrjár tilraunir til þess að komast yfir
0: Já og svo held ég að þetta hafi voðalega lítið með að gera hvort þú sett eitthvað betra að vera læknir sko. Mm. Þú ert bara kannski hans öðruvísi og það hefði heldur sér bara gott það er nefnilega ekki kannski það er ekki kannski svona, já, heillavænlegt að sé að allir steiftir í of líkt mót
1: Nei.
0: Þessu fæi væri voða gott að hafa svolítið fjölbreyta persónuleika
1: Já Þegar þú varst komin með próf skýrtinnið í hendur var það alveg svona fjú Það hvernig var tilfinningin?
0: Ég myndi sér að vera vakti lorða tekið sko og ég og kona minn sem fór langsvega líka við fáum sér þetta martraðir ekki oft, en ef við fáum það, það eru oftast martraðir þá við að við erum að fara í sjöttarsprófin og núna mörgum ára stíðum fæðum að þetta stundum sétti ég á eftir að vera sem helvítist jöfusins anskotanspróf
1: Þú verður að segja þessi ennþá smá tráma
0: Já, ég veit hversu ennþá tráma en þetta var kvíðanlegt sko, að standa frammi fyrir þessum kallum sko, þetta var vilt alltaf kallar þá sko, og ekki bara skriflega og verklega heldur líka munnlega
1: Já.
0: Og þetta var ansi snúið og þú er erfið próf sko
1: Þannig að það verður ekki heilla þegar að fara í frekar nám.
0: Nei, bara ég man þegar ég fór sjöttarsprófi í held ég, skurlækningsfræðum, þá fekk ég til þessu verkefni sem heitir liðflatar halli á framhallingsbrotum barna. Þetta hljómar ekki vel og hljómar ekki vel þá.
1: Fyrir ekki öðru en, minnst þetta bara eins og sketsjá radíusbræðum?
0: Já, þetta er sketsjá radíusbræðum.
1: Var þér snemma að gefa kynningu á?
0: Já, sko, maður, það er svo erfitt að dæmi maður segi einn graut í því, sko.
1: Mm.
0: Ég held ég sér svona ágætlega kýmin maður, sko.
1: Mm.
0: Og ég merki það einna helst á því að ef maður tekur við svona vegasalt, sko, og setur kynnin aðra megin, þá er oft árátt að hinum megin. Og ég er ekki mikil áráttum maður.
1: Nei.
0: Því árátt að gerum maður svo stressan og maður getur ekki að grína sjálfum sér og maður er ekki nú kærulis Þannig að ég held sko að kynninga á sér líka ákveði forma kærulis sem er voðalega þægilegstund
1: Já Þannig að þekkt að menn tala kynninga á líka sem vörn
0: Já, það er alveg algjörlega sko
1: Já,
0: þú getur nota hana margan hátt sko
1: Já
0: Það er ekki spurning sko
1: Nei Ég var einu sinni með ritstjóra Stefán Jón Hafstein, hann sagði alltaf að kynning á hann væri æðstast í greindar í öllum tilvikum.
0: Já, já, ég hef nokkuð verið að mótmæla því.
1: En hérna, kynntistu konunni þinni sem er líka læknir segiru í læknisræðinni?
0: Já,
1: já.
0: Gerðu það. Já. Kynntist sko.
1: Er hún ennþá konaði?
0: Já.
1: Hver er hún?
0: Hún heitir Íris Sveinsdóttir. Og ég kynntist þá svo kvöldu vísindaferðalegi læknanema sem var náttúrulega kannski svolítið líka félagslegt, fyllir í og fleira sko.
1: Já.
0: Og ég man bara því að ég sá hún að spila píanó.
1: Já.
0: Þá var ég mynd að byrja þessu sjálfur sko.
1: Já.
0: Og þá var hún að spila lag eftir sjálfa sig.
1: Já.
0: Og þetta heillaði mér svolítið.
1: Já. Og skotin í einni vegna lagsins og fingar
0: sem. Já, það kom nú svolítið seinna sko.
1: Já.
0: Kom svolítið seinna sko. Hún var nú svo ung þá. Að ég beið eftir svona að hún þroskaðist aðeins meira.
1: Já.
0: Svo gerist það bara.
1: Já, hann er ekki jafn aldrar.
0: Nei, hann er ekki, hann er bara 5 ára milli, sko. En á þeim árum var það alveg ágætt, sko.
1: Já.
0: En hérna, ég var náttúrulega með annari konu fyrst, sko, sem flækti málið.
1: Já.
0: Mjög góri konu, sko, átti badn með henni á svona tíma.
1: Já, já.
0: Þannig
1: að... Og með þart í náminu.
0: Já, já. Fyrir hluta námsins, sko.
1: Já. Þetta er nú aðeins flækt stúna.
0: Já, þetta var heil mikil flækja.
1: Já. Þannig að þannig ertu ekki alveg að fara svona beina og greiða götu.
0: Nei, nei, nei, nei, alls ekki sko.
1: Nei, viltu ræða það eitthvað frekar, á hverju ekki?
0: Ég held bara að þú veist þegar náttúran dettur í hausinn á manni, þá stjórnar maður ekki svo mikið ferðinni.
1: Nei.
0: Og ég held að það sé bara ágætt.
1: Já.
0: Það prýðilegt að maður læri það stundum að leifa tilfinningunum bara ráða dæminu, sko.
1: Já, og Laxni segir að þótt þú reynir að lemja hana með lurk,
0: já,
1: þá dýði það ekki til.
0: Nei, einmitt, sko.
1: Já, einmitt. Hvað gerir svo? Hvar verður læknir?
0: Sko, ég lærði heimilislækningar í Vestmanni.
1: Nú?
0: Einar Jónsson læknir þar var svona minn læri fæði þar mjög skemmtilegu maður síðan fer ég eiginlega náttúrulega beintir flateirar
1: já
0: og
1: það er í gegnum
0: það var bara vegna þess að fylgdi bíl hér að hennu ég átti engan bíl og þarna sögn og þarna bara jeppu og allt sem fylgir þannig að ég ákvað bara að besta sækja með þetta og það var náttúrulega vildi engin fara þetta náttúrulega alveg upp í Grænland sko Þannig að þetta var auðfengið og ég fór bara þangað og ætlaði að vera þarna einn vetur og var svo bara 10-11 vetur þarna.
1: Einmitt, fór konan ekki með þér?
0: Nei, ekki strax.
1: Nei.
0: Ekki strax.
1: En kom hún svo?
0: Já, svo fór hún og tók Bólungavík.
1: Já.
0: Þannig að það var eiginlega einn fjörður hann á milli okkar, sko.
1: Já.
0: Sem að var bara gott fyrir sambandi. Þannig
1: að... Og ætlaði sér rétt munað hjá mér að ég kannski heyri nafnið þitt í fjölmjölum í fyrsta skipti eftir að þú ert komin þarna vestur.
0: Já, ég hugsa það nú, sko.
1: Já, og nú man ég ekki alveg af hverju ég heyriði nafnið þitt, getur hjálpað mér með að munna það? Hvað varst að tala og tjáði ég með það?
0: Sko, kannski hefur heyrt að vegna þess að í fyrsta skipti þegar komin sem fjölmjöla, það var þegar ég og vinur mér sóttu um prestöðu í undan þessu losnaði.
1: Já.
0: Og við ætluðum að opna kirkjuna meira og gera þetta allir frjálslegra. Og skiptast á að messur, en svo fengum við bara alveg svara frá kirkjunni að við værum ekki prestmenntaðir. En fengum að halda pottmessu.
1: Já, einmitt, nú kemur þetta allt til.
0: Og þá fylltist kirkjan alveg tvisvar, þótti nú þetta haldist til tíðinda, sko.
1: Já.
0: Og við heldum þarna mikið rockkonsert og það fór í fjömmu. Líklast er það fyrsta smakið, sko.
1: Einmitt. Var sko, var þetta gjörningur til þess að ná athygli eða var ykkur alvara með þessa hugmynd?
0: Þetta var náttúrulega bara sko, heil popparsía sem við samtum fyrir sem samt okkar eigin lög
1: já.
0: Og var bara mikill list gjörningur, já.
1: En með það?
0: Það var hellingur af fólki sem var með að syngja og dansa og leika þetta alls saman, sko.
1: En þetta með að maður sem ekki hefði klárað guðfræði og væri óvígður gæti orðið prestur, var það?
0: Það var kannski pælingin sú sko að okkur fannst að það væri ekkit endilega betra að vera með prest. Þetta var kannski okkur svo mótmæli gegn því.
1: Já. Ertu trúlaus á þessum árum eða tíma sem það enn þann dag í dag eða?
0: Já, sko, já, ég myndi nú segja, sko, ég væri nú ekki að trúa einhverja svona fígurur, sko.
1: Nei.
0: En maður trúir samt alltaf á þetta góðu illa í mönnunum sjálfum, sko. En ég held að við höfum kannski meiri stjórn á því heldur en, heldur en bara að láta eitthvað þriðja afl eða einhver aðra vít svo ákveða fyrir okkur, sko.
1: Já.
0: En mér, ég samt, mér finnst gaman að trúa bregðum oft.
1: Já.
0: Og í þeim erum þá gríðarlega heimspeki.
1: Já.
0: En mér finnst betra að geta svona vaðið úr.
1: Mikil heimspeki, mikil siðfræði.
0: Já, heil mikil, sko.
1: Já. Mjög margt gaglegt.
0: Já, algjörlega, sko. Ég alveg ágætlega, sko, að mér í þessu. Já. Já, því að það ofta áhuga á þessu.
1: Já. Og svo að því þú ert læknir, þú náttúrulega þekkir þessar sögur að þeir sem að trúi þeir kannski fyrir hafi aðeins bata líkur þeirra séu betri.
0: Já, maður ánáttúrulega ekki að taka að trúa fólki og það bara mjög gott að trúa því að séu til, þetta mjög framhaldslíf.
1: Já.
0: Það bara, og ég ætla svo sem ekki útloka það.
1: Nei.
0: En hvort þessi endilega á þessum sko forsendum kristina trúar eða einhver annar trúar, það er svo allt annað mál.
1: Já.
0: En ég held að sé gott að trúa því að maður haldi áfram.
1: Já, tilhugsunum framhaldslíf getur sætt fólk betur við dauðan.
0: Já, hún bara notaleg, sko.
1: Já, ég reyndar, þetta þveröfugt hjá mér, ég hérna... Ég eiginlega vonast til þess að sé ekki neitt, sko.
0: Nei, það svo líka. Það kannski bara...
1: Að þegar maður veit hvað maður hefur.
0: Já,
1: en... Maður myndi þá ekki vita hvað það ekki við.
0: En svona, það þetta... Meira sem heyrið að flestir bendi til þess að þetta sé óskikja. Það var svo gaman að hitta alla aftur og da-da-da.
1: Já.
0: Það var þetta notalegt að, sko, og hafa þessa fullvissu.
1: Já.
0: Og hafa líka kannski einhverja svona... tengingu við að maður fá eilíft líf ef maður hefða sér sæmjöla hér og svo er að jörðu og svona þetta falleg hugsun
1: já, já.
0: Og ég held að sér bara best að fólk ráði þessu bara sjálf hvernig vil hafa þetta
1: Já, já, nú stundum deyr einhver og hann hefur aldrei fyllt manni sterkar heldur eftir hann deyr því þá er maður bara með hann í huganum alla daga eftir það og já, það er marga vitir í þessu
0: Það er mjög marga vitir í þessu og nú ég ætlum þess að vinna á elli heimili sko, allt þetta litur á mannlífsins hvað hefur sko alls konar sín á dauðan bæði
1: Já.
0: Viðkomandi og svo ættingjar þetta er alveg sko, þetta er nánast persónulegt sko.
1: Ég skrifaði bók um dauðan fyrir nokkrum árum og laðist í rannsóknir og kynnti mig líka erlenda rannsóknir og það sem kannski snart mér mest sko, það var hérna, það voru rannsóknir sem sýndu að þegar kemur að dauða stundinni þá náttúrulega liggur kjarni málsins fyrir hjá þér sem deyjandi einstaklingi og þú sér munin á kjarnanum og hisminu betur heldur en nokkur sinni
0: já,
1: og það var hérna niðurstöður um það að sko margir síta það helst rétt áður en þeir deyja kannski áður en þeir fara út í þókuna og líknadeildum eru með krabbamein eitthvað svo leiðis þeir síta það helst það hafi ekki verið sjálfstæðir hafi ekki staðið betur með sjálfum sér og svona segir manni hvað það að vera sáttur við sjálfan þig eigin gjörðir fylgir okkur alveg þannig yfir sko.
0: Jú, en það er bara svo mikið að freistingum á lífsleginni sko, það sem maður fer yfir gyrðingar alls konar gyrðingar hann akkur þetta persónulega metnaði og þú jafnvel sko, kemur illa fram við fólki kringum því og ert jafnvel að kannski fá pening fyrir einhverja hluti sem að hoppar í einhverja gerðingar, sko.
1: Já.
0: En þetta kemur oft mjög aftan af fólki þegar á að gera upp, sko, í lokin.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega svo einhvers stað stendur að líklega en að hafa einhver vasa, sko.
1: Já.
0: Og, en þetta skynjar fólk ekkit á meiri leið.
1: Nei.
0: Sér þetta ekkit fyrir neftur, þá er það bara of seint.
1: Það var of seint.
0: Það var bara seint, sko.
1: Ég hef þá tilfinningunni að bara all margir jafnaldrar mínir þykir mjög hálaun um hver mánaðamót fyrir að vera fullkomlega ófrjólsir og jafnvel sinna starfi sem er hafa einst inni einhvers konar viðbjóð á en sko fóðrað með því að þeir eru að hlaða undir sér peningum og þá geti það hjálpað krökkunum við húsnæðiskaup og allt þetta sem er göfugt og svona en bara mikilvægi þess að við stöndum með sjálfum okkur hvernig þetta rekst ofta á lífsbjargir minnst áhugavert í þessu landi sko þögnar og samtryggingar hérna á Íslandi, þetta er ákveðin klemma það getur verið
0: Já, það er bara ég var náttúrulega fyrir vestan og maður sér það alveg og sá það vel sérstaklega þar það var náttúrulega lögin sinri
1: Já.
0: Og það var allt frekar gegnsætt þarna sko. Já. Og þú gast ekki sko haft þína skoðun í friðinu ef að geti komið niður á upplýs þína atvinu. Það sá ég oft sko. Einmitt. Ég var bara á þeim góða stað að, að það var erfitt að reka mig að því ég var ríkisstarfsmaður.
1: Já.
0: En hinir sem voru sko á bryggjunni og á sjó,
1: Já.
0: Þeir gáttu lent í stórkostlega vandræðum bara.
1: Við þekkjum þetta ekki síst einmitt úr útgerðar heiminum.
0: Já, þetta var bara mjög áberandi sko.
1: Já. Og er.
0: Já, og er.
1: Já, er og ég held að þessi líka svona í fjármála heiminum.
0: Já,
1: íslenska,
0: já.
1: Þú ert já. Ekki frjálsaði að segja það sem þú veist að almenningur þyrft að heyra.
0: Nei.
1: Þannig að það myndi hafa einhver ráleðingar.
0: Og þegar fólk að merkja sig pólitískt, þá ertu leið líka ofta afsalaðir alls konar hlutum.
1: Guð minn góður, þvílík ósköp. Þegar ég hóf störf hérna á samstöðinni, þá datt niður allur áhugi annara fjölmiðl að fá mig í viðtal. Af því að sko, þá var hún langt til vinstri. Og maður var eitraður af því að maður var til vinstri og allt í hún hættu bara allir kollega mínur og öðrum fjölmjölum að vilja bara tala við mig það hefur loksins breyst en það tók svolítið tíma og það alls konar svona hérna flækjur sem að verða á vegi okkar
0: já,
1: ég í þessu litla samfélagi
0: ég hefði nú mínar skoðanir á hátæni sjúkrahúsi á sínum tíma
1: já, og, kostuðu þær þig?
0: Já, já, maður sá það alveg að það voru margir sem að settu mann í hotklofa sko.
1: Rifjaðu þetta aðeins upp, hvað skoðanir?
0: Ég hafði það skoðanir að við ætti að nota peningan í eitthvað annað.
1: Heldur nýja landspítalann?
0: Já. Ekki bara staðsynningu heldur, hreinlega við ættum að efla frekar sko, spítalann sem var út á landi, hafa fullt á litlum fínum spítalann sem voru í gangi og jafnvel gera út teimi sem myndi bara að fara hring kringum landið. Skurrteimi til dæmis, geðteimi og fleira og nýta sem við vorum með því að það var í raunum ekki gerninn svona þarfagreining á þessu húsi og nú allt einn komið með rosalegt spítala þorparna sem að enginn veit eiginlega alveg hvernig að vera tilbúin ég tilkvæmst fyrir að nota ég spáði því að þetta nýja hús eða nýja þorp verða miklum hluta nota sem ellheimili þar með dýrasta ellheimili heimi
1: einmitt
0: í grunar að það veri óhjákvæmilegt að gera það sko
1: á lóð sem að hefði hérna verið svo upplagt að vera með einhverja menningar
0: Já, það bara staðsynningin náttúrulega eitt klúðu, ég held að flestir nú farin að sjá það í dag en það líka bara spurningu fyrir þetta þessi litla þjóð þurfið svona stort hátæknis sjúkrahúsi, ég sé bara ekki nógu marga sjúklinga með hátæknis sjúkdóma sem að fylla þetta hús hvað þá allt starfsfólki
1: Já.
0: Ég held að þetta hafi verið villiljós
1: og arkitekturinn eins og hann er
0: Já, og það, já, en bara þetta svaka peningu sem fyrir í þetta og hann miklu meiri en áætla var eins og hann náttúrulega alltaf með svona framkvæmdi. Ég held að þarna hefði betur heima seti, sko. En fyrir þess að skoðum fekk ég oft bátt fyrir.
1: Hvenær byrjaður að gaggrina þessa?
0: Það var einhvern tímann 2007-2008 kringum hruðinni.
1: Já.
0: Að langt síðan, sko.
1: Já. Var þá búið ákveða að reisa landspítalinn
0: fyrir mynd sem að... þetta var svona áður að vera endilega ákveðið, sko.
1: En þú semst tókst slægin.
0: Já, já, ég...
1: Og
0: já,
1: þeir fannst að kosta þig.
0: Hvað segirðu?
1: Og þeir fannst að kosta þig.
0: Sko, það kostaði mig í raun og verið ekki neitt að þýleiti að ég hef alltaf verið bara frekar sjálfstæði, sko. Og það eiginlega svo gott að geta tekið slægi að því maður veit, maður þarf ofta að hugsa hvað kostar þetta. Og mér fannst þetta ekki kostaði mig neitt nema kannski ákveðna útskúfun meðal minna kollega eða maður var að það var settur hans til hlýðar og ég veit fleiri sem hafa lent þar sko en það skipti mig þannig einhver máli ég gæt bara að halda áfram með mitt og það líka bara svo gott sko að hafa frjálst huga til
1: já það bara skiptir öllu
0: það svo erfitt, maður sér eins og það segja það sko, þeir sem að læsast inn í einhverju og þurfa jafnvel að rökstiðja og halda með einhver liðið þó vitið að það rangt við að það drepið mann svona niður með árunum þú konar svolítið niður eyðileikur er svolítið á meðan við hinn alltaf ég upplifði mig sjálfan þannig sko sem sigur vera þýleiti ekki endilega hafa unnið allar orðustunar ég hef bara gett sagt það sem ég sýnist þegar mér sýnist
1: þú virðist sko vera samkvæmt því sem ég var að tala áðan mikilvæg þess að maður sé sáttur við sjálfan sig að hafa tekið slæin sem manni fannst að maður þyrfti að taka það meiri líkur á að þú deyr sáttur að þú ferði við móðuna miklu á líknadeildinni með að vera rannsóknir sem ég var að vitna til áðan heldur en sumir aðrir og hérna og það þetta með að taka slæin einmitt sko Það ekkert rosalega vinsælt að taka slægin.
0: Nei, það...
1: Mér skilst á unga fólkinu að hérna allt snúast tengsl.
0: Já.
1: Og fólk mjög snemma farið að ritskoða sig og pæla í framkomu og svona þetta snúist að fara inn í hlýjuna, besta leiðin til þess að fá vinnu og gott starf og svona lokinni menntun sé að þú þekkir rétt að fólki.
0: Já, já.
1: Þetta minnir mann á rannsóknar niðurstöður í félagsvísindum frá Íslandi sem sína við erum að pari við rússa en gjör ólík hlæmis í hinum Norrlanda þjóðunum að þegar við erum spurð hvað heldur að muni hérna reynast er best til þess að hérna að koma áriðinni vel fyrir efnalega í veraldlegu tilliti þá segja Íslendingar tengsl eins og rússar á meðal stæmis Danir og Norðmenn og Svíjar segja góð menntun dugnaður, sjálfstæði ægi
0: Já ég svo sem getur svo smál tekið undir þetta en maður lendi bara svo oft í því sko að ef að þú myndar ekki tengsl eða lobbyast eins og maður segja sko að þá ert ekki með og þetta ekki einskora sko við eitt inni, þetta í lækna mafía, það útgerða mafía, það lista mafía líka,
1: fjölmiðla
0: mafía fjölmiðla, þetta allstaðar og ég til dæmis sko varandi mína kvikmynda til dæmis að ég var náttúrulega sjálfmenntaður og var lækni líka og margir sögðu það þegar ég var að sækja mig kvikmyndagerð hvað einhver læknir að vera að skipta sér kvikmyndagerð og menn skynjuðu það ekki samt voru þeir listamenn að það svo mikil munur á list og til dæmis vísindum sem læknir ef einhver fær niðurgang þá gefur niðurgangslif en sem listamaður þá getur ekki hjartalegu niðurgangi og virka bara helvíti fínt
1: Já.
0: Þannig að það svolítið mikil munur á sko eftir listsköpun eða vera einhver fægi
1: Já.
0: Þá gerir við vilt sko það sem fyrir þeir lagt og allir aðrir gera þú gerir þetta eins
1: Einmitt.
0: Þú tekir það experiment eða með einhver tilhvernastar sem að fólki þú sem læknir,
1: nei.
0: Þú gera það sem er kent það sem við kent, en ég list engan vegin sko þá ferðu akkurat einhverja svona, helst ótróðan og ófarna slóð
1: En heldur þetta séu menningar ósiðir sem tengjast því að sum öfl hafa verið of sterk í of lengan tíma eða heldur að þetta sé bara eitthvað sem við sitjum uppi með sem afleiðingu þess að vera tiltrúlega fáar einsleitar sálir á djöfleginni langt í burtu frá öðrum löndum óhjákvæmilegt eða ósiðir
0: Sko, ég held að til dæmis ein stærsta eða aðal orsök fyrir því að við erum svona svolítið sko svona lagskeið þjóðfélag í dag, það eru örfár fjölskyldur sem að eiga mikið til eða svona ákveðið svona hvað ég að kalla rjóma lag eða eitthvað sem mjög innbyrðis tengt og sem að tala búin að vera svona með gott network, bara svona sameinleg tengsl í kringum fjármagn Ég held að þetta hafi byrjað þegar kvótakveri kom á en ekki kvótakeri sem slíkt það náttúrulega bara spurningum fiskvernd kvótakeri en útlutin á þessum gæðum að fá að veiða
1: í afsalinu
0: já, sko bara þegar bankana var einu að lokað þá fengu þeir gullið sem voru inn á þeim tíma þeir sem voru fyrir áður fengu ekki neitt þeir sem fengu eftir fengu ekki neitt Og þetta hefur skapað rosalega mikla auðsöfnið þessar fólk sem var inn í bankarnars tíma.
1: Já.
0: Og það eru ekki við það að sakast. Við varum ekki betri.
1: Samanlega.
0: Það sem má sakast við eru stjórnmálum. Þeir hafa ekkert gert í þessu.
1: Einmitt.
0: Núna í bara 30 ár.
1: En það hefur líka verið aðeins og kósi á milli stjórnmála og þessa hóp sem það ertu að tala.
0: Já, og þetta held ég sé mest sko verðbólgu kvatinn í dag að þessi gjörningur hans tíma, hún hefur púkað upp undir svona, já, eins og sem fámenn hóp, sem kallaði fjármagnseigendur auðvelda, hvað við getum kallað þetta og þetta náttúrulega það fólk sko, sem að krakkarnir eru að mæta þegar að fara að kaupa húsnæði þá mætar þessu fólki og þetta fólk yfirbýður húsnæði, þetta bara fasteignafélög yfirbjóði húsnæði og svo hringjar í krakkana vikun eftir að bjóða þeim húsin til leigu. Þannig að krakkanar okkar fá þann heiður að vinna fyrir þessu og hinir hins eignast þetta.
1: Já.
0: Þannig að streðið krakkan okkar en eignamyndun þessa hóps þannig þeir alltaf fá meira og meira og þeir eru að halda upp öllu verðlæðin það þegar þessi hópur það engin samkeppni, þess að allir vildu er alls ekki að við verum að kikið í Evrópusambandi þeir vildu ekki ferska ströma, þeir vilja hafa lokmóluna og við erum svolítið först inn í þessu skítalofti
1: Já Það bara þannig
0: Það bara þannig
1: Já Svo líka sko af því að við vorum aðeins einbrá ég skaut inn í fjölmiðla mafía að það ekkert að hjálpa okkur heldur sko hvernig fjölmiðla landslæðið á Íslandi og hvernig staðið á upplýsingum upplýsingadreifingu og öðru slíku
0: mm-hmm.
1: og hérna það ekkert gott að eina dagblaðið á Íslandi í eigu stóru útgerðar
0: Nei, maður sé náttúrulega sko ég samt elska mokkan, þetta luta svona hæsku minningunum
1: gott í
0: og mér alltaf gott að fá hann inn í lúguna
1: mm-hmm.
0: en ég sé alveg þetta náttúrulega mjög mikið áróðus hérna, fjölmiðl, það eiginlega allt alveg einlitt maður sé það alveg
1: hann klæti svo öllu til að gera fyrir hans að Evrópukostningu
0: dásamlega sko, alveg dásamlega sko.
1: Strippaði
0: sko. Já, en það sem að við gætum gert að mínum dómi Það einfaldlega að ganga einmitt í þetta verk að rífa þetta tangar alltaf þessa hóps af samfélaginu. Mm. Og við munum byrja á því, held ég með því að útdeila þessum veiðiréttundum upp og nýtt á frjálsum markaði.
1: Mm. Sér maður þessa viðleitni þína, þessa lífsýn þína, þessa pólitík, þessa ástríðu, sér maður þessa stað í sköpuninni þegar þú kíkir á ferilniðin, listaverk sem að þú hefur gert, ertu hérna, hefur klætt sem þessa skoðanir í listrannum búning og...
0: Já, ég líka sko,
1: já.
0: Líka sko. Oft í þessum músikinni maður gerir texta og svona það oft í svona eitthvað samfélagslegi texta sko
1: Já.
0: En þetta aldrei spilað
1: Nei, það ekki spilað
0: Nei. Það þú þart helst bara ástin mín þú út fín mánin skín sko Já. En leiðu út með eitthvað svona ádeilu eða jafnilega ekki einn svona ádeilu þetta bara samfélag Já. Það var mjög sjaldan spilað þetta allt lögum kaffi eða sól og Já. Sumar sko
1: Ég var búin að vera að blaða maður í 40 ár ég var búin að hugsa íslenska spillingu í 40 ár ég skrifaði bók
0: já,
1: um spillingu hún fekk hvergi ég fór með hann upp í ríkisútvarp
0: já, já.
1: Þeim leist ekkit á þetta
0: nei, nei.
1: Geir Horti hins vegar hann hafði skrifað bók um það væri engi spilling
0: já.
1: Og hann var strax aufúsugestur í kastlásinu Egill greið í kiljunu lent í ægilegum vandræða með þetta endaði með því að fá einhverja tvo stjórnmálafræðinga sem að sögðu ekki neitt engin, sko, það var annarkvægt þöggun eða segi ekki neitt
0: maður veit þetta, maður búin að vera hérna í þessu samfélag núna í 60 ár og maður sér þetta alveg og maður veit af þessu það mér sorglega sko að stjórnvöld gera ekkert í þessu það alveg sama ríkistjórn eða ríkistjórn þau ganga ekkert í þetta
1: Nei.
0: Þau eru bara sem einhverja verðbólgu og vexti en þetta samt orsökin fyrir því við erum bara með sem einhverja fákeppni en þess vegna þessi verðbólga
1: en sko stjórnmálum mennin þeir telja að þeirra eigin hag yrði ruggað ef þeir myndu
0: Ég veit það í þessum landsbyggðakjördæmanum einhver þingmaður sem fær að tala í þess að vera eins og við erum að gera það mm-hmm. fengi aldrei endurkostningar, ekki sens
1: Nei Ég ekkert við sem að sinna skára henni Reykjavík
0: Nei, kannski ekki, en maður sér þetta bara svo vel út á landi þetta er svona eins og sem færri lögum þetta er svo augljóst þar en þú segir ekki hvað sem er þar ef þetta er eitthvað leikurs út á landi þá bara eldur kjafti
1: Þú þekkir þetta allt saman.
0: Já, þú þekkir þetta allt
1: saman. Já, umveit. En 11 ár á Flateyri, segir við, og þau hafa kannski mótað þess svolítið, eignaðast fleiri börn heldur en þetta eina bat sem hafa eignast þarna með annar í konu.
0: Já, þetta var frjósemins tímabil.
1: Já.
0: Myndi ég segja, sko. Landsbyrði náttúrulega, sko, í augum mjög margra svona borgarbarn og var það líka á mér áður í fórafna þá var þetta bara ég var að fara að afblána sko
1: Já.
0: Þetta var bara peninga dæmi á mér sko
1: Já.
0: Vel launa og svona en ég ætla ekki að vera það lengi
1: Er þetta í kringum 1990?
0: Nei, ég fer eftir snjóflóðu 97 en ég kem hann á svolítið viðkvæm tíma á flættir, ég var líka á snjóflóðu og ég held að mörg leiti þá hafði verið gott fyrir fólki að fá einhvern ferskan
1: Já.
0: Sem að vissi ekkert um neinn tengslana. Þannig að maður tók bara hverjum sem bara eins og hann var og hérna og vissi ekkert um raun og verið pípulagnina það náðu fyrir sko. En ég hef eiginlega sjaldan sko upplefinsmikla samstöðu og í þessu litla þorpi. Og maður eiginlega held ég að teki það með sér þess að væntum þykju og samvinnu alla og hvað fólki einhvern veginn tókst ekki, já, að krafla sig upp úr þessum skafl og ná aftur þokkalega fyrir áttum auðvitað.
1: Og spratt samstæða upp úr skuggan.
0: Það má segja það sko, spratt það alveg.
1: Það ekki sjálfgefið.
0: Nei, það ekki sjálfgefið, stundum þarf einhver áföld sko, þau eru þetta of dýrkjöft fyrir suma sko, en fyrir hina sem að svona náðu að koma sig upp úr þessu, þá myndar svo sterkur kjarnið þarna. Og það gaman frá að segja en þannig að í dag, flestir sem koma til mín í heims og það eru vestfyrningar
1: Er það?
0: Já Og þeir eru duglegir við það sko
1: Þannig að þetta var gefandi tími
0: Mjög
1: En þú nefndir frjósemi, varstu að fjölga þessi eru mikið
0: Ég átti fjögur stykki þarna
1: Já, duglegur strókur
0: Já
1: Kona hann enn duglegir
0: Já, líklega styrir nú meira
1: Meira styrir fyrir hana
0: Já, ég hugsa það sko
1: Mitt.
0: En það er tvo til samt
1: Það er tvo til
0: já, já.
1: Og þér hefur semst, þú hefur lítið á þetta sem tækifæri og þroska
0: Já
1: og eitthvað öðruvís sem að vera hérna á höfuborgarsvæðinu
0: Þetta var bara allt öðru sér líf og maður eiginlega bara já, horfir allt öðruvís á landsbyrðina heldur maður gerði
1: já.
0: Og mann finnst það bara já, eitt af besta sem maður kemst í dag er að komast út á landbyrðina Ég hef ekki verið að vinna mikið þar, tók síðast á Patrisfyrði fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: En nú ég svona búin að loka held þessum héraðslækningum.
1: Já.
0: En hérna, en maður fer þá bara í öðrum verðindagjörðum þannig að vestur.
1: Já. En mér þykir svo vænt það sem sko norlendingi og landsbyðamanni sjálfum, sem hef mest allar mína hunds og kattatíð alið mannin í starfi utan höfuborgarsvæðisins. Mér svo væntum að þú búir yfir þessari reynslu og þú skulið tala svona þetta. Ég held til dæmis að góðu stjórnmálamaður hefði betur búið út úr landi, íslensku stjórnmálamaður. Það gerir fólk viðsýna. Það kemur nýr skilningur.
0: Já, já, algjörlega sko. Þetta er bara svo allt önnur samfélag og félagslíf og allt, þetta er jafnvel miklu betra en við hér. Þegar þessi sett upp leikrit þarna, þá ert þú komið með ljós í hendur eða hljóð eða jafnvel upp á svið.
1: Já.
0: Og þetta er einhvern veginn svo mikið nánd í öllu, svo mikið innileg og einlagn í öllu. Já. Mikið innilegi og þetta upplifir maður ekki eins sterkt hér, sko. Alls ekki, sko. Við gerum bíómyndan og sinni tími með aldamótt sem þetta í faðmi hafsins
1: Já.
0: Og það var svolítið skondið að hérna, það voru fimm verkefni hjá Kvikmyndasjóði og þetta var eina sem fekk ekki styrk og ástæðan var svo að þessi svona dreifbýlis gleði og ánægja þótti ósannfærandi og maður tók eftir því að sko bíómyndir sem að að vera gerðið á landi, þetta yfirleitt er þetta svona drykkjur út eða snjóflóð og helsta markmið aðalpersónu að koma sér í burtu
1: Já.
0: En þetta er svo fjarri sanni
1: Já Ég veit sko lífið út á landi er líka bara alls konar og það eru margar landsbyggðir og hérna það eru alls konar gallar við að búa til landi sem eru meira ábyrgandi finnst mér en að búa hér en það eru líka heilmargi kostir og sumt toppar þá kostir sem geta orðið hér og hérna það er eins og við heldur að eimi ennþá eftir af þessu skeiði þegar það var svona talið ígildi þess að þú væri að rekjast utan að landi þurftir að koma til reykja okkur af því það var enga atvinna að fá lífsbjörginna voru hrundar og svona
0: sko þetta er svona kannski hans öðruvísi sko kannski hans öðruvísi uppbyggt samfélag því leiti að svona eins og maður varði læknan og svona að það ekki margir læknar til sem að vilja til að taka að sér þessa stöðu vaktir í dag.
1: Nei.
0: Það hugafari okkar hefur kannski breyst meira heldur kannski sjálf landsbyggðin eða hugafari fólksins þar. Mm-hmm. Það bara við erum svona fara að horfa öðru svo hlutin að fólk vill ekkit vera endalaust í vinnu lengur.
1: Nei.
0: Og landsbyggðin var oft svolítið þekkt fyrir mikla vinnu.
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko, það alveg það sem breyst. En að fólk sér hrekjast þaðan, ég held að það sé ekkit svo mikið það.
1: Nei. Nei.
0: Það eru alltaf eitthvað, sumarstöðu laðið niður og eitthvað einhver breyting sko. En svo þegar við fórum, við hálhröktum stanna því að það var ákveðið sko að hætta með þessi héruð sko.
1: Já.
0: Og setið þetta allt hérna á Ísafjörð. Og við sem alveg geta fyllt í en okkur langaði það bara ekki.
1: Nei.
0: Og það þetta bara samfélagsbreytingin sem verða óhjákvæmilega og kallast framþróun.
1: Já.
0: Göng og fleira og svona betri samgöngur, það að hafa líka áhrif í þess að vera, sko.
1: Já. Sko, ég flutti norður til Akureyrar frá Reykjavík eftir ég hefði verið blaðamaður á tímanu 1996 við sameiningu dags og tímans og við vorum öruglega vel á annað hundrað blaðamenn.

0: þeir hafa alveg lokast sko.
1: Já, já.
0: Sem aður voru blómstrandi.
1: Já, já.
0: En hérna en hjartaslær í hinnu íslenska fjalli hjá mér utan höfuðborgarsvæðisins og við sjó og mjög menning hérna landsmanna fjölskrúð og skemmtileg og mjög svona ólík eftir í hvar maður og svona það umhugsunar efni ef við drögum alltaf upp einmitt, eins og þú varst aðeins að segja mér áðan, ef við drögum alltaf upp mynd af fólkinu út á landi sem einhverju furðufuglum.
1: Já.
0: Það umhugsunar efni. Ég held að eigi ekki lengur við, kannski var það einhver tíman á einhverju skeiði.
1: Ég er sko eins og Siggi Björs vinnuminn og Trúbátor sem er flatir einhver mikil, hann sko fór út í heim og hann segir einmitt sko að það sem einkendi þorpin var það allir hefði sitt hlutverk. Það er alveg sama hver það var
0: Já.
1: Og menn voru sko mældir út frá getu
0: Já.
1: Og ef einhver var hans tilbaka þá fekk hann bara eitthvað við sitt hæfi þannig Nei. Allir voru með
0: Já.
1: Og það var ekki svona þessi stofnanavæðing
0: Nei.
1: Fyrir furðufuglan eða Já. Hvað við köllum mynd allt saman Nei. Það voru einhvern allir með fengur bara það sem þeim hæfiði hérna hins vegar sko er meira þá verður þetta fólk meira svona afdankar og lendir frekar á stofnunum rekst inn til okkar lækna og svo komið yfirorka og fleira sko
0: Já.
1: En þetta var kannski þetta er kannski lýsing á gömlu landsbyðinni
0: Já.
1: En þetta var svona
0: Já.
1: En ég held að sko flest allir sem eru ættaði frá svona jafnlega þorpu með litlu bæjum út á landi mm. alveg sama hvar þeir eru í heiminum að ég held að þeirra rætur séu sterkari
0: Já, ég held að líka
1: Þeir hugsa alltaf heim í gamla þorpið og ég veit að margir sko eru stundum að fylgjast með kamerum sem er búið að setja upp svona á staurum sko, bara til að sjá gamla þorpið sitt hvað sem gottu er að vantu hvaða bátur eru að koma og hvaða bátur eru að fara
0: Já, já og ég bjó í tvígang sjálfur í útlöndum og í bæði skiptin þegar hérna mér fannst ég þurfa að koma heim til Íslands þá var það einmitt sko það var upphafið þá var það var sveitin
1: já, já.
0: Sem ég sá fyrir mér sem tókaði miklu frekar að reykja auk
1: Já, einmitt já. En nú sér maður sko að þegar maður kerði á milli borgar og sveitar þá var það stu lengi keisla að keira frá vesturum og til reykja auk
0: Já
1: Og maður fannst það ekkert þá og finnst það ekkert, ég minnist ekkert stórkostlítið mál þá maður þurfa að skralast í bíl 5-6 tíma, sko.
0: Nei.
1: En þá voru krakkarnir með manni, sko, og þeir fengu að vita nöfnin á fjörðunum og fjörðunum og öllu þessu. Já. Í dag þá er krakkarnir bara síman.
0: Já, ég veit.
1: Og þeir sjá ekkert veröldina.
0: Nei.
1: Nefna bara skjáveröldina.
0: Einmitt og maður var í öllum þessum leikjum eitthvað í umhverjunum sem að byrja á þessum staf Já. Og allir í bílnum
1: allir að gá hvað við sjáum að eitthvað erni eða bali eða seli
0: Einmitt.
1: En þessuna sko held ég að þessi meðvindind landi okkar sé að hún er að verða minni
0: Já Þarna alveg skellur á mig nostalgían sko En hérna einhverjir sem eru að horfa eða hlusta á okkur fyrir ykkur sem er það kannski bíl og voru að kveikja á útvarpi og vitið ekkert hver er viðmælandi minn ég heiti Björn Þorláksson á samstöðinni þá er hann Lýður Árnason læknir og við erum hér í svona cirka hálfleik eða miðju kafi í hérna helgispjalli sko einhverju sem að vita núna að þeir eru að hlusta þig Lýður þeir kannski muna helst eftir þeir eitthvað í tengslu við stjórnlagaráð að það gæti alveg verið því að þar var annars svona punktur þar sem að þú varst nokkuð ábyrjandi ekki satt
1: Jú, þetta var náttúrulega sko, þetta var svona já, hraun sem kom upp úr samfélaginu eftir hraunnið þessi hraunströmmur að nú þyrfti nú að fara að gera eitthvað
0: já.
1: Fyrir þess að blessu sjó
0: Þú varst til í tuskið
1: og, Já, mér fannst áhugavert og hérna ákvað bara að vera með þessu og það var heilmikið hafari sko, þetta var náttúrulega svona hrein sjóðarkostning
0: Já.
1: Og ég held að ég hafi verið hérna, síðastur inn en að síðastur eitthvað svo leis og inn fór ég samt og átti nú ekkið von á því hann svolítið heist að það gerist
0: Hvað voru aftur mörg?
1: Við voru 520 held ég frambóði sko. Það var helvitt sællingur sko. Og það var sem sagt 25 mann sem að hérna, fór þarna inn og maður var nú þess fljótt áskynja það var mikil mót bara frá ákveðnum öflum í samfélaginu gegn þessari hugmyndu gegn þessu stjórnlagaráði

0: ákveðin öfl svo við þýðum það bara yfir íslensku.
1: Já, hvað öfl það voru?
0: Já.
1: Ætlaðist ekki svipið öfl voru móti ESB núna?
0: Útgerðin.
1: Já, þessi svona, já, helstu...
0: Sjálfstæðisflokkurinn.
1: Helstu svona hjólatunlýsum sem maður segi.
0: Sjálfstæðisflokkurinn.
1: Já, ekki bara hann, það, þetta var í öllum flokkurinn þetta. Fólk heldur að þessi alltaf bara sjálfstæðisflokkurinn, en það var fólk í öllum flokkum, með þess að sitja endi þingmenn sem var móti þessu. En hins vegar, sko, eftir hrunni, þá höfðu þingmenn fækkar hægt sig og þorðu hreinlega bara ekki að vera móti þessu. Já. Þannig að þetta var samþykkt en svo náttúrulega ríkið fór að setjast þá kom svona kannski síndi fólk sitt rétt andlit
0: Já.
1: Og kostningi var dæmd ógild
0: Já.
1: Og það láðist að setjast inn í kostningalöggjön um þetta stjórnlagaþing að það mætti sérst ekki dæma kostningun ógilda nema að það væri eitthvað sem hefur þessi áhrif að kostningaúrslindin hefur breyst sem var ekki En þetta var engu að síðu dæmt ógilt, þannig að þetta breyttist sem þú stjórnlega þingi stjórnlega ráð. Sko, í raunum veru var það bara form,
0: Já.
1: En þetta samt sko gjaldfeldi svolítið viktina.
0: Já.
1: En þetta byrjaði svona strax með smá basli.
0: Já.
1: En svo þetta fór í gang,
0: Já.
1: Þá tókst þessum hópi í raunum veru bara fara yfir stjórnarskrána gamlu
0: Já.
1: Og búa til sem svart nýtt plagg, búin að sníða þá agnum af sem við töldum að þyrfti að gera
0: sem er öll sammenuðust
1: já, sammenuðust allir um þetta við gerum þetta fjórum mánuðum, svo fórum einhver endurskoðun fenið að nefndu eitthvað fleira og fengum aftur tvo mánuði og kláruðum bara verkið og þetta var bara samþykkt og fór svo í þjóratkakreslu svipað á núna um daginn og þessi nýja stjórnarskrá var sko blessuð alveg af 65% kjósenda sem kussu, þá voru 49% kussu og þetta var svona afgerðandi meiri hluti en enga síður þetta koma hann í skúffu og ég veit alveg af hverju það er aðalúta auðlinda ákveðinu
0: en nú Kristrún eitthvað að tala að það verið tekið upp úr skúfunni
1: en það búið verið reyna að gera þetta svolítið oft Katrín Jakobsdóttir þú var eitthvað að tala þetta líka og þetta einhvern veginn hefur þingin hefur einhvern veginn aldrei tekist þetta en leiðu þetta kemur nú þing þá bara einhvern en fer þetta allt í þras og því að það er bara svo bara sterk öfl þar inni sem að stoppa þetta og mun halda áfram reyna að stoppa þetta. Við sáum það bara með veiðigjöldin sem er einu bara þannig að þetta skiptir engu máli held að samhengi ekki nokkuð, þetta smá mál það fór alltaf fullt með þetta, þetta beiti einhverju 40-50 ára gamlu reglu gera einhverju tap upp í þetta fólk til þess að myndi halda halda að kjaft og hætta þessu rugli og gerðu grein fyrir einu og allt sem við sögðu að þessi útgerðu fyrir þetta geti ekki fjárfest og hagnarum myndi fara og myndi fara með allt út á landi það stóðst ekki dags
0: Nei.
1: Það var bara líi samt var helmingur þingmanna tilbúin
0: Já.
1: Til þess að hanga á þessar líi fyrir þessa hagsmann hópa þetta sýnir okkur bara hvað þetta er djúft þetta er mjög djúft á þessu en það má segja að stjórnlaráði hafi einmitt verið sett að lakiðan til þess að takast á þetta.
0: Já. Þetta er svolítið sorglegt.
1: Þetta er sorglegt, já. Mann finnst það.
0: Og glata tækifæri allan tíma.
1: Já.
0: Vilji almennings, meir hluti almennings haður engu.
1: Já. Og maður sé það líka glögglega sko að þeir sem að voru hvað Já, mestu hvað það hópar að setja stjórnarskránum í skúfu er umhugað að fara eftir atkvarkvistinu núna.
0: Já.
1: Sami hópur vill alls ekki gera neitt annað en að þessi atkvarkvistinu núna verið virt.
0: Já.
1: Sem sýnir svona þegar afstöð til líðræðisins, hún bara valkvæð.
0: Já.
1: Ef að líðræði hendar þeirra sjóna með fínt, annars ekki.
0: Heimi.
1: Og þetta er bara mjög hættulegt.
0: Já. En var eitthvað svona heilagt eða gott í þessum tíma þegar við trúðum því öll að heimurinn myndi raunverulega breytast innis betra eftir að hafa skollið á botnin? Var eitthvað í þessum tíma sem að þú hefur svona með jákvæðum hætti tekið og nýttir lærdómur gerði þessi tími því að betri manni með einhverjum hætti? Eða er þetta bara vonbrigði?
1: Nei, nei, ég hérna er einhvern veginn þannig gerður að ég ég nenni ekki að vera mikið hangandi við einhverjum vonbriðum.
0: Nei.
1: En þetta voru samt vonbrið.
0: Já. Fyrir mig er þetta bara persónulega vonbrið ennþá.
1: Já, já.
0: Og
1: það mun aldrei breytast að þýleiti. Mér þetta var auðvitað tækifæri fyrir þjóðuna eins að, að bara virkja held ég líðræð og svona losa þessi klakabönd þessara hagsmuna aðeins í samfélagi sem er náttúrulega alltaf mínu dómi mesta meini hérna að það var tækifæri en þau koma fleiri og eitt tækifæri er núna til dæmis bara að svo opna fyrir þessu möguleika að tala við SB ekki endilega verum að leiðin hann inn ég ekkert viss með það sé endilega rétt að fara hann inn
0: ég ekki heldur
1: En ég alveg viss það að sjóðun hefði mjög og hefði haft frábæla gott að umræðinni. Sjá hvað skiptir máli fyrir okkur, hvað skiptir máli fyrir Evrópu í okkar fari, hefði þetta verið svo góð stöðu taka.
0: Þetta finnst manni svo mikið common sense að maður sko, að maður eiginlega er hissaði að þurfa ræða það, svo augljóst það.
1: Já, en hagsmenn alveg vil náttúrulega kæfa svona í fæðingu.
0: Já.
1: Þeir vil ekki þessu umræði.
0: Þeir náðu að íta einhverja takka sem að höfðu til einhverja þjóðurniskendar og þannig að sum okkar greiddu atkvæði með öðrum hætti heldur en hefði kannski verið gert.
1: Jú, en það náttúrulega alltaf með svona þjóðratkagreislu, sko, að þær skila ekki dendilega alltaf réttri niðurstöð, en þær skila óvefengjanlir niðurstöð og nú erum við að fara eftir þessu, en við fórum ekki eftir síðustu þjóðratkagreislu.
0: Og
1: hún oft ekki einu sem talin með. Þegar stjórnmálumenn að tala þjóðratkagreislu, þá gleymar hestari þjóðratkagreislu.
0: Já. Nú þetta viðtal við þig tekið degi áður en það sýnt. Það föstudagur núna 11. september hádegi í gær flutti Ríkisútvarpið okkur þessa frétt með Trump.
1: Já.
0: Finnst þér að sú vitneska sem okkur hefur borist núna að Trump var í samtali við Bjarnar Benediktsson fyrir 2 árum í fullri alvöru að sjálfsögðu hitti bara hártúan að halda að þetta hafa einhver húmor það var náttúrulega engin tilgangu með símtalinu við Bjarnar ef hann hefði bara verið að grínast en svo finnst þér að þetta sé eitthvað nýtt stak inn í það hvernig við sjáum fyrir okkur okkar framtíð að Trump hafi viljað fá mann sem að hann taldi hliðhollan Bandaríkjunum vegna sögu og sambands Bandaríkjuna og Íslendinga æðsta mann sjálfstæðisflokksins til þess að hérna fallast á það eða róa undir með því að Ísland yrði fylki í Bandaríkjunum finnst þér þessar upplýsingar af þeirri stærðagráðu núna við þurfum að einhverju leiti að bregðast sérstaklega við þeim
1: Í fyrsta lagi hvað maður að gera? Hvernig maður að bregðast við þessu? Hvað myndum við gera ef að Trump myndum fara inn í Grænland? Líklast ekki neitt að því við getum ekki gert það Ég held að hernaðastyrku bandaríkjans ég bara svo mikill, ég sé ekki sko Dani eða Evrópu fara inn í Grænland að berja sem áttu kannanum, sko ég sé það ekki sko verið eitthvað sem hernaðastríð það verið fullt af yfirlýsingum og allt það en ég held að staðan okkar sé slæma því leitt að við getum í raun og verið ekki staðið gegn Ameríkanum eða við erum alltaf að fara hann inn
0: Nei, ekki eftir eru konur á stað en það einhver tími sko áður en sá dagur rennur hugsanlega
1: Jú, ég held að ef að Trump eða hans menn hann í banni ætla þess að gera það þá gera það bara
0: Alveg bursi frá því hvað
1: við finnst. Já, ég held að ég held að það sé þannig
0: En heldur það skipti engu máli okkar bandamenn hérna, heldur að sumir segja það hafi bjarga Grænlandi að Danir voru í ESB og Trump hefði tekið Grænlandi ég verið með sakfræðinga hérna sem halda þessu stjórnmálafræðinga sem halda þessu fram við Rauðaborðið og Grænland hefði fallið í hendur Trump ef Danir hefði ekki verið hluta af ESB og þá spyrja sig einhverjum núna þurfum við að ráða okkur í ESB, myndi það tryggja okkur
1: ja, getur, sko, þetta getur alveg verið rétt og sagt fram, ég veit það ekki það getur lengi sagt nákvæmlega hvað sé að gerast eða hvað hefði gerst en varandi þetta, sko, svara fyrst varandi þetta símtal við Bjarna að ég skil svo sem kannski vel að þetta hafi ekki verið kannski sett fram opinbela vegna þess að kannski vera ræða þjóðun og kannski var þetta bara tveggja manna tal og maður veit ég hvað það Bjarni hefur bara svona slá á út að eða hvort hann hafi talið þetta að vera eitthvað svona einhvers konar dulbúin hótun, ég bara grín eða bara svona að vera að þreifa fyrir sér og Þannig að ég bara get ekki alveg sagt hvað Bjarni var að hugsa. Það sem Kristrún sagði í gær í sjónvarpinu að við erum að taka þetta alvarlega, ég erum sammálinni því, en ég held samt sem að það sé óþarfi sko að rjúka upp til handa fóti. Ég held þetta að aðeins handa með nefinu og ástæðan sú að Trump búin að vera hótallum fjandanum þessi tvö ár sem búin að vera. Og mikið af þessi bara orðagjálfur. Þannig að sko ég held að við ættum frekar, það skynsamar held ég að býða þessi tvö ár af okkur. Hann átti tvö og hálft ár eitthvað, ekki meira. Nefn að hann breyti einhver svo að geta haldið áfram, það veit maður ekki. Þannig að ég held að þetta, þetta aðeins anda með reyðinu þarna. Hins vegar sko varðandi ESB dæmið að sko ég að minnstast á því að við ekki að draga umsóknuna til baka og ástæðan svo að það getur breyst svo hratt hlutinni getur breyst mjög hratt og þessi EES samningur hann getur líka fjara undan okkur hratt og þá held ég sé betra að vera með umsóknuna tilbúna heldur en að þurfa að fara aftur 27 ríkja hring það held sé óabyrt þannig að ég myndi segja sko það var skynsalars fyrir íslenska stjórnmálamenn hætt að vera honum en halda umsóknin að sinni
0: Já, það myndi þú sjálfur gera
1: Já, ég myndi þið gera
0: Já, sko mér finnst þetta hérna ég má aðeins bara segja mína skoðun af því þetta nú það sem allir eru að tala í dag sko Þetta flókið, þetta viðkvæmt Já, ég sammálaði með að ég skila Bjarni hafi kannski metið það sem svo að vera rétt að segja ekki frá svo opinbjörlega allavega ekki leið og þetta gerðist en sumir þeir eru til sem kallaði bara landráð að hann hefði bara honum að bara búrið skilta upplýsokur ég þykist vita að trúnaðurinn í utanríkismálanefnd hafi verið sprengdur að einhverjum sem fúll yfir í hvernig fór í Evrópukostningunum
1: já, ekki spurning
0: já, og það margt sem að maður þarf að pæla í hugsum í þessu en ég skil líka þá sem að segja að það hafi verið mistök að Kristrún og Þorgeru Katrín sé að snupra bandarska sendiherran fyrir út af þessu Ameríkukorti Trump opinbarlega það er að gera í hérna undir radar í leynum á þess að almenningur vita því að maðurinn hann fyrir vestan ófyrirsjáanlegur en þú nefnir að hérna hann gaspri mikið og segi alls konar hluti sem hann standi ekki við en stundum lætur hann athafnir fylgja orðum
1: já, hann hefur gert það,
0: hann hefur
1: sýnt
0: það sko.
1: já, hann hefur gert það bæði með tolla og líka bara þess að stríði Íran og fleira sko.
0: Já, akkurat, sko.
1: Þannig að hann óútreiknanlegur ekki spurning
0: Nei.
1: Ég samt sko, mér finnst frekar ólíklegt að fara að innlima Ísland
0: já
1: finnst það frekar ólíklegt en engu að síðu sko þá það ekki útilokað
0: Guðlaugur Þór búin að gera einhverja viðbætur á varnarsamningnum sem að bara þýða það bara rautt teppi fyrir þá koma.
1: Já, en það náttúrulega margir sem að líka vilja frekar leita þangað. En það annað sko að leita til bandaríkjar samvinnu heldur en að vera fylkja bandaríkjum.
0: Já.
1: Það náttúrulega allt annað. Og þá þegar mann að hugsa sko hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja.
0: Já. Einmitt, hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja. Það er nú það.
1: Það er nú það, sko.
0: Já.
1: Það er nú það, sko.
0: Það er náttúrulega alls konar mótsagnir og hræstni í ástöðu Íslendinga og því hvað hugmyndir við höfum haft til þess að mikil hendistefna við höfum náttúrulega líka bara verið óendalega heppin með hérna alþjóða umhverfið að það alltaf verið komið fram við okkur eins og ódekraðan ungling. Við erum ódekraðar unglingur ekki fullvaxa þjóð. Alltaf fengið allt upp í
1: hendunar allavega ekkert útiloka að þessi EES samningu verið endurskoðaður og þá var það líklast ekki okkar hag sko.
0: Nei.
1: Og þess vegna myndi ég vilja aðeins eiga þessa umsókn inni
0: Já.
1: Svona ef við þyrftum að grípa til hennar
0: Já
1: Það verið glabræði að hendi út
0: Já, einmitt Hefur ég ætla að fá að pína þig aðeins lengur Alltaf er efnið kannski 20 myndir viðbót Ég sé hérna á internetinu þú ert með pungapró á 30 tonna bát. Ertu sjómaður?
1: Nei. Það sko, þetta nú svolítið sérstætt pungapró þegar ég held að ég verið yngst íslendingur sem tóka, ég var 12 ára.
0: áttu 12 ára, já. Var það hægt bara?
1: Það var já, það var áður en eða samningur var gerður held ég, var það reglur gerðið, þá hérna fór ég í sjómannaskólan og tók það 12 ára
0: 12 ára gaman?
1: Já
0: Fílík snilt.
1: Já, það svo þið gaman því og svo bara því miður, þá endist ég ekki mikið að sjóðu það á sjóðu ekki og ég hef nú svo sem við áttum hann að báta sínum tíma lítinn fiskibátan á Flateri og ég gat bara ekki færi róður Nei. Fór hann alltaf kvikmynda róður og ég bara náttúrulega gat það ekki og bara lá hann ælandi við borstokkin og maður stundur þurfti að horfa að sjóða þess að kvikmynda gæl líka og það oft bara gengið mjög illa þannig að sjórinn sjálfur ekki alveg mín bækistöð sko.
0: Nei, ég skil
1: en það samt gaman að geta flakka þessu prófi
0: Já, þetta svolítið flott sko
1: Þetta svolítið flott sko
0: Þetta mjög töff
1: Já
0: Hérna svo tek ég eftir að þú flakkar sko verkamannavinnu timbursölu, húsgagna, verstæði, söðlasmiði garðirkju Þetta þú náttúrulega fyrst og fremst læknir og listamaður eins og ég sagði að hann kvikmynda geta maður og náði í dag en þú hefur unni með höndunum
1: Já, ég hef alveg unni með höndunum sko og sko líka bara sem læknir því að þegar maður læknir hér að þá maður bara oft með skópla og moka bíla sem eru fastir því að maður þarf að fara út alla fyrði og það ekkert spurt ástir
0: Nei.
1: Þannig að það alveg hellingur af svona líkamlega vinnu sem fylgir í sko að vera læknar út á landi og maður lendir stundum í því sko sem að fólk kannski skilur ekki alveg að þegar fólk kemur inn á bráðamóttúku þá er allir í hita og rafmagni og gott ljós og ekki engin vagg og velta sko en héraðslan þar stundum það í skurð í hríð og kolsvarta myrkri stundum við maður á sjó og stundum við maður í flugvélum allt vakkar til og frá og það sem erfitt bara að setja nál í fólk sko í flugvél þetta svona starfsaðstæðan svolítið öðru svo og maður var oft einn í þessu á þessum tíma það var ekki, maður var ekki með neina aðstóð maður var bara einn og þetta sko heimur sem að var mjög skemmtilegur oft sko þú varst kóngur í þínu ríki það var enginn sem maður erum verið sagði enn eitt fyrir verkum Nei. Og maður gat svolítið sko mótað sitt ríki eins og bara Flateri eitt af fyrstu verkum sem að mínu fyrstu embættsverkum það var að loka fyrir hádegi og það var ekkert mál
0: Nei.
1: Fólk kom þá bara eftir hádegi og var þá lengur fram eftir
0: já
1: ég tók hundin með inn á stofun það var ekkert mál hann fekk bara vera þarna við liðin á mér og hann kjafti aldrei frá allir sáttu við þetta ég leiði fólk að reykja á kaffistofunni það var ekkert mál
0: Nei.
1: Og margir reyktu bara þar og svo talaði fólk um sín vandamál og svo var hann bara að fara heima því að búið að leysa sín vandamál og hann kom til mín
0: Já.
1: Það er alls konar svona hlutir sem að sko voru með heillandi í þessu umhverfi sem er náttúrulega búið í dag
0: Er ekki bara mjög erfitt fyrir því að vera til núna árið 2026
1: Jú, og það sem að tók eftir sko þegar maður kom aftur til Reykjavíkur eða hingað í bæinn að þá var alltaf einhvern veginn tölvurskjár á milli mín og fólksins það var þetta ekki þarna sko
0: Nei.
1: En nú er tölvurskjárni Lárens svona eins konar veggur bara og hann er búinn að taka við hann er búinn að taka yfir
0: Og ef þú notar vitlust orð, þá getur verið lögsóttur og
1: það... Já, svo það náttúrulega orðið líka, sko. En ég svona, það tók mig svona 5 ár eftir ég kom hingað að átta mig á því að mér langaði ekki að vera heilsugæslulæknir í borginni.
0: Nei.
1: Þannig að ég skipti yfir og fór yfir á Hrafnistu og er að vinna á elliheimilum.
0: Og þú gerir leikrit tengt
1: þessum Já, svo gerir ég leikrit tengt þessu sem er svona, já, bara svona samantekt á öllu mínum ferli
0: Já.
1: Og líka pólitísið og hvað mér finnst kannski að ég mátt betur fara og svo náttúrulega líka sko humorin í þessu og hellingur að skemmtum upp á komum og svona
0: En þú lýsir starfi héraðslæknis út á landi svo litið sem hetjut að
1: Já, það er ákveðn hetjut að sko svona eftir að hyggja að hafa verið svona lengi út af landi alltaf á vöktum, alltaf tilbúin svona þannig laga fyrir sitt fólk það fekk hvað til sín frí og allt það en þetta voru bara sko, vaktir dögum, jafnvel vikum saman
0: Hefur aldrei strýtt við svona vanda, hvað var það þín en geð heilsu, álag, tími og svona?
1: Nei, ég hefur tiltölulega laus við það sko en það það náttúrulega dæmi menn sem að fara yfir sko
0: já,
1: en ég held að þetta sé bara svolítið eftir persónuleg og sömur kannski eiga erfitt með þetta en það kannski kom sér vel fyrir mig að hafa verið einbyrni
0: já.
1: Kunni alveg vera einn og kunni alveg vera þarna einn í myrkrunni og vetranóttum og hafi nóg að gera
0: já. Þú hefur alltaf staðið með sjálfum þér fjekkstu svona sérstaka brýningu þeim efnum frá fóreldrunum eða bara gerðist það einhvern
1: ég held þetta sjáði svona bara gerst sko kannski að maður svona, já, lærði bara svolítið að standa með sjálfum sér með bara svona hægagangi, sko
0: já.
1: Síjas bara inn í manna það var eins og segir, frekar mjög rólegt og gott uppbeldi sem ég fekk og það svo mikið tímasparnar í því gott uppbeldi og svo vannmeti sko, menn alltaf að tala að sko, erfitt uppbeldi að herði mann og mann fær reynst og svo leið, sko en það líka gerir fólk oft sko, miklu kannski flæktara viðkvæmara og það þið tekur tíma græða sár og komast aftur upp á nullið
0: já.
1: Og það fer að bara heilmikil tími í þegar fólki
0: já. Gott uppbyldi er vanmeti
1: það er rosalega vanmeti, ég þurfti ekki eða miklum tími í það svona komur upp á nullið sko.
0: Nei.
1: Ég vissi alveg hvað það var að hafa það gott
0: já nú ég sjálfur mörg börn
1: Já.
0: Mín eigin börn á að einhverju liti alið mig upp og breytt mér
1: já.
0: Er það eins með þig?
1: Já, já, helling
0: já.
1: Helling, sko
0: já.
1: Það náttúrulega sko, eitthvað sem maður ekki vil vera ánæg krakkarhúfuna, sko
0: Nei, nei
1: Hún gerir allt lífið miklu, miklu litskrúður, sko
0: Já Eru gildi barna og barna einhverju liti önnur, heldur en þín?
1: Já, það er mikil breyting á milli kynslu og maður sér það bara sko að þeim minn fór að vert í einhverju stokkseri 13 ára gamall og var þær í 3 mánuði og fekk svo einn poka 50 kíló þorskóðsum í hérna laun og labbaði svo upp í landeigar sko 50 kílómetra með þetta og þetta er samt ekki nema 100 ár síðan sko hvað svo leis og ég held að sé sko líka ofbáslega mikið gjáa meðl okkar og barnan okkar og aðalega þá bara að við erum svona innflytjendur inn í netveröldina
0: já
1: við þekkjum að hafa engan síma, við þekkjum að hafa ekki net þannig að sko, það er auðvitað að fæðst inn í þetta
0: já.
1: Þekki ekki neitt nema að vera bara með þetta yfir sér eða inn í þessu
0: já.
1: En við erum innflytjendur, getum alveg að sleftu þessu
0: já
1: en krakkanir eiga eiginlega ofbóðslega erfitt með að sleppa hendin af þessu
0: já.
1: Og þá fáum við bara svo mikið að sko innleggjum annars staða frá en frá okkur
0: já.
1: Og maður er stundum verið að jú, lestu Laxness og ræktaði málið og svo leið sko en maður samt sér alveg krakkan sjáðum kannski að stanga tilgang með þessu ég sagði fæstlega núna bara nýverið hérna písakönnunina að hvort eigum við að hafa áhyggjur af ólæstri bókasjóð eða fagna framúskarandi símasjóð það er alveg spurning sko.
0: Já ég veit
1: ég held að þetta eitthvað eitthvað sem verðum bara að leifa að fljóta svolítið maður fer í sín átt ekkert víst að við erum ánæðum með hana en svo drepist við bara og þá er málum dött
0: já Þetta er sko, hérna, ég ekki sagt þér það með síman að ég var þrjósku mjöfningur og ég hérna sá það að þetta veri stórhættuleg tækni og ég ætlaði ekki að taka neitt þátt í þinni og ég sem sagt skirtist við og neitt að taka þátt í því að uppfæra símana mína
1: Já.
0: Svo var bara árið allt í hennu komið 2016 eitthvað slöðis og þá hérna, var það ógjafa mín í sækjum starf sem ég fæ og 100 umsækjendur og þau eru allt akkurat að velja mig til þess að verða upplýsingafulltrú og ríkisstjórnar og þá þurfti ég á einni nóttu að vinna upp 20 ára tæknikat og mjög auðvitað tókst mér það ekki neitt og enn þann dag í dag þá er ég náttúrulega á hælunum eftir að hafa ætlað að vera fullorðni kallinn sem að tók engan þátt í þessum þessari snjallsíma væðingu því að mér leist ekki á hana.
1: Nei, nei, en svo er þetta líka eftir svona áhuga sér. Ég til mér losaði mig, eða losaði mig, ég varð að losa mig við takkasíman í fyrra. Ég var alltaf með takkasíma. En varð að taka snjallsíma út á einhverju varandi vinnuna. Og sko ég hafði svo sem engan áhuga á því og ekkert sérstaklega símavættur en svo að maður hins var ansi góður alls konar klippiforritum, tónlistaforritum gervigreindaforritum og alls konar
0: því sem hefur brennandi
1: áhuga
0: já, einmitt það alveg ótrúlegt að bara engar hindranir þegar áhugin annars vegar
1: þá sekkar maður sem bara í það því maður áhuga ég vil bara læra þetta
0: já.
1: En símadæmi eitthvað sem að ég getur en verið alveg verið án
0: já, einmitt Það hérna, náttúrulega, hún orðin eitthvað dulafull veröldin, sko, þegar maður bara upplifir alveg rosalan feigileika og létti, sko, áður maður fyrir að sofa að slökkva og svo kemur kannski bara kvíði eiginlega rétt eftir maður vaknar af því maður átt að segja því maður þarf að kveikja, sko. Það hérna nýlítið sem margir sem eru þarna á þessum stað, sko.
1: En þú ert náttúrulega mjög stressandi í stað,
0: jú,
1: sko.
0: Jú. Já, já, en ég sjálfst óflinkur bara að sortira sko og greið út
1: Já, það alltaf að missa einhverju
0: Já, það Ég hef líka miklar áhyggjur af krökkunum okkar sem að eru hérna í þessu sí eftirliti vegna þess að það ekkert grín ef einhver takkar þau
1: Nei, nei
0: Merkir þau og kallar þau einhverjum illum nöfnum
1: mm-hmm.
0: og það lifir á internetinu og þannig að þau geti kannski eitt takkinu eða eitthvað slöðis Þetta er eiginlega alveg sko þetta er hræðilegir heimar sem við höfum búið til
1: Já
0: Kunnum ekkert með þetta fara Ég var hérna sem aldrað foreldri tveggja yngstu drengjana minna ég vildi ekki hérna hafa stóra skoðunar á því hvort krakkarnir ættu ungir að eigna símað ekki af því að maður var svo smeykur að hérna maður væri að einmitt vegna þess að ég gamall pappi, þá vildi maður ekki vera hallærislegur maður vildi bara vera svo hippokúl og lefa þess að gerast en núna erum við hérna öll svona að klípa okkur í handleikin við spyrum okkur hvernig gátt okkur dottið í huga að hérna við vorum að trakka eða sem sagt við höfum verið að fylgjast með í hvaða hverfi barnið okkar er í líkamið þeirra en svo komaðu kannski inn í herbergi læsa sig inn í herbergi og eru inn í herbyggi í marga klukkutíma Já. Og við vitum ekkert hvar þau eru þá
1: nei.
0: Miklu hættulegra heldur en að vera leikandi við sjól kannski
1: Já, við sjáum það líka sko, bara þessi sjálfskaða forrit og allt þetta
0: Já.
1: Fólk er bara að fá unglinga til að skaða sjálfa sig Þetta er eitthvað sem að maður sko í fyrsta lagi hefur maður að valla hugmyndaflug þó maður hefur nú eitthvað að því
0: Já.
1: Að ímynda sér þetta sér til en maður spyrir sér líka hver er tilgangur með þessu þetta er svo langt frá maður sér einhvern tilgang með þessu að vera að plata einhver að krakka í sjálfskaða hvað fær fólk út úr þessu og þetta eru svo skrýtnar hugsanir að kannski er þetta bara einhvers konar úrkynjun og það gæti alveg verið að við sem á leiðinni á samarstað á rómverðinu á sunn tíma við erum bara úrkynjast það er komna svona alls konar hugmyndir sem eru bara sko, svo skrýtnar
0: Já.
1: Að maður bara næri ekki sko höndum yfir
0: það. Minnst það gild spurning að við séum að nálgast einhvern hnignunapunkt sem að við höfum ekki verið á eiginlega síðan í seinni heimstyrjöldinni kannski?
1: En er það ekki líka bara það að við sjáum eins og til þessu uppgangana eftir í Þjóðverjalandi, í Þýskalandi að sko það svo langt liðið frá heimstyrjöldinni, fólk að fara að gleyma þessu.
0: Jú. Jú, og örugglega fjölmargi þættir sem að spila inn í þetta sko en samhugð á undanhaldi kynja jafnrétti kallina náttúrulega stúta því í Bandaríkjunum og það er svolítið að gerast í fleiri löndum og hérna og bara, já einstaklingshyggja vantrú á félagslega lausnir Þetta grefur allt undan.
1: Já, svo sem maður þetta líka bara, sko, maður spyr sér, sko, var þetta eins og með fjölmenninguna.
0: Já.
1: Er hún til góðs, er hún til ills, er þetta misetnar? Hvað er þetta? Ég veit það ekki alveg.
0: Kannski er hún bæði til góðs og ills.
1: Já, eflaust er hún það, sko.
0: Já.
1: Ef maður, sko, eins og við til dæmis, við erum náttúrulega frekar frjálslind sjóð myndi ég segja varandi sko kynvitund og Já. Við erum eða hægt að pæla í hvort að fólk sé trans eða homar eða okkur alveg sama.
0: Eða við vorum það, núna tala nú transfólki og homar.
1: Já, já, það svolítið kannski bakslæði þessu, já. En við höfum verið býsna frjálslind finnst mér
0: já,
1: og svona allavega með mjög margar þjóður, ég sé bara mikið af fólki sem vinnur á hjúkrunaheimil, það að flýja einmitt þetta.
0: Já.
1: Það að flýja bara sín lönd og koma hingað er miklu betra að vera já. Eins og það hér heldur en heim hjá sér.
0: Já.
1: En sko, það sem ég meira hrættur í þessu, það sko þessi menningar heimar og sérstaklega trúin.
0: Já.
1: Að því kristin trú, við erum búin að losa okkur við formestu kristina trúar mikið til. Já. Við erum svona frekar bara frjálslind trú í dag og með þess að biskupin, hann tekur bara þátt í þessu og hann með sjóðunni sinni í þessu og við finnum ekki neinn höft eða einhver svona einhverja þvinganir í gengum trú lengur en það samt fullt að trúabröðum í heiminum sem að erum bara mjög forn og við kenna ekki þessu frjálsu gildi okkar og þetta kemur með fólki hvort sem okkur líka betur verð, fólki sjálft er eitt en menningi sem kemur með er annað og ég ekki viss að þessi blöndun sé að taka sig, ég minn sýnist að mörgleit ekki
0: Já. Og svo líka til þeir sem misnota trúabrögð og búa sér til rök
1: en það það sem að fólk gerir náttúrulega nota trúna til þess að koma einhverju áfram sem að, sem að þjónar einhverjum já, einhverjum furðulegum svona hugdettum eða venjum eða síðum eða sem við bara skiljum ekki í ég til dæmis held að flestir íslendingar sé ekkert að pæla í hvað homar og lesbíur að gera í svefnherbygginu á sig það bara þeirra mál
0: dettur þeir í huga við þeim eftir að vinda ofan á þessari hugmynd með að ræra öllum saman
1: já, ég held að það sé að gerast sko.
0: Að sé að gerast
1: já, ég held að það sé að gerast og því miður það að gerast kannski með uppgangi öfgaafla því það vond að gerist þannig það miklu betra sko að svona hóflega þengjandi fólk myndi stjórna þeirri vegferð heldur en öfga fólk miklu
0: já,
1: betra en mér sýnist öfga fólk vera að svona já, koma ársinu vel fyrir borð víða í heiminum, einmitt út af þessu og það gæti hugsanlega orðið Já, upptökin að næstu heimstyrjöld.
0: Það þá eitthvað bara einhver brestur í eðli okkar? Það einhver meinsend sem að veldur því að við viljum helst vera hjá fólki sem lítur eins út og við sjálf eða hvað er þetta að segja? Erum við að tala rasisma eða hvað
1: er þetta? Mannskepnan er grimm í eðlisim. Held að sé ég að gegnir okkur flest sko að ef aðstæður þannig að við erum fann að berjast brauðmálana þá verðum við grimm það hins vegar mist djúft á þessu og sum er hreinlega þrýfast á því að fá útrás fyrir með þessum eiginlega, þessu er grimmt meðan aðrir eru kannski alveg hinum pólunum en ef aðstæður verða þannig þá verðum við held ég öll grimm ef við fann að berjast bara beint brauðmálana þá kemur þessi grimmt í ljós þá bara mismunandi kannski hver fljótt
0: Hefur áhyggjur á umhverfismálum?
1: Sko, já ég hef áhyggjur á umhverfismálum en ég held einhvað síður að kannski ætti að anda með nefinu þar vegna þess að við fáum ekki þessar stóru innan sem er með okkur í lið og okkar viðleitni er bara svo veik ef við fáum ekki allar heimi með okkur veit ég hvað það hafi eitthvað að segja sko, nema þá bara að gera okkur erfiðara fyrir
0: Ég nefnilega held sko þessi tölverð til í spá vístamann og margra að umhverfis breytingar í heiminum muni hrinda á stað mjög massífum fólksflutningum, þar sem að fólk rekjast frá sökkvandi jörðu
1: Sjáum bara skóareldina þarna, þetta mun gera verkum að fólk flýri þessi lönd
0: Þannig að ég myndi segja sko að það væri mjög til bóta ef við getum búið okkur einmitt undir að sko meira mikilvægi þess að rærast saman að það sé á leiðinni meira aukið mikilvægi, meira mikilvægi en nokkru sinni að við þólum hvert annað, alveg sama hvaðan við komum og hvernig við lítum út
1: Jú, þetta er augljóslega bara vegfær sem að við erum að fara í þess að væri miklu betra að væri hófleg öfl sem að stjórna henni heldur en ökka öfl því að maður sé bara eins og svona sósíaldemokrataflokka á Norðurlöndum, hvað þeir hafa snúist við til þessu útlendingamálum. Og ég held sér betra að þessir svona aðilar fari með okkur inn í einhver svona sátt heldur en til þessu flokkar svo AFD.
0: Og ef við skiljum
1: rétt... munu öll að nota miklu brútalari aðferðir við að sparka fólki út.
0: Og ef við skiljum rétt þá ertu að hugsa þetta þannig að lokal stjórnvöld þau séu að loka út af baráttum lífsbjargir frekar en þau séu að loka á ákveðin húðlit eða ákveða menningu eða eitthvað slags.
1: Já, ég held að það séu sko það séu þeir sem að eru kannski já, eins og maður getur kannski kallað rasist ef við þetta pæli húðlit þá myndi maður líka geta að kalla viðkomandi rasista. En þegar út farin að pæla í einhverjum björgum eins og leiguhúsnaði eða kostnaði eða samkeppni þannig, þá ertu komin að annan stað.
0: Já, einmitt. Hörðu liður, við höfum nú farið yfir víðan völl og þetta nú kannski svolítið drungalegu staði til þess að skilja við þig á, en ég hef nú haft mjög mikið gaman að því að kynnast þig betur.
1: Já, takk sem leiðis.
0: Og þú ert hérna svo sannlega að mörguleiti óvenjulegu maður og ég held að þetta með að kalla þið litríkan í upphafi það þú hefur ekki valdið með vonbrigðum það að kynnast þér hefur hérna sýnt mér að þú byrði yfir mörgum tónum eitthvað sem þið langar til þess að skilja við hlustendur og áhorfendur sjónstöðurinnar, einhver orð sem þið langar að segja, eitthvað sem brennur á þínu hjarta
1: einhver svona lokaorð ég myndi kannski bara óska þessari þjóð svona friðar og velsældar og reyna kannski að eyða minna tími að karpa innbyrðis og reyna frekar að snúa bökum saman og reyna kannski að horfa aðeins meira heildstætt á hlutina heldur en að vera alltaf einhverju skotgröfum og maður sér það svo vel eins og til dæmis með þessu blessu fjárlög núna
0: Já.
1: Að þetta svona dæmigert atrið sem allir þetta var að sammála en við getum samt ekki einu svona séð að þetta sé eitthvað sem að við eigum að vera sammála og reyna að finna bara að lausna á öll sem ein heild þá voru það einhverju þrætu epli milli þingmanna og þjóðar en það segir sig sjálft að ef við til þess ætlum að halda áfram að vera með svona skuldahalla á samfélaginu þá eru lífskjörun okkar byggð upp á skuldum ég myndi vilja sjá að myndum horfa fram á veginn og mitt ráttelmi sem er komandi kjaraverðaði núna ég myndi mæla með því að launþegar þess að þreifingi myndi stinga upp á launa lækkun upp á 5% á línuna
0: Já Ég ekki vissum að vera í sannspár
1: Að hvað?
0: Ég ekki vissum að verði sannspár
1: Nei, en þetta væri langbest fyrir íslenska þjóð ef að launþegar reyningi myndi bara ganga fram með fyrir skjöldu og byggjum 5% launalækkun á alla línuna
0: Heldur það að við heldur ábatin af því fyrir hina aðilana myndi skila sér til okkar?
1: Fyrir hverja?
0: Ef við myndum lækka launin okkar um 5% þá hefði það náttúrulega einhver áhrif á verðbólgu er það ekki vextir ætti þá að fara niður eitthvað svona Er það greitt?
1: Það ætti að gera það
0: En myndi það gerast?
1: Það það sem við þurfum að fá að sjá Já. Ef það gerist ekki, ef að laun þegar þeir hefum ekki gerir það og það gerist ekki, er það ekki auðlaus hvað er í gangi hérna
0: En loka spurning líður Árnason, læknir munu breytingarnar á stjórnarskráni verða sem að þú og svo margir aðrir hafa beðið eftir eða er þetta bara læst ofan í gullkistu þessara fjölskyldna sem eiga landið á miðin
1: eins og er ekki neitt sérstaklega mörg teikn á lofti það að þetta muni breytast
0: Nei.
1: En það þarf svo lítið til að umhverju bara snar breytist það getur gerst bara á nánast einum degi þannig að stutta svara mitt við þessari spurningu er já þetta mun eitt góðan við það raungerast
0: Já og hefur ekki lífi kennt þér að það alltaf betra að vera bjarsýn
1: Jú, jú, ekki spurning
0: Já.
1: Það alltaf betra að vera sólamegin
0: Já til dæmis ef maður að bíða eftir einhverjum, maður veit ekki hvort maður færða eða ekki, ef maður bjartsýnn fram að tímapunktinum þegar maður verið ljóst að maður færða ekki, þá hefur maður þó allavega liðið vel fram að þessum tímapunkti þegar maður verið ljóst að maður aðalast ekki það sem maður langar til þess að fá, en ef maður ætlar að vera kvíðin og svarsýnn, þá líka leiðilegu tíminn fram að vonbrigðunum.
1: Sko, bjartsýnn erum ekki annað en framlegging á vellíðan.
0: Framlegging á vellíðan, einmitt. Það bjartsýnni.
1: Það bjartsýnni.
0: Já. Mjög gott. Það ekki bara lokaorðin?
1: Þetta lokaorðin.
0: Það ekki hérlega fyrir spjallið, það var gaman að setjast þarna niður með þér Lýður Árnason og takk. Mér líður eins og ég þekki því miklu betur.
1: En, takk, við einhvern setjum þetta að hittast aftur.
0: Ég efast ekki um það.
1: Takk fyrir mig.
0: Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur samstöðverðarnar, við segjum þetta gott, verið þið sæl.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkjana og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkistjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skilsmér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í verslu, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk hella.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðuna.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já. Þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, ég myndi segja það.
0: Já. Þegar ég spurði því hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallaður Gubbi í leikskóla. Mér fannst það svo leiðilegt, svo eftir að mamma mín hlusta svo mikið að Bubbi Martins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba og það virkaði ekki um þeim, ég veit ekki
0: Einmitt Og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landsamtaka íslenskra stúdenta, vertu velkomin
2: Takk fyrir
0: Þú hefur nú komið hérna aður
2: Já
0: Ég hef rætt við þig um námslán
2: Jú, vissulega
0: já. Sjóð heiti þeirri umræðu
2: Já, það hefnaði kolunum, já, maður verður bara reyður sko
0: Já, einmitt og svo skils mér þú að sér nýkom frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því í þessum tætti
2: Já, algjörlega Eru að vinda okkur beint í það,
0: nei.
2: Eða viltu koma að þess að nei
0: Já,
2: aðeins að hérna Ég held í mér
0: Já, þú heldur í mér Herðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka Stjórnmálafræðingur og hvalavinnur með meiru Vert þú velkominn?
2: Takk hérlega.
0: Þú ert nú bara eila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hérna, hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Gæti lífi verið betra. Og Þóróttur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vertu velkominn.
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar. Ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar því á. Hefur þú tekið eftir því að undarfarið á því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega. Hefur þú tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari?
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem hefur staðið rosalega lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var einlega bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldur kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð þannig að það ekki skrýta við stöndum illa núna þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur en kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega
0: eins og
3: til dæmis það að ef þeir eiga útskýra einhver sko flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti margmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert og hérna og við erum kannski föst í því að sko að ritmálið sé sko hinn endanlegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugmyndum framfæri
0: Já.
3: En þetta auðvitað að breyta svo þannig að frá okkar sjónarmiði þá það alltaf miklu verra sko að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla
0: Já.
3: En þetta bara þetta auðvitað að breytast þetta að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært í þar félagsfræði ég myndi giska á alltaf námskeiðins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þyngra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhverja aðferðafræðikursar er ég á villigur?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeo frá nefnda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx sem var algjörlega briljant
0: en sko ég man ekki það fólk sé ekki ítarefninu sem ég las ég, það var mjög þungt og maður þurfti virkilega fyrir því sko.
3: Og það eru þetta, ég meina, það ekki spurning að sko, sko lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar, hérna, þegar við vorum hér að í skóli í gamla daga þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur sækja sér fréttir, sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru þetta birtast í PISA einhverju leiti En það sem líka birtast í PISA bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annars staðar það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þegar þeir finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutur sem skipta engu máli
0: þannig að ég held að vísa til próftökunar sjálfrar
3: og ég held að vera bara áhugavert sko Meina, ef ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með neitt rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessum með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meir og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi hvað segirðu þá?
3: Sko, það væri svo sem bara auðvitað að prófa þetta Já. Það þyrfti ekki annað að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone verðlaun ef þú stendur vel en þetta svolítið hættulegt við lentum eins og sama með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþenneyslu þar sem að, sko, var alltaf að kanna hvort krakkar hefur reykt eða drukkið og alltaf minnkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að sko, krakkarnir sögðust hafa notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að hérna taka á málinu en ég að krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þú hefur notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: þau eru ekki vitlusari
3: þau eru ekki vitlusari
0: þau eru aðeins öðruvís og það gæti verið kærfileg í prótöku þegar þú hérna heyrðir á fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli, aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólan eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemandi er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það ræða þetta
2: við því það ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð þeir þurfa til að sinna sínu nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endisu og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það líka það er þetta, af hverju eigum við að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist það skiptir okkur einhver máli
0: en núna er nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau tæki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona písapróf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkvort rakið það sem við erum að segja prótökuna eða staðfest með hvaða huga að fara fórst þú í písaprófi
1: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara sammála því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist að okkar mati að því að þvist það var bara sagt við okkur þú eru að mæti skólanum morgun þetta var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út eða eitthvað svona
0: Já, Bubbi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðnesikjan ekki nóg sterk í þessum
1: krökkum. Nóg mikið þjóðneskjandi tíðabæk, sko. Þetta kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Já. Eða komast úr tíma til að fara að leika sér að gera eitthvað að fara í fótbolta eða eitthvað
0: Já, og þetta í næst síðustu písakönnun þetta ekki núna þeirri sem verðum að ræða
1: Já, næst síðustu
0: Já, þannig að þú ert með þannig að þegar þú svona fylgist með þessum fréttum þá ferðu strax bara velta þessu fyrir þér
1: Já, því veist, það alltaf vera því veist, það alltaf vera bara skamma unga kynslóðuna en því veist, mér finnst þetta bara vera svona þið verður bara svona, því veist, það vandamál, þið verður bara svona hugsa ok, hvernig getum við leyst þetta vandamál og því veist, ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina af því að því veist, hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það, ef þetta væri bara einn klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá, því veist, þá myndu allir taka þá, þá myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður skil mig af því ég held allavega frá mínu upplifun þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir sleftu prófinu svona þannig sé
0: Emil Lísa, sko, nú ég bara að læra það að ég hlusta á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega þá kannski hendur þetta písabró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel
2: Já, ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót svo fólk nenni að standa í þessu en svo líka náttúrulega að vera að mæla leskiling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi sko. Ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilingi það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesa sér til gags sko. En það náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það á erfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð
0: og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA gráðu í íslensku
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta þá klára ég kannski námi mitt
0: En sko, mér dettur í hug af því við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi
2: Jú
0: Og sko og mjög snemma byrja margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu það liggur við í þessi ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlega hann hvata en við erum bara þannig samfélag
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur 76% og þar af eru minnum 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þau þurfa þess til þess að eiga efna náminu, þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera 100% námi og 100% innu, þú veist.
0: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
2: Já, ég finnst það sko, ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfa þess til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskólum menn bara steiftu sér í 14-16 klukkstund að vinna og gerði ekki neitt annað en að lesa
3: já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko þegar þú með svona stóran hluta nemendur sem eru í vinnu með námi þá bara takmarkar það hvað þú getur lagt á nemendur þú ekki, getur ekkit bara fellt alla skilu þú þarf bara svolítið að breyta því já ég skil að þú hefur ekkit alveg allan tími heiminn til þess að vinna en samt erum við með sko sömu einingarnar við vitum það að nemendur hafa bara þriðjungin kannski af tímanum sem þeir höfðu áður
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
1: Já, eiginlega allir sem ég þekki að því að ég meina sérstaklega í Versló kostar allt skilum við að kostar að fara í endurtækt það kostar að fara í fjárnám skólabækur, stílabækur iPadar meira segja skilum við að það er eitthvað neginn svona milljörst líka stundum eins og ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan á mig í Versló til dæmis, og ég bara í menntaskóla

0: Nei, að það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
1: Jú, auðvitað, það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta leiftir að sökva erun í hlutina. Þá sér þið ekki alltaf bara í verða að klára þetta því svo þegar ég mæti vinna, svo þeir gera þetta, sko. Svo kemur eitthvað fjarnámið inn og að sömuleiti gerir þetta erfiðara. Og maður heyrir líka nemendur sem í námi, sérstaklega konur sem segja sko, já, ef ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera sem ég þarf. Því þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur, hérna, þetta hefur breyslisverða, alveg 100%.
0: Já. Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungsfólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð þessi umræða að við erum í frjálsu falli, við getum ekki neitt við erum lélegnar þjóðir hefur einhver áhyggjur af því bubbi?
2: Já, eða mér líður bara eins og þú veist, ef þú ert alltaf að segja eitthvað, ef þú ert alltaf að segja við eitthvað, að hann sé hálfvita að minna trúa í skilum mig, svo ef að ef það alltaf verið að segja ungu kynslóðinu bara svona, þið kunni ekki að lesa leskinningurinn ömulegur þið kunni ekki, þið eru ódugleg það verða bara ódugleg og muni ekki gera neitt ég held að flestir muni bara mynda svona mótþróa og einmitt bara gera bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa skilum við myndi að halda það
0: að svipu höggin núna þau muni ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei Er þetta fulltæmt umræðefni eða það hafið eitthvað meira að segja?
3: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
3: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar neymyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta gerði dæmin bara talsvist betri. Þetta bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf leið með okkur sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólki umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út í að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður einmitt þessa von aftur, bara maður er að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von, bara nei, það ekki alltaf fara til anskotan, sko, það alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
0: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýninn á, sko, ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lotto eftir hverfum. Og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla þar sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa þar sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko. Og þetta náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver sagði mann rasisma sko. Og það eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfið þar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
4: Já, það alveg rétt og mjög mikilvæg punktur
2: Muna í Vestló Það líka, ég er alltaf að taka eftir því, það eru svona kannski fjórir sem kom úr Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum.
0: Er það svoleiðis?
2: Það er svoleiðis og þú veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínu kom úr Garðaskóla og þú veist, grunnskóli minn, Austurbæðaskóli, þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri og færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona þú veist, mér minnir að það var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum það voru bara einhverjur 7 Íslendingar sem ekkert endilega slæmt en bara svona, maður tekur eftir að það eru svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum það var enginn til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla við vorum held í 3 að mínum árgangi og ári fyrir það það voru svona 10 og það er svona maður tekur eftir þessu eitthvað ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru á Breiðholtinu og því sem ég bara heyrt að grunnskólanir þar sé ekki

0: eins góðir kannski og skólar í Garðabænum það alltaf verið að tala þetta alltaf í bekknum mínum
1: Svo líka
2: Þetta náttúrulega líka svolítið hættan á því þegar við erum að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólan einhvernig þeir eru með að sko, það sem skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn skólar sem að taka inn sko, mjög blandaðan hóp og alls konar krakka sem eiga við svona efnaðslegar eða félagslegar aðstæður sko, að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun og eru efnaðslega sterkir og svona og þá svona svona tilhneigingis að horfa á þessa skóla segja þetta lítur að hræðilegu skóli því að meðalengun svo lág en kannski stóða skólinn sé bara alveg rosalega vel að hjálpa þessum krökkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
1: Já. Þetta þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegur dagur hjá mér ég var búinn í vinnunni og svona og ég hélt að ég væri búinn að fjalla það sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og það bara ha fyrir tveimur árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna, gera samkomulega við hann að þegar hann væri búinn að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Ísland inn í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það þá lá við að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu bregðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingis sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra hver vill byrja?
3: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði vilja kannski fara í samninga viðra við Evrópusambandi hefur lekið þessu vegna þess að það er ósátt við niðurstöðu kostninga sko. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kostningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
1: kassin sem að var málað á dirty tricks og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau nefnti ekki opna
3: þau nefnti ekki opna sem bara mjög gott vegna sem að vera hefur mjög miklar áhyggjur af því hvernig umræðan var í kringum þessar kosningar í sumar en auðvitað hefur maður áhyggjur af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern rugludall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir. Við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bull í einhverjum gamli kalli.
1: Sko. Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna, þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri í stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðasliði mánudagskvöld segja kortið fræga þar sem Ísland málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona þessi einhver húmor eitthvað svona. Nú vitum við að þessi rök halda engu vatnin lengur. Er það ekki, Þóróttur?
2: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland því svo sinnum í ræðinu sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur sko en það gerir alveg ekki betra þetta gerir alveg verra hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með þetta sko og hérna og hann verið að tala það að sko hann var búinn að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið hann var líka búinn að setja Mexíkó á kortið
3: og Kanada
1: en sko við höfum marga fjörunarsopið við munum kaldastriðið er engin óhugur í þær?
2: Þetta náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt sko að það er kannski ef að einhver hérna fyrri bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta það hefði allt orðið vitlust eða bara gert þetta en það bara það alveg endalaust okkur einasta degi kom einhver svona mál, ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þessi, já, og enn eitt
4: Ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara eiginlega með gæsa sko. Lísa, hérna, þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
3: Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherraefni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 annar ríki þú veist, hérna bara, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæði að því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér veist þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið, sömu stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
4: Þeir sem að tala engum þannig það sem að myndist ég á kaldastríðið við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsind, heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
3: og þetta,
4: og þetta
3: sama,
4: er mjög rugglandi ástand fyrir marga
3: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðildarviðræðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur á þessu og fullveldi Íslands í þessu samhengi Góða punktur
2: og sem leiti líka bara áhugvert að ef maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsættur á þeir Bretlands ef þetta hefði verið sko forsættur á þeir Norex skiljum sem að vera sko grínast með það en ég finn þetta að vera hluti af þeirra ríki sko
4: En ég veit að það ekkert að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þeir kendu mér það, þegar ég lærið félagsvísindi en hérna af 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% íslendinga minni mig sem að töldu að Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríkjunum heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af Bandaríkjunum fyrir ekki enn Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri, Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar enn Evrópu?
0: Sko, nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og, ég hef aldrei hitt mannesku sem vil hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma. Eftir að hann var kjörinn í annað skipti
4: hann lettir að heyra það að segja það
0: ég hef aldrei hitt svona manneski af því að ég er bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem er gerist í Bandaríkjunum á TikTok og þá sé ég bara svona já, heyrðu Epstein-skjölin svo var það með Grænland svo var þetta, það er mjög greinilegt að þessi maður er klikkaður hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á einhverju sem hann segir af því að það er líka bara svona, ég líka sá nýlega að það var einhver svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer eða eitthvað slíkt, hefur heyrt af þessu?
3: Já, en sem er heilabilun
0: Já, heilabilun, bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun, þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona, seta okkur þeim megin En því svo vitum við ekki eftir að því, ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski myndum við sjá að það fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var fórseti eða þegar Obama var fórseti þá voru allir ekki eitthvað svona það smikir við Bandaríkinni mitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að Bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
4: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra þið segja það TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkit hvað er að birtast Förum aðeins í hérna Evrópu kosninguna um daginn.
0: Já.
4: Hvað satt og lögið með það að hérna mjög andstyggilegum líga áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu. Mm-hmm. Þú ert fæddur 2008,
0: Já.
4: Þú ert nýr kjósandi, 18 ára. Mm-hmm. Hvernig upplifirðu það?
0: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neysefingin, því voru mjög aggressífið og... það var nefnilega mjög mikið það var alltaf verið að bjóða einhverjum þú veist, formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og atna, jáhreyfinguna í Vestló að tala einmitt þetta að því að voru allir reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var einmitt þú veist, ég tók eftir því atna, hvað, aðlögunarferlið í staðið fyrir þú veist, að kíkja í pakkan og var að tala um að, þetta veri að Ísland veri aðlaða sér
4: Já.
0: Og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekum maður eftir að það ekki einmitt svona, svona grafar alvarlegt eins og áfram Ísland var að útskýra væri
4: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að
0: Já, þetta var svona að voru ígja mjög mikið, Já. Finnst mér
4: Já.
0: Mér fannst samt sko
4: En hvað með beinsýmtöl?
0: Ég fekk eitt beinsýmtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið við vorum í tíma ég og vinur minn og við fengum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjúta og vorum eitthvað svona ef ekki bara fokka hans í henni og byrjum bara að vera ósamla öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman hún var ekki góð í því
4: Já.
0: En já, þú veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér fannst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við þú veist eins og þú veist, ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til dæmis núna með atna, Alternative og því það svona það pínu mér finnst það vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hærisinnar og hærisinnari skilur mig, svo ég skil alveg líka mjög vel hvað þau koma
4: En þú semst fjökkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svolega að þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
0: Já, kannski tók ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
3: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já, þá eru þau sendi í Úkraínustríð
0: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna það náttúrulega fárulegt, það ekki satt Nei, ég hef ekki heyrt Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lent í þessu
3: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að hringja sérstaklega ungt fólk og frá nei hreyfingunni sem sagt
4: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem er 19 ára hann fekk þau að hesta hann fekk símtal, segir mamman sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB.
3: Mm-hmm. Ég heyrði þetta líka
4: Já. Ef þetta rétt þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur við vorum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarna sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa
3: Já. Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt Já. Þess að ég var bara nýlega í kaffibúið þar sem að ég þurfti að rökræði þetta við mannesku sem trúði þessu að hingað var yrðu bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko Já. Þar sem að þú veist, það náttúrulega ekkert til í því
4: Mér sýnist lýsa að þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
5: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað, verði ég að segja en hérna, ég kerði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrúlurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóahreppi sem var með heyrúlu sem ástóð já til að sjá og svo heyrúla var eyðilögð Hún var það, já.
3: Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eðilegt.
5: einmitt. Nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála, sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg, sko, því að ganga í ESB fyrir nokkrum ára. En bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum. Ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru 8 aðildarfélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrta í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan vilja skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
4: jú.
5: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
3: Ég held að við höfum allir komið þannig bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
4: Já, en Þóraður, við erum samfélagi í sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
2: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína fram til sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þessi þingmennir hafa vit fyrir okkur En mér fannst þetta alveg skelfilegilega til að taka ákvörðun. Var að skelfilegilega ræða málin. Og bara, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta, en þetta var bara skelfingin einn fannst
4: bara. Það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar.
2: Nei, og þetta er flókið mál, sko. Og það sem þetta, sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu.
5: Já.
2: Og svo bara tókst eitthvað kost, það var hesturinn eða eitthvað annað skilur að því hérna, eða vextirnir eða eitthvað. Að þá ertu bara að koma með eitthvað til þess að halda þér í. Og hérna, ég bara vona að við finnum einhverja leiðir að því að hittir heldur ekki gott. Að það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vilsingana, skil ég.
4: Það er hvað mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslu myndi leysa okkar vanda í framtíðin.
3: Já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin. Getum ekki bara heilsa þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum.
4: En hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna? Núna erum við þarna eins og við vorum náttúrulega að ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þátt að stjórnenda. En hérna, við erum með Trump núna, það eru margir sem áhyggjur á þessu. Sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni, hann hluti þess hóps segir, nei, ég ekki tapsár, ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verð að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir. Hvernig sérðu fyrir þeir að við náum sæmilegri sátt, það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt?
2: Það rosalega góð spurning.
5: Stórt er spurt.
2: Ég held sko að hluta til, getum nú tengt þetta saman við Trump-umræðin og því að sko menna í ára marga, bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið hennar leika að vera á milli stóru kallana sko. Milli bandaríkjunum Evrópu milli sko NATO og Varsjár bandalagsins skilur við, jú, við erum í NATO og við erum líka að selja rússum síld og sko þegar fólk fer í háskólanum þá fólk farið sitt að hvað til bandaríkjana á Evrópu og þannig að þetta er svona svolítið leikurinn sem við spila mjög lengi sko. Og ég held að það hafi nú kannski líka svolítið spila inn í þessi niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn en nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona ætlum ekki segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja sko. Þannig að það er svo margt sem spilar inn í þetta og þetta er hérna sko mín tilfinning er svo að þeir sem lögðu af stað með þessa hérna þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta. Mm-hmm. Það væri bara ekkert skynsamt annað en að skoða. Og ég held bara svona eftir Versló að þá hafa allt einu runnið upp fyrir þeim hvað sko neyrhefingin ætlaði að taka slagi núna mm-hmm. ekki það verið grunnsamningur mm-hmm. heldur núna mm-hmm. og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá hún bara finnst mér bara alveg skelfileg og bara reynum ekki að komast til botts í neinum málu það bara hérna hver mér flottar hérna slagur þeldur en hinn sko
5: ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB þetta samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum mm. við erum ekki að kjósum aðild við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný
4: Guðrún Ástæðsdóttir var fyrst til þess að tala þetta mm-hmm. og ég skrifaði status á Facebook æ, ég látti ekki svona, hættu þessu mm-hmm. þetta snýst ekki þetta mm-hmm. svo voru einhverju 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatta, já, þetta taktik já
5: svínviskaði mm.
3: já ég bara áhyggjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við búin að koma okkur í núna mm-hmm. þú veist, að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar mm-hmm. og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leift öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast mm-hmm. hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða á bakvið neyrreifingunni búin að sjá að þetta virkaði
5: Já.
3: Og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem
4: það borgar sig að ljúga
3: það borgar sig að ljúga, þú mm-hmm. getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
4: mm-hmm. þetta í einmitt mjög smeykurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lega að hafa rangt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna á því en svo líka margir sem að finnst líka að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrð yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan vilja að fá já út úr þessu þetta hérna þetta svona teysi ýmsar áttir
0: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig trömpa kjörin því að það voru svona því að það nota bara svona stór orð mm-hmm. og það voru líka lýgir mm. en hann var bara einhvern megin ég var að læra með þetta í stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfra, ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru með einhvern sjarm og ná bara fyllt að liði með einhver á einhver mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona, með svipum hætti
4: Já. Karisma, hérna
0: Karisma.
4: Náðarvaldið hans Vipers
3: Já, einmitt
5: það, það var líka svolítið bara verið að vinna með sko, ótta og tortryggni og mm-hmm. það mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig að þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur minn erri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það verið að segja við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig
3: mm-hmm.
5: og þá var svo manneskja tortrygginn og hvað veist nei
4: en ef þið væruð hérna utanríkisráðherra og Kristrún og eitthvað svona hvort mynduði núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekki að koma í hérna hvernig sem og tekið okkur bara yfir nótt og við getum ekkert gert við því eða mynduði sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustunum bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
2: Og amma mín sagði nú alltaf mm-hmm. verð ekki að espa ólukkans mannin þessi alveg svona rök sko þetta hérna en auðvitað þetta hérna auðvitað ekki að láta svo ósvarað sko. Getur ekki að hérna annar ríki hvað þá svona stórveldi sé að hérna hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi annað land eða búið til kort það sem búið innlima í Ísland þetta ekki hægt að hérna láta því ósvarað sko mm. en á sama tíma þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól sko
3: mm-hmm.
4: hvað finnst ykkur ríkisstjórnina? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög eitthvað sem að þau hérna setja mjög á oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það náttúrulega búið að gera grína Kristrúnu og það er blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og Daði núl sko og þetta svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu, bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkistjórn komst þér, hver umræðan í Verslu,
0: sko, ríkistjórnina við vorum með mynd að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkistjórninni að sildum við slagvextina af því að þjóðin núna búin að segja nei við viljum ekki fara í þessa leist þið verið að koma með eitthvað eiginlaust og þú veist þá þetta, þú veist, allavega mér skilst að þetta verður mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkistjórnina
4: erfið vetur komandi núna
0: já, erfið vetur, myndi
4: já,
0: ég segja
4: já. Sammála því, Lísa?
5: Já, algjörlega
4: eru þið sjálfum sér verst eða?
5: Nei, minna þú veist þau sem voru hlynt því að segja já í þessum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga eitthvað sem engri ríkisstjórn nokkuð tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðl nokkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég frekar ánægð með ríkisstjórnina, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mjög stalið munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta
4: já.
5: Og bara þau mjög stuð taka rétt að stefnu í því auðvitað samt útrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunn fjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta bara erfitt verkefni að valda þessu landi
4: sem að setja sko andlit á þá sem mástu að tala því að slogi standa sig skár en
5: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangustengda fjármagnslíkanið nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box búið að eiga samráð við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa þú veist taka mark á því sem við segjum þú veist þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
4: en við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt af námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir
5: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það
2: Nei, ég ekki Ég smá ákjur af því að sko, Áslaug Arna hafi skapað okkur fordæmi
5: það
2: sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð Það samir að gerast í fjárlögunum núna
5: Já.
2: Ríkið er að lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard en ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið
5: og
2: það er sem þessi tilneying sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið til þess að byggja upp til þess að gera hlutina óháð pólitískum sviftivindum og það rosari tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búa til einhvern sjóð og síðan guðmáðu það hvort að það er að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Claude Code, ég veit það ekki skilju, að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur en bara reyna að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta sko
5: þannig
2: að, og þetta Áslaug er að byrja á þessu við sýnist bara þessi ríkstund vera að gera það sama sko.
5: Já, það er rétt
4: Valgerður, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi hvort sem þeir væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin á því getur verið svo flest sem að sé með léleg laun á Íslandi og litla tekjur þá ég reyndur ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fætist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
5: Já, það er áhugavert sjónamið ég er sammálaðið að sé ekkert vinstri og það er líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vonsvekin með þessi hallalausu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála
3: sem sýnir bara að þetta ennþá bara eitthvað svona dullu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án.
4: Erum við að skera 3,2 milljarða?
3: Já, úr þessu málefni. Til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum.
4: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu eða?
3: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loftslagsaðgerði sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loftslagsaðgerða áætlun stjórnvalda að fara í. Við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í. Við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefni slutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði. Og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum. Það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis- og loftslagsmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera hlusta og vera breyta í stefnumálum og aðgera áallunum en þegar fjármagni fylgir ekki þá eru það orðin tóm
2: Því hvort það inn í þessari tölu til dæmis sko orkuskiptasjóðurinn Hann er skorinn niður held ég 60-70%
3: Já, wow. hann í þessum tölu já. Já. Já. Og svo náttúrulega einmitt, þú veist, þegar að hækka bensínkostnað það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér talandi að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það er minna sett í almenningssamgöngur sem er bæði gott fyrir auðvitað efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar, já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld því miður.
4: Er einhver hérna að við borðið á leigumarkaði?
2: Nei.
5: Ekki lengur. Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð
3: já. já, gafst upp á leigumarkaði
5: já, basically, já, ég gerði það sko já.
3: Ég var á leigumarkaði þá til ég að fertug ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf já, þannig að það er bara típist já, þú veist, að maður getur ekki komist inn á markaðin á þess að fá hjálp frá fóldri sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allavega
4: þau hjá leigindasamtökunum segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30% það eru svakalega tölur ég spyr bara, hver er málsvarið þessa hóps? Ef það ekkit vinstri eins og við erum svolítið að tala og eiginlega allir að tala eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps? Því þetta náttúrulega hvað maður að segja ekki dauðagildra en þetta vítahringur þessan ertu komin aftur heim,
5: já,
4: ekki satt
5: jú, já. Algjörlega, ég sá ekki fram að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta og það ekki allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni, ég á sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig þannig að, en þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi en svona, þú veist, eftir að framhýlin var búin að þroskast þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut á leigumarkaði
4: Þóðu, sko, ég ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinn er bara að halda áfram að auka þessi 30%
2: Jú, og þetta er bara þannig núna menna, ég var að tala við fasteignasalinn sagði, sko, já, þegar ungi krakkar að kaupa það yfirleitt vegna þess að sko, foreldrarnir að gefa þeim veð í húsunum sínum
4: Já, veð í húsunum
2: Þau fá ekki lánshæfi, sko en foreldrarnir fá
4: Já, einmitt, finnst ykkur þetta ekki svolítið sláðandi?
5: Jú
4: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítrekið það í þúsundaskipti, af hverju svona lítið talað þetta?
3: Já, ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurnum mikið lægri þar og tölur sína við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt yfir þeim sem í öðru sæti þú veist, þetta er algjörlega galin staða
4: þetta galin staða
3: og þetta mun ekki lagast eins og þú segir hérna, gjaldmiðlin okkar bara eins og vandraunlingur sem að enginn hefur getað hamið
4: en þú myndist á umhverfismálin og við tölum náttúrulega allt og lítið um þau og það alveg rétt hjá, þau ekki neitt tísku og ég sat þarna við hliðina svo ég vitna aftur til þessa fréttaspjalls á bylgjunni í gærmorgun við hliðina og Gísla í þjóðmálum sem svona mikill hægri maður og alltaf með hérna hún og Stefán Einari á, á mokkanum að, að hérna fjalla um mál og hann kaus sko Jóhann Pál ráðherra, besta ráðherran af því að hann bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis ráð þeirra og í dag þessi frétt að austan með hérna lagseldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan að eru meir og minna handónýtar eftirlitstofnanir, afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið já, vilirði fyrir, fyrir hérna lagseldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna Er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúið einhvern fjörð, hann vill ekki lagseldi en samt er verður það niðurstaðan?
2: Sko, þetta náttúrulega alveg stór furðuleg stað sem í hvernig sko, skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó.
4: Já.
2: Við sjáum þetta fyrir vestan þar sem að sko, í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko, ofurseld fyrirtækjunum vegna þess að þau get ekki sett inn að reglur það hva, hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko. Þannig að sama sem að gerast úr austan að þú veist, ég nú svolítið þar sko, ef að hérna sko, heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko, að, að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhversar allt annað starf á landinu sko. En hér einlega bara þver öfugt sko.
4: Það
2: sem
4: að
2: við
3: Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magn heldur það verið að búið að gefa út leyfi fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík, sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfu ári þessa árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að, að reyna að rækta fisk í, í kalda sjónum í Ísland þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af
4: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að, að þetta sé eitthvað svona háistóðn að vinna hér að smót
3: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og, og segja alltaf taka undir sig Ísland þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það
4: Já, ég mjög hugsi yfir þessu Ég mjög hugsi yfir, yfir því hvað við, við munum hérna öll tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu einmitt við varum að tala Trump á hann hvernig Trump snappaði á hann og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og, og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldrið þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í, í, í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við varum að fara í einhver á það bara, það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvað sem?
0: Ég man að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla einmitt með hérna Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og Núna þetta bara svona, ég heyri hér eitthvað svona, já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif. Þetta er svona hægri sveiflana, svona hugsa minna og minna um umhverfismáli. Og ég teki eftir því, til dæmis, og ég líka teki bara eftir að engin talar þetta, líka, ekki lengur.
4: Með hafströminn sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
3: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og, og, og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðaleg áhrif við erum rosalegir skógareldar búnir að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálum í kringum okkur þú veist, það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
2: Ég veit ekki líka það að sko, við erum þetta bara svolítið vönnið að sko, bregðast við þegar á þarf að halda þú býður eftir að þetta sé orðið vandamál þá gerir eitthvað þetta svolítið sérstætt vandamál þér til að sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið og sent að gera nýtt í
3: þá er það orðið og
2: flest vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vandræðum sko. En það er tímaskalin á þessu svo erfiður
0: heldur líka bara vísindi almennt eru bara detta úr tísku það vill lengi hlusta á vísindi venlingur svona hvort sem það eru umhverfismál hvort sem það er matvæli eða þvist, það eru mjög mikið hræðslárar með svona með olíur til dæmis og það bara svona endalista rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunma það rosalega ítt það ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindumennum og svona
4: Er það ekki það sem við kvöldum trumpisma? Að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu?
3: Jú, og mér finnst ég sjá þetta í samfélagsumræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum, sem náttúrulega líka annað að, þú veist, það rosalega mikið af fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar á mannavöldum. Mm. Og þetta fólk í okkar umhverfi í dag, þú veist, á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður, þá meiri rödd heldur að átti áður. Þú veist, áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það. En núna þá þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þess að þetta vantrust upp í hvort öðru, að vantrusta vísindunum. Það orðið rosa tíska bara einmitt að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantreysta þeim og hérna og við erum einmitt með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðra, ég mjög mikil líðraði sinni en þú veist þessi umræðhefð sem við erum komin út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna það farið í persónuna og það farið í hérna árásir
4: engar þjóðaratkvæðagreiðslur og loka kommentakerfi
3: Nei, ég vill alls ekki loka hérna umræðinni en ég vill að það sé einhver ritstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst því miður
4: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir því?
2: Jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hefði gert þig að mér
4: það
2: var líka breyst þannig að það var lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja, já, hann ekki bara kommunisti, hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem þú ert að segja samfélagið og þróunina er þetta bara endurspegli einhverja pólitíska skoðun það sem hefur breyst núna er að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka en nú allt í orðið einhver sko pólitísk skoðun hversu marga gráður sjórinn er
3: og hverjum það að kenna
2: og hérna þannig að þetta vantraust einhvern veginn kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraust til vísindamönnum heldur að búa einhvern veginn hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver, svona, smætta þetta niður í pólitík það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika það séu bara allir að tala fyrir einhverju pólitíkri sín
5: það er allt tortryggilegt
4: en brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti, sko, náðu það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko, hérna, ég vil líka velti fyrir mér rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins voru það réttu spurningarnar var andofið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið voru menn bara svöruðu menn þessu af nógu mikillega ákæði eða hvað segir þið sjálf sem eru því akademíunni gáttu þið gert betur
2: veit það ekki það góð spurning ég held að sko hérna til dæmis að því vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðildarviðraða kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna átt mörg samtölu kollegum í háskólanum sko, sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja eitt einast orð mm-hmm. ég bara ætla ekki út í þennan storm mm-hmm. vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá eru bara ráðust á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko mm-hmm. þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus
4: Já, kannski.
2: En kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko
4: Já.
2: Að hérna mm-hmm. í svona ástandi þá einlega þá, þú, það bara gerir ekki neitt
4: Nei.
2: Að fara að koma fram og segja já það nú margt í mörgu ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins ein
4: Það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skamstíma sem hans ein ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
5: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eiginlega sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að það væri að horfa í augun á manni en það er rosalega að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á Bibba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammála og vera ósammála og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var á segði á Bessastöðum í dag því að það kemur málinu svolítið beint við
4: Nú er bara rétt í tími
5: Það ekki? Jú. Sko, forseti Íslands hefur sem sagt boðað til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi okay. og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu, leggja frá okkur símana, horfast í augu, tala saman og umræðu efni svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu. Mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
4: Mjög spennandi. Og, en hver voru rök forseta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
5: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman. og þú veist, bara í ljósi þessara nýja afstöðunu þjóðaratkvæðagreiðslu þá held ég að þetta sé bara
4: Vísaði hún til hennar forsetinn
5: sko, hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjana þessu hafi líka verið þetta 40 ára afmæli samtalsins á höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sá fundur hafi talist misheppnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég veist skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
4: Er þetta leitt af ungu fólki sem fjalla og písa?
5: Það get ég ekki svara en mér langar bara hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og okay. bara setast niður, horfast í augu leggja frá þessu símana ræða málin
4: þú ert vonu og góðu
5: mér
4: sem
5: þetta rosalega gott framtak
4: þetta við þurftum af því ég var að spyrja á hann, hvað hefur að gera?
5: Tala saman
4: Halla er með, hún að reyna að finna svar
5: já. Og það sést líka talandi samfélagsmiðla að það búið að vera ykkur svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthvað og hérna, og ég held að þetta spil inn í það að krakkar í dag sumir eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma
4: Við
5: sem höfum alveg stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringi og tjekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði vist frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðu tengdur náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku, Já. Það var svo margt sem að var hægt að taka
4: Já.
5: Vennast að það bara dynja á okkur Já.
3: 10 hræðilega fréttir á hverjum degi og, og svo var maður að reyna að meðtaka það þú veist, þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist, við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðileg í viku og allir tölum hann, ekki 10 á dag og maður er eitthvað reyna að vinsa út hvað mikilvægt að þessu
2: en þetta líka sér þversök, sko, að minna sömuleiti ok, við tölum ekki saman, við erum í símónum og allt þetta en hvað erum við að gera í símónum? Við erum alveg ofboðslega mikið tengd við hvort annað þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flaug til útlanda svo bara sá foreldrar mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna það bara spennandi að sjá hvort ég kem út úr vélinni alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin maður alveg stöðugt að tala við börnin sín maður stöðugt að tala við makan þú veist þannig við erum í raunni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
3: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
4: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera takkaður neikvætt og einhver segi eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segi að vinna þeim miska og takka á eitthvað svona er það gerir tjómir?
0: Jú, það rétt
3: Já, einhelt búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin.
0: Það líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern í einhelt á samfélagsmiðlum heldur en í alvörinni. Og maður sér eiginlega ekkert af einhelti, þú veist, bara svona í raunheimnum, þá maður sér ekkert einhelti, en maður sér það alltaf á netinu, bara allstar út allt. Og þetta bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt, af því að þeir geta gert þetta undir ykkur öðru nafni, því að enginn veit hver þið eru, því að þetta svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti ég myndi segja að það var kannski meira einhelti núna út að einmitt, þetta svo létt eða svona auðvelt fyrir sem að gera
4: einmitt. En lístir ekki vel að forseta átekið?
0: Jú, ég mjög samlega ég bara því að ég tekið það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra konan og ná svona, að ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skil mig, þetta ekkert mikið skoðanir, þetta hverju betri ég rökraða svo því að við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skil mig, þú fact-checkaðir í alvörunni þú getur sagt, nei það ekki rétt getur leitað það, en það er þetta í kommentakerfinu og segir eitthvað eitthvað sér að hann bara já ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðreynd
4: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað er að vera loftlust og
3: hýndinni
4: Ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætla að gera helgina og svona hvernig ykkur lísta á veturinn já, byrjum bara þér, Þóruður
2: Mér líst bara ágætla á vetur ég held það og ég hérna svo sem ekki minn ein stór plön í, hérna, fyrir helgina bara, það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast á einhvern stað þar sem að balans sko
4: sem við segja að september sé besti birtumánuður nokkar þessi svo góðu balans í nótt og degi skiptir það því máli?
2: Ég hef gaman á haustinu ég bara, hérna, ég kvíði því ekki
4: Þannig að þú ert bara tilbúin
2: Já,
3: já. Já ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
4: já. Hvað ertu aftur að stúdera?
3: Ég í umhverfis og auðlindafræði í háskólanum
4: Og masters?
3: Já
4: Stigi? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
3: Ég læt Jóhann Pál reglilega heyra en hérna við erum samt alveg á góðum notum, hann lustar alveg
4: en hvað með því?
5: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóróti ég ætla að nýta helgina í að koma ákveðinni vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmuna bara átta stúdenta að fara af stað við erum að skipulegja vinnustofu, þannig ég liggur eklega yfir því, knúsa hundi minn þess á milli
4: Og hvað með þig, Bubbi minn?
0: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslínu núna í Vestló sérstaklega þegar maður á þriðja ári, þetta seinasta ári maður reyna að nýta og ég telur þess að fara golfmót á föstu daginn, það verið mjög gaman svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að fóka eitthvað
4: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur það ekki í Vestló?
0: Já, please Þetta allt of stutt Mér líður þess að ég voru bara tíminn líður svo hratt sérstaklega á menntaskólanum akkur ekki lengja skemmtilegasta tíma bil lífsins
4: finnst mér Ég býða bara eftir því að koma einhverjir hérna pólíti, bara hugrakkir pólítikusar skafi af þetta þennan tíunda bekk, stytti þann legg og seti ár aftur inn í framhaldsskólan
0: Það snið
4: ég óforbetranlegur
3: Seta það bara inn í framhaldsskólan þá 14 ára eða þú veist
4: Ég bara byrja fyrr bara veist, hérna, einu ári fyrr í framhaldsskólan
2: Ég eiginlega myndi verið að fara hinum megin mér, finnst, sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólan tvítugir bara muna mjög miklu bara hvað eru, sko, þroskaðir og tilbúnari til þess að, að einbyttir þeir eru að gera að hérna, ég held að ég nú bara veita meiri sveigjanleika í þessu sko, þessi að fjögur ár sko, það alltaf stundum eru við sko, finnst þú einhver í Íslandi verið einstakt og æðislegt, en í þessu tilviki það var einhvern veginn óenhræðilegt við erum öðruvísi heldur en sko ýmis lönd sem viljum ekki endilega bera okkur saman við en við vorum bara með rosalega gott kerfi íslenski krakkar stóðu mjög vel þeir komin í háskólan og lærðu sko voru þrjú ár í BA-námi flugin í námi erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
0: Já, hvað kom þessi umræða? Af hverju allt í hennu vildist? Hvað, hver var upplun ástæðan fyrir því?
4: Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma það var Illugi Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg
2: síðfrjálsíkjur líka áhugur

0: er bara verður að mennta þig alltaf ævi sko.
1: Já, sjáum við bara útskrifast aldrei nei.
2: Nei, ég sammála, það er ekkert verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla nei. Eða fara aftur í háskóla, það er ekkert slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir, ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
1: Já, ég sammála.
3: Ég var tæplega 50 þegar ég fór að ræða B-gráðum og mastersgráðum.
0: Já, mjög hægur
1: Ég finnst ég bara rétt tilbúin í þetta núna sko. Búin að vera að vinnvorka í 20 aðra og ég fór í háskóla
3: Mamma mín nýlega búin að útskrifast úr háskóla
0: Já,
2: geggja Ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína
0: Það búin að vera frábært að hafa ykkur hérna Takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þótt hún væri í stríð og köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóroddur bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
1: Takk og góða helgi.
4: Takk hérna.
0: Og þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítarlegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýrri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flókta og tæknin gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segja í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrrverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðvar velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
2: Og svo sem ekki einum það einum í borðið.
1: Hún sennilega ekki einum það í borðið. Og svo það Sian Remy, Sjarey, erfitt nafn. Sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla um loftslagsmál, oft og mikið, um orkumál, um stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
3: Takk. Takk.
1: Og þann pínlítið frestand að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun. Og þar var þar ýmislegt að finna það og ykkur eru aðeins búin að vera glugga í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson, þú ert alvanur að lesa fjárlega frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvarpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
3: Já, eða kannski það sem maður finnur ekki. Af því að, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sætta okkur við 2 gráða markmið Parísarsamningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta var nú bara hvatning til að gera meira

0: vera hraðar. Þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar. Og reyndar ekki á, á þingmálaskráni hans heldur. Það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmista þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reyndar síðustu ríkisstjórnar. Þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög. En já, svona það sem ég naut fyrstum var að þá að skera orku og loftslagssjóð niður fjórðung. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því. Og það mun margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loftslagsmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla, fara að styrkja, ég segjum, niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabilakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól. Alls konar útfærslu sem var hægt að nýta hennan peningi.
1: En þetta kemur væntanlega aðalega niður á rafbílónum en ef við förum yfir til þín Árni, þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril þannig að og það þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð en það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
2: Já, svo ég sé nú aðeins jákaður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég dragu rósum í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagvart ESB þá að draga losunum 41% ég ekki séð þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðuneyti hefur vita hver hann og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það þetta svona bara til marks stefnuleysið og eitthvað neður linkuna í þessum árum að þeir geta ekki sagt það ofanbarlega hvað alltaf að draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins þannig að það var eitthvað sem að sjálfstæðismenn já, til dæmis í Ríkisstjórn Katrín og Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja í loftslagsmálum Íslandi og en núna hefur þetta komið spennandi að sjá hvernig
1: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrð það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi
2: Nei,
1: En eru merkjum að það gæti fara að breytast?
2: Nei.
3: En það kom út skýrsla í held ég byrjun vikunar þar sem að var árangurs yfirferð á hve vel hefði gengið með loftslagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með aðgjörðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
2: Var þetta
3: Þetta var bara kom út núna í
1: vegasamgöngu þá eða bara
3: Þetta var bara kom út á mánudaginn en síðan á vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég nú ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þess að vera 22% niðurskurð í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 milljónir sem eru dregnar af.
1: Já, þannig að það er hvergi beinlínis bætt í.
3: Nei, það er hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alþjóðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsektum loftlagssérfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann, hann dregur honum og kólnunum verður verulega á Íslandi, hvað hættilegt það yrði. En svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum. Hann greinilega ekkert að berjast fyrir sínu málaflokki.
1: Eða þá að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna. En hvað segir þú, Jean-Rémy?
4: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með, með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur. Hallalaus fjárlög sem sagt. Ég setti svolítið spurninga merki við það og sé náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að, að spara peningana til dæmis ef, að, ef það leki í þak, á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðugt að segja við viljum bara að bíða með að laga lekan til þess að hérna, spara peninga og vera í plus í lokmánaðar og svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að, að eyða meira enn tekjurnar eru ef það er góður málstöður á bakvið það og það einmitt það sem að við stundum svolítið fram í núna að við erum með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefnaeldsneytis og, og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem, sem helsta markmið að, að eyða sem minnst
1: Þannig að þér finnst gæta skammsýni
4: Já, það svolítið skammsýni í þessu
1: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega Man finnst ofta að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business
4: Já, þetta hefur engend þessum málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með, með rafbílastyrki. Það var hægt að segja að ætlum að spara með því að, að tekjutengja þessa styrki að því að þú, ef þú ert með ef þú bóngastjóri með 2 milljónir á mánuði, kannski þáttu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl, skilur við. Getur alveg borgað verðið að fullu.
1: Já, já, ég, það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl númer 2.
4: Já,
1: eða 3.
4: Þannig að það var hægt að, að spara peninga þannig og, og, og svo eru ýmsaraðar leiðir. Til dæmis að, að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekkert að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það ekki bara það að, að það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi um að fara í þessar umbreytingar sem maður fara í
1: sem leiðir nú hugann að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en, en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og, og eyða litlu væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
3: Það ábyggilega hægt að breyta því og hægt að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja veginn að megst
1: Jó, það eitthvað að... búið að rekna það út að þetta þeir, þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði
3: okay.
0: En síðan þegar kílómetragjaldið var tekið þá var náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kílómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem kolefnisgjalda og eldsneyti. Þannig að sko kílómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæða eða neikvæða áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitölu uppfærslu og, og önnur krónutölugjöld.
1: Já, þannig, þannig að það ekkert
0: engin loftslagshluti
1: aksturs,
0: hann bara, hann látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
1: Já.
2: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpinu undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis. Því meður.
1: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílaleigum yfir í rafmagn.
2: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra talaði mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílaleigum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott. Það bara, ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins, þá segir maður, þeir fóru fram á þetta, þeir fengu þetta, þeir fóru fram á þetta, þeir skilur, þeirra kröfur fara yfir líka.
3: Já, og ég var aðeins tala, hérna, minnast á atvinnustefnuna, þegar var verið að kynna atvinnustefnuna, að þá, og meðan verið verið að þróa atvinnustefnuna, að þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum, úr laxeldinu, úr hérna gagnavera braskinu, úr vindorkugeirunum og þarmyndu götunum. Þeir fengu tvo daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu. En umhverfissamtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna þeir fengu 20 mínútur og það voru þrír fulltrúa hérna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur
1: Já, ég man eftir því að þeir gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu tveir þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi
3: og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
1: en það víkur þá sögunni að gerð loftslags stefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslags stefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans það athyglisvert samtal það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennt líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu hvað myndir þú segja það Árni, þú sest fyrsta fundin
2: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi eins og það segir
1: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi um þessa vinnu, þannig að þú getur sagt nákvæmlega hvort að hún er...
2: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega. Mjög margir.
1: Mm-hmm.
2: Og eins og ég sagði hann,
1: það
2: er mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka atvinnulífsins. En ef ég mætti byrja aftur byrjunni, svo að segja, það að þegar þjóðin hafnaði að þetta það hafnaði líka ákveðnu líðræðslega ferli sem við höfum ekki hérna Íslandi það er mótur lofslagstefnu Evrópu sambandsins þar erum við ekki með og höfum ekki verið með þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópu sambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu senlega í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópu sambandi en sem sagt þar sem dæmi, þá öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu lofslagsmál. Þannig það ekki hér á landi. Heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undan þá fyrir Ísland. Og samningsmarkmennum undan þá veit enginn hver eru. Og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningunum sagt en allar umhverfisráðherra að upplýsa þá starfsemi sem fer hann fyrir í samvinnum við Evrópusambandið og loftslagsmál ég efast að svo verði en þannig hefur það ekki verið það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðherra það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel, hvað embættismenn, hverju kröfur hver eru kröfur Íslands þegar þetta Brussel komið. Þær hafa ekki verið rættar hér á landi.
1: Og heldur við fáum ekki að vita um þær.
2: Ég held
1: að við munum að þurfa að byrja um það.
2: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á hafaðin.
3: Það mjög óeðlilegt fyrst mér á, á þessum tímum þegar að við erum á, á, á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlýnuna jarðar að, að það, það sem ber mest á er, er að ráðamenn fara til Brussel til þess að, að vilja undan þár fyrir til dæmis að flugvila. Ég myndi gjarnan vilja borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir. Þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar hellur. Að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru.
1: Hmm. Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Singi, kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Átni að lýsa og eru undan þáðuna sem við höfum verið að byggja eru þar fleiri, eru þar einhverju sem við vitum ekki kannski?
0: Sko, þetta ógagnsæi, þetta helgast líka af því að sko, málaflokkurinn kannski pínu flókin og ekkert að færi allra embættismenna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann. En ég mitt satt í einhverju samgöngunefnd þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur. Og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbeðið ákvæði varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið. Sem var eitthvað sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tíma hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda við, með embættismönnum í Brussel til að kríja út það sem þau kalla sérlaust en er rauninni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun Þetta á sama tíma og Íslands stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá verið að niðurgreiða flugrekstur
1: 1,6
0: miljard á ári og þetta undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram Jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta menni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekki þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig keflaðið öllu vex Þetta myndi hafa áhrif
1: á tengiflugið.
0: Og bara, sorry, en það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning. Það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug Æslandeiru með 1,6 milliða á ári. Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga loftslagsaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko, íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. Og þarna reyndar skil ég ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þegar mann komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndum við segja heyrðu við ætlum að vera hérna grænasta flugfélagi í heimi við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinniðinni og það þeir beinustu leið í aðgerðu gegn loftslagsbreytingum
1: ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út af sköttum
0: nei, þetta er svo fáralegt það er ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undan þá til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið
3: eða leggja eitthvað til samfélagsins
0: já það líka
1: og þetta ekki einu undan þá sem hefur verið beðið
2: við getum byrjað að geta bókun neitt
0: Nei, mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma sko,
4: byrjaði með álverin var það ekki
0: jú. Narratífið í kringum ETS-kerfið minni mann svo óbúslega mikið á Kyoto umræðina og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmunaaðila inn í þetta ETS þess að möndur þeirra þetta PR move hagsmunaaðila gegn ETS kerfinu ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæri sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun.
2: Þetta mjög góða punktur. Ég alveg sammála því.
0: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið vera móti ETS-kerfinu.
2: Þetta minni svolítið á Kyoto bókuna og undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kappsamlega. Það var ekkert til sparað, mannafli og peningar og ferðalög og allt. En svo þeir hafa búið náfram þeirri undan þá þá var sendinu Íslandskorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna menna, utarkisræðandi, umhverfisræðandi sendir það í Brussel hagsmann, þú veist, þeir allir að vinna í þessu koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvæðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það en ekkert lagt, sko þegar Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já, í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áherslu að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og lofslagsumræðu Evrópastan sem algjört rusl þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
4: og... Já, þetta verið vera orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
1: að nú þekkið þú sér mig til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðarsamstarfi
4: það lítið svolítið þannig út finnst mér og hérna og hérna já, þetta gæski bara, já hefur myndast þessi hef síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en áttu að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið áfram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi um svona kröfur undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
1: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið?
4: Já, og líka fyrir siglingar áttu að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olíu og það áhugavert að sjá að sprengingin í ferðamannabúlan sem að fór af stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína olíuframleiðslu Það var olíuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína olíuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti olíuframleiðandi í heimi.
1: Vegna þess að þeir fóru í bergbrot eða já, fracking.
4: Það var farið í fracking sem aðeins öðruvísi tækni heldur en hafi verið notuð hinga til og gerir það að verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu. Og ferðamannabúlan, hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að Bandaríkjamenn gátu stóraukið sína olíuframleiðslu og þá kemur spurningin hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar olíuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olíu það verður bara atvinnuleysi
1: og samdráttur. Það var eitthvað að fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og olíufélögum í sambandi við rafvæðingu bílaleigubíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína.
4: Já, ég rosamála. Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra já, á hefðina já,
1: ég myndi halda það
4: þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og máli dautt.
0: Og það verður líka bara hluti af þessu konsepti sem Ísland geti verið startað sko með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko allir í keðjunni monti sig á því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins.
1: En þetta ekki spurningum að það að grípa fram fyrir hendunar að þeim og segja þeim það svona sem þetta á að vera?
0: Það náttúrulega í orði hvernig búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinni lostasmálum leitt dagsins ljós. Bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman. Einu sinni meiri sem með því að sko, það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum menn, það búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta en ég held að í þessu þá gerist ekkert nema eins og Sjón Remi segir þá gerist ekkert fyrr en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn Það sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti, það verður pínu töff, það verður svolítið erfitt, við ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við lesum það. Ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað mildt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu, bara setja deadline-ið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta.
3: Já, þá... en það vegna þess að þessir atvinnurekundur eru svo frekir og Já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
1: ráðunetanum. Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið.
3: Já, stjórnmálamönnunum og ráðunetanum held ég líka.
0: Já, en stjórnmálamönnunum vinna fyrir almenning ekki hansmönnum. Það
3: var beitt lögfræðingum hérna inn, og sérfræðingum innan ráðunetana.
2: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar, þeir eru með stýri, bremsur, gýrstöng og stefnljós. Og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af, sko.
1: Já, vel kynur ég, þú þeir kunni ekki keira fyrir.
3: Hérna,
0: ég framleiða nú alltaf bílana.
3: Ég fór til Bretlands í sumar og keiriði þar á að leiði þær bensínbíl og mér finnst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensínstöð.
4: Svo maður líka... velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en að út á landi af því að það svo strábílt og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá verið hægt að þróa almenningssamgöngur betur þá verið hægt að fylla sem sagt Rúturnar betur.
1: Já, ég meina það voru betri almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan.
4: Já, ok.
1: Heldur en í dag.
0: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist, erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbílinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinu sem nýfrjálfsíkjarni búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamálið sko.
1: Já, þetta þetta hægt myna, já, en það samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
0: Nei,
3: sem veist, alveg stór furðulegt
0: Þetta alltaf stundum pólitíska forgangsröðum
1: Það þá einhverjir atvinnurekendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
3: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við mönnum.
1: En nú berast fregnir af því að það eigi að, hérna, það verið frestun á borgarlínu. Og það líka til þess að rétta af Halla og þá hjá borginni.
3: Já, það og... hér nýfrálsirkjan komin á flög aftur á 100 í borginni, af því að, hérna, þeir þoldu ekki að samfylkingin var þar í forsvari í 20 ár og nú að bara fara aftur í sama far og Davíð Oddsson lagði hérna uppur 1990
1: En hversu skaðlegt betur. Er að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
2: Borgarstjóri staðfest þetta?
1: Hún hefur sagt hægt á því í einhverju stóru viðtali.
3: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekk á.
1: Já.
3: Margar blaðsýður.
2: Já.
3: Þannig að...
2: Ég trúi ekki fyrir ég tek á því, þannig að þetta svo...
4: Jú, það var líka, það bara allt í uppnám með þessa borgarlínu.
1: Það, og... Hún sagði það algjörlega Já. Sjálf.
3: Þetta var bara í dag eða í gær.
4: Þetta líka spurning um Keldnalandið, því það átti að fjármagna þetta með Keldnalandið. Og þetta var eitt af því sem að, kom mér óvart bara til að byrja með að það átti að fjármagna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá veru bara minni fólksfjölgun það voru erfiðara að selja nýjar íbúðir, þannig að hvað gerist ef að það gengur ekki að selja þessa íbúðir hvernig þá að fjármagna borgarlínu. Þannig ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað. En svo þetta aftur svolítið spurningum skammsýni vegna þess að jú, það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl. Það kostar alveg helling að reka bíl eins og
3: Já, svo það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að, að það væri lögð einhvers konar lögðu. Þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það má ekki fækka akreinum á stóðbreytum.
0: og þetta einmitt með sko, ég held að getum notaði þessan sama mæli hverða hannlega allar þessi aðgerði. Jú, það kosta í dag en það sem ég koma í vekk fyrir í framtíðinni kosta miklu, miklu meira.
3: Já.
0: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisjórnin með fyrir hallalausum fjárlögum hún er hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán, taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum lostasaðgerðum sem var þetta að keira í gegn á nokkrum árum og myndi koma í vekk fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára eða
3: eitthvað. Jú, jú.
0: En, en þetta er eitthvað, þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölinni í ráðanettunum.
1: En sko þá vil ég nú spurja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjafta þáttum heims að, að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mynduðu telja að Ísland ætti að fara í til gags.
0: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem við gerum upp með Evrópusambandinu, þá eru það vegasamgöngur. Rafbílavæðing er hluta af lausninni þar, en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023. Það eru færri nýskráningar af rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður og meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir hvað ætlaði að séu, 3-4 milljarar bara skella því út og græja það þá erum allt einu komið græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla? Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum. Hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort?
3: Akkurat.
0: Annað þarf ekki að útiloka hitt þegar alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka. En af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar.
3: Og svo...
0: Akkur er ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan.
3: Og svo getum við líka hérna ein loftlagsaðgerð væri bara að við lærðum að nota minni orku.
1: Það væri þín uppáhalds
3: loftlagsaðgerð. Hérna orku sóðar svo veist, fólk er með öll ljósin á allan sólarhringinn jafnvel og á sumrin líka
1: segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
3: Já, já, en það er bara eitt hérna,
1: það er bara hugsunarháttur
3: það er hugsunarháttur
4: já,
3: um að nýta það sem við eigum betur við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna, foreldra mínir en núka fólki kannu þetta ekki
4: tekundir með svo líka með Andrés með almenningssamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá var líka aðra lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það var bara 10% sem nota bílin af hverju var það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþróta og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur.
3: Já, það er svo.
4: Bara þau ákveðu bara að fara hjólreið þær í staðinn.
3: Já,
4: það var það svo ódýrt að leggja
3: almenningssamgöngur eftir.
1: En hvað þín uppáhalds loftslags aðgerð stóra?
4: Ég lít á þetta sem heildar sem þúst sem stórt mál sem að sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta verður alltaf samansafna mörgum aðgerðum en kannski ég mynd segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandann og að hinga til hefur okkur ekki gengið neitt að lýsa vandann og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í innu og fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnum grunum að vaksa og á sama tíma ætlum við að leysa loflagsmálin en það ekki hægt að gera allt í innu við þurfum svolítið að ákveða hvað við viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist.
3: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við. Það er alltaf farið í einhvern skotgrafahernað.
1: Betra samtal,
3: og
1: sem
3: sagt. Er, betra samtal er gífulega mikilvægt, plús það að við eigum að hérna, kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta. Til dæmis, það allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metró síðastliðin 10 ár. Á meðan að við erum búin að vera í 20 ár að rífast rífast um
4: borgarlínuna.
3: Þannig að það alveg ólík ykkur til. Og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum þetta samtal.
1: Og rýfumst öll ennþá.
3: En
1: Árni, hvað segir þú, er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir? Þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað?
2: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar hérna Parísar samningur var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá því að við skiptum yfir óhreinni orku í hreina orku.
1: Mjög mikið talaði það ennþá.
2: En það bara ekkert
3: það við erum ekkert búin að vera
2: það voru lítið það sko ég var nú að reyna að benda á til dæmis sjávarafþrun hefur dregið úr losun 34% ég ekki enn til að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátt eins og kvótakerfisins og fækkun og fiskiskipa og annað Það minkaði losun sjávarútvegs 34% frá 2020 líklega. Og þetta ekkert með orkuskipti að gera, menn bara hagrættu.
1: Einmitt.
2: Það fullt að svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskiptum. Þetta er orðið svona atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega. Í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess aftar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaveri en alltaf engin orkuskipti sko.
1: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkert sammál það hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar
2: Ég mjög sammál það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þenni á að orkuskipti fel í sér að löðsjöðu niður orkuver sem brennir kólum í gansi og þessi byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindi og sól
1: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísils á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimkeysluna
2: Já, en þetta er orkuskipti
1: Já, en þetta er ekki
2: Orkuskipti, Evrópa ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se heldur að þegar það byggt þá leysir á hólmi
1: Já
3: En það líka lögð áhersla á einangra hús og skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum. Það er ekki bara að ja og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinir að gera það þegar auglýsingar hérna í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svona.
4: Það rétt sem að menn hafa verið ósammála líka varðandi orkuskipti held ég. Það hérna hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku skulum við segja fyrir eina einingu af grænni orku. Hvort að við getum ímyndað okkur að heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem reyndar 80% núna gengur á jarðefnaeldsneyti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábært að það var hægt
1: en það er mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
3: Já, en þá ekkit verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki hérna við erum með takmörkun þar
1: En hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Græn hagvöxtur til?
3: Er bara grænþvottur
1: Hann sem stekkt til
3: Nei.
1: Og þið hafi komist að því þú
3: já.
1: Og Áskir Brynjar
3: og
1: margi fleiri
0: En sko að því að verum að tala hugtök sem við verum skilja ólíkt þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir hvað telst vera aðgerðaleysi að því að sko því að Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar þá held ég að hann trúið í alvöru að það sé að gera alveg helling en tölutum bara að segja annað ég meina við sjáum það á því nefndi 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis orkustofnana sína að við séum bara langt í frá að ná því.
2: Já, já.
0: Sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagvart saminu þjóðanum. Langt frá því við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirna sem er búið að setja í aðgerðaáætlun það dugi ekki eins og fyrir yfirlýstu markmiðum. Þannig að jú, það fínt að vera að vinna ykkur að loslastefnu upp í ráðuneyti í dag, en Það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölulegu markmiðum og
1: sem við náum ekki fara eftir.
0: Ja, það engin að fylgja nýju stjórnarráði.
2: Og þess vegna eigum við ekki að tala orkuskipti, við eigum að tala samdrátt í losun. Það það það sem þarf að gerast.
1: Já.
2: Og orkuskiptir eru svona einhvern grænþótt að meðal
1: Já.
2: Sem er Landsvirkjun hefur lagt eign sín á og önnur orkufyrirtæki. Við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins, sjávarútvegi, landbúnaði, og svo framins en það hefur ekki sko, loksins komið í fjárlagafrumvarp að það að draga úr losunum 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niðri eins og þegar Ísland á seinna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríkið keypti heimildnar og hverju ríkið þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbendingum á fyrsta skuldbendingateiminu Parísasamningsins sem þá 2001-2030 þá getur enda með skattgreiðendur ekki innaðurinn, ekki atvinnulífið heldur skattgreiðendur
1: við
2: borga fyrir þann yfirkistlu
0: en þannig er átnið mitt að benda á það sem að þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisstjórninni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það er bara stendur þarna svart og hvítu svo er ekkert í frumvarpinu sem styður það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpið að það síðasta það er engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verið mikil breyting þar það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt þannig að þú veist, trúa þau því alvöru þegar þau skrifa við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því
3: Já og svo eru þau með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég hef vísa ekki verið á þar sem að eru ringborð með 12 manns þar eru 11 frá alls konar hérna hagaðlun sem að velja hérna meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill einhver frá einhverju samtöku með einhverju sem tengist því.
5: Svo orðið kannski ekki alveg
3: svona margir. Og svo hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga á losun þá ættu við ekki að gera þetta er hugsunarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að hefur aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftslagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara þú veist einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlýnun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti.
5: Þetta hljómar alls ekki vel og nú
3: þetta hljómar bara mjög illa.
5: Þetta hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúmt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að þú fáið smá pepp ef hún skildi hlusta þú byrjar
4: sjálfri mig eitthvað gott sem hún hefur gert
5: sem hún gæti gert eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
4: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þess að rafbílavæðinguna að það var mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekjulægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almenn samgöngur og hugsa bara já, til langstíma en ekki bara til bókhaldsins hérna í dag.
5: En þú ætlar ekkert að sósa þeim?
4: Mér dettur svona ekkert í hug sem að
5: hefur verið jákvæmt
4: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefum við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svolítið aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en
5: hins vegar
4: ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu kvótan í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að takmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksuði allan þoskin út úr hafinu og nú er ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekkert mjög okay.
5: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
3: ég myndi segja að það fyrsta sem það er að gera er að minka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem eru að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar það væri það mikilvæg sem hægt verið að gera þá væri það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu. En man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert.
5: Ekki, þú getur ekki svo sæðni.
3: Nei.
5: Ekki. Þið bara komið inn eða munið þegar þetta góð.
3: Ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálaráðherra Einar Ben Nútímans.
5: Ok.
3: Þið farið með það.
5: Já. Andrés Ingi.
0: Já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna. Í lofslagsmálum ennþá í gildi aðgerðaáætlun sem Guðlaugur Þór bjó til. Hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína. Þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum. Ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í átt að sameiginlegu markmiði. Og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera. Hún þarf að setja eitthvað markmið, ekki of langt fram í tímann, og segja, heyrðu, hingað ætlum við. Fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað. Af því að ég meina, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott. Hvað þarf að þau myndi stækka hópinn og hérna, víkka samtalið? Og svo þurfa þau bara átt að segja á því að sko, það neyðar ástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í lostasmálum og þá, bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna, vinna úr því
5: Ok, og Rósið?
0: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna, betla Rós þú ætti að vinna í þá eitthvað annars en nei, mér finnst
5: Það er ekki betla, ég ekki stjórnum
0: þeim líður kannski betur með smart hvernig hérna, Ísland ákvað að vera með í markmiðunum friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi
3: Já, smart
0: Löngu tímabært
3: og, Já, en ekki töskið
2: Jú, en búið að lítið
3: Góra, 0,3%
0: Gótt að því kom með neikvæða tvistið á frósinni Þá sikli ég bara jákvæðir
2: Þetta var góð tíðin Það var eftir að vinna úr þeim
5: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur
2: Ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það Fyrir ári síðan Þá upplýst hann að ráðuneytið hans að þið fundið út að þið hefði ekki skilið tilskipuna Evrópusambandsins með réttum hætti og það þurfti að slá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn 41% og það veit svo til að samningur með Evrópusambandi gengur líka upp á 41% samdrætti Þetta var mjög gott hjá hann en svo eins og hann hefur verið slegið niður atvinnulífinu Og nú í haust þá hefur hann svona fundaherferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg Eva, það sem að sko atvinnulíf hefur undirtökin.
3: Já, það var það sem ég var að vísa í.
2: Já, að vísa í. Og þannig að hann hefur ekki spilað nógu vel úr þessu. Hann sko, hefur smá að segja, hann sko, allan fyrravetur var mjög neikvæð umræður lofslagsmál á Alþingi. Og það var náttúrulega fyrst og nefnt miðflokkurinn.
5: Mm-hmm. Og hluti að sjálfstæðisflokk.
2: Sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í lofstæðsmál.
5: Já.
2: Þannig við ákveðum, ég var náttúrulega samtökum Íslands að byggja að maskinum að gera skoðanakönnun. Og spurningin var, ert þú sammála því að lofstæðsbreytingar sé að mannavöldum? Lósum gróður sem lofti þetta. Og 70% sagði, já, þau eru sammála. Bara ef ráð þeirra skoða þetta aðeins betur. Og hvort það er hann ekki sammála. Getur hann þá ekki aðeins slegið í borðið og sagt, við þurfum að gera meira. Þannig að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá, telur þú að skógareldar og hitabylgjur í Evrópu hafa mér vegna lofslagsbreytinga? 82% Þorri þjóðarinn að sagði já. Þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt að við erum með stuðning almennings, almenningur skilur okkur.
1: Já, hann getur það. Þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta, ég vil bara svona sem fyrsta skref fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt hrósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla, ég og eitt slíkan og þar sem hún getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið verður þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
6: þetta jákvætt
1: þannig að mér finnst þetta bara þótti þetta síðan það má líka hrósa fyrir það sem
2: þetta
1: lítið
2: þetta líka verið strætó, bara eitt kort
1: svo eitt líka verið strætó, bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
2: Já.
1: Þannig að það er margt sem við getum

0: takk,
1: og
0: takk.
1: Ég bara ætla að leið mér segja í lokin að við Árni, við hjólum heim við komum líka. Bæði á hjóli og þú líka
0: ég á bíl
1: já þannig að við erum alltaf að reyna takk fyrir
0: takk fyrir,
2: takk fyrir að bjóða mér
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund
4: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834

fimmtudagskvöldi síðla sumars eða snemma haus, það fyrir eftir í hvernig maður lítur á það, þetta eins og með glasi sem annarkort hálftómt eða hálffullt. Hérna margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar hann Björn Þorláks við Sigurð Pál Ingibergsson sem áhuga maður jökla fyrir að ræða sem nú kannski ekki jökull, það skaflinn í Esjunni sem að ég hef allavega ekki séð, hann líklega horfinn og það gerist ekki öll ár að, sumari nái að bræða þennan skafl. Þóri Baldursson hefur komið hingað í helgispjall meðal annars, indall maður. Hann að fara að gefa út plötu, hann í hljómsveitinni Gammar og, félagar hans í hljómsveitinni Köttan til þess að leita uppi eldri músík sem hann hefði kannski ekki gefið út og það gerði hann og hann kom með efni í tvær plötur annars vegar ja, svona instrumental og hins vegar með söng og það alltaf halda tónleika í, ég held að þessi í október hann alltaf stoppa þess við og segja mig frá þessu það óætt að segja það að fjárlaga frumvarpið ekki að slá í gegn það eru margir sem að benda og alls konar galla í því og það skringilegasta kannski að það þarna skerðinga á bókasafnssjóði svo kölluðum að höfundar fá minna frá þessu ríkisstjórn en áður var þetta telja menn vera algjörlega þveröfuga stefnu með við það sem oft talað að við þurfum eiginlega stóra átak í íslenskunni og ekki síst íslensku sem að börn lesa og mér sagt að hérna, þessi við fyrst og fremst barnabókahöfundar sem að verði fyrir tekjuskerðingu af þessum völdum þær koma hérna Margrét Tryggvadóttir sem formaður Rithöfundasambandsins og höfundur og Kristín Helga Gunnarsdóttir báðar vanar að skrifa fyrir börn og þær ræða við Sigurjón Magnús þetta mál ég slæ á þráðin til Akureyrar eins og ég gerir reglulega heyri ég Hilmari Þór Hilmarssyni ég veist að við ræðum kannski landakortið sem að Trump setti á netið og viðbrögð íslenska stjórnvalda við því að Þorgerður Katrín kallaði sendera bandaríkjanna á teppið setjum þetta í einhvern samingi við viðskiptastríð sem á milli Bandaríkjanna og Kanada sem reyndar svo djúft að, fólk í Kanada vil ekki kalla þetta viðskiptastríð sem þetta sé miklu alvarlegra mála en það þetta sé eiginlega frelsistríð Kanada og ræðum svona aðra þætti úr heimsmálunum sem að breytast og reynum að meta hver staða Íslendinga ætti að vera í þeim málum reynsluboltarnir fastur liður hér sem að Sigurjón Magnús heldur utanum hann fær núna Ernu Indriðadóttur Helgu Jónsdóttur og Magnús Stefánsson sem að koma hingað og þau ræða ýmislegt mál sem hefur í fréttunum kannski umræðurnar stefnuræðu forsætisráðherra sem var sent út í gær stöðu Reykjavíkurborgar og ólíka afstöðu landsbyggðar og, höfuborgar til Evrópuspurningarnar sem að svolítið menn að verið að kannski gera það svolítið úr og ýmislegt annað. Þetta það sem ég bóði hjá okkur í kvöld að nú áður en að ég hleypi hér auðlýsingum að og svo reynsluboltanum það þegar minna á að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhörunda og áhörunda sem hafa hérna gert áskrifundur. Það eiginlega fólki sem að tryggir þessar útsettingar og á samstöðuna því að það alltíu félagi sem félagskapur þessa fólks sem á samstöðuna ef þú ert slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar knappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta liggja í augum uppi

0: Ég ætlaði bara að minna þetta áður en við skjótum í nörfáum auðlýsingum og svo koma reynsluboltarnir að krifja fréttir vikunar og stöðu samfélagsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Það komið sæl, til mín eru komnir þrír reynsluboltar, Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður, Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlimur í upplýsingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
8: Já, þetta ja. Og heiti Helga Jóns, þannig að það Já, mjög erfitt einhvern veginn alltaf að segja hver ég
0: Já, þetta svona þannig nafn, en ég rætta það á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
8: Ég verið bæjarstjóri.
0: Fyrir austan?
8: Ég verið ráðuneytisstjóri, ég verið í stjórn Alþjóðabankans, ég verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtæki, mörgum stofnunum aðalega sko.
0: Já. Þannig að okkur endist ekki tími það en hérna svona lífsreynd fólk horfðuð á umræðunar hérna í gærkvöldi
9: já, ég horfðuð á umræðunar í gærkvöldi ég reyni að missa ekki af þessum umræðun mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarstátt í bílnum einhvers staðar í gær og þá var einhver sem sagði að ungu maður að hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni hann að vera ekki að draga hann að tækinu vill að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt Það var ég að segja, já, ég hef sem sagt af gömlu vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það, svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum, ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár þannig að verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna Ævisögu Jóhannes og Nordal og það mér sýndist bara að þetta hefði verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna að ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég er nú reynslubolti og er að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna en mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðanlegt hér hvernig stjórnar andstaða, það vísu þá er kannski ekki hægt að gagna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera svo komast þau í ríkistjórn svo kemur stjórnarandstaðan í ríkistjórn og er það bara með svipu meðul sko. Og þá eru hinir algjörlega á móti því mér finnst þetta svo mér finnst ekki traustvekjandi og þann talaði um að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já
0: þannig mér fannst þérna þegar að Sigmundur Davíð kom svona það er allt, hann myndi með hvernig Steingrímur Jóð var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöðum eiginleita sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona til dómarður en hann var svona fyndin sko, en Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur
10: jú, jú, og ég ætlaði nú að horfa á þetta í gerinn, svo fóruð hún þannig að ég mista því og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldustagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009 en við þetta satt ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekkert nýtt undir sólin í þessu menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég hvað og hvað þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efnið allavega síðan þá og miklu lengur og hérna svo þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab ég þekki þetta líka því ég var nú hérna bæjarstjóri hans lengi og umræðunum hérna gjaldskrár og fjármál sveitafélaga sko þetta alltaf sama tuggan búin að vera hans lengi sko og hérna en vissulega ef verið að klíma við sömu hérna verkefnin ég ætla ekki kalla þetta vandamál þetta eru verkefni að hérna að ná niður og ná tökum og efnaðas hagkerfinu og því öllu en það bara miklu meira að segja sko. Bara, við höfum séð það bara
0: dæmi,
10: að þessi lengi þannig að hérna en aðeins út af þeir sem Erna var að tala stjórnarandstöðu sko, í hvaða gír menn fara þegar ég fara í stjórnarandstöðu, þetta alveg ég tek undir þetta og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annar staðar og pólitík í öðru löndum og mér fannst sko ég var það að hugsa þetta við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunni lönd sko þú veist, ég meina sumstar Norrlöndum er bara venja þessi minnilutastjórnir ekki meirilutastjórnir og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna sem sagt, samstöðum hlutina og það náttúrulega hlýtur að þroska mig líka sko, að hérna verið svolisungurri en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnaliði í stjórnarandstöðu þá einhvern veginn að vera algjörlega plötur snúði sko.
0: Ég hef reyst því að þingfréttamaður lengi Helga, þú hefur
11: ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og við tá framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur. Mér fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hana gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu. Það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu. En ef menn hugsa það að sko, hvað hallalaus fjárlög þýði, það var svo Erna sagði, sko, við vitum með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla. Við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóðu mjög lengi með halla, saman við Bandaríkin. En það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnarstíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu er sá að sveitarstjórnarstígið hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna er það þannig að fjárhags áætlanir eiga að vera án halla eða innan viðmiða þar Og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með þar sem viðauka inn til bæjarstjórnar og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna þess að hallaleysið er þar sem er markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru Já. Mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það er sko vandi Íslands er ekkert bara verðbólga vandi Íslands er það að við erum með sérstaka gjaldmiði sem heiti verðtryggð króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi, það þarf mikinn undirbúning að því og það búið að búa það en það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var átök við sveitafélögum eins og hvað er alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaust átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi börn með fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum það var skorið á það í upphafi þessarar ríksjóðnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum með stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallalusfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana telja að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skipti og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það er forsætisráðherrann eða fjármálaráðherrann sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég maður bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna er gert er að það bara leita til þjóðan og þar ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti en niðurstaðan er virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beið ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þess að ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítegi til hliðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið svar
0: ég hef búin að finna gött í þessari ræðinar til dæmis hún segir að vanskil hef aldrei verið meiri og það er aldrei minni en það er bara til þess vegna þess að sko út fólk að færi ekki lán það er að standast eitthvað greiðslum sem er sko harðar heldur leikasögur að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að það er ekki inn á þessu markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt er komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðinaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
11: má ég aðeins breyðast við því ef það er bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður er rangri leið að þá reynir okkur ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá er að því að það er ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vill fara í
0: það
11: og það sem verið er að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegar í byggingarinnu, meira heldur en...
0: En það skýrir ekki þetta, sko, að í dag er fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og farfa frá hana, en kemst ekki.
9: En mér finnst
0: það... Er ég leiðinlega?
9: Já, má ég aðeins hérna, því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna áðan, þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi um nokkur hlut eins og þetta mál. Og nú er sem sagt búið að hérna, að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst það að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst það alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynni sér mál og kýsa eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust en það er hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og verður væntanlega brugðist við því og öðrun leiti bara vona ég að hérna fólk geti tekið höndum saman að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug, ég tek á mann hattinn fyrir henni Ingu svona út af ýmsum málum meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum hún segir það sem komið 5 ára áallun þar sem verði reist eða byggð 1400 ný rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af það er eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta er náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég er akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það er þannig núna að það er sem sagt fólk fer fyrst í svo kalla biðlistaplás og það má segja að það séu þetta alveg frábært að hafa komið með þessi biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það er náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlistaplássinu eftir að komast inn á hjúkrunarheimili og það getur biðin verið bara rúmt eitt ár eða fer svolítið eftir í hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að það er sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að hérna veruleika sem fyrst það er líka athyglisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það er mikið af útlendingum að starfa þar sem er náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna en hérna það er svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem er orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjenda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert er og þá er ég ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur, ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það að börnin þau hérna pluma sig ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó að það er skánað en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
0: Já, það er alveg ljóst en hérna ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þórðardóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem er formann sjúkrafélagsins og þær sjá enga líkur á því að sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá er það vandamál. Mm. Þannig að þú hefur reykið í hjúkrunarheimili, ekki? Nei, í þeim félögum?
12: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hóf störf í garðinum á sinn tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitafélagana og bara sérstætt félag. Síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfsemin á Nesvelli í hérna, Nesjavelli í hérna
0: Reykjanesbæ.
12: Þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reyka svona heimil, en mér langar aðeins sko, það er svo margt sem var hægt að ræða hérna. Og nú ætli ég aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn. Ég reyndir ekki búin að lúslesa fjárlaga frumvarpi eða þessi tökugögn, en bara svona hlustað, og það er kannski tvennt sér áhyggjur af svona er varða sveitarfélögin og börnin í sveitarfélögunum. Fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minnka framlög í farsældarverkefnið, sem að ég held að sé eitt af besta sem við tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi, og mér líst ekki á það, ef það rétt, nú ætla ég ekki að fullera, en mér skilst að það sé, vegna þess að þetta verkefni sem að hérna, að mínum mati þarf að keira áfram og mun skila sig síðar í góðum árangur hjá börnunum okkar. Hitt málið er hérna, börn með fjölþætta vanda, sem að hérna, er svolítið sérstætt mál, og mér skilst að ríki sig eitthvað er að trappa sig niður eða út úr jafnvel því með að við það sem hann lagt upp með. Þannig grill og kostar, þannig slatta börnum sem við þurfum að taka utanum, og mér finnst það ekki gott ef að ríki allar í þessum tveimur málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitum sko taka pakkan alfæra. Það gengur bara ekki upp í mínum huga. Þannig ég vona nú að hérna það takist þá að vindu hana þessu ef þetta er rétt eins og ég skilda.
0: En það sem þetta skiljið þetta þá eftir hjá sveitarfélögunum?
12: Já, sem þetta ríki minki sitt framlega og láti, það er svo oft sem við upplifað það gegnum tíðina, hver svo sem erum við völd í hérna stjórnaráðinu, að það hérna er kannski eitthvað sett af stað með sveitarfélögunum, svo smá saman sita þau upp með verkefnin, sko. Það vantar svolítið svona þetta, þessa festu og svona, þarna á milli og hérna...
0: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur.
12: En þú veist, þetta svona, það er ýmislegt í þessu, sko.
0: Sko, á þessum degi erum við, sko, að svo mikil pólitík í loftinu.
12: Já.
0: Er ekki, þetta er bara náttúrulega fjárlögin er nýkoðan fram og stefnur að henni gerir kvöldi og...
11: Ef ég má að skrýpa boltan, sko, ég held nefnilega bara... að þetta, sko, það er svona hnotskurn eins og ég upplefið og ég... líka alltaf að fá að taka undir fyrirvara sem við höfum öll og við séum reynsluboltar, þá var ekki ábyrg fyrir einunni neinunni nema sjálfum okkur núna, sko.
0: Þannig
11: að ég er ekki búin að kynna mér alla hlutina, en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurning um félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu. En við þó sveitafélagana var alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum. Það sem að þessi ríkisstjórn gerði er að segja við öxlum það, þetta er okkar ábyrgð, þannig að það er ekki bitbein lengur. Það sem hins vegar er orðið eitthvað bitbein og ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reyndað að koma mér á óvart, það hefði bara verið 28 börn sem að er þannig ástattum, þetta er börn sem eiga, sko, sem er alls konar vandkvæði hjá, því er haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð. Ég skal ekki það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri, það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana, ekki síður að ríkisins, þannig að allavega kom yfirlýsingin viðtökunast yfirstæða ríki og það var alveg ofboðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var benendalaust eins og yfirleitt margt í málefnum fatlaðum. Ég finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það er alveg að sama eins og hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga. Hvorki Jenja Magnús hefur mig sjálfur sér rekið hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélag. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það er verið að skýra leikreglurnar svo sem menn sé ekki í þessum tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin, vegna þess að það, ég er svo sammála Magnús um það er sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug. En og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér. Og þá komið að þinn tímamörku að þetta sé verkefni sveitarfélagana þegar bú og styrkurinn sé uppurinn og það eru þetta ekkit allt í lagi með það að sveitarfélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem það hafa og berjir sér á brjóst fyrir að innhenda miklu lagi skatta heldur að það rétt á Nei, það eru öll að brjóstu sveitarfélag landsins
12: En ég ætla ekki að fara hérna mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum fjöl þetta vanda það sem að máli, eins og ég skilja það snýstu núna það þessi skilgreining á hvað telst fjöl þetta vandi hjá hvaða einstaklingum og þetta voru eitthvað tæpilega 40 börns uppalega skýstunum sem að gefa út þarna fyrir hvað þreymar árum og það eitthvað að vera fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deilu þetta en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því þetta svo óbóðslegu kostnaður
11: Já, þessi ég ætla að deilum það bara að segja það að ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga yfirferð af hálfu sveitarfélagana þar sem að þau höfðu yfirfarið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég þannig held ég að það hafi verið
9: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala þá hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og venda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta mjög svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst að það kæmi hérna einhverju tæknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auglýsingatekjur í fjölmiðlum og hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hefði bara ekki trúið þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjánum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þeim var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
0: ósýnilega
9: og ef að menn eru einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá er aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrð á neinu þetta er algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og við og þetta bara alveg svo með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrir það að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga, þú veitir, 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnilega það eru fleiri miðlar sko, involverað, TikTok og svona þá er það bara 17 miljardar dollara sem er verið að tala í þessu sambandi
0: án dómsmáls
9: það var gert samkomulega, gert sátt þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina, þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bótt og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu en hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum ég meina, þetta er notað í kostningum þetta er notað og misnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt Bandaríkjana er bara á einhverjum samfélagsmiðli röflandi þar alla daga ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir og enginn getur neitt gert, ég meina
12: Svo bætist þú gerfugreindi við þetta sem
9: Svo bætist gerfugreindi við og ég meina
0: Nýtt verkefni
9: hörðu Þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt, en ég svo sem sé ekki fyrir garna aðrir lausn á þessu enda, myndi ég sé svo tvo Nóbelsvelunin ef ég hefði
0: það fyrir okkur morgun síðan, pappi, þú veit heppin hafði ekki verið alveg börn hérna á skátíma sko. Það var ekkit bara það var ekkit bara góða nótt sko. en eiga við hitt alltaf að skamta skátíma og vera alltaf í samlíka vera með börnin og svona, þreina því en mér langar að tala með annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem er Reykjavíkuborg Þar hérna komin nýr meirinuði og mér finnst, sko, við byrja á að segja mörgum upp, og svo aftur og segir þetta bara rétt að byrja sko. Það bara þau alls ekki að slökka á keðjusauðinni það bara þeir búða alveg ótrúlega óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt tóku við svona gengdilega stóndu búin eins og þau segja
9: þeir voru náttúrulega búin að tilkynna sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar þannig að það er kannski ekki kemur kannski ekki alveg óvart mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið en ég velti ég samt fyrir mér er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp er ekki bara allir á móti því að missa vinnuna guð mig góður svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið hægt að standa að þessu öðruvísi eða, en allavega kannski ekki svona hratt það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgerir strax og þetta hjá Reykjavíkuborg mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta held ég ekki almennilega framkvæmalegt sko með þessum hætti svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit ekki þetta ungt fólk og hérna þetta alltaf hræðilegt að missa vinnuna ég get, það hins vegar bara eins með heimilin sko, þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keft mér einbýlishús þið er upp á 300 milljónir þó mér langir til þess, ég meina það er bara ekki hægt
0: nei.
9: Og það er ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko.
0: Nei.
12: Þannig erum við komin sko, með Reykjavíkuborg þetta svipa á mér ríki að þýleiti til að það er verið að finna leið til að hérna hafa eiga halla á reksturum sem eru auðvitað í tekundi það líkil atri hjá ríkinu og sveitafélögum og það er þessi, eins og Helga nefndi á þannig þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna þar að segja rekstara niðurstöðu 30 ára má ekki vera neikvæð það er bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
0: Er hún undir þessu viðmið?
12: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það sko, ef ég man þetta rétt sko þú eru ekki að satt pullir það en þannig eru menn alltaf bara eða fólk í þessu verkefni að ná fram hæra og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta er og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki ég skil það, maður skilur að fólk sem lendir í þeirri aðstöðu en einhvern veginn þurfa að menna að hérna ná tökum á rekstirum sko
0: Ég verð að taka fram að dóttir mín í hópi þeirra sem að misti vinnuna fyrst.
12: Já,
0: þetta náttúrulega slæmt mál.
11: Ég held að staða Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglunar hafi bara verið meir og minna geysilega góð. Já. Reykjavíkuborgar náttúrulega allt annars konar sveitafélag, en önnur vel að svona svo eigna mikil. Hún á mjög verðmætar eignir. Bæði fyrir sína íbú og fyrir nágrannarsveitafélagin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öllu mögulegu slíku.
12: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
11: Ég er að tala og sveitafélagi fær arð til sín að bjálhutafyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipleggja. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það er eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg er náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starfsfólk er að finna því stað annar staðar vegna þess að það er svo stór vinnustöður í heildina en ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðarsamt þannig að það kannski ekkit kannski það er rétt sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynsluboltinu finnist að sumt sé kannski farið of geist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafnmikla lífsreynslu en þetta er fólkið sem að hefur til þessu umboð það er, og auðvitað er ekkert einhverjum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurinn var kosinn beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi látt. En mér finnst það hins vegar að vera sko, umræðuefni sem er alveg konkrétt hægt að tala um og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem eru oddvita þessar ríkstjórna þar sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslutaldið og njóta stuðni sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko, gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún er ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta daldið á fólk og hvort einhvernir eiga að vera með bókstöðu með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún er að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum er það að Inga svona fer daldið fram og segir það sem að hún ætla sér að gera það er rosaleg viðbrögð svo frá kennarastjættinni en núna er kennarastjættin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar um varandi viðbrögð við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað tröst þar á milli og það er bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað er ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinn í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
0: Já, já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það er þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskok til dæmis, hann var alveg bara mjög ánað með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg sagt við en það, ég það var.
9: Já, og það er annað með Ingu, sko, hún er núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta er alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldri borgurum bara lengi, sko, þannig að hún bara kemur og leysi málið þetta er alltaf ótrúlega þetta er ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
10: en sko, ég heyri nú einhverja umræði í gær, eða í morgun sem að ekki hvort var, eftir hérna umræðin í gærkvöldi, það er alltaf þetta þessa klassíska að vera velta fyrir sér þingveturinn, hvernig mun þetta ganga og allt þetta og jafnvel einhverjum að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassist líka auðvitað. En hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það að það er svo mikið traust þetta á milli þessara þryggja einstæklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst að blasa við og það er auðvitað grunnurna því að halda að ríkisstjórnin haldi bara velli eða sem sagt haldi sínu umboði til enda að það sé tröst á milli aðila auðvitað er alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hversu það er núna næsta vetur eða áður eða hvað það er en það er svo mikilvægt að sé tröst á milli þeirra sem leiða það er bara algjört líkilatri og mér sýnist það verið lægi eins og ég upplifu þetta
0: það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti sem sagt að við farum að sækja aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
10: þú getur verið sko með skipta skoðunur en trösti getur verið því stað
0: hún sagði samt, lístið yfir hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisstjórnarmál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var allt annað mál
11: hún bætti því reynda við að þjóðaratkvæði væri hjartansmál fólksins, þannig að það væri fylgja hennar en þetta með traustið það skiptir svo óskaplega miklu máli eins og Magnús er að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvaða málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sátt náðist um. Það var tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhver leiti mistökusti það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkstjórnum þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningu að sé leysast núna með, með þessu líka, líka þessum að Erna sagði sko með, með tengingu við eða lífverðis við launavísitölum þetta, þetta er náttúrulega mál sem að er stórmál og er kerfislæg mál sem búið er að vinna á 2 ára tímabili þessar ríkisstjórnar og ég ætla líka að leifa mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttirnar leiðinni hinga og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli verið þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í þar sem að sko voru 3 forsætisráðherrar ræða svona um heimshagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndu sem einn helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horti bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átt að segja á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
9: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gaman hvað hún vekur miklu athygli Kristrún og stendur sér vel mér finnst hún bara vera afburða leiðtogi eitt besti sko, leiðtoginn bara í flokkun flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessa mundir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður af því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílda að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töluvert út á landi bæði Norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það er ekki gott ég mun að þið sjáum nú bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það er ekki gott að, hérna, að skapa þannig aðstæður í neinu landi að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkurborg að það er sko það er ekki nokkur maður sér ekki að það sé verið að skera mikið niður sko yfirstjórnin að þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort að það er allt saman 100% rétt og ég er ekki einsti koppur í búrin að staða til að vita það en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir voru oddvita í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara og slá mæta einhvernum kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrú sem dæmi og launin hans voru bara verðið 3 milljónir og ég sagði með mér byrju, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar er bara komin í þá stöðu eins og þannig hjá borginni að þeir menn fá kaupið sitt og svo bara fá þeir greitt verða sem þeir gera þar fyrir utan, ég menna eða bara í vinnunni eða vinnutíma.
0: Er þetta
9: bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt? Mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram. Mér finnst að þýtt að skoða þetta. Þetta hefur stundum verið gagnrýnt og ég veit ekki hvort þetta er svona mikið á þinginu, hvort þetta er svona mikið um hérna endalausa bitlinga þar, ég veit ekki. En þetta er eins og fólk, sko, svo bara, það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gagnrýna þetta mikið og svo bara alveg steind þagnaðir leið og þau komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn og þó að mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir, þetta sé allt í lagi en ég meina þetta snýst samt um traust og um það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna að þeir láti þetta líka ná til sín, sko, að þeir fara undan með góðu fordæmi
0: Sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi að ég held ég fara alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega ráða sér aðstofamann ég held þetta að sé þannig, til dæmi sko.
12: Ég man ekki hvað prósentir að öðru litur þetta rétt held
9: ég
12: sko.
9: Ég man ekki held ég held sko Reykjavík borg minnst að tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakvöpsu ég vil taka undir það með Ernu mér finnst þetta líka spurningin um það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn það verður að fá eðli laun ég ekki að tala það en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjóðu og finnist að vera allt og mikið og ég ætla bara að játa það að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnun ég ekkert að segja að það hafa verið laun sem endur allir öfundast yfir en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski án tillits til þess að það líka hugsa að menn getur unnið einhver önnur störf samhliða.
0: Mér langar að þið voru að tala svona.
9: Og svo eru sumafríin bara, ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr 2.5 mánaða sumaleyfi og bæjarstjórnar ekki, það er alltaf borgarráðsfundir í
0: Mér langar hérna því að þið voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og landsbyggðinni sko Magnús er náttúrulega fæddur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarítar allan í Ólafsvík varstu bæjarítari það líka?
12: Ég var bæjarítari
0: og svo í Sandgerðisbæ hvað séð þú? Og þá talum við líka í atkvækriðslunni sko, að landsbyggðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já finnir þú hennan
12: já þetta er náttúrulega hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann sko. Þessi umræða út á landinu sagt, um þetta og margt er mjög skiljalett og allt það sko. Og ég heyri til þess núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnarmenn eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið það sem við erum að tala um hérna skattheimtu af þessu og hinu og gjald af hinu og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líka það var ekki rétt hjá muna þegar var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggðarskattur þetta fer oft í þetta sko. En þetta er aðstöðumunur það er nú bara sjá það allir það er ákveðin aðstöðumunur bara allir minns ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það er ákveðin ástæð fyrir því sko þannig að
0: ég er náttúrulega ekki verið með sjúkrahús á hverju
12: það og það er náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer, en oft ekki þannig að þetta er svona bara eitt af þessum atriðum og þar eru þetta er hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það er svona margt sem spila inn í þetta sko en það er þarna mér eru oft fundist það og finnst það en þá vera svona svolítið tveir heimar eða voru að tala um landsbyrðin annars vegar og höfuborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að því er bara, þú veist liggur í augum uppi og annað ekki sko
0: Magnús Þór Jónsson fór bara hérna sambassins, hann var áður sko að sögur í snöfnum og þegar ég var að tala við hann krakka sem tala önnur tungumál hvernig er að þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá sagði það mikið þarna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í lalli pólverjar þannig að þá erum við bara að tala tvö tungumál
12: já,
0: en ekki 14 eða 17 í einu bekk og það yfir þetta bara tvö tungumál
12: Við þekkið þetta með suðu frá með suðu sem bara í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko Ég man ekki alveg tölun allir með þessi í Gefnaborg í Garði í leikskólanum. Hvað voru börn af mörgum þjóðverðnum í raunavöru sko í leikskólanum, einhver 100 banda leikskóli. Það var ótrúlega mikil fjöldi eða þessi hátala.
11: Mér minni meiri sé bara sko í skólanum á Fáskursfirði í fjara byggða. Þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar töluðu hálfbarnan eða eitthvað slíkt. En, og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði, hann kannski myndist að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði Þannig að, að þetta og það sko var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við letum og meiri segja í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið það var það 27% en það eru auðvitað að meta það með allum mögulegum hætti og það var alverið var þar undir og svo hann alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að, að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skil okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það er þetta sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna það komið það sem þar kom að það var hvaða voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB aðild því að ESB aðild áttu aðild að reglunum sem verður að innleiða í þitt land en ES þá bara verður að gera svolítið taka inn og þess vegna fæst mér líka alveg frábært túlkunin á því sem í rétt að menn voru alveg gekk maðurundi mannshönd að tala ágæti ES samningsins núna en Ísland í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta er ekki rétt leitt inn í landslög og ESA er búið að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það er ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
12: hérna að því ég nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðarætkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessu umræðu bara reynlega fyrir vonbrigðum sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem maður þekkir frá fyrir tíðu eða eitthvað halda fram á einhvern hluti sem maður veit sjálfur að það bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko og það olli mér vonbrigðum sko og svona, þú veist og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkust, hverjir eru allt í hennu hönd í hönd, þannig að samherjar í þessu máli, sko, það fannst mér mjög áhört.
0: Já, vel spegjulegt, sko.
12: Já,
0: já. Kom óvart þetta.
9: Mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út á suður og mér fannst alveg mikla rangfærslur í báðar áttir, ég verðum bara að segja það. Og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja þetta. Ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út á sinns, ég bara segja það, en það er aðalega samfélagsmiðlarnir, það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara. Og hérna, ég bara hætti að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
0: álið. Margir sem skoðu sjálfan sig þar.
12: Já,
0: að vera svona nú þetta hættilega verða sko marathon þáttur
9: já,
0: ef ekki að

0: hérna Krýsuvík og hérna Þorlákshöfn Eyrarbakka og Selfoss í gær.
1: Já.
0: Bara með verkfræðingafélaginu en það Já. Var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þeirra nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn Já. Er að rífast og svona þá var bara að koma í Þorlákshöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi Já. Og þvílíkur gangur í öllu það var bara mjög hressandi.
1: Já.
0: Ég ekki að segja að þetta sé einhver kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorlákshöfn og það eru stór áform allavega ef þau ganga nú eftir en hérna en það var allavega gaman að koma svona á einhver stað þar sem var bara gleði og bara einhver hérna svona bjartsýni
2: ríkjandi
0: mikil uppbygging að dillinu og svo fórum við á Selfoss og þar var verið að setja saman þið veitir brúar gólfið á brúna
1: já.
0: Og það bara verið tilbúið og já. Það bara draga það yfir núna í hérna í þessu mánuði og hérna þetta bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg, kosta 20 miljardar og svo verða veggjöld það til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja já, þetta var bara rosalega gaman Nó, og hérna skemmtilegu dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðni og bjarsinni einhver staðar
3: en sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna þekki nú aðeins til og tek undir þetta með en það sko talendur landsbyrðin og allt þetta sem við rættum á hann að það bara ansi víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara á Suðurnesjum mikill í gangi þar og mikill hugur, mikill uppbygging og fólksfjölgun í því hvað og hvað þannig að hérna það mjög margt jákvætt í gangi mjög víða út landið það bara þannig
4: ef ég má líka ljúka svona einhvern mann sko þá ég því meira sem ég ferðast þeim samfarar eru það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veðurfar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóðsí á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæði greiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott marga hætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möller í gær við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það eins og það hefur verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum á móti niðurskurð og lækkun
1: Fast saman í það, Erna, Magnús og Helga, þakka ykkur kjærlega fyrir komuna
3: Takk fyrir
1: og Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssoni, prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
8: Sætlustu.
1: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkjanna sem hann málaði með bandaríska fánanum. Hvernig finnst þér Íslendingar að taka þessu?
8: Jú, þetta er áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það er komið rauður litur yfir okkur og líka þú settur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu um Grænland, en ég

0: held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli sko hann setti líka kort á byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka ég veit ekki hvort hann er að grínast hann vill náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að það gleypir fjölmiðla og sum stjórnvöld rjúka til íslenskt kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar en ég held að út af því sé allt í lagi að tala við sendiherrann en ég held að við eigum að spara svona stórar yfirlýsingar því að hérna það sko bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt þetta bara þetta kortarna kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gervigreind búa þetta til og vera að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna bandaríkin á það vissum sjálfstætt ríki og allt fram með göttunum en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanlands neyslu sína það þessi harður í hotna taka og miklar yfirlýsingar vandinni það auðvitað smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrina hann, hann er mjög hörn.
1: En þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna sendir að bandaríkinn hefði verið tekin á teppið á Íslandi.
0: Já, þetta fór víða, það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjáu ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofin í íslenska stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar um Ísland. Það er hætta. Hann er ótreknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem orðið að sem að nöðsynlegt er líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut ég veit ekki neitt nema að þetta er svona ákveðið tákgreint mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna spandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki hérna kemur upp og það er líka leið og ég meina ég til dæmis ég bara með dætt í hug og Bretton Woods-fundurinn þegar Bretar og Bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að vera að breyta heiminum og Bandaríkinn lögðu áhersla að leggja Bretland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með að Bandaríkinn alltaf ekkert að láta Breta heyra það og tala það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það heyra það but do it in private þú tala við það á bakvið lokaða dyr og það sem að Íslands stjórnvöld er að gera líka er að tala við Íslands bandarísk stjórnvöld á bakvið lokaða dyr, hvað er að gerast hvað er eitthvað meininga bakvið þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fara að fóra að sjá að Donald Trump fór að segja hérna hann ekki tunglið þá finnst mér eitthvað nefn vera orðið eitthvað farsi, það var alltaf að taka neitt marka á þessu þannig að væri að þrengja á okkur, við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilja ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklöðum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi, það er eina sem hefur komið hingað til,
1: hann hefur ekki talað stoppaður öfurlega það að Íslandikar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir þömmstjórnum bara drap í þessu
0: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland, að hún gengur út á þetta. Það er ekki sett út á vöru þjónustu viðskipti, en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá. Auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu. Það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast ánlóðslaðum og svo er miðleiðin að opnast. Þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað það kallað, djúpsáður höfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á, en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjunum, maður þyrfti að ræða það við Bandaríkjunum, það er að gera, ég held að þessi er mjög treygir og það er á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkin, það geti líka pyrra NATO-ríkin, þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við kínverja og við höfum ágætis samskipti við þá, en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það líka þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný afstafin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti ekki tekið hlutverk bandarækinn í öryggismálum það algjör miskilningur að halda það vegna þess að löndin sem ráða á norðurslóðum það eru það sem að nú eru bandaríkin þannig að hafa svona mikinn áhuga á norðurslóðum það út af sovétasamkeppninni þar og þess vegna eru að tala Grænland og Kanada og Ísland líka lykilland í þessu sem þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa það, sem, það aðstöðu sem þeir þurfa en að halda það að Evrópusambandið geti komið inn til að sko, samkeppnin á þessu svæði verður milli bandaríkin annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman þar verð þessir aðrir munum takast á Evrópusambandið ekkert aðil að þessu Norðurskautsráðið sem aðal samráðsvettvangurinn þar eru náttúrulega bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo það Rússland sem með langmestu strandlengjun og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið þarna Norðurskautsráðið sem eru Noregur aðalega Noregur, Svíþjóð, Finnland og Ísland líka en við erum þarna í þessu ráði og hérna það Evrópusambandið mörulega áengan rétt að þannig sé það eru aðildarríki sem eiga rétt og það mjög skrítið að sjá það að halda það að einhver alþjóðastofnun geti venda smáríki ef það einhver ágangur gagnvart stórveldi það algjör miskilningur á því hvað alþjóðastofnun getur gert hún getur ekki, það mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóðastofnun treystir á eitt stórveldi því að sko erfisambandi náttúrulega efnast eða stórveldi en er ekki öryggislega eða varnarlega stórveldi treystir á annað stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá þannig að sko, þetta voðalega mikill miskilningur það en það náttúrulega verður mjög hörð baráta og hún fyrir harnandi og það af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í margpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munir takast á þess að þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við bandaríkin eins og þú eru, við höfum einhvern annan valkost Evrópusambandið ekki valkostur eins og staðan í dag í öryggismálum, þó margir við korki Evrópusambandið, ný einstök Evrópusambandsríki, það gæti hugsanlega breyst, en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið þannig að við, og það annað eins og máli ef að þú ert búin að fela einhverju ríki varni landsins, það ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa Íslandi hafa ekkert sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO, ef þú ert með varnarsamning þá þartu að vanda því samskiptu við þetta land sem búið, það þýðir ekki fyrir að vera öskra og alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu sem er að landa áratugum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með barnasamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp, þá betra að gera þá bak við lokaða dyr, þannig að ég finnst svolítið eins og Íslands stjórnvöld svona séu megi passa sig og sérstaklega þú nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanarsneyslu og getur kallað á hörðið viðbrókra fórsetar sem við vitum að er engilega reikna út hvernig hegða sér og það er hættu spil
1: með að við svona síðustu öryggismálastefnu bandaríkjana þá er þetta kort af því sem allavega hægt að kalla öryggissvæði bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala Monroe-kenninguna að bandaríkin ættur tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þegar þú tala samílega hagsmunni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmunni bandaríkina sem að gætu fallið á okkar hagsmunum bandarkinn tegja sig ekki út fyrir sína hagsmunni það bara ef þú skilgrinir hagsmunni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmunni bandarkina þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur það lengt í vandröðum inn á þessu korti var til dæmis Kúpa og Kúpa er bráðum 70 ár sem búið að viðskipta höft og þessum bandaríkin að reyna að kúa Kúberja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu. En það sem að þið dæmi það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með bandaríkjónum.
0: Já, sko, varandi Kúbu og alls konar svo, Íran og alls konar svo þessi mál, þá aðal vandinn. Bandaríkin, að bandaríkin svona crusader state sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins takk upp sama svipa líðræðis fyrirkomulag sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona crusader state þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eigi að taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum Þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem líka stórveldi hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt Það viðþorfið, en bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því, það kallar á stöðu árestra. Varðandi í Ísland, þá verður talað skjólskenningar, það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópa leitt og hafa alls ekki skilið, held ég almennilega, að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt. Og af því að við erum leikilega aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkina, þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðili, stóra aðili síðast að hafa ofmikil afskipt á okkur eða gera eitthvað hér. Og það þjónar okkar hægtunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu. Þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vörviðskiptum, þeir hafa ekki sagt við okkur til megið ekki verið viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vörviðskiptum kína og hérna og
1: það ekki Hilmar, sagt þá komum við að einu að því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það svona stundu kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjanna en ég held að mörgum Kanadamenn eða margir Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem ja tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem gefin upp að hafi leist upp samningarnir viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjanna var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við Þannig það svona það dæmi að bandarísk, að þessi ríkistjórn bandaríkina að gera kröfur til landa sem innan síns áhrifasvæðis að bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður.
0: Og þetta ekkert nýtt í bandaríkina, þetta sé sögu alveg til 1890, ég var að hlusta fórsetisráð þegar að Kanada að hlýtja orpið þjóðurinn sem var bara YouTube og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta bara þessi löngu landamæri og þetta alltaf í návígi og hérna þannig auðvitað er þetta vandól Kanada reyndar land sem 100 sinni fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessum 50% tollum með hvað þeirra bandaríkinu með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustörvert hart við, þeir eru fannir að tala við kínverja meirsa öryggismál og að því vegna stærða sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernaðaraðgerðum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökana á milli þegar ég bjó í Bandaríkinu þá voru landamæri Kanada og Bandaríkinu þannig að það var engin ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamærum þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sinn gang hvað þið gera, Trump hefur frægur fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og með að þetta 40 miljónar land og með við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt bandarkið hefur beitt svona eða hótað og beitt tóllum áður langt aftur í tíman það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland ég man ekki eftir það hefur nokt í hann verið gert neitt slíkt við Ísland, þannig ákveðnir að erjur en þessi bandaríkjum þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsins þegar Norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með Kimberjum þá bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið samstarfi við Rússa og það það síðast þessi bandaríkjum þurfa á Norðurslóðum þannig ég sko í fyrsta lagi þegar var að tala að bandaríkin byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og að það var Mexiko komið Mexiko og land upp á 160-70 miljónir manna þetta reyndar svona, þetta ekki mjög ríkt land en þetta mjög öflugt land og svo Kanada mjög ríkt land 40 miljónir manna ef að þetta bara taka þessi löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íra og þá verður bandaríkin alveg komin úr leik í stórveldasamkeppni við Kína, Austur-Asíu, þú getur ekki gert neitt þar það alveg fáránlegt, þannig ég held að segja þessi hugmyndum að var hann þennan fána hans er komin yfir Mexiko og Kanada það verður aldrei, þetta náttúrulega bara og eða þá að bara alla fara að gleypa tungli líka, ég held að sé svona, sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta bara svona álgerðu brandari, en ég meina auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjefni, en við höfum ekki séð eina slíkar aðgerði gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðan hótanin við Grænland, en það líka vegna þess að þar eru auðlindir sem bandaríkjamenn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir sem svo Ted Cruz, öldungadeildarþingmaður sem hefur verið forsetaframbjóðandi hann var að tala þá í öldungadeildinni bara í sá bara á YouTube bara nýlega að það verið að leysa sko því að nú staðan þú verið sjálfgefa málma sem að bandaríkin þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala það að verið að leysa hann manda við því að bandaríkin tæki yfir Grænland við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem er þetta námur sem eru til það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo margt af þessu ennþáðundir í sem samt sem áður það þannig við tölum verið möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirnar sem verður að tala á Íslandi er ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að fórseti bandaríkjanna fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál þannig að ég sé ekki alveg hvar ógnin ég meina kortið raunverulega marklaust og það væri hernaðlega væri bara sko það væri mjög afdrifaríkt fyrir bandaríkjanna ef þeir ætla að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland þá skil ég alveg út frá stórveldasamkeppninni að bandaríkin þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhöndla Grænlandi sem meðhöndluðu okkur þar að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst Íslands stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með Dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan Dönum þegar við erum losna undan Dönum þegar við vorum blá fátæk þegar bandaríkin hernum í Ísland og, það, og hluti bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæða ríkir vannmetin þessi innviðirnir sem þið sköpuðu tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér um ári áður en að Dani losnaði undan Þýskalandi, auðvitað hefði saman með að Dani skildi lenda undir Þýskalandi en allavega, þessi ég hef líka saman með Grænlandin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra hefur undir dönum er landið svona hrikalega illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hagkerfi sem er algjörlega ósjálfbært og það með að geta bandaríkin spila okkur hlutverk en ég finnst ekki sem Íslands stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það líka mistúkaldi hjá bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drauga hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna bandaríkjumenn aðstöðu og grænlendis eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur og okkur sem væru sem myndi gera okkur alveg ólíft. Ég bara ekki séð það að koma. Ég held að þjóna ekki hagsmunni bandaríkjana að gera það. Og varandi Kanada að þjóna það ekki hagsmunni bandaríkjana til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og forsætisráðherra Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta. Hann fer og hittir Xi Jinping. Það eru mikið af viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu. Það mín skoður, ég vil ekki gera ómikið úr þessu og þessi áhugjafn.
1: Það vaksandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann umvel að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjanna þannig að næstu nágrannarnir Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það ekki endilega þeir séu að spáði að herinn komi þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla að nota hversu samþjætt viðskipti á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem vill orða það og ég meina það er afstaða þetta kemur fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næst eins og Já, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða.
0: Já, sko, þegar heimurður er markbóla, þá verður baráttan miklu harðar eldur en hún var og það mjög eðlettur í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt viðskipti, samráð í öryggismálum og alla skapaðan hluti. Og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við Rússland og þetta alveg dæmigerðileg, sjáðum við sér hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðasta sjálfstæði er í spurningamerki og það hvort það sé við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þessi sem ég best veit, íslenskir aðilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við rússana, tala við kínverjana, kom kínverjans sendinefnd til Íslands í Marie.
1: Davíð Oddsson hélt hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var.
0: Ég ekki viss alveg, nú Davíð Oddsson fallin frá, það erfitt að spyrja, að það geta að spyrja hann þetta, en ég held að þetta hafi líka verið taktist, þegar þegar Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í veg fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu Já, alþjóða gældriðsjónum sem áttu rétta að því við erum aðeldaríki takt eftir því að það var Evrópusambandið, Holland og Bretland að reyna að koma í veg fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá alþjóðastofnun þetta pyrraði mjög starfsmenn alþjóða gældriðsjónum sem ég veit það að hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heilt frá eftir heimildi sem ég treysti Þannig að þetta var taktist. Ég ekki viss að hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna. En þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldið svo sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara band hann kallað executive director stjórnarmaður bandaríkjana og að þeir bandaríkin getur fallist á þess að fyrirgreiðslu til Íslands. Og þá þýtti ekki lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut. Þannig að Ísland spilar svona líka. Þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamningi Bandaríkin og með hérna og hérna við séum í NATO þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástand þess og þar þetta var þetta stríð þarna í Ukraínu og við erum að loka sendiráðum allt þetta, en til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem er smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur við þurfum að halda öllum leiðum opnum, alltaf ekki að loka sendir á því stórveldi við erum að grafa undan okkar eigin sjálfstæði með því að loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað að okkur ég meina okkar fiskimið voru rænd áratugum saman það var ekki gert af Rússlandi það var Bretland sem gerði það NATO ríki sem að meiri sagði að hluta að þess tíma sem þeir voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu hvar voru Norðurlöndin þá hvar var Evrópusambandi sem hét þá European Community þá það var ekkert að þjóna okkur þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin það voru þau ekkert að þjarmað okkur við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson Ólafur Tórsson opnuðu fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland til þetta okkar hafnabann þannig að við, við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastriðinu það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og þannig að við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það er líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neginn minka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd og það náttúrulega eins og segir Kína leikilatrið og þar þyrfti Rússland til lengri tíma að vera með en, en því miður ástandi svona þarna og meðan að bandaríkinir að semja hérna frið í varðandi þetta Úkraínustríð að þá
1: Er eitthvað alvar á baku það, Hilmar? Þess að sendinend bandaríkina til Moskvu og kænugar þetta, þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
0: Sko Það hefði verið að semja um þetta stríð eða hefði verið gert í byrju. Það fóru fram alvöru samlingi við þar í Istanbul á sín tíma.
1: Já.
0: Því lengra sem stríði gengur því erfið að verður það. En, og að semja. Vegna það svo mörg ágreiningsefni. Það landis, ágreiningsefni landið, það ágreiningsefni um hérna stöðu Úkraínu stríði loknu það ágreiningsefni stríðskaðabætur það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá og svo framvegis og Evrópusambandið þannig að það vill ekki einu sinni tala reyna semja en það kemur að því að það verður að vera einhver lausn á þessu hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict það alveg rétt að líkurnar á samningum ekki miklir það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsamband og segja eins og sagt var í Úkraínu ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá segir þér Rússland nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir og hérna og það ekki bara því að hérna það er að því það bara vopnin ekki lengur til og mér þess að Evrópa ef hún myndi lendi í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja vel sér líklega þá hún líka eiginlega alveg án loftvartin þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtogis og Kaju Kallas og þetta leið sem hann að stjórnvöld á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu það að segja sko það að það var stríð í Úkraínu það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO það ítti þeim inn í NATO það þýtti það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðum ríkið norðurskjöldsraðum sem er komin í NATO nema hérna Rússland og þá Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá meiri spenna á þessu svæði þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki um það þegar við verið að stækka NATO NATO var 16 ríki þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samtið svona kaldastrís stefnina gott Sovjetríkinum sinni tíma hann var algjörlega á móti allir þessar stækkunum svo er búið að stækka 16 ríki viðbót komið miljardir manna að inn og svo enda með því að bandaríkin hvorki geta en ég vilja staða undir þessu þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt þannig að mikið af þessum vanda sem við erum með eru bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman Úkraínustríð átökin það sem gerðist þar tengt verulega leiti stækkun endalausri stækkun NATO sem að síðan bandaríkin hafa engan áhuga lengur að búa að afskrifa þetta Og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð Rússa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að Bandaríkin verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þegar þau eru hrædd um sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni. Það er það að Rússland og Kína saman eru óbáslega sterk á þessu svæði. og Bandaríkin í veikri stöðu í samanburði og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að hættina rífast líka við Kanada sem mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera. En þetta við erum ekki búin að kalla þetta yfir okkur einhvern vanda og svo núna óvissu stöðu okkar eins og við erum ekki að borga 5% af verki landsframleiðslu til varnarmála. Og Bandaríkin gætu Donald Trump gæti bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en þeir farið að skamma mig. Þannig að sko þetta fólk, þessi utanríkisráðherra Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þau lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja. Allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það síðan bak við lokaða til þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sést að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
1: Já, en bara ég nefndi, að ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kenningars hefur eitthvað að trúa því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, það markmið þeirra ekkit endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðalpakkin það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vinkoff, við veist vera mikill, hann dáist að Putin, menn það veist vera mjög gott samband á milli. Og ef þú ert að semja, þá þarf það að hafa einhvern aðilega sem er hlutlausari, sem stendur í meiri fjalla frá aðilum og tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna, sko, þessi púntar sem hann kom með, hann hefur komið marga punkta, hann alltaf með einhverja punkta þetta virkar að vísa aldrei, hvorki á gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu að þá þarf þetta að vera eitthvað sem að vera að fara einhverja millileg en hann er greinilega hérna togast á já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna Trump vill ekki vera með það borðinni hjá sér hins vegar þá að togast að líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland og þannig er algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkjana þannig er hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkjana og Bandaríkin setja sína hagsmuni nummer eitt og það er algjörlega ljóst að þú ert að horfa landakortið og það margpóla heimis orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkina ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það er önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaröryggi Bandaríkina miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að minn sé að tala saman og Trump sé að tala við Putin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínum við Rússland hafa mörg markmið og kannski stærsta markmið er betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem er að fara til hérna Moskvu til þess að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki stofnum sem að halda það að Bandaríkin fara er að skipta sér okkur og vilja varða samningu okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að því þykir svo vænt Íslendinga. Það regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kafbátaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu Íslandi sem þeir hafa. Og það þjóna líka okkar hagsmunum. Þannig að eitthvað leið og varandi megin galli við svo skjólskenningar sem við verið haldið á loftið þetta sá, að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveldi það, að það muni venda smáríkið, jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldisins. Og það er grundvallar miskilningur, vegna þess að stórveldi, ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir, að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim er íttilhiðar í stórum málum.
1: Herðu, við vorum að ræða áðan Kanada en það eru líka breytingar í samskipti Bandaríkjanna og Bretlands Það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump virðist vera að gefa undir fótinn að Argentínumenn geti gert kröfu til Falklandseyja og að Bretar ættu ekki að reyna að verja þær. En svo gerðist það í, var það ekki gær, þar sem að Miliband utryggisráðurra kynnti í það að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin. Og þá voru menn í Bretland að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að það sé gert með blessun bandaríkjana. Þannig að verði menn sem voru velta þessu fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars verið þá bæla passar þetta ekki að bandaríkin samþykki þetta nema að Trump bara sé þól ekki Netanyahu lengur og vilji helst að bara hitta þessu mest undir honum vegna þess að bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra Bretlands við forsæta bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni að menn bara gátu eiginlega ekki ímynda sér það að bresk utanríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá bandaríkjunum hvað heldur þú?
0: Já, sko, þessi þetta special relations bjóð það vísir, þetta vins á Churchill bjóða til held ég, ég hef aldrei tekið mikið marka á þessu, vegna þess að í setni heimstyrjöldinni ég var að tala með því þegar ég var að tala saman að brettarnir og bandaríkjumenn á brettum útsfundunum og fjármálur á þeirra bandaríkjumenn að baða á að skamma brettarna í hugulokuðu herbergin ekki fyrir framan alla að þá var aðal stefna bandaríkjumenn að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við bandaríkin Þannig að þetta special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unibom. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo kom Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En bandaríkin vilja vera Unipol og eins og frá 91 til 2017 eru bandaríkin Unipol það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfið það kalla Unipolar moment það verður ákveðið tilfæð sem bandaríkin eru allt kerfið verður bandaríkin öll stofnanirnar sem að bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist, alþjóðavísistofnun og framvegist en sko með Bretland, ég hef aldrei haft mikla að trúa sko, með Falkland segja þá veltið maður líka fyrir sér Bretland í NATO og hérna Falklands eru hluta Bretlandi og nú vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skiltum Trump sagði sér að hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef því að láðast að Falklands og breski sjóherinn miklu veikari heldur en að var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: Það líka fundist olía við Falklandseyjar þannig að það meiri vilji hjá Argentínu að ná eyjunum undir sig.
0: Já, þannig að sko, það var tölvert mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjar stríðinu 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit ekki hvernig þetta verið núna, allavega líka fyrir, ég meina, nær fimmtagreinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það talað að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrási Tyrkland það sem mjög slamsamband mellu Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að það átök mellu Tyrklands og Ísrael þá myndu bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við bandaríkin er Ísrael, það er ekkert annað land í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sérstakt samband, það er bara Ísrael ekki Bretland Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki að Evrópa sem þetta er stórveldi, að þetta er ekki federal state, þetta er 77 þjóðríki og það háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá það samkvæmt minniskilgreiningu ekki stórveldi. Hins vegar ef að Evrópa sem þetta fer lengra í samruna, sem margir vilja að gera, þetta verður eitthvað nálægt því að verða federal status á bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sér miklu meira gildandi í öryggismálum að þá mun Evrópusambandið fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í öryggismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en bandaríkin sko öryggisstefna Evrópusambandsins og Bretlands hún verður alltaf mjög háð bandaríkjunum ef á meðan bandaríkin eru með þessa öryggisreglu. En þegar hún fer að minka eða ekki til staðar lengur, þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna, Vitkoff með allt annað á dagskrá heldur en hérna heldur en Kaja Kallas, hann að gera allt aðra hluti sem að Europasambandinu bara líkar bara mjög illa, þannig að þá verður breykkar bylið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með, með bandaríkjum með vartasamkomulega og allt þetta og í öryggismánum höfum við fyllt bandaríkjum þá þurfum við að slíðna að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja bandaríkjana og það ekki staða sem smáríkið þurfa að reyna
1: það meðlum svo það því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það það, það verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utaríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það að þá þurfuðu ekki að, að vera með sömu stefnu og bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utaríkisráðan Íslandi kallaði sendiherra bandaríkina á teppið út af kortinu Og svona í tengslum við það, þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna, það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendinga getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur. Sérðu fyrir þeir að, að út úr þessu, þannig eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur verið hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur verið hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku, öfugt við það sem að þú ert eiginlega leggja til. Sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utaríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona ringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirveguð hún ekki stór yrðaglamur ég með að ræða fósitræður Kanada hún mjög yfirveguð og hann tók að sérstaklega fram að hann vildi ekki stigmagna þessa deilu hann vildi bara haldin innan ykkur á marka þetta allt mjög yfirveguð
1: En Hilmar, en, ja. Samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar að játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað hluts, eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada, gagnvart Bandaríkjunum?
0: Já, það bara alveg meiri sjálfsagt fyrir lands og Kanada að hafa brenningabrýr, að hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt. Ég meina, auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og Bandaríkjunum og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland. Við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi. Ég meina það ekkert langt síðan að forseti Íslands og íslenskir ráðamenn fara til reglulega til Kína til þess að halda uppi góðum samskiptum. Og hérna við erum með fríverslunarsamning Kína, við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði. Við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands, það við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka. Auðvitað ekki að þeir að tryggja sig, þar að segja þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur með Kanada og Bandaríkjana sem hafa leitt til hótana um tolla, þetta gerist þessu síðan 1890 hann talaði það var fórsettur á Kanada þannig að það sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir að þeir lenda í deilum en ég meina, en ég held að fórsettur á Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og hérna og bara allt vel rökst það var alveg ljóst hann alltaf að opna fleiri leiðir sem alveg algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef að við erum að lenda í deilum við einhver aðla þá reynum við að opna aðra leiðir þess vegna eins og ég segi var þetta í Rússland, ég vil alltaf hafa sendir á því opið og ég vil alltaf hafa, að því að sko, Rússland er þriðja stórveldið þó að sé veikar með veikar en hinn, halda öllum samfélum, allt sem að loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði. Þannig að sko, það sem hann er að gera algjörlega rökrétt, því hann veit ekki hvað við fórsett í bandaríkina næst og að það bara heimurinn orðið margpóla. Þetta var ekki svona þegar heiminum var unipól, eftir svona 2017 og síðustu ári eftir það, eftir að verða áratugur, hefur heiminum verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar milli Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina reyna að vingast við Rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu. Þetta verður svona tafl, en ég meina, ég held að það sem að fórstafallur kannir að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og þannig að gera það líka jafnvel þó að veru skiluru mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkin og Kanada. Það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka vissu markinn ef þetta verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada er 100 sinni stærra landeldur en Ísland að fólkfjölda og hérna það er svona það sem ég kalla middle power, þetta er ekki beilinni smáríki, þetta er svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo andri þú nefndi Noreg að við þurfum náttúrulega því EES samningurinn við erum með sameilan aðganga sameilu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg, það kemur að sjálfu sér við erum í miklu sambandi við Noreg, það er alltaf þannig, það verður alltaf þannig við erum að því bæða vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með efriðskapnaðsæðu, það er örugglega stöðust verið að tala um það, var þetta í Bretland þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það en ekki þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja hvar ætlum við að vera og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég aðeins skjóta inn að því þú segir við verðum að velja höfum við nokkuð frelsi til þess að velja Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áhrifasvæði þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðila, það bara dream on eins og sagt.
0: Nei, það er ekki, það myndi kalla mjög herrið viðbrögð því að ef að við verðum að sko, þú sjást hvað gerðist þegar Kínverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærsti útflutningsríki heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut, eins og þú veist beltobraut, þeir eru með svona tvo banka BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna og svo eru þeir með Belt and Road og beltobraut og þeir eru allstaðar að reyna koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings Og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súuskurðunum, Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðin sem hægt og þá er alveg eðlægt að þeir fara að horfa norðurslóður og þeir nýta sér það að það er allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir betri aðgang á Rússlandi og þá komið sér hugmyndum að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjúsálítið Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samla með Bandaríkjum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjunum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldum þá er eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin en við erum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin, ég held að það sé og það er að sem hann er að gera í Kanada, vandamálið fyrir Kanada er það að nánari samskipti við Rússland við Kína, að þá eru þeir þar vakna spurningar um Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran, Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea, Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki lýðræðisríki þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref, því Kanada eins og við með svipa lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og viðhorf til lífsins og allt lífstíl, stjórnsýsluna og allt hægkerfi þetta allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir bandaríkinn fyrir okkur við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þeir finnum lítil og þá er bandaríkinn augljósast í kosturinn þannig að fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfir og þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var þannig að taka það yfir líka og ég ekki við sem að megi að það sé að taka þetta mjög alvarlega, hann að storka og þetta maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breytum umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, eða það með kortið var svona eins og verið að gefa það í skyn. Þannig að þetta svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirveguð. Ég meina, ég ekki að segja að það hefði ekki verið í lagi að kalla sendiherran á teppi og tala við hann um þetta mál en ég myndi ekki gera neitt meira svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöðuna og vera bara rólegur yfir þessu, það hefur ekki gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbröð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum alþjóða fjölmiðlum, það síðast öllu sem við þurfum
1: Hérðu, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrið svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta. Já,
1: takk fyrir það. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Til mín konar Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir, margreyndur rithöfundur, búin að skrifa margar bækur. Já. En það þetta sem sagt vera að skera niður til ykkar. Mm-hmm. Og sum segja að þetta sé vera höggvalið verulega mikið í laun margra rithöfunda.
5: Já, má ég aðeins já, þetta raun að vera alveg óþyrlandi en sko það var verið að leggja fram fjárlega frumvarp en ekki fullgerð fjárlög.
4: Já.
5: Ég held þetta verið leiðrétt og hérna hefur svona ákveðnar, já, forsendu til að trúa því að okkar baráta fyrir bara því, já, vitund ráðamanna þennan sjóð og mikilvægi hans sé að skila sér. Þetta var sem sagt þessi sjóður hækkaði hérna fyrir nokkrum árum vegna þess að tekjur vegna eða sem sagt útlán vegna hljóðbókasafnsins voru tekininn og þá var það bara hækkað það svona 20% á útlánum í landinu sem önnur saga því að það alltaf mikið og það margir að misnota þetta en hérna það var ákveðið að bæta við 20% og taka þetta inn svo þá var Lilja Alfreðsdóttir ráð þeirra
4: Já.
5: Svo kemur þarna eftir kostningarnar þegar að fjárlög voru samþykkt 2024 án þess að væri raun og nokkur ríkisstjórn tekin við að því að það var búið til kostningar mjög seint að þá lagt fram frumvarp með mikilli skerðingu og þau fjárlög voru í raun bara samþykkt nánast alveg óbreytt og við auðvitað mótmæltum en það var í raun enginn til að tala við þetta var bara svona eitthvað samkomulega að bara klára þetta eins og þetta kom að kunni frá Bjarna Benediktssyni það sem gerist svo í fyrra er að það við þegar að sem sagt, aftur svo tala sem að greiðlega skerðing frá því sem að hafði verið það var bara eins og þessi hljóðbóka útlána öll hefðu sem sagt ekki verið tekin með þá risum við nú bara ansi vel upp á afturlappirnar og við fengum ágæta leiðréttingu bara hjá fjárlaganefnd í fyrra. Ég man ekki hvort það voru eitthvað 70-80 miljónir þannig að þetta var sannlega ekki eins og þetta væri sem sagt verðtryggt samkvæmt launavísitölu en verðlagsvísitölu en þetta eru okkar laun þannig að það okkar krafa að þetta fylgi launavísitölu en núna sem sagt komu fjármálaugin bara eftir fjármálaáætlun þar sem að þetta var miklu læri tala en ég held þetta verði læri aftur en okkar bara þetta núna verður að fara í það að fá þú veist, hætta þessari vitlis að við þurfum alltaf brís upp á afturlappirnar og eyða sko mörgum vikum einhvern veginn í að tala hvað bókasafnssjóður og akkuratarskipti máli og tala bækur og læsi og allt þetta og við höfum náttúrulega farið fram

0: samningsrétt þetta. Þannig að bara annarkvart ár myndum við setjast niður með ráðuneytinu, fara yfir bara stöðu mála og hvað þessi sjóð þyrft að vera.
1: En þetta hérna, þessi sjóðu skiptir eins og því og því að kollega miklu máli.
2: Já, já, hann skiptir greiðlega miklu máli, sérstaklega fyrir barnabókahöfunda. Þeir stóla á þennan pening vegna þess að þetta líka fjármunir sem þannig tilkomna, þetta afnotagjald af hverju lánuðu eintaki. Og þá virkilega þetta svo sangjant. Þetta bara, þetta útláninn sem að skila sér þá beint til höfunda. Og barnabókahöfundar óneitanlega mikið teknir á bókasöfnum þannig að þetta skiptir okkur ofboðslega miklu máli. Höfundar sem eru, þar hefur ekki alltaf að búa til bækur sem eru helmingi ódýrari
0: og jafnvel tveir höfundar
2: komast ekki í sjaldnar í það að vera sko á hærri listamannalaunum þeir eru nú yfirleitt á lægri listamannalaunum heldur en þeir sem skrifa fyrir fullorðna þannig að Ná, allt hjálpast að og þannig þetta sjóður sem að einhvern veginn barnabókahöfundarnir hafa mjög mikið stólað á og þeir sem sérstaklega þeir sem að eru í þessu starfi sem aðal starfi sem ekki auðvelt og ég maður þegar ég formaði rithöfundasambandinu það 2014 þá þessi sjóður alveg komin í sko lægstu lægðir hann komin niður í 20 eitthvað miljónir
0: sem var bara hlægilegt átt að vera 44 en Vigdís Hauksdóttir sem var formaði fjármálanefndar ákvað að taka hann í tvennt
2: og þá ákvaðum við bara að skera upp herur og ganga í máli vegna þess að þetta ótrúlega skrítið eins og einhver hérna kom með ágjöfðis samlíkingu eitthvað svolítið eins og færir út í búð og ætlar að kaupa bók og þú ræður í hvað borgar fyrir hana og hérna við vildum fá þennan sjóð í einhvers konar skjól og ég nú alltaf þakklátt illuga Gunnarssyni fyrir það, hann tók þetta samtal við okkur og dreif þennan sjóð upp í 80 einhver miljónir og ég man á þeim tíma þarna fyrir þetta 12 árum þá verið að ræða það sjálfsögðu með við útlán og fjölda höfunda og fjölda inntaka og bóka og stöðu safnana, þá eigi þessi sjóður að vera í cirka 300 miljónum það sé eðlilegt en það sem búið að taka nú hvað, 220 og
0: já, það var eitthvað heldur 220 og komin þá aftur samkvæmt fjárlaga allan í 142 miljónur held ég, ef mann svo tölum við rétt
2: já.
0: En við viljum fá hann aftur upp í fyrra horf og ég er bara alveg bjartsýn á að það takist
1: við
0: alveg áttu góð samtölu með þetta og það skilningur og hérna, ég held
1: þetta ekki vinnubrösa.
0: Nei, þetta engin vinnubrösa
1: það þurfum alltaf það að vera bara með reikvísli
2: já, hverri ári og þetta líka svo hlægilegt
0: þetta svo lítið sko, peningar, það skiptir svo opaslega miklu
2: já, máli. Já, þetta smá peningar og í stóra samminginu og líka hérna að sko það á annan áratug sem að við erum búin að vera að byggja að þessum litla sjóði sé komið í skjól þannig að við getum haldið utan að litla hóp sem reyna að skrifa fyrir börn sem ekki sjálfgefið að lesa í þessu landi og þá erum við alveg búin að opna sko annað samtal
1: Já, það vantar ekki sko ræðunar það að auka lestu barna og að gengja bókum og annað en svo þau sem skrifa bækunar Eða þetta líka útgefendur sem að fá úr
0: Nei, útgefendur fá ekki þetta sem sagt í raun bara þeir sem skrifa á íslensku þannig að við erum til dæmis hérna með nokkra höfund á íslensku sem eru hluta bókmynda landslæginu sem að skrifa ekki á íslensku og þeir fá þá ekki fyrir þær bækur en þýðendur fá þeir fá 66% og myndhöfundur bóka fá líka sem sagt ef þeir eru hérna hér á Íslandi og eða með íslenska kennitölu eða eitthvað ég man ekki alveg hvernig þetta hugsað en það þýðir það líka að barnabókahöfundur eru oft að deila þessum peningum með sem sagt höfundarteksta og svo höfundar mynda úr sem sagt bókasjóði alveg eins og þeir gera með höfundalaun í mörgum tilfellum
1: en það er
0: líka bara sko að því að sko þetta er notkunarsjóðurinn og hvaða bækur eru það sem eru sem sagt að leiða, eða já, lánast mest á bókasöfnum, það eru barnabækur það eru afþreyingabækur það eru þýttar skáldsögur og þessir hópar eru þeir sem fá í raun langminnst bæði úr eila markaskerfinu sölukerfinu og til dæmis afþreyingabókahöfundar þeir eru bara mjög oft gefnir út í kilju

0: til dæmis þar sem kostar helmingi minna og, og hérna og þeir fá alltaf minni sölulaun og þetta þeir höfundar sem fá miklu síður listamannalaun þannig að, að sko það, við erum með tvö eila stuðningskerfi fyrir höfunda það hérna annars vegar þessi greiðsla fyrir afnot í bókasöfnunum og svo listamannalaunin og, og það eitthvað svona pínu jafnvægi í hvernig þetta vinna saman sem ekkert held ég þannig að einhver hafi ætlað að sé svoleiðis en það svoleiðis.
1: Já, en Kristján, þú varst að segja á hann að, að hérna, eða skil þú, með listamannalaunin að barnabókahöfundar
0: Já, fá já, miklu, já. Miklu síður
2: alltaf, útluta færri mánu
0: sko. Sjaldan, þú veist, hámas útlutin sem 12 mánu
2: Já þannig að já. Það einhvern veginn bara einhver lenska sem hefur að tíðkast og Og svo þetta með bókasasjóðin og, og hérna þetta umhverfi og þessa umgjör sem við erum að starfa í sem hefur verið að skrifa fyrir börn í 30 ár held ég sem komið hjá mér að sko þetta hangir á, á miklu stærri spýtu sem að ég alveg sammála Margréti, ég held að þessu verið skítar þetta núna alveg í kvelli því þetta náttúrulega ekki bóðilegt og mögulega fáum við þetta fína samtal sem við erum búin að grápi í tvo árati að
0: já,
2: koma
0: við erum að búin að senda þér á þeirra bréf og byggðum fund eins og við gerum nú svo sem að hverju hausti
2: já, en koma, koma þessu sjóð í skjól sko, það, það eiginlega málið sko, og að, að það sé bara árlegt samtal þá þessu tölu
0: eða annarkvært árið eitthvað raun aðalma atrið held ég, þú veist, þetta eru afnotagjöld, þetta eru það flækir málin að til þess að vera ekki að borga þú veist, J.K. Rowling eða Stephen King stóran hlut að þessu að það þarf að, þá þetta sem sagt forminu til menningastyrkir til þeirra sem skrifa á íslensku fyrir afnotir á bóksöfnum en ég meina þetta bara, það bara tali hvað mikið, þú veist, þetta bara alveg pjúra afnota kjöld
1: sama eining á alla
0: nei, nei sko, það,
1: eininga verða
0: sko,
1: alla
0: já, það ein eining en þýðendur fá 66%
1: svo sem sagt þá,
0: það bara í sjóðunum það bara reiknað þannig sko. Og, en já, það sama en þú veist, er, það nú í sumum löndum eru kerfin öðruvísi Danmörkur til dæmis svona punktar það fara 6 punktar fyrir ljóðabók og 3 punktar fyrir skáldsögu og eitthvað svona sko
1: eins og stefgjöldum voru
0: já, og, og en hérna, já, þannig að þú veist það og, og auðvitað, þú veist, þetta bara mannanum verk og það má alveg endur skoða margt í þessu það þyrst í laga breytingu til þess en hérna og við erum alltaf opinn í það samtal en það, sko bara, máli þetta bara að bókasöfn sem fyrirbæri eru miklu eldri en höfundaréttur og ef aldrei hefði verið til bókasöfn og það bara ákveðið að taka hugverk einhverja og setja þið bara í, svona í ókeypis kerfi og allir með að fá það eru þið aldrei samþykkt í dag og þess vegna hafa mjög mörg lönd komið upp svona afnota og bara þannig að það komið fyrir svona einhvers konar sangeitinsbættur fyrir þessi útlán og ég þekki enga sko rithöfunda sem elska ekki bókasöfn og við erum öll þarna að þú veist þetta bara okkar griðastaðir og,
2: já,
0: og
2: en eins og, eins og
0: en
2: að segja
0: við með... viljum alltaf fá borga fyrir okkar vinn
2: já, eins og þetta með þetta hangir á miklu stærri spýtu við getum alveg haldið áfram að koma hverju ári og jarma þá okkur vanti lagaumgjörði að einhvers konar skjól utan minna sjóð og barist fyrir því að hverju krónu sé haldið hann inn og svona en á sama tíma þetta svo miklu starra mál það þarf auðvitað að hlúa útgáfu barnabóka á íslensku og bara alls efnis á íslensku í hvað formi sem það ljóð, raf, bók, sjón, allt og þetta til dæmis með bókasöfnin bókasöfni í skólum sem staðar eru þau nánast valla til þetta að vera upplýsinga miðjur þá að vera sókn í gangi en ekki þessi rekala vörn og aflengin náttúrulega bara þessi písakönnun sem að við fáum alltaf tauga og falla yfir reglulega og við þurfum að spyrja okkur í hvernig samfélagi viljum við búa, hvernig börn viljum við ala upp, hvaða aðgengi eiga þau að hafa að efni. Þetta hangir á risastóri spýtu, þessi litli bókasasjóður okkar. Eigum við að vera til áfram bækurnar sem við skrifum á að vera gott aðgengi hversu mikið ég vil helst að bókasöfn sé í öllum skólum upplýsingamiðja, kjarni þar sækir allt hvort sem er rafrænt eða prentað eða hvað það og að bækur séu andlitunum á börnunum allstar það gerir ekki með því að vera hjóla í þessa örfá og rafla sem reyna að skrifa á íslensku.
1: Ég segi það verið mér sko réttöfundur eru þið ekki báðarska bækur núna?
2: Jú. Nokkrar
1: en réttöfundur þess að þeirra vera að hugsa þetta leið sko,
2: já.
1: Hann að búi til hugverkið sitt og koma því frá sér og vera að hugsa líka hvernig verður sko.
0: En ég menna sko afkoma ótti náttúrulega bara eitthvað mjög rótgróð og inngróðið í okkar stjætt sko en hérna af því að við vitum það því sko ég sest niður að skrifa bók þá veit ég það að ég bara að fá okkur 100 ás kalla fyrir það út frá sölu en þú veist það bókasafnssjóður það listamannalaun það kannski einhver erlend sala og það upplestrar og kynningar og eitthvað og saman, þú veist, er þetta svona eins og, þú veist, búta sem steppu og verður svona nær upp á njám allan og hérna, annar manni verður ekki kallt á tánum en hérna, já, og þú veist og það eru allir að láta þetta ganga svoleiðis, en svo eru þetta bara þú veist, fólk mjög sett og hérna, sumir eru bara velst að maka eða að fengi arfið eitthvað en mér finnst það líka rosalega alvarlegt mál, að ef við fáum bara raddir fólk sem hefur efni á að skrifa á íslensku að það bara rosalega mikið sko svona jöfnuðarmál og lýðræðismál bara, og ég held að sé halli á þessu en þess að bara fullta fólki sem hefur ekki efni á að skrifa bækur
2: og mjög margir sem fara þá að vinna við eitthvað annað, við erum meira að minna skapandi greinar eru komnar í leiðsögn eru að dandals með ferðamennum allt land sem segja
0: sögur þar
2: já, þannig að það við erum líka ákveð í hvað samfélagi við viljum búa sagði ekki Gunni Helga hérna án og fór í veiðina núna, hann sagði við erum að búa til samfélagi fyrir fávita ég veit ekki, en manni, hvarlar að manni með að við sko að við verum að hlú að þessum greinum þessum skapandi greinum bara öllum listónum okkar ég man þegar ég fyrst fór í skóla 1997-89 þegar mína fyrstu bækur kom út þá spurði ég þessar spurningar sem ég geri alltaf mér bara gaman að spara nokkra spurningar sem ég með bara svona sem er svona lítil galbkönnun fyrir mig hvað ætlaði að verða þeir eru stór, hvað langar ykkur að gera við lífið ykkar og ég fekk eins og þegar við vorum alast upp þessar svona bara fjölbreyttu, þessi fjölbreyttu svör hérna, læknir löggumaður og slökkulismaður og flugfrey og málari og alls konar nei, núna fæ ég bara ég ætla að vera lögfræðingur og viðskiptafræðingur og hagfræðingur og mjög margir krakkar spyrja, er ykkur peningur í þessu þegar maður búin að vera að lesa upp
0: ég fengi þessu spurningu líka
2: og ég sé þetta er áhugavert þetta er samfélag sem við erum búið til og við nálgum stóri skapandi greinar eins og íþróttakapleiki og með bara fullri virðingu ég veitar alls konar dásamlega lestrar átök í gangi en þau eru alltaf svona mjög mörg einhvern veginn við verum að vinna hana leik og að lesa sem flestar bækur og taka þetta eins og sko Íslandsmeistaramót skapandi greina, listirnar standa fyrir sig hvort sem það bara ritlist, leiklist, myndlist þetta stendur allt sjálft og ég held að við þurfum að taka þær meira inn í líf okkar bæði bara fullorðnir og ungir í bæði á vinnustæði og skóla umhverfið á þeirra forsendum bara og innlega skapandi greinar í sem flest til að búa til mennsku í samfélagi
0: ég held að það sé ekki vantar því og gerum við hérna greindur öld mér langar bara aðsleika að grípa þetta hérna út frá þessu námsefniskrísu sem við erum í og hérna það er bara virkileg krísa við erum að eyða einu sjötta á mann miðað við flest Norðurlöndin, við erum langt undir öllum þeirra og í rauninni ef það var eitthvað vitið þessu ættu að vera eða meira á mann örglega tvöfalt meira á mann þannig að við erum kannski í tífaldri skuld eða fjórtánfaldri skuld miðað við Norðurlöndin það fór mjög mikill tími hjá forvera MMS ég búið til tölvuleiki hérna árunum fyrir hrun sem að úreltust allir að þeir virkuð ekki fyrir spjaldtölvur og þeir byggðust allir á flass að það var svona leikjavæðing á námsbókum sko ég hef unnið fyrir hérna ég hef unnið, ég sem styr námsefnishöfundur líka sjálf og það er rosa þetta svona eins og að vera í hunangi það gerst allt svo hægt það bara einhvern veginn maður svona reyna synd svona hægt og rólega af því að það einhvern veginn fókusinn á að þú kunnir að kenna en ekki endilega kunnir að gefa út bækur eða þú veist það einhvern veginn bara einhver rosaleg dysfunksjón þarna já kannski þú veist þetta kannski ljótt af mér að segja þetta því ég held að vinnu og ég hef bara unnið með mjög góðu fólki á MMS og hérna forverið þessa námsgögnastofnun en þú veist það eitthvað neginn hlutin gerir rosalega hægt með að við okkur sem verum kannski vön bara venjulegum bókaútgáfum ég hef líka unnið sem ritstjóri á bókaútgáfu og þekki útgáfuferlinu mjög mikið en aðallega það vantar rosalega mikið efni og það þýðir ekki að sé ekki vera að búti námsefni í Íslandi, það eru bara allir hérna, kennarar í Íslandi sveittir heima hjá sér að búa til námsefni kvöld og helgar sem nýtist bara þeim þetta svo mikið vitlisa og líka þú veist það eru mjög mikill tími í þú veist undirbúning vegna þess að það þarf að þú veist bara endalust að vera að sjóða eitthvað upp og svo komum við að gervigrendinni og þar erum við held ég komin í bara á mjög hættulega slóðir Ingvar Sæland sagði nú bara í fyrra dag að þessi hálfi miljardar sem hún er að spýta inn í námsgögna gerð hann muni nýtast eins og miljardir vegna þess að það standi til að bara kaupa erlend efni og láta gervigrend í það sko það er engin alvöru námsgögna framleiðandi í útlöndum að fara að samþykja það að efnið er að sé þýtt af gervigrend það bara er ekki að fara að gerast og við þurfum íslenskt efni fyrir íslenska íslensk börn það er alveg hægt að nota kannski eitthvað þú veist, að grunn, sem er að grunni til erlend en það þarf mannusku til þess að yfirfara það og aðlaga það að okkar veruleika annað sem við í rithöfundasamtökunum erum að bara standa í er notkun sem sagt sumra kennara á efni okkar félagsmanna þar sem að bara heilu skálsjóðanir eru bara settir inn í gervigreind það er jafnvel þýttar á öðrum tungumál fyrir nefndur erlendum uppruna gerði ykkur styttri samantekt fyrir þá sem að geta ekki lesið mikið og búin til verkefni. Þetta er lögbrot og við höfum náttúrulega farið með þetta upp í ráðuneyti og erum að í viðræðum við hagþengi sem við félag sem sagt fræði og kennslubókuhöfunda og hérna og en, úst, þetta bara gengur ekki.
1: Nei.
0: Þetta er svo galið.
1: Bara stundur.
0: Þetta er bara, já, algjör þjófnaður. Og svo veit maður ekkert, sko, er verið að setja þetta inn í eitthvað lokakerfi sem vinnur bara úr þessu ákveðnum stað, eða er fólk bara að gera þetta heima hjá sér með sína, sko, tjátt áskrift og þá fer þetta í raunni í þjálfin og gerum grind líka. Þannig að það er eiginlega þá tvöfaldugleipur.
1: Já, sko.
2: Sko við erum líka
1: stalaði ykkur tíma
2: ja, nei, en ég ætla að segja, varum þetta námsefni við reyndum 2014, 15, 16, 17, 18 við vorum hjá rithöfundasamtökunum að reyna endalaust að koma á beinu samtali um menntastofnun hvað heitir þetta, heitir þetta ekki menntastofnun
0: miðstöð máls
2: nokkra stofnunar held ég heiti MMS
0: já, ég ætla bara að segja, þeir sem gera námsefni
2: við reyndum allavega að koma að þetta hitt menntastofnun þá og við vorum að reyna að koma á samtali á milli rithöfunda beint og þessa námsgagna fólks til þess að bara stytta boðleiðnar vegna þess að höfundar voru ofta komum efni og þeir sögðu nei við búum til okkar eigið og leið ertu kannski með alveg sko gríðalega vinsala bækur sem er að lesa í skólunum og þessir höfundar mjög margir eru að ávarpa bara stór samfélagsmál alls konar námsefni í raun og veru sem vera fjallum í skólanum þannig að okkar hugmynd var taki frekar þessa þekktu bóku til þennan höfund sem er kort yfir að lesa og vinni með efni og búið til námsgögn um flóttafólk, bara hérna fjölbreytt samfélag um alls konar sem að höfundarnir eru að glíma við þetta bara þetta var ekki hægt, þetta var bara eins og tala ljósastaura og mér finnst þetta alveg ótrúlega skrítið í dag að skuli ekki vera, og ég til dæmis sem bók sem búið að kenna í mörg, mörg ára á öllum skólastugum og heitir Flóttasaga Ismail og fjallar flóttafólk frá Sýrlandi og ég einmitt til þess gerð að auka skilning og skapa samtal og þú vitir hvað manneskja í gangi gegnum sem að kemur frá stríðsröðu svæði og ekki veitir af kennarar búin að vera að hringi mig allstaðar á landinu reglulega í mörg mörg ár og byggja mig efni ég búin að sko kennsluefni upp úr bókinni þeir eru líka sjálfur búin að vera að reyna hann eitthvað og þetta ekki lægi en þetta ekki ein þetta við erum mörg sem lendum þessu og svo annað sko við erum með þetta í svo miklum sílóum sko þú veist það bara almennu markar en bækur þar sem að koma út og eru gefnar jólgjafir og farin á bóksetnin og svo bara skólakerfið vill held ég nota alveg og gæti nota miklu meira af því sem að koma á almenna markað þú veist það eru, það eru líka bara margir höfundar sem að íslenskir bara mjög góðir bara nefni Sævar Helga en ég hef líka verið að skrifa að þú veist eins og myndlist fyrir börn en þess að bækur rata mjög takmarkað inn í skólakerfið vegna þess að það þarf í raun að taka það fjárvitingum fyrir skólabóksafni af því að þú veist það þarf að kaupa þá bara bekkja sett af þessu þú veist, eða vera til nóa þessu meðan að skólin getur bara panta frá MMS þú veist þetta glórulega hugsun og við erum bara að, við erum að nýta svo illa það sem við þó höfum
0: Þess vegna að segja sko þegar við erum alltaf að tala um ekki börnin og hvers konar samfélag við erum að búa til og písa og allt þetta og litli sjóður nokkar sem að þetta hangir allt á sömu spýtunni hvernig ætlum við að hanna þetta landslag og bara svona námsgagnaveggurinn sem að rithöndar hlaupa og nenna svo ekkit eða með ekkit vera að því að sinna ég geti alveg verið að búið til námsefni búið öllum mínum bókum, ég bara má ekki vera að því
2: Nei, ég meina, og líka ef enginn að fara að borga það fyrir það og þá, hérna, en síður sko.
1: Ég sagði við ykkur áður en að upptakan hósta að ég gengið mér nokkra bækur og ég held ég bara aldrei bara í maður
2: En það er náttúrulega samt skemmtilegast bara í heimi að búið til bækur sko. Það er alveg ótrúlega gaman og bara að fá loksins eitthvað í hendurnar sko. Ég hef aðeins tekið þátt ég að búið til rafbækur með hérna, þar sem ég þá að vinna sem eru kennslubækur fyrir framhaldsskólastigið en hérna sem alveg sniðut form alveg því að það var þetta bara að lesa í einhverju tölvu eða eitthvað en samt sko þú veist, kaupir einhverju áskrift af þessu en ég fæ aldrei þess að loka tilfinningu að fá produkti sko. Og það alltaf einhvern veginn bara að já, er þetta komið, já, er þið farin að nota þetta ég fæ aldrei þess tilfinningu sko þetta er svona eins og, þú veist, síðasta púsli í 1000 bita púslispili þegar það smellir, það svo gott sko
1: Þeir eru nöðsilegar og rithöfundar að tala nú um sem að skrifa fyrir yngsta fólkið velgerða bækur en það þess að Margrét Tryggvadóttir formaður rithöfunda sambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir fyrirverandi formaður og Rauðaborð heldur áfram með þetta augnablik
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Hefðu, þetta svona svolítið svona djasskotið. Þú sendir mér eitthvað daginn og það var svona glatt disco 7. 8. áratugs disco.
1: Já, það passar sko. Þetta svolítið blandi
0: Hvað bóka sko.
1: Já, þetta bara þetta gömul demó sem að ég gróf upp úr skúfunni. Það að segja ég búin að endur gera þau sko.
0: Já.
1: Ég búin að vera í hérna hljómsveitinni Gammar í yfir 40 ár og hérna þeir eru svo duglegir strákar að hérna Steppi, Bjössi og Bjarni eru svo duglegir að semja og koma með nýtt efni. Ég svona hef verið latari í því þeirri deild og þessi Þóra átti ekki eitthvað að lögum og ég hérna opnaði mitt Pandoras box og fann ja 40 lög sko
0: sem að þú hafði búið til sem en eiginlega ekki dorðið úr
1: ja, sem að hafði aldrei lítið dagsins ljós þannig sko
0: og myndur eftir því
1: ég sko ég hendi engu
0: ég er bara velta fyrir mér eitthvað sem þú semur 77 eða eitthvað svo skoður þú 2026 manstu eftir
1: já ég nokkuð vinnur á tóna og hljómagang og slíkt sko. Það svona það það sem að heilinn í mér hefur þjálfað sig í alla mína ævi bara.
0: En þegar ég að fyrsta þá geti sagt svona þetta svona líklega sirka þarna á þessum árum. Já. Þegar þú ert að hlusta þá manstu hvernig þið leiðu það?
1: Nei, ekki endilega sko. En þetta er ekki bara frá því fyrir 50 árum sko, heldur það eru yngri lög hérna með. Og það sem ég gerði þegar ég var í New York og fekk til þessu mig stráka frá San Francisco kom til New York og við vorum að skrifa saman það var svona rhythm and blues sko og svona svolítið í disco stílnum sko þannig að ég losna ekki alveg við þann stempil
0: og þú varst það líka alltaf varst í München
1: Ég var í München, já.
0: Það er svona sérstakur disco sound sem já, er svona síst disco.
1: Já, ok.
0: Hérna, ekki?
1: Jú. Mér hefur nú verið eignaður svo heiður að eiga eitthvað part af því, skilur við. Ég var mjög hrifin af hérna, því sem kom frá Bandaríkjunum eins og hérna, frá Philadelphia og ég fór svolítið í þau föt, sko.
0: Já. Og varst því að vinna með Donald Sommer og fleira í Bandaríkjunum? Eða kom hún til Þýskalands?
1: Donna, hún var í Þýskalandi. Hún var gift austurríkismanni sem hét, eftirnafni hans var Sommer. Og hún breytti því bara í Donna Sommer. Hún var að vinna í stúdíum bara alveg svo ég sko hún var bakrættasönguna og síðan hérna tók Giorgio Moroder hann upp á sína arma og gerði hann eiginlega þessari stór stjörnu sem hún varð
0: það er eitthvað kannski fólk sem er aldrei við mig og eldra
1: Já.
0: Man kannski eftir þessu þetta er svona bjartsýn músík
1: Er þetta hvað segir?
0: Svo bjartsýn músík.
1: Já, bjartsýn. Já,
0: þetta er svona óður til lífsins og
1: ekki. Já, það er engin...
0: Það er ekki hægt að vera þunglindur og horfa hlusta á disco.
1: Nei, það er svo sannarlega ekki. Já, þetta er dansmúsík. Þú dansar ekki ef þú ert dapur. Ekki nema þú sér dapur og dansar til þess að losna við depurina.
0: Dansar til að gleyma, eins og er sagt í bíómyndinni.
1: Já, nákvæmlega, já.
0: En þú ert að draga þetta upp til þess að gamanni gera eitthvað við það?
1: Ég sótt styrk. Styrki, ég fekk hérna styrk úr upptökusjóði Stefs og menningasjóður FIH styrkti mig líka. Síðan í krafti þessa þá hérna sótti ég listamannalaun og fekk þau og þetta náttúrulega svo hvetjandi til þess að maður geri þá eitthvað úr hlutunum sko. Þannig að ég ætla að gefa út disk eða vínil eða kortekja með instrumental lögum og síðan annan disk og vínil með sungnu lögum og það svona meira þetta sko sungnu lögin eru þá svona disco kent og rhythm and blues þetta ekki allt saman dans múski sönd að þessu ballöður sko
0: Það gammar sem að munu
1: gammar spila með mér já
0: og það þú á Hammond orgelinu
1: bara hljómborð og Hammond orgelinu já
0: Mikið vesinn þetta að Hammond orgel svo þungt.
1: Já, það mjög þungt, já. Það ég búin að dröslast með þetta í, já, hvað, 60 ár.
0: Já, það líka fallegur hljómurinn alltaf.
1: Já, alveg, ódrepandi, sko, það jafnast ekkert á þetta. Já. Sko, ég búin að vera 68 ár í bransanum. Ég búin að vera, ég byrjaði 14 ára og 82 í dag. Og það
0: Búin að fara í gegnum ýmislegt.
1: Ýmislegt, já.
0: Þjóðlaga popp, eða hvað myndur þú segja saman að tríu að fyrir? Þjóðlaga popp, eða bara þjóðlug?
1: Er það ekki bara, eða bara, jú, við vorum alltaf bara að því að það herri með eftir bandarísku grúppinu Kingston tríu. Og hérna, það var allt heilagt sem að þeir gerðu, sko. En hérna, Jú, svo tókum náttúrulega reyndum að færa íslensk lög í þann búning, skilur.
0: Já.
1: Og það tókst bara vel.
0: Já, útsetja þjóðlög. En þú samtir eitthvað líka, ekki?
1: Jú, svona í þjóðlaga stíl. Já. Gilsbakka þula, þetta ég minnir að ég hafi gert það.
0: Já.
1: En fúsind þessja þula var reyndar til.
0: Já. En síðan fórstu við heim, þú komst eins og niður í helgispjall líka, hvernig var fólk til þess að hlusta það, var mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Fórstu við heim að spila og,
1: já, já.
0: Og semja.
1: Já.
0: Og nú ert að sækja gamalt efni því það að þú ert ekki, ertu hættur að semja?
1: Nei, alls ekki, sko, mitt starf hefur löngum verið að útsetja fyrir aðra, ekki beint að semja. Ef ég hef samið eitthvað, þá hef ég bara lauma því inn í hérna útsetningarnar sko og aldrei fengi kredit fyrir það skilur og ég náttúrulega být hérna být, gnisti tönnum út af því í dag en ég meina svona þetta bara þessi bransi er frumskóður og ég ekki góður í hérna ég ekki dýtt á peningum sko og hef aldrei haft
0: Nei, það ekki bara ágætt?
1: Jú, já, það ágætt að passa mér
0: Sýnir þið ekki allir, þau eru að hamingju samir sem hafa mikið vit á peningum
1: það er ekki garantí sko Nei.
0: En þegar það gefið út, segja þú
1: já.
0: Og svo ætlum við halda tónleika
1: Já, í oktober, miðan oktober 16. oktober
0: Og það bara lög eftir þig?
1: Það er mestu leiti, það kannski 2-3 lög eftir strákana í hérna gömmum Steppa, Bjösa og Bjarna
0: Ekki það þannig að þeir sjá eftir að hafa spurt þig Því að þeir eru aftur lögin, sko,
1: já,
0: og svo íttu eru þér og það var þú eiginlega öll lögin.
1: Já, nákvæmlega. Nei, það var, sko, hugmyndin. Þeir komu með þessa hugmynd. Nú skulum við hérna koncentrera á þín lög, bara þín lög. Því að kom í ljósi, já, átti svo mörg lög sem að ég var bara búin að setja í geymslu, sko. Já, þeir stóðu bara fullkona við það og hafa stutt mig með ráð og dáð.
0: Og þetta eru góður hljóðfærileikarar?
1: Alveg frábærir.
0: Góður gaurar, það ekki aðalatriði til þess að vera í hljósut lengi?
1: Jú, yndislega, þetta eru bara svo bræður mínir. En við fáum til liðsveð okkur á þessum tónleika, þá fáum við söngfólk líka, sko. Við fáum hana, hérna, fáum Geir Ólafsson, stóru vinn minn. Og við fáum unga mann sem heitir Kjalar Martinsson Kolmar hann æðislega flottur ungur og upprennandi stjarna spá ég síðan Una Stef dóttir Steppa í gömmum og Stefanía Svavarsdóttir. Þetta eru sólósöngvararnir, svo verði ég með bakrati líka. Íris Lind heitir einnara og önnur heitir Ragna Björg og Arna Rún, þessi þriðja.
0: En hvaða lög eru það sem eru sungin? Þá þarf texta, hver býr hann til?
1: Já, texta, örfáa texta hefur hann gert fyrir mig hann Kristján Hreinsson á ensku og íslensku. Þarna er lag, það eru tvö eldgömmulög eftir mig sem að Íslendinga þekkja. Leyndarmál og Brúðarskórnir. Og ég meina brúðarskórnir Davíð Stefánsson og hinn er Þorsteinn Eggertsson. Aðri textar...
0: Þetta var linnulust spilað í Ríkisútvarpinu þegar ég var svona 7-8 ára.
1: Já, var það, já, já.
0: Það var mikið spilað.
1: Já, já, já, við vorum eiginlega... einir þennan svona bransa þjóðlaga skemmtana bransa og veistlu aldrei og svona
0: stórstjörnur
1: já það má segja það já. Það er ekki ofmælt
0: og pössuðu allstaðar inn
1: það var alveg magnað hvað þetta fjall í góðan jarðveg
0: Svona óska tengdasinnir allra
1: miðaldra kvöldu. Já, ég meina, við vorum fyrsta kvöldu sem að Íslenska sjónvarpið sendi eitthvað út, eitthvað efni og ég held að Halldór Laxness var annarkort á undan okkur eða eftir, ég maður ekki. Sennilega undan okkur.
0: Herði, en þú útsetur þetta?
1: Já.
0: Og hvað það hérna... Ef ég væri með þér í hljómsveit og þú útsettur ykkur lag er það mjög þröngt hvað ég á að gera eða?
1: Nei, alls ekki
0: Þú tyggur þetta ekki alltaf ofan í þá strákuna?
1: Nei, stundum skrifa maður svona út línur og eitthvað sem maður vill fá en að öðruleiti er þetta mjög opið, þetta er bara hérna bókstafa hljómar og formið þar að segja þú voru að spila þennan hljóm í þennan takt eða ákveðið margar takta eða eitthvað skilur skrifar þetta bara upp formið endurtaka þarna kafli A, kafli B og svo framvis og síðan leggur hljófarleikarnir sjálfur bara til þess vegna eins og Björgvin sáli ég vinum hins að þess vegna hringt í þig því þú kannt að lesa þetta
0: Kannt að lesa þetta eða skrifa þetta?
1: Hvor þetta ekki? Ég er ekki góður að lesa nótur og spila af því að mín nálgun á hljófæri hefur alltaf verið að spila eftir eyrun en þegar ég fæ nótur þar sem að engin hljómar er skrifað eða þú veist, engin bókstafa hljómar er skrifaðir þá er ég alveg út á túni
0: Er þetta ekki, hérna, ég hef heilt fólk sem er ofur músikalst.
1: Já.
0: Að það er yfirleitt byrjað að spila og semja músik áður en það lærir á nótunar.
1: Já, já.
0: Og er alltaf, finnst nótunar alltaf vera ekki alveg rétt mynda þessu.
1: Nei, mér það mjög góð samlinging að segja fyrst læra börnin að tala svo læra það að lesa og hérna ég man alltaf eftir í München í stúdíóvinnu þar voru náttúrulega fengið strengja leikarar úr hérna fílharmóni í München og þeir kölluðu okkur popparana hérna Deep Linden því að við lásum ekki nótur en við lásum hljóma og form og allt það Þannig að við vorum þessir blindu. Þú
0: þurftir að skrifa nótur upp í
1: það. Já, sjálfsög ég kann það alveg. Já. Það er allt annað að skrifa.
0: En þú ekki lengur að því heldur en kannski...
1: Nei.
0: Nú, það ekki?
1: Nei, alls ekki.
0: Ertu fljótur?
1: Já, mjög fljótur. Já, ég er alveg eldsnakur því. Og ég fæ nú bara mjög góð tækifærið. Hún, vinkona mín hjá Simpo, hún Hjördís Ástráðsdóttir hún hefur reglulega samband við mig og byrði mig útsetninga fyrir hljómsveitina og spila fyrir börnin og Nú, þessi jól, það var fluttur jólaforleikur fyrir stóra hljónsveit sem ég setti saman.
0: Já. Þannig að þetta leikur í höndunum að þeirra, þú, ég með hefðist að vera að segja að þú væri ekki til að góður í nótunum. Svo gefur ljós að þú ert að skrifa útsettingja fyrir symfóníu.
1: Já, ná, ég kann alveg að skrifa, sko. Það allt annar hlutur heldur en að lesa og spila leið. Það bara önnur nálgun, sko. En svo ég segi, ég hérna, lærði að spila eftir eyranu.
0: Já, finnst þið gaman að útsetta fyrir symfóníu?
1: Alveg
0: opbóslega. 80 hljóðfærileikarar?
1: Það alveg opbóslega gaman.
0: Já.
1: Það alveg æðislega gaman. Já, ég meina að strengir eru kannski, fyrstu fylgur eru kannski allt á 12 upp í 20 sem var að spila sama, sko. Það eru yfirleitt svona 5, max 6 raddir fyrir strengja svo við, sko. Yfirleitt bara.
0: En svo ertu með alls konar hljóma út úr dreifverkinu og slagverkinu.
1: Já.
0: Það svo þetta mismöndi með tónskáld svona þessi gömlu. Þau eru misgóð í því að útsetja fyrir Ravel, Robert og Mahler og Sjóstakóvits. En svo eru aðrið það sem að hún bara flatari.
1: Já. Það sko... Þeir voru ekki alltaf að skrifa hljóma heldur, það var með mikið svona unison, sko, bara fallega línur og þegar öll hljófari spila sömu línuna, það mjög fallegt líka,
0: sko. Já, þessi handa eða eitthvað.
1: Já, það þarf ekki alltaf að vera hljómur, sko, það þarf ekki. En auðvitað er það mjög fallegt og strengjasveit með hérna juicy hljóma, það alveg dásalegt, sko.
0: Herra Þórið, þú ert af kynslóð þar sem að hver hérna stórstjarnan að fætur annar hefur að kveðja þessu ári.
1: Já.
0: Þetta voru hryllir þá ár.
1: Já.
0: Það svo sem þið verið að loka bara einhverjum kafla.
1: Já, það er
0: sett. Gunni Þórðar, Björguinn, Magnús, Megas líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki smáraði.
1: Nei, þetta er ekki smáraði. Og... flestir fættir 45 það svo magnað sko ég fættir 44 ég rétt slepp held ég nei að gríni öll gríni sleppt þá þetta náttúrulega bara sorglegt það eftirsjá að þessum mönnum
0: en svo gerist það líka þegar menn kveðja þá einhvern veginn verða nálegari
1: já þá förum við að rifja upp gamla tíma og hvernig við kynntumst og svo frammeis og svo frammeis
0: Svo hafi þessi menn náttúrulega gefið alveg stórkostlega inn í íslenska menningu
1: Það er alveg
0: Og er að búa þeirra til
1: Já, algjörlega Við erum við skuldum þessum mönnum alveg helling og getum eiginlega ekki endurgoldið það nema bara með virðingu respekt
0: Herðu, þú ert í hljómsveit
1: Já
0: Ég hef aldrei verið hljómsveit
1: Nei
0: Ég bara verið á ritstjónum það sem að hópur sem kemur
1: En spilar á okkar hljópa Nei, ok
0: En ég bara velta fyrir hvað það svona þetta svona strákar
1: Já.
0: Sem Róðni kallar
1: Eru
0: hljómsveit að mæta æfinguna
1: Já.
0: Þetta, skýrst þetta máli svona félagslega að verið hljómsveit
1: Já, það gerir það Engin spurning og hérna við gammarnir við höfum svona reynt að hittast vikulega og yfirleitt bara eldsnáma mótnarna sko klukka 9 eða 8:30 og hérna ef við erum ekki með eitthvað efni til þess að spila eða æfa þá situmst bara og ræðum daginn og veginn og leysum heimsmálin þetta er okkar heitipottur sko
0: það er gott að tilheyra slíkum hópi
1: algjörlega það er nauðsynlegt Þetta er alveg jafn nauðsynlegt og sauma klúbar, sko.
0: Já, og þið haldið á, þeir eru alvöru hljómsveit.
1: Við erum alvöru
0: hljómsveit.
1: Já, við höldum tónleika svona af og til, sko. Já.
0: Hvað myndir kalla gamana, hvað svona hljómsveit þetta?
1: Þetta er svona, við erum djassspílarar. Og hérna, þetta var nú kallað og er ennþá kallað fusion, en það er ekki alltaf þannig sko það sumt af þessu er með svona smá pop ívafi líka
0: þá það kallað fusion eða ekki?
1: Já, þá það kallað fusion, já
0: en sumt bara rétt jazz, menna
1: já já
0: En þú ert, hérna, sagðist þeirra fættur 44, fættu 82 eftir orðin 82 ekki?
1: Ég orðin það, já. Ég rútur, sko, ammæli 29. mars.
0: Hvernig með, hérna, jafnstutt á milli heilans og puttana eins og var þú varst yngri?
1: Það svo leið hefur verið að lengjast svolítið, af því að ég spila bara ekki nógu mikið, sko.
0: Já, þú gætir haldið þér betur við.
1: Ég gæti nefnt að æfa mig, sko.
0: Já, já.
1: Ég bara svo latur. Þannig að það eina sem ég duglegur að gera og get sett heilu dagana, það að skrifa músík.
0: Já, já. En þú hefur átt að æfa þig meira þess, eftir fyrir það?
1: Já, elska.
0: En hvað þarf að æfa þig mikið til þess að vera í formi? 3 tíma á dag? Það margir píanóleikar sem maður séð að ekki Rubinstein, hann var alveg bara... Ég sé það nefnir eldgamall.
1: Já, já, ég veina að þetta fólk sem æfði sig bara upp í 8 tíma á dag, skilur við. Ég hef ekki það, þá þólum maður, ég bara geta ekki.
0: En þá spilar, þú kannast við að þeirra kallar að spila fótbolta.
1: Já.
0: Þegar getan minkar að þá verða þær grófari.
1: Já, já.
0: Af því að hugur man alveg hvað þið gátu.
1: Já, já.
0: Það er ekki þannig á þér að þú svona aðlægir spilar í það Þóri í gömlum.
1: Já, veistu hver ég var.
0: það þannig?
1: Já, það er kannski svolítið þannig, já.
0: Það sé það stundum við leikurum, að þeir leika allt öðru í þessi gamlir.
1: Já.
0: Það líka tónlistamönnum sem að sem við springa út á efri árum.
1: Það nefnilega, veistu hvað ég held að komi með aldrinum? Það lítilæti og að maður fyrir ekki fyrir sjálfum sér fyrir að vera ekki bestur í heimi, skilur.
0: Já.
1: Og að það allt í lagi að klikka pínlítið.
0: Sem við ná að blómstra alveg á þessu svo síðustu plötu Johnny Cash
1: já,
0: sem eru það sem verður eða allt annað en hann verið og hann líka lítilátur hann að spila lög eftir aðra og,
1: já, við þetta
0: og syngja
1: já.
0: Hann gefur sig algjörlega í þug
1: já
0: Herði Þórir, gaman að fá þig hingað Þetta talaðu með eitthvað meira, þetta talaðu pólitíka Þetta er sjónarskjóma
1: Já, ekki hérna koma mér í ganga sko mér finnst þetta alveg magnað að hérna stjórnvöld skulu komast upp með það að stinga þjóðar atkvæðagreiðslu undir stól og mér sé bara tala ekki fjölmiðlinn svo rúf talar ekki það að það hafi verið þjóðar atkvæðagreiðsla 2012 en hérna en núna þessi þjóðar atkvæðagreiðsla núna það allir með það á hreinu og
0: Já, þannig að láta hins ekki til bara
1: Hinn bara ekki til og rangfæstlur sko, eins og til dæmis að hæstiréttur hafi dæmt þjóðar atkvæðagreiðsluna ógilda hvaða bull er þetta það var ekki svo liðis
0: Það var kosningin sem að
1: Það var kosningin, já og fyrir fáranlegt þá hafa eitthvað þýl sem var ekki nú hátt að einhverja mati þetta til skammal fyrir hæstarétt þegar
0: ekki sagt að einn hæstaréttardómarinn hafi vilja skrifa þetta
1: jú,
0: það sagt það mætti nú að segja þess að sögu svolítið oftar með þjóðrækvöldur að þetta bölvuð skömm í íslenskri pólitík
1: það finnst mér já, og
0: klárað mál
1: algjörlega
0: herðu Settum smá pólitíki til lokin. takk fyrir að koma og takk fyrir okkur að hefa okkur á hlusta.
1: Alltaf gána að spjalla við ykkur.
0: Og gangi vel.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við frum að tölum eitthvað bara allt annað. Þetta augnablik.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrrum veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona og við höfum enn áhuga á þessum skafli nú eftir að Páll fallin frá ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflin myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflin með vísindarlegum aðferðum og hann komin hingað að rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákvað sjálfur að bara gera athugun
1: Nei, lengri aðdraganda sko, en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því þá ég mikill eins og þú sagðir hérna áhuga maður jökla, ég hotfyrringur
0: já
1: og alinn upp við það þetta, mikla útsýni einstakt
0: einmitt
1: og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að, hérna, fjöll sem eru hérna sem eru bara stækka því að það er hérna að því að það er minka og minka
0: Já.
1: Og ég í jökla rannsóknarfélaginu og fóruðri mínu tóku veðrið þegar hérna
0: Já.
1: 10 ár og þegar var hóna fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: 3 tíma fresti.
0: 3 tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Já, það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttin? Það er ótrúlegt.
1: Þetta er mjög krefjandi starf sko.
0: En afsakaðu, ég skildi hérna takaði út úr frásögninni
1: Já og svo hérna ég á vinnustanu á mér við höfum sérna sýni til lesjunar og þá mikil umræða akkurat á þessu tíma skaflin, mjög skemmtilegt og síðan hérna nota ég lesjuna sem hérna líkamsræktunar stöð geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna nota prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta aðeins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna bara alveg þokka lánað með niðurstöðuna.
0: Já. Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær?
1: Já, það var sem sagt 10 dagar sem að ég fór hérna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka og hérna það eru búin með mjög sólríki dagarnir sem eru fyrstu dagarnir mánda og þriðudagarn og það væntalega fætt mögulega 10 cm þar og í dag getur 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líka hann þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi?
1: Já
0: og heldur hraðar kannski heldur hún sást fyrir af því að það búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra dag það var einhver ótrúlegu dagur hérna 15. hiti og glaða sólskin
1: þá spáði þetta bráðunum líka hans sem að við gerðum ég og gervigreindin það hefði farið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp þar sem þú prílaði herðarnu upp og mældir skaflin þá ættu að geta fengið mynd einmitt segðu okkur aðeins þessa mynd hve oft skaflin bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðuráhugamönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en þetta hefst að því að veðuráttöfun hefist í Stykkishólmi 1845 Já. Og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á hann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið snjó, alla snjótekja að veðsynu miðað við hitatölur Mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
0: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
0: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
0: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega að hún hérna verður snjólaus þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm-hmm. það alltaf miða við hann
0: sko. Já.
1: Og þarna eru sett kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin og það verið heitt þar mm-hmm. síðan kemur hann 65 mm-hmm. þá fæðist ég
0: Já. Ég líka
1: Já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís
0: Já.
1: Ja, þessi kuldabil og það út af hérna breytist einhver háþrýstingur og fleira sko
0: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já.
0: Já, eða blái flöturinn
1: já. Já. Og svo kemur hann 97 rýnis mér mm. aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
0: já.
1: En það sem vikur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt þá kalt mm-hmm. og því sjáum við þarna 1890 þá bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá þetta mjög erfitt
0: Já.
1: Og menn voru að fara til Kanada og fleira
0: Já.
1: Og
0: mistum fjórðung þjóðarinnar
1: Já og hérna en það sem að þetta, það er sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld Já. Að þá er þarna ennþá skablin hann heldur sér
0: Já.
1: Og það er meðlega út af því að hérna það var ekki mikið sól Nei. Og mikill snjór
0: Já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna að þá að vera að gera allslags greiningar á þetta
0: Já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappa sem ég hef sendt þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spurja um eitthvað þessu og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segir ég hef lært alveg hellinga þessu líka átti ekki von á því
0: Nei. En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
0: Já.
1: Og þarna næst einst að sjá þetta er heitast að 2025
0: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík
0: mm-hmm.
1: og því sjáum við að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
0: Já.
1: Á hann rauða súlan
0: Einmitt.
1: Þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko.
0: Já.
1: Þannig að svo var einn jöklafræðingur sem ég sýndi þetta mm. og hérna það oft talað að ein mynd segja meira 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segja meira en 2000 orð sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna breiðamerkujökull.
0: Já, já.
1: Og það er í eðlisinn að þetta tengist allt vegna þess að þetta er allt sömu elementin. Það já. Kemur hérna vetur og það snjóar svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko.
0: Já.
1: Og það gildi þá sama fyrir skaflinu Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko. Þannig eitthvað svona spegill
0: sko það svolítið óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loslagsbreytinga að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabú sem við erum senda okkur og við sjáum bara núna eins og í Nepal það eru 4000 mann sem eru bara týndir það verið að hreinja í Ölpunum þorpa fara í kaf og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur og víða í heiminum og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif og næsta ár verður það örugglega það heitast að nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt og þetta þýðir það hérna, verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og,

0: eitt nærtækt dæmi, það bara verðbólga. Já. Það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gefa sitt besta. Það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu.
1: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar undan landsteinana. Hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn. Við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en við náttúrulega sáum hvað gerist og segiðis verið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
0: já.
1: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
0: já, já. Það er að því að ef það verið svona sífreri hérna uppi og það losnar
1: Einmitt.
0: Og þá koma geta komið skriðu niður og já. Við erum svolítið kannski sein að hérna meta, áhættu meta þetta
1: já.
0: Það þarf að gera
1: sagt okkur að við séum betri viðbröðum heldur en forvörnum og
0: já, já.
1: sjá fyrir
0: já, já.
1: Já, já.
0: En þetta skriður geta skemmt vegi og já. Raflínur og fleiri innvið sko, líka
1: já. Einmitt.
0: Þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vilja geta
1: einmitt en aftur að Gunnlaugs skarðs skafli, segir maður það
0: skaflinum í Gunnlaugs skarði er það ekki fokkal í íslenska
1: að hann sérst í 808 metra hæð
0: já.
1: Og þú fóst þarna
0: já, Gerri greindi sendi mig
1: Gerri greindi sendi þig þú labbaðir upp þessa 808 metra
0: já.
1: Og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
0: já, hún hérna úri mitt sagði það skuggalega há tala þetta
1: já,
0: 22 mjög, bananar
1: mjög svo há.
0: Já, ég sitt fyrirvara við það
1: já en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
0: Þetta var
1: á laugardaginn síðasta fyrir 5 dögum sem sagt þá var skablin þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breitt
0: já
1: Og mokkin hafiði Sigurður Bogi Sævarsson vinur minn á morgublaðinu samstarfsmaður minn til margra ára, hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverjum.
0: Ja, þetta flott fyrirsök sko já. Og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð.
1: Já.
0: En komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi,
1: já.
0: Hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu
1: já.
0: Hvernig staðan er þegar að sést.
1: Já.
0: Og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn.
1: Já.
0: Þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sagt eins og 114 fermetra íbúð
1: Já.
0: Sem kostar 100 miljónir.
1: Já.
0: Og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa
1: Já.
0: Og grófmiði niður á 35 cm og þá komin klaki
1: Hvar er vinnustæðarðin sem að nefndir á þannig að þú er
0: Stuðlahálsi
1: og þú sér það ennþá móta fyrir hann
0: Nei, ég sé hann ekki það sko.
1: Er hann farin?
0: Já, sjónarhotnið hjá mér er þannig ég sé hann ekki sko.
1: Nei, ég skil, einmitt
0: En það sést úr grafuði mjög vel
1: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum með
0: Já, já En ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett
1: Já.
0: Og allt það.
1: Þá
0: kom sending frá hérna félaganum, njósnaranum. Lítur hræðilega illa út mjög dökkur.
1: Í mitt. Já. Og þú sem sagt hérna þetta er eitthvað sem að hvað er það sem að keiri þið áfram svona í þessum hérna athugunum?
0: Það bara að hérna sko ég hef mikið náhá afleiðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það. Vegna það er eina sem getum það að draga úr losun.
1: Já, ertu sjálfur hjólandi í stað þess að aka
0: Já, og ég tenkt með hérna myndina þá Já. Var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu
1: Já.
0: Og þegar ég kom fram hjá þá fekk ég þessa hugmynd
1: Já.
0: Að hérna, já, er það best að setja þetta svona upp

0: sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnuna.
1: Maður fær hugmyndir.
0: Maður fær hugmyndir.
1: Já. Já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðarmaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál sko.
0: Já.
1: Þetta fín lína.
0: Já, mjög.
1: Að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
0: Akkurat.
1: Eða hvenær maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessi korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
0: já, já.
1: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
0: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna losunarfrekustu fyrirtækjum Íslands og notað allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
1: Já.
0: Það mjög erfitt og bara hérna losunum frá 19 stæstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate okay. hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslosun allt kerfið sko hérna það bara 2,8 miljón tonn
1: Einmitt.
0: Þannig að þess Já. Ef að þessi stóru fyrirtæki
1: Já.
0: Taka sig á
1: Já.
0: Þá munar svo það, við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko
1: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
0: Æslandir 1,2 miljón tonn og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kólefnis og hérna það 25.000 kall á tonnið 185, þá tjónið af öldum losunum í Íslandi 30 miljardar
1: Já
0: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko
1: Nei.
0: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru yfir 100 miljardar sem að hérna á ári
1: Já.
0: Sem að samfélagstjón
1: Stóriðirnar eru væntilega
0: Stóriðirnar eru hérna Alcoa og Norrál Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núl frá þeim Ég hef þurft að eða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbænni skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning að skipa fyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn
1: Já
0: Stæstu fyrirtækin þar
1: Sko, það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú að þessi alveg rétt sko að klems krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
0: Já, já.
1: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður ég átti ung börn og þau voru mjög meðvituð með þetta þeirra framtíðan alltaf önnur heldur nokkar
0: já, já.
1: Og mér fannst þetta væri alltaf smella en svo hefur þetta með sérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða með þetta
0: Nei. Það sorglegt sko og svo mjög sorglegt ef maður horfa á hérna fjárúrlag það niðurskurur og við erum komin yfir sess að hérna markmiði 1,5
1: Já.
0: Og línum. Náum því aldrei í línum
1: Já.
0: og menn eru að hérna þá er næst tvær gráður og ég vil lesi marga greinar bara 2 degrees is too much
1: Já.
0: Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér hann segir bara að þetta verið katastrófa
1: og hafströmmurinn
0: og svo hefur við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins hérna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tækt að spennandi að búa hérna sko
1: Nei. og segir bara ofan og þetta allt saman eru 10% líkur og gervigreindin drepa okkur all
0: og ég fór í þetta verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og, og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greint sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún ávinn miklu betri og, mér, og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að mennur hrættari og, og það sem hræði mann að hérna þeir sem að vinna við þetta og öryggis, þeir að bara segja upp sko og, og hérna ég var bara líka skelkaðu sko þegar ég las þess að frétt sko egnir þess að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á, ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að, að gera og, og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísinda menn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við, við þetta þannig að þetta ekkert bull sem hún gera þannig að þetta og það eru sumt að þessu eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
1: Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá göngulið?
0: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í, í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko
1: Já.
0: Þannig að það mjög mikil mikil áhug kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og, og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með hana af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með, með hérna
1: strýtuleg
0: já, með, með topp það var megas ánægð með hana hann, honum fannst hann sjúklega falleg
1: já, já.
0: Að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko
1: já, já,
0: þannig að, að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og, og, og svona kíkir á þetta góðum degi
1: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í Esjuna?
0: Sko, ég mark mig hjá mér að fara alltaf lámark einu sinni ári á Esjuna, ég búin að ganga sér á öll fjöllin í þessum hérna, ring en Esjan alltaf lámark einu sinni ári
1: já.
0: Og núna þá, þá dregur skablin mig alveg bara og mun gera það næsta árin
1: já,
0: þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í, í þessu áhugamáli
1: já. En næsta mánudag líklegt að það gerist einhver mun segja að þetta ein spennandi umræði eins og horfa á málingu þóna
0: já.
1: En við erum ekki þar
0: nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn og, og aðtuga kunni staðaverur
1: já Eru þið haldt áfram að, að hérna að rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Og þakk ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá komin föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu, 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag, alltaf nóg að gera hjá okkur En ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og vel unnurum samstöðarinnar. Ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að, að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að, að sjá efni frá okkur. það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift ferð þar skrolla niður og á 30 sekundum þá getur þú gengið frá 2750 krónum mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar þig ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sétt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: komið sæl, velkomin í þáttinn sín reigil sér á samstöðinni. Að venju þátturinn tvískiptur í seinni hlutunum alltaf að ræða utanríkismál og þá koma til okkar Dagur Bjarkeson þingmaður, Albert Jónsson fyrir sendherra og Magnea Magnúsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. En þið svona á vettvangi dagsins konu góðu gestir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem formaður Vinstri grænna, Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Við erum öll velkomin.
1: Takk fyrir. Takk.
0: Byrjum þetta því að við erum nú öll áhugað málum það með fjárlaga frumvarpi sem búið að leggja fram og fólk eru svona misjöfnum skoðanir á. Þarna erum við ofan við núllið allan eins og þetta núna. En þetta væntalegt, hvað segir formaður Vinstri grænna?
1: Fjárlagafrumvarpið?
0: Já, vantar eitthvað í það?
1: Já, sko, já, það nú ýmislegt sem við getum, við höfum verið að segja varandi fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var núna í vikunni. Ég leif mér að segja að mér hefur þótt svona að þetta vera ákveðið þráhyggjustef hjá ríkisstjórninni, varandi það að skila af sér hallalausum fjárlögum. Þó það sé góður og gilda vert sem markmið sjálfur sér, þá höfum við sagt það í Vinstri grænum að það sé í raun og veru kannski ekki alveg hefði hálitasta markmið. Frekar eftir markmið hjá ríkisstjórninni og yfirvöldum að vera það að halda vörðum viðkomandi hópa samfélagsins og tryggja að það verði engin þjónustuskerðing gagnvart þeim. Vegna þess að þegar að lögð eru fram hallalaus fjárlög eins og nú gert, þá vitum við það að þá þýðir það niðurskurð á einhverjum sviðum. Og við sjáum það líka í fjárlagafrumvarpinu. Við sjáum að það skerðing á til dæmis bara framlög til almenna íbúðakerfisins, hún lækkuð 3 milljarða. Og það sem gefið sem afsökunni því það bara það sé ekki nein eftirspurn eftir þessu framlagi til stofnframlagi til almenna íbúða. Við sjáum líka að barnabótakerfið og vaxtabótakerfið er nánast þurrkað út. Að mestu leiti. Þannig að það ýmislegt sem við sjáum og við höfum líka náttúrulega vilja að sjá í raun og veru gefið meira í og gefið í þegar kemur að umhverfis og hérna náttúruverndarmálum og þannig að má lengi telja. Og þannig að við getum kannski farið bara áfram í umræðum fjárlagafrumvarpið. En þetta svona fyrstu viðbrögð okkar varandi hallalaus fjárlagafrumvarp.
0: Þú nú skrifaðu mörg.
2: Já, ég hérna... Við komum nú að þessu svolítið úr annarri átt, sko. Það eru ljósir punktar og aðrir dekkri, sko. Það náttúrulega jákvætt að fjárlögin skuli vera hallalaus. Og það skiptir máli upp á hérna, bara til dæmis það að Seðlabankinn fá aðstoð í sínu verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum. Við höfum eins og að reyfasemdur þá leið að fara ekki meira aðhald á gjaldahliðinni og auka tekjur ríkisins með nýjum álögum á fólk og fyrirtæki og hérna hækkunin á kílómetragjaldinu sko þetta presentir það sem króna á kílómetra þetta sé ekkert stórmál sko þetta mál fór nú 2-3 umferðir í gegnum þingið og við sátum alltaf með fjármálaráðuneytinu og vorum að biðja betri útreikninga á því hvað þetta þýtti fyrir sko rekstur vöruflutningabifreiða og bara flutningskostnaði í landinu. Og það var alltaf verið að fara þannig gegnum einhver Excel dæmi þar sem að ráðuneytið var að velja einhverja vörubíla sem komu vel út úr þessu og við vorum að benda á aðra sem komu verr út úr því. Núna eru öll þau dæmi sko hérna nú sýna þau bara mikla kostnaðaraukningu. Það til dæmis eitt og sér mun koma inn í hækkun á flutningskostnaði og þrýst á vöruverð í landinu sem var ekki meiningin með fjárlagafrumvarpinu. Þessi vísitölu tenging líka á krónutölu gjöldum og sköttum ríkisins að reyna að hækka bara allt verðbólgu þess árs. Það mjög vond skilaboð inn í þessa verðlagsumræðu. Þá ríkir bara í raunin að setja fordæmi og segja það alla hina að fyrst við hækkum 5,2% akkur eftir því að vera að hækka verðbólgumarkmiði sem 2,5%. Þannig að hérna jú, ljósupunkturinn sá að það ekki halli við þeins vegar hjá FA gerum athugasemdir við það hvernig því markmið náð og að sömuleiti vinnur það gegn sko markmiðanum að lækka verðbólgu og vexti.
0: Já, segir þau.
3: Já, ég nú kannski eina fáum sem bara mjög sátt. Við fengum hækkun á lið undir fjölmiðla sem var mjög ánægilegt og mikil þörf og bara ánægilegt að ríkisstjórnin sé þarna sína í verki mikilvægi þess að standa við þessa áætlun sem hefur gerð þessa stefnu sem að stefnu fjölmiðla sem hefur samþykkt núna í fyrsta sinn í sögunni fjölmiðlastefna stjórnvalda
0: Já.
3: Og við óttuðumst náttúrulega það að það yrði ekki hægt að fylgja þeim markmiðum eftir og, og þeim verkefnum eftir sem þar sett fram bara vegna einmitt þessara stefnu ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum en, en sem betur fer sjáum við að það eru ekki miklir peningar settar inn til viðbótar en einhverjir sem, a, sem að skipta máli og þau vitum náttúrulega hver staðan alvarleg og, og að þurfa að, að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og við erum ánað að sjá það
0: Já, já, og ekki núna til eins og sem svo búið að vera
3: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega
0: Nei, Þetta náttúrulega að fara gegnum þingið
3: Já, eftir að fara gegnum þingið en ég trú ekki öðru en að bara í ljósi atburða nýst atburða á fjölmiðlamarkaði að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að, að standa við þessi gefnu lofur um þennan stuðning
0: finnst ykkur ekki hérna að til dæmi stóru fjölmiðlarnir Vísir og MPL netmiðlarnir að þau fái styrkan loki ekki skynsa til reyna ekkert til að afla tekna fyrir þannig bara auðlýsingatekjur það ekki eitthvað skökkmynd?
3: Sko, þetta þetta kerfi eins annars þar á, á hinum Norðurlöndunum
4: Það engin af stóru miðlunum sem eru með opin Nei. Aftenpostin eða Dagens Nýheðar eða Berlínski eða Pólitíkan
0: Opin
2: vef Opin vef
3: En það eru miðlar með lokaðan vef eða opin vef að, að skila arði til eigenda sinna fá samt stuðning frá, frá stjórnvöldum sem að þú veist, mætti alveg setja spurningum ekki við en þessir miðlar Vísir og Bylgjan til að mynda eru rekni réttum með einu við nulli þannig að kannski þurfa ekki að leita tekna annara frá eins og staðan núna en eins og þið heyrið í fyrsta þætti blaðvarpsins sem að kom Já. Út í við settum í lofti á föstudaginn sem hlaðvarp Blaðamannafélags Ísland þar sem við fjallum blaðamennsku og
4: Við erum komin í samkeppni núna við Blaðamannafélagið
3: Blaðamannafélagið hefur alltaf verið fagtímarit og fagumfjöllun um blaðamennsku sem engir aðrir eru að stunda og hefur gefið út tímarit og vef þannig bara mjög eðlilegt framhald á þeirri útgáfu til að ná til okkar félagsmanna að vera með hlaðvarp svo að það svari þessari gagnrýni þinni en í þessum þætti Kolbeinn Tumi og Eyrún Magnúsdóttir að ræða einmitt þess að tekju möguleika og þar kemur meðal annars fram að, að það virðist allan vera til skoðunar hjá sín að loka einhverjum hluta vísis og setja það undir eitthvað áskrifundar leið og það náttúrulega bara eðlileg þróun sem á sér stað allstaðar en eins og stendur þá allan að skilsmann það að, að vefurinn og, og útvar og bylgjan allan að standi undir reksturinnu með, með auglýsingum en það það náttúrulega vinsælustu miðlar landsins en það náttúrulega bara útlit fyrir að það geti breyst hvenær sem
0: með auknum bylgjan hefur alltaf verið sem sagt gefa þessi mjög góð tekjur
3: Já, svo getur maður líka að hugsa sko, hver, hvað fólk að fá fyrir þá áskrift er þá fá dýpri blaðamennsku meiri rannsóknar blaðamennsku er þetta að setja þá eyrnamerki þá peninga sem fara inn í gegnum áskriftir til þess að efla þann hluta vísis að væri náttúrulega óskandi en ég veit að allir fjölmiðlar eru þessi stóru tveir eru að, að skoða þetta hvernig tekjugrunnurinn og hvernig þetta sko undirbyggja reksturinn betur
0: Það voru líkt að stoppa svona lengi upp laðamir svona
2: en, hérna, Má ég líka nálgast
3: þetta rannar átt Fólk hvað sem gera
2: Sko, ég held að líkil vandamála á, á þessum markað í dag sé ofurvald rúf Ég held að, að það myndi búa til mjög mikið súrefna þessum markaði að draga bara umsvif ríkisútvarpsins mjög verulega saman.
3: Á auglýsingamarkaði það?
2: Nei, sko, nefnilega þegar að fólk segir tökum rúf af auglýsingamarkaði, þá held ég að það sé rangt viðfangsefni. Viðfangsefni bara umfang rúf. Á meðan að rúf stæst og nær til bara bóstalega allra með alla skapaða hluti, þá vilja auglýsendur vera þar.
3: En þá ertu að segja að þú viljir veikja rúf.
1: Veikja rúf.
3: Hvernig getur það verið gott fyrir lýðræðislega umræðu og blaðamennsku landinu? Hvernig getur það verið gott fyrir blaðamennsku að veikja RÚF. Eigum ekki frekar að halda RÚF sterkum og öflum, sem sterkum og öflum miðli og efla hina. Þannig að samkeppnin verður þá lyfta hinum upp í staðan fyrir að draga RÚF niður. Þú getur ekki haldið fram að það geti nokkurn hátt verið betra fyrir samfélagi að vegna þess að aðrir miðlæri orðnir svo veikir, veikjum þá RÚF.
2: Ég segi fókusinum á hérna, líðræðis menningar og upplýsingahlutverk RÚF og öryggishlutverki mögulega. Það þarf til dæmis ekki að reka rást tvöldu þess, það þarf ekki að hérna, sjónvarpa amrískum bíómyndum eða Eurovision eða einhverjum slíku það maður þess svona bjóða út sko hluti eins og að sjónvarpa frá stórviðburðum og svo framvegis. Ég held að það væri hægt að sko draga og styrkjum til einkarekina fjölmiðla með því að sníða RÚF svolítið þrengri stakk og að sú stofnun fókus er á sitt raunverulega hlutverk og það er ekki afturreyingar hlutverk.
1: Já, sko, hér við borðið erum náttúrulega fyrirvændi blaðamenn og fjölmjöla fólk en við erum mikla skoðanir á þessu en það sem ég langar til þess að segja er að í þeim ríkjum, þar sem að fjölmjöla frelsi er mest og tjáningafrelsi er mest þar eru sterkir almanna fjölmjöljar ég er eigu almennings og það er það sem að mér langar til þess að koma hér á framfæri vegna þessi undan gröftur, þessi stöfi undan gröftur undan RÚF orðin bara eiginlega svolítið alvarlegu hlutur í okkar samfélagi vegna þess að þar með erum við að veikja lýræðislegt samtal og umræðu og ég myndi miklu frekar vilja hérna, styrkja RÚF enn frekar og þar með ekki sagt heldur að við séum að veikja þá framlög til fjölmiðla á einkamarkaði við eigum samt sem að vera að halda vörð fjölmiðlin í eigu almennings sem að þjónar miklu og nauðsynlegu hlutverki í okkar samfélagsumræðu og þegar við erum að tala hérna það er stöðugt verið að tala niður RÚF og taka niður hlutverki sem að gegnir miklu og nauðsynlegu hlutverki
0: í okkar. Ég geta aðrir gert þetta.
1: Já, það oft hérna, helst þetta í hendur það að þessu sé betur komið í höndunum á einkaðalum. Það ég ósámála, ég held að þetta geti alveg þrifist bæði þar að segja við fáum meira framlag til RÚF við erum ekki að skipta okkur líka af dagskrágerð á RÚF, mér finnst það bara að vera óeðlileg afskipti af einhvers konar ákvörðunartöku innan fjölmiðlisins þegar bæði kjörnir fulltrúar og fólki í áhrifastöðum er einhvern veginn að fara að skipta sér af dagskrágerðinni mér finnst það bara óeðlileg afskipti á dagskrágerð
4: það kannski að fyrir að segja hvað manni finnst þess og maður hefur skoðun á hvað í matinn
1: Já, já, við getum alveg rækta í matabúðum, sko, hvað okkur finnst um einhverja fætti, sko, einhverja daskar að gerð.
4: Almenningur tali daskar og RÚF.
1: Já, já, ég bara að segja það, þannig ég að tala fólki áhrifastöðum. Þannig að ég séum bara leifum líka RÚF svolítið að taka þær ákvarðinir innan hérna, sinna veggja. Auðvitað getum við haft skoðunar því hvað þættir eru lélegur og hvað þættir eru góðir auðvitað en ég meina að það getum við bara rætti á í kaffistóðum og í eldursporði en ég að tala líka bara þetta formlega hlutverk RÚF sem að gegnir gríðarlega miklu og stóru hlutverki í okkar samfélagi á tímum þegar að við erum að horfa fram á veikingu fjölmiðla við erum að horfa fram á það að samfélagsleg umræða á Íslandi, hún farin að eiga sér stað inn á Facebook við verðum frá dragan svolítið úr því umhverfi þegar að Facebook í eigu bandarískara auðkýfa og hérna einhverja fyrirtækja af hverju eru við að láta því raun og veru þá samfélagsleg umræðu eiga sér stað þar inni ég segi bara ef við ætlum að efla samfélagslega umræðu, fréttarýni umfjallanir og svo framvegis þá verðum við að hafa sterka fjölmiðla og við erum eldi öllu þetta að bora bara sammála það en kannski ekki sammála leiðinar
2: ég segi sko fókus verðum á þetta hlutverk RÚF RÚF er að gera svo margt annað sem að aðrir geta sýnt jafnvel og betur
1: En hvað viltu þá draga niður ef þú vilt veikja þá hlutverk RÚF? Hvað er það sem þú vilt taka niður?
2: Ég held að hérna, það myndi engu breyta varandi líðræðislega umræðu að til dæmis Rás 2 væri bara ekki í reikin.
3: En hvað með svona frétta tengdu samfélagslegu tengdu spjallþættina þar morgun
2: út af það er bara alveg hægt að koma því fyrir á einn út af svo
3: á rási hvað með þá eins og við tölum svona menningalegt hlutverk rásar tvö ný tónlist sem að kemur fram á Íslandi íslensk tónlist
2: ég hlusta heilmikið og sé ekki alveg að þar sé sko hérna að þar sé eitthvað gert sem að einkareknir miðlar ekki geta gert
4: Jú, það miklu meiri hérna, íslensk músík og fjölbreytilegri á rás tvö heldur en á bylgjunni.
1: Af því það eru reglur sem
4: að hafa,
1: bylgjan er bara,
2: það eru fleiri útastaðar og sem var svona nýsstaðar.
1: En menning, íslensk menning er nákvæmlega líka þetta, það er íslensk dægutónlist og það eru ákveðnar reglur og viðmið sem notast er við inn á Ríkisútvarpinu hversu mikið og hátt hlutfall er spilað af íslenskri tónlist. Þannig það er ákveðin líka viðmið sem að ég held að við hljótum öll að fagna og ekki síst fyrir okkar tónlistafólk sem að er náttúrulega að berast um bökum það hvernig er sko svona tekið við afla. En auðvitað þarf alltaf að rýna það hvort að RÚF sé að vinna samkvæmt stefnu RÚF og lögum RÚF. Það bara sjálfsagt og mikilvægt hlutverk stjórnar RÚF samfélagsins kjörna fulltrúa okkar sem að þykjast vita eitthvað málaflokkin en við þurfum að gera það málefnalegan hátt með rökstuttum hætti ekki bara hjóla inn í einhverja klysu sem hefur verið að henda á loft á fólki sem að vill bara sem minnsta blaðamennsku til að þau fái bara sko þann framgangi í samfélaginu sem það vill án gagnrýni eða aðhalds það er það sem
2: að
1: er svo hættulegt
2: ég tek fram að ég ekki þeim hópi sem að vill meina að sko fréttastofa RÚF sé með eitthvað ræðilegt pólitískt agenda mér finnst hún bara almennt vera hérna vel mönnuð og vinna faglega en ég vil sjá bara einmitt, eins og segi, meiri fókus á upplýsinga líðræðis og öryggislutar RÚF
1: Má ég líka aðeins að skjóta inn í? Mér finnst líka alveg áhugavert, þú veist að þegar við leifum okkur
2: að hafa... Þetta þáttur fjölmiðl.
1: Já, en þetta kannski ekki skrítið, við erum hérna öll fyrirhandi fjölmiðl og fólk. Að líka ekki skrítið, að mér finnst sérkennilegt að hlusta líka á þessa stöðugu gaggrinni á RÚF, þar sem fólk leifir sér að hafa hérna mjög sterkar skoðanir og setja þar á borðið, verandi þá kannski fólki einhver áhrifastöðum, minnstæka þætti og dagskrárgerð og efnistök vegna þess að þetta sé almenningsfjölmiðill en leið þá eru hinu fjölmiðlar að fá styrki frá hinu opinbera en við viljum ekki hafa skoðun á því þannig að við hljótu líka hafa skoðun á því hvert okkar opinbera fé, okkar skattar renna þá inn í fjárhálsu fjölmiðlana en leiðum okkur ekki að hafa skoðun á því að því það er einhvern veginn meik
2: sko, þetta er alveg gríðarlega góður punktur þess vegna sko, sem einmitt gamlum fjölmiðlamanni líður mér alltaf illa yfir því þegar að styrkir til einkarekina fjölmiðla hækka ég held að þetta geti endað einhvern veginn illa að pólitíkusar telji sig einmitt eiga einhvern rétt á því að hafa skoðanir á efninu af því að menn sé að fá ríkistyrk.
1: Meina, er þá ekki einmitt bara almenningur sem á standa með fjölmiðlunum, fréttamiðlunum í því að verja þá gagnvart þessum árásum?
2: Ég er að segja, drögum saman hlutverkir RÚF og tökum ríkistyrkina af hinn.
1: Hvernig ætlar að fjármagna fjölmiðluna þá og tryggja þeir geti starfa?
2: Ég sagði það á, það er meira súrefni þessu markaði fyrir einkareknum fjölmiðluna.
1: Er það samt? Auglýsingarnar eru ekki að fara til innlendra miðla. Þó það sko yrði einhverjum fjölmiðl.
2: Mér finnst það algjörlega skelfileg framtíð að fjölmiðlum í landinu sem eru að minna haldið upp með peningu skattgreiðin.
1: Þú ert nú bara í fullkominni stöðu til að ræða við þína félagsmenn það hversu mikilvægt það að verja sínum auglýsingar fjármögnunum innanlands en ekki til samfélagsmiðla. Þetta líka fyrirtækin í landinu sem bera ábyrgð. Þetta ekki bara stjórnvöld eða fjölmiðlarnir sjálfir eða RÚF. Þetta eru fyrirtækin. Hvar eru þau auglýsa? 70% myndi ekki skáða er núna komið úr landi seka,
4: fyrirtækin landinu halda til þessu úti viðskiptablaðinu með auglýsingur
1: en þetta
4: sem er með sko sjö staksteina til þess að grafa undan þeim sem eru að gagnrýna
1: fyrst og fremst er það áskrifundur þar sko
4: og þau held að því gangandi
1: en mér sé þetta gríðlega góðir punktur sem að sér eru koma með þar að segja að auglýsingatekjur eru að fara mjög mikið úr landi í samfélagsmiðla, í erlendar auglýsingar sem eru það er raunveruleiki
5: það er líka að finna fleiri tekjugrunna þú veist, við þurfum að tala um áskrifundur
2: við breytum mjög litlu það er hættur sko, því að fólk bara mælir það í árangri sko, hérna margum talað að snerti verði
5: já, en áskriftir, geta fyrirtæki keypt áskriftir handa sínum starfsmönnum til þess að byggja grunn undir það að séu hérna starfandi fjölmiðlar þeir hafa hagað í að það sé hægt að fjalla málefni sem eru þeim tengt eða þeim geira sem eru þeir í á sem víðustum grunni það er hægt að fara svo bara einstaklingarnir sjálfur sko, sína ábyrgð með því að kaupa áskriftir
2: það er áhugavert að sjá hvernig svona hvað það segja, svona nýs fjölmiðlar tökum bara hérna FF7 eða hluthafan eða eða hérna gímaldið heimildin er ekki kannski með nýsfjölmi þetta er allt svona fjölmiðlar sem hafa náð ágættum árangri í að hérna alveg áskriftatækna með svona einhverri sérstöðu það eru kannski sko hérna breiðu fjölmiðlar sem eru í meiri vandræðum með þetta og það er úrlausnar efni sko
4: En, það náttúrulega kannski mikilvægt það fjölmiðlum því að það torgið það sem við hittumst til að ræða máli. Þau eru veikust og ég víða heima þá ég meina Bezos á Wall Street Post og Murdoch á Wall Street Journal og ef við veikjum síkjumstöppi þá mun bara hérna útgerðar aðeins kaupa upp fjölmiðluna og það verður það sem að þú ert að kalla eftir að fyrirtæki síni ábyrgð og komi inn í fjölmiðlarekstur. Útgerðin er 600 milljónir ári inn í mokkan.
5: Ég sagði ekki koma inn í fjölmiðlarekstur, ég sagði kaupa áskriftarhanda fólkinu sínu og auglýsa í þessum miðlum.
4: Fyrirtæki hafa engan á því, þau kannski kaupa fjölmiðl til að hafa áhrif á umræðina En öðru leiti þá hugsa ég fyrirtæki bara að skila hlutöfum sínum sem mestu marði.
5: Já, þetta var hluta þessar umræði sem átti núna hvernig er þetta að byggja undir þennan rekstur. Þetta er ein leiði. Já. Hver svo sem viljin er hjá þessum fyrirtækjum.
0: Heri, má ég, hérna, ein breyting sem ég vil gera rú og þá bara eiginlega strax. Það er hérna, við notum við tímarit.is og þar getum við farið og flett upp í. Ég vil að safn rúf verið jafn aðgengilegt að til dæmis samstöðin geti sóktanga efni til að sýna á sinni stöð bara alveg eins og geti farið
5: ekki höfundréttar hérna einhverju ákveða
2: það er nú bara ágætt þetta er ágætt tekjulinn til rúfum við höfum vantað gamalt efni
5: ég held ekki
0: nei, já, en tímari kostar ekki neitt þetta getur bara verið nákvæmlega setti bara þjóðin á rúf á þetta safn og það er bara aðri fjölmiður geta sótt í þetta
4: þetta sem er rök og voru með NASA að NASA hérna gefur allar myndir sem þið taka út í geimnum af því að skattgreifendur eru búnir að borga það og það samætti eiga við rúf við eru búin að borga það
5: það mjög vel farið ef við einmitt þetta í blaðvörpunum fyrsta þætti það sem að við vorum einmitt að tala hvert ætti hlutverk rúf að vera gagnvart einkareknum miðlum gagnvart bara samfélaginu öllu það eitt og ég einmitt myndist á að það getur langt síðan ég var í heimsókn hjá NRK heiti þar út á stjóra þeirra normanna sem að var að lýsa því fyrir okkur að það er ekki það ætla hafi ekki verið bara 2018-19 sem kom inn ákvæði í norsku útvarslöginum að NRK ætti að stuðla að lýðræðislegri umfjöllunni í landinu og fjölrata fjölmiðlun held að hafi verið orðað einhvern veginn þannig og hún sagði að þau höfðu fyrst bara klóra sér í hausnum minni að NRK yfir því hvernig ættu þau að túlka þetta þetta væri óljós, þetta væri svona ekki alveg skýrt hvað þau hvað löggjafan ætti við og þau ákvöðu síðan eftir svona mikla umhugsun að hlutverk NRK yrði einmitt þetta vera stöðningur fyrir litla miðla, einkarekna miðla í Noregi og gera það meðal annars með því að auðvelda aðgengja því efni sem NRK á til heimila endur útsendinga semst ef bein útsendinga vettvangi þá getur gímaldið eða heimildin, bara stungi sér í samband og sínt þá útsendingu og sínum vef aukið samstarfi landsbyggðamiðla þeir reka fact-checking desk með reynda stóru miðlanum í Noregi það sem manna bara desk sem í fact-checking og bara gera það sameiginlega en svo eru líka með rannsóknar blaðamennsku miðstöð það sem að þjálfa blaðamenn á minni miðlum í rannsóknum blaðamennsku og aðstoða þá við að vinna verkefni sem eru kannski of stór fyrir þess að litla miðla til þess að þeir geta unni sjálf og þetta allt eitthvað sem að við erum búin eftir ég koma á þessum fundi fóðum alltaf beint í ráðuneyti og segja við erum að vera að gera þetta, þetta, þetta og þetta senda þeim upplýsingar um hvernig þetta gert í Noregi og við erum búin að ræða þetta mjög mikið bara innan félagsins og í hérna svona stærri og minni hópum að þetta leiðin sem að rúf verður að fara þetta líka til þess að byggja brú yfir svona meiri sátt stöðrúf meiri svona bara meiri og betra samstarf og samvinna
0: Já, líka bara heimild að vinnu við erum að fara inn á hérna tímarit þetta er að leita eftir einhver sem að einhver sagði á þessum tíma eða skrifaði og það var gild alveg að sama mitt en heyrðu, getum ekki bara
1: að tala Nei, ég lesan það að segja, mér finnst þetta nefnilega sem að Sigurður að lýsa hér hvernig hlutverk fjölmiðlis í almenn eigu eigi mitt að hérna, við getum þróa það að hlutverk líka nánar og sérstaklega núna á tímum upplýsing óreiðu og falsfrétta og sem náttúrulega verða meir og meiri og fyrirferða meiri í íslensku og bara alþjóðlegri hérna, umræðu mér líka annar kannski grundullur fyrir því að reka sterkan fjölmiðl í almannaeigu líka það að þegar að hérna, hinir fjölmiðlunar eru að fara yfir í læsta dagskrá eða áskrifta dagskrá þá eftir líka situr að það sé þá sterkur vettvangur sem opin þannig að óháð fjára og óháð stjætt eða stöðu eða hvað þú getur sóttir áraðlegar upplýsingar og fréttir þú þurfur ekki að greiða fyrir það því það líka ákveðin mismunin í raun og veru
2: ég við ekki að það það góða við til dæmis norrænu ríkismiðlana þegar ég hérna, er
1: alveg
2: afla mér frétta frá Norðurlöndunum sem ég hérna, hef mikinn áhuga á þá eru það eiginlega bara orðnar vefsíður ríkisfjölmiðlana sem eru opnar
1: Akkurat, þannig að þetta líka mikilvægur þáttur í þessari upplýsingum
4: Það kemur að því að Logi ráðherra, hann hefur bent á að Íslendingar séu tregari til þess að borga áskrift heldur en norðmenn held ég að þessi dæmi sér tekið 15% Íslendingar segja já við því en 45% norðmanna það ástæðan fyrir því að það rukkað fyrir aðgengi á vefnum í Noregi og NRK með svona frekar ég meina, það svona dabran vef það ekki eins og þessi að leggja eitthvað sko gríðarlega mikið undir þeir passa sig á því vegna þess að þeir vil ekki eyðaleggja hérna möguleika annara að byggja upp vef sem að raumurlega það að hafa MBL og vísi svo til algjörlega að opna minkar möguleika þeirra sem að vilja koma og byggja upp til dæmis skímaldi eða eitthvað svona háskriftamiðla og mér finnst að hérna útlutunarnefndi nætt að hugsa það, á meðan að þið eru með kjósið hafa opna vefi og ekki aflöku tekna frá áskrifundum að þá hérna farið þið bara aftast í röðina
5: Sko það eru mér sér nýjar tölur sem segja 62% normanna eru áskrifundur af með einhverjum fjölmiðli þá væntanlega einhvers konar fréttamiðli held ég að sé spurt 20% íslendinga, bara sem eru og svo er viljinn ennþá minni
2: Það er alltaf miklu sterkari lokal frétta hefði í Noregi heldur en hér
1: og
2: margir með slíka áskrift
0: Við hérna bjóðum ræðum sér på umræðu um Bjarnar Benediktsson og Donald Trump og símtali, hvað hérna hvað merkingum má leggja í þetta, þetta bara enga eða ekkert að marka mannin eða á að taka þetta alvarlega
1: að sjálfsögðu að taka þetta alvarlega
0: Já.
1: Þetta símtali er fjórundugum fyrir alþingiskosningar þarna búið að kjósa Donald Trump sem forseta þó ekki hafa verið búið að setja hann í við embætti hann er að hringja í forsetisráðherra sjálfstæðsríkis fjórundugum fyrir kosningar og segja við hann að það sé góð hugmynd að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkin og hann eigi að hann eigi íhuga það alvarlega það náttúrulega ekki komið fram hvað orðrétt hérna, komið í varð hérna hversu orðaskiptin voru En það verist vera líka þannig að þágrandi fórstræður að Bjarni Benediktsson hafi raun og veru bara hérna, svona huma þetta einhvern veginn fram að sér og, og fundist þetta að vera eitthvað furðuleg til að sem ætti bara raun og veru að hérna, ekki taka neitt alvarlega. En ég segi að í ljósi alls að þá verðum við að fara að taka alvarlega allar þessar hérna allar þessar öllu þessi skrýtnu skilaboð sem eru að koma hann frá
0: Hvítur. Ég var að fá að sjá minnisblað sem Bjarni skilaði.
1: Mér finnst náttúrulega að utanríkismálanefnd hefði átt að fá það fyrr sko
4: Það
1: sem fyrir andi varaformaður utanríkismálanefnd
4: Það ekki ástæða til að halda það í leyndu núna því ég var haldið í leyndu að því að efni mátti ekki spyrjast nú hefur efni spurst út og þá bara eðlilegt að við sjáum hvað Bjarni sagði og hvað Trump sagði svo
1: Já, en sko sem fyrir andi nefndamaður í utanríkismálanefnd og fyrir andi varaformaður þá myndi ég segja að afsökunum fyrir því að það ekki birt þetta minnisblað sagt að það snúist þjóðaröryggi og ef að það snýst þjóðaröryggi það náttúrulega hlýtur þjóðaröryggisráð að hafa tekið þetta upp með einhverjum hætti við náttúrulega, það eru fundir sem eru að fara fram
0: þetta getur ekki heyrt undir þjóðaröryggi núna nokkrum orðum síðan, það bara
1: Það allavega viðkvæði, það allavega afsökunni fyrir því.
4: Já, þetta túlkar þannig að við erum með varnarsamning við Bandaríkin og þau hafa hérna mikið rétt og yfir maður bandaríska hersins sem hefur mikið rétt á Íslandi er með þær hugmyndur að Ísland verði 51. Ríkið, þetta náttúrulega þjóðuríkismál.
1: Ég ætla aðeins að klára líka aðeins bara til að bæta við að ég vil hrósa bæði Kristrún og Þorgeiri Katrínu fyrir hérna átráttarlaus viðbrögð þegar kemur að bæði þessu símtali og líka myndbirtingu forseta Bandaríkjanna núna nýlega þar sem að Ísland var inni á já, korti vegna þess að þar Þorgeiri tók náttúrulega sendir Bandaríkjanna á teppið og buðan og koma framfæri ákveðnu skilaboðum þannig ég vil hrósa þeim fyrir góð viðbrögð þar að lútandi en ég vil líka kannski sko, við verðum líka að fara að hætta einhvern veginn að gera lítið úr þessu við verðum líka að fara að hætta eins og margir hægrimenn hafa verið að gera þetta sé nú ekki, þetta sé nú bara einhver brandari, eitthvað grín við getum ekki í ljósi alls þess sem að gerast í kringum okkur láti eins og ekkert sé, þetta sé bara eitthvað rugli í einhverjum manni sko.
2: Já, nú ég hægrimaður og bara fullkomlega sammála þessu sem ég verið að segja hérna, sko ég held að já, það eitthvað skrítið og það Bjarni Benediktsson hefur ekki verið alvarlega brugðið eftir þetta símtal þannig að þarna alltaf með þessu sko liðin 5 ár frá því að Trump fór að tala að eignast Grænland hann byrjar að tala það í ágúst hérna 2019 og síðan færist bara sífellt meiri þungi í þá umræðu og þann málflutning og sko Þorgeiri Katrín vitnaði nú þarna í einhvern fólk í bandarísku stjórnsýslun sem segir hérna, það var ekki að taka forsetan bókstallega það var að taka hann alvarlega sem svona meðvirkleið til að segja að hann vitlesingur það hættulegur vitlesingur og það bara full ástæða til að hafa af þessu stórar áhyggjur og hérna það sem við höfum náttúrulega bara mist í samskiptum okkar við bandaríkin sem náttúrulega mjög mikilvægur bandamaður fyrirsjáanleiki einhver svona norm og að svona séu hlutinir gerðir og hér höfum við fólk sko fyrir sig aðanleikir er engin og hérna að fylgja svona bandarskri pólitikas að dagana er bara fullkomlega skelfilegt og hérna það leitar æ meira á mig lagið sem var nú reyndar samið hérna í tilefni kjarnarskófna kapplefsins á 9. áratugnum The Lunatics have taken over the asylum maður veit stundum bara nákvæmlega ekkert hvað maður er að halda það eins og sú uppreisn hafi átt sér stað og það séð þarna nokkrir sko starfsmenn eins og Scott Bennett og hérna Rubio og utanríkisráðherra sem eru hafa sennilega verið í hópi starfsmanna og reyna að spila með bara til að halda lífi
5: Já, mér er þetta bara mjög gott dæmi mikilvægi fjölmiðla, mikilvægi blaðamennsku þannig eru upplýsingar sem stjórnvöld ákveða að halda leyndu þeir sem ástæðan er við erum ekkert endilega að fara í sauman á því en almenningur er virðist vera fullkomlega sammála að við hefðum vilja fá vitnesku og jafnvel fyrr og sko ef við værum ekki með fjölmiðla þá værum við ekki að tala þetta mál hér vegna þess að þetta algjörlega sko, svo gott dæmi af hverju þurfum blaðamenn sem ekki bara endur taka einhverja tilkynningar frá stjórnvöldum
4: Legjur úr utargis
5: Skiptir ekki máli hvað anda kemur
4: en...
0: Samargang hvað kemur
2: Upplýsingar er að klárlega erindu við almenning og núna sé ég ekki akkur rætt ekki að bet
4: Það eitthvað þingmaður sem situr í nefndinu sem hefur
1: ákveðið Það alltaf fyrir utan Það út af fyrir sig er náttúrulega svolítið kannski hérna umhugsuna efni þegar er að ræða utryggismálnefnd að leki að utryggismálnefndur sé honum lek en ég tek undir líka það með Sigri sko þarna hefði náttúrulega fyrr hefði átt að vera þessar upplýsingar komnar upp á yfirborðið og það ekki þurft leka í utryggismálnefnd til
0: Þú mjög ákveðnar skoðanir með samskipti Íslands og Bandaríkjanna
4: Nei, ég ekki, ég bara stundum haft fyrir því að benda á að Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði og þeir munu grípa hér inn í til þess að verja sína hagsmunni, þeir munu ekkit grípa inn í til þess að verja okkar hagsmunni, heldur bara sína hagsmunni og við erum bara með þessa stöðu að vera í nábýli við hérna stórveldi sem að verða ja, vígreifara, hefur alltaf verið það, en við erum á matseðinum með hérna Grænlandi sem að hann segist alltaf innlima með Kanada sem hann kominn úr í einhveru viðskiptastríði vegna þess að hann fær ekki að stjórna utanríkisstefnu Kanada. Hann hérna Kúba var á kostinu líka þar sem hann búinn að eiga blokkera þannig að það ekki hægt að flytja neina orku til Kúbu.
1: Já, Venezuela
4: og svo Venezuela og fleira þannig að við verum að taka þetta alvarlega, við erum á hryllilegu matseðli sko. sem að hérna er bara hérna fúlast alvara.
0: Hvað er að gera?
4: Ha?
0: Hvað getur þið gert?
1: Ég veit ekki. Hvað getur
0: þið gert? Það mótmæltu, þú hælir hérna fyrir það, það bara stíðu fram á mótmæltu.
2: Það er rétt uppröðs og vakti bara mjög mikla athygli í fjölmjölum um allan heim.
1: Algjörlega.
2: Að þetta litla ríkiskildi leifa sér að mótmæla. Og ég bara sko svo hjartanlega ósammála til dæmis greiningum og mati okkar fyrirrandi forseta á þessari stöðu sem segir að við eigum að liggja látt og láta lítið fyrir okkur fara.
1: Ég mjög ósammála þeirri greiningu.
2: Við hérna eigum bara að tala okkar máli, nota okkar fullveldi, svo það sem þú sett í þannbúning sko.
1: En ég held líka þessar aðstæður á alþjóðsviðinu og því eftir að tala hérna sérstaklega alþjóðmálun eftir en ég held að þetta komi nú okkur öllum við ég held líka þar aðstæður sem eru í kringum okkur að það kalli á það að við þurfum að efla og styrkja okkar tengsl við önnur ríki og við þurfum að gera það markvist hvort sem það eru Norðurlöndin eða Evrópa en þess að það eru þannig aðstæður í kringum okkur við getum ekki bara legið látt og krossa fingur og rent upp í háls og vonaða besta og haldi bara einhver annar taki við eftir hvað 2.5 ár
4: Þetta heldur ekki svona
1: staðan ekki svona það eru
4: heldur ekki
1: sem
4: sá vinnur sem að sko
1: hérna lagst
4: Nei, svo, ekki heldur þannig að sá vinni sem að sko yppar kokkamóti eins og mikið hampaður hérna karni í Kanada þá eftir að koma í ljós hvernig þau átökuðu eftir að enda það er miklu alvarlegra fyrir kanadískan efnahag að vera í viðskiptastríði við Bandaríkin heldur en við Bandaríkin Kanada eru 40 miljónir og hinir eru hvað 340 miljónir þannig að til lengri tíma ef þetta heldur áfram þá mun hérna halla á Kanada Kanada getur ekki flutt í Kína eða Evrópu þar sem áður var flutt til hérna Bandaríkjana þannig að þó svo að allir sé að dásta því að þessi ykkur sem rífur kjaft við búlíin á skólalóðinni að þá hérna Bandaríkjana alltaf með gríðarlegt afl og Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði þannig að við getum ykkur rifið kjaft og eitthvað svona en þá bara koma þér
5: og getur ekki alveg haldið þessu fram þú veist nefnilega ekki hvað hefði gerst þegar hefði ekkit sagt hefði ekki Bandaríkin bara gengið lengra og lengra og lengra
4: það var nú bara kortur síðan að var hérna, hersöfingi Bandaríkjana hérna, að tala aukin viðbúna Bandaríkjana á Íslandi og þá voru þær að tala að það væri gríðarlega góð tíðindi
5: ég að tala
0: Kanada
4: ég meina það bara staðan en svo að Bandaríkin gera kröfu undir Trump og það ekkit sem að segir að stjórnarstefna muni breytast þegar Trump farið ég gerir það kröfu að Kanada beigi sig undir þeirra vilja þeir vilja ráða því við hverju það gera viðskiptasamninga og þeir vilja ráða utanríkisstefnu þeirra og þeir vilja ráða hérna meiri segja innanríkismálum eins og hvað það sé franska á lyftiduftinu og köpum í búð.
2: Þetta var alltaf sko vandrataður vefur hjá Carney og kanadísku stjórnvöldum af því að hann í rauninni að veðja á það að Trump bakki enn einu sinni. Og það reyndar gali út frá bandarískum hagsmunum sko að hérna spilla viðskiptum við Kanada af því að hagkerfi þessar landar einfaldlega svo samtvinnu að það myndi stór skaða mörg bandarísk fyrirtæki en ég sammála því sem hér að sagt að Ísland þarf að hérna styrkja sín tengslið önnur ríki og hérna við erum auðvitað ekki að fara að gera það með Evrópusambandsaðild eftir hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um daginn og sumuleiti bara ágætt að það mál sé frá af því að við getum það til dæmis leitað eftir nánara samstarfi við Evrópusambandið í utanríkismálum í almannavarnamálum og hvaðina án þess að hérna ákveðni stjórnmálamenn hérna missi vitið og fara að æpa að þetta þéttara samstarf sé bara því það þetta sé skref í átt til aðildar eða er að reyna að laum okkur inn baktir að meina eitthvað, það líkur bara fyrir að það verður ekki aðild um fyrirsjáðanlega framtíð og þá getum við farið að efla samstarfið, já, til dæmis við Norðurlöndin, við Kanada við þessa bandamenn okkar í Evrópusambandinu
4: Nei, að því að við erum svo stutt hérna með fjárlaga frumvarpið með því að hvernig umræðanum það fer út í samfélagið er eiginlega svona versta einkenni þess að það eru bara flokkar til hægri við ríkisstjórnina hérna
1: inn á þingi
4: og ríkisstjórnin er mjög til hægri þannig að skekkjan í umræðinu er alveg stórkostleg og það er hérna verið að tala um að sig verið að leggja á aukna skatta eins og skattar eyðileggi samfélög, skattar byggjum samfélög og það verum að hafa réttláta skattheimtu og þau hérna, vilja ekki leggja skatta á þá sem hafa mest umleggis vilja ekki hækka fjármagnstekjuskatt vilja ekki taka aftur upp eignaskatt eða auðlegðarskatt og það veldur því að það verið að tala um hérna, skattahækkanir sem eru þá gjalda, það er komin gjalda á því að fara til sjúkraþjálfara það verið að hækka kílómetragjaldi það verið að pína það verið að kroppa af almenningi sem er mjög ó hérna, sem er mjög vont skattkerfi ef að hérna, allir eiga að borga jaft það borga allir sama prósentuna í hérna, lífeyrissjóð það borga allir sama vaskin það borga allir sama vegatollin það borga allir sömu komugjöldin þannig að við erum að eyðileggja sko skattkerfi á sama tíma og þetta er bara ekki til umræðu hérna í að skattleggja þá til dæmis setja auðlegðarskatt þá það hérna stór hluti af umræðu í til dæmis breskum stjórnmálum í dag það mikil umræðu í Bandaríkjunum í hérna innan demókrataflokksins að hérna skattleggina ríku þá að setja hérna það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í Kaliforníu á sama tíma og verður kosið til hérna þings það hvort að leggja auðlegðarskattar og mér finnst þetta vera svona dæmi það hvar, í hverju við lendum þegar við erum með svona ultra hægri þing þar sem að kannski 15-20% kjósa þetta erum við ekki með fulltrúa
0: Þeir ríkust í Bandaríkjum að ég vil kalla eftir að fá að borga hægri skatta sko.
2: Já, heil og heil. En er ekki vinstrið einmitt rallaust á þingi af því að það var svo lengi í sömu sæng og hægrið
1: Vinstrið er allavega rallaust á þingi Það er alveg vinstrið Það er alveg ljóst að hérna, það þarf aðhalda á alþingi Íslendinga frá vinstri og það sér náttúrulega líka hérna, sérst í umræðinu fjárlögin. En aðeins fjárlögin, það er líka sko, stór hluti af þessu er líka leikur á tölum. Og þegar við erum að sjá hallalaust fjárlagafrumvarp kynnt, þá er náttúrulega ekki alveg hérna, sannleikurinn líka sá það er verið að hérna, hagra aðeins tölur og við sem hefur verið í pólitíka þá vitum við það náttúrulega, það er líka, þú veist, það er oft verið aðeins að hérna, leika sem er tölu til þess að þetta líti allt betur út
2: Forsendurnar eru svolítið bjartsýnar sko
1: Forsendurum bjartsýnar og forsendurum líka þær að til þess að markaðurinn taki við sér og markaðurinn komi með til þess að lækka verðbólguna að þá sé þetta nauðsynlegt tæki og skila upp út af við og þá spyr ég líka hversu ábyrgt er það af yfirvöldum að ætlast þið þess að markaðurinn lækki verðbólgun en ekki að yfirvöld gera það með einhverjum markvissum hætti og við erum að sigla hér inn í og það eru eins og þess að þú veist að rekja það það eru ákveðnar hérna hækkanir á almanning sem við erum að sjá líka aðhaldsaðgerir upp á 44 miljarda minni mig og þessar aðhaldsaðgerir þær kom ekkert bara sí svona þær bitna á hverjum, þær bitna á okkur
4: þeir sem þurfa helst á þjónustu ríkisins að halda sem eru yfirleitt sko fátakar af fólk hinir ríku þurfa ekkert á þjónustu ríkisins
1: að halda og bara það er aðhald sem að er boða þá í grunnstoð og grunnkerfunum okkar en hérna, mér finnst þetta svona stóra myndin líka þegar við erum að boða hallalaus fjárlög og ég ætla líka að halda þið fram að VG er ekkert á móti því að rekstur ríkissjóðs sé ábyrgur og sé stemt að hallaleysi að því að skuldir ríks og þeir eru mjög dýrar, það er mjög dýrt að skulda þannig að við erum að borga mjög mikið fyrir það að skulda það er ekki markmið VG að vera hérna með endalösa skuldir og skuldahala ríkissjóðs heldur að þessi svona harða keyrsla inn í hallaleysið að það bitni ekki á grunnkerfunum okkar og grunnstoðunum sem að óhjákvæmlega mun gerast og við vitum það og við erum að stefna líka inn í og það eru órói á vinnumarkaði það eru kjarasamningar framundan eru lausir það eru mikil óvissa þar og ég líka velti fyrir mér að við talandum hérna aðal frá vinstrinu og þinginu að það umhugsunar efni þegar að forsætisráðherra og skilaboðum koma frá ríkisstjórninni það að ríkið ætli sér ekkert að skipta sér af átökunum á vinnumarkaði.
4: Er það? Þeir eru linnulösi fundir í allt sumar það?
1: Það er allavega skilaboðin sem koma frá yfirvöldum að þetta eigi ekki, ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af.
5: Ætla sér allavega ekki að koma með grípið lengur aðgera.
1: Já, nákvæmlega, allavega ekki eins og staðinn. Og ég velti því líka fyrir mér, hugsanlega er þetta líka tímasetningar atriða. Núna sé sko, ákveðið svona lesið fer hérna, svona bóða það að ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af. og ætli sér að láta aðila vinnumarka það að, hérna ráða sínu ráðum og, allt það en ætli sér að koma einhvern veginn setna inn í, þetta allt saman en það ábyrgðarhluti að gefa það út að ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta neitt af mér finnst það vera ábyrgðarhluti

0: það ríki ætli sér ekkert að skipta sér af. Nei. Mér finnst það vera sérkennilegt.
1: Sko hérna í vikunni var í vitali hjá mér formaður fjárlaganefndar og við erum að ræða þetta. Þá vill hann hérna koma böndum á Seðlabankann og taka valdið af Seðlabankann til að hækka hér vexti og elta hann. Hann sé búin að sko falla hverju brúna fyrir öðru, þetta gengur ekki.
0: Mér finnst þetta náttúrulega populismi sko, við Seðlabankinn með ákveði sjálfstæði og
1: hérna formaði
0: fjárlaganefnda getur ekki tekið bara sjálfstæði Seðlabankans bara og pakka þig niður. Ég meina, það líka...
1: Ég hefði ekki það.
0: Nei, ég bara segi, þetta líka ákveðin skilabóð.
2: Hann hefur líka ekki fylgi til þess að þingi þar, hann og Ragnar þó... sem eru þessar skoðunar
0: já, það, já, hann
2: ekki meira
0: að hringja
2: fyrir þessar
0: skoðunar
3: leiðin fyrir ríkisstjórnina til að, að hérna, milda skulum við segja slæfa vopn Seðlabankans er að auka allt í ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankin þurfi ekki að vera að beita vaxtatækjuna af jafn mikilli hörku sko það nú bara það sem ríkisstjórnin
2: getur gert í Ólafur, vegna þess að það sem hefur keyrt áfram verðbólgu hérna undanfarnum árum annars vegar innflutt verðbólga og ég meina það versnar eiginlega núna, nú búið að loka Rauðahafinu líka, þannig að við getum búist við því að orka eftir að hækka miklu meira og svo þetta húsnæðismarkaðurinn sem drifið áfram það ég meina, ég hef aldrei heyrt Ásgeir vera að tala sko að hérna væri verðbólga hérna út af halla á ríkissjóði, ég hef aldrei heyrt það
0: Ef að húsnæðismarkaðurinn að drífa verðbólguna akkur þá ríkið að láta af 3 milljarða króna framlagi inn í stopp, framlagi inn í byggingu íbúða
3: drifkrafturinn í verðbólgunum undanfarið hefur verið innlend verðbólga það, jú, húsnæðismarkaðurinn vissulega líka bara einfallega hérna, launahækkarir sem að hérna, koma óhjákvæmilega fram í verðlagi
2: umfram kjara samninga
3: og hérna sko það ekki alveg einfalt úrlausnarefni hvernig það var bregðast við, það stendur í samningnum jú, í hérna síðustu samningum eru þessi sko verðbólgu viðmið það stendur líka samningunum að viðbragðið verði að stuðla því að draga úr verðbólgu, stuðla lækkunarvaxta og bæta samkeppnishæfni í Íslands sko nýjar launahækkanir til dæmis gera ekkit af þessu það gera sennilega bara illt verra og það líka umhugsunarefni það sem kom fram á fundi þjóðhagsráðs svona í ágúst Það svona lagðu fram svona kjara tölfræði fyrir undanfarin 2 og kaupmáttur í rauninni öllum tekjutíundum hefur farið vaxandi á þessum tíma þrátt fyrir að verðbólgan hafi séð umfram það sem var gert ráð fyrir og líka teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar sem sagt þeir sem hafa búið í ein húsnæði þeir hafa haft þeirra húsnæðiskostnaður hefur ekki hækkað þess mikið eins og þeirra sem eru í leigu húsnæði en þeir horfir að það sem að borga leigu þá hefur þeirra kaupmáttur enga síður aukist að þessu tímabili þannig að hérna ég held að það sé ekki alveg einfalt að ætla að stíga inn í þetta með einhverjum hvort heldur sko einhverjum launahækkunum, eins og eru byrjaðar að heyrast kröfur það held ég myndi hérna springa í andlitið okkur og ég sé heldur ekki alveg sko, hverjar hinnar opinberu aðgerðir ætti að vera af því gefna við viljum til dæmis halda í þetta hérna, aðhalda á ríkisjóði en svo af því að það alltaf verið að tala hérna, að það með ekki vega að grunnstóðum velferðarinnar, ég alveg sammála því en ég held að þetta ná heilmikil hagræðingu hjá ríkinu með því til dæmis bara að skoða hérna, útfærslu stjórnsýslunar á undanförnum árum ég held að stofnanir margar hverjar séu í fyrsta lagi sko og veikar ég held að sé skynsanlegt að hérna, sameina stofnanir og gera það reglur í en í öðru lagi held ég að það sé sko að eftirlit ríkisins hafi þanist og mikið út meðalans vegna sko gullhúðunar á Evrópu reglum Það alltaf verið að taka stærðarmörkin og sko það segjum svo, sem svo að það séu að laða einhverja tilteknar hvað á fyrirtækið, má skila einhverjum skýrslum eða slíkt og í Evrópulöginu eða miðað við 250 fyrirtæki þá setjast einhverjum embættismenn niður með þetta hérna að segja þetta ómögulegt, þetta bara einhver 50 fyrirtæki sem að verða undir þessari skildu við verðum að fara með þetta niður í 50 manna fyrirtæki eitthvað svoleiðis og það sem að mann gera þá annars vegar að þeir taka sko reglur sem voru ætlaðar fyrir stór fyrirtæki í hérna öðrum ES-ríkjum og láta þær gilda fyrir minni og meðalstór fyrirtæki hér á landi sem skerðir þeirra samkeppnisstöðu hins vegar verið að búa til aukna mannskapsþörf hjá ríkinu við það að hafa eftirlit og taka á móti skýrslunum og það allt saman sko.
0: Æ, þetta nú svolítið leiðilegt. Þetta nú svolítið leiðilegt. Þetta er meina alltaf að taka
3: tala

0: þetta er örugglega leiðinlegt.
1: Já,
0: þetta,
1: sko,
0: þetta bara samt engar síður.
1: Framkvæmdastjóri félagsatvinnurekendur hlýtur samt sem áður að vilja hafa hér öflugar stofnanir eins og samkeppniseftirlitið eða samkeppnisstofnun að því nú verið að veikja samkeppnisstofnun.
0: Ég var að segja en ég hins vegar andur því að sé sko að minni og meðalstór fyrirtæki hér sem undir þyngra eftirliti sem hugsað fyrir stærri fyrirtæki. Mm. Og að það þýði leið aukinn stjórnsýslukostnað.
1: Já, ég held samt sem áður að fyrir almenning þá sé það mjög mikilvægt að hafa hér samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnun sem virki. Svo langar maður sinn
0: í þessa. Ég bara sagði ekkert það.
1: Já, þú varst að
0: tala
1: stofnun.
0: Það.
1: Þú varst að tala stofnanir ríkisins, en mér langar aðeins að koma inn í þetta. Af því hér alltaf verið að hamra og við Ólafur hefum setið áður í þætti þar sem við tala launahækkanir. Og mér langar bara svolti aðeins að við sko þessi umræða launahækkanir, hún svo óljós. Það svo mikil svona óreiða í kringum upplýsingarnar launahækkanir. Og ég vil líka fá að vita hvaða lag það sem hefur verið með mestar launahækkanir af því að ekki það fólkið sem með lægstu launin. Nýleg könnun vörðu sýnir að einn þriðji af launafólki í þessu landi, 30% telur sig eiga erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót. Hugsið ykkur, þetta fólk sem að þiggja laun, í vinnu og starfandi á vinnumarkaði, sem nær ekki og erfitt með að ná endum saman. Og það ekki fólki sem hér ábyrgt fyrir launahækkunum í þessu samfélagi. Þannig við skulum aðeins fara, við verðum að fara að tala þessa launahækkunir af einhverju alvöru og einhverju skipulagi.
0: Það samt þannig sko.
1: Ég ætla aðeins að fá að klára. Já. Síðan það tveir aðri þættir sem langar aðeins að minnast hér á og það annars vegar hagnaður maturu verslunar í landinu. Hér búum við að meðaltali 84% hærra maturuverð heldurinn í Evrópuríkjunum. Og hverjir eru það sem að eiga maturuverslunar? Það eru hagar til að mynda sem skiluðin í verið 4 milljarða króna hagnaði. 4 milljarða króna hagnaði. Síðan skulum við tala aðeins húsnæði. Og það eru til að mynda heimar. Sem eru hér allsráðandi á íbúða leigumarkaðinum sem meðal annars leiga að mestu leiti til sveitafélaga og aðila í opinberu rekstri. Þau voru að skilja núna af sér hagnaði upp á hvað? 3 milljarða. Svona þetta og ætli að segja mig það að þessi hérna leigufélög á eins og heimar að það hafi ekki síðan áhrif á húsnæðisverð og þar með á verðbólguna. En þessir aðilar eru undarlegt nokk að skilja sér milljarða króna í hagnað, í beinan hagnað. Ég segi bara, tökum á þessu, tökum á matuluverðinu og tökum á samþjöppun í hérna smáuruverslun. Þar skulum við fara og taka alvöru hérna umræðum. En ég neita bara, í alvöru þá, ég verð bara mjög æstri fyrir að tala þetta, vegna þess að ég neita að láta fólki hér sem að berjast í bökkum en með lægstu launin að þau fá alltaf yfir sig einhverja skýt og skömm fyrir það að óska eftir hærri launum þegar við erum að sjá mjög mikla verðbólgu í hægstu laununum. Það það sem við erum að horfa fram á. Takk fyrir og þetta alvöru þetta alvöru mál og við þurfum aðeins að tala þess að launahækkanir af einhverju sko einhverju tölulegum rannsóknum og gögnum
2: Já, sko, þú brennir fyrir þessu
0: Já, ef þú horfir á tölunar samt þá fer það ekki þá milli mála í þrennum síðustu kjarasamningum hefur verið lögð sérstök áhersla á að hækka laun þeirra lægstlaunuðu Það hefur meðalast skilað sko svona þeim kannski frekar óvenjulega málflutningi hérna talsmanna opinbera starfsmanna að segja að þetta gengur ekki lengur það búið að þjappa launastíðanum saman og við njótum ekki sko hérna menntunar okkar
2: Já.
0: Og farið að búa til sko ákveðin þrýsting þarna í svona efri hluta launastíðans þar þannig að það nú ekki alveg einhlít sko og það er líka mjög auðvelt að láta sko hérna 3-4 milljarða hagnaðartölur hljóma svakalegar ef við horfum á arðsemi eigin fjár þessi félög eru mjög stóran rekstrar og efnahagsreikning ef við horfum á bara arðsemi eigin fjár þá var þetta
2: heimilana
0: þessi fyrirtæki sem var að nefna
2: hér það líka
0: þá var þetta ekki svakalegar tölur sko. Það er náttúrulega líka að gæta þessu samhengi
3: en ég held þetta heimar og fleiri séð að skýra 12% hérna tekjunum farið beint inn í hagnað og bankarnir eru að skýra sko 80-90 milljarða hagnaði þannig að þetta eru mjög stóra tölur sko. Ég kannast ekki við það að einhver reki einhverja maturubúð að hann eigi bara að fá 10% arðsemi út úr þeim rekstri. Hann á bara að sætta sig við 1,5%.
0: þegar vextir í landinu eru af lánum eru kannski 10-11%.
1: En þú hlýtur að samt að vera sammála Ólafur.
3: Vextir eru háir af því að hann hérna leggur þessa 10% auka álag og hann þessum eru að borga háa vexti.
1: En þú hlýtur samt að vera sammála því að þetta háa mataverð samt sem á skila sér inn í þessa verðbólgutölur og á kaupmáttur.
0: Við getum haft annan þátt bara strax hérna eftir um tillögur mínar hvernig að lækka mataverð sko.
2: Já, en við bara höfum ekki tími það núna en það alveg bara verið mjög vel þegið að ræða
3: það. Þegar við tölum fjárlagafrumvarpið og vorum að tala fjölmiðla, mér finnst að hérna til þess ríkisútvarpið eigi að í sínum hérna fréttum og umræðu að taka tillit til þess hvernig Alþingi samansett. Að þau að spyrja raunverulega stjórnvöld eins og Rósa Björk. Það bara, minnst það verið eðlilega.
1: Það er meta mikils að þú vilji sjá meira að mér.
3: Nei, af því að hinn gaggrínin sko kemur frá þinginu svona automatist. Þannig ef að sko, fjölmiðlamenninni flytja sig einhvern veginn niður á þing og taka sjónarmiði frá umræðinu sem þar, að þá munum við enda einhvers staðar á mjög skrýtnum stað. Mm. Og það hérna, þú veist að tala hvað, hérna, orsakir. Ég held að orsaki fyrir hérna hallarekstri ríkisins og hérna veikingu velferðarkerfanna eru náttúrulega ófjármagnaðar skattalækkanir á fyrirtæki og fjármagn á undanförnum áratugum. Og ég meina það hlýtur að koma til umræðu í íslensku samfélagi. Þetta er bara megin ástæðan fyrir því að við erum með grotnandi grunnkerfi hérna og við hérna skuldum 100 milljarða í innviðaskuld. Er það að hann var hérna lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fjármagnstekjuskattar, algjörlega glórulaust án þess að veri nokkur reiknað út hvernig þetta komið. Okkur var sagt að við lættum að lækka skattana en við fáum meiri tekjur. Og það gekk ekki upp. Þess vegna eigum við bara hérna, snúa við og laga þetta aftur. Bara auðlega skattur sem var lagður á hérna eftir hrun, ef hann væri í gangi í dag, þá verið það 50 milliardar. Mm. Og sá auðvitað skattur var ekkert sko svífirlugur, hann er einlega minn en það sem er verið að tala í öðru löndum að taka upp.
2: Herðu, við þurfum sér þátt þetta líka.
1: Skattkerfi, skatt, já, það er alltaf til.
2: Nú erum við að fara til útlanda, hérna, það eru konni gestir til okkar sem að var sem að ræða lendmálefni, en Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Ólafur Stephensen og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, þakka fyrir komuna. Og hér og eftir er það að Albert Jónsson, Dagur Bjeggjason og Smári Magnea Marinósóttir eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný, áfram skal haldið. Nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til og hér okkur Albert Jónsson fyrir sendera. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Mari, Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Eigum við að byrja á símtalinu sem að
2: já, já.
0: Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, viktar þetta eitthvað?
2: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gýrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort, þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíko, ymsir stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann og hann í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim volum en þó Jóni Vital ykkur stær í síðustíku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hálfu ekki bara okkar vegna heldur fyrir hönd grænlending okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að hvort að Mexíko og Dominikanska lýðveldið mótmæltu þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur, var aldrei trúverðug, þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðun. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
0: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
2: Nei, ég bara veit ekki um þetta símtal
0: hann hringdi
2: já. Sko það verðist ekki að verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur auðvitað spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti en hvernig mínum fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræða þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að eitthvað neginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstandsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Moggin að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja, taki hann ekki bókstaflega en taki hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegi sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipulegja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við veitum ekki um og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela þú veist þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
3: en það er náttúrulega ákveðnum farfið í milli
2: grænlendingu Danana sem eru á bandaríkjan
1: já, já.
2: Og Danir eru alveg rólegir yfir þessu
1: Nei, nei, þeir eru það bara ekki neitt
3: Ég kannast ekki það
0: Magna, sko Trump og all reymur hann kannski bara býði þetta hann fari en hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
4: Já Það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum. Það Já. Geti verið einhvert sem er að svipið meiði og ég held Já. Nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögðu ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega, það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega. Þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu, hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til þessum fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríka getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigi spýtu það eru stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá erum líka að tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko, reynd að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og veru fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysis og ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem var í öryggisvarnamálum á þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekki máli skiluru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara áfund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræði 16. september og hann boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann í raun og veru innlega það sem að hann var að segja þarna á Davosfundinum og hérna og ég veit ekki náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsa sína eigin hagsmun og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hefur aðeins breyst þannig 2006 að þá það sann sem áður þegar kemur að loft varna eftirliti og loftvörnum og þínlit sem reynda sig ykkur hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldi Þóra sig og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leit sér skjóls og hérna og þannig að Já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðu til NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkina og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast. Ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðið þau utanríkisstefnu bandaríkina og öðru lagi að þau tökðu þátt í því að leggja niður alþjóða sakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóða sakamáladómstólins út af handtökuskipunum sem hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans. Þannig að sko þetta hérna þetta það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
0: Það hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann er ekkit svona formlegt
3: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag milli stóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesi og Indland og
2: það gekk ekki sko
3: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
2: en það búið að skrifa greinar þessa ræðu Carney og gagnrýnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi, skilur við það er bara ákveðni hluti sem að standa í vegi fyrir því, þá sem að þar sem að Kanye og Kanada mun ekki velta þúunni og það bara þannig en það sem hann sagði hins vegar var, var í fínu lagi
4: já.
2: Það bara maðurinn í hvításinu hann
4: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofnu 2014 og nú eru öll Norrlönd, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalaga á vissan hátt sko.
2: Það far bara vald og hernaða getur til að gera hlutina og þessi ríki hafa hann ekki
4: Já, Kanada náttúrulega, við ekki vera á bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
2: Það beinist ekki á norðurslóðum eða Atlantshafi, alls ekki
3: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjanna og þú varst að vitna, ég varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen sem að vinnur í, Dani sem að vinnur í Tromsö háskóla hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar eða við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótu við góðs af varnarsamningnum en leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum að gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsamningnum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endrum að það að NATO aldrei verið sterkara það, þetta bara algjör þvæla sko það, hérna til dæmis núna þegar menn að meta þú veist hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það er að bandar kemur líta svo á að það sé eiginlega þetta því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og það orðað í bandaríkjunum skattgreiðendur bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu, það bara það mun aldrei gerast
2: Já, þetta mjög gammalt mál sko
3: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir öryggi okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko
4: og ég segi eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa um þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO eða vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofanir inn 16 ríki njótinar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stopna NATO þeir eru hryggjast ekki í því og nú þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsi svo sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í öryggis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkaárásina 11. september og nú er það þessar hérna, nú er það Miðausturlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna Norðurvíkingur, þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulögð af bandarískum hermálayfirvöldum og landhelgisgæslunni að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna og flugvélar. Þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverum flugvélum og þvílíkt en þeir tóku ekki þátt í æfingunni. Það var 12 önnur ríki. En þú veist þetta líka bara forgangsröðun. Þú veist það, þeir þurfa sinn herafla einhvers staðar annars staðar ekki satt. Og hérna þannig ég held að mér finnst að því sér ekki sko endilega óeðlilegt, það sem óeðlilegt við þetta er hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja, heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stýði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlilegt í þessu, það er hvernig það er gert og finnst mér
0: Einn að búa mann í NATO
1: Já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefni svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldasögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimshluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að þá gilda lög það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldin Balkanstríðin og svo framvegis og einn þáttur í þessu eru líka alþjóð viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stuðla því og það sé svona leið til þess að öðlast þrið og núna
3: Þú þetta lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem að Bandaríkin eru gengin út úr
1: Já
3: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
1: sko. Og það sem að er dóldi stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá grafið undan þeim eins og Magnea nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney enga síður svo og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinnslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunar samninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutað þess og kemur eiginlega bara svolítið óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu halda á Kyrrahafsvæðinu það ógnin frá Kína, það Taívanmálið en það ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin út úr árlegri heræfingu með Suður Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreu stríði.
2: Það var nú persónulegar ástæður eins og alltaf hefur því að því manni
1: Já, ég meina hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íran stríðið og auðvitað hérna staðan á gas og vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandalagi og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkjanna höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðunum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting, þegar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu. Og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma, og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja, Gunnar Smári, hefur Bandaríkjaforseti talað þannig 5. greinina sem sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
3: hann gerir meira þetta, hann segir 5. greinin Veitu hvar voru þið eru þið í hérna átökum okkar við Íran?
1: Akkurat og hérna þannig að þetta dálítið flóknari mynd en ég vil samt draga fram af því að þú veist ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og og bandaríska stjórnkerfið og það mjög ríkur stuðningur við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og hérna og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu.
2: Ég held bara sko ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að hlóa þá verðum að hætta að vera svona rosa upptekið einu manni sko.
0: En hann
2: Jú, en sko minna, Asía Kyrrahafa að Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjana 2010 algjörlega og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjana verið á Asíu Kyrrahafa í grunninn.
3: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
2: Já, já,
3: akkur. Og eru að klára vopnabúrið sér þar.
2: Já, já, ég að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðri menn koma og fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
3: Hann hefur tekið upp stefnuna fyrir hennar
2: sína í mörgum. Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkuð tíma hort fram hann í. Sovjetríkin voru dvergur. Ekki, Sovjetríkin ekki neitt fyrir utan nokkra skriðdreka og kjarnakúfa. Algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð. Og það var nú Úkraínu menn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin. Kína ekki bara vaxandi herveldi. Þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi, þeir eru hátæknirísi. Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefna og hefur ekkert með Trump að gera
3: En býttu, hver stefna þeirra? Það hlustar á Trump að þá eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur hérna, kímirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnar
2: Já, en sko, hvað að gera 2004. September? Það leiðtogafundi Kína og Bandaríkjana í Washington Síðast leiðtogafundi var í maí frekar í júni Það eitthvað að gera þarna. Ég meina, það vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessara aðila. Þú horfir bara á strúktúrinn, þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins. Algjörlega. Og þeir munu keppa. Þeir munu keppa innbyrðis, þeir munu keppa um hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tímar. Þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðni svona hvað ég segja, það var sagt sko að við komum sá einnig grein svo koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveði mörk fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 2004. September eða 2005. September í Washington, hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum ég bara reyna bara ekki athygli á því
4: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt Kína komið með belt og braut og þeir eru mjög ég held að sé komin 155 ríki í það og mótvægi Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun eru bæði Sádi-Arabía og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnahagsgáttinni og svo er verið að reyna að þetta koma sem sagt í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abraham-samningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka hérna á sitt vald tvo strandbæir á rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að, að skip þurfa að fara yfir gróðurvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð þau skipin það þarf fleiri skip það, það dregur úr ferðum og, og og það hefur verið metið sko eins og síðast erum tókst þetta að þá hækkaði kostnaður svona 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambó olíu síðan 3 áratugi frá Saudi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum vikstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona með Austurlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar
0: í öllu. Kvikur heimur.
4: Kvikur heimur.
3: Já, það einhverju segja það að hérna olíukreppan á 8. áratugnum barnaleikur við leiðin að því sem við erum að sigla inn í. En menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjallháttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina. En þetta mjög alvarleg staða.
4: Þetta mjög, já, kvik og ófyrirsjáanleg staða.
3: En heldur að þeir sig ekki bara að skipta heiminu á milli sín, hérna? Á þessu leitofundi
2: þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það heiminum skipt á milli þeirra þetta eru svo stóri pólar miðað við alla aðra í alþjóðakerfinu að það, þeir eru sinni, þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti samskipti í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar minna, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað Það ekki gerst því
3: ára. Það var til að slökka og best og braut.
2: Til að tala já, já og Huawei og slíkt sko, já, koman, ekki tala rúsa, sérstaklega sko.
0: Já, en hvenær,
2: og norðurslóðin.
3: Og þeir slökktu á því, já. Það var svona, maður gæti við flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands.
2: Já, ekki Huawei
0: en þeir eru að skipta, ef þeir eru svona, hvernig er búin að skipta.
2: Ég ekki búin að skipta,
0: þeir búin, já.
2: Skiptist á sjálfkráða.
0: Já, en hvenær sko, duga hláðum ekki sko, hvenær fara að rekast á?
2: Já, en máli sinns að hvernig ná þeir, eins og ég var að segja, hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan?
0: Já,
2: ég held að það kemur bara
0: hvernig verða flekaskil
1: já, ég held að það skiptir okkur bara mestu máli er hérna að átt okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð er að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgan alltaf gríðarlega mikið á 20. öldinni í skjóli alþjóðalaga
3: en hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef stórveldi stýðið ekki þá getur bara glemt
1: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans en Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína
3: það hernaðilegu dvergur
1: og þetta einhvern veginn eitthvað sem að ef verið að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klárlega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis, lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
2: tímabilið fyrirgjöld, tímabilið sem að nefndi náðan þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvæði hvíldi það, að hvíldi á valdi kjartnokku opnum dómirennandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veit, þetta heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
4: Nei, en ég
2: er ákveðin samfellur í þessu
4: en ég er alveg samanlega sko, þú veist, þetta rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin eru einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hvað hreist í gangi ég meina með við hernaðaraðgerir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður, ef maður velti fyrir svo mér erst líka áhugaverð umræðan einmitt sem komið núna í alþjóða kerfi eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af astraska hérna hvað heitir hann hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það að koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykkja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald þar segja það ekki beinlínis sagt í sáttmálanum sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og þetta er 27. grein þarna samnið þá sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir eru að vera að reyna að samþykja ályktun örgisrásins eitthvað Rússland út af innrásarstríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytumvald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisrás saminni þjóðana að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neytunarvaldi til að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhald alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóðasakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaðir fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega daldið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar mati þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveita allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kosta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessar mannréttinda sem við erum búin að byggja upp hér en það er kannski ekki mikið til eins og sérst með Grænland að svona ristir í stofunum.
3: En alveg hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
2: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur það mjög skýrar sögulegar heimildir afstöðu Roosevelt forseta í því efni og kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var nú þessi grein sem var hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson fórsins að nei ef það engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefum við ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mál alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við þá ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hætti þessu Það var mjög skýrt og greinlega alveg forsætis, ég vann fyrir forsætisráðherra þá var þetta í ára raðir, mjög skýrt. Þannig þetta ekki eins og við sitjum bara svona eins og hérna, lamandi hundar sko, með lamandi tungu og þeir gera allt sem þeir sýn, þetta ekki þannig. Og síðan hætti þetta 2006, af hverju, vegna þess að við neituðum að borga fyrir þá. Krafan þeirra, reyndar var snáttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá. Var að við borguðum meira minn allan kostnaðin að varnaði og þá var það kemur ekki til greina og þá geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin hrundi
3: en Dagur, hvert frelsi okkar því að maður gæti sagt það sem þú varst að segja væri svona hvernig vildir heimur væri en bara sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi við erum bara við erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nefnir þeim við viljum bara fara í átök við Bandaríkinni eins og Karli
1: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstæðnum að við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðunni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd að ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
3: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum.
1: Akkurat, sko, og þessi staða í heiminum, hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko yfir 60% breta vilji hérna afturbindast Evrópusambandinu böndum heldur væntali yfirlýsing skota Velsverja og Norður Írlands líklega bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meiri hluti til þess í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki en
3: þetta geta menn
1: sko, mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur ég vil í löndu sem hafa verið svona skeptisk út í Evrópusambandið eða gríðalegu stuðningu núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verður viðstattu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara hérna spurningar og áhuga, þú veist hvað þróun að fara aftar. Ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náum með henni.
3: Þetta umræða sem að breyta segja 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafnaði þessu, þannig þú verður eiginlega að bíða allavega í 10 ár, áður þú getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
1: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju leiti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunnar heldur en áður. Ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum, bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin, þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotum, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við mött fundið að þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að haldinni áfram eins og þeir að gera hér
3: en öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi eins og var það í allri umfjölluna erlendis þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum við fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna túlkaðir hann að við hérna ætlum að halla okkur á Trump
1: þeir hafa margir túlkað þannig að við hefum verið hrættar að missa yfir á því fiskimjónum heldur en við erum við Trump það er svona bara, þú veist algeng fyrirsögn, skulum við segja
3: stríð þorskhausana
1: Já, en sko, sænski fjölmiðlar tölun það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
0: En gerðum okkur sett óleik með að hafna þessu?
4: Ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég held að sé hefur verið mun auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá þá líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Það er bara nýðustan, en ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þá getið það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í raun og veru annara veist, hvernig hlutið þróast í Bandaríkjunum og sambandi, við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara þannig við erum, það eru allir sem munu alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það Kanada Bandaríkin eða Evrusambandi en hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist Úlis, hérna, hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina þetta bara svona eins og Marshallástun sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada er þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skosti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
1: Ég meina það að vera að hræða ungt fólk með því að hérna, þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullra við fólk að hérna, þetta einhver himinhár kostnaður það var verið að fullra við fólk að við myndum missa sjálfstæð ég meina þú veist, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af í dag
2: þetta mál í ógöngum frá upphafins, ég skrifaði 5 greinar á vefsíðan að mínu aðmynda hver eru það, þetta tvíþætt Annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburða á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambands aðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttaríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfið leikar fyrir ríkisjóðum í þessum máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenda, að vera með verðlag og vexti, það bara gekk ekki það var alltaf þetta ekki annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað, skilur þetta engin töfra laust, fólk keypti þetta ekki þannig að þetta vanta, hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarmiðin ég kalla eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju, vegna þess eftir það hefði verið gert þá bara game over, sko. Vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, þingmenn og Írlandi, Hollandi, svo gerðist Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingar um þetta, að þeir verði ekki með í sjávarútvegsstefnunni, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko að bara allt fyrir þá við erum, fáum ekki, akkur fáum við þetta ekki sko þetta málið var svo vonlaust hafði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma og býttu 2011 á nefntum það fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samninga við ráður sjálfsmálu 2011 til 13 aldrei.
3: En nú liggur niðurstaðan fyrir Albert.
2: Já. Ég vil segja þú veist að fjárhæstur og eitthvað svona það bara vitleysa.
3: Telur að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rétt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri. Finnst þér að við eigum að ja reyna að búa til eitthvað svona bandalag með þessum ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipað við EES-samningurinn það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í EES-samningi eða hvað áhrifur
2: þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala bandalag þá verðum við að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem að byggja það bandalag og ég hef nú ekki skoðað það sko en bara enn og aftur að
3: það að vera fyrir innan tollamúra
2: Já, já, ok það er eitt sem
3: það líklega að Kanada myndi leggja til
2: já, en það ekki borðið ennþá að okkur eða okkar stjórnum þá eftir að ræða það og Kanada menni eftir að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara að þessu í veröldinni og annað sem að margir ef að summa þeir geti en hvað okkur var þar að þá það er engin veikleikar í okkar stöðu og það var einn veikleikinn í stefninu í aðdraðand og þjóðatkvæðis það var ekki þetta
3: benda
2: hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði efasemdur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veikleiki annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfst að draga frá alveg mjög 10% 15% sem hefði engan áhuga á Evrópusambandsaðild
1: Þetta séu kannski fimm atriði sem að mikið gleymast. Okay. Fyrsta lagi framtíð.

0: myndi af svona af því ef að Noregur hreyfir sig að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð EES samningsins númer 2 eins og þeirra nefna bara vörn í tollastríðum veist, það sjálfstæði eins og Karni skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
1: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þá fattaði það var ekki hægt
0: já, já, já, sko, og hérna og það snerist hvað yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum og óháð ríkisstjórnum í þriðalagi er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðill og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara hefur bara búið í skjóli af aðinn í NATO góðum samskiptum við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leifið þér að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning á, með 8 daga millibili 1951 og að samskipti geti breyst ég segi ekki við nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsun bankamannsins áhættu stýringu áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsilegt.
2: Ég líka kannski að bæta því við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu. Þú veist að verður þá kannski bara minna umburlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðina og þvíleitt. Og til myndi eins og Kanada og Evrópusambandið eru sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins sögðu öryggismála sem heitir SAFE. Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðsveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasíkin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en þetta það segir fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þurfi að kaupi vopn og alls konar varna viðbúna og þingilegt og hérna, þannig að þeir leipa kanta inn en ekki Bretum
1: Ég myndi halda hérna, að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að auka tengsl sín til vesturs já. Því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur setti sér það
0: en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu ekki satt og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum með þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum fá vissulega ákveðna massal aðstoð í innvið og ákveðna grunnhluti en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaði með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að austur Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
1: og þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasetaflokk
0: já en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni alþjóðavæddum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingu og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld,

0: lýðræði og hérna að byggt sig á lögum hefur bara sannað sig
1: Já, þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta er ekki það sem að við vorum að byggja sko
2: Já, en málið það má ég bæta hérna við að þú veist þetta er sama hugmyndin auðvitað eins og Marshallaðstofan hún fer til þess að 16 ríkja þú veist þau eru, það má segja bara að jarfverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar þetta byrjar náttúrulega með stálbandalaginu svo þróast þetta yfir ESB þetta bara fjárfesting í friði í raun og veru og friðsamlegum samskiptum það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvílíkt en þetta friður og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og þvílíkt jú þetta náttúrulega dalti öfugþróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðar öfga flokkar hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlega spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þjóðar öfga flokk í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta er miklu meir en hver efnaðarslegir hagsmunir þetta eru auðvitað, þetta líka bara spurning frið,
3: að þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka, þeir verða ekki til að sjálfa sér sko Trump verða ekki eitthvað trikk eins og ég margbúin að benta á í viðtölum og fyrirvæstu hann var ekki eitthvað trikk það var veiðisloð í Ameríku þá fjöldi manns sem taldi sem hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölur það eru statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til Asi, þetta er veruleiki
1: en stór hluti að því fólki hefur skiptu skoðun á Trump síðan þá Trump stendur mjög í
3: síðan gerir sinni hann heldur veruleikin áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítali og AFD í Þýskalandi
1: Það er bara lið, sem er mjög líklega næsti fórseti sko.
3: Já, það bara fólk hana sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko og það eru aðrir sem maka hér, þú veist, ég ekki að segja ykkur hafi rétt fyrir sér, ég bara svona gerir þetta
1: Gríðaleg pólitísk vegla
3: Það er veiðislóð var í Bandaríkjánum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi, fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
2: En það einmitt alveg ótrúlega sko.
3: Leita til mín og ég skal rétta hæðin.
2: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði í þessu. Hvernig áróði virkar á fólk og hvernig þetta.
3: Já,
2: þú veist, ég meina balkanska einn, hann var náttúrulega, það voru bara allir samfærir það að serpar að þeim stafið ógna af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhverjum stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu og svo taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og fá fólk til að trúa einhverju
3: svona. Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega ekki það þeir kveikja á einhverju, það þarna
2: sko. Já, en hvað síðan náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi út af því að þeir eru hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna allir þessu brauðmála kenningum og allir því þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjefni sko hvernig raun og veru hægt að æsa fólk upp í að kjósa svona útilongandi þjóðernisæki einangrunahyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meira og minna auðvitað reynir þá að standa vörðum og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi þeir laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnir sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
1: þetta
2: verður þau bara vera hrætt og gerir ekki neistinga hausnum í sandin þannig að þú veist, kandamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo marga nátt sko.
1: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna, Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, enn þetta komiður en það er mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
0: Já, það er bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálumenn þvert á alla flokka og all litru og við hafa staðið saman í gegnum þetta. Það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búi til fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að og ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman. Við skulum ekki útiloka að tollabandala gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsi sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhlega tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
1: fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi akkurat, já, fyrir Bretlandi
3: varandi Trump sem að ég sagði hann í dag minns, gerst of mikið úr honum sko það mikið örlaga dagur hann álgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember alla líkur á hann tapir þar það menn hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega við viðkvæmur maður eins og allir vita það mun demókratarnir munu siga fara safna liði gegn honum það vil fara að höfða mál á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem
1: það er öll hans fólki
3: öll svona tækifæri þannig að hann er að sigla inn í mjög erfitt tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennirnir í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótta eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir eru farin að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta er mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann er að veikjast mjög mikilvæg
1: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjanna það er bara runnið fyrir þeim að það er bara ekkert hald í því en það sama hefndi ég að segja gerast hjá kórumönnum og japönnum
3: að þeir horfa á þetta sama stórkostlegt klúður á hans hálfu Íranstríðið, alveg stórkostlegt klúður
2: Já, líka það út af því allar herstöðnir í Miðjastöðlöndum eru skopmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna
3: Já, setti sko, Bandaríkin er að virka það er búin að hafna tollastefnunans hæstir eftir hættin út gluggann fyrir nokkrum vikum sko, og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætur öðru þannig að þetta er ekki svona alveg hafa alla þessar hlýðar í huga og hann er að veikjast mjög mikið
2: Já, en hann það er bara
3: eftir að veikjast meira
2: Já, en maður veit samt ekki hver geti komið það, þú veist, eins og Nei, hann hefur að benda sig að þetta sé ekki endil allir sé betra á Trump hætti en þetta gæti orði svona eitthvað meira varanlegra jáfnvel.
1: Það nú stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum að þá mun hann bara einbetta sig utanríkismálum og það kannski ekki góð tíði til
3: gróð Nei, þú ert nú að hafa peninga til að einbetta þér utanríkismálum ekki satt og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér sko þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannanir benda til það er að sér að benda
1: á og svo ástandi í Miðausturlöndum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu, Úkraínu þar sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandarísk vopn og nú eru þau bara uppselt af því það búið að eyða öllum og það bara varúðar orð með öll bandaríkin það þurfum að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin
3: og svona það takmark bandarísk valds komið í ljós í stríðinu gegn Íran ein takmarkin eru þessi sko, þú ert alveg, það er rétt á þeir, það er stýriflaugar og annað, það gengir mjög að lagar hana en það eru þeir ekki að sko þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar þarf að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá er fyrir að síðar er einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímannir undirlagðir að því í bandaríkjunum skiljuðu, þetta eru svona takmark valdsins sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta ekki neitt það mikið að kallina, hann algjörum ógöngum í þessu.
1: Þetta verið fín loka orða, nei áður hættum. Hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson búinn til kynna formennsku til, nei hérna framboð til varaformennsku í samfylkingunni, Dagur Bjarkason. Alltaf þú að segja
0: þetta? Nei, ég hef sett það fyrir löngu, ég hef löngu búið með þann sprett.
1: Já, en þú varst það eins og því, sem ungu möður. Þá vitum við það. Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Dagur og Albert.
0: Sumulegis.
1: Og við ætlum að sitja hérna eftir tósanir. Eftir augnablik komum við bræður aftur.

0: nú ekki svona mikil flokkapólitík í umræðunum hérna, segir hún.
1: Nei.
0: Ekki þannig pólitík.
1: Nei, nei, nei.
0: Það var hægri og vinstri og svona, en þetta var ekki... Vinnir til svo rættum ekki hérna stefnuræðu fórstisraður og umræðunar, forður þú það?
1: Já, að mestu, að mestu.
0: Já,
1: ég, hérna, já,
0: ég það. Það ekki gangið mér líka, en ég get ekki endur sagt neitt að þessu.
1: Já, en ég ekki leiðið mér það nú að fara út með hundin í miðum umræðunum, sko. Já.
0: Þetta vera með sjónvarpi
1: í eyrunum. Já, ég bara, nei, já, það Svo var þetta að lesa þetta alltaf eftir ástum.
0: Já, en það, hvernig finnst þér þingi byrja? Mér, hérna, var að nefna einn áðan að svona móttökuna við fjárlaga frumvarpinu finnst mér bera merki þess að það hægri stjórnarandstæða.
1: Algjörlega.
0: Já,
1: nei, já,
0: það þetta Og smitast yfir í alltaf fyrstir.
1: Þessi sko jöfnu komu gjöld, kílómetra gjöld og hvað þetta heitir allt saman, að hver borgi jafn mikla krónutölu, finnst mér bara svo ósangjart og svo vont sko, að það að hérna hægt að geta með öðrum hætti það hægt að jafna afkomi fólks bara með öðrum hætti
0: Nei, ég verið að benti á því umræðanum um stóregnaskatt sem að til umræðu víða heim sko. Og bara eitthvað hluta vegna kemst ekki til umræðu hér
1: Já, já Já, og líka þú tökum bara til dæmis fjármagnstekjur, skuli ekki vera sko sami skattur á því og launatekjum og þannig að borgur líka útsvör til sveitafélaga
0: Það nú óvíða sem það en það til dæmis í Danmörku, ég held að segja 42% fjármagnstekjuskattu þar
1: Já, já Nei, og sko það fólk sem að lifir eingungu á fjármagnstekjum
0: Og Danmörku ekki að rinja, sko, út að það ekki skortur á fjárfestingu í Danmörku og þessi með svona háan fjármagnstekjuskatt, við erum með lægsta á Norðurlöndunum
1: Já, já.
0: Í fjármagnstekjum og við erum ýmis ríki farið að gerta sama og við að afnema eignaskatta sem náttúrulega einna besti skatturinn til þess að auka jöfnuð en það eru víða í kringum okkur eru eignaskattar sem náttúr
1: Það var mástu umræðan var þá fátæku ekkjuna
0: Já, að hérna búið til dæmi með ekki sem að bjói í 200 miljón króna einbýlshúsi og átti gefna á að borga skattinn. Þá getur þú bara haft undan þá að hérna ef þú átt hérna yfir mörkin sem eru kannski auðlega skatturinn minni með að hafi verið svona nú verið kannski nála 200 miljónum sko. Þannig þeir sem áttu minna en 200 miljónir að þetta ekki skattur sem á að leggja á þau. En þú getur þetta haft að tengta við sko tekjur ef að tekjur eru undir þessu að þá reiknast það eitthvað neginn þannig að skattur. Það ekki vant að gera það. Það alltaf nota dæmi fátæku ekkjuna til þess að hérna einu allra ríkustu losni við sína skatta.
1: Já, en það líka sko hérna síðustu ríkistjórnir hafa raunverulega afsala sér tekjum í ríkisjóð sem skiptir alveg verulegum fjárhæðum.
0: Ég held að sé bara auðlega skattur sem var eftir hérna hrun sem að var eiginlega lægri heldur eignaskattarnir sem voru aflagðir af því að hérna fór ekki eins langt niður og ég held að ef þeir teknir upp eignaskattar í dag þá yrði neðri mörkin einhverstað svona 200 miljónir eða eitthvað. Þetta væri fyrst og fremst skattur og þá sem eiga miklar eignir. Að þetta væri í dag svona 40-50 miljardar. Sem að hérna var gefið eftir að hafa fjármagnstekjuskatt hérna lægri heldur en launaskatt það eru örgla 70 miljardar þetta bara svo að leggja niður aðstöðugjald sem eiginlega útsvar fyrirtækjanna til þess að borga sveitafélaginu fyrir þá aðstöðu sem að þau njóta að því að fyrirtæki njóta ýmislegt sem að sveitafélagin skaffa og að þau borgi hérna líka útsvar erfðafjárskattur hann var lækkaður þannig að það þetta flýtið alveg stórkostlega eignir á milli kynslu að þessi háður
1: sem var gert
0: sem er gert, já þannig að en með þetta finnst mér áhýla aldrei til umræðu en það hlýtur að koma til umræðu þannig að það eiginlega valið það viltu hafa svona skattkerfi eins og var þegar velferðaríkin voru byggð upp þá var það að hugsa að hérna, flýtja fé frá þeim sem eiga umleikis til þeirra sem hérna, eiga lítið sem ekkert en þetta líka flutningur á milli kynslóða vegna þess að þegar þú ert yngri þá hérna, skuldar oft meira sem kemur mjög illa fyrir fólki í dag með háum vöxtum. Þú ert með hærri framfærslubyrði af því að þú ert með foreldrakynslóðin með börnin sín. Þú hérna ert ekki komið með þær tekjur. Ég held að toppurinn á tekjum hjá svona launafólki svona 58-60 ára. Það sem að þú að bæði út af hvernig kjarasamningar eru en svo var það líka bara að reynsla keypt og að kannski mörgur sem eru kannski plus, 60 plus að upplifa það að það séu svona aldursfordómar á vinnumarkanum en þá það samt að þú ert í hápunkti hérna teknana þinn á vinnumarkaði svona í þú ert að fara að nálgast 60 en þá eru börnir farin að heiman þá byrðu í skuldlausu íbúð búin að borga námslánin og hefur það raunverulega rosa fínt og það fólk sem í þessari stöðu hefur það mjög gott í íslensku samfélagi það oft að segja ég meina það eru margir sem hafa rosalega gott í íslensku samfélagi og þá eftir að vísa á svona fólk sem í golfferðum eða ferðast heiminn og hefur það bara mjög fínt en svo það kannski hérna barnafjölskyldurnar sem að foreldrarnir eru með 30 og eiga tvö börn og hérna komast þeir ekki fyrir í tveggjaherbergja stúdíóíbúðinni lengur og flytja til Selfoss eða Akranes til þess að geta að börnin komast fyrir í íbúðinu og sé kannski garðshorn eða eitthvað til þess að börnin geti farið út.
1: Ja, þú mátt ekki halda sko fólk sem 60 eða 55-60 það ekki allir sem búa við þess.
0: Ég bara ekki heldur að allir sem að eiga eru 30 eiga börn með dæmi sem ég þetta kannski 70% þeirra sem að hérna eru 60 plus hafa það mjög gott 70% þeirra sem eru 30 og þeir eru bölvuðu basli.
1: Já.
0: 30% hafa það bara fínt af því að sérstaklega þeir sem eiga hérna efnaða foreldra sem að geta hleyft fólk inn á húsnæðismarkaðinn. Þannig ekki frekar heldur en þeir maður að tala hérna að sé of mikið notað að geðlifum á Íslandi þá maður ekki að segja að allir sem taka geðlif ætti ekki að gera það.
1: Svo það líka það sem er í þessu er að það hafi ekki sinni allir sko getur til að afla sér tegni þegar fólk sem kannski vigt eru öryrkjar eru vandræðum og það náttúrulega alveg svakaleg staða hjá því fólki.
0: Það hellinga öryrkjum og eftirlauna fólki sem getur ekki búið á Íslandi. Hvað ætla þessu margir sem að búa á Spáni eftirlauna fólk að þessi ekki bara 10.000 manns eða eitthvað?
1: Já,
0: það gríðalur hópur og þetta fólk hérna, eina leiðin til þess að lifa sómasamlegu lífi að hafa tekjurnar frá Íslandi og búa í landi þar sem að sko matarkostnaðurinn kannski bara helmingurinn að því sem
1: Já, já, það eru til dæmis
0: og húsnæðiskostnaður.
1: Það eru bara fjölmennar svona íslendinga, nýlendur, íslendinga hópar sem, svo sem heldur hópin og hérna sumir hittast og spila minigól og aðeir hittast og spila gól og þetta svona, það alls ekki samkomur.
0: Og stór hópur að stór hluta því fólki hefur að vera gefna að búa í Íslandi.
1: Nei. Með, það ekki leyndamál. Það bara ekki leyndamál. Það svo leys.
0: Herðu, með eitt sem ég var hugsað að því að þingi var að koma saman og ég var svona ég svona ekki alveg reymanlegur en ég svolítið mikið heima og hlustaði á upptöku af vikulokun og þar var svona kafli það sem að þingmenn komu saman og það var alveg eins og hérna þegar þeir koma saman í silfrinu þannig að þegar þú ert með fullborð af þingmönnum þá eins og umræðan fari bara á eitthvað allt annað stað heldur en þegar venjulegt fólk að tala saman Þannig ég að velta fyrir einhvern veit að sé ekki bara eitthvað að kultúrnum hann niðri á þingi. Ég meina þú, það alltaf tveir silfurþættir, það sem formenn stjórnmálaflokkana, sem hafa bara eiginlega orðið tóm vitleysa.
1: Já.
0: Og mér fannst að með þetta þarna vikuloka hluta, þessum fólk bara ekkert að tala saman, að bara tala út og suður. Allir að reyna
1: að gjamma. Ég eru kannski einhverju að reyna að skemma eðilegja samtalið.
0: Já, allir
1: kannski. Það hagaði að...
0: Já, gjamma svona inn í sinn hóp. Þannig ég sagði það sem að mitt fólk vil heyra. En ég ekki að... Þannig það er einhverjum ekki umræða, sko.
1: Nei. Margar einræður.
0: Já, þannig ég var að velta að fyrir mig gott að við ættu kannski að reyna að fá bara tvo þingmenn í einu eða eitthvað að þetta sé hægt að fá einhverja stjórnmála umræðu neðan úr þingi sem ekki svona óbærilega leiðileg.
1: Já, já.
0: Því að það líka þegar maður hlustar á viðtölu sem að koma í bítið eða eitthvað eitt stjórnmálamaður, þá þetta sama, sko. Það einhverju endalösa blammeringar hvað andstæðingurinn ótrúlega vitlaus og hann sé eiginlega landráðamaður og hérna svikari og sé að blekkja og þetta finnst umræðan í þinginu Mér hef verið aldrei varðið þetta þegar við erum að bjóða svona svo kalluðu bara venjulegu fólki.
1: Nei, það var eitt þingmaður í þættinum í dag.
0: Já, já.
1: Dagur mér.
0: Já, já, já. En það verður allt öðruvísi þegar þú stillir honum upp með öðrum. Þá var hann bara að tala um utanríkismál. Hann ekki að, hann reyndi nú aðeins að svona blammera sjálfstæðismenn. Yfir að, hérna, hafi ekki talað alvöru um öryggismál í aðdraganda. Þjóðræðskvæðsins, en það var allt innan góra marka.
1: Já, já, já.
0: En ég, það væri mjög leiðilegt ef að umræða þingmanna sé orðið þannig að fólk bara haldi fyrir eyrun, sko.
1: Já, já.
0: Og það svolítið hætt við að umræða nýri í þingi verði það líka, sko.
1: Halvi, að við haustið verður þannig.
0: Já, þannig spurning gott að við höfum að reyna að finna ykkur að leið til þess að tala við þingmenn á þess að fara í Þetta eins og hérna með já og neyið. Ég talaði mikið bara við einn í einu, jáar og neyara. Svo var ég, gerði þetta eitthvað tvisvar að það voru bara jáar og neyarar við borðuð, einu sinni í vikulokunum. Það bara láfið að eyðilaði þáttinn, sko.
1: Já,
0: það var bara gelt, linnulust.
1: Já,
0: Þannig að ég var öllu þetta.
1: Við hvort þeir komum ekki svo mörgu fyrir einu, en þetta alveg rétt. Það sko mig ekki bara vera eins og þokulúrar.
0: Nei, þetta bara... Þetta er, ég held að þetta stór hættulegt.
1: Þetta nú líka, sko, fundastjórinn sem stjórnandi þáttarins, hann verður líka að geta...
0: Ég held að þetta óvinnandi, þú silfrið að því að Rúf vill fá alla formennina, þannig að eru koma sex formenn.
1: Já,
0: Þú veist, ég myndi ekki trista mér til að standa eitthvað betur en hérna...
1: Nei, kannski er að tekja manna verk að...
0: Líklega. Menn þarf að hugsa þetta hvernig öðru sér því að þetta bara ef þetta væri börn þá var maður búin að æ góði farið út að leika eitthvað sko eða skipta hópnum sko einhverju fara inn í herbergi og annað aðrir inn í stofu þetta eru ekki mönnu bjóðandi
1: það er þessi
0: silfursættir sem ég að búin að vera að nefna þeir voru ekki mönnu bjóðandi sko
1: en niðurstaðan samt svo á þingi séu bara hægri flokkar
0: Við vinstra megin við, hérna, þeir eru hægra megin við flokkin, en ég, sko, samfélgiki myndi segja að þessi vera miðjuflokk, viðrist myndi segja að vera svona mið hægri flokkur, flokkur fólksins, alltaf myndi ég segja að vera miðflokkur, og þá ekki í merkingunni miðflokkur.
1: Nei, litlaðemi bara.
0: Já, litlaðemi. Ég held að engin þeirra skilgreins þessi vinstri flokk. Ég veit að sumir sem að eru í samfélkingunum og ég fæll kjósendur að vilja flokka það sem vinstri flokk.
1: Já.
0: En mér finnst bara umræðan, sko, ég meina að Kristrún er svona, virkar á mig sem svona hægri grati.
1: Já.
0: Þorgerðu Katrín er sko
1: bara... Það er ekki alveg klart, sko.
0: Hægri nýfrálsíkju krafti og Davi það líka og ég veit ekki eins og með... kannski hérna Ragnar Þór kannski með að maður myndi svona hlusta á það sem hann segir og ákvæðan ekki áhersla myndi maður segja, jú, þetta er vinstri maður
1: ég myndi að flokku fólksin segja sko, það ekki fólk að leggja hún vinstra megin í hæra megin sko, og ekki mjög þetta bara svo ólíkt og milli
0: það sem að ríkisjóðin hefur gert sem svona vinstri ákvarðanir í allt frá flokki fólksins það hérna að tengja lífeyririnn við laun en ekki bara verðlag að samþykkja hérna sáttmála Sameinuðu þjóðanna um fallað fólk ég held að sé að koma inn núna einhverja tillögur í húsnæðismálum sem að eru ekki sem þú hefur aldrei fengið ef að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn væri í ríkisstjórn
1: Nei.
0: Þannig að þetta er eiginlega mest sem að kemur hérna frá hérna flokki fólksins og mér finnst það stundum sko eins og það var eitthvað sem benta það að þú skoða ræðu Kristrúnar á eldhúsinu hérna á stefnuræðinni að þegar hún að hæla ríkistjórninni það áflokku fólksins sko mikið meir en helmingin af því sem hún nefnir.
1: Rétt, það mikið rétt, já.
0: Þannig að ég held að ég að hérna, taka ofan fyrir yngu og flokki fólksins sko að það var náð miklu í gegn. Já. Og svo kemur það hérna hægra meina þá það viðrist það sem þetta hallalösu fjárlög og það að geta ekki hækka skatta nema hækka bara á öllum sko það bara má það bara baðlónin sem virðist þetta furðulegt
1: alveg ótrúlega umræða
0: ja ég hver það sem að hérna allra gráta yfir því að baðlón þurfa að borga vask eins og önnur fyrirtæki ég
1: þetta
0: var gríðalegar álögur á almenninga því að verða sitta hætt að gefa þeim afslotta á vaskinum ég held að þessi umræða fljú ekki hátt sko
1: nei. En mér setnustu setninguna á síðustu í pólitíkinni Ágúðurinn Hafsteinsdóttir það engin þörf á að laga Ísland
0: já
1: það ekki?
0: Ég veit ekki
1: jó
0: ég held að virki inn í
1: það alltaf þörf á að laga eitthvað
0: nei Jú, ég bara, ég held að sé hópur svona kringum hana og kjósutur hennar sem að þó lekkir þegar Kristur segir að það að laga í Ísland. Þú sást allir þessi umræðinni sem að var í aðranda þjóðröðgjókristunar að þá var það sem að kerði áfram neyið var að Ísland var í frábært og það að við þurfum ekkert að breyta því sko. Það var eiginlega stemmingin en ég ekki alveg viss að þetta sé sjálfsmark hjóni. En ég ætla að
1: Klaufarsmark, hún hitt ekki boltan
0: Já, ég ætla aðeins að því ég var að tala að flokku fólksins að þið fengið mikið Já. Fram og viðreist mikið fram
1: Já.
0: Það stundum hérna að borga flokkar það dýru verði að vera með fórsætisráðara Mafg er náttúrulega fengu ekkert að sínum málum fram nema þarna kynrætt sjálfstæði og þungunarofslög sem voru vist afreika þeir fengu ekki kostuð ekki, þeir fengu ekki hérna, neina breytingar á skattkerfinu nema í tengslu við kjarasamningin af þriðja þrepið sem varum ekki skattahækkun þetta bara svona tákgræn einhver leiti held ég að hafa verið túlkað þeir fengu ekki hálendis þjóðgarðin og þeir fengu eiginlega ekki þetta sínum áhaldumálum og ég held þetta felist í því að flokkurinn sem með fórstyrsvandið að það metnaður hans er að halda ríkistjóðinni saman þannig að hún alltaf að gefa til hægri og vinstri halda hinu flokkurinn glöðum en ég held að verið svona þessu blindibletturinn sem er að ég á erfitt að benda okkar sem að samfylgin hefur fengið fram sko
1: Nei, við erum kostningarnar og þá hefur búin að fá þessi mikið
0: dómsmálaráðurinn hefur bara verið á hraðferð með að innleiða bara allt það sem að menn hafa beðið upp til þess að herða útlendingalöggjöfina og flokka fólksins hefur fengið þessi. Ég kannast ekki neitt sem að þetta segja samfylgin hefur fengið fram
1: Nei, fórsætisráðunni
0: Já, það oft bara kostar mikið. Herðu,
1: en við skulum sjá eitt alveg okkur.
0: Slá botninn í þetta. Ég sé það reynda hvað eru margir horfaðin og það bara alls ekki þannig. Það bara jafn mikið áhorfa var þegar það var mest í það þáttur var. Herðu, en við ætlum að slá botninn í þetta. Já. Við þakkum öllu gestunum sem hafa komið og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í hérna fjölmiðlum. Minni á að það sem heldur samstöðin gangandi og það kom nú fram aðeins í umræðinu hérna fjölmiðla hvað það mikilvægt það sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur þú getur slegist í þennan hóp að halda út í samstöðinni með það fara inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstina. Ítla áskökur bara góðrar helgar eða það sem eftir að henni, sem verður áhugavert efni sem verður hérna endurflutt hér á eftir og en við komum sama með nýtt efni næst á morgun, þá verður rauðaborðið klukkan 8. Sjáumst á, takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það mánudagskvöld, klukkan átta. Það líður að því að þessi mánuður sé hálnaður. Í kvöld 14. september og haustið komið. Og hjá mér Gunnar Smári, Egilsson, heill og sæll. Hvað finnst þér svona að vera helst í fréttum þessa dagana?
1: Það náttúrulega... Það eru mjög mikið í fréttum. Það hérna var verið að leggja fram fjárlagafrumvarp sem að mætti fjalla meir Mér svona kannski vera það eitthvað erfiðleikar með að fjalla þingið því að öllum fjárlagafrumvarp, meðlík. Þingbreyndir svo leiðilegir. Þeir fara að gjamma eitthvað svona. Ég held að segja þeir að við eitthvað þeir gengið fram af hérna þjóðinni, svona undarfærið.
0: Ja, þetta punktur hjá, það var umræðið einmitt þetta og vikulokinum helgina hjá Rúf að þeir væru svo leiðilegir
1: að það var gert. Þeir voru með þarna milli kaflan inn í vikulokunum, þeir búið að skipta vikulokunum í þrennt, þannig að það var nú svona líkara í kastlösi bara, heldur en það var áður. Það var nú svona frekar afslappað þáttur að það sem var líkast okkur upp á Rúf. Eða við líkar í vikulokinu allar svo gömul. Það var millikabli það sem voru þingmenn og reyndir að Lilja Alfreðsdóttir líka sem ekki að þingi. En það var alveg óbærilega leðilegt samtal sko.
0: Já, og ég stýði nokkur sinnum vikulokunum þegar ég vann og þá frá Akureyri. Ég var yfirleitt ekki með stjórnmálamenn eða embættismenn heldur reyndi ég svona að velja úr bara... Já. Venjulegt fólk eins
1: og það var þannig nefnilega að því að við erum hérna og erum oft að hugsa svona hvernig stöðu tekur maður í lýðræðislegu samfélagi og einn hluti af því að ala að sest, virka í lýðræðislegu samfélagi að tala við hérna venjulegt fólk að hérna sé ekki allir málsvarar tiltekinna flokka eða slíkt heldur hinn almenni borgari, það skiptir máli hvað hinnum almanna borgara finnst og þetta fannst mér alltaf að vera inntakið í vikulokunum sem að Páll Heiðar held ég hafi byrjað með, það kann vera eitthvað annar hafi byrjað það, og þetta minnst að vera mjög mikilvægt að hérna, vera með samtal eins og við erum með eins og í vikuskamti og erum oft með það bara svona venjulegt fólk eða svona innan gæsalapa Það ekki venjulegur, eða allir venjulegir.
0: Það náttúrulega sko nýr vandi fyrir líðræðið ef þingmenn orðin svona leiðilegir að við getum ekki fjallað almennlega fjárlögin.
1: Það þarna, sáttu silfri þarna sem að formenninni komu, það bara listist upp, Bergsveit var bara fórnaði höndum. Og það hafði síðasta silfur þar áður verið hérna, eins og ég held að sé alltaf, silfrið, hérna lokar silfrið á vorin, þá eru formenn flokkana. Og það var eiginlega enn, það var þarna þegar að þegar að hérna Sigmundur Davíð var bara eins og hann þyrfti að bara teipa niður eins og við gert við hérna flugdólga svo við þyrfti að teipa hann bara niður í stólinu, hann var svo æstur og greip fram í fyrir öllum og vildi hafa orðið í annarkvort skipti og bara er ekki húsum æfur. Það er eitthvað, ég held að það sé bara eitthvað það er eitthvað stemming nýr í þingi sem að ég held að þingmenn ættu að velta fyrir sér sko.
0: Líka einhver kynnslóðaskipti niður á þingi, það var frétt í gær, fannst mér þegar ég hlustaði á ykkur í Seinir Egils. Það kom á daginn að Dagur B. Eggerts og hann spurði hvort hann ætlaði að fara í varaforma sem bætti samfylkingarinn og hann sagði nei. Og Guðmundur Ari, Guðmundur Ari sem búin að gefa kost á sér. Sko það er líka annað hefur mér fundist að þegar maður að bóka þessa yngri hérna þingmenn, að þeir átta sig sko, hinn eldri hafa sannarlega sína ágætla, en það eins og að yngri þingmennin átti sig bara ekki á að þetta sé hluti á starfinu þeirra
1: tala við almenning
0: já, og sérstaklega sko, í gegnum fjölmiðl og sérstaklega fjölmiðl að maður ætlar að vera bara svolítið beittur og aggressífur, þá veit þau bara ekkert hvað að áðurstendu verið sko.
1: Þingmenn veit alveg að honum ber að tala við almenning, það bara vill ekki reyða þetta mál
0: reyna að fara í hennar leik
1: Það hérna pólitísk frétt, þetta ekki stæðsta fréttin að það samfélkið er að velja sér nýjan varaformann og tíminn svo fljótur að líða að þegar að Kristrún var kosin formaður sem er eitthvað kannski þrjú ár síðan eða,
0: já,
1: eða ekki
0: Já, sennilega
1: og að því hún var bara ný komin úr bankarum inn í stjórnmálin að þá var hérna talið snjallt að vera með mjög reyndan varaformann en tíminn líður svo rætt að núna eiginlega hann nýdóttinn á þing hérna sem að vill vera varaformaður núna Nú yngri en Kristrún held ég eða ekki?
0: Jú, held ég
1: Já, þau eru á svipu reykir þetta
0: Hann bara rétt búin að taka tennur þessi maður
1: Já, mjög ungur sem þjórnmálamaður
0: Já
1: Og það ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérlegt Ég held að þetta sé, en svo held ég að hérna, Trump náttúrulega hann orðin innanlandsmál á Íslandi Já. Með þessum símtali
0: Já.
1: Sem allir fjölmiðlar hafa fjallað nema Mokkinna
0: Já, ég held að Mokkinn hafi ekki skrifað staf
1: Nei, þetta...
0: þessi eina stærstu fréttum brásins
1: Við höfum stundum fyllt eftir svona málum sem að Mokkinn talar ekki mann eitthvað tíma í svona meigil þá nefntu við að geta þessi nokkra vikur röð að var ekki ennþá komin fréttin til áskrifenda Mokkars þetta náttúrulega þetta bara, ég veit ekki hvernig menn komast að því að þetta sé ekki frétt
0: Nei, hafa sagt í gamla daga að mokkin lýi oft með þögninni því sem þið fjölluðu ekki en mér veist þetta að vera einhvers konar heimsmet í því að fjalla ekki eitthvað sem sannlega alveg risastórt
1: Já, bara mjög skemmtilegt mál og ég held að fólk sé bara að pæli þessu í heitabótunum og sumir hnussa yfir hvað Trump vitlur hann náttúrulega búin að vera ótrúlur undanfarna daga Hann hérna lofaði kjósendu í bandaríkjunum $5,000 sem var eitthvað 6,000 skall. Ég held að síða svona 100,000 miljardar. Þannig að það bara eitthvað svo stjarnflæðilega upplæði sem myndi kosta að borga þetta.
0: Já.
1: Og kannski tók engin mark á þessu, en ég meina einhver kjósandi hugsar, ég meina að ég fer og kýs Trump í vonum að fá 6,000 skall.
0: Já.
1: Sem hérna, hugsa kannski ekki mikið meira pólitík heldur það
0: nei,
1: nei. En í, á þessum, hérna, þetta var í Dallas þar sem var með hérna, landsfund sem eru vanalega ekki haldin í midterm kostningum heldur bara þegar að vera útnefnd að hosta það eina skiptir sem með þessi flokkar alda landsfundi en hann skauti nú auka landsfundi í Dallas sem að menn myndi nú halda að væri kannski örugt fylki fyrir republikana en það bara mjög ekki spenna í öldugadeils þingsmanns kostningum sem að verða það sem að mér fannst kostulegast við hérna ræðunans þar að hann allt í einu fer og hérna, fær allan salin til þess að vera með heit að heita því við hérna, allra vinsalasta forseta sem er nokkuð tíma verið í Bandaríkjunum að vinn gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að republikanar haldi þinginu og til þess að við getum fengið þær breytingar sem þessi forseti vill ná í gegn og við eigum að fara með allt okkar fólk á kjörstað og mögulega bara oftar en einu sinni því að hérna, það hvort sem svindla í þessum kostningum þannig að við ættum bara að fara og svindla til þess að tryggja okkur áframhaldandi vald þetta bara Svo fór hann til Írlands og það var þetta svolítið gott hjálp. Mér er allir verið á því að endanum mun Írland náttúrulega saminast. Og ef að það hérna skoðun allra að hverju kýl ekki bráða. það einu sem var líst yfir ánægjum með þessu yfirlýsingu voru hérna Sinn Fein sem er stjórnmála armur í hérna.
0: Já, say no more.
1: það er alveg ótrúlegt hvernig, en svo það líka hérna Miðausturlönd og það hefur hútarnir búin að loka rauðahaminu og hérna sáttarnir byrja bandaríkjunum aðstoð og Trump segir bara nei. Hérna, við getum hérna sett ykkur svona aðstóð ykkur við svona upplýsingar og eitthvað fleira en við ætlum ekki að setja neitt þannig að núna afleiðingin að þessu í Árás og Írland orðið þannig að það allt lokað fyrir Sádi-Arabía ætlar að koma svo að sprengt þarna leiðsland sem að var til þess að losna við Írani og fara yfir í Rauðahafið og núna Rauðahafið hvort sem lokað þannig að nú þarf Sádi-Arabía ef þeir koma sko olíunni borð, það ekki búið að sprengja leiðslunar þá þurfur að sigla sko inn í Miðjarahafið í gegnum hérna Súeskurðin og fyrir góðra vonu höfða til þess að koma svo markað í Asíu og þetta mun náttúrulega hækka ég held að tunnan hana sem að oft miðað við svona $100 hún held ég að fara upp í 115 120 í gær og það mun ennþá hækka en veistu hvað Trump gerir þá? Það var allir í bandaríkjum að tala að hérna, þessi vondri stöðu fyrir kostingarnar í nóvember af því að gallon er komið upp í $4 sem að okkur þættu nú reyndar mjög ódýrt en hann heldur ræður og segir að hérna, hann veitt mann sem að var að kaupa hérna, dísilinna á totalara þannig hann segir bara nema hún sem sagt þetta að hérna, fólki í kringum hann að alltaf þú að segja honum að, að hérna, gallonið sem komið yfir fjóradóra nei, ég ætla ekki hann rekur mig Þannig ég skal bara fara ég skal bara segja honum þessu góð undir 2 dollara. Kannski þetta þannig.
0: Það yrði gott að losna við hann og sérstaklega að kemur eitthvað skárra í staðinn.
1: Við Þa... Trump.
0: Já.
1: En það sem að gerist ef að missa sem ég ekkert viss sko. Það allir að spá því að demokrata getur jafnvel unni báðardeildirnar líka aldugilega. Ég minnist það eins og það ég ennþá eftir að koma fram svona, svona þungin í kosningunum.
0: Já.
1: Trump sjálfur segir, og hann hefur unnið kostningar, hann er ekki að tapa hann, hann segir að það skiptir engu máli hérna, aðdragandi kostninga, það eru bara tvær síðustu vikurnar skipta máli. Og með, ég stundu verið að segja þetta, að það breytist afstaða fólks þegar það hérna, fyrir að nálgast kjördaginn, þú svarar í könnunum bara eitthvað, en svo þegar kjördagurinn bara kominn, að þá hérna verður meiri alvar í svörunum þannig að stundum veldur það einhverju sveiflu í lokametrunum stundum ekki ég, þú veist það ekki alltaf að verði sveifla en ég svolítið þegar ég heyrði Trump segja þetta þá hugsaði ég bara já ég ég segi ég kannski jálfið svona gróft þessi það skipti engu máli aðdraðin
0: Ég eiginlega hugsa sko í dag þótt að sé mánudagur og þótt að sé komið haust þá ég hugsa að vera svona nýtsamur saklýsingi bjartsýnni í huga mér og hérna ég var ánægð með það að samkvæmt því sem við vitum um kosningarnir í Svíþjóð þá þó nasismi ekki á meiri uppleið þar
1: Nei.
0: En raun virðist bara vitni ég líka svolítið ánægð með það að Steinþór Skúlason eða hvað hann heitir hjá SS hann hérna maður veit svo sem aldrei hvort þetta einhverja markaðsbrellur eða hvort eitthvað raunverulega hérna liggur undir en hann segir við höfum hætt við að hækka afurðir frá okkur og við ætlum og það kostar okkur 100 milljónir af því að við ætlum að reyna að koma böndum á verðhækkanir og verðbólguna og það allt saman og hérna þannig að það svona sýtt hvað jákvætt sem
1: maður
0: getur
1: maður heyrir þetta og langar mann til þess að hérna, spurja Benjamin Julian sem var með hérna verðlags rannsóknir fyrir ASI hann var svo klókur í því að finna sko hækkunar söguna þannig fyrir einhverju maður er náttúrulega skeftiskur á þetta maður vil spytu hækka hann ekki bara þá meiri í fyrra eða lambakjöld hækkaði mjög mikið í fyrra og heiti fyrra þetta er auðvitað það sem er verið að kalla eftir
0: og það er að kalla eftir
1: sjónum svo jákvætt en við þurfum við að hafa verðlags eftirlitið til þess að skoða söguna Já. En svíþjóðakostningarnar eru merkilegar, er ekki komin í úrslit.
0: Nei.
1: Þetta hangir á bláþræði, það er búið að telja 95% atkvæða og rauðgræna blokkin yfir. En svíþjóðademokrata tapa 3% stigum og ekki lengur stæðsti flokkurinn hægra meinn, mótir aldana er stærri. Og þetta fyrsta skipti sem að svíþjóðademokrata auka ekki fylgi sitt. Ég var eitthvað að skoða hvernig þið væru í borgunum, ég svona, búið kannski hægt mig að halda því fram. Að þegar við erum að skoða svona uppgang reform í Bretlandi og velta fyrir okkur, þú veist, er þetta eitthvað svipa hér í Bretlandi fullt af riðbeltum þar sem að þeir fá mesta fylgið saman með Trump hérna alþýðu fylgið Trump er mest í riðbeltunum en þú ferðir kannski inn í New York eða inn í borginar þá bara nýtur hann sáralítils fylgis og allra síst með lástættina og sama á við London og eitthvað leira þannig ég fór að skoða því fylgi Svíþjóðademokratana í Stokkólmi og Gautaborg og Malmö og það miklu minna heldur en á landsvísu sem að en þeir eru líka að tapa á Skáni það eiginlega svolítið áfallið hjá þeim eru að tapa mest í, sem eiginlega þeirra svona heimalendur skátt einhverja hluta vegna
0: já.
1: Þannig að ég held að þau eru flesti sem að fagna því
0: já.
1: Og þannig er þessi flokkar ég meina stundum látið að heyriðis maður ég tala þá megi ekki segja það að það séu flokkar sem eru hérna fæstir vilja sá við völd en eins og til dæmis valkosta fyrir Þýskaland að það 70% þjóður sem vilja alls ekki þessi flokkur komist til valda og ég held að segja eitthvað svipað með Svíþjóðademokratana
0: Það líka ótrúlega margir íslendingar sem að vonast til þess að engin flokkur muni nokksinu vilja starfa með miðflokknum í ríkstjórn hér á Íslandi.
1: Men það hérna sjálfstæðflokkurinn að starfa með honum í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Þannig að en Hildur kaus að gera það ekki hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: en hendi samt svona beini í ara þetta allt, leðanum að vera formann stjórnar orkuvitunar
0: hér var Lárus Guðmundsson miðflokksmaður oddviti þeirra í Garðabæ
1: já. Hann komst ekki inn eða?
0: Nei, hann var hér í þætti hjá mér daginn og hann telur þetta mistök hjá Ara að þykja stöðun þannig að innan miðflokksins eru skipta skoðanum með það að Ari hefði átt að þykja beinið eins og þú kallar það
1: Já, ég, það hérna Ari náttúrulega datt inn þannig bara í flokkin, að vissi ekki hann væri í flokknum
0: þetta
1: þegar hann var í sáttálfunum og eða eitthvað staðar eða byggja í Portugal, en allt eru dattar hann inn og það sá sem að kemur þannig inn hann þarf svona að vinna traustið heldur að hérna oddviti samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg sem er svona óskoraðan flokkin á baku sig ég ekki við svona
0: Nei.
1: Ég held að taki svolítið tíma og minnst að svona standa sig svo sem ágætlega í því
0: já.
1: Minnst að það svona þegar hann að tala
0: að tala alltaf sjarman
1: já, þá hann alveg með sjarman á fullu já. Það svona segja sækja minnuna en ég Ari hefur ekki voruð varð við hann
0: Nei. Ekki neitt.
1: Ekki neitt. Ha, ég hef bara ekki heyrt orð frá honum síðan eftir kostingar.
0: Nei. Það kannski eitthvað sem að hann sér sjálfur að best fyrir sig til framtíðar. en ef að fara í dagskrána, hún ætlar að enda hérna, hún Ástís Olsen þáttinn á, ég ræði við skúla sig tilfinningar og Indland og eitthvað fleira og hérna, Mér skilst það að falli tár í samtalinu. Mm. Nú, ég ætla að vera með tvennt, ég ætla að ræða við Gísla Tryggva svona laga og stjórnsýslu ferla ef Trump heldur hitt í streitu að hann vilja að Ísland verði innlimað í Bandaríkin. Það getur verið svolítið skemmtilegt að svona bara velta því fyrir sér. Já, býtu, hvernig þetta gerst?
1: Það reynt sem alveg ómögulegt. Hann sagði við Bjarna, sangað þessu fréttum að þessu minnisblæði, að Ísland því 51. Fylki í Bandaríkjón og það fullgilt fylki. Og það þýðir þegar við fengjum tvo öldugöldildarþingmenn við 400.000 og hvað allir sem margir sem búi í Kaliforníu ekki bara 60-70 miljónir sem búi í Kaliforníu þeir eru bara með tvo þannig að þetta er betri dýl heldur enn í Evrópusambandi þannig að þetta við verðum valda mesta fólki í Bandaríkjunum
0: En Gísli hérna lögmaður að góðu kunnur og hérna hann vill ekki skauta fram hjá þessu eins og mokkin, hann vill að við höfum þessa umræðu dagskrá, þetta auðvitað mjög alvarlegt mál og best að við finnum sem flesta vinkla á því og vonandi verður vikan hjá okkur framöndan áframhaldandi aðeins þessa hræringar allar. Síðan ætlar hún Jóti Skúladóttir fyrir þingmaða Vafki, hún nú flutt aftur Austurland og henni finnst mikil nýðingsverk hafa verið framinn og spilling í gangi í Seyðisfirði að ef laxeldi eða að tróða því þannig ofan í kokið á íbúðum þrátt fyrir 70-80% andstöðu heimamanna. Hér var Þóroddur Bjarnason í vikuskamti síðastliðin föstudag. Hann er náttúrulega byggðafræðingur og hefur mikið hérna fjallæðum byggði landsins og hann sagði sko að hans skoðun væri svo. Mikil meiri hluti íbúa hér að einhverstaðar vildi kalla yfir sig umdeilda atvinnustarfsemi þá væru rök íbúana hann teldi að þau væru töluvert mikil jafnvel þótt háværi þrýstihópar á höfuðborgarsvæðinu að hér færi 50 úr manna mótmælaganga gegn einhverju svona ógeðslegu miðnaði bara svona að segja þá mannamáli út á landi þá hefði ættu íbúarnir að hafa töluvert völd í því að hérna ákvarða eigin framtíð en þetta mál sem sagt öfugt þarna eru íbúarnir mjög mikill meiri hluti
1: Já, ég sagði könnun sem að reyndar orðin kannski 4-5 ára gömul þar sem 70, þannig svo mjög afgerði liðust að 70% minni mig
0: Já
1: En þarna verið ákveð að gera þetta með að við þessu út að segja þá hefur ekki fyrir því að spurja íbúana Þannig að raunlega stjórnvaldið sem að tekur ákvörður þetta
0: Já.
1: Er ekki að kanna það?
0: Nei. En Jódís allavega, hún með stóra skoðanir og ég held að hún muni ekki tala vel við restin í þessu spjalli og svona. Þannig að það verður fróðlegt að hérna heyra.
1: Þetta er ömulegt mál, sko. Tímabili var manni sagt að það væri múlaþing sem var að taka ákvörðuna. Þetta var svona dæmi það hvað væri veiklikinn í því að vera samin að sveitafjölu inn í stærri einingar. En þetta er ömulega ákvörður sem er tekið inn í Reykjavík.
0: Já, sveitastjórinn Múlaþings er augljóslega búin að útsetja sig núna sem hún mikið bitbein, hvernig hún talar. Ég vann einu sinni með henni á sjónvarpi Akureyrar.
1: Þetta er mjög, þetta er hérna skemmtilegt mál. þetta er það. Mjög áhugavert hver ræður. Við þekkjum þetta hérna úr Reykjavík að hérna Samhjálp má ekki opna hérna ókeypis mat við Grensásveg. Af því að íbúðin vilja það ekki.
2: Einmitt.
1: Og við erum endalaus svona dæmi.
2: Akkurat.
1: Það alltaf verið þannig að þeirra eitthvað vill opna vinnveitingastað út í hverfanum og þá hverfið segir alltaf nei.
2: Einmitt.
1: Ég held að það kannski aðeins byrja að dofna núna, ég veit ekki.
2: Sennilega.
1: En það hérna nágranna, völdin eru mikið eins og þessi smáhýsi sem að hérna, þvælast allstaðar hjólhýsin. Hérna hefur, hérna, hafa nágrannar töluverð völd og mikið þannig segja. Þetta hlutið að því að varst að tala kostingarnar í Bandaríkjunum. Þá þetta að verða heitasta málið í Bandaríkjunum eru hérna gagnaverin sem eru að setja upp og þau eru náttúrulega svolítið stærri en hérna á Íslandi, þau kannski, þú veist, 30-40 sem stærri, gríðalegar vöruskemur og það mikil háaði frá þessu og þetta merg sígur allt rafmagn út úr hverfanum og vatn og fleira þannig að vaskæði eru hérna víða í Bandaríkjunum veikleiki og þannig að þetta hluti af því sem að vinnur gegn Trump það bara mjög almenn anstaða að vill ekki fá gagna við nálægt sér
2: Hún að reynast okkur dýr gervigreindin og sumir segja hún drep okkur.
1: Já, svo það bara eitt. 10 ár eftir, við gerum að hugga okkur það.
2: en þú ætlar að, mála, að tala, ræða svo eitt af málumálana þessi dagana.
1: Písa, ég, sko, mér finnst hérna, þú endalist áhugavert að tala menntum barnan okkar og hérna, hvað það skólakerfi standi sig okkur leira. En mér finnst umræða núna hafa verið svolítið svona öðruvísi vegna þess að það kemur í ljós að þetta svona alþjóðlegur trend þetta eiginlega Ísland bara á sömu leið og allir aðrir en ég ætla að tala við hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem að greindi nú síðasta písapróf mjög rækilega en ég ætla bara að ræða við hana þetta umræðina en svo bara hver staðan á menntum barnan okkar
2: Já Einmitt. Hér var, svo ég veitni aftur til viku skammt svo föstudag, hér var strákur sem stutt síðan að tók písapró hann staðfesti bara, hann 18 ára gamall hann bara staðfesti það sem að margir hinir fullorðnir hafa sagt að hann fór inn í þetta pró algjörlega áhugalaus og hérna það vantar kvata fyrir Íslands börn, sko, hérna Íslands börn ungmenni 18 ára gömulega yngri, 15 þau eru þegar farin að vinna fyrir sér, sko, með skólanum 15 og hérna við erum menning okkar einhvern veginn þannig að til þess að við tökum písapró ætlum að vanda okkur við það og setja góðan tíma í það þá þurfum við einhvern svona verarlegan kvata bara að það væri 5.000 kall eða eitthvað
1: frospinni
2: frospinni en já, þetta áhugaverð mál
1: þá þetta vildu við aldrei kveikja í keppni millir aldrei landa þá varum finnarnir að bjóða upp og tvo frospinna og það vildi aldrei vinna hinn það hérna, ég hef heyrt þetta víða en ég hef líka heyrt ansvar við þessu frá hérna, þeim sem maður undir ætla að þekki þetta að það eru spurningar í prófinu sem eiga að vera mat á því hversu mikið viðkomandi laði sig fram og ég held að Íslendingar leggja sig svona ívið lakar fram en ekki þannig að það skýri minnir að ykkur að vera að segja þetta
2: ekki nema brot, einmitt
1: en ég kannski spyrja Önnu Kristínu út í þetta
2: já, kannski það heyrðu, það nokkuð annað að eftir að gera bara brýna fólk til þess að halda orðum að horfa á samstæðun og reyna að styrkja okkur
1: já, það hérna það sem heldur samstæðun í gangandi sá hluti áhrifunda og áhrifunda sem að gerst áskrifundur og það bara stór hópur af fólki og það alltaf alltaf einhverju sem að detta inn á hverjum dagi það virðist vera að það sé svona smá vakning í samfélaginu að

0: Dömpútur.is, það er knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftinna renna inn sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. Og við erum með ýmis svona tilraunir í dagskrárgerð og hvernig við höldum upp í samtali. En sjálfstöðin líka tilraunaverkefni, að tóka hvort að setja byggjum fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. En við skulum skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við töl kvöldsins.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Mikill hvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Það ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jóti Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona Vafge, sæl blessuð Jótis.
9: Sæl blessaður.
8: Þú ert fyrir austan stöddu. Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
9: Já og ekki fyrsta skipti ég hef barist gegn þessum áformum ára bil. Ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir Vafgi hér í Múlaþingi eftir sameiningu þegar Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
8: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
9: Var það ekki 2021 sennilega.
8: Já.
9: Og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum.
8: Já.
9: Og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í svona sammenningaferlum þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum gagnvart seyðfirðingum og að því að þú

0: eftir nú hérna andstöðuna. Mm. Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona. En raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn.
1: Já.
0: Þetta ekkert svona eitthvað á neinu mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svo því sé haldið til haga.
1: Þannig að það svona ákveðin tegund að Trumpisma að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur.
0: Já, já, já. Ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta en hann sagði svona háværan hóp auðvitað þetta hávær hópur þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
1: Já.
0: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúa lýðræði seðfeðinga en það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko ég man nú ekki hvenar upphafið hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko leifin eru held ég síðan 2019 við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna eins og ég búin að gera sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum við erum snögga að fixa hlutina þegar það hentar en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðirnar unnar út frá heildarhagsmun.
1: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
0: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því.
1: Einmitt.
0: Og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðing að þá það líka get ég ekki fyllt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttarlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
1: Já.
0: Og skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
1: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nána skilirislaust, jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
0: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarðarmál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar sko það þetta, ég að berjast gegn fiskeldi, ég að berjast, hver ég að berjast gegn, við höfum fiskeldi á Íslandi, það skilar tekjum í þjóðarbúið, það alls konar, en kostnaðurinn sá að við með sjúkdóma, við með sleppingar við með náttúruvá við með rosalega mörg atriði það sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Hvorki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna reksturinnum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið. En við samt að horfa einhvern veginn til þess. Við vorum með ráðuneytið, Vafge, það var gerð stór endurskoðun á fiskeldislöggjöfunni og lagt fram frumvarp. Afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðarbaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem Og það ávarpaði ég og þetta var erfið staða. Mm. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sitt fórum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
1: Þú varst að segja
0: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býttu við í dauðafæri, við að leggja fram friðanir, við að opna hér ákveðið svigrúm það sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starf inn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
1: Nei, og svo...
0: En það, þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seiðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það er þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því ári 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Heldur, þetta er þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
1: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldur það þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu lagseldi í Seyðisfirði?
0: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég finnst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja seyðisfyrði í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Þetta, það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði farið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við Fjarðarheiði og þeir peningar þeim var sturtað niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það eru þetta gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég eru þetta full af alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörð eða neitt þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur.
1: Já,
0: og það er óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem það, enginn eftir spurnar eftir.
1: Ég hef heyrt marga að segja að seyðfirðingar hafi rauninni goldi fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu lagseldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar með alls Steingrímur Jóhann Sigfússon Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti vegna þess í raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
0: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, eitthvað sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og eitthvað fundum það sem á að vera sko, þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokki eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem aðrir hafa enga aðkomu að til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindu þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á einhverjum allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum auðvitað í gríðarlega stóru kjördæmi þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst það ekki mitt hlutverk að nota minn hérna, mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkt ekki neitt og vissi engin deilega á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek það nú fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta spilað þetta öðruvísi
1: Nei.
0: Ekki fyrir mig
1: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rök heyrast ofta að atvinnur ekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapi nokkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins síðu þegar allt kemur til alls alveg furðu gags litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
0: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru þetta þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allir þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð, það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peningaöflin að ráða og taka fram mér. Það það sem ég ekki skil.
1: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þarna Seyðisfirði, hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
0: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál. Það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það. Þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona æðstu strumpar innan þessa hag aðila. hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem að hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði faraistrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi þar sem að öllu snúið á kvölf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleik
1: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa áttað sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
0: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því að ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
1: Nei.
0: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
1: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
0: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum fórsendum.
1: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan það er til félag vernd, segðisverðar
0: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
1: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir?
0: Þetta er ekki töpubarata. Ég vil ekki trúa því. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko ég þekki seðfriðinga og áþar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsi þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin á þá þetta reiðarsla þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja sé bara almanna heill við sjáum ólíka stofnanir. Það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni. Það er alveg sama hvert við horfum og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. Mm. En samt sem áður erum við hér og það búið að gefa út leimið.
1: Þetta
0: er störflað.
1: Þetta er svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú hefur áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreistna á grunni þess að viðreistn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getur við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
0: Já, Björn, veist þið að þegar ég var í kostningabaráttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga, þá fór ég hér héruð í mikilli kostningabaráttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grína mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar Nei, og ég bara ekki grína af því að við höfum verið með við höfum verið með Vinstri græna sjálfstæðisflokk, framsókn viðreist flokk fólksins samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar, ég að tala þessi síðustu kjörtjöfumbil það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu það skiptir engu máli ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kostningar við munum aldrei hleypa fiskert í Seyðisfjörð ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaranleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrringa og logið upp í opi geðaðum ég hef aldrei verið ráðherra ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneitum en eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stól ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórnar hverjir fengju heimastjórn á Djúpavogi og við bitum á agnið og döfluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á Djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því en það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði það skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi íhaldu vildi bara fá heimastjórnar Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn svo erum við bara gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna en þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
1: Næmitt. Og sko þegar ég hlusta á
0: þig Það er kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
1: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim mætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hver lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko
0: Því, Já það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk frambóð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og eða þú ert á móti það áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko
1: Já.
0: Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum virðist vera
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta Jódís, hvað hérna þú segir að þú birtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefa stupp
0: að sjálfsögðu ekki
1: hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan
0: sko fyrst og síðast langar mig til að tala til þingmanna kjördæmisins mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðfyrðingum sem að hafa hlustað og hafa lýst í yfir að þau ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinslit það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar ég heyrði þetta en þetta er upplifun seðfyrðinga það eitthvað neginn þannig að það engu eirt Það skal koma þessu í framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábýð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp, einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða að sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum, við erum að tala áratuga uppbygg gengu í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar múlaþings allavega út af við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvaða skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagið fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað, eitthvað annað, sko. Það eru bara mín skilabót til kjörunar fulltrúa hér.
1: Já. Jó, þessi, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að, að við finnum hárið rísa. En, en þetta, baráttan er ekki töpuð, segirðu, og þú, þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
0: Já, takk hérlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur, það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seyðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
1: Takk, takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af, af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði samfélagum, kannski minni núna en oft áður. Ég, það hvernig á tilfinningunni að að því að við komið í ljós að Ísland kannski svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að það var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi svo, sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhóðni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem að prófessor á metavísindarsviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu um þetta PISA eins og
5: niðurstöðna núna, já
4: eins og undanfærin ár eða,
5: já, ég hef komið já, að því síðustu skipti, skulum við segja þetta ekki að hverju ári
4: sko umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eru eitthvað að börnunum okkar eða samfélagin okkar eða skólanum okkar og al bjart sínum þú segir þessi allt saman
5: sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanbyrði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægður með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
4: standa sig ver í greinunum
5: svo standa þeir sig
4: vel vísklaðir tossar
5: já, við viljum kannski ekki kallaðir tossa en það standa sig ver sem sína framistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefðu verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
4: það finnst þú hengi
5: jó, er svona mildari
4: já, hengi,
5: en sko við tókum þetta mikla hrap í síðast þá hröpuðum við mjög mikið niður En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
4: Við vorum líka neðst í upphafi.
5: Já, við vorum...
4: Það hefur alltaf verið svona...
5: Við hefum alltaf verið svona...
4: Menturast að okkar hefur verið lakar en annara.
5: Já, svona...
4: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki horfst í hug við það?
5: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
4: Í samanbyrju Norðurlöndinu,
5: ég nú ekki alveg með tölunar en
4: allavega í PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan og við erum álíka mikið fyrir neðan.
5: Já, við erum verið ansi mikið fyrir neðan. En að því hinn hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman, sko. En við erum að skrapa botnin þar, það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar.
4: Hvað það er?
5: Hvað er að gerast? Þetta auðvitað bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu.
4: Já.
5: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA. Við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS.
4: Já.
5: Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
4: En þegar að allir falla þá margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur þessu.
5: Já, það má alveg hugsa það. Það má algjörlega hugsa það.
4: Þannig það ekkit sérstakt að íslensku skólum umfram það sem áður var?
5: Ekkit umfram það sem áður var, nei. Ekkit umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkit ártal. En það sko þegar að allir að falla, eins og segir, ekki... OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið.
4: Mikið fjallum á Spáni
5: Já, og allir að falla þá
4: Þetta bara aðan fréttamann á Spáni
5: Hvað að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsaka þetta og það utan bara mjög erfitt að segja einhverju myndu vilja segja COVID en það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID
4: Einhver myndi segja iPhone?
5: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt og
4: Það sé þetta bara finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn
5: Já, það má alveg vera, og svo líka, sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun, svona almennt minni áhugi á lestri.
4: Það var það sem ég voru að meina að það væri eitthvað að börnunum, sko.
5: Já.
4: Þannig ef að börnin eru hérna alltaf á netinu og aðtekur spanið og við miklu minna.
5: Já.
4: Mér stæðum við allir að ég ræða það, sá sem að taka prófið, er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir níu árum. Eða.
5: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka.
4: Já.
5: Það alveg þannig. Og við var bara að lesa svona, núna bara í morgun svona áleit frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
4: Ég menn að einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófi tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrði hennar mun
5: Nei, það hefur ekki gert það Vittu ég held
4: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
5: Við
4: vorum að hugsa að setja hérna símafrí í stúdíóð það er bara að við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestanum
5: ég var að slökka sko já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu sko en sko, það er svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna voru krakkar spurður daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun Og það kemur í ljós að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið. Þeir nota í skólanum.
4: Og meiri en aðrir.
5: En þegar að spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel, þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. það kom til dæmis í ljós það ekki fjallað við skýrslunni en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir í þessu
4: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkarnir eru að breytast það lítur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar
5: mikil ósköp
4: og þetta bara þetta tækir náttúrulega með stórkostlegt sko þetta svo þetta bara manni fannst sko bækur vera góðu gluggi
5: eða
4: þetta náttúrulega eitthvað sko svo yfir þyrmandi stærra
5: svo var nú óskapast yfir börnunum sem lágu bara í bókum
4: já, og maður er að lesa frá sér allt vit og maður getur lesið yfir sig og
5: en sko einmitt út af þessum breytingum þá enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur svolítið gagnrýna hugsun ályktana hæfni, rökstuðning að vega og meta upplýsingar og þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr
4: En getur verið að þetta tæki hefi áhrif á til að gera okkur lakari í þessu?
5: Það getur alveg verið, það getur alveg verið. Og það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
4: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börni lifa núna með annan fótinn inn í netheimum, þetta bara... aðgengja þekking og fleira allt öðruvísi, ég tekist dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni, bara ekki neitt þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki og ég hérna orðið góður ég man aldrei nöfn og svona en ég orðið góður í að finna fólk sko aðeins að vita raunlega neitt það má ekki vera að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu í það að við erum bara að breytast það er öðruvísi þótt að við missum einhverja getu þá lítur einhver önnur að koma ég hef lesið greinar það sem verið að halda því fram að börnin sé að verða heimskari af því að ég sett grindarpró á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem er lakari útkoma heldur en á eldri kynslóðum og þá veltir maður fyrir sér er ekki þá bara eitthvað að prófunum svipað og hefur verið gaggrín á grindapróf hérna á milli kynþátta og annars slíkt má ekki bara vera að þeir sem haldi utan um þetta sé að missa af hérna heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka
5: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það eru vitt að segja en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sínum kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
4: og það hefur verið gert
5: það er þetta líka alveg rétt sko.
4: Að þessi prófið sé raunvægulega þingra á íslensku heldur en á ensku
5: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrr hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkit að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta próf fyrir það sem það það mælir þessa hluti og ekki aðra það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti segir okkur ekkit hvernig við komumst þangað segir okkur ekkit hvernig við ættum að bregðast við Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega skilur. Menna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
4: Það var kegum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi
5: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka þegar við erum svona pari við Noreg og það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli En svona það sem að við höfundar skýrslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu það sem kemur í ljós að það eru svona þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að mennta kerfið okkur það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum umhverfið skiptir máli og þetta umhverfi hjá okkur veikburða leifum við bara að segja það það byggist of mikið á svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna verkið.
4: Og tæplega það.
5: Og tæplega það eins og núna.
4: Það er
5: þrýbúin
4: að sitja á þessu 2 ári sem er búið þessu getum við líka.
5: Nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hann einhverja áherslur og allt fyrir gang. Svo nokkur mánuðum fyrir kostningar, þarf hann að fara undirbúa kostningar. Næsti kemur og breytir öllu. Eða sem leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður. Byrjar á einhverju nýju, þetta...
4: Og oft það bara eitthvað eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum.
5: Nákvæmlega, sem alls ekki, sem gengur alls ekki upp. Það dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna. Og þetta kerfi, þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga. Við erum lítil þjóð, það takmarkað framboð af fólki með sérþekkingu og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhver ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona betur nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólinn var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana þá svona byrjaði þetta svolítið eða byrjaði ekki síðan þá hefur þetta verið svona það var bent á það þá að það var skilið eftir 2 mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara og það eiginlega búið að vera í limbói síðan það samt alltaf verið að benda á það alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit menn kom með góðar tillögur og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum
4: Já, og einhverju svona seglu
5: Já, einhverju svona úttaldi sko, það bara
4: sem hefur skort
5: það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni eins og ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því eftir
4: matsferillin, hvað er það?
5: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og er að mínu viti mjög gott kerfi byrjaði með lesskilningin og lestrafærnina
4: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
5: Það er ekki beint að kalla þetta eins og samræmt þetta er ekki eins og þessi gömlu samræmt próf voru heldur er skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta er lagt fyrir í einhverjum ákveðnum mánuði það er hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það er hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna er þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði en þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fylgt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu verið með stefnumótun unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið og heilbrigðisráð

0: eða hér á Íslandi sko og við viljum ekki hafa það þannig viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegrar forystu og pólitískrar forystu
1: en matsferlið, það sem við heyrum það annars var krafum þetta sér samræmt þannig ég viti hvernig barni mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði aðra
0: já.
1: Það í matsferlinu?
0: Já, það eftir að gera það.
1: Og svo það sem einhverjulega vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhvernig sé í bókstofun að tölvistöku.
0: Já, sem líka svolítið sorglegt, vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera, nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma, þegar ákveðið var að skipta þessi yfir í bókstafi, þá var, rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallað hæfnimiðið, Það var nefnandi átti að sýna hvað hann gat en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átti að sýna fram og hann geti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það svona hæfni með það sem þú kannt og getur gert. Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi, Og rökin voru nákvæmlega sér sömu átt að vera gegnsæi og það átt að vera samræmi á milli skóla. Vegna þess að þátt að skilgreina þarna hæfnina sem átt að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánst engin. Þetta var fyrst. Þetta var bara sagt, svona átt að vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkri góði skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsum mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þessi í gegn.
1: Eins og í svona valdriðu kerfi eins og skólin eftir að bóti sveitafélaga.
0: Já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfið, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka, vegna þess að tölur átta segir þeir ekkert meira heldur en B, ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana.
1: Sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barnið mitt hérna fái... að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og er búið með alveg nákvæmi upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
0: Já, en svona mælur ekki hefni þú getur ekki mælst hefni
1: Þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
0: Ég
1: erði
0: nú, það var
1: í bara Ég alla skólagöngur.
0: Já.
1: Hvernig að geta bætt sig?
0: Ég svona hefni náð, sko.
1: Já.
0: Hefni náð.
1: Ég vil að barnið sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki.
0: Já. Þá ætti að vera, sko, eitthvað hefur vantað þarna upp á, sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta. Og ég heyrði í vikulokunum í gæri að það þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þegar fékk niðurstöður úr sem matsferli, nýja matsferli. Þannig að sko þarf að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til þess að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
1: Þetta algengt, ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
0: allt og langt tilbaka
1: stefnunni. Það var ég vann eins og manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki við að vaska upp með að gera það illa. Það er ekki, þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa.
0: Nei. En sko, þegar það svona óstöðuleiki, þegar koma nýjar áherslur og breyttar og nýja, þá skapar það svona vantraust. Kennar og stjórnendur verða svona, býði ég þetta ekki bara af mér, skilurðu. Kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt. Getur ég ekki beðið þetta kjörtímabili búið, skilurðu, þannig að...
1: Svona er mannskjarnan.
0: Já,
1: ég bara... Hún vil frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur að það er óvissu.
0: Og þetta er allt talsverð finna, einleiða svona. Þetta er allar svona breytingar, Skólarnir eru, þetta eru svona stofnanir

0: sem að mikið að gera mikið anríki, margt í gangi mikil áreiti og álag og, menn, og það að fara í svona innlega eitthvað sérstætt það veldur auka álagi og menn svona
1: ekki alltaf sko
0: ekki þetta
1: er það raunulega stundu getur verið betra fyrir þann sem alltaf bara svara áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
0: já, já, það getur auðvitað alveg verið en sko, menn þurfum að gera þetta saman það ekki nógu einn og eitt kennari einn og eitt skóli til þess að ná svona gæðu í kerfinu heild þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forysta fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
1: og hvað þetta þá byrði svona miðstýrt
0: fræðslu
1: skrifstofu
0: ég að byrði að miðstu menntunar og skólaþjónustu
1: Eflist
0: og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur eftir síðasta kjörtímabil lá fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið en þú veist, ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil rann út og þannig náðist ekki að afgreiða það þannig að sústofnun þetta er bara hún auðvitað að vinna, hún að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta það svona sterka umboð sem
1: hún þurfti
0: að hafa ha?
1: Þú vilt miðstýringu
0: ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringu
1: mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagina þá var svona hugmyndin svona leifum þúsund blómum að blómstra þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla
0: já. Það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan
1: stóðstáttur í nýfrálsingjárunum okkar
0: já, nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona og það var þá sko þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína en svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt og með þessum verkefnum sem urðu eftir það var enginn sem tók á þeim ábyrgð og sveitafélagin, það bara ekkert langt síðan Háskólan á Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn jafnvel þó þið séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir. Þannig að ég sé fyrir mér sveitafélögin, þau verða að taka sig á með þetta, öll sömmun.
1: Og hvernig að það gerast?
0: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstu menntunar og skóla
1: en þú ert að lýsa ástandinu svona segjum bara hérna skólin á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, en ekki betra hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélagi þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna
0: og
1: hann vantar stöðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inn er þetta ekki til þannig að til þess að þetta verði til en þá þarf líklega þröngus upp á skólana
0: ég sko auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og þú erum að segja það voru rættir þegar að verða að tala að stopna þessa miðstu menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getu orðið svona burðarás og unnið mjög sterkt saman og veri bakstöðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála bara alls konar og það er tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna þá þarf hún svolítið að vera saman það þarf að nýta þess að fáu góðu sérfræðinga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út um allt land. Mm. Við verðum bara viðkenna, við erum lítið land, við erum bara eins og lítið þorp einhverstaðar út í
1: Evrópu. Cardiff, eins og minnst alltaf að segja.
0: Já, eitthvað svo leið, sko. Þannig að við bara getum ekki lyft okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki.
1: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætlum okkur, frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur? Því að ráðherran, hún að fara að endur skoða námskrá. Og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónamið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hann 2011 eða 13 mann í hvað það var að hún sé bara allt og þetta eitthvað fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og fleira við erum bara einfaldari námskrá sem að segja okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með því hvort við erum að gera
0: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugan, en þetta samt, sko, það sem margur verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera að reyna að einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýra. Það er það
1: með skólan svo er að gera nemendunar hæfa til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi. Minnir að það sé bara byrjunum á því?
0: Það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum. Það svona stóra.
1: Ég hef heyrt þetta gagnrýnt og sagt að þetta bara eitthvað fagurgali. Við erum bara að kenna börnum að lesa og skrifa.
0: Já, þetta náttúrulega ekki alveg svona, sko. Þetta ekki alveg svona. En það rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá. Rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólin geti komist yfir þetta svona hlipi, hversu hratt sem að kennararnir hlipur, sko. Þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda. Fækka viðfónsöfnum, held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko, hvaða viðfónsöfnum, þá myndi ég vilja vita, sko.
1: Þá var yfirleitt vitna í stemgreinarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót, að þá var að kenna það sem að skipti máli, ég heyrði svona fólk úr atvinnulífinu, og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru að best, þess að stemgreinar. Ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgreinu sem að æfir persónlega hæfni, sko. Ég skil ekki akkur að þessi ekki kröfur um það.
0: Oft er það þannig að eða það sem enn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stýða listgreinar, list og verkgreinar þegar að fara þeir að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tími, þá fyrir eitthvað annað út
1: Þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið
0: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið áhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið benta og að við erum með og ég hef benta á það og fengi skömm í hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísin hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á hún gæði kennslu sem að samanbyrða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
1: Gist að við fram. Kennum og mikið að málfræði
0: kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
1: og mikið áherslu
0: og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði partur að því að læra tungumáli og allt það
1: en samt er það þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sé miklu erfiðara að læra íslensku heldur flest önnur tungumál Ég hef velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
0: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að, sko, áðurum fjölgatíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður við förum að fjölga tíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til þessi vísindakennslan sem núna PISA er að mæla, er svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka. Bara það að spyrja hvers vegna skilurðu, hvers vegna, hvernig virkar þetta, hvaðan kemur þetta, svona þessi gagnrýna hugsun, spá og speglera, er þetta satt, er þetta rangt, skilur að greina á milli upplýsinga, þetta er ekki bara í náttúruvísindum.
1: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem bara tölverður, bara...
0: Reynda minni núna en var í síðasta
1: Nei, ég veit það, en hann bara kraumandi þannig, ég veit bara með því að fá fólk til að koma hérna, þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko ólíka afstöðu til þess að koma, það fer bara, það ekki samtal sko,
0: já,
1: því
0: að,
1: og ég verið að spyrja því svona undarfærið, hvort það sé ekki bara, þetta mikið reyna að skilja þetta sem eins konar svona menningastríð. Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðslegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei við bara að hérna kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfi ekki að spyrja þau bara læra þetta og þetta bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farfið í umræðum skólamál, en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert er gildi hérna samfélagsins
0: sko, menntapólitík er náttúrulega bara eins og hverjunum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálfsíki hugmyndirna sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
1: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
0: já og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman
1: og foreldrar eru að hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla það sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
0: og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menturinnar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðinn, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, sko, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna er kallað þetta vókdæmi.
1: Við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað það eru að bókstafara tölustverð.
0: Já.
1: Sem er eiginlega birtingamyndin að þessari deilu, sko.
0: Við förum ekki á þessa dýft, sko, þetta er, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem birtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við horfið til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að núna er bilið meira hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessi fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar
1: Það getur verið svona menntuð afstæða barnana og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra þá er, stendur þeim að rumvölu ekki í tilbúin
0: Nei, en þetta hefur vestnað sko, þetta hefur vestnað
1: En hefur þá ekki skólin vestnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
0: Jú, sko klárlega og það reyndar hann kannski ekki vestnað það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan tíma. Og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðrum máli en það er þetta með inngildinguna sem að er af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðan síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna þvist, umræðan í samfélaginu inn á heimilónum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það á erlendum uppruna eða kynhegð eða hvað
1: samfélstu skaði af rasistum og
0: já, já.
1: Fólki með
0: já, já, já, já, meina þetta hefur allt áhrif þetta hefur áhrif hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki ég ekki dæmið það en þetta hefur áhrif
1: en líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum finnst manni stjórnum eftir gera meira í
0: já.
1: En það líka náttúrulega getur verið að, að innflytjenda börnuna bara fjölgar og ef að ég var innflytjenda börn sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég að læra íslensku
0: já.
1: Nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompani með þeim
0: já, þannig
1: að,
0: já, já.
1: Svona sjálf sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur
0: það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi
1: já.
0: Sem að skráðust
1: Erglega sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæni sko. Þannig að mjög mismunandi en það sem að eru flestir innflytjendur þar eru þar minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þess að þú færi til Frakklands núna þú kæmist líkla upp með að læra ekki frönsku en þú hefði dáður hungri sko hefði færi 1980
0: en það ekki endilega það sem fjöldin mestur sem að þau upplifa kannski minni yngildingu eða, eða verri stöðu, það ekkit endilega þannig.
1: Og ekki endilega lakar í íslensku þar sem eru fleiri innflytjendur?
0: Já, það, það svona ég gjáli með tölur það sko en það ekkit endilega þannig og mér finnst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi en að erlendum uppruna þannig það tala kannski annað tungumál heima af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar engildingu og, og framistöðu og prófinu. Af hverju það?
1: En þau upplifa sig ekki velkomna.
0: Já, já.
1: Ég meina,
0: ég er börn sem tala góð íslensku.
1: Ég hef sagt það frá því, ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
0: Já.
1: Það, það gerðist ekki, svo fór ég að spyrjast fyrir þessu svona í borgarbatterínu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilji ekki vera í hópíþróttunum, vilja freka vera í, í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau bara upplifa sig ekki velkomin, þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða
0: já,
1: hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur,
0: já,
1: það sem innflytjendabörnin er eiginlega búin að taka yfir.
0: Já, já, já,
1: það er bara gerist hægt til okkur.
0: Já, já.
1: Þetta er svona samfélagslegt...
0: Þetta er samfélagslegt verkefni, sko. Skólin er, stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... Þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verðum bara að horfa inn á við svolítið.
1: Við getum að tala út í samfélagið.
0: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
1: Já. Það er þetta ætla það að skólin ætti að geta talað út í samfélagið.
0: Já, já, já, já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
1: Já.
0: Þú þarf að hafa málsvara og talsmann.
1: Já.
0: sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur... og stöðu til maður að sér, tala fyrir það.
1: Maður sá það í hérna, kennaraverkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjörum fyrir svona 3 árum og gekk yfir í Bandaríkinni, kannski fyrir svona 3 til 5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að hérna, krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í, í inner cities eða
0: já,
1: sem
0: já.
1: Að fátækara fólki bjó meiri hérna, námsgagnaframleiðslu meiri stuðningin já, í skólana að veri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að, það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukið laun hinn helmingurinn var bara að, starfsastörinn í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skilað börnunum hérna, menntu frá mér.
0: Já.
1: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að, fagstéttirnar eða fagfélögin eða verkefnisfélögin eða vera með sína skólastefnu.
0: Ertu að tala ekki bara kennarafélögin heldur?
1: Kennarafélögin, já.
0: Já, kennarafélögin.
1: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttindar.
0: Já, já.
1: Hafa... Ég ekkert tíma hljóta þær að standa upp og segja að MBA maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðisstéttinu.
0: Já.
1: Ég verður að vera fagstéttina
0: sem týra uppbyggjum. Já. En þetta náttúrulega því vorum að tala þessa togstreitu sko, nýfrálsikjun og það sko. Já. Partur af því að sko, svona, sérfræðingar eru ekkert endilega öðrunum góða sko. Nei. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálsikja mann sem hæst uppi að við höfum ekkert eigum ekki að vera með fagmentað skólastjóra Nei. Við höfum að hafa viðskiptafræðimentaðan skólastjóra
1: rekstrarmenn
0: sem kunna reka skólana og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars þar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
1: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
0: sko, þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnans sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkert hvað ferðar fram og hann er ekkert og er alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
1: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórnendur í sem að kannski lítu og starfi sitt að vera fremstir hérna með jafningja faglega forustu svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem alltaf að segja að vera 30% sparnaður og fleira og allt í einu skólastjórnin startur fyrir því hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópinn þannig að hans hlutur ekki bara að reka hólk
0: og rekstrarlegar ákvarð þannig eru nátengdar faglegum ákvörðinu líka þú veist að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í
1: það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegu fórustu
0: en það var svolítið hugmyndin sko, manns tillögurnar sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana
1: Já.
0: Sem eru orðninu og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn geti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann aldrei að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlusugmynd og sem betur fer sko, það er kosturum við að nóstöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir angvæmt sko
1: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það auðveldur að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig er eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu þannig að hann er innsýn inn í fægið ég þessi saman með bakara ég meina, ef það er að búa til bakari þá viltu það að bakara sem yfirmanni
0: að sjálfsögðu
1: viltu það en það er
0: En þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar alveg skýrt að stjórnandinn á að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta er ekki hefur ekki náð
1: Engin eins langt og í Oslo
0: Nei, þetta hefur ekki náð
1: Svíþjóð,
0: er ekki Já, það náttúrulega alveg Svíþjóð alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta er líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist
1: sem er kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar eru glíma í dag en því miður kemst aldrei til umræðu því það var alltaf að vera sprottuð upp af innflytjendum stára breytingið er að er einmitt samskonar og gerði því bandaríkjur það sem verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari
0: og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búa til vandamál fyrir framtíðinu sko eins og ef við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og verða þannig gegni þegnar en með því að jaðar setja fólk þá búum við til, tala nú ekki börn, þá búum við til vandamál til framtíðar.
1: Eru þið í skýrslunningar, þá leggjum við til hérna, aðgerðir?
0: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og að því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika, þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem núna í gildi. Mm. Og þar meðal annars, þetta sem ég var að tala áðan, við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu.
1: Já, miðlæga.
0: Miðlæga. Og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist beint að gæðum kennslunar og við höfum svona ágætt verkefni fyrir það. Það undir yfirheitinu gæði kennslu. Jöfnuður eitt yfirheiti þarna og þar leggjum við til að það sé einkum hort á þrjá hópa. Það þau sem að ekki ná grunnhefni á neinu sviði, sem 28% nemenda, sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar. Og það nefndum með erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni að þeim sé sint betur það bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
1: Sagði, hvað voru það margir sem að ná engum hérna, grunn...
0: 28%
1: Er hluti af hérna, innflytendabötnunum inn í þeim hópi?
0: Já.
1: Þannig það ekki til viðbútur?
0: Nei, það ekki til viðbútur. Þetta innifalið þar. Og þetta hærra, það ætti ekki að vera svona margir. Og eðlilegt að byrja með almennum aðgerðum, með alla þessa hópa. Byrja með kennsluhættina, sko. Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólunum
1: Mér finnst umræðan hérna læsi við erum svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrin að auka orða forða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans
0: Já.
1: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlust fyrir þau að ná hinum sko.
0: Já.
1: Já,
0: ég alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fóru öllum ræðan þanga sko málþroski auðvitað grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf þetta auðvitað grunn hæfnin en það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var
1: Nei.
0: Það er ekki þar.
1: Það sem orðaði að mér finnst þess að fólk sé að tala sér niður og þá niður.
0: Það búið að vera, það bara núna nokkuð lengi.
1: Mm.
0: Og við, sópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira. Og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla, hún stoppar allt og snemma. Og fylgjum þess ekki eftir alveg upp.
1: Mm.
0: Hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning, gegnum allar námsgreinar, upp á miðstigið, upp á úlingastigið. Og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg. En það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðast. Og það bara hið besta mál.
1: Og lítur vel út að
0: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona
1: góðum Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár
0: já,
1: þá verðum við best í heimi
0: Já, við vitum það ekki sko, það, ef ekkert verið gert eftir 3. bekk skilur við, þá bara erum við á sama stað þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa það stærra samhengi
1: Kansi þurfum við svona þjóðarátak eins og hérna Þegar ég var bara voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni.
0: Já.
1: Við höfum bara stefnaði að vinna PISA. Kenna þessum þriðja hverjum bekk.
0: Við þurfum ekki svona þjóðarátak. Við þurfum ekki svona átak eins og var
1: ekki svona koma svo.
0: Ekki svona eins og sett var í gang 2014.
1: Já.
0: Þegar að ég man ekki hvað hét hvítbók. Þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta, lofuðu þau. Meina, svona átök skila sér aldrei.
1: Nei.
0: Það margbúið sína fram á það í öllum löndum. Þau skila sér aldrei. Það verður svona smátt og smátt, þetta kallað molding, svona að halda áfram, byggja upp svona átök sko hafa sýnt sig að kannski lagast á meðan þeir í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka aftur.
1: Það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjörtímabil.
0: Já, það algjörlega nauðsynlegt.
1: Það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan þar sem að var safnað held í fjórum fyrverandi menntamálaráðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko.
0: Já.
1: Því að þau voru einmitt öll með hérna, maður myndi eftir aðgerðanum þeirra.
0: Já.
1: Og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum er þetta þessi ringlandi hérna efst.
0: Sem
1: að er alltaf, hlýtur að vera alltaf lægi fyrir menntamálunum að segja sko forustan í menntakerfinu hlýtur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu.
0: Já.
1: Ég þarf ekki að koma með hana.
0: Nei, en það eins og hafi svona eins og áttust kannski að það verði frá þeim tekið völd. Það við minni áhrif. Ég veit ekki sko. Það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa stofnun nýstu menntunar skóla þjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgar saga með þá stofnun svolítið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko sko að viður kenna ekki svona mína pólitísku fórustu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kalla líka á það að þetta svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
1: og oft svona stórir þessum og,
0: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
1: og svo alls konar hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin öfn sem að vilja augna í engavæðingu
0: já, svo kemur það líka
1: það er bara landast alltaf inn í umræðina
0: meina það var í pólitísk ákvörðun pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
1: Hörðu, Anna Kristín, gaman að tala við skólan og menntamálun
0: Takk.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflar eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarna fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað lýst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefur fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta verður velkomin Gísli
5: Takk
4: En áður en við gerum það þá við höfum svona sum okkar Verður svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndtust þessa 25 ár liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað þeir voru og hvað þeir hugsuðu. Ertu með einhverja sögu?
5: Því? Já, það muna allir af eldri kynslóðinni sko hvað þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn hvar ég var og nánast í hverju ég var.
4: Já.
5: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og staddur á fundi í Norrænhúsinu. Ég held að minni sig ekki að svíkja mig. Ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá Mokkanum held ég.
4: Mm-hmm.
5: Og ég fæ skeyti eða SMS í síman, þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið. Þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center. Og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt. Og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar gætu, búið friðsamlega saman. Og það snerist þetta nú kannski svolítið, þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu.
4: Mm-hmm.
5: Og mér fannst þetta svolítið merkilegt, þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkilegt tilvinn. Svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var. Í rauninni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta.
4: Já, margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlyndi. Það hérna, það frekar nýleg heimildamynd á Netflix, eftir búin að sjá hana, þennan viðburðu og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimil til sér unni gera allt.
5: Já, ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjistu, ég búin að sjá svo mikið þetta.
4: Það reyndist okkur svo dýrt, ennþá hjökkum við í sama farinu, 25 ára síðar.
5: Mörgu liti.
4: Já, þá að Trump. Hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna að því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver er fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá á dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum.
5: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
4: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst, það hefur ekki beint komið fram. En ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd.
5: Já, eða einhverstaðar í kerfinu, ég veit
4: ekki. Já, eða einhverstaðar í kerfinu. Það enda bara tilgáta hjá mér.
5: Og ég veit að hvað að segja, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna, skulum við segja, í þjóðaratkvæðagreiðslunni, að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slælæri framistöðu ríkisstjórnarinn í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað. En ég tel náttúrulega, hvað að segja, mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma eins og þetta náttúrulega bara stór pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér.
4: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls bara svona hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, að þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logið í því?
5: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja, en hvort það stenst er síðan annað mál. Þeir hafa náttúrulega, þetta er öflugasta herveldi heimsins, ég búin að vera í rúm 100 ársennilega. Við höfum engan her, þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæði okkar, en þeir geta gert allt, en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera án ákveðin að skilja það, hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann ætlaði bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að 51. fylkið í Bandaríkjunum. Það er annað mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér auðvitað meðal annars tekið á í þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þáverandi utanríkisráðherra, láðist að setja fyrir ja, alþingi, allavega utanríkismálanefnd. Það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þáverandi forsætisráðherra eða bara næst í forsætisráðherra þegar hann tók við hefur ekki, eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 50. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
4: En að hver miklu leiti sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkisstjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi
5: Við þurfum náttúrulega kannski alltaf að hafa áhyggjur á því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag En það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallaðir fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaða mönnum. Lögskilnaða menn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum en ekki hersetnin af þjóðurum en meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu Og það var í góðu samtali, skulum við segja, við stórveldin þá, Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu. Þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlega en þeir tóku við að brettum sem að hernumdu okkur svona formlega síðan án okkar vilja. Og þessi sögulega staðreynd sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin líki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin banda með gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákváðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára, við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin Kína var náttúrulega ekki orðið sko stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna, eða Bandaríkja forseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfi í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum ég held að það nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratkakar eða slunum daginn tryggja að við hefum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu. Mm-hmm. Meina þar til dæmis eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breiða sinn kjarnorku hvað sé varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd. Mm-hmm. Og þá getur maður aftur fara að hugsa sko akkuru akkuru de Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjunum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað sé, þáttugu frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en aðhyllast þennan hvað sé, þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin af kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
6: út af jafnvæginu
5: já út af jafnvæginu og að því að það greinilega ekki tækt að treysta bandaríkina mínum mati ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
6: mér finnst eins og þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
5: já ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá er ég orðin allt öðruvísi núna ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
6: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
5: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka mark á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smá ríki gagnvart bandaríkjunum
6: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarni og Benedikt
5: jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða þeir muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkuru ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkuru var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
6: á ég held reyndar að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gersta degi síðar
5: já ok, þá var þetta bara missögn í fréttum en já, þá var það allt í lagi en ef hann hefur
6: þetta verðist ekki vera alveg skýrt
5: já, þetta þarf að vera skýrt og Ef að Trump hefur talað fyrst í hálkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki, þá fyrst mér það mjög alvarleg tilboð þó að sé sett fram sem tilboð.
6: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gera það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við hefum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef Þú hringir ekki sem bandaríki forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra Íslandi, bara til að grínast.
5: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi á samhenginu að hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir hann var kosinn en áður hann tók við, þá er þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtímabilinu. Og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma einhver á framfæri Nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þíska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta það kem til átaka milli Bandaríkjana og vina þjóða, bandalast þjóða í Evrópu, þá var þetta það sem þeir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfærið.
6: Já, og nóg fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmerkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko, ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða ríki í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona 10 dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur A var Evrópa og kostur B var Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun.
5: Það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona, með réttu þýði og aðferðafræði.
6: Gaman eða ekki gaman.
5: Já, bara nauðsynlegt.
6: Það er nauðsynlegt.
5: Ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak. Ég meina við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama, þeir hafa verið með sko í staðan fyrir að vera með undirteksta á íslensku og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla, þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar meira amerísk áhrif þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum þá heyrði ég það við þorfa við vænum svona svolítið kannar
6: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleiri íslendingar sem fylgjast með fréttum þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðarás sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljög förum í hans faðum og þá yrði semst eins og þú nefndir áðan það yrði að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig já, almenningu allir. Sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
5: Já, meina, það yrði bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það orðað en hvort hún yrði afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en það yrði að leggja það fyrir þjóðina að sem stjórnarskrárbreytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem við höfum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru þetta nokkur skref við fengum stjórnarskrá náttúrulega 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandinu 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ára aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dálítið leiðandi í hvað að segja, friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt að litlar þjóðir eins og Tékoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðu svæðu og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn. Svo breytist þetta auðvitað við Wilsonianisman eða Truman hérna bara declaration og bara seinni heimstyrjöldina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna sem var kallað Monroe kenningin en eiginlega meira Monroe yfirlýsingin um að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
6: En sko heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkjunum heldurðu þetta sé kannski frávika tími
5: bóla sem springur? Ég ekki, venna, þess að ekki. Á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg eins og hér það ríkisstjórnin sem ræður utanríkismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum
6: og hann á eftir tölvanar starfstíma
5: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafn

0: að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Mm. Það ekki mörg missir síðan Trump sagði bara ja, ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt þá bara gera þær það af því að þeir eru ekki borga eins og norðaði það.
1: Mm. Og ef Trump að, og Bandaríkin að fara 100-200 ára aftur í tíman skiljiði þá rétt að að þér hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni.
0: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara, heyrðu, ESB ekkert varnabandalag, hvaða skjól eru þið að tala um? En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð hvað sé, við bröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbols með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því
1: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulausa unglingsins, dekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt þannig sé bara liðin
0: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið, bæði Jón Gnarr og fleiri í, ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunum þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herrlaus svona sjálf, þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu við tókum afstöð og nú hefur það, hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust, þeir voru Finnlandi séraðir sögðum en lengi vel ára og tuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja og málsmetandi fólki að vilja við eigum að Finnlandi séra Ísland, við eigum að liggja lágt eins og það kallað, við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri en þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöð.
1: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banni og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna skoða hvað gerist ertu að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins innanlands eða
0: ekki sjálf telji nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að lítið kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og Bandaríkin voru lengi vel, auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi, en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi, Wilson einmitt var einn upphásmaðurinn á því, þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur, alþjóðalög skildu gilda, þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt Já. Að því ég hef áhyggjur af því að ef að Bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kynveri eitthvað hvort tæman eða hvernig er þetta skamma rúsa þá fyrir að

0: annektera krím.
1: Já, þú er, það er verið að normalisera kraftinn stóra og sterka til þess að
0: týna
1: í sig litlu bitan.
0: Might makes right, segja menn um svona afstöð.
1: Já, þannig að þetta símtal, það er eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni.
0: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðratkvæðakristlan fæðið annan veg.
1: Mögulega. Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður. Það náttúrulega alltaf stórt orð væntalega.
0: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn á betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona. En það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkislendamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko. Þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undirríkismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega.
1: Já.
0: En ég áhyggjufullur yfir stöðinu og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já, ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði það alveg ekki
1: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prent útgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur umynd í blaðinu, ekki heldur tveimundurum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég hef ástum að það sé eitthvað skrifaðan mynd í dag
0: Nei, man ekki
1: það segir sína sögu
0: þetta var líklega á miðvikudaginn eða fimmtudaginn
1: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýs að láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja að það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
0: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en Morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablað ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag en ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri léttúð í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtalinu skömmu síðar mér fannst þetta mjög alvarlegt
1: það sem líka
0: og sumir kalla mig þá bara dramadrottningu en eigi veldur sá varar
1: einmitt en Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir takk fyrir
0: takk
1: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Sælir áhorfendur og hlustandi góðir Við erum hér að fara að tala við Tengdason Guru Dev hvorki meira en ég minna þá erum við komin bara með tengingu við Indland og mikinn jóka frömuð og hann Kamini sem að búin að vera að kenna Íslandingu jóka nýtra hann Skúli Sigurðsson mættur hingað til mín en hann hefur fært okkur þessa gjöf að giftast inn í Kamíní og við ætlum að fá að heyra af þessu ævintýri Indlandsævintýri hans og af því sem að já bara sjáum hvað kemur út úr þessu en allavega Jóka Nýdra til umræðu hérna í dag Velkomin Skúli
5: Takk fyrir
4: Hvernig ljóma þetta fyrir þig?
5: Undarlega
4: Það ekki
5: Jó, maður sem að fættist á komstanga skilur það svona þetta ekki kannski leiðin sem að maður bjóst við
4: Nei Þetta var ekki það sem þú áttir vona að myndi gerast í þínu lífi að fara inn í þessa fjölskyldu
5: Nei, langt frá því sko
4: Eigum að byrja aðeins á að heyra bara ástasöguna Út af því að ég man eftir að hafa hýrt hana og hún einstaklega falleg og þetta hérna, já, og þið fallegt par.
5: Takk fyrir það, já, þetta náttúrulega, þetta náttúrulega mjög löng saga, sko, en ég kynnist henni í gegnum jókasetri hjá Auði, að ég að kenna þar jóka og orðin jókakennari og Auður að setja upp svona plakat með mynd af konum, ég ganga frá þetta síðasta kvöldtíman og ég sé þessa mynd af þessari konu og ég segi við ég þarf að skrá mig á þetta og ég var ekki búin að lesa hvað var verið að kenna sko.
4: Það var aukað til þetta bara svo æðsli kona
5: Já, en það var einhver tenging strax þar sko.
4: Já. Og var það út í hún svo sæt?
5: Það bara eitthvað við hana sem algjörlega bara ómögulegt að hætta við að vilja
4: ég skil mig og það hefur ekkit breyst hvað mörg á síðan það var
5: það að verða 13 ár síðan 12-13 ár síðan þannig að þannig byrjaði þetta ég settist á gólfið í sólum og horfði á hana kenna og það sem hann náttúrulega kemur í ljós þegar þú ert í sama herbergi og Kamíní þá er bara Það er ótrúleg tilfinning að lýsa að sko að hún svona tekur í burtu alltaf þetta sem að maður skilur ekki lífinu og setur það saman einhvern veginn bara á einfaldan hátt þannig að maður skilur það en eiginlega það sem að eru töfrarnir í því sem hún gerir það að hjarta þitt það skilur það og það fær svona samþykki á því sem að þú hefur kannski alveg frá fæðingu upplifað
4: eins og það sé rétt
5: já.
4: Já.
5: Og það er alveg ótrúleg tilfinning og ég veit að allir þessir einstaklingar sem hafa verið á námskeiðunum finna þetta
4: já.
5: Þannig að þetta náttúrulega bara eitthvað sem að hjálpar okkur að komast út úr þessum litla skúla eða litlu ástísi að sko að við getum fundið að við megum vera miklust meira heldur en við höldum eða þannig að mér finnst þetta svona ég þetta var mikil upplifun fyrir mig sko
4: Hvað heldur þú að valdi þessu að hún með þetta er hún það öll þessi ástundun eða hún með betri tengingu við alheimsorkuna eða hjarta sitt
5: hún náttúrulega fæðist í fjölskyldu þar sem að jóka var náttúrulega bara lífið og allt snýrist þetta bæði hjá mömminar og pappinar og umgengst þau og jókagúru Kripalu og þar og svo er hún náttúrulega í þessum jóka heimi það sem þau eru í asrami
4: útskýr það
5: já þar er bara veist, pappin var mjög upptekin mammin var mjög upptekin þannig að hún var með bara, það voru allir veist, það er allir fyrir allir, það er eins og þorpið elur upp fólki sko.
4: Já, þannig að það er eins konar svona jókaþorp
5: jóka community, já, jókaþorp, já algjörlega og hún, sko ég Malai, bróðurinn að Kamíní hann hefur tekið saman og á mikið af bæði myndböndum og upptökum frá frá þessum tímum alveg frá upphafi og það sést alveg frá því að Kamini var barn að þá var hann alltaf við hliðin á pappa sínum og alltaf viðstödd og eða svona þegar hún var vakandi sko.
4: Já.
5: Svo sváuðu undir gólfinu þar sem fólkið var að dansa og hérna þannig að hún var alltaf í þessari orku og það sem að mér finnst fallegast við allt saman að sjá hvernig hún að svona þróast í því að sko treysta því sem kemur til hennar og þetta bara og svo sniðu þegar að það eru nemendur sem eru með krefjandi spurningar
4: Já.
5: Að þá sé ég eitthvað sem að ég hef aldrei sé áður sko.
4: Bara finnur hún svörin einhver staðar
5: Já.
4: Það er bara hérna innsæið en það nú hérna svo margt í þessu sem að vekur forvitni mína og ég hérna út af því að sagði mér áðan að hann ég meina Gurdjieff hefði í rauninni að einhverju leiti bara innleitt jóka í vestrana menningu, hann hefði verið einn af þeim frumkvölum og verið með bítlana hún eist bara í undir sinni leiðsögn og fullt af einhverjum stjörnum og það mannum finnst að komið svo nálagt þegar það er orðin tengd á pappi þinn sem að vara leiðbina bítlanum
5: Já, það var mikið af fræga fólki sem að koma hana og þetta var náttúrulega bara alveg einstakur heimur, held ég, að hafa komið í. Ég náttúrulega kom hann að löngu eftir að hann var farinn en sagan og myndirnar sem að maður sér að þetta hefur verið algjörlega ótrúlegt að upplifa.
4: Já.
5: Mörg hundru manns sem að voru þarna sem bara bjuggu að þarna.
4: Já.
5: Sáum að elda og hérna og vera með námskeið og ég hafði stóða og svo voru mörg hundru sem að voru komið þarna og upplifðu.
4: Þetta svona eins og hamingjuþorpið sem að ég búið að láta mig dreymum að allæfi sem er, þú veist, það sem er samfélag.
5: Já.
4: Og er þetta ekki lengur svona?
5: Nei, sko það sem að er sko erfitt í svona samfélagum er það að það er alls konar fólk sem að kemur.
4: Já.
5: Og margir sem eiga mjög erfitt. Og þar sem að sko er mikil sjálfboðavinna og þú færð kannski ekki áþreifanlega eitthvað tilbaka
4: Já.
5: Í peningum eða svoleiðis að þá getur alls konar gerst þú veist, það verður ekki eins einfalt að sjá að maður hafi fengið það sem maður vildi eða veist þannig að það er bara ég ekki ráttúrulega að bjóa ekki þarna en ég sé svona bara fyrir mér að það er Þetta er flókið.
4: Sko, maður hefur þetta heyrt allar sögutnar af þessum jóka gúruum sem að reyndust svo misbeita sér og gera alls konar mistök inn í svona samfélögum.
5: Já.
4: En Gurdjieff, tengdapappi þinn virðist hafa verið heiðarlegur og góður maður.
5: Já, en sko, en það er allir sem eru settir á svona stól.
4: Stall,
5: sem eru upp hafðir
4: já.
5: þeir verða alltaf fyrir áreiti
4: já.
5: Og hann varði ekkit hann fekk það líka sko.
4: Já, hann fekk einhverja skelli
5: já. Þannig að sko þetta bara og sko hans vegferð hefur alltaf verið að sko að leifa sér að finna og vera hreinn og það þegar að hann fer frá Kripalu að þá er það í svoleiðis falli að hann fær að upplifa aðra hluti og það er þannig sem að hann í rauninni sko kemst á þann stað sem hann er í dag sko.
4: Ok, segðu mér aðeins frá þessu hann stopnar Kripalu jókasentri hvað í Massachusetts nei hvað er það?
5: Já, það í Massachusetts.
4: Já, ég komið okkar sko, verið þar á æðislu við námskeiði. Þannig að algjönt ævintýri.
5: Já.
4: Og sérlega svona mikilvægur svona partur af jókamenningunni sem að, hú veist, og margir sóttangað setti jókakennaranám og svona. Mm-hmm. En hann stopnar það.
5: Já, þetta er allt byggt á hans upplifun þegar að hann fær svona uppljómun.
4: Já.
5: Og í rauninni orka bara alheimsins tekur yfir líkamann hans og fer að hreyfa hann
4: Já, okay.
5: Það var það sem hann hafði séð hjá sínum hjá Kripal og það opnar fyrir honum alveg nýjan heim í því að skilja jóka.
4: Þú segir það sem hann sá hjá Kripal og er það einhver maður sem hann er þetta kennt við?
5: Já. Þannig að hérna hann er hans, jóka gúruinn hans og konunnar hans hennar, hérna, okay. sem að og þau
4: í Indlandi
5: þannig að þau eru bara bæði þarna bæði að hérna sko hann kemur í þorpið og það bara að fara allir út og hlusta það bara allir lokað og þau eru bara ungir krakkar að reyna að fá athygli sko
4: já.
5: Að fá að komast nálægt honum og var bara ítt í burtu til að byrja með sko
4: svo byrja með og þetta var á Indlandi þau eru hérna þau
5: bara lítið þorpi í Indlandi
4: og við erum komin í þessa sögu sem er bara ágætis hérna þráður og það sem að þau flytja svo til Bandaríkjanna.
5: Já, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega saga sko. Hann er bara listanemi.
4: Mm.
5: Hann var að læra málara og málaralist og selur listaverk og hérna og kemst undir verndarvæng eða sem sagt verður hérna nemandi Kripalu og hann tók hann til sín bara í einkatíma eða svona og þegar hann segir honum að hann hafi áhuga á því að fara til Bandaríkjanna þá segir Kripalu hann að það sé góð hugmynd og hann náttúrulega hafði engin í þorpinn hans farið neitt sko og þarna kemur til Bandaríkjanna að vetri til sko bara í sandölum og lendir í snjó og veist, þetta er ótrúlega saga, sko.
4: Já, hvað segir, og við erum að tala hvað,
5: 1960 og eitthvað, sko. Þannig hann er einn af þessum fyrstu sem að koma með þetta frá Indlandi, sko, til Bandaríkjanna.
4: Og það eru saman, bara, hjónin?
5: Nei, og þau voru bara náttúrulega heitt bundin
4: já.
5: Og hún bara beið og hann sagði bara þú þetta læra ensku.
4: Já.
5: Og það var það sem hún gerði og en sko hennar aðsta svona takmarki í lífinu var að fá að þjóna Kripalu.
4: Já.
5: Og hérna,
4: já, þetta er önnur menning.
5: Já. Og hann kom svo til Bandaríkjanna eftir að vera búin að neita því að koma mjög oft sko. Þá kom hann og var alltaf að vera bara þrjámanni. En af því að Mataji tók svo vel á mót honum og hugsaði svo vel hann að þá var hann í held ég 3 ár.
4: Já, hvað segirðu? Hjá þeim í Kripalu.
5: Já.
4: En þú segir að þar hafa orðið einhver skellur.
5: Já, þar sko, þetta er bara eins og gerist að það er einhverjir sem að hérna, koma einhverjum sögusögnum á og sem úr alveg sannar og hann var svona einn af þeim fáið sem að bara gekkst við því að hann hefði sofið hjá einhverjum konum. En það var ekki gegn vilja konuna.
4: Nei.
5: Og svona bara af því við erum hér í þessu herbyggi, að þá get ég alveg sagt það að mér finnst sko svolítið skrítið að það skuli aldrei vera að tala það.
4: Já, en það er sko eins og ég skilja, þá skiptir sem einhverju máli þegar einhver er í svona sterkri stöðu. Þá, og einhver, þú veist, þó að sé fullorðna konur, Þá er að valda ójafvægið sem að gera það verkum að það þykir ekki viðeigandi.
5: Það er spurning hver hefur valdið, sko.
4: Mm-hmm. Já, við skulum ekki fara þangað. En ég veit hvað átt við og ég skil og hérna og þetta eru menn, þetta er bara á alveg eins og aðrir, sko, sem að hérna...
5: Já, og þetta voru vinkonur, konunar hans.
4: Já, ok. Vissi með konan hans af þessu?
5: Náttúrulega ekki til að byrja með.
4: Nei. Ég meina, er þetta almennt viðurkennt? Þannig, veistu hvort að það er þannig í þessum menningarheimi að það sé kallarnir leikir lausum hala?
5: Ég þekki það ekki, það ekki.
4: Nei, sko. Og þetta er svo algjönt, þetta er svo sérkennlegt með þessa endursku svona jókagúra.
5: Já, ég þekki það ekki.
4: Ég ætlaði ekki að fara þangað. En þetta er allavega hérna áhugavert. Þannig að hann röklast frá Kripalu og þá verður kannski jóka nýtra til eða hvað?
5: Já, það var nú svo sem held ég til alveg áður, sko. En þetta svona allt svona svona breytir því hvernig maður sér sjálfan sig á lífið og, og þetta allt hreinsun.
4: Já.
5: Og það sem náttúrulega
4: En meinur eins og fyrir hann, hann hefur þurft að fara í gegnum þannig hreinsunar eld.
5: Já, en sko, svo þetta náttúrulega líka bara fyrir þá sem að dæma.
4: Já, já, já. Það lærtum við líka.
5: Já, og, og það ég hef náttúrulega oft verið með Gurudev og yndislegur maður. Og sko, og heyrt símtöl í bílnum er ég að keyra með hann.
4: Já.
5: Þar sem að fólk sem að var eitt af því sem að bannsöngan í þessum, allum þessum dansi eru grátandi í símanum að þakka fyrir allt sem hann gerði fyrir þau.
4: Já, já, já.
5: Þannig að það er auðvelt að, að sko að dæma.
4: Já, akkurat. Það er auðvelt að dæma háskoðanir og, og það er það sem að við erum líka að læra að við höfum verið vilju til þess.
5: Já.
4: En veistu hvaða út af því að segja þetta er út af því að þetta er reyndar svolítið stór hérna og sorglegur partur af jógasen núna bara síðustu árin og margir sem að fengu svona þú veist svona illa bifur á jóga á, á tímabili út af svona sögum og ég manist þegar þegar þú veist hérna kundalíni jóga gúrún okkar hérna
5: fó,
4: það komst upp á hérna yfirborði hvað hann hvernig hann hefði misbeitt sér að þá bara hætti fólk að vilja fara í kundalíni jóga
5: já, já, sko jóga miklu starra heldur en eitthvað fólk, sko
4: já.
5: Og ég veist, bara tilfinningin sem að við erum að tala um að, að fylgi því að, að, að leifa hjartanu að finna þetta frelsi og og átta sig á öllum þessum hérna, lögmálum sem að við erum ofta að berjast við
4: Já.
5: Og finna hvernig við getum sinnt með þeim og Já. Leift þeim að vera með okkur í lífinu
4: og það þá er þetta að tala um ákveði svona þetta er enda mjög áhugavert þetta er svona þú ert að segja við, þarna er fólk að leifa sér eitthvað sem ekki alveg samþykta samfélaginu leikreglum samfélagsins það að prófa
5: Nei, ég kannski ekki beint að tala það ég bara að tala sko að, að bara í jóka almennt
4: Já.
5: Að þá verið að, að sko hjálpa okkur að skilja það hvernig við getum lifa lífinu án þess að vera að finna sko allt til foráttu eða, eða skilja ekki að við getum allt
4: Já, veist, okay.
5: að, að sjá þessi þessan stórfenglingi því að vera fættur sko
4: já, að fá að lifa í hérna,
5: í flæðinu sko
4: já, í þessum líkama í þessari jarðist
5: já, þannig að það er svona það sem að sko sko margir lífið sko ekki bara þetta líf við erum búin að lifa mörg líf og, og allavega fyrir mér þetta þannig og, og við komum með ýmislegt með okkur og svo upplifum við ýmislegt og svo eru minningarnar og allt þetta sem að skyggir á þetta ljós sem að við erum þó alltaf í.
4: Já, þetta er enda mjög skemmtilegt að hérna, staldra hans við þetta, hvaða hugmyndafræði við erum að tala um.
5: Já.
4: Ef þú ættir að útskýra það einmitt í stuttu máli, hvað, hérna, hvaða er sem að jóka til dæmis gerði fyrir þig, hverju hefur það breytt?
5: Sko, jóga nýdra er og jóga terapía sem náttúrulega svona skilt, þar erum við bara að vinna meira með líkamann, að það hefur runni hjálpað mér að, að sko að ná svona bara þessari jarðtengingu í það að, að leifa. Og ég hef alltaf verið mjög ástfangin maður og haft mjög stórt hjarta í, í þann, þá veru sko.
4: Menur svona hrifin af konum eða svona ástöngin af lífinu?
5: Nei, bara, ég er bara svona hrifin af því sem ég er.
4: Já.
5: Veist, og mér veist konur líka fallega, sko, það ekki það. En þetta snýst svolítið það að, að beisla og átta sig á því hvað það er, sko. Og það er auðvelt að, að sko, festast í einhverju, en mér finnst þér að mikilvægt að átta sig á því að, að, að samþykki og reyndar fyrsta jóka nýdra námskeiði heitir sko immersion það sem þú ert að saminast einhverju og þú ert að verða hluta af einhverju.
4: Já.
5: Og í því námskeiði þá kennir Kamini svona grundvallaratriðin í því að lifa. Því frelsi.
4: Já.
5: Og það finnst mér vera eitthvað sem að ætti að vera bara kennt í skólum, sko. Að það að geta leift og elskað fólk eins og það og mætti eins og það og kannski það mikilvægast að það að mæta þér eins og þú ert og upplifa það sem í þér ekki sem eitthvað sem þú vill losna við
4: Já.
5: Og einhver kannski stærsti lærdómur minn í þessu að það að átta sig á því að mesta frelsið sem ég hef upplifað eða svona frelsisaukningin í mínu lífi var það þegar ég áttaði mig á því að það að sættast við sársauka og erfileika
4: Já
5: Þegar þú ert búin að því
4: Já
5: þá ekkert margt sem að getur komið úr jafnvægi svona í svona langtíma
4: Það svo mikið lausn í því það svona þessi uppgjöf að og að, já, þora að vera með þessu öllu
5: Já, að finna bara alveg það sem
4: Já Ertu komin þangað að það ekkert sem setur þú úr jafnvægi?
5: Ég sagði það ekki En það sem að ég að tala mér að sko eins og hérna, tengdababbi segir sko
4: Ásækið, já
5: Fyrstu viðbröðin eru frítt þú getur ekki gert að því
4: Já
5: En hvað þú gerir svo næst það þín ákvörðun og þú borgar fyrir þá ákvörðun
4: Vá Við taktum dæmi Fyrstu viðbröðin eru frítt
5: Já Þegar það kemur einhver og segir þér eitthvað og ég vil þig
4: Já,
5: Já. Hvernig að líkaminn bregst við
4: Já
5: Það í flestu öllum tilfellum allt þetta gamla sem að þú geymir
4: Já, svona ósjálfráð viðbröðsvöldi
5: Já, sem að
4: Já.
5: Koma
4: Já.
5: En í jóka nýtra þá þjálfum við okkur í því að fara út fyrir hugan
4: Já
5: Og þessi tækni sem notuður 3000-4000 ára gamla tækni hún mjög einföld og þú ert bara að leggjast niður og þú bara leitt og þetta bara gerist og þetta svona eins og að vera milli svefs og vöku og þarna færðu tenginguna við þetta sem stærra heldur en allar þessar minningar og eftir því sem þú notar jóka nýtra oftar að þá myndast svona augnablik þar sem að þú ert ekki lengur hluti af þessari tilfinningu sem þú fannst heldur hún eitthvað sem kom til þín og þú áttar það á því að þú getur bara ákveða það hvort þú vilt halda áfram með þessa tilfinningu eða hvort þú vilt gera eitthvað annað
4: Já Þannig að það komið þetta val út eða þú ert komin með meðvitund hvernig þú ætlar að hugsa, hvernig þú ætlar að bregðast
5: Hver ég? Og það kemur kannski líka inn á það sko Við erum öll að fara í skóla og læra og vera útskrifuð af einhverjum öðrum.
4: Já, já, einmitt.
5: Og ef að ég útskrifaður einhverjum öðrum,
4: já.
5: Þá fer ég veltað fyrir mig í bitunum og heldur að ég sé ennþá útskrifaður. Þá þarf ég að spyrja einhvern annan.
4: Þetta mjög góði punktur, ég hef aldrei hugleitt þetta.
5: Nei, þannig að
4: Erum alltaf að sækist eftir ykkur já, skiltinni. Já,
5: og þegar að við fáum eitthvað svona sem að svona ítir við okkur.
4: Já.
5: Það var að fyrsta sem við leitum eftir hérna allir síðan þá í lagi.
4: Já.
5: Þannig að eitt af stærsta í lífinu það að útskrifa sjálfan sig og vita hver þú ert.
4: Og það í merkinguna samþykja sjálfan sig? Eða...
5: Já.
4: Já.
5: Og vita hver þú ert.
4: Það rosa flókið Er það ekki?
5: Nei
4: Hvað heldur á margir sem ganga hérna um guðunar viti hverjir eru séu í tengingu þannig við sig að þeir viti hvernig líður, hvað þeim finnst, hvað þú veist, þeir þurfa, hvað þeir þrá.
5: Mjög fáir.
4: Já, er
5: það. Alltaf fáir. Mm. Þannig að sko, við tölum um það samband, þetta hjónaband sem ég í.
4: Já.
5: Og ég átti mjög gott hérna, samtalið son minn sem að verða 15 ára. Helgina vorum einir saman upp í bústað og hann sagði að ég var að spá hann ætlaði að vera sálfræðingur já, já, flott og við vorum að tala svona sambönd og hann sagði að hann náttúrulega sko þegar maður sálfræðingur þá gengur það náttúrulega betur ég sagði að já, akkur heldur það já, þá veit maður hvernig konu það hugsa ég sagði já, veistu þetta snýst ekki það fólk bara þegar að sko fólk býr saman þá getur það farið í sundur það getur bara ekki passa saman lengur
4: mm-hmm.
5: en sko
4: þannig er þú kannski að tala líka einhverju liti hann, og hann að vísa að þið skilji fóreldrar hans
5: já.
4: Og
5: hann allar hann reyndar bara allar fættur sko
4: já, þegar þið skilji
5: en sko eitt af því sem að er sko fallegt í þessu lífi
4: já.
5: Það er að ná þessu marki að geta útskrifa sjálfan sig
4: mm-hmm.
5: og treyst sér til þess
4: mm-hmm.
5: og það sem að sko já það að búa með manneskju sem að er í nánu sambandi við þig, það er að segja eiginkona eða eiginmaður eða sambýlis mm-hmm. einstaklingur að þegar að við erum að tala saman og ég fæ þessa tilfinningu að það er eitthvað sem að vekur upp einhverja erfiða tilfinningu að vera í sambandi við einstakling þegar ég veit og hún sér að það er eitthvað sem að kemur upp í mér
4: Já.
5: Þá vitum við bæði
4: Já.
5: Að þetta er eitthvað sem ég þarf að gera við
4: Já.
5: Og stundum þurfum við ekki að segja neitt
4: mm-hmm.
5: Ef þetta mikið þá spyrum við, viltu segja eitthvað þetta viltu bara býða eða
4: mm-hmm.
5: og sko þetta snýst svolítið það að þessi námt hún hjálpar mér
4: mm.
5: að sjá holurnar í veginu mínum
4: Já.
5: En því miður þá eru mjög margir sem halda það að sá sem finnur holuna
4: mm.
5: með þér eða hjálpa að fylla hana.
4: En hún þarna sem maki er að gefa þér pláss fyrir þú veist mm-hmm. að hlusta Já. Og tala um þetta og þú veist, þannig Já. Að það er kannski gjöfin.
5: Já, og bara þessi gjöf líka, við vitum það að þetta er ekki það sem er eitthvað að gerast núna.
4: Já.
5: Það sem að orði
4: þegar maður triggerast þá er það eitthvað gamalt sem að Já. Maður er að
5: þetta er allt úr kirkjugarði minningana
4: Já. En finnur mikinn mun á þroska ykkar, varðandi til dæmis svona heldur að hún sé síður að triggerast heldur að þú
5: ég held að við séum bara mjög svipuðum stað sko.
4: Mm.
5: Þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara í sambandi við konu sem að er heimsfræg
4: Já.
5: Og dóttir gúrú og allt þetta og er gúrú
4: Já.
5: Og hérna það var bara, veist, ég þurfti svolítið blás í blöðruna til þess að hérna að sko að skemmi ekki sambandið sko.
4: Já, blás í blöðruna bara,
5: mína
4: já, bara reyna að ná einhverju slaka
5: já, og að passa mig að sko vera ekki eitthvað bara lítill
4: já þannig að akkurat
5: Þannig að þetta er allt mjög þroskandi, sko.
4: En það ekki?
5: Jó.
4: Og hérna, og hún kannski líka þá, hún er búin að ástunda mikið og með þroska
5: Já.
4: Til þess að vera. Já,
5: hún náttúrulega kemur inn í þessa fjölskyldu, það er að fimm börn mig.
4: Já.
5: Og það var náttúrulega stórt.
4: Vist það skemmtilega orðað. Það eru fimm börn sem eiga þig.
5: Já, ég á þau ekki, sko.
4: Já. Og er það svona þessi sama hugmyndafræði, jóka hugmyndafræði eða...
5: Ég veit ekki hvaðan það kom, ég bara, mér bara finnst að sko, ég er bara hérna
4: mm.
5: til þess að koma minnina heim og leiðbeina þeim og hérna en allt sem þú gerir þeirra sko
4: Ég alveg fæ gæs og minnst þetta svo skemmtileg nálgun eða afstæða Það eru fimm börn sem eiga þig og Já. Svo kemur hún inn í það
5: Já.
4: Hvert verður þá hennar hver hennar staða þar?
5: Sko það náttúrulega yngstu tvö börnin sem að hérna, svona, verið mestu samskipti við hana og þessi drengur sem að vera 15 ára hann þekkir eiginlega ekkert líf án hennar
4: Já.
5: Þó hún hafi náttúrulega oft verið ellendis og ekki alltaf hér en þetta ótrúlega gjöf fyrir mín börn
4: að fá hana sem stjúp með mér
5: Já. Og hún hefur hjálpað með helling sko og ég hef hjálpað henni helling líka sko því að ég náttúrulega búin að vera alveg fimm börn og hef ákvitað reynslu af því en eitt af því sem að hjálpaði mér gríðarlega mikið og ekkert mjög langt síðan að ég hreinsaði svona mikið til út í mínu lífi var kaldhæðni
4: Já Vá, wow. það rosa stórt það alveg stórt umræðaefni
5: það rótgróði í íslensku samfélagi
4: Já, það svona til þess að verja sig aðeins fyrir tilfinningum held ég það svona
5: Ég get samsýnt því sko
4: Já
5: að Kamin, ég sagði við mig einhvern daginn bara þú veist að dótturinn elskar þig.
4: Já.
5: En hún bara erfitt með að tala við þig.
4: Æ, já. Þetta verið haft áhrif.
5: Já. Þetta bara, sko, þetta bara svo astanlegt.
4: Hér hefð fyrir því að gráta, bara svo veitir það má.
5: Já, já. Nei, ég held ég hefði grátið mest í ákvæðanáminni mínu öllum.
4: Já.
5: En sko, þetta snýst það.
4: Mm.
5: Að þessi námt, hún fæst ekki þú nennir ekki að tala um eitthvað sem skiptir miklu máli og nálægt þér ef það alltaf snúð út úr því
4: Nei.
5: Það, bara, ekki, það bara gerist ekki
4: Akkurat
5: og ég gerði þetta bara líka í vinnunni ég sagði bara, ég bara hættur þessu
4: Já
5: Þannig að
4: Vá, þetta svolítið stórt Þannig að
5: Ég þetta samt mjög einfalt
4: Var þetta trubla þig mikið, einhver með kaldhæðni?
5: Nei, ég held ég hafði kannski ekki verið mikið í þessu, en sko þú þarft ekki vera nema pínlítið í þessu.
4: Ég sé fyrir mér svona kaldhæðni, svona svolítið ít einhverjum frá sér aðeins.
5: Þeir gera lítið úr.
4: Já.
5: Takk ekki alvarlega.
4: Já.
5: Tengi ekki við.
4: Akkurat, já.
5: Þannig að
4: í staðinn þá bara vera með því sem að sagt
5: já,
4: bara í
5: alvöru
4: já, heyra, já
5: ég sagt að svona kannski ekki álinn bestur í því að reyni ekki alltaf að redda öllu sko
4: já.
5: þegar að dóttir mér veit bara að segja mig hvað að
4: hvernig tengist það dóttuðinni þetta hvað var það sem að gerist þar
5: það var nú held ég bara ekkit sérstakt sko hún bara við erum mjög náinn
4: já
5: og höfum alltaf verið og auðvitað kannski þegar Kamini kemur inn í líf mitt og þá það svona samkefni kannski einhver og hérna og hún vissi ekki alveg hvað var að gerast
4: Já.
5: En, Kamini búið að vera mikil gjöfin í mitt líf náttúrulega og mína fjölskyldu og ég held bara að Ísland sé betra
4: Sér betra, já, algjörlega og við höfum alveg eftir að fara inn í það að hún búin að vera að kenna Jóka Nýdra hérna, þannig að allavega önnur konu mínum aldrei búin að læra Jóka Nýdra hjá Kamini. Þannig að það að hafa áhrif á fullta heimilum.
5: Já.
4: Þannig að hérna...
5: Já, þetta er sko...
4: Og það er kannski líka, svona svo við höldum áfram með þann þráð sem vorum á að það er pappi hennar Gurdjieff sem að er í rauninni þróar þessa nálgun eða ekki rétt skilja
5: hjá hann svona, hann er maður sko sem að er hann bara, hann verður það sem að það er
4: Já.
5: Kamini er sko alveg þar hún er ofboðslega flink í því að taka orð
4: Já.
5: Og tilfinningar og búa til úr því efni sem að snertir þig
4: Já.
5: Hjálpar þér að komast á hana stað
4: Já.
5: það snýst ekkert að vita hvað allir þessi sanskrít orð þýða. Það hefur bara ekkert með það að gera. Mm-hmm. Það hefur með það að gera getur hjartað þitt upplifað sem þau eru að tala
4: Og, þannig að hún formar hugmyndirnar í námsefni og námskeið.
5: Já, þannig að...
4: Og app og já, alls konar, já.
5: Þannig að þar hún bara með einhverja gáfu sem að bara ótrúlegt að fylgjast með, sko.
4: Já, þannig að hún úrst nær að vinna þetta efni og miðlaði og ég get sem sagt staðfist það. Það, hún gerir það alveg ótrúlega vel já. Og efnið mjög flott og mér finnst bara þetta vera svona svolítið mikilvægur sannleikur sem að í búið þarna í þessum þessari hugmyndafræði en segðu mér þá hvernig þetta gerist að hún verður heimsfræk hún hérna þau feðginin eru með þetta þessa nálgun sem jóka nýdra nálgun og já. Svona svo við tölum
5: bæði jóka og jóka nýdra sko
4: já.
5: Hérna kripal og jóka og svo amrit jóka í dag að það tengist mjög mikið orku þetta byggist allt á orku og að orkan það sem að við erum að vinna með og þess vegna snertir þetta mann svona djúft því að það ekkert æðra eldur norkan, sko.
4: Já.
5: Jú, það erum ekkert ef hún var ekki.
4: Nei.
5: Þannig að hún náttúrulega bæði ferðast með honum og kennir með honum og býr til mikið að þessum námskeiðum upp úr efninu hans og með honum og þetta snýst náttúrulega bara alltaf að vera þessi innlægni
4: Já.
5: Og bara gera alltaf sitt besta. Þetta kona sem kennir efni sem hún bjótir sjálf.
4: Já.
5: En hún situr samt marga klukkutíma hverju kvöldi.
4: Og hugleiðir eða?
5: Bara fer yfir.
4: Já.
5: Þannig hún geti öruglega komið þessu rétt.
4: Vá, og þetta snertiði líka að sjá hana, hvað hún er.
5: Já, hún er alltaf að gera betur.
4: Já.
5: Alltaf. Hún er algjörlega ótrúleg. Og hérna og eins og ég segi ég held að yoga nidra immersion sé eitthvað sem að hérna sé bara lífsnauðsynlegt og ég hef náttúrulega líka séð það erlendis, hún kennir í Arizona í svona skóla sem að kennir fólki sem hefur dottið af vagninum eða margir hverjir ótrúlega sögur sem maður heyrir frá þessum unga fólki sem maður hefur ýmist verið á heimilum það sem maður var mikil bæði eiturlyf eða glæpir eða verið í hérna hermenn upplifað ótrúlegastu hluti og eftir fjóra daga að þá ótrúlegt að sjá hvað þau geta fundið sig og sinn styrk og gengið úti í daginn sko, bara sem nýtt fólk
4: hvað það segir þetta er svona það sem að, hún er í svona hjálparstarfi
5: já og sko hún miðlar þessu út frá sínu eigin lífi
4: en má ég, stöldur með þessu þetta út í þetta er svolítið merkilegt og ég þekki henni svona sögu það sem að hefur stundu sagt hann að Tolly Mortens fór að kenna núvitundin í fangelsunum og þar ég heyrði í manni sem að hefði fekk þá leiðsögn sem að var í rauninni í einhverjum svona hugleyslu að finna jákvæða tilfinningar í fyrsta skipti og mér finnst þetta alltaf svo merkileg tilhugsun að bat sem elst uppið mikið, hvað ég segja svona þrúandi aðstæður og bara í ótta og skelfingu og það er ekki óerlegt að það villist í einhver afbrot og hérna flóttalegur og fíknir og eitthvað svona og svo að fá tækifæri til þess að komast aftur einhvern veginn í hjartað og finna jákvæða tilfinningar það ekki það sem þú ert að lýsa gerist þarna í Arizona?
5: Algjörlega sko, þú elst upp við það að það engin kompás það ekkert norður eða suður og að átta sig allt í minn að því að hann þarna
4: já
5: að hérna
4: að það það sem þið finna.
5: Já. Og sko og þetta náttúrulega bara það sem að knýr okkur áfram í því að gera það sem við gerum og ég reyna að vera með henni eins mikið og ég get og hérna aðstoða hana.
4: Þú ert búin að þið eru búin að vera ferðast saman út allan heima að kenna og halda námskeið það ekki.
5: Já, hún heldur námskeiðin, ég bara svona til aðstoðar.
4: Já. Og það ekki mikilvægt?
5: Jú.
4: Já.
5: Ég held að það þarf allar veist, þetta tekur mikið á og þetta eins og ég segir ferðalög og alls konar.
4: Þú ert svona líka þá stuðningu fyrir hana og utanum hald og veita henni skjól og öryggi.
5: Algjörlega.
4: Já, en segðu mér þá, hérna, þú ert búin að heyra þá kannski prógramið mörg hundru sinnum.
5: Já, það fer ábyggilega að fara að verða það, sko. En það mér finnst það alltaf jafn grípandi, sko.
4: Já, í alvöru.
5: Já. Sko, það þannig að sko, til þess að halda þér hreinni eða hreinum, þá þarftu að vera í þessu. Það ekki nóg að koma bara á námskeið og jú, það þið líður vel í einhver tíma á eftir. En ef þú gefur það öðrum, ef þú dreifir því, að það, þú veist, þegar ég með fólki meðferðum hjá mér, að þá segi ég hluti og það eru fjögur eyru sem heyra þau. Mín eyru heyra þau ekkert síður. Og oft þetta kannski eitthvað sem ég þarf ekkert síður að heyra.
4: Já.
5: Þannig að...
4: Að miðla áfram er mikilvægt.
5: Já, það hjálpar þér að viðhalda
4: Já.
5: Þessari tilfinningu, þessari svona... Já, þessari vibration eða þessari orku sem að við finnum þegar við erum í þessu ástandi.
4: Finnur þú þegar þú missir það? Þegar þú hættir að vera í tengingunni?
5: Já, maður finnur það og en sko ég loka bara augunum.
4: Já. Ok, lístu því?
5: Ég vil stóði sé að tala við þig, sko.
4: Já. Lístu því, þú veist, þetta kannski stóra breytingin að þú hefur fengið upplifa að það að geta hvílt svona vel bara í tengingu við sjálfanig og vera ekki þá í svona hugarvíl og það lítur að vera eitthvað sem hefur breyst eftir að hafa fengið að vera inn í þessum heimi.
5: Já, og sko... Það sem að gerist líka í lífinu það að maður fær verkefni og þau geta verið mjög erfið. Og það sem að ég held að ég myndi vilja ráleggja öllum að þegar þið farið gegnum erfið verkefni, það að setja ekki límið á þau. Nema bara það sem að er. Ef við segjum eitthvað sé vont, eitthvað sé hérna, ekki sangjant eða eitthvað svo leis. Ef við setjum einhvern límbið að sérstaklega bara að hlutinni sé ekki góðir, það sé bara vont.
4: Já.
5: Það lýsir ekki ástandinu. Ef þú getur lýst í hvernig það er bara, mér líður bara eins og ég vakni og það eins og ég sé bara, veist, eldur í maganum á mér eða snúið upp á inniblín í mér. Eða. Þá ertu að hlusta á það sem líkaminn er að upplifa. Þannig að það mikilvægt að átta sig á því að þegar að við erum komin í gegnum þetta ástand sem að var erfitt og var eins og verið snúið upp á inniflin í manni eða kveikt í þeim eða hvernig sem þetta var þegar maður vakna á mátmana að þegar maður er komin í gegnum það og maður er aldrei sagt að það sé slæmt bara eins og það er að þá kannski eftir 6 ár áttar maður sig á því að þetta kannski það besta sem að gat komið fyrir mig.
4: Já.
5: Og ég ekki búin að bera það með mér sem eitthvað slæmt.
4: Nefndu mig dæmi þetta í þínu lífi, þar sem þú hefur virkilega fengið svona bara, vá, þetta var mikilvægt að þetta gerst í lífi mínu.
5: Ég sko, ég hérna skildi.
4: Já.
5: Mér var sagt upp vinnunni.
4: Já, þú lendir í bara skandal máli.
5: Já, svo var bara logið upp á mig.
4: Já. Viltu aðeins segja frá því? Það kannski svona...
5: Nei, ég held að það skipti ekki máli hvað var gerðist.
4: Já.
5: Ég vil ekki gera neinum það.
4: Nei, ok.
5: Það sem gerist bara það að mér bara tilkynnt það að sé búið að kæra mig til lögreglunar. Og ég áttaði mig alltaf bara ekki að því hvað það var en sem betur fyrir erum við bara með mjög góða löggæslu og mjög gott fólk og það bara tekið á þessu og þetta bara skoðað og ég bara fer í yfirheyrslu og þetta þetta eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað og hérna var þá í Rauðakrossinum að hjálpa fólki að svona heimsóknar vinnur að fara á Litháen og hérna þannig að ég hafa með tengingar víða í því sko en það sem þetta snýst náttúrulega er það að það að þegar þú ert komin í þessa stöðu þá hefur engin föt til að vera í
4: já
5: þú veist ekki framkvæmdastjóri eða verslunarstjóri eða eitthvað það bara Skúli
4: já
5: en þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta
4: já.
5: Þá veistu líka að það ekkert sem getur breytt í að þú ert bara Skúli og það ekkert sem að getur orðið meira heldur en það
4: já, meinar að þú veist, þessi ótti við einhver eitthvað mannorð
5: já.
4: Er farið já. Ótti við að það verði eitthvað sett út á þig
5: já, sko, ég bara ég
4: já.
5: Og hvað sem að einhver annar heldur mig eða segir mig
4: já.
5: Það snerti mig ekki
4: og náður þessu í
5: Ég, þetta náttúrulega búin að taka tíma sko.
4: Já.
5: En þarna sko ég hef setið í herbergi það sem að voru margir og það var spurt af hverju var Skúli valin í það starfin ekki einhver annar
4: mm-hmm.
5: Ég finnst að þessi hérna sem ég er betri heldur en hann og allir í herberginu urðu bara svona mjög vandræðilegir nema ég
4: mm.
5: og það bara svara svona dauða þögn og Svo horfi ég á manni og segi, já, geturðu sagt mér hvað það sem að þú heldur að hérna, þér finnst að hann vera betri heldur en ég.
4: Mm.
5: Og þetta, veist, þetta hreyfði mig ekki.
4: Já.
5: Þetta var bara hans skoðun.
4: Já.
5: Ég veit alveg hver ég og hvað ég get.
4: Já. Og líka bara geta orðað það og talað það og hýrta og átt samtalið.
5: Já. En eins og við vorum að tala á hann, það að loka augunum, anda djúft, dæsa.
4: Já.
5: Og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Þetta bara en besta leiðin til þess að líkaminn upplifi að það sé engin hætta.
4: Já.
5: Og það mér allt gerast núna. Það margar andanar, margar svona andaróla út og eitthvað svona.
4: Já.
5: Það segir mér, já, ég ætla að reyna að vera rólegur, ég vil ekki að þetta gerist mér rætt, ég vil svona hafa eitthvað kontroll á því. Bara allt. Gera svo vel.
4: Já.
5: Ég bara tilbúin í það sem þarf.
4: Já. Segðu mig, gefa okkur hérna nokkur ráð, þú veist, hvernig þín daglega rútína? Hvernig heldur þeir góðum?
5: Það alveg skömm að segja frá því, sko. Ég bara er þarna.
4: Já, þú þarft ekki að vakna líka fjögur á mótnana og setjast með krosslega fætur í huglýslu
5: Nei
4: Gerir eitthvað svo leis?
5: Já, ég nota jóka nýtra
4: Já
5: En ég geri það yfirleitt bara svona þegar ég kem heim úr vinnu eða eitthvað svo leis sko, fjögur á daginn þá býja mér til nýjan dag
4: Ok Tekkar út úr vinnunni og
5: Já, og bara og það til margar veist, ég nota appiðina Kamini og margar hugleyslur en ég nota yfirleitt alltaf sömu
4: ok, segðu mér, út í ég með appi sko, að ég heitir appi, góða appi
5: Rapid Recharge, 21 mínúta
4: hvað heitir það?
5: Rapid Recharge
4: ok, Recharge 20,
5: já.
4: Hvað það langt?
5: 21 mínúta, það er svona með þeim stytri og hérna
4: Okay.
5: En þarna bara leggst ég út af bara í rúmi mitt sit bara síman hliðin á mér og kveiki á þessu og ég bara hverf
4: frábært en ef við förum út við vorum hana með söguþráðin tengdapappiðin og hérna þessi tenging við þarna Gurdjieff sem að, stórt nafn í jógaheiminum. Kamini sem er með, hún ekki með doktorspróf í
5: sálfræði.
4: Í sálfræði.
5: Já.
4: Sem að hérna svona mikill brautryðandi í að miðla jóganítra. Mm-hmm. hér heima út allan heim
5: og skrifa bóku það
4: og skrifa bóku það og þið með svona fyrirtæki saman í kringu það hvað eftir?
5: Ég sko það nú kannski erfitt að segja til það það bara veist, hversu margir fara veist, þurfa á þessu að halda hversu margir átta sig á því að það til leið út og þetta leiðin sko Þetta við erum með þetta online, við erum með þetta gegnum auði og

0: að menn, fólk viti að það eru leiðir út sem eru mjög einfaldar.
1: Ef þú bara, veist, einhver svona draumur sem væri það að stopna svona eitthvað asram eða hérna á Íslandi eða
0: Nei.
1: Að verða...
0: Það gamalt fyrir mér.
1: Að geta verið með námskeið þar sem allt fræga fólki kæmi eða eitthvað
0: nei,
1: svoleið sem að
0: nei,
1: ég, láta eitthvað draumum?
0: Nei, við viljum bara helst geta verið til staðar fyrir alla þá sem að þurfa þess.
1: Hmm.
0: Appið ódýrt og það eru mjög margir sem að nota það daglega og kannski tvisar á dag. Og það mjög gaman að sjá það fólk sem kemur svo á námskeiðin eftir kannski 3 ár og þeir eru búin að hlusta röddin hennar í 3 ár sko
1: Já.
0: Og standa svo í framan hana. Þannig að sko
1: Er það jóka að hjálpa ykkar ástarsögu?
0: Já, já Ég hefði náttúrulega kannski sennilega aldrei hitt hann eða ekki farið í jóka og þegar ég byrjaði í jóka þá sá ég bara auglýsingu nýri í hérna Karhamhúsi og það stóð að vera engin hérna jóka hérna reynsla nauðsynleg ég ringdi bara í auði og sagðist að taka þetta námskeið
1: jóka kennarinn á mitt
0: já. Hún sagði já, já og hérna hefur eitthvað verið í jóka nei, já en þú hefur komið í jóka tíma ég sagði nei hún sagði já, ég sagði ekki rétt sem stóð skjálinu að mamma ætti bara að koma að hann var ekki meira enn reynsla jú, jú, komdu samt í eitt tíma frýtt bara
1: þannig að Og var þetta bara datt svona óvænt?
0: Já, sko, ég hef alltaf verið andlegur og mínir fóreldrar voru andlegir og allt það en sko eitt af þessum skuggum sem að skyggir á sólina sko, er það að maður hefur einhverjar hugmyndir
1: yeah.
0: Ég hafði hugmyndir það að það tæki því ekki að reyna að fara í eitthvað jóka nema að vera 10 ár í Tíbet
1: Já.
0: Ég bara hafði ekki tími í það
1: yeah.
0: En svo átti ég á jágætisvinn sem að hérna skammaði mig og sagði mér ég ætti að fara með sér eitthvað kvöld á einhvern námskeið og þar fór ég á fyrsta huglýslu námskeiði mitt og þetta tók hálftíma í Hafnarfirði
1: Hver var með það?
0: Það var hérna Miracle of Love og hérna ég fór í gegnum prógram hjá þeim og sem að hjálpaði mig gríðlega mikið og hérna Þannig að
1: leið... Það rosa mikið í tísku núna, Miracle of Love.
0: Já.
1: Eða hefur það alltaf verið...
0: Ég veit það ekki, ég ekki í því lengur, sko.
1: Yeah.
0: Svo fór ég gegnum Neil Donald Walsh.
1: Já.
0: Las bækurnar hans í lesring með góðu fólki.
1: Já.
0: Helgu Birgis.
1: Helgu Birgis og eitthvað. Og svo hugmyndafræði heitir aftur... Hver hans bóðskapur?
0: Það hérna samræður guð,
1: já,
0: sko.
1: Já, samræður guð, já. Hann fekk vitrun og er bara
0: já.
1: Meðla því.
0: Já. Og fór á námskeið hjá honum og það er bara einhvern veginn þannig að endin á spottanum sem þú sérð það er bara spottin sem það er að taka í sko, það er ekki og það er ekki víst að hann sé endalaus sko
1: já.
0: Svo kemur bara einhver annar
1: Þannig að þú þið bara haldið áfram ykkar ferðalagi og eruð bara að gera láta draumar að rætast
0: Já og við hérna heldum okkar fyrsta svona hvað kallar þetta, retreat eða svona á Tenerife í hérna í vor
1: Já.
0: Það sem við vorum að vefja saman svolítið það sem að hún að gera og það sem ég að gera
1: Já.
0: Það sem ég svona meira að vinna með líkamann
1: okay.
0: og það var mjög magnað það sem að við upplýðum þar en ég aldrei að vita nefnum við prófum það aftur
1: Hvernig vinnur þú?
0: Ég
1: hálf vastnældi að við erum bara búin að tala kamíni en ekki hvað þú ert að gera
0: Já, ég hérna lærði að reyndar komið gegnum með þessa heimsókn Neil Donald Walsh til Íslands að ég lærði meðferðar aðferð sem heitir Kinetic Chain Release eða KCR og hef verið að stunda það og farin að kenna það hér á landi sem að er aðferð til þess að hjálpa líkamannu minni í verkjalausan stað
1: Já.
0: En að við erum flestu öll skökk og þetta er mjög einföld og svona mjúk aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í miðjuna nákvæmlega sama og við gerum jóka nýtra bara að hinum einn frá sko.
1: Já, í gegnum líkamann
0: Já
1: En hvað menur erum öll skökk? Er þá menur mislanga fætur og eitthvað svona
0: já.
1: Og lagast það í þessu,
0: já.
1: Með þessari aðferð
0: Já, já. Og þetta er hérna
1: Þetta er runni á bekk
0: Já, runni á bekk og tekur bara

0: Æ, mér finnst best að taka fólki svona fyrsta tíma það sé svona 80 mínútur en svo getur fólk komið í 40 mínútur tíma til þess að svona halda sér við.
1: Já. En, og þetta einhverju, það tóka
0: fólk? Nei, þetta mjög mjúkt, sko.
1: Já.
0: Þetta mjög mjúkt og ég alltaf hissa, sko.
1: Já. Spennandi, þannig að þetta ykkur varst þetta skemmtilt að fara saman
0: Já, þetta var
1: saman.
0: Það var gaman og náttúrulega jókaþerapían svona bara svipuð sko bara svona
1: En við bæði í því Já. Að vinna með jókaþerapíu
0: Já, ég meira í þessu líkamlega og Já. Meira í hinu
1: Já
0: Þannig að Nei, draumurinn náttúrulega bara að frelsa sem fresta frá því að halda þið sé ekki frábærir
1: Já Og þú búin að segja það, að það í rauninni bóðið sem að jókanýtra gefur að við verðum meira við sjálf og stærri heldur en við áttum vona.
0: Upplefa bara mikil fenglæst að það fúst að hafa fæst, sko.
1: Já.
0: Það bara dálítið mikið.
1: Já. Og akkurat, og jókanýtra býður líka þá upp á svona að verða næmari fyrir öllu sem lífið hefur upp á að bjóða eða ekki?
0: Jú, það tengir þig líka mann það tengir þig við það sem stærra heldur en þú
1: Já.
0: Svona þetta sem við erum að eiga við dagstælega mm. Svo náttúrulega eitthvað sem ég bara ekki einhverjum nefnt sko, það að það bara rannsóknir sem sína það að það, veist, inn í okkur þessi efnavesmiða sem að við erum alltaf að fykta í
1: Já.
0: Bara með því að verða reið leif okkur það út af einhverjum sem skiptir ekki máli
1: mm-hmm.
0: þessi efnavesmiða, hún þarf bara algjörlega að breyta takt og það tekur marga klukkutíma, jável daga að leiðir þetta en við leifum okkur þetta bara þetta að sko jóka nýdra hjálpar þér að viðhalda þessu jafnvægi í hormónum og öllu þessu sem að hjálpar okkur að halda okkur í þessu jafnvægi þetta snýst allt jafnvægi og jafnvægið sko gerist ekki sjálfkrafa og ójafnvægi getur komið bara úr efnaskiptum í líkamanum það getur komið úr hugsunum okkar sko hugurinn hann getur stólið meir en 85% orkunni og nota henni hvað bara áhyggjur af einhverju sem getur ekki ráðið við breyta líkamsstarfseminni og svo erum við hissa á þessum þreytt og búum til alls konar reikindi innra með okkur Þetta snýst það að halda sér hreinum og eitt af því sem að við notum mjög mikið þegar við lendum í aðstæðum þar sem að ofta tíðum væri eðlilegt að vera bara fúll og reiður þá horfum við á hvort hann og segja hvernig best að gera þetta þetta allavega ekki heilsunar virði
1: Já
0: Það fari í einhverja neikvæðni að reiði
1: Akkurat að verja sér fyrir svona neikvæðum tilfinningum sem að setja stað kortisól og alls konar streituefni í líkamann.
0: Já, það snýst það sko að oft ég spurður að því sko þegar maður innunum erfið að orku sko hvernig ég loki mér og svona ég geti aldrei.
1: Mm.
0: Við erum með alveg fullt að orku.
1: Já.
0: Og það eina sem ég geri þegar að sko þegar ég þarf að þó mér og það mikið af skýta á höndunum Já. Það skrúa ég bara meira frá. Mm. Það alveg eins hér.
1: Já.
0: Þegar ég leir í aðstæðum þar sem ég finn að það erfið orka í kringum mig að þá bara leifi ég orkunni minni að flæða meira
1: Já.
0: Það vörnin mín
1: Gefur bara kærleika inn í það kannski
0: Já,
1: ljósa kærleika
0: sko, stundum tekur það því ekki
1: mm.
0: Stundum betra fyrir fólk að finna bara hennar sársöka
1: Já.
0: Og það nú þannig að það meira konur sem að leita sér aðstoðar Og margar þeirra eru búnar að lifa allt lífið fyrir aðra. Og ég segi stundum við konur komnar yfir svona miðjan aldur, ég segi að þú ert bara þjófur. Þú ert bara stela.
1: Braska þjófur?
0: Já, að sko, veist, taka áhyggjur af öðrum og halda að það hjálpi.
1: Mm-hmm.
0: Það bara ekki það, sko.
1: Já. Þannig að Þetta er góður boðskapur
0: Já, ég held líka sko ástin sko, hún segir ekki alltaf hjá
1: Já
0: Og sko ástin eitthvað tilfinning en ég held að gjörningurinn sé samþykki
1: Nú að útskýra meinaru að það sé ómikið ætlast til þess að það sé ást en það sé alveg hægt að bjóða samþykki
0: Nei, ástin svona tilfinning svona, svona eitthvað sem að við finnum og bara svona fyririldi í okkur og allt þetta en þegar við erum að verun þá erum að samþykja allt eins og það
1: já
0: því að það eini staðurinn það sem við getum breytt einhverju það eins og það og ég segi nú í flest allar sem koma sko, ef maður í Reykjavík og langar að fara til Akureyrar þá getur maður ekki byrjað í Borgarnesi
1: já, það að byrja á fyrnur reynd
0: já, og sætta sig alveg við það
1: já
0: það, að...
1: það náttúrulega svolítið þessi þetta sem verið að tala bara gefast upp og vera með því sem eða hvað
0: gefast upp finnst mér ekki fallegt
1: nei Ég skil, það, við erum að æfa okkur í að mitt orðalagi
0: það skiptir máli
1: samþykja er miklu betra, það er alveg sammála því algjörlega
0: og leifa
1: samþykja og leifa
0: já. Það finnst mér vera svona sterkustu orðin í því að fá þetta frelsi
1: allá, já það verður sér betra á ensku
0: já.
1: En hérna ertu ennþá með svona ástartilfinningar fyrring eða þú veist eftir öll þessi ár með Kamini breytist það ekki neitt?
0: Nei, við heldum að þetta auðveldara sko þegar við færum svona þegar hún fer í burtu eftir þessum árin liðu sko
1: Já.
0: Það bara erfiðara
1: Það bara erfiðara, vera aðskilin
0: Já, já, en við náttúrulega tölum saman flesta dag og allt það en öll þessi tækni og allt þetta en þetta það bara ótrúlegt að sko fá að upplifa að vera í sambandi þar sem að ég þarf bara að hugsa það og þá segir hún já myndirðu vilja fara út að borða í kvöld
1: Já, þú meinar
0: Á þessum stað
1: Eru þið þar að það þarf ekki einn svona orða
0: Nei
1: Hún veit hvað það hugsa
0: Já
1: Veist þú, þú kemst alveg við
0: þetta er bara
1: Ótrúlega dýrmætt sem við fengi
0: Já, og þetta snýst sko þetta samþykki
1: Já.
0: Að samþekja því sjálfa þig og treysta því sem þú finnur það ekkert mikilvægara heldur en það og það allir með þetta
1: já
0: en það þarf stundum að hjálpa
1: já.
0: Til þess að þroska þetta og þar erum við alltaf búin búin
1: bara hjartans þakkir þetta mjög dýrmætt og hérna gaman að heyra af þessari sögu og takk fyrir að fá Kamini til þess að flytja til Íslands og miðla þessu svona vel til okkar
0: Já, bara
1: Þannig að hérna
0: Við þykjum vænt Ísland og ég veit að það við erum blessuð hér
1: Já
0: og allar þessu gömlu sáli sem eru hér við þurfum að halda fast utanum hvert annað
1: Já, við þurfum að gera það
0: Já,
1: mikilvægt að rækta þetta
0: Já.
1: Þessa þjóð
0: Algjörlega
1: Og takk fyrir þetta, Skúli. Og við látum staðan og bara hvet ykkur til þess að kynni ykkur Jóka Nýdra.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Jæja, þá þetta ekki eftir, sögðu þau stundum fyrir norðan. Sérstaklega þeir að vara að vinna það sem iðnaðarmaður á Sauðárkróki var svona handlangar í múrara. Þá þetta ekki eftir, sögðu þau þegar eitthvað að búið. Og það eins með okkar dagskrá í kvöld, hún tæmt, hún ekki eftir, henni lokið. Við verum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkjana og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkisstjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skilsmér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í Versló, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk, takk hérna.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðina.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já, þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, já, ég myndi segja það.
0: Já. Þegar ég spurði því hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallaður Gubbi í leikskóla. Mér fannst það svo leiðilegt, svo eftir að mamma hlusta svo mikið að Bubbi Martins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba það virkaði einhvern veginn, ég veit það ekki
0: Og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landssamtaka íslenskra stúdenta, vertu velkomin
2: Takk fyrir
0: Þú hefur nú komið hérna aður Ég var rætt við þig um námslán
2: Jú, vissulega
0: Sjóð heiti þeir eru umræðu
2: Já, það hérna í kolunum, já, maður verður bara reyður sko
0: Já, einmitt, og svo skils mér þú sér nýkom frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: Herði, já, algjörlega Eru að vinda okkur beint í það,
0: nei.
2: Ætlstu koma að þess að nei
0: Já, aðeins að
2: hérna, Ég held í mér
0: Já, þú heldur í þér Herðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka Stjórnmálafræðingur og hvalavinur með meiru Vert þú velkomin?
2: Takk hérlega.
0: Þú ert nú bara eiginlega fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hérna, hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Já, gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsfræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði, sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar. Ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar að ég á. Hefurðu tekið eftir því að undarfarið á því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega. Hefurðu tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari?
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem hefur staðið rosalega lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldur kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð þannig að það ekki skrýta við stöndum illa núna þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega eins og til dæmis það að ef þeir eiga að útskýra einhver sko flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti margmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert og hérna og við erum kannski svolítið föst í því að sko að ritmálið sé sko hinn endanlegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugmyndum á framfæri en þetta auðvitað að breyta svo þannig að frá okkar sjónarmiði þá er það miklu verra sko að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla en þetta bara þetta auðvitað að breytast og þetta að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært hjá þér félagsfræði ég myndi giska á allnæms námskeiðins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þyngra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhver aðferðafræðikursar er ég á villigur?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeó frá nemenda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx sem var algjörlega briljant
0: en sko ég man ekki þar fólk sumt að ítarefninu sem ég las ég það var mjög þungt og maður þurfti virkilega fyrir því sko.
3: Og það auðvitað, ég meina, það engin spurning að lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar, hérna, þegar við vorum hér að í skóli gamla daga þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur sækja sér fréttir, sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru auðvitað birtast í PISA einhverju leiti En það sem líka birtast í PISA bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annað staðar það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þegar þeir finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutin sem skipta engu máli
0: þannig að ég held að vísa til próftökunar sjálfrar
3: og ég held að væri bara áhugavert sko Meina, ef ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með neitt rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessum með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meir og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi hvað segir þá?
3: Sko, það væri svo sem bara öll að prófa þetta Já. Það þyrfti ekki þannig að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone í verðlaun ef þú stendur þið vel en þetta svolítið hættur við lentum í svo sama með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem sko, var alltaf að kanna hvort krakkar hefur reykt eða drukkið og alltaf minkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að sko, krakkarnir sögðu það var notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að hérna taka á málinu en þetta krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þau notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: þau eru ekki villusari
3: þau eru ekki villusari
0: þau eru aðeins öðruvís og það gæti verið kærfileg í prótöku þegar þú hérna heyrðir á fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli, aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólan eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemand er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það ræða þetta
2: við
0: því
2: það ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínu nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem að hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endisu og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það líka það er þetta, af hverju eigum að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist það skiptir okkur einhver máli
0: en núna nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau taki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona písapróf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkort rakið það sem við erum að segja próftökuna eða staðfest með hvaða huga færi fórst þú í písaprófi
1: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara samanlega því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist á okkar mati af því að þvist það var bara sagt við okkur þú var að mæti skólanum morgun þú var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út, eða eitthvað svona
0: Já, Bubbi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðefnishyggjan ekki nóg sterk í þessum
1: krökkum. Nóg mikið þjóðefniskennd í tíndabekk, sko. Allir kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Já. Komast úr tíma til að fara að leika sér að gera eitthvað að fara í fótbolta eitthvað
0: Já, og þetta í næst síðustu písakönnun þetta ekki núna þeirri sem verðum að
1: Já, næst síðustu
0: Já, þannig að þú ert með þannig að þegar þú svona fylgist með þessum fréttum þá ferðu strax bara veltið þessu fyrir þér
1: Já, því veist, það alltaf vera því veist, það alltaf vera bara skamma unga kynslóðuna en því veist, mér finnst þetta bara vera svona þið verður bara svona, því veist, vandamál, þið bara svona hugsa, okay, hvernig getum við leist þetta vandamál og því veist, Ég var einmitt að tala við vin minn písakönnunina af því að þú veist hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það ef þetta væri bara 1 klukkutími og þú færð að fara heim og sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá, því, þá myndu allir taka þá, þá myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður skil mig af því ég held allavega frá minni upplifun þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir sleftu prófinu svona þannig séð
0: Emil Lísa, sko, nú ég bara læra það að ég hlusta á, á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega þá kannski hendur þetta písabró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel
2: Já, ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót svo fólk nenni að standa í þessu en svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi sko. Ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesið sér til gags sko. En það náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það áerfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
0: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í Íslandsku.
2: Já, já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta, þá klára ég kannski námi mitt.
0: En sko, mér dettur í hug af því að við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera, að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það, það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi.
2: Jú.
0: Og sko, og mjög snemma byrja okay. margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu það liggur við í þessi ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlega en hvata en við erum bara þannig samfélag
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur, 76% og þar af eru minnum við 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þurfa þess til þess að eiga efna námi, þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% innu, þú veist.
0: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
2: Já, mm. ég finnst það sko, ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfa þess til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur, hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla. Það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskóla.
3: Nei,
0: menn bara steiftu sér í 14-16 klukkstunda vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa
3: já, já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko, þegar þú ert með svona stóran hluta nemendur sem eru í vinnu með námi þá bara takmarka við hvað þú getur lagt á nemendur þú ekkit, getur ekkit bara fellt alla skilu, þú þarf bara svolítið að breyta því að já, ég skil að þú hefur ekkit alveg allan tími heiminn til þess að vinna en samt erum við með sko sömu einingarnar og við vitum það að nemendur hafa bara þriðvengið kannski á tímanum sem þeir höfðu áður
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
1: Já, eiginlega allir sem ég þekki að því að ég minna sérstaklega í Versló kostar allt skilum við að kostar að fara í endurtækt það kostar að fara í fjárnám skólabækur, stílabækur iPadar meira segja skilum við að það eitthvað neginn svona miljöst líka stundum eins og því að ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan á mig í Versló til dæmis og ég bara í menntaskóla get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla
0: skilum við þannig að þetta bara innbyggt í okkar kultúr orðið
2: Já, en í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
0: Já, auðvitað, sko, Þóróttur má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
3: Jú, auðvitað, og það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta leiftir að sökva erun í hlutina. Mm. Og sér ekki alltaf bara í verða að klára þetta því svo þegar ég mæti vinna, svo þegar ég gera þetta, það gera þetta, sko. Mm. Svo kemur sko fjarnámið inn og að sömurleiti gerir þetta erfiðara. Og maður heyrir líka nemendur sem í námi, mm. sérstaklega konur sem segja, sko, já, já, ef að eða ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera það sem ég þarf mm-hmm. þegar þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaup og redda hlutunum og allt þetta sko. Þannig að mm-hmm. þetta hefur hérna, þetta hefur breyslisvera alveg 100%
0: Já Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungsfólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð þessi umræða að við erum í frjálsumfalli, við getum ekki neitt við erum lélega en aðra þjóðir hefur einhver áhyggjur á því bubbi?
1: Já, eða mér líður bara eins og þú veist, ef þú ert alltaf að segja eitthvað, ef þú ert alltaf að segja við eitthvað, að hann sé hálfvita að minna trúa í mm-hmm. skilum mig, svo ef að ef það alltaf að vera að segja ungu kynslóðinu bara svona, þið kunni ekki að lesa leskinningurinn ömulegur þið kunni ekki, þið óduleg það verða bara óduleg og muni ekki gera neitt ég held að flestir muni bara mynda svona mótþróa og ég mynd bara gera bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa skilum við myndi halda það
0: svipu höggin núna þau muni ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei þetta fulltæmt umræðefni eða hafið þið eitthvað meira að segja?
2: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
2: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var bara, þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar neymyndafélag á framhaldsskólastíð og háskólastíð og þetta var, þetta gerði dæmin bara talsvist betri. Þetta bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf lagi með okkur, sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út í að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður í mig þessa von aftur, bara maður eru að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von, bara nei, það ekki alltaf fara til anskotan, sko, það alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
0: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýnin á, sko, ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum.
4: Mm-hmm.
0: Og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla þar sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa þar sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko
4: mm-hmm.
0: og þetta náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver saki mann rasisma sko. Og það eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum, skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfið þar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
4: Já, það alveg rétt
1: það rétt
4: og mjög mikilvæg punktur
1: Minna, í Vestló Það líka, ég er alltaf að taka eftir, það eru svona kannski fjórir